Українське. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках проєкту «Озброєні фактами» я, Альона Стеренко, та фактчекерка «Стоп фейк» Олена Чуранова розбираємося, як російська пропаганда впливає на ставлення до ТЦК. «Озброєні фактами» – це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Стоп фейк».
0: «Озброєні фактами» – коли правда захищає.
1: Отже, сьогодні у нас тема дуже болюча, чи не найболючіша, як на мене, за всі наші випуски, якщо порівнювати з іншими темами. І якщо ви постійно слухаєте «Озброєні фактами», а я на це дуже сподіваюся, то сьогодні будемо говорити про ТЦК, про те, як російська пропаганда намагається посилити оце протистояння всередині українського суспільства між ТЦК та громадянами, і як взагалі дискредитація ТЦК впливає на мобілізацію. Олено, ми з тобою говоримо після того, як стався інцидент у Львові, сумнозвісний. Скажи, чи помітила ти активізацію російських та проросійських джерел? Зокрема, я так розумію, що знову ми будемо говорити здебільшого про нашу улюблену в лапках платформу Telegram. Чи стало більше вкидів і яким чином подавали цей конфлікт?
2: Ну, звісно, те, що відбулося у Львові, супроводжувалося паралельно і до того, що сталося, супроводжувалося активно поширенням різних і згенерованих штучним інтелектом різних історії і так само гіперболізацію того, що насправді ставалося. Коли вже безпосередньо сталося ця, так би мовити, акція протесту, хоча насправді це настільки була як акція протесту та порушення. Звісно, воно одразу було підхоплено різноманітними і російськими телеграм-каналами, і блогерами. І в першу чергу це подавалося як те, на що, власне, Росія постійно намагається, до чого намагається призвести, да, що це от такий, так би мовити, початок Майдану, да, проти української влади, проти мобілізації, проти цієї війни. І вони показували це в такому ключі, що ось це протистояння, да, воно там це воно є масштабним, воно там зібрало там пів Львова. І вони налаштовувались на те, що це начебто буде ще там декілька днів тривати, хоча насправді воно там тривало кілька годин. Далі вже, звісно, коли вже почали затримання цих порушників, це теж висвітлювалося і акцентувалося на тому, що там відбувається така несправедливість, діяльність там до того самого київського режиму. Ну, тобто, звісно, будь-які такі штуки, такі акції, вони активно підхоплюються, активно розганяються і подаються як свідчення того, що, вся Україна, що всі українці проти того, що відбувається, проти мобілізації, проти війни. Вся ця війна, вона начебто потрібна тільки там якимось, тільки владі, та, всі ми хочемо тут начебто дружити з Росією. Ти правду сказала, що ця тема є дуже болючою, хоча, ти знаєш, я дивилася по інших конфліктах, інших воїнах, як взагалі відбувалася та мобілізація, як ця тема використовувалася ворогами. І це абсолютно нормальна стратегія деморалізувати противника і деморалізувати, і робити все, щоб у противника не було можливості набирати людей у військо, щоб люди тікали з війська, щоб люди робили все там, щоб протистояти проти того, щоб вони не воювали, щоб вони не чинили опір. І у кожній війні, по суті, відбувалося те саме, просто різними способами. І якщо ми про Другу світову кажемо, і про Першу світову, та і про В'єтнам, наприклад, теж досить цікаво, там ціла кампанія розгорталася, щоб американські солдати не воювали. І йшли з армії, там поширювалися там певні листівки. Просто зараз Росія є певною мірою успішною. Чому? Та тому, що ми воюємо у цей світ соцмереж, який дуже важко модерувати, відстежити, контролювати, і через такі речі дуже легко створити цю ілюзію опору. Ми знаємо, та що ця кампанія ведеться практично з 22-го року. 22-го року не так активно, та тому що ми, власне, коли вторгнення почалося, ми знаємо, що багато людей пішло добровольцями, але чим далі вторгнення тривало, тим більш активними ставали росіяни саме от щодо кампанії проти мобілізації і створювали в соцмережах ці різні групи щодо того, там де там знаходяться, ну для того, щоб так чинити, так би мовити, опір мобілізації, або там розказувати, де хто знаходиться, де знаходяться ТЦК, де треба ховатися, або навіть от зараз вже ми останні роки ми бачимо вже реальні заклики та до спротиву, до насильства, до того, щоб там збирати якісь координати людей, які займаються мобілізацією, та й передавати їх росіянам для того, щоб там особливо про прифронт, якщо ми говоримо, та там щоб передавати координати тих людей, щоб росіяни могли на них надсилати дрони. І, на жаль, такі випадки теж є.
1: Так, і я додам по цьому випадку у Львові, що на рівні редакції громадського радіо ми промоніторили інформацію за останні кілька тижнів від початку, власне, місяця. Звісно, були дані щодо ТЦК, звісно, здебільшого всі шкідливі проросійські ресурси висвітлюють виключно ТЦК у негативному світлі. Вони нічого позитивного не пишуть взагалі. Тобто це така концентрація випадків, які подеколи відбуваються, і Україні не варто, звісно, їх приховувати, так, як і в будь-якій структурі є певні проблеми, є різні люди, які там працюють, але це не система, і це варто то розуміти, а російські і проросійські джерела саме подають це як системою. Я не буду називати ті телеграм-канали, де це поширюється, щоб не піарити їх, але називаю традиційно один, адже про нього свого часу писали і СБУ ще до повномасштабного вторгнення. Цей канал називали таким, який співпрацює з росіянами. Це сплетниця. Ну, власне, що можна очікувати від каналу з такою назвою? Явно не інформації з офіційних джерел, не перевіреною і не якісною, тим не менше. І щодо цього львівського протесту, його, як ти вже зазначила, низка шкідливих ресурсів у телеграм-каналах, зокрема, подавали, як, цитую, «народне повстання», що, звісно, дуже далеко від правди, і, можливо, це наша з тобою бульбашка, тут мені теж цікава твоя думка, але я помічаю по своїм знайомим, по своїм соцмережам, що навіть ті люди, які пишуть про проблеми ТЦК, зокрема у медіасфері, оця історія, цей інцидент абсолютно ганебний у Львові, засудили. Тобто не було такого, що «о, да, це народне повстання, це існує виключно у фантазіях росіян». Як було в тебе у стрічці? Хоча я думаю, що наші стрічки не дуже, звісно, репрезентативні, бо ми спілкуємося зі свідомими людьми, але раптом щось проскокувало, і одразу ж також уточнення. Розкажи, чи ці вкиди є ефективними про нібито тобто повстання народне, протест, чи все-таки люди розуміють, що це вкиди ворога?
2: Так, ну я думаю, що у нас з тобою бульбашки однакові, тому у мене так само здебільшого були голоси про те обурення про того, що взагалі таке можливе, тому що там було побиття військових та здирання форми, що для нас під час війни це всі ці люди, які нас захищають, і мобілізувати нам треба людей теж для того, щоб цей захист тривав і далі. Тому що якщо не буде кому воювати, не буде кому захищати, тоді до нас прийде Росія, і давайте тоді згадаємо про те, як відбувається мобілізація там. І ми про все це не знаємо тільки тому, що сама Росія про це замовчує, але особливо, якщо ми говоримо про мобілізацію на тимчасово окупованих територіях, то ніхто нікого не питає, це примусова мобілізація, і, на жаль, саме люди з окупованих територій, вони використовуються якраз мені не подобається так казати, але це те, що робить Росія, та вона використовує цих людей як м'ясо. Тому, звісно, в моїй стрічці це таке ставлення до військових, воно сприймалося як обурення. Якщо говорити, що таке не можна допускати, що тут обов'язково має бути відповідь, і обов'язково всі, хто до цього були причетні, мають бути відповідно покарані. Якщо говорити про ефективність, то, на жаль, тут не можна сказати, що повністю Росія ефективна є в цьому. Як ти сама сказала, той самий інцидент у Львові показувався як масштабне народне повстання, ми не бачимо цього повстання по Україні. Натомість, об'єктивно, що ми можемо бачити, ті самі соцопитування щодо довіри. І довіра до армії у нас на найвищому рівні. Серед усіх інституцій найбільше українці довіряють саме ЗСУ. Тому все ж таки розуміння у людей є. Але через те, що весь цей процес, він сам по собі є досить складним, тому що там мобілізація, участь у війні, вона завжди пов'язана з життям і смертю кожного рідного, вона стосується кожної родини. Тому це досить складний процес, і на який досить легко вплинути за допомогою емоцій. І тому от Росія, тому тут є в чомусь успішна, тому що будь-які кейси, які відбуваються, будь-які там порушення відбуваються, вони відбуваються, але в загальному розрізі, це в загальній статистиці по Україні це поодинокі випадки. Але ці поодинокі випадки, вони підсвічуються, гіперболізуються, і акцент робиться саме на якихось, на емоціях, а комунікація з боку держави, комунікація з боку там тих самих комісій, вона відбувається офіційно, сухо, вона спирається, зрозуміло, на мову фактів, а ми розуміємо, що емоції і факти, у нас емоції завжди будуть перемагати. Тому це, досить складна річ, і тут дуже важливо казати про те, що контрпропагандою ми тут точно не переможемо, ми не можемо, ми як фактчекери, в свою чергу, коли бачимо такі різноманітні фейки, ми про це пишемо, ми спростовуємо, ми дуже активно цим займалися в 23-24 році, але масштаб цього всього, що Росія стала робити, він значно перевищує всі ці зусилля з боку тих, хто займається інформаційним захистом. І тут вже треба говорити, про що говорять ці експерти, що мають бути зміни в самій структурі, в самому цьому процесі. Чому там зараз у нас відбуваються і ці всі протести,
1: картонкові, другий картонковий майдан в народі називається.
2: Так, тому що ну мають бути певні зміни, має бути хтось, хто все ж таки ці зміни буде робити. Має, ну тобто, тут тільки однією одними спростуваннями і поясненнями, що все це робота ворога. Ми, на жаль, тут не обійдемося. Мають бути чіткі зміни. Та ті самі терміни служби мають бути, тому що теж, на жаль, ми не зможемо змусити людей добровільно йти у військо, коли вони не знають, який час конкретно вони будуть там служити. Тому всі ці речі, на жаль, які є, вони просто діють на руку ворога. І Росія все це прекрасно розуміє і використовує. Серед успіху теж можна назвати те саме використання лексики. От це теж от можна вважати за успіх, тому що ці всі слова, як могілізація, бусифікація, та там людолови, на жаль, вона війшла, все це термінологія, яка, ну, лексика, яка була вкинута ворогом Росією, вона активно вкидалася і через телеграми, та і через різні групи, різні соцмережі. І, на жаль, ця лексика, ну, лексика для чого вона поширювала? Щоб дегуманізувати, та створити оцей образ ворога. Та от ми зараз сьогодні говоримо, та що там ТЦК це щось окреме від війська, наприклад, що там це військовослужбовці, а це працівники ТЦК, та що вони начебто не військові, хоча вони теж там військові. Ну тобто йде оце відокремлення, щоб створити зсикає якийсь там демонічний образ ворога, проти якого треба повстати. І, на жаль, да, цією лексикою дегуманізуючою та почали користуватися. Ну, ми чуємо, на жаль, ці всі слова навіть у своїх бульбашках, які є, складаються там людей з критично мислячих, але все одно ми чуємо цю лексику. Але це теж, по суті, успіх ворога, що ця лексика увійшла в наш одяг.
1: Абсолютно, і тут треба бути зваженими, але дві мої короткі рефлексії на те, що ти сказала. Перше, ти прям з язика зняла історію з картонковим, так званим картонковим майданом, картонковим протестом, коректніше так казати, якщо, звісно, не це не побутове мовлення. Але я дійсно, коли ти говорила про нестачу такої собі зваженої і глибокої комунікації, подумала, що от ми маємо знов майже до річниці попередніх картонкових протестів з НАБУ і САП нові, тому що це системна недокомунікація із ТЦК, коли ми говоримо про певні проблеми. Тому що, ну це ж ні для кого не секрет, що певний період часу складалося враження з огляду на брак комунікації від влади, що у нас взагалі немає проблем з ТЦК. Казати, що у нас взагалі немає проблем, це теж буде неправда. Це теж пропаганда, але в інший бік. Тобто не було цього чітко сформульованого наративу, що так, у нас є поодинокі випадки. Якщо вони поодинокі, то дайте нам, будь ласка, статистику. Тому що я не знаю, чи бачила ти, але я статистику не бачила жодну по оцим випадкам з ТЦК, тому що треба людям розуміти, умовно, у нас на там 10, я зараз просто хаотичні цифри називаю, на 10 от випадків якихось конфліктів припадає 500 випадків, коли люди мобілізуються, отримують повістку або показують резерв плюс з певним бронюванням, наприклад, або підтвердженням, що вони мають проблеми по здоров'ю, які не дозволяють бути у війську. І ТЦК говорить: зрозуміли, дякуємо, бажаємо умовно вам гарного дня. Цього не було, і системно, як ми бачимо по картонковим протестам, влада, на жаль, не робить висновків з цього. А другий момент, на якому ти зазначила, що як їх називати, військові ТЦК чи працівники ТЦК? От я поцікавилася у Романа Лихачова, військового адвоката, і, зокрема, з ним поговорили про відповідальність за неправомірні дії щодо ТЦК і як правильно їх називати, тому що у нас свого часу навіть на рівні редакції сталися дискусії на цю тему, тож давайте послухаємо.
0: Озброєні фактами на громадському радіо.
3: Якщо ми говоримо в цілому про структуру військово-територіальних центрів комплектування, колишніх військкоматів, то і тоді, і на зараз час багато там працює цивільних осіб. Тобто, звичайно, працівників Збройних сил України. Вони не носять військову форму, вони не мають спеціальних звань, тобто, звичайні працівники. Але достатня кількість, там різні оцінки, я читав, хтось навіть писав, що нібито близько 50 тисяч військовослужбовців, тобто осіб, що проходить військову службу в територіальних центрах комплектування. Тобто в даному випадку можна говорити там, де це працівники ТЦК, цивільні особи. Я вживав би юридичний термін правильно працівники ТЦК. Якщо ми говоримо щодо осіб, що носять військову форму, проходять військову службу та мають спеціальні звання, все ж таки це правильно говорити військовослужбовці ТЦК. Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, якщо юридично правильно, вони звичайні військовослужбовці, абсолютно нічим, ну, скажімо так, не регламентовано в чомусь вони там різні, вони входять в структуру командування сухопутних військ України, як і багато у нас військових частин. Тому правильніше вживати в певних випадках військовослужбовці, а в деяких випадках можна вживати поняття працівників ТЦК. Але якщо ми говоримо про групи оповіщення на вулицях, то те, що я бачу, вони в основному комплектуються з військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Я завжди говорю, що справедливість повинна бути і покарання однаково до всіх. Якщо цивільні вчиняють злочини щодо військових, повинно бути покарання. Якщо військовослужбовці вчиняють злочини щодо цивільних, повинно бути покарання. Тому ми живемо в демократичній державі, і тут не можу бути комусь більше прав, комусь менше. Тому у нас законодавство насправді досить жорстке. Отримати 10 років позбавлення волі суттєво, скажімо так, за такі моменти. Я вже бачу, що там по відео, які йдуть в залі судових засідань, що люди розкаються, бо розуміють відповідальність, що отримують, ну, суттєве покарання.
0: Озброєні фактами на громадському радіо.
1: Отже, це був коментар Романа Лихачова, військового адвоката, по тому, як коректно називати ТЦК. Тобто тут важливо все-таки розмежовувати військових і невійськових, але, як наш експерт зазначив, військових саме у ТЦК дуже великий відсоток. Відтак це потрібно розуміти, коли ми висвітлюємо цю тему непросту, тригерну для багатьох. І, Оленко, в мене до тебе, от у нас лишається буквально 4 хвилинки, лишається питання. По-перше, як медіа висвітлювати проблеми з ТЦК, або більше висвітлювати і позитивні випадки? Тому що у нас же в журналістиці ми як звикли? Ми говоримо про проблеми, бо те, що добре працює, це добре, що воно працює. І даруйте за цей каламбур, але тим не менше про проблеми ми говоримо для того, щоб їх виправляли. Але з огляду на цей вже негативний, на жаль, імідж ТЦК, можливо, тут варто переглянути певні свої дії. І також одразу друге питання, що робити, якщо людина каже, ну, вірить в оці всі російські та проросійські наративи про ТЦК, про так званих людоловів, бо, на жаль, зіштовхнулася з тим, що її близька людина, наприклад, постраждала від дій ТЦК.
2: Ну, починаючи з відповіді щодо медіа, насправді дійсно у нас медіа більше сконцентровані, ну, це не тільки в Україні, в принципі, медіа більше розказують про проблеми, що зрозуміло, та нам не цікаво слухати про буденність. І якщо ми говоримо про висвітлення будь-яких новин, які стосуються ТЦК, і навіть от Інститут масової інформації робив моніторинг, то ми бачимо, та, що це в основному все, що стосується конфліктів, проблем. Тобто, ну, по суті, йде тільки укріплення цього образу якоїсь проблемної частини служби армії. Цей вхід, да, до армії, він показується як дуже щось негативне. Хоча разом з тим ми можемо згадати, наприклад, там, як окремі там бригади з цим працюють, рекрутингом займаються, та й називаються вже окремо. Можливо, нам теж слід думати над тим, що саме ось це слово, та ЦК, воно вже наскільки демонізувалося Росією, що, можливо, нам слід подумати, що це має бути якось інакше бути названо і розумітися, як той самий рекрутинг. Та, тобто ми ж не сприймаємо те, що відбувається там у третій штурмовій бригаді, як вся ця популяризація, та оцей відбір ми сприймаємо зовсім інакше. Тому та висвітлення дуже активно формує наше сприйняття, і медіа дуже важливо про це пам'ятати. От щодо висвітлення, я от можу згадати дуже хороший кейс був, коли я не пам'ятаю, хто точно це, чи Бабель, чи хтось з наших хороших українських медіа, вони провели день з військовими одного з таких центрів, та вони ходили, журналісти ходили з ними по вулиці. І просто описали весь цей процес, описали ставлення, та, так, як люди, як нормально спілкуються, нормально відбувається цей процес перевірки документів, так, і там хтось може, хтось там ховається, хтось там щось негативне може сказати, але в цілому не відсоток таких речей там він менший за те, що в цілому протягом дня відбувається. Ну, тобто, якісь такі речі теж мають бути в медіа. Що ж стосується того, як, що робити з тими людьми, в яких щось сталося? Ну, перше, от я абсолютно погоджуюся та з експертом, який нам пояснював щодо термінології, та що має бути завжди відповідальність, і вона має бути справедливою для будь-кого. Якщо дійсно відбулося порушення прав, то воно має бути розслідування, має бути відповідне покарання. Чи то стосується військових, чи то стосується цивільних, ну, немає значення. От і ну, якщо у люди у сім'ї це таке сталося, то дійсно треба тільки пояснювати, що ну має бути справедливість і допомагати в цьому, але також пояснювати, що це оцей окремий випадок він не стосується, не переноситься на усе військо.
0: Озброєні фактами, коли правда захищає.
1: Це був черговий випуск «Озброєних фактами». Разом з Оленою Чурановою, фактчекеркою «Стоп Фейк», я, Альона Нестеренко, говорили про те, як російська пропаганда впливає на ставлення до ТЦК і що робити, аби поліпшити медійний образ цієї структури.
0: «Озброєні фактами» на Громадському радіо. Коли правда захищає. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.

0: կարևորը, որ մարդ հայելի մեջ մարդ տեսնի։
1: Так вірменською мовою звучить прислів'я «Головне, щоб у дзеркалі людина бачила людину». І це про нас. –

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: Ет Мермасіне.
2: Лише третина вірмен проживає у самій Вірменії. Решта – від 7 до 10 мільйонів – живуть по всьому світу. Доволі велика громада вірмен проживає і в Україні. Це сотні тисяч представників народу. Та вірмени в Україні не гості. Перші вірмени в Криму з'явились ще у 2-1 століттях до нашої ери. Південно-східна частина Криму у середні віки називалась Морською Вірменією. Вірмени складали значну частину населення ряду кримських міст. Наприклад, тільки у Кафі, сучасна Феодосія, у 15 столітті мешкало понад 50 тисяч вірмен. Ба більше, існує навіть вірменська версія заснування Києва. Про це розповідає директорка регіонального центру з вивчення вірменської діаспори України Олена Оганесян.
3: У 8 столітті є такий історик Тарон. Він записав літопис, в якому, по-перше, імена цих братів-засновників Києва аналогічні, як у Нестора літописця. Правда, з вірменським уклоном, якщо щек в українській мові, то Мелтей в його літописі. Але обидва значення цього слова – це змій. І були вони князі, маміконяни. Це видатний, знаний вірменський рід царський. А у Нестора ми читаємо, він пише, як же він був перевізник, коли він їздив до імператора Константинополя, і той його і приймав. Він був князь. І якщо на сьогодні дуже біла пляма, це така тема, яку треба ще розробляти руками і не одним дослідником.
2: В цій версії заснування Києва ще дуже багато цікавих історичних деталей, які потребують додаткового вивчення. Про те, що точно очевидно – це вклад вірмен у державотворення.
3: В багатьох країнах Західної, Східної, більше Східної Європи вірменам надана культурна автономія. Вірменський етнос визначений як державотворчий. В Україні поки що це не сталося, але я надію, що колись воно буде. І тут буде. Тому що, наприклад, у нас є така дівчина Марія Арсенян, вона архітектор. Вона написала, захистила дисертацію, а потім видала цю книжку як монографію своєї дисертації. Вона називається «Храмова архітектура вірмен на теренах України». І там описані 167 вірменських церков України. І якщо поїхати на захід України, то майже в кожному місці, де було визначено Магдебурзьке право, майже в кожному цьому місці є, по-перше, вірменський квартал, по-друге, вулиця Вірменська, збереглася Вірменська церква, зберігся будинок настоятеля цієї церкви і будинок школа.
2: Цікаво, що вірменські церкви в Україні побудовані з форозького туфа – каменя, який привозили з Вірменії. Таким самим облицовані будівлі в Єревані. Зараз тільки в Києві є 3 вірменські церкви. А ще пам'ятна дошка і частина тієї церкви, яка на Подолі була побудована ще у 14 столітті. Туди щороку вірмени приходили на церковні свята та у День пам'яті жертв геноциду вірменського народу. Крунг – журавель вірменської. Таку назву має пісня, яка важлива для всіх вірмен. Її виконують на пам'ять жертв геноциду початку ХХ століття – коли вірмени мали покинути все і шукати новий дім. Ті вірмени, яким вдалося вижити.

0: Починаючи з 1915 року, понад 1,5 мільйона вірмен були вбиті, піддані тортурам та депортації на територіях, які контролювала тодішня Османська імперія. Вірменський геноцид вважається другим найбільшим актом геноциду після Голокосту, говорить засновник Міжнародного благодійного фонду дослідження Вірменії Сурен Петросян.
1: По 1,5 мільйона армян було вбито за короткий період.
2: 1,5 мільйона вірмен було вбито за короткий термін. Велика кількість людей зникла. Багато хто втікав в Америку, в арабські країни, в Україну, Болгарію. Потім війна тривала. Румунія, Болгарія. Ті самі полководці, які воювали за звільнення західних вірмен на території сучасної Туреччини. Вони воювали так само за свободу болгар. Їх підтримували греки. Це 1918 рік. Це все тривало дуже довго.
1: Це продовжалося дуже довго.
0: Геноцид вірменів офіційно визнали і засудили в цілій низці країн світу. Проте не визнали в Україні. Сурен Петросян – автор петиції і законопроєкту про визнання в Україні геноциду вірменського народу Османською імперією.
2: Ми просили український народ визнати геноцид вірмен Османською імперією. Бо це жахливі сторінки в історії нашого народу. Наші пращури це бачили. Ми не хотіли допустити, щоб таке повторилось. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, я казав, хіба якщо тебе хочуть вбити за те, що ти українець, це не геноцид, це є геноцид. Хіба те, що називали гуманітарною кризою, не було голодомором, це був голодомор. То давайте визнавати це про всі народи, які мали таку жахливу історію. І я ніколи не казав, давайте вимагати в Туреччини повернення територій. Ні. Це для того, щоб був визначений календарний день пам'яті жертв геноциду вірмен.
1: День, як чтить пам'ять жертвам геноциду армян.
0: А поки вірмени України відзначають цей день самостійно. Щороку, 24 квітня, проходять пам'ятні заходи. До прикладу, в столиці представники народу збираються біля вірменського пам'ятника Хачкар у центрі міста.
3: Згоріли їхні селища, пропали їхні мули. Бредуть вигнанці в дорогу неблизьку, щоб мову свою рідну їх діти не забули. Їм літери виводять вірменки на піску.
0: З вірша Ліни Костенко, Цавет Танем.
1: Ет мермасине.
4: Це про нас.
0: Вірмени дуже пишаються своєю культурою, стійкістю народу, вмінням цінувати родину та дружбу. А Україну відчувають єдиним домом. Великі діаспори проживають в Одеській, Львівській, Донецькій областях. Багато вірмен проживало і в Криму, каже Сурен Петросян, який сам, до слова, з Севастополя.
1: Я вам скажу, ми все оставили і уїхали, звісно.
2: Ми все залишили і поїхали, звісно. Зрадниками ми ніколи не були і не будемо. Громадянство у мене одне – українське. Іншого і думки не було отримувати. Коли почалось повномасштабне вторгнення, були розмови, що можна в будь-який момент попросити паспорт Вірменії. І цього навіть на думці не було.
1: У мене навіть мислів цього не було. В Україні я не буду говорити тільки для армян, да? Я скажу взагалі за всіх.
2: В Україні я скажу не тільки про себе, а загалом про всі народи. Я ніколи не відчував, що я тут не вдома. Це мій дім, моя країна. Я люблю її і нікуди не їду. Я тато трьох дітей, я маю таку можливість. Але ми нікуди не їдемо, тому що любимо цю країну, і тут нам найкраще.
1: Ми любимо цю країну, і нігде нам не краще, ніж тут. Всі шутя говорять, я коли говорю.
2: Всі жартома, коли кажу, що я українець, кажуть, ну, а ми ж вірмени. Ми всі один народ насправді. Живемо разом. Я не вважаю, що я десь живу. Я вважаю, що живу вдома.
1: Я вважаю, що я живу вдома.

0: А ще вірмени пишаються своєю мовою. Вірменська мова належить до сім'ї індоєвропейських, серед яких є однією з старописемних, і становить особливу групу.
1: І написання – це і не кирилиця, і не латиниця, а зовсім інше написання.
0: Вірменська абетка створена Месропом Маштоцом у 405-406 роках за зразком грецького алфавіту і деяких давніх вірменських систем письма. У вірменській мові 6 голосних і 30 приголосних фонем.
2: Менкі ченк сакайн гаєнасум, менк мезвоч мекіц ченк гірадасум, парзапес менк петке унтуненк, вур менк мяйн менк араратнуненк.
0: У перекладі «нас мало, але ми звемо себе вірменами». Ми себе не ставимо вище, але ми маємо визнати, що тільки у нас є гора Арарат. Це рядки з відомого вірша Паруйра Севака, одного з перших віршів, які діти вивчають у першому класі. Про це розповіла вірменка Анна Мірзоян, арт-терапевтка, яка у 90-х роках переїхала в Україну з Вірменії.
2: Вірменська мова, вона така півуча, дуже так схожа на українську. У нас немає таких різких звуків, вона дуже мелодійна така. От, і пісні такі ж дуже красиві, такі мелодійні.
0: Носії вірменської мови та культури також долучились до формування української культурної спадщини. Це відомі митці, музиканти, скульптори, письменники, художники, кінорежисери. До речі, і художник-мариніст, якого всі знають як Івана Айвазовського, насправді Ованес Айвазян. На жаль, випадків, коли вірмени були змушені змінювати закінчення своїх прізвищ, явище розповсюджене.
3: Ти нікуди не продвинешся, якщо у тебе фамілія...
4: Ти нікуди не просунешся, якщо твоє прізвище не закінчується так, як треба в Москві. Ми ж всі прекрасно розуміємо, як це було. Нічого прихованого в цьому нема. Як і царська Росія, так і сучасна Росія люблять приписувати собі історії відомих людей всіх народів.
0: Не можна не згадати і про одного з найвідоміших митців, який творив на перетині вірменського і українського – кінорежисер Сергій Параджанов. Переповідають, що покійна дружина кінорежисера Світлана Щербатюк так казала про свого чоловіка. Його вірменську буйність прошила українська музикальність. Наша гостя Олена Оганесян була подругою цієї родини та створила музей Сергія Параджанова у Київському міжнародному університеті. А історія створення цього музею і сама могла б стати сценарієм до фільму.
1: Пожежа сталася в будинку, де жила Світлана Щербатюк, колишня дружина Параджанова. Приїхали відважні наші пожарні, і все залили водою. У них, як завжди, не було піни, залили водою. Шостий поверх – просто небо видно. П'ятий-четвертий поверх – все розмите. А вона на третьому поверсі з сином жила. І всі стіни мокрі, всі книжки мокрі. Я приїхала на другий день, я була на семінарі за Коломиєю. І це все треба якось спасати. Куди телефонувати? Я зателефонувала відразу ж ректору, хазяїну університету, президенту університету Київського міжнародного. Кажу, Хачатур Володимирович, рятуй, рятуй. Він каже, що тобі треба? Кажу, сухе приміщення, щоб я вивезла всі ці книжки, висушила, виклала, які є колажі. Ну, дуже багата колекція. І він каже, давай, я тобі надам таке приміщення. Приїхали дівчата вірменки зі своїми фенами. Одна отак перелистує, а друга піддуває феном. І так ми врятували велику кількість книжок, які автори написали. Перше видання і перший екземпляр з дарчим надписом Світлані. Я сиджу з цим тим скарбами, займаюсь. І тут мені телефонує мій приятель з Верховної Ради. Каже, Оленко, ти в курсі, що ми зараз будемо після обіднє засідання? Що ми будемо роздивлятися? Я кажу, що? Він каже, рішення Верховної Ради про надання вишам України мати свої власні музеї. О, кажу, як цікаво, матеріали є? Він каже, є. І скинув мені проєкт рішення. Я сіла, написала одну сторінку. Наказа, я 15 років в держплані працювала, завідувача аспірантури. Знаю, що це таке. прийшла до того Хачатура Володимировича нещасного, перший раз допоміг, тепер тобі другий. На стіл. Він каже, це що? Я кажу, це проєкт вашого наказу. Пункт перший – заснувати музей, підстава рішення Верховної Ради. Пункт другий – призначити директором, місце вільне. Пункт третій – відповідальність за збереження покласти на. І також пусте місце. Я дивлюсь, він шукає, шукає, шукає руками, знаходить якусь там кнопку і туди секретарці своїй. Юриста мені, юриста! І я пішла, залишила цей проєкт і пішла. Днів 10 пройшло, зустрічаюся з цим юристом біля ліфту. Я кажу, ну щось там вийшло, а ви що не в курсі? Я кажу, ні. Та він підписав саме того дня. І отак з 2 вересня 2020 року існує наш музей.
0: Сергій Параджанов мало розмовляв вірменською, завжди говорив грузинською, погано російською і дуже любив говорити українською, згадує Олена Оганесян. З Україною пов'язана значна частина творчої біографії кінорежисера. Назавжди ввійшов в історію і культовий фільм «Тіні забутих предків», відзнятий у 1964 році на кіностудії імені Олександра Довженка. Його називають найкращим українським фільмом. І саме він, зрештою, став крапкою в кар'єрі кінорежисера.

0: Чи будемо ми в парі?
1: Як Бог дасть.
0: Велику злість має рідня наша.
1: Нічого, Марічко. Скажу мамі і заберу тебе до нас на кичерю.
0: О, мой, Іванку.
1: Не журись, моя солодашко. Марічко.
2: А чуєш?

0: Հետ մեր մասին է։
1: Ձե պրոնաս։
2: Говорити про визначні постаті, історію вірмен України, їхнє мистецтво, музику, побут та традиції можна безкінечно довго. Надзвичайно важливо для вірмен зберігати традиції і у родинному колі, шанувати старших, а молодшим передавати знання та мудрість. Незмінним атрибутом будь-якого свята у родинному колі є приготування страв. Вірменська кухня відрізняється від інших своїм підходом, ставленням до м'яса та тіста, говорить Сурен Петросян.
0: Є таке вірменське блюдо, називається кюфта.
3: Є така вірменська страва, яка називається кюфта. Такої страви немає в жодній країні, окрім Вірменії. Але вже і в Україні її готують. Це яловичина, яка рубиться на гострих ножах, на великих обертах і стає м'ясною пастою. Ця паста дуже ніжна, вона вариться і подається з топленим маслом. Це надзвичайно смачна і корисна їжа.
2: Вірмени – дуже гостинний народ, який любить частувати та дивувати гостей. У родинах зберігають і секрети приготування страв.
0: При цьому
3: дружина дзвонить всім родичам, ставить питання кожному, чому у вас так вийшло, а у нас так сьогодні не вийшло. І за 10-15 спроб це питання вирішується. Вчишся швидко, якщо хочеш смачно поїсти і здивувати гостей. А гостей треба дивувати, приділяти увагу, щоб було не так, як у всіх, щоб було цікаво, і вони чекали на наступне запрошення.
4: А що ж сьогодні?
2: Зараз вірмени України хто як може наближають нашу перемогу у війні. Дехто чекає на деокупацію рідних міст та селищ, тим часом впроваджуючи культурні проєкти. А хтось будь-якою ціною намагається зберегти цінні артефакти.
5: Якнайменшу 5 моїх подруг по сумці, по ящику, по коробочці, по чемоданчику –

0: температура, який її стан, якщо я розумію, що це як ріка, вона не може зупинятися.
1: І при всьому цьому головне, щоб у дзеркалі людина бачила людину.
2: Каре воре, вор март, хайліме шмарт писне. Крима, Україна, уменьшутов гиганг.
1: Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Соганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос». Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
3: Це про нас.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
3: Ветеранку з 10-річним досвідом служби та офіцерським званням звільнили з армії через трансфобію. Чому боротьба з гомофобією у підрозділах – це в першу чергу про безпеку війська? І як небінарні військові поруються з тим, аби побратими та посестри вживали такий складний займенник – вони. Ми повернулись. Це другий сезон «Хтось когось любить» на Громадському радіо. Я Анна Море, і ми починаємо. Киті, котики і небінарні кітки. Не ставлячи на паузу, зразу біжіть в команди і пишіть, чи ви з нами ще з першого сезону. Зробимо перекличку.

0: серед військових, у добробатах, у батальйонах, в ЗСУ, в лавах загально 50-100 тисяч представників ЛГБТ.
1: Ого.
0: Що ти скажеш з цього приводу? Ти бачив хоч одного десь колись?
1: Ні, я жодного ніде не бачив.
2: О, ні! Шок! Дорослі люди не знають, що якщо заплющити очка і тупцяти ніжкою, то реальність не зміниться. Лесбійки, геї, бісексуали і бісексуалки, і навіть небінарні та трансгендерні військові, звісно ж, є в українському війську. Перший сезон ми починали з найбільш представленої частинки спільноти у війську – наших прекрасних геїв.
3: Поки, скажімо, не доходить до вищого керівництва, де сидить якийсь гомофоб, там… Все нормально, всі все влаштовує.
2: А новий сезон починаємо з історій небінарних військових Саті, які служать у підрозділі «Удачники» Української добровольчої армії.
4: На моє доєднання саме до «Удачників» впливало те, що я знала, що там є жінки дуже класні, і вони там всі аеророзвідкою займаються.
2: Та з історії Емілі, трансгендерної жінки, яка 10 років свого життя присвятила українському війську.
5: У мене командир ще намагався від мене здихатись. Я 10 років служу, там була в АТО, там ще туди-сюди, оце все. І тут мене отак от, я думаю, на що? За що я служу?
2: Усі 10 років служби Емілі відкладала своє повернення собі себе. Трансгендерний перехід. Аби захищати країну доти, доки буде потрібно. Та цього виявилось недостатньо. Власне, як вже згадав Андрій Лель, через гомофобію, а в цьому випадку трансфобію, командування. Емілі, яка вже зовсім близько була до звання майорки, мала критично цінний в нинішньому стані досвід, звільнили з війська. Але, ну, по порядку. Емілі все життя знала. Вона – жінка.
5: Ну, це почалося з дитинства. Таке, що мені запам'яталося найбільше, це просто років 5, мабуть. Я вдягала просто мамин одяг, і, ну, мамі це подобалось, може, вона доньку хотіла, а батьку – ні. Вони сварились через це. Це мені теж запам'яталось так. Ну, приблизно 5, може більше, може трохи менше. Але усвідомлення пройшло років у 14 десь, коли в інтернеті мені попалась стаття про Кім Петрас. Це співачка трансгендерна. Ну, я почала шукати, що це таке, і от типу, так вияснилося, що це про мене. Батько жив з іншою жінкою, от, але вона з нею гарні стосунки. Я їй сказала десь років у 16, коли я сама собі гормони призначила, вже пила. От, і вона мене записала до лікарів, на той час була комісія по зміні статі. Ну і ми пішли туди. Типу.
2: Ну, виходить, що вона вас підтримала.
5: Да, це як у сенсі. Але я не знаю, чули ви про ту комісію чи ні, або ні. Типу, це дуже погані люди. Типу, вони з порогу мене там ледь не розвернули і почали, типу, ображати, бо мені немає 18 років. Просто все, типу, як це? У 17 сама собі там щось чуджу. Ну, придумала собі там гормони у 16 і так далі. От, ну і вона послухала лікарів і типу, сказала, ну, типу, все, допомагати не буду. Ну, це було там, ну, може, там за декілька місяців до 18. Ну, та в 19 вже почалась війна, і я, типу, воювати.
2: Я ось тут стою перед камерою, молода і здорова жінка, яка могла б долучитись до сил оборони. Але, як бачите, не маю достатньо сміливості. Емілі, крім того, що мала таку сміливість ще у 14-му році, коли по факту ще була підліткою, ще й має сміливість зараз чесно говорити про свою мотивацію.
5: Це був 14-й рік, і, по-перше, був такий підрив, так скажімо так, патріотизму в країні, ну і в мене він був. Ну, а по-друге, об'єктивно я розумію, що на війні люди заробляють гроші. І я усвідомлювала, що мені 19 років, досвіду роботи немає, освіти немає, ну і буде дуже складно заробити на трансгендерний перехід, бо це все дорого коштує. Ну, і я вирішила, типу, от буде і патріотизм, і гроші можна заробити. І якщо б'ють, то не так уж і шкода, бо, типу, не буду мучитись. Тому, ну, і отак от, ну, і все, тому пішли.
2: Емілі ховає за посмішкою фразу «Ну, і якщо вмру, то не страшно, хоч не буду мучитися». Але ж ви розумієте, наскільки несмішно відчувати дискомфорт у власному тілі кожної секунди, кожного дня.
5: Останнє місце моєї служби з 2021 року, ну, з літа, це було головне управління розвідки. І там я служила, от, ну, перед новим роком, не звідти, тобто виходить, 4 роки, ну, 3,5 десь. Ну, я себе добре зарекомендувала, тому що на момент звільнення вже була капітаном. І якби в мене не був процес оцей звільнення, що мене рік по ВЛК тягали, то вже, можливо, і майором було. Але я пам'ятаю, коли я розказала про це своєму командиру батальйону, то він сказав, типу, ну, типу, нам пофіг, ти хороша людина, гарний фахівець, типу, взагалі без різниці, хто, що ти робиш там у себе в ліжку чи в особистому житті. І от ті люди, з якими я служила, ну, офіцери, до мене усі добре ставились, навіть під час, ну, ВЛК, процесу звільнення моїх операцій, вони мене провідували, ну, ми спілкувались, бачились, тому все добре в цьому плані. Ну, тільки командир частини мене не любив. Я скажу, я не хотіла звільнятися, і я усвідомлювала, що, ну, якщо я піду на психіатрію, типу, то мене, ну, звільнять, або як мінімум там кар'єра, ну, коротше, що не буде служби нормальної. І не хотіла. І я думала собі, просто буду приймати гормони, війна не буде вічно все одно. Вона закінчиться, я просто в той момент звільняюся і починаю процес переходу, зміни документів і так далі.
2: Емілі не робила камінауту, коли почала вживати гормони. Але командиру частини було достатньо видимих змін. Нагадаю вам про прекрасну колізію українського процесу транспереходу. На жаль, у нас досі діє МКХ-10 – міжнародний класифікатор хвороб, згідно з яким трансгендерність, а точніше в МКХ-10 транссексуалізм, належить до психіатричних хвороб. Тоді як в МКХ-11, яка вже давно імплементована в світі, ні. Так от, для того, аби почати замісну гормональну терапію та змінити маркер в документах, потрібно отримати довідку про трансгендерність. Але для того, щоб отримати цю довідку, потрібно довести свою трансгендерність. Тому іноді люди починають спершу приймати гормони самостійно.
5: Ми приїхали з відрядження, а я на той момент вже приймала десь гормон, ну це було десь перед Новим роком. І гормони я приймала трошки більше, ніж півроку. Ну і почала вже відрощувати волосся, але на той момент відрощувати волосся – це десь ось так. От, отак. І щось я сиджу в штабі, командир частини пройшов повз мене, поздоровався, пішов собі кудись. Іде назад такий, каже, а ти чого не стрижений? Бо цей період перший на гормонах дуже емоційний. У мене там, типу, аж істерика почалась, там ледь не сльози. Там начальник штабу, ну це перший заступник командира частини, був посланий дуже далеко. Я звідти потім тікаю. Ну, щоб не розплакатись, телефоную комбату, кажу, така типу ситуація. Він каже, йди у відпустку, прийдеш з відпустки і розкажеш, типу, що сталося. Я думаю, як мені повернутися з відпустки і розказати йому про трансгендерність. Типу, думаю, ну ладно. Але він, ну, добре стався, тому я йому розповіла, він нормально все. Але він каже, ну, в армії є підпорядкованість, типу. Він каже, ти капітан, типу, ти не солдат, я тебе не можу сховати, типу, і не показувати. Тобто. Тому, каже, я розкажу командиру, хай командир вирішує. Він розказав командиру, командир такий, я нічого не знаю, пішов до директора департаменту, скажу йому, пожадіюсь, типу, хай він вирішує. Не воно отак от по сходинках йшли, і потім просто, ну, як, скажімо так, бумажка пише, типу, відправити, значить, на обстеження, якщо там щось знаходять, то відправити на ВЛК для визначення стану придатності, і отак почався процес, типу, звільнення. Ну, важко сказати, хто саме, але я думаю, що там, або, ну, командир частини, або там директор департаменту, або його заступник. Десь в цьому моменті. Бо я сумніваюся, що це доходило до Буданова дуже сильно.
2: Якщо вам теж цікаво, як би зреагував Кирило Буданов, пишіть про це в коментарях. А також дивіться інтерв'ю з начальником ГУР Міноборони на каналі моєї колеги по громадському радіо Ірини Сампан «На лінії вогню». А ми повертаємося до наших баранів, тобто трансфобів. Дізнавшись про трансгендерність, або навіть скоріше злякавшись трансгендерності, командування вирішило позбавитися від досвідченої військової, знайшовши зручний механізм.
5: Була розмова з командиром частини, він мене покликав, і він каже, типу, чого ти хочеш? Ну, типу, що робити, твоє бачення? Я йому кажу, давайте так, типу, я нікуди ви мене не відправляєте, ніяких ВЛК, нічого, документи я не змінюю. Ну, взагалі, коротше, нічого не роблю, просто приймаю гормони і відрощую волосся, бо волосся довго росте, щоб потім не втрачати час. Він послухав, сказав, ні, типу, ніфіга, типу, в психіатрії, на обстеження. І мене ж направили у Павлова, але, ну, там всі бачили, що я адекватна людина, і якби я там 3 тижні, наче як, типу, лежала, але по факту я просто там зранку приїжджала, а ввечері їхала собі додому. Ну і все. Просто важко те, що ти там, ну, морально просто, що ти знаходишся в психіатрії в цей момент. Але в цілому нормально. Типу, це було. Потім було ВЛК. Виходить, в нас яка система? В нас є ВЛК, є центральна ВЛК. Це там в сусідньому кабінеті просто. І от ВЛК мене тричі визнавали непридатною, а оце це ВЛК, центральне. Вони 2 місяці розглядали це кожного разу і потім визнавали мене обмежено придатною. А на третій раз був просто вже така ситуація, що в мене командир ще намагався від мене здихатись. І на третій раз він знайшов пункт, що в нас є закон про державну таємницю, І в ньому є там наказ про перелік хвороб, які перешкоджають типу збереження державної таємниці. І там просто усі психіатричні захворювання, в тому числі транссексуалізм. І мене позбавили допуску до державної таємниці. В ГУРі немає, ну, взагалі, в принципі, в армії немає офіцерських посад без допуску. І на третій раз вони такі, типу, просто що нам робити? Там, що капітана на солдата вставити. Ну і тому вирішили звільнити. Тобто сама по собі транссексуалізм, сам по собі, він не є підставою для звільнення просто так.
6: Я так розумію, що ТВЛК було три, ви були готові боротися за свою посаду або за те, щоб лишитися в армії, чи як це відбувалося?
5: Це було на першому ВЛК, я не хотіла тоді звільнятися, але потім прийшло перше, ну мені ж поставили, що типу, мене звільняють вже, типу непридатно. Я собі вже на це налаштувалася, про це ВЛК ніхто не знав на той момент взагалі про їх існування. Це ми дізналися потім через 2 місяці, бо ми думали, що вони просто документи готують. Потім одразу мене командир на друге ВЛК відправляє, і в цей момент приходить розпорядження з Генерального штабу, типу, неугодних, скажімо так, поганих відправити в бойові бригади на нуль. І, типу, ну, кажуть командирам підрозділів, типу, подайте списки людей. Мене ніхто ж не подає, бо я нормальна людина. А командир частини особисто мене туди додав. Але, знову ж таки, ГУР, там є департамент кадрів, департамент власної безпеки. І, типу, департамент служби власної безпеки, і такі телефонують мені, кажуть, така ситуація. Каже, ну, ми тебе викреслюємо, ми тебе не будемо передавати там далі, пропускати. Тобто не вийшло в нього, скажімо так.
6: Вам вдалося, принаймні, на своїй репутації?
5: І от після оцих от подій я вже так якось думаю, ну, я 10 років служу, там була в АТО, там ще туди-сюди, оце все. І тут мене отак от, я думаю, на що? Типу, за що я служу? Думаю, ну. І в той момент я вже просто думаю, ну, типу, звільняють і звільняють, мені ж краще. Кому вони гірше роблять? Та тоді в той момент, я вирішив, що типу, все, значить, я роблю операції, звільняюсь, до побачення.
6: Блін, ну це жорстко, що ви насправді готові були роками і далі ще відсувати те, що потрібно вам, як ну вам, заради держави, заради кар'єри, заради...
5: Не оцінили.
2: Зараз Емілі освоїла нову професію. Вона працює фотографиною. У вільний час катає на байках. Каже, почувається краще. Адже гендерний маркер та її зовнішність нарешті її. І світ тепер теж сприймає її так, як вона себе усе життя.
6: Як ваше життя змінилося, відколи ви змогли дозволити собі бути собою?
5: Ну, можна сказати, набагато краще. Прям в усіх аспектах. Ну, я себе краще почуваю, в мене просто неймовірно багато знайомих, друзів нових. Не знаю, навіть, як описати це все, але ну, в усьому стало краще.
6: Ну, якщо враховувати те, що ці думки у вас були з дитинства, з підлітства, то ну, а зараз вам...
5: 31 буде от в кінці
6: 31.
5: місяця.
6: Це довгий шлях. Так,
5: да, дуже. Типу я знайомлюсь з мотоциклістами там, чи ще хтось. Ніхто навіть не догадується. Тому ну, всі сприймають просто як дівчину, поки там до них слухи не доходять. Бо нас дуже люблять балакати люди. Але навіть коли до них доходять слухи і вони дізнаються, ну, жодного разу ще не було, щоб хтось погано про мене відзивався. Бо може мене хтось там встигає трошки ну, дізнатися, і вони потім розуміють, що я нормальна людина, і не так важливо вже там, що і як і до чого, скажімо так. Є моменти, коли деякі мотоциклісти починають так, типу, відсторонюватись, бо в них є такий, знаєте, от, ну, вони просто не розуміють, що до чого, і в них є стереотип якийсь, типу, що це... Ну, вони не сприймають тебе як дівчину, ну, мене, тобто. І вони починають так думати, що якщо вони будуть зі мною там спілкуватися чи там щось більше, то, типу, він від цього перестане бути гетеро. Типу, мені таке висказували просто, що, типу, каже, я гетеро, я думаю, ну, ти що? Типу, таке відчуття, наче мене геї хочуть. Типу, ну, на моєму шляху якось, не знаю, може мені щастить, в мене прям було ідеально все. В мене ендокринолог чудовий, потім в психіатрії в Павловку мене поклали. Теж була психіатр, яка мене вела, теж дуже, типу, чудова жінка. Ну і взагалі далі все просто було чудово.
2: Емілі пощастило. Їй вдалося знайти гарну ендокринологиню, яка допомогла з гормонами. Уже з другої спроби вдалося натрапити на відповідальних людей в РАЦІ, які за наявності усіх необхідних умов спокійно змінили документи.
5: Типу, вийти заміж я теж можу, якби... Єдиний момент, що не можу усиновити дитину, тому що є психіатричний діагноз. Але, наскільки я знаю, це, знову ж таки, бо МКХ-10 в нас зараз. Але, як я знаю, зараз переходять вже на МКХ-11, тому цей момент просто от скоро зникне. Тому в плані держави, ну, я не знаю, нічого не треба, мабуть.
6: Ну, хіба у війську з трансфобією попрацювати, може, трошки?
5: Ну, тут теж такий момент, що це стосується МКХ-10. Бо якщо приймуть МКХ-11, в якому це не психіатричний діагноз, то цей наказ, який є додатком до закону про державну таємницю, він втрачає свою дійсність. І,
6: типу, ну, підстави зникають.
5: Так, і підстава зникає просто. І тоді можна служити офіцером.
2: Та найперше, чого не вистачає усім трансгендерним людям, не тільки у війську, а й загалом, це достатньої обізнаності. Аби люди не боялися невідомого і не ранили своїми упередженнями.
5: А в плані суспільства, то да, тут, звісно, все погано. Бо люди просто взагалі не розуміють, не усвідомлюють. У мене от є знайомий, який, ну, він знав, і він, доки ми з ним не поговорили, він думав, що я це просто зробила, щоб чисто так звільнитися з армії, типу, і все. Він не знав, що, ну, що треба приймати гормони все життя, що в мене не буде дітей, що там купа операцій. Ну, все. Він цього нічого не знав, просто думав, що це, типу, спосіб звалити з армії.
2: Запитую Емілі, якої підтримки їй бракувало на своєму шляху.
5: Насправді, якщо брати от сім'ю, там рідних, то мені здається, там сильно ніхто не допоможе. Бо в мене, наприклад, була ситуація, чого я зверталась до сексолога. Я 30 років, кажучи, жила як чоловік, і мені було важко просто самі себе, типу, ну, якось, типу, сприймати. Плюс армія, в мене до самої себе трансфобія була. І мені допомогло дуже сильно. Сексолог навіть не, ну, намагалася, але, типу, без толку. Мені дуже сильно допоміг перший мій хлопець. Типу, тоді я почала відчувати себе дівчиною нарешті.
2: На щастя, крім коханих та близьких, підтримку трансгендерні та небінарні військові можуть отримати, долучившись до спільноти ЛГБТ-мілітарі. Власне, саме ця спільнота за запитом підібрала для Емілі сексологиню. Зараз об'єднання «Українські ЛГБТ-плюс військові та ветерани за рівні права» – це понад 700 людей. А починалося все з кількох свідомих ЛГБТ-військових ще до повномасштабного вторгнення у 2018 році. Аби ділитися спільним досвідом, ЛГБТ-мілітарі має три субспільноти. Для геїв та бісексуальних військових – братство Ахіла. Це понад 600 учасників. Посестри в спільних чатах об'єднують лесбійок та бісексуалок у війську. Їх 60. Найменша T-Rainbow Military – це 27 небінарних та трансгендерних військових і ветеранок та ветеранів. Один зі співзасновників ЛГБТ-мілітарі, ветеран АТО Віктор Полопанко, каже, так, про трансспільноту комунікувати найважче. Зокрема, через упередження, про яке сказала Емілі. Нібито використання транспереходу для уникнення служби.
7: Зробити транспереход – це нічого собі, віха в житті. І скільки це треба пройти кіл пекла для того, щоб тільки хоча б почати такий перехід. Це не просто вдягнути жіночу перуку. Ні, це так зовсім не працює. Та? Тому люди, які починають цей перехід, вони цілком свідомі того, що вони роблять. І вони це роблять, тому що їм це дійсно так потрібно робити. От. Вони біологічно закладені, да, іншого гендеру, тому вони прагнуть досягнути того іншого гендеру, який закладений в них природою, але, на жаль, да, от, тіло їхнє не відповідає тому. Ось. А цю тему дуже важко артикулювати, тому що вона незвична для переважної більшості українців. І навіть в нашій спільноті, спільноті, я маю на увазі, у цілому ЛГБТ-к, от ця тема має дуже багато знаків питань. Дуже мало людей розуміється на юридичному, на юридичних підґрунтях. Ось, тому нам доводиться розжовувати, надавати відповідну юридичну допомогу от, у таких випадках. Юридичні норми Збройних сил України, на жаль, зараз містять застарілі положення щодо трансгендерних людей. Ми говоримо зараз про МКХ-10. Міжнародна класифікація хвороб, та, номер 10, стверджує, що існує така штука, як транссексуалізм. Та? І як тільки людина починає робити перехід, як тільки вона починає змінюватись візуально, та, це є підставою для командира у цивільний час повністю здихатися такої людини із Збройних сил, у воєнний час призначити такій людині обмежену придатність.
2: Ну, або використати додатковий важіль, як закриття доступу до державної таємниці. Знову ж таки, через психіатричний діагноз, як сталося у випадку Емілі, котра служила в ГУР у званні капітанки.
7: Емілія, наприклад, мала от таку ситуацію, коли вона служила у певних військах, от, де мала і будувала кар'єру. От, і, на жаль, користуючись старими положеннями, командир трансфоб позбавив її кар'єрного зросту. Повністю із служби в Збройних силах її не звільнили. І це створило безпековий ризик для неї, як для бійчині, тому що її почали здихуватися із її підрозділу, в якому вона проходила службу дуже довгий час, і хотіли перекидати у колективи, в яких вона не проходила бойового злагодження, та колективи, які отримували на той момент доволі небезпечні завдання от, на ЛБЗ, на лінії бойового зіткнення.
6: Тобто, як умовне покарання?
7: По суті, так. Це умовне покарання з ризиками для життя. От. І там велася юридична довга боротьба за те, щоб, якщо ви вже наважилися дискримінувати свою фахівчиню, звільняйте тоді повністю із служби, а не посилайте буквально людину на смерть. Цей випадок, який ми щойно обговорили, показує, наскільки Збройні Сили от, не готові цінувати фахівця чи фахівчиню. От у випадку Земілі це 10 років вислуги. Це ціла офіцерська кар'єра, це знання і уміння, це, на секундочку, кошти, які були вкладені у розвиток фахівчині, та десятилітній стаж. І тут через одного якогось цікавого персонажа, да, який собі просто мав упередження в голові, да, такі, от він застосував застарілі норми до фахівчині і повністю знищив її. Да. По суті, от, позбувся. І потерпіла хто? Держава Україна в стані війни, знекровлена армія і позбувається фахівця.
2: На жаль, розповідає Віктор Полопанко, попри неоціненну важливість та вклад в оборону, окремі бригади навіть на системному рівні вдаються до дискримінації через гомофобію та трансфобію.
7: У нас, на жаль, є випадки і з 3-ї штурмової, і з Азову, от, де просто здихувалися людей через те, що довідувалися, що вони належать до ЛГБТ-спільноти. Бо поки не знали, все, братались, це були повносправні члени команди та членкині. Як тільки дізнавалися, все, ну це така собі ще й підлість, я вважаю. Я закликаю змінити це в їхніх підходах до особового складу, тому що це виказує підлість до уставлення до братів та сестер. Я вважаю, що це дуже негідно, і це руйнує засади військового братерства та сестринства. А зараз ще дуже цікаво спостерігати, як відбувається рекрутингова кампанія. Кампанія, знову-таки, в ці підрозділи. Шукаємо медиків, шукаємо... Так, вибачте, ну ви шукаєте, але ви ж відсіюєте людей за якимись природними ознаками, які ці люди навіть і змінити не можуть. Да? От. А у нас були випадки із Азової стратії штурмової, коли випадково довідувалися про орієнтацію цих хлопців та дівчат. Вони навіть не хотіли про це говорити. Просто так сталося. Поклали не там телефон, позичили не тому телефон, да? Або хтось підслухав. Да? Тут вилилася ця інформація, і вони взяли і просто позбулися фахівця. А зараз вони шукають, от, стукають в усі двері, тому що людей обмаль. Ну, покажіть ви своє людське обличчя, от, до всіх, без винятку, і двері вам відчиняться. Полювання на відьом ніколи не працювало. Да? І скільки ти не перевіряй телефони. Нам, наші учасники, хлопці-геї із 3-ї штурмової, нам з посмішкою кривою завжди розказують, як у них збирають телефони і перевіряють, значить. Звичайно, вони запопадливо видаляють і не тримають там на тих таких телефонах ніякого контенту, щоб їх не виявили, та що вони геї.
2: Важливий аспект, яким я дуже раджу ділитися з друзями та знайомими, якщо є шанс на адекватну дискусію про ЛГБТ-к людей у війську, про який каже Віктор Полипанко, гомофобія та трансфобія несе безпекові ризики. І це надважливо розуміти.
7: Російська розвідка не спить. І наша, і їхня розвідки використовують різні методи для здобуття інформації. І ми розуміємо, що принципі, гомофобна атмосфера в офіцерському такому середовищі породжує величезні небезпеки здобуття і шантажування інформацією. От. І це повинні розуміти в ЗСУ зараз і НГУ. Найперше, що знищення гомофобії, викорінення, да, от, створення всіх передумов для того, щоб ЛГБТ-люди нормально себе могли відкриватися, да, у військових підрозділах, це запорука безпекова.
2: Є й позитивні новини щодо ЛГБТ-плюс у війську. Все не так безнадійно і печально. Переміщаємося разом до Харкова. Знайомтесь, це Саті, небінарні військові.
4: В дитинстві я дуже хотіла бути хлопчиком. Ну, не відчуваю я так і все. Люди, я знаю, дуже часто якось плутають або змішують між собою гендерну ідентичність і сексуальну орієнтацію. Наприклад, вчора моя сестра, вона мене дуже любить, я її дуже люблю, але вона така: в сенсі інтерв'ю про небінарність, у тебе ж купа мужиков. Я така м'яста, ми обговорювали.
2: Небінарність може бути дуже і дуже різною. І для цього зовсім не обов'язково візуально виглядати андрогінно, позастатево, фемінно, якщо ти за паспортом хлопчик, і маскулінно, якщо ти жінка. Деяким небінарним людям, як Саті, менш важливо, який її гендер бачите ви. Важливо, як вони сама себе ідентифікує і відчуває.
4: Є таке навіть внутрішнє упередження, що небінарні люди мають якось виглядати, щоб було понятно, що вони небінарні. Але насправді це все фігня. Навпаки, історія про те, що виглядає як хочеш, веди себе як хочеш і не приміряй на себе чужі ролі. Будь собою, наскільки ти віднаходишся в собі. Через це я думала, що і всередині спільноти можуть бути такі питання. І я навіть колись читала про те, що існує в цілому така штука, що хтось когось втіхаря хейтить. Але насправді я нуль раз стикалася з чимось подібним саме всередині спільноти. Хоча мені не дуже подобається казати спільнота, бо я розумію, що є деякий рух і є дійсно деяка спільнота навколо теми, але насправді ми всі дуже різні люди, у нас дуже різні політичні або будь-які там погляди. І мені здається, там, коли ми виходимо на прайд, то ми вже є спільнота. Або там, коли ми одне одному допомагаємо, знаходячи один одного десь там в чатах тематичних або щось того, то це вже може схоже на спільноту. Але не можна сказати просто в цілому, коли кажуть ЛГБТІК+ спільнота, то я не дуже розумію. Можна сказати ЛГБТІК+ люди. Це буде прям топово.
2: Саті не вимагає ані від побратимів та посестер, ані від вас використовувати займенник «вони». Чи були б вдячні, якби так робили? Так. Чи тригерить, коли кажуть «вона»? Ні. В різні періоди життя те, як Саті презентує себе світові, змінюється. Зараз в англомовному просторі сказали б, що Саті – femme-presenting non-binary. Тобто візуально зчитується як жінка. Власне, основні упередження у підрозділі цього і стосуються – буття жінкою. Такий собі позитивний сексизм, про який часто розповідають жінки у війську.
4: Наш командир, я вважаю, що він сексист. В нього оцей позитивний сексизм, коли він надто сильно тебе оберігає, бо ти ж жінка, і ти ж така маленька дівчинка, там під обстрілами на війні. От. І оце в нас був виїзд. Боже, це така історія, насправді, я не буду її розповідати, але коли ми з вами списувались, я казала, що я поки не розумію по датах, наскільки ми тут, бо я на виїзді, то я дійсно не розуміла, і тоді все було нормально, а потім почався жорсткий обстріл, і потім нас забрали, і він, командир, забирав там мене і ще людей, і віз, і каже такий: «Саті, все, ти більше нікуди не поїдеш, будеш завхозом по кухні, все, я через тебе всі нерви з'їм». У нас не так часто є якась велика потреба пояснювати, що до чого, бо ми і так всі разом воюємо. І насправді він, покричить, потім заспокоїться і скаже: «Класно себе показала, молодець, давай, знищуємо ворога далі».
2: Власне, сексизм і був однією з пересторог, коли Саті приймали рішення долучитись до підрозділу «Удачники» Української добровольчої армії.
4: У мене там були аж 3 моїх друга. От, прям в цьому підрозділі. І я прям така: іти до своїх. Добробат – це класний старт ну, я так собі думала, що через те, що немає цього оформлення, ти, ну, можеш піти в будь-який момент, ти можеш відмовитись від задачі, якщо ти відчуваєш, що ти не стягнеш або щось таке. Жоден з нас ніколи цього не використовував, але мати цю опцію – класно. От. І, ну, да, і тому я така, типу, ну, як мінімум, це буде тест себе, чи витримаю я, як мені буде на війні, чи не обісрусь я там десь, бо я не була в ЗСУ, або в ГУР, або де завгодно. Я знаю, що різні люди є всюди, і що в цілому один знайомий нещодавно класно сказав, він сказав, що його бісить, коли люди кажуть, що армія – це зріз суспільства, бо в армії нема 50% жінок. І я прям така, а це дуже слушна думка, прям дуже. От. І да, на моє доєднання саме до удачників впливало те, що я знала, що там є жінки, дуже класні, вони там всі аеророзвідкою займаються, але вже не тільки, у нас поповнення. У мене дуже класні посестри, я їх обожнюю взагалі. У нас є люди, які патріархально налаштовані, але їм, ну, доводиться посунутися поглядами, бо є дівчата, які виконують класну бойову роботу і не приходили в армію, щоб знайти собі чоловіка або щось на кшталт цього.
2: Беззастережно бути собою в Україні, на жаль, поки що неможливо. Але саме за таку Україну з прийняттям різності та свободою воює Саті.
4: Я дуже хочу і прагну до того, щоб в цілому люди всі відносились до небінарних або трансгендерних людей, або будь-яких людей, в принципі, однаково. Типа, ну, мені здається, що я би не хотіла це якось випячувати. Я би хотіла жити в суспільстві, в якому мені не доводиться взагалі казати про це, бо всім пофіг. Я думаю, що всі люди, для яких щось нове, це щось чуже, і вони заздалегідь упереджені, навіть не знаючи, що це, по-перше, це зрозуміла захисна реакція, і, ну, на жаль, вона така у купи людей, це правда. Я за те, щоб люди працювали над цим, за те, щоб люди, ну, задавались питанням, а чому мене взагалі це так сильно турбує, і чому в мене така реакція на це? Ну, хіба мені якось заважає те, що якась людина про себе думає? Ну, я не думаю, що це так. І мені здається, якби люди, ну, взагалі частіше задавались такими питаннями. Ну, це стосується не тільки там питання гендеру або чого, ну, взагалі чого завгодно стосується. Комусь не подобається, хто як вдягнутий. Це теж моя улюблена історія. Прям хтось іде вулицею і обговорює або там думає собі, що оце ж спідниця погана, фу, не гарно. От чого тебе це так сильно задіває? Це ж не твоя спідниця, це не твоє життя і не твоя власна вулиця. І, коротше, не знаю, для мене це от ясно, як Божий день, а, ну, я бачу і знаю, і ми всі знаємо, що, на жаль, так не є для багатьох.
2: На жаль, нетерпимість до інших з гнівних коментарів у соцмережах занадто часто переміщається на вулиці.
4: І в Харкові, до речі, на ХТЗ була ситуація, що у мене було фіолетове волосся, і я йшла собі пізно ввечері, і чувак хотів підпалити мені волосся за пальничкою. Отак було, і я втекла туди. От. А в Запоріжжі було таке, що типу, в тролейбусі чи десь, коротше, в транспорті з якоїсь причини до тебе дуже треба звернутися людині, і вона не знає, як звернутися. Вона така, ти пацан чи дівка, а ти у той.
2: Від вуличного насильства на ґрунті ненависті незахищені військові. Тобто люди, які захищають країну від російської навали, не захищені у цій же країні. Власне тому одна з основних функцій ЛГБТ-мілітарі, крім підтримки своїх, це просвітницька робота. Підсвічувати видимість трансгендерних, небінарних людей у війську. Лесбійок, геїв, бісексуалок і бісексуалів. Цікаво, що камінаут Віктор Полипанко називає актом громадянської свідомості. Важливо пам'ятати, що ЛГБТ-люди нікому не зобов'язані виходити з публічними заявами, хоча від них цього часто очікують. Дорогі колеги, прошу хвилинку вашої уваги. Для того, аби ніхто не почувався загроженим, я мушу зізнатися, я жінка і, на жаль, мене приваблюють чоловіки. Я розумію, що вам може бути з цим дискомфортно. Я постараюся цього не показувати, аби це ніяк не впливало на спільну роботу. Це моя фантазія на гетерокамінаут. Якби ми жили за замовчуванням у квіровому світі. Звісно ж, камінаути та аутинг без їхнього бажання для ЛГБТ-військових можуть, на жаль, нести величезні ризики. Ми вже чули про це на прикладі нашої героїні Емілі. Але в країні, де існує оце?
8: Я намагався знайти кого-небудь, мені так і не вдалося. Я думаю, що у нас 100 тисяч гомосексуалістів немає на всю країну, не те, що в Збройних силах. І, звісно, що це дискредитація Збройних сил саме з цією метою.
9: Сюди, Швидше підійшли!
2: Україні, де ще після Революції Гідності консервативні організації намагалися стерти участь в Майдані ЛГБТ-активістів та активісток. Камінаути військових зараз – це інструмент протидії рупорам гучної гомофобної меншості. Гомофобія – національна релігія Росії. А ми з вами що? Не Росія.
7: А це ми зовсім не чіпаємо, до речі. От прихожан московських церков, там яких-небудь там сект з руснявим дужком. Це все нас абсолютно влаштовує. От гей перший враг.
10: Содом і Гоморра. Эти наркотики употребляют, эти там гомосятины занимаются, эти там, сказать, педофилии, и все у них, и все они вместе воюют с Россией.
2: Нещодавно українські ЛГБТ-військові за рівні права з партнерськими організаціями провели перше масштабне дослідження про становище військових ЛГБТ+. Присутність ЛГБТ+ військових верифікували в щонайменше 59 підрозділах Збройних сил України станом на липень 2023 року.
7: Наразі ситуація в ЗСУ така, що немає стабільності. От в моїй 72-й бригаді вже я збився з ліку, скільки змінилось комбатів з 22-го року, от мого батальйону першого механізованого. Наразі от я не можу радити туди йти в цей батальйон, тому що чую дуже погані відгуки про поточного, да, комбата. Хоча раніше це просто був зразково-показовий, да, батальйон і 72-га бригада в цілому, так? І все дуже мінливо. От приходять нові люди, і все, і сталість зникає. Саме тому ми, власне, робимо цей курс, який ми хочемо започаткувати. Ми вже його почали створювати на базі соціологічного дослідження, щоб працювати з випускниками військових академій, які займатимуть відповідні посади по роботі з особовим складом, щоб вони були поінформовані, що таке, хто такі ЛГБТ-люди, да, як працювати з цим, яка юридична база тощо, щоб забезпечити сталість. Скільки би не мінялися портрети, да, скільки би не мінялись комбати, комбриги, щоб були інструкції, були кадри, які сертифіковані відповідними знаннями для того, щоб от у гуманітарному сегменті от армія була ефективною і згуртованою.
2: Крім курсу, ЛГБТ-мілітарі лобіює законопроєкт про цивільні партнерства та про адекватні покарання за злочини на ґрунті ненависті. Але крім публічної роботи, є й допомога зі змінами усередині структури.
7: Ну, наразі ми лобіюємо внесення змін до дисциплінарних статутів Збройних сил. Уже існує відповідний законопроєкт. Щоправда, він стосується здебільшого сексуальних домагань та, по суті, жінок-бійчинь. На жаль, він уповні не включає СОГІ. От, тобто маркер сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Хотілося б розширити цей законопроєкт, перш ніж його повністю приймуть, хоча він уже на другому читанні. Але все одно він містить ті положення, які, зрештою, змінять процедуру, та, там, скажімо, відсторонення кривдника на час проведення розслідування, обтяжить відповідальність, та, за дискримінаційні дії, тощо. Тобто це будуть вже реальні кроки для того, щоб зупиняти випадки дискримінації та домагань так само, і притягувати до відповідальності. Кілька таких справ, і повірте, це повністю, да, ну, на відсотки 80 так точно, да, вилучить проблему, зніме головний біль зі Збройних сил.
2: З позитиву, за роки повномасштабної війни ставлення суспільства до ЛГБТ-військових покращується.
7: Коли ми провели це дослідження, то ми виявили, що 46+ відсотків, скажімо так, опитуваних респондентів репрезентативних по всій Україні, та вони знають про те, що ЛГБТ-люди воюють. 30+ відсотків схильні вірити в те, що ЛГБТ-люди воюють, але десь не знали цієї інформації. Тобто в сумі ми говоримо про 70+ відсотків. Це вже є великим позитивом. Далі. Великий відсоток опитуваних підтримує тезу того, що ЛГБТ-сім'ям і самим, власне, ЛГБТ-військовим потрібно надати рівні з іншими права. Тобто це велике-велике зрушення. На жаль, нерівномірні дані по теренам України.
6: Ага, Марцінків веде свою роботу на Франківщині,
7: на
6: так?
7: На жаль, Західна Україна відстає в цьому плані.
6: Свята Галичина.
7: Так, і там десь на 10% там респондентів менше, та, людей схильні підтримувати позитивні тези щодо зупинки будь-якої дискримінації.
2: Віктор Полипенко переконаний, що боротьба з гомофобією та трансфобією одна з запорук перемоги України.
7: І Збройні Сили є соціальною лабораторією наразі, де ці всі процеси закипають, варяться, входять у взаємодію, да, у дуже інтенсивному зараз такому режимі. Тому що війна, а війна потребує дуже швидких оперативних рішень. Я сподіваюся, що вона принесе також і дуже багато гуманітарних рішень, які допоможуть нам берегти життя і здоров'я кожного військовослужбовця і військовослужбовиці, як фахівця і фахівчині, для того, щоб ми досягали перемог та успіхів. Бо ми не є м'ясною армією, от, як велика російська армія. Ми не можемо собі дозволити навіть, да, на м'ясо слати людей батальйонами, щоб вони просто гинули, і потім набирати нових, і потім відправляти їх так само на смерть знову. Да? Ми повинні цінувати життя кожного і давати цьому кожному розвинутися в структурі для того, щоб ефективно знищувати ворога пачками. Та? От. І в незалежності від того, чи це гей, чи це трансгендерна людина, вона прийшла в структуру, в систему. Захистіть повністю її природу, щоб її не зацьковували, не закльовували, як дурні курки якісь роблять, да, там в якихось загонах не закльовують свого ж виду представників. Да. От. Не допускайте цього і дайте цій людині повністю розвинутись як фахівцю чи фахівчині. І все, це буде армія переможців.
2: Пишіть в коментарях, якщо ви або самі належите до ЛГБТ-спільноти і служите, або якщо ви військові і знаєте про побратимів та посестер ЛГБТ. Влучну думку сказала письменниця та активістка Христина Морозова. Якщо ви не знаєте про геїв, лесбійок, бісексуалок, бісексуалів, трансгендерних чи небінарних людей у вашому оточенні, значить вам не довіряють достатньо. Дивіться, хтось когось любить. Підписуйтесь і кохайтесь.
11: Хтось когось любить.
12: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
13: Свобода, драйв і натхнення.
14: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
12: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
15: На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
1: Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ – щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Окупаційна армія продовжує шукати нові способи прихованого постачання пального на тимчасово окуповані території України. За інформацією Центру нацпротиву, Збройні сили Росії почали привозити паливо в пластикових резервуарах, які розміщують усередині зерновозів, а для маскування засипають зерном і накривають тентами. Подібна схема має на меті приховати військову логістику від виявлення та створити враження, що транспорт перевозить звичайний цивільний вантаж. Фактично, російські військові використовують цивільний транспорт як прикриття для забезпечення власних підрозділів паливом. Такі дії наражають на небезпеку цивільне населення та водіїв, адже транспорт із прихованим військовим вантажем стає законною військовою ціллю. Використання цивільних об'єктів для маскування військової логістики є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права. За інформацією ЦНС, подібні випадки свідчать про дедалі більше проблем російської армії з доставкою пального на фронт. Через постійні втрати логістики окупанти змушені вдаватися до прихованих схем перевезення, прикриваючись цивільну інфраструктуру та створюючи додаткову загрозу для мирних мешканців ТОТ. Окупанти заявили, що кількість учасників російського «Движення перших» на Донеччині зросла до 27 тисяч дітей. У Русі відкрито заявляють, що хочуть залучити до організації кожного другого школяра так званої ДНР. «Движення перших» використовують для ідеологічної роботи з дітьми. Школярів залучають до патріотичних акцій, зустрічі з представниками окупаційної влади, пропагандистських заходів та проєктів, які мають формувати лояльність до Росії. Це посилює русифікацію та політичний вплив на дітей в окупації. Російські військові облаштували оборонні споруди в притул до дитячого садка та школи в окупованому Криму. Про це свідчать супутникові знімки, які проаналізували журналісти проєкту «Схеми». За даними розслідування, на супутникових знімках Planet Labs видно, що безпосередньо біля дитячого садка «Теремок» та середньої школи у селі Чкалово Білогірського району окупованого Криму російські військові облаштували систему окопів і оборонних позицій. Аналіз супутникових даних свідчить, що ця військова інфраструктура могла використовуватися російською армією щонайменше менше з кінця липня 2023 року. Журналісти зазначають, що масштабне будівництво фортифікацій на території окупованого Криму розпочалося навесні 2022 року. За їхніми даними, російська армія створювала ті споруди для оборони півострова у разі можливого контрнаступу Сил оборони України. У схемах наголошують, що це не перший випадок використання російськими військовими цивільної інфраструктури на окупованих територіях у військових цілях. Раніше журналісти неодноразово документували розміщення військових підрозділів на території дитячих таборів, шкіл та інших цивільних об'єктах. Сили оборони України не оражають кримський міст, щоб росіяни змогли виїхати з окупованого півострова. Водночас українські бійці зосередились на знищенні логістичних шляхів російських військових, поступово ізолюючи окупований Крим без проведення масштабної сухопутної військової операції. Про це командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Броуді розповів в інтерв'ю британському журналісту Келіну Робертсону, уривок з якого опублікували сили безпілотних систем. Ми створюємо умови, за яких їхнє перебування там стає неможливим, не втрачаючи жодного життя українського військовослужбовця. Ми робимо це виключно дистанційно, наголосив Броуді. Він повідомив, що головною метою сил оборони є не знищення самого мосту, а позбавлення можливості російським окупантам доставляти на півострів пальне, боєприпаси, техніку та особовий склад. Багато підприємств в окупованому Криму вже зупинилося через нестачу електроенергії та дефіцит пального. А в окремих районах півострова ситуація наближається до гуманітарної кризи через проблеми з водопостачанням. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Руфат Чубаров. За словами Чубарова, найбільших втрат зазнає малий і середній бізнес, особливо підприємства аграрного сектору, діяльність яких залежить від електроенергії та пального. Чубаров звернув увагу на складну ситуацію у тваринницьких господарствах. За його словами, через відсутність електроенергії багато процесів, які раніше були механізованими, доводиться виконувати вручну. Складною залишається і ситуація у Степовому та Північному Криму, де тривалі відключення електроенергії вже впливають на водопостачання. І цю тему ми продовжимо в інтерв'ю з Олексієм Тільненко, менеджером з національної адвокації Кримської правозахисної групи.
1: Анатомія тиску.
0: Багато говорять зараз, особливо росіяни, пропагандистські їхні медіа, про те, що Росія захищається, а Україна, така погана країна, от вона свій півострів, який був і колись її, прицільно знищує населення, яке там знаходиться. Чи дотримується Україна, на вашу думку, міжнародного гуманітарного права зараз, коли атакує об'єкти військові в окупованому Криму?
2: Так, якщо коротко, так. Це загальна думка всіх правозахисників, більшості, принаймні, в Україні. Проблема в тому, що якщо Росія апелює до того, що Україна нібито порушує якісь норми, або, наприклад, міжнародне гуманітарне право, обстрілює там цивільних, то це зазвичай має фіксуватися. Зрозуміло, що українські збройні сили атакують виключно законні військові цілі. А інша справа, де ці законні військові сили, цілі знаходяться, бо часто так буває, що вони прикриваються цивільними спеціально, це по-перше. А по-друге, для фіксації порушень міжнародного гуманітарного права, взагалі порушень, все, що стосується, наприклад, цивільного населення на окупованій території, мають бути допущені незалежні моніторингові місії. Чому Росія, починаючи з 2014 року, перешкоджає фактично і унеможливлює знаходження незалежних місій таких на окупованих територіях? Ми, як правозахисники, неодноразово підкреслювали про важливість таких місій, про важливість фіксації, важливість цієї роботи, важливість допущення з боку Росії таких місій на тимчасово окуповану територію. Але всі ці вимоги, як з боку правозахисної спільноти, так і з боку української держави, вони наразі ігноруються абсолютно Росією. От якщо казати про випадкові жертви, очевидно, що війна створює такі випадкові, в тому числі, цивільні жертви. Часто це, як ми знаємо, були випадки, коли, наприклад, ті ж самі російські ракети ПВО влучали в цивільні об'єкти, влучали в будинки, влучали там в школи, падали, тому цілком логічно було б це просто фіксувати, якщо таке відбувається, для того, щоб, умовно, постраждалі цивільні могли отримувати якісь компенсації відповідні, то зрозуміло, що було б добре для допущення гуманітарних, незалежних, неупереджених моніторингових місій на тимчасово окуповану територію. Це стосується не тільки там пошкоджень умовно майна, там житлових будинків або якихось там об'єктів цивільної інфраструктури. Це стосується і всіх людей, які знаходяться і утримуються всупереч своїй волі, позбавлені свободи на окупованій території. Це, по-перше, політв'язні, це цивільні заручники, так звані, і доступ до них так само має бути.
0: І от ви згадали випадки, коли росіяни, звісно, своїми ж силами ППО влучають. Вони вже не поодинокі в окупованому Криму, але тут показово те, що вони використовують це теж в цілях пропаганди, розповідаючи, що це українці, знаходять такого ворога головного і розповідають. Це відбувається і в Армянську, зокрема. І тут теж дуже цікаво, як це відбувається, бо там навіть з точки зору банальної логіки нереально, наприклад, щоб деякі об'єкти були пошкоджені саме українськими силами, але хто ж про це думає, коли використовується в пропагандистських цілях? Проте, чи можна дати пораду якусь кримчанам загальну, таку, які знаходяться чи живуть, мешкають поряд з об'єктами? Звісно, всі ці роки Збройні Сили, зокрема, українська влада говорила про те, що якщо є можливість, треба переїхати кудись від російських військових об'єктів, тому що це небезпечно може бути для життя, враховуючи, що це дійсно законні військові цілі.
2: Так. І я хочу нагадати, що така риторика з боку української держави, вона вже була. І ці повідомлення і раніше, вони транслювалися для мешканців тимчасово окупованої території, особливо для тих цивільних, які проживають поблизу якихось об'єктів. Зазвичай це новостворені якісь військові об'єкти, або, наприклад, такі, знаєте, напівлегальні, напівнелегальні якісь військові склади, які зазвичай ну, на території Криму, ми знаємо, такі там дуже часто були там на території якихось гаражних кооперативів або поблизу шкіл, особливо там в густонаселених районах фіксували таке. Тому, да, українська держава казала, дорогі наші громадяни, якщо ви бачите, що для вас це може бути небезпечно, бо це законні військові цілі, і ми, як сторона, яка захищається, маємо право їх атакувати, то, будь ласка, перемістіться там до родичів, до знайомих, або вийдіть на підконтрольну українському уряду територію, як внутрішнє переміщені особи. Але в той час,

0: Коли це транслювалося минулого разу, це були такі, знаєте, короткострокові епізоди, коли умовно можна їх було пересідити. А зараз ситуація стає більш системною вже, і тут вже треба інші підходи і вже транслювати трохи інші меседжі для мешканців тимчасово окупованої території.
1: Які, наприклад?
0: Людям треба пояснювати, що ця ситуація вже не буде тимчасовою, що ця ситуація буде постійною, і та криза, яка наразі є, і вона посилюється на тимчасово окупованих територіях, і якій сприяє в тому числі Росія, бо у неї інші пріоритети по підтримці, бо, зрозуміло, за міжнародним гуманітарним правом у них є позитивні обов'язки щодо підтримки цивільного населення, але ми розуміємо, що всі зусилля в першу чергу спрямовані на підтримку військової машини. От, і тому оцей дефіцит, коли з'являється, то перекіс, зрозуміло, буде в сторону забезпечення військових, а не цивільних. Тому ця криза тільки буде поглиблюватися. Зрозуміло, що вона буде використовуватися в пропагандистських цілях. І Україні як державі варто подумати про це на майбутнє, в тому числі щодо контртез, бо Росія, очевидно, буде апелювати до наших міжнародних партнерів з тезою про те, що це саме Україна створила гуманітарну кризу або гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованих територіях, і саме ми в цьому винні. Але насправді ні.
1: І крім цього, на вашу думку, з якоюсь комунікацією ще потрібно Україні виходити? Бо насправді зараз ми говоримо і про гуманітарне питання. Да? Світла немає, в північних районах вже майже два тижні, дають на декілька годин і так далі. Можливо, якийсь план виїзду місцевому населенню чи навпаки. От що тут необхідно робити? Особливо в умовах, якщо Крим буде максимально ізольований.
0: Да, це насправді складне і комплексне питання, бо це загалом формування інформаційної політики щодо тимчасово окупованих територій фактично. В нас зараз з цим є великі проблеми, бо, як ми знаємо, профільне міністерство, яке б опікувалося питаннями окупованих територій і населення, яке там проживає, це було Мінреінтеграції, воно було ліквідовано, повноваження частково були перерозподілені між іншими міністерствами. Зараз, як ми знаємо, у нас знову зміни в Кабміні, знову будуть розділяти міністерства. Незрозуміло, куди і кому попадають ці повноваження і обов'язки працювати саме по окупованим територіям і по людям на них. Але є декілька напрямів, да, в яких ми можемо працювати, і в тому числі, поки оцей трохи вакуум з точки зору державної політики, ми можемо трохи перекрити, як українські медіа, наприклад, або правозахисники. Це комунікація саме з нашими громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території. Бо ми маємо розуміти, що там і інші категорії населення проживають. Наприклад, в тому ж Криму до мільйона завезеного саме російського населення. От, і вони також відчувають на собі результати цих блекаутів в Криму, результати тієї паливної кризи, яка наразі розгортається в Росії. От, тому зрозуміло, що меседжі абсолютно різні, бо це різні аудиторії з різною реакцією, різними очікуваннями, бо умовно, якщо наші громадяни на тимчасово окупованій території в очікуванні деокупації, умовно, з надією живуть, то для них мають бути одні меседжі щодо того, що потерпіть, потримайтеся, зараз буде складно, далі буде легше, у нас план, як у держави, умовно, там такий. Тобто ми будемо деокуповувати територію. Наразі на цьому етапі є отакі, можливі отакі незручності, умовно. От. Або там поради, як убезпечити себе і родини. Або там, наприклад, виїхати. Або для цих родин, наприклад, щоб вони виїхали на територію третіх країн. Або повернулися на підконтрольну українському уряду територію. Хоча би тимчасово виїхали. А щодо тих росіяни, які проживають, там мають бути зовсім інші тези. Тобто вони мають забратися з території. Бо в процесі деокупації зрозуміло, що чим менше там буде росіян, тим простіше нашим Збройним силам буде проводити фільтраційні заходи об'єктивно.
1: І, до речі, от зараз командувач сил безпілотних систем Збройних сил України говорить якраз Мадярда про те, що ми не знищуємо міст цей кримський, тому що росіяни повинні якимось чином виїхати з території Криму, їдьте. Ну, він, звісно, інші слова такі гарячіше використовував, але дійсно це вже з'являється такий, да, меседж для росіян, які приїхали, щоб вони дійсно могли наразі виїжджати, забиратися з нашої території і їхати. І це потрібно робити і говорити просто більш, напевно, планово, точково і для наших людей, і масивно, активно для окупантів, які знаходяться на території.
2: Наші на громадському радіо.
1: Я нагадаю, що в ефірі громадського радіо говоримо з менеджером з національної адвокації Кримської правозахисної групи Олексієм Тільненко. Пане Олексію, якщо повертатися до питань гуманітарної ситуації в Криму, зараз приблизно можете сказати, що от зі світлом, водою, і як взагалі, чи дійсно там не вистачає продуктів, тобто окупанти зараз не можуть закрити ці питання. І, до речі, цікаво, наскільки, чи вони не готувалися, дійсно були впевнені, що Україна ніколи не буде окуповану Росією територію свою відбувати якимось чином, бо зараз дуже непроста складається на півострові ситуація.
0: Щодо відповіді на це питання, можна сказати, що ситуація не однорідна. Принаймні, північні райони Криму, ну і деякі окремі, скажімо так, міста, да, як, наприклад, там Севастополь, вони в гуманітарному, ну, в гуманітарному аспекті загалом в більш складному становищі знаходяться, да? Ну, просто в різних аспектах. Якщо казати про північний Крим, то там дійсно дуже тривалі відключення електроенергії, і на це ж також наклалася оця паливна криза, складність з логістикою, яка випливає з дій Збройних сил України наших, яка якраз націлена на ізоляцію півострова. І це все одне на одне накладається, і дійсно там ситуація досить складна. Щодо продуктів харчування, знаєте, не хочеться поширювати якісь там пропагандистські тези. Насправді, ніхто там з голоду не вмирає. І ніяких там таких прям глобальних проблем, як деякі особи зазначають, такого немає. Так, зрозуміло, що за короткий час там в деяких магазинах дещо поріділи, да, полиці. Але, ну, такої прям продуктової харчової кризи там немає, насправді. Щодо світла і забезпечення водою, так, з цим проблеми є, бо водозабезпечення, зрозуміло, що працюють насоси від електрики, і якщо тривалий час немає електрики, то насоси простають, і доступ до води також обмежений погодинно. Що варто зазначити окремо, що зрозуміло, ті графіки, які запроваджує окупаційна влада, вони не працюють фактично, і люди вимушені чекати як поновлення там умовно водозабезпечення або постачання електроенергії, закінчення аварійного відключення, а потім ще чекають, графіки, поки немає світла по графіках. Да. Ну, я хочу сказати, що це не так і унікально. Насправді, коли блекаути були в столиці і в інших українських містах, ситуація у нас була аналогічна, насправді. От тому тут варто розуміти, що оці позитивні зобов'язання щодо підтримання гуманітарної стабільності і якихось об'єктів критичних, як то лікарні, це все згідно міжнародного гуманітарного права покладається на окупуючу країну. І це є Росія. Тобто вони мають забезпечити цю автономність для цих об'єктів критичної гуманітарної інфраструктури для нашого населення в Криму.
1: Тут ще показово, що дійсно от зараз справжнє обличчя, да, окупаційної країни виявляється, тому що і в 2014 році почали правозахисники, журналісти говорити після початку окупації, що це дійсно буде плацдарм мілітаристський для подальшого наступу і так далі, і так далі. Багато з моїх знайомих кримчан в це не дуже вірили, вони думали, що зараз просто всі життєві блага будуть саме тут і так далі. Зараз ми бачимо, що абсолютно справдились ці прогнози. Крим – це просто майданчик, з якого дуже зручно обстрілювати іншу територію України. І от зараз ще напряму це і вплинуло на туристичний сезон, який завжди був такий, да, як завіса така умовна для і місцевих в тому числі, що от Крим – наш якби туристичний такий регіон – так далі. В цьому році дійсно з туристичним сезоном все погано. Туристи поїхали, повернулися.
0: Ну, судячи, особисто моя думка, що так. І з тієї інформації, якою ми володіємо, і яка є у відкритих джерелах, це дійсно виглядає так. Бо для того, щоб поїхати або виїхати, потрібне паливо. З цим є великі проблеми. Є навіть великі проблеми з такими культовими, да, умовно, рекреаційними об'єктами, як Артек, приміром, де дітей раніше терміну повідомили, да, що діти будуть роз'їжджатися по домах. От, і вони поки чекають, бо немає змоги їх всіх розвести, насправді, через всі ті причини, про які ми з вами говорили. Тому, так, дійсно, наскільки нам відомо, бронювання їх практично немає. І рекреаційна галузь, і загалом вся ця ширма, да, якою прикривалася російська окупаційна влада, вона потроху спадає. І це, знаєте, впливає в тому числі на населення цивільне, яке було залучено в роботу. Mm-hmm. От, і зараз частина населення, яке залишається на окупованій території, принаймні в Криму, особливо південне узбережжя, вони, да, втрачають роботу або в простої, як то кажуть.
1: І тут мені ще цікаво, наскільки наразі існує от розділення в питаннях безпеки між російськими військовими і от колаборантами, да, з окупаційних там адміністрацій, наприклад, і цивільними. Ми знаємо, що Росія завжди нехтує цивільними. Ви згадали живі щити, які використовуються, дитячі садки, школи одразу, от на Київщині навіть заходять росіяни, вони окопуються одразу біля шкіл і дитячих садочків, тому що це ті об'єкти, які, як вони думають, не будуть, да, відбуватися і так далі. Тобто тут на археологічних об'єктах, зокрема, тому що тут буде дилема, чи треба їх обстрілювати, да, бо це архітектурна або історична пам'ятка і так далі. От чи зараз існує, можливо, вам траплялася інформація про те, що от рятують своїх, а звичайно цивільне кримське населення потерпає в цьому випадку?
0: Ну, то, що рятують своїх, то звичайно, і в першу чергу це стосується умовно високопосадовців і офіцерський склад Збройних сил РФ. От, особливо ті родини, які були перевезені на територію Криму і проживали там, але якщо у цих родин є ще якесь житло в інших регіонах РФ, ну, загалом на території РФ, то відповідно, родини стали виїздити з території Криму туди, для того, щоб убезпечити себе. Ну, це в першу чергу так, стосується отаких, знаєте, наближених, коло наближених осіб. Це, як я сказав, офіцери і такі чиновники середнього і вищого рівня.
1: Тобто, виходить, що кримчани наразі це такі заручники окупантів?
0: Ну, і можна і так сказати. Фактично, знаєте, Росія, вона ж завжди прикривається всім. Тобто в них, вони ж досі не визнають, що вони ведуть з нами агресивну війну. І у зв'язку з цим якраз і введення фактично цього надзвичайного стану регіонального значення, який вони ввели на території Криму. Бо якщо розбиратися з точки зору їх законодавства і подивитися, чим вони взагалі відрізняються між собою, то ситуація складається наступним чином, що якихось бонусів від застосування воєнного стану вони не отримають жодних, бо що їм міг би дати як додаткові блага воєнний стан? Цензура, вона в них і так є. Тобто обмеження пересування вони і так застосували і застосовують активно на території Криму блокпости, на яких після там, ну, не кожного, але багатьох атак Збройних сил України по якихось об'єктах вони перевіряють телефони, перевіряють чоловіків. По факту вони здійснюють фільтраційні заходи. От. Тому це все ширма і прикриття. Тобто вони просто використали цю можливість для того, щоб переформатувати трошечки свою роботу, отримати додаткові повноваження для органів місцевого самоврядування, отримати якісь бонуси по розподілу, наприклад, тих же компенсаційних якихось механізмів. От. Але в той же час, отримуючи всі ці бонуси, вони не визнають, що це саме причина всього цього, що відбувається в Криму, це саме агресивна війна, яку розв'язала Росія проти України.
1: І тут знову ми нагадуємо, що Росія як держава-окупант несе і відповідальність за місцеве населення, і за ситуацію, яка складається саме Росія, а не Україна.
0: Абсолютно. По міжнародному, згідно міжнародного гуманітарного права, Росія несе відповідальність. Це 4-та Женевська конвенція з додатками і Гаазька конвенція.
1: Ще хотіла запитати взагалі про настрій у людей, якщо знаєте ви, наскільки, звісно, сприймається, да, от те, що відбувається, з одного боку є велика кількість проукраїнських людей, мої знайомі зараз такі дуже натхненні цим. Я їм кажу, що давайте обережно мріяти, всі ми мріємо, але обережно треба, але все одно є такі от настрої піднесення, що це вже така хвиля звільнення. Серед, от мені цікаво, проросійсько налаштованих кримчан, як сприймається, чи відомо щось про це, тому що постійно пропаганда та нагнітає, розповідає і на її найдійніше ППО, яке чомусь да, не спрацьовує, як ми згадали, і про те, що вічна там буде Росія і так далі, але от все ж таки настрої напряму людина, да, залежить від телевізора, як ми казали, від холодильника. Зараз зі всім цим не дуже на окупованому півострові. Отже, настрої які?
0: Складно узагальнити насправді, бо через те, що Крим був окупований вже достатньо довго, і там абсолютно вже, знаєте, зцементувалася ця система адміністративного контролю, фактично, окупаційного. Вони перебувають в цій інформаційній своїй замкненій бульбашці ну, з досить сильною пропагандистською, таким навантаженням пропагандистським. От, то, да. Ну, наші проукраїнські, так, громадяни мають таку ейфорічне зловтішання, я б назвав це так, щодо успіхів, які мають Збройні Сили України на території Криму. Але ми маємо розуміти і вивчити ці уроки, які ми вже мали, що ейфорія, вона проходить, і потім ці люди будуть стикатися з тим, що в них довго немає, не буде світла, і це буде впливати в тому числі прямо на їх, ну, в деяких випадках, життєзабезпечення. От. І тому тут, знаєте, якщо воно спочатку ейфорічне і таке радісне, то воно вже було подібним, коли там представники української держави транслювали інформацію про те, що там скоро чекайте, скоро будемо там пити каву в Ялті. Але час іде, життя іде, і люди розуміють, що ну, між тим, що планується, і між тим, що здійснюється, можуть бути розходження. От. І тому наша задача – формувати у людей реалістичні очікування і показувати їм дійсну ситуацію, як вона є. Без прикрас, без оцих прикрашань, без бравади і без якихось необґрунтованих фантазій, насправді. Щодо проросійських, да, умовно, або там росіян, наприклад, насправді нас немає, поза великим рахунком, цікавити, що вони думають.
1: Справді, да.
0: Це по-перше. От. А по-друге, вони настільки заглиблені в ці пропагандистські інформаційні потоки, що ну, там навіть якщо прямий дисонанс іде між тим, що розказують по телебаченню, і тим, що людина бачить за вікном, є такі люди, бачите, упораті, які от будуть бачити це все на власні очі і казати «ні». Тому це дуже індивідуально, насправді. Ну, є ті, хто усвідомлюють ситуацію, і це якраз частина цих людей спричиняє оці величезні затори на виїзді з Криму. Тобто ми фіксуємо, і всі фіксують, ну, це загалом відкрита інформація про величезні затори на виїзді з Криму. Так, зрозуміло, що частина з цих людей їде
1: за бензином,
0: да, але частина і виїжджає для того, щоб не стати випадковою цією жертвою, можливо, російської ППОшної ракети.
1: Ех, мені так подобалось в Криму, да, як там ця жіночка казала в цьому відомому мемі вже. Ну, я дуже сподіваюся, що вони всі заберуться звідти. Ще така існує дуже неприємна, наприклад, для мене якась така історія про те, що, мовляв, кримчани зараз повинні активніше не знаю, радіти, да, поверненню України, всім активним діям і так далі. І от люди, які ці наративи розповсюджують, вони забувають про те, що Росія за ці роки в Криму встигла побудувати дійсно дуже тоталітарне суспільство, вести нові закони, зокрема, про дискримінацію російської армії, закон про російські фейки, да, про фейки про російську армію. І будь-який прояв інакодумства, навіть якщо він виражається в жовто-блакитному одязі, це небезпека для кримчан. От мені здається, що набагато більше людей, які проукраїнсько налаштовані, які себе досі вважають українцями і так далі, в Криму їх багато, просто вони не можуть проявити себе. І я от завжди таким людям кажу про те, що пам'ятайте, що відбувається в Криму. Чи дійсно це так, чи продовжує Росія свої репресії в Криму навіть під час от цієї умовно, да, гуманітарної кризи. І не тільки ж в Криму, напевно, і на так званих новоокупованих територіях.
0: Так, це насправді так, на жаль. На жаль, ми продовжуємо фіксувати збільшення кількості людей, яких затримують на окупованих територіях. Це як на території Криму, так і на території там, умовно, Херсонщини або окупованого Запоріжжя. На жаль, я абсолютно погоджуюся з думкою, що неможливо відкрито, чи напіввідкрито, чи пошепки якось виражати свою реальну позицію щодо України, тобто там не можна на окупованих територіях якось висловити свою думку для того, щоб це залишилося непоміченим. І крім того, щоб за це не настали якісь негативні наслідки для цих людей. Тобто це реально політика переслідування. За всі ці роки на території окупованого Криму і потім воно було перенесено вже ще в більш жорсткій формі на умовно новоокуповані території, так звані, ці переслідування. Тобто фактично ми кажемо про те, що здійснюється, крім того, що це тотальна така атмосфера страху, тобто це залякування, це цілеспрямоване населення у випадку, наприклад, з новоокупованими територіями. Це в тому числі було залякування озброєне навіть. І за це людей вбивали, за висловлення своїх думок. То на території Криму це було, ну, останніми роками, де, якщо казати, це більше адміністративне переслідування. Ну, і як ми знаємо, що спочатку ці статті були адміністративні, але якщо вони повторно використовуються, то вони вже стають, що особи переслідуються в рамках кримінального законодавства. І дійсно регулярно ми фіксуємо затримання людей. І те, що було на території Криму, і воно зараз так і продовжується, це те, що людей засуджують за терористичними екстремістськими статтями. Це, відповідно, дуже великі терміни. І якщо, наприклад, порівнювати жінок, яких засуджують, і загалом останні роки, особливо 2025 рік, він приніс те, що жінок стали майже цілеспрямовано затримувати, тобто їх кількість виросла в рази, і так само в рази вирос термін, на який їх засуджують. Тобто, якщо це, наприклад, до початку повномасштабного вторгнення там максимальний термін для жінки становив там 12 років, то станом на зараз це вже 22 роки. І саме негативне з цієї всієї історії, що особливо наших цивільних, яких Росія засуджує на окупованих територіях або вивозить на територію Росії і засуджує там, вона майже не обмінює. От. І крім тих, що засуджені, ще є люди, які просто утримуються без жодного статусу, до них немає доступу ні адвокати, ні їх родини, і загалом не зрозуміло, в якому стані вони там знаходяться. В деяких випадках навіть невідомо, чи живі вони. Бо інколи родини, да, які подають документи, да, припустимо, для того, щоб встановити факт позбавлення свободи внаслідок російської збройної агресії, це те, чим займається відповідна комісія в Україні, бо вони вже там отримують, наприклад, інформацію про те, що там в результаті обміну ті тіла, наприклад, які були повернуті, що це за ДНК якраз збіги з тими людьми, які перебували в такому статусі інкомунікадо, і вони вже загинули там кілька років тому, розумієте? А ми навіть не знали, що з ними, а вони вже мертві фактично.
1: І Росія ж доводить примусово це. Ми пам'ятаємо, ви згадали жінок, і тут треба згадати Галину Бехтер, да, яка з Запорізької області, їй 68 років, їй от нещодавно термін збільшили, да, з 11 до майже там 13 років, а людина вже, у неї дуже важке захворювання, вона вже зараз в ув'язненні, просто відмовляється від їжі, втрачає навички самообслуговування. От на днях журналіст Єсипенко повідомив про те, що Галина Довгополе, який вже 71 рік, вже вона пережила черговий інсульт і в дуже поганому стані знаходиться. Ми знаємо про ненадання медичної допомоги в багатьом політв'язням, врешті-решт вони, як от Костянтин Ширинг, да, помирають, на жаль, за ґратами. Тобто це Росія спеціально знищує людей, да, за будь-який супротив. Ви сказали про збільшення статей і кількості людей, яких закривають, да, за так звану держзраду. І за держзраду, мені здається, зараз взагалі шиють за будь-що, да, за якісь донати, за будь-яку там, я не знаю, відкритий банкінг український, за будь-що. Тобто зараз таку статтю можна отримати дуже легко і, на жаль, при цьому, як ви вже зазначали, люди залишаються за ґратами без обміну. Тобто з цим теж є величезні проблеми, да, з обміном цивільними.
0: Так, ну фактично люди і родини, які є постраждалими, вони абсолютно беззахисні. На окупованих територіях нічого не працює і справедливості, зрозуміло, за визначенням там немає. Людина не може кудись звернутися, навіть якщо там її рідного катують. Тому дійсно, да, кількість постійно збільшується, і ті можливості, які б могли надати гуманітарні організації, які здійснюють моніторинг, вони могли хоча б привідкрити цю завісу невідомості про те, що відбувається взагалі з цими людьми там. Тому ми продовжуємо наполягати на тому, на доступі гуманітарних саме місій незалежних, які б, хто це буде, ну, це вже можна домовлятися, знаєте, там в рамках якогось перемовного процесу.
1: А що для цього потрібно? Вплив міжнародних серйозних установ, я не знаю, Червоного Хреста чи окремих країн, які б могли наполягати, спілкуючись з Росією, на свою присутність, там, не знаю, умовно Туреччина, яка зараз таким посередником хоче бути максимально на всіх можливих майданчиках.
0: Станом на зараз, наскільки я розумію цю ситуацію, то вся проблема полягає в небажанні саме російської сторони. Були дуже багато, насправді, пропозицій щодо того, хто б міг бути такою незалежною там місією або виконувати роль спостерігача. Це і Святий Престол, це і об'єднані представники Об'єднаних Арабських Еміратів, загалом арабські країни, це країни так званого глобального півдня, які умовно можуть розглядатися Росії як умовно незалежні. Да? От, це намагання підключити до цього процесу Сполучені Штати чи інших наших союзників. Але тут проблема в тому, що Росія на це не погоджується. От, і тим цікавіше наразі виглядає оці гуманітарні конвої, які поїхали в Крим. От, це міжнародний комітет, ой, вибачте, не міжнародний, це комітет Червоного Хреста Росії, наче. Ну, ми вже бачили подібні історії, коли ці білі вантажівки їхали і невідомо, що вони везли там.
1: Ми згадуємо, що, пробачте, 14-й рік, коли ніби святі мощі завозили в Крим, а завезли Гіркіна і компанію, які окупували тоді якраз таки, да, перші будівлі адміністративні. Тому цікаво, що там дійсно в цих конвоях.
0: Так, і тому, ну, розумієте, у зв'язку з тим, що сама структура функціонування Червоного Хреста така, що вони, ну, можуть здійснювати комунікацію з міжнародним комітетом, то чи, можливо, це надасть якісь надії щодо доступу, там, умовно, міжнародного комітету Червоного Хреста на тимчасово окуповану територію чи ні, ми це дізнаємося тільки згодом, насправді, бо навіть якщо якісь там перемовини і проводяться, то ми про це дізнаємося вже постфактум.
1: Але дякуємо вам за роботу, яку проводите, за фіксацію всіх порушень, які здійснює Росія на окупованому півострові. Хоча, да, дійсно, немає можливості бути безпосередньо в полі, але такі організації, як Кримська правозахисна група, зокрема, все одно інформацію дістають різними шляхами, фіксують і її передають в різні інстанції, і Міжнародний кримінальний суд, і на інші майданчики. Ви завжди говорите про людей, чиї права порушені. Я дуже сподіваюся, що незабаром у всіх нас буде можливість поїхати вже на територію звільненого Криму.
0: Я хотів подякувати нашим громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території, і які, незважаючи на безпеку для себе і своїх родин, продовжують ділитися цією інформацією, бо ми абсолютно свідомі щодо того, як зараз звужується оце вікно можливості комунікації з підконтрольною територією, з українською державою, з застосуванням різного типу блокувань, з блокуванням VPN-ів, з повсемісним запровадженням цього Максу додатку. Тому ми, зрозуміло, надзвичайно їм вдячні і бережіть себе.
1: Дякую дуже. Менеджер з національної адвокації Кримської правозахисної групи Олексій Тільненко був гостем нашої студії. Ви слухали програми «Наші на одній хвилі». При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
3: Коли ми гортаємо стрічку новин і бачимо кадри, як десь під Ростовом у Краснодарському краї чи на нафтобазах окупованого Криму яскраво палає черговий завод з густим чорним димом до неба, ми щиро радіємо. Для нас це красива бавовна, мінус логістика ворога і черговий крок до перемоги. Суха військова математика. Дрон прилетів, армія Росії втратила паливо. Ну, побідкаються у своєму міннападу, зафіксують збитки і привезуть нові цистерни десь із Сибіру.
2: Пані Троян на громадському радіо.
3: Але якщо ви думаєте, що наслідки цих точних ударів обмежуються лише військовими складами, а кремлівська машина просто мовчки зазнає збитків, ви не знаєте усієї картини. Росія навчилася перекладати ціну своєї палаючої інфраструктури на найменш захищених, на людей у заручниках на тимчасово окупованих територіях України. Вітаю, мене звати Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я дуже люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. Сьогодні ми детально з конкретними цифрами, географічними назвами, фактами та скаргами з реальних окупаційних часів розберемо, як нищення російських НПЗ та логістичних вузлів відгукнулося у щоденному житті мешканців Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини. Ми проїдемося містами і селами, зазирнемо за лаштунки пропагандистських сюжетів і побачимо, через дефіцит палива окупанти влаштували людям транспортний колапс, спровокували гуманітарну кризу з ліками і продуктами, а банальне мародерство паливних ресурсів прикрили звичайними казками про так звані підступи київського режиму.
2: Пані Троян на громадському радіо.
3: Коли українські безпілотники виводять із ладу чергову нафтобазу чи залізничний вузол, у російського командування виникає жорсткий критичний дефіцит. І перед ними постає просте запитання, кому спершу віддати паливо? Танками і бронетранспортерам на передовій? Військовим вантажівкам зі снарядами? Чи цивільним заправкам у захоплених містах, де люди просто намагаються вижити? Відповідь для путінської системи очевидна. Українське населення в окупації – це ресурс другого сорту, видатковий матеріал, комфортом якого можна знехтувати в першу ж секунду. Тому на окупованих територіях запускається проста, але абсолютно грабіжницька схема. Усе паливо, яке дивом доїжджає бензовозами через підірвані логістичні шляхи, моментально конфіскується для армії РФ. Але ж визнати на камери, що так звана спецоперація йде настільки за планом, що в містах немає бензину, колаборанти не можуть. Тому вони вигадали нову фішку – паливну сегрегацію. Згадайте радянські часи. Тоді для партійної номенклатури існували спецрозподільники, закриті магазини і спецпайки, поки звичайні люди роками стояли у чергах за дефіцитними товарами. В окупації цю практику повернули і модернізували з особливим цинізмом. На заправках Донецька, Маріуполя, Мелітополя бензин та дизель просто зникли з вільного відкритого продажу. Хочеш заправити власну машину, щоб відвести стареньку матір до лікарні чи поїхати в сусіднє село по воду? Зась, паливо на АЗС видають виключно за окупаційними посвідченнями, спеціальними так званими військовими талонами або для машини з символікою окупантів. Звичайний мешканець без російського паспорта чи без зв'язків у комендатурі опиняється на самому дні цієї паливної ієрархії. За даними моніторингових каналів та правозахисників, наслідки ударів по російських НПЗ майже миттєво б'ють по комунальній сфері захоплених міст. Коли гауляйтер Леонід Пасічник на Луганщині чи Євген Балицький на Запоріжжі звітують перед камерами російських ресурсів, що ситуація повністю штатна і контрольована, місцеві закриті чати буквально вибухають від безсилої люті. Через гострий брак палива в окупованих містах почали масово зупинятися сміттєвози, ремонтні машини водоканалів та навіть карети швидкої допомоги. У тому ж Сєвєродонецьку, Лисичанську чи Попасній побутові відходи не вивозяться місяцями. Окупаційна адміністрація просто не виділяє ліміти бензину для комунальної техніки, бо кожен літр солярки на вагу золота для військових паливозаправників під Бахмутом чи Креміною. Міста перетворюються на антисанітарні зони, де влітку стоїть жахливий сморід, а взимку замерзають залишки водопровідних труб, які нікому ремонтувати. Але найстрашніший наслідок цього дефіциту – це стрімке, неконтрольоване зростання цін. Оскільки доставка будь-яких товарів з території Росії тепер ускладнена через паніку серед російських логістичних компаній, приватні водії банально відмовляються їхати на окуповані території під загрозою потрапити під удар наших дронів або ракет. І вартість доставки, відповідно, зросла в рази. І за цей страх російських водіїв, за ці палаючі нафтобази платить звичайний українець в окупації. Ціни на продукти першої потреби, свіжі овочі, дитяче харчування,

0: ситним скарбом. І знаєте, що вигадали військові комендатури разом із колаборантами? Вони вирішили компенсувати свої втрати коштом місцевих фермерів. Південь України – це аграрний край. І зараз, коли триває гарячий сезон сільськогосподарських робіт, для місцевих фермерів дизельне паливо – це питання виживання. Це єдина можливість зібрати хоч якийсь врожай, обробити землю і прогодувати власні родини і односельців. Про те, як зафіксували журналісти і правозахисники, представники ФСБ Росії спільно з так званою військовою поліцією почали влаштовувати регулярні рейди по приватних фермерських господарствах Бердянського, Мелітопольського та Каховського районів. Вони приходять на склади, оголошують усі запаси солярки так званим стратегічним ресурсом для потреб оборони Росії і просто викачують її з резервуарів до останньої краплі. Фермерам, які намагаються показати документи чи бодай якось протестувати, погрожують негайним підвалом, конфіскацією техніки або звинувачують у саботажі та роботі на українську розвідку. Логіка окупанта проста як двері. Якщо ти ховаєш дизель від російського танка, значить ти ворог Кремля. Як наслідок, сотні гектарів родючої землі залишаються необробленими, техніка стоїть без діла, а дрібні господарства опиняються на межі повного банкрутства. Окупанти просто випалюють аграрний сектор регіону, залишаючи людей без засобів до існування та штовхаючи їх до штучного голоду.
1: Пані Троян. Викриття з окупації.
0: Ще один страшний удар, якого завдала ця паливна криза – це повна, глуха ізоляція людей в окупації, особливо в сільській місцевості. Оскільки громадський транспорт у багатьох районах або повністю скасований, або ходить раз на тиждень, жителі віддалених сіл опинилися у справжній пастці. Приватні перевізники, які раніше хоч якось возили людей між селами та великими містами, або закрили свій бізнес через неможливість купити бензин, або підняли ціни так, що звичайна поїздка за пенсією чи до лікаря перетворилася на недосяжну розкіш. У багатьох селах Херсонщини люди змушені йти на крайні заходи. Вони кооперуються будинками, зливають залишки бензину в бензопил старих радянських мопедів чи газонокосарок, щоб заправити бодай одну вцілілу автівку на все село і відправити когось одного до районного центру по хліб та ліки для немовлят і старих. Окупаційна влада бачить цю катастрофу. Але замість допомоги вони відкрили новий цинічний бізнес. Колаборанти з місцевих так званих міністерств разом із російськими військовими почали нелегально перепродавати те саме паливо, яке вони вкрали у фермерів або списали як так звані військові втрати на чорному ринку за потрійними тарифами. Вони заробляють мільйони на біді та безвиході людей, яких самі ж позбавили елементарних умов для існування. За будь-яку спробу зняти чергу на заправці чи викласти у мережу обурення через відсутність ліків, людей викликають на так звані профілактичні бесіди до МДБ. Традиційний чекіський фокус. Якщо в аптеці немає ліків, а в автобусі немає бензину, винна так звана українська ДРГ, яка підірвала нафтобазу. А якщо ти продовжуєш скаржитися, значить ти сам є частиною цієї ДРГ. Російська комунальна та соціальна політика в окупації проста. Або ти мовчки терпиш, голодуєш і дякуєш за так зване визволення, або на тебе чекає тюрма за дискредитацію російської влади. Але знаєте, що в усій цій трагічній, абсурдній та жорстокій історії надихає найбільше? Російські пропагандисти, аналітики у Кремлі та генерали, які керують цим паливним пограбуванням, щиро вірять у власні методички. Вони думали, ну ось ми зараз закрутимо гайки, заберемо у них паливо, звинуватимо в усьому українські дрони, розкрутимо телевізор на повну потужність і розкажемо, що це київський режим позбавляє їх хліба. І українці слухняно, як стадо, зненавидять власну державу, забудуть про зруйновані життя і побіжать дякувати Путіну. Але цей план із тріском провалився. Життя в окупації, попри тотальний дефіцит, паливний терор та гуманітарну кризу, перетворилося на тихий, незламний і дуже винахідливий підпільний опір.
1: Пані Троян на громадському радіо.
0: Люди не вірять телевізору, бо вони бачать порожні заправки і закриті аптеки. Навіть під загрозою арештів та катувань вони залишаються очима та вухами української армії. Вони таємно, передаючи інформацію через перевірені канали і закриті чат-боти, фіксують

0: куди саме окупанти переміщують уцілілі паливозаправники? Де вони намагаються сховати мобільні цистерни на залізничних станціях? Які саме цивільні об'єкти чи занедбані заводи використовують для зберігання армійського дизеля? Ці короткі повідомлення, ці зняті на кілька секунд з-під полей фотографії – це теж точні удари по ворогу. Жителі в окупації діляться один з одним останніми літрами бензину. Підвозять старих сусідів до лікарень і пошепки на звичайних кухнях за зачиненими вікнами обговорюють кожен новий приліт по російських тилах, щиро радіючи кожній новій бавовні. Бо вони точно знають, кожен палаючий російський НПЗ, попри всі тимчасові труднощі, це мінус один танк, який не зможе стріляти по українських позиціях. І це на один крок ближче день, коли над їхніми містами знову підніметься український прапор. Дякую, що додивилися до кінця. Тема складна, економічно і побутово болюча, але про неї необхідно говорити вголос, щоб світ бачив реальне обличчя російської окупації, не причесане пропагандою, де за красивими звітами ховається звичайне мародерство. З вами була Валентина Троян. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про таку цинічну окупаційну паливну політику, і також напишіть, про що б ви хотіли почути у наступних випусках.
1: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: НАСА запустило свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Колонку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського аналізуємо з Діаною Дуцик, директоркою Українського інституту медіа та комунікації. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька. Якою є ваша думка щодо цієї тональності заяви, колонки, звернення або що від Олександра Сирського?
4: Я би хотіла тут почати не так з колонки. Я би хотіла сказати на початку загалом, що в нас є велика проблема з комунікацією з боку органів влади і з боку, в тому числі, військових структур. І вона з'явилася на сьогодні, і вона є останні часи. Дуже часто ця проблема критикована і з боку експертів з комунікацій, і з боку журналістів. І мені здається, що те, що ми сьогодні вже бачимо, це є наслідок і тягла оця проблема, яка зберігалася у нас останні роки, недокомунікації з суспільством. Це стосується рівною мірою як Генерального штабу, так Міністерства оборони, так і президента, як інституцій, без прив'язки до якихось прізвищ. Це дуже важливо, якби зрозуміти, тому що зараз в нас, чому я про це на цьому акцентую увагу, тому що зараз в соцмережах просто захмарна кількість емоцій, і я би не хотіла якби примножувати ці емоції, бо коли ми емоційно щось оцінюємо, ми примножуємо і поглиблюємо поляризацію, коли змушуємо когось ставати на якийсь бік. Я не хочу зараз в цьому, оскільки я б хотіла на це подивитися з професійної точки зору, як медіаексперт, я не хочу зараз ставати ні на чий бік. Хочу сказати, що моє бачення проблеми в тому, що помилки зроблені усіма і давно, і це наслідок того, що не було комунікації адекватної по багатьох чутливих питаннях, які хвилювали суспільство. Це ось такий вступ. Тому що сама колонка, вона вже якби наслідок багатьох інших подій, які передували цій колонці, скажімо так.
3: Власне, мене також зачіпає те, що як громадянку, звісно, зараз зачіпає те, що ця комунікація відбувається на п'ятий день, чи який там уже коли тривають і протести, і, власне, коли це все абсолютно неможливо ігнорувати. Очевидно, що тут також випливає все те, що пов'язано з цим мовчанням, зокрема, і, можливо, спробами уникнути відповідного якогось чи діалогу, чи, знову ж таки, звітування. Коли ми говоримо про ситуацію, яка би мала скластися, не знаю, якщо так правильно формулювати, в комунікації ось такий кризовий, очевидно, як ця, але належним чином. Тобто це сталося, є запитання, є ось така ситуація, як має відбуватися така комунікація з боку особи на такій посаді? Як ви вважаєте? Якщо от ми зараз відсторонимось від якихось особистостей.
4: Мені здається, що взагалі, ну, якби питання не тільки цієї колонки. Питання взагалі звучить, ну, якби так комплексно і стратегічно, де Генеральний штаб в комунікаціях має бути відкритим з суспільством, а в яких питаннях закритим. Я думаю, що тут всі погодяться з тим, що закритим він має бути у питаннях тактики і стратегії ведення війни. І це однозначно, якби, тому що це є питання, ну, якби, безпеки і всі ну, ефективні операції, які проводились на полі бою, вони проводились, мені здається, в інформаційній тиші. Але коли ми говоримо про питання, які стосуються порушень прав людини, наприклад, про ситуацію, яка склалася в Скелі, коли ми говоримо про питання мобілізації або будь-які інші чутливі питання, які зачіпають, ну, фактично кожного члена нашого суспільства, тут не може бути мовчання. І я хочу сказати, що я була, ну, за цей період часу там на різних відкритих, закритих зустрічах, де обговорювалися якби проблеми, ну, наприклад, тієї ж мобілізації, і було прохання до військових, і в тому числі до Генерального штабу, бути більш відкритими і прозорими, наприклад, в питаннях мобілізації. Але це не було почуто, і тому ми маємо, якби, ну, багато проблем комунікаційних і не лише комунікаційних саме в цій сфері. Те саме стосується питання скелі або інші чутливі питання. Тобто чомусь Генеральний штаб він не реагує, ну, так, Сирський написав у колонці, що, мовляв, моє питання – це воювати, а не комунікувати. Але це не зовсім так, тому що, так, звичайно, основна його функція – це ефективні дії на полі бою і захист країни, так, це основна функція. Але зрештою, ну, це не завжди обов'язково має робити сам Сирський, вести цю комунікацію. Є спеціальні навчені люди, спеціальні підрозділи в Генеральному штабі, які займаються інформаційною політикою, і вони мають якби проводити цю комунікацію від імені головнокомандувача, наприклад. Давайте згадаємо 2014 рік, коли тільки почалася війна, що ми мали? Була постійна комунікація, я не знаю, чи ви пам'ятаєте таку людину чи ні, полковника Андрія Лисенка, який виходив спочатку навіть в щоденному режимі на брифінги і пояснював журналістам, а через них суспільству, що у нас відбувається, що трапилося за день. Ну, можливо, нам не треба робити це в щоденному режимі, тому що ми розуміємо, що, ну, там є різні обставини і так далі, може, не про все треба говорити в щоденному режимі і публічно, але оця комунікація, вона все одно в той чи інший спосіб має відбуватися. І сам Сирський теж іноді мав би, ну, я не знаю, якщо вже не казати там часто, ну, хоча б раз в півроку зустрічатися з ключовими журналістами і відповідати на їхні запитання, не боятися цього. Тому що це про прозорість, про відкритість і про, зрештою, про довіру суспільства. Тому що що ми за мені зараз просто не те, що, ну, тут я вже про емоції скажу, не те, що, ну, там якось сумно, мені прям фізично боляче спостерігати, як у нас в соцмережах нищиться репутація от нашого інституту, як інституту головнокомандувача, в тому числі і президента теж, тому що пішла дуже сильна поляризація, критика і так далі. І це не є на нашу користь, тому що все це буде використовуватися ворогом потім проти нас, ну і вже використовується, так? Тому іноді неправильна комунікація може мати дуже, дуже далекі і негативні наслідки навіть у фізичному просторі, і ми це зараз спостерігаємо.
3: Я думаю, пані Діано, я трошечки вас так перебуваю, у нас не так багато часу залишилось, але мені здається, що дуже важливим є проговорити момент, який стосуються комунікації як явища. І це не те, що ти можеш або можеш мати, або можеш не мати. Це частина роботи також. Ніхто, знову ж таки, не пропонує головнокомандувачу вести влог і постити так своє життя у соціальній мережі з детальним описом, що він робить, з ким зустрічається і про що домовляється. Але відсутність будь-якої комунікації, і для мене це також дуже маніпулятивна теза, коли взагалі сама колонка, саме звернення на таку чутливу тему починається зі слів «мені не цікава медійна робота». Ну, медійна робота – це частина твоєї роботи, навіть коли ти військовий на такій посаді. Це є база, це є розуміння того, як, за якими законами працює сучасний світ. Можливо, в цьому, зокрема, проблема – нерозуміння вже реалій сучасних.
4: Ну, можливо, ну так, я теж писала навіть про це, що мені здається, що тут є певна розбіжність у світоглядах. Ну, навіть якщо ми порівнюємо там Сирського і Федорова, ось. Ну, так, звичайно, просто Сирський, він людина, яка вийшла більше, формувалася, скажімо так, в іншій системі координат. Не будемо там називати це стара система чи якось. Тому що все-таки, ну, теж треба пам'ятати про і заслуги, які у нього є, і не варто це відкидати, так? Тому що зараз так вже ніби ми зовсім все маємо перекреслити,
3: безумовно,
4: але це не справедливо.
3: Але менше з тим,
4: так,
3: він теж оточений людьми, він не один, не зовсім як палець. Довкола нього є люди, радники, знову ж таки, люди, які розуміються на комунікаціях, і це теж дуже важливий момент. Ви слухали розмову з Діаною Дуцик, директоркою Українського інституту медіа та комунікації. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що готовий до реформи ТЦК та чекає від Міністерства оборони відповідних дій. Хто відповідальний за реформу, хто залучений у її реалізацію, та чи лише про Міністерство оборони тут йдеться. Розбираємось з основами разом з Василем Олійником, адвокатом та ветераном. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька. Якщо звертатись до цитування цієї колонки, власне, всього того, що стосується саме реформи мобілізації, я тут зацитую трошечки, що говорить пан Сирський. Те саме стосується реформи мобілізації. Вириваю, власне, цитати. Завдання, яке поставив президент, сухопутні війська і ТЦК у моїй вертикалі, і ми готові до змін. Ходимо на всі засідання у Верховній Раді, передаємо всі порушення в ДБР, наполягаємо на залученні поліції. Але сама реформа законодавча і адміністративна робота міністерства. Я чекаю на неї так само, як чекає вся країна. Ось як ми маємо зараз, на вашу думку, пояснити підпорядкування і взагалі про те, хто відповідальний за реформу ТЦК. Очевидно, що так, адміністративно і, власне, ініціатива з боку Міністерства оборони, але чи це єдині гравці? Наскільки важливі інші учасники цього процесу в реалізації, власне, реформи мобілізації і ТЦК?
5: Ну, мені здається, знаєте, ось саме такою заявою, що стосується саме теми ТЦК, пан Олександр дуже філігранно намагається нібито відсторонитися від такої проблемної теми, яка стосується саме те, що в нас є мобілізація і ТЦК, і проблеми з самими ТЦК, і проблеми з самим способом мобілізації. Оце ж є насправді. І от Сергій Станіславович просто намагається відсторонитися. І це неправильно. Тим паче, ну, це не годиться з точки зору управлінця і офіцера вищого рівня, не годиться з точки зору, начебто, як ми його знаємо, стратега і якби надзвичайного полководця, який от він вміє воювати, він хоче себе так презентує, і він презентує ніби себе навіть в цій колонці, що от моє життя – це війна і все. Так от насамперед, поле бою, звісно, це війна на полі бою. Однак без відповідного забезпечення і тилу, який буде тобі постачати, в тому числі новобранців, які будуть продовжувати тримати ось це поле бою, це є основа. Без належної такої політики в цій царині, то рано чи пізно просто ми отримуємо ту ситуацію, яка, в принципі, вже зараз у нас наколочується дуже серйозно навколо ТЦК і військовослужбовців. І просто, коли не буде поповнень, то ось це і є проблема тоді з фронтом. І вона дуже легко тоді руйнується.
3: Я думаю, фронт, що... так, власне,
5: таким чином...
3: Про цю проблему ми всі прекрасно знаємо і бачимо. Це все те, що передувало події, які були і перед початком протестів в країні, і всього того масиву закидів до сирського, які є наразі. Але я би знову ж таки хотіла тут дати трошечки якихось базових розумінь і знання теорії. Тому що ми розуміємо, що для того, щоб реалізовувати будь-яку реформу, очевидно ж там, що напрацьовується певне бачення, певний документ. Уже були відповідні пропозиції від Міністерства оборони, їх уже критикували. Найбільшу критику, звісно, отримувало все те, що пов'язане з людьми, з військовими, котрі воюють від початку війни, тобто з 14-го року. Дуже нереалістичні терміни давалися про відстрочку, яка там виглядає як умовних півроку. Це теж також дуже сильно піддавалося критиці і, власне, викликало хвилю обурення. Але величезне питання в тому, хто, власне, до цього реформування залучений. Не лише правила, які має встановити Міністерство оборони, але так само це ж впирається і у фінансування, тобто це Міністерство фінансів, це, зокрема, те, що буде відбуватися на місцях, наскільки злагоджено будуть працювати усі органи. А тут ми розуміємо, що це і Міністерство внутрішніх справ, і, власне, влада на місцях, яка також залучена до цих процесів і на них впливає. Якщо подивитися глобально, взагалі, на те, хто за що відповідальний, як система напрацьовується і потім реалізовується, що ми маємо розуміти про це?
5: Ну, дивіться, однозначно, що стосується в цілому політик, то однозначно тут стоїть відповідальність міністерства. Тобто бачення, стратегії і запровадження тих чи інших політик – це дійсно на Міністерстві оборони. Але що стосується сьогоднішньої реальної проблеми, тому що йде мова саме про проблема, яка є в суспільстві, і накалювання ситуації навколо ТЦК, навколо конфліктів, які виникають із військовослужбовцями і відповідно цивільними, це неприпустимо. І це все якраз в прямому віданні сухопутних військ, оскільки вся структура територіальних центрів комплектування перебуває під прямому підпорядкуванні відповідно сухопутних військ. А сухопутні війська – це пряме підпорядкування головнокомандувача. Таким чином, тим паче, що пан Сирський був раніше командувачем сухопутних військ, і весь цей час з початку війни так само це все було його відомство. І не тільки, воно ще було навіть раніше, тобто, тому що він там давно. І таким чином ця проблема створена, скажімо, окремими військовослужбовцями, тому що я наголошую і закликаю всіх громадян, і в тому числі і в першу чергу журналістів, не ототожнювати, в принципі, з інституцією, як от ТЦК, ТЦК, от нас ТЦК і погані всі ТЦК. Ні, це неправильна політика з точки зору громадян і з точки зору журналістів. Конкретні порушення вчиняються конкретними людьми, конкретними військовослужбовцями. І саме по відношенню до цих конкретних військовослужбовців ми повинні реагувати і відповідно притягувати їх до відповідальності. Але що є реальні підвідомчості безпосередньо у пана Сирського? На сьогодні є відповідні командири тих чи інших підрозділів ТЦК. Централізовано можна зібрати їх, дати чітку вказівку, командирську вказівку, от як військову вказівку, як діяти, і чіткі інструкції і чітка відповідальність. І, як мінімум, на моє переконання, просто треба змінити склад саме управлінський кожного підрозділу, не якось частково, а кожного підрозділу, не може бути далі той начальник того чи іншого ТЦК, який працював 2-3 роки, 5 років навіть тому назад, до коли створилася проблема, і є далі проблема, він далі служить. Або переведений з іншого регіону. Тобто він служив в ТЦК, і його далі в ТЦК переводять тільки в іншу область, наприклад. І це далі нічого не змінюється, тому що він як був бездарний, так його далі ставлять на таку ж саму посаду, тільки в іншому регіоні. І він робить те саме, тільки вже в іншому регіоні. Вірніше, він нічого не робить. Тобто вони просто там простиджують свої штани. Вибачте за такий вислів. Але насправді вони нічого не роблять. Вони ніяким чином, жоден начальник жодного ТЦК, я ще не чув, щоб десь якийсь начальник здійснював відповідні якісь заходи, щоб він йшов, спілкувався на якісь заводи, на якісь підприємства, роз'яснення давав, показував, як працює його відповідно підрозділ. І
3: а це його посадові обов'язки?
5: Так, він повинен якісь дії робити для того, щоб залучати відповідно новобранців. Не тільки сидіти і чекати, що або до мене хтось прийде, або не прийде, або когось ми зловимо, або не зловимо. Так не повинно бути. Для чого він тоді там сидить? Ти повинен діяти, в тебе відповідальність залучати. Значить, залучати яким шляхом? Тільки вказівка йти і ловити? Так яким шляхом? Чому в нас є проблеми? У нас є проблема, я вам зараз поясню, чому і яка проблема у нас є. У нас є проблема, тому що в ТЦК відповідно влаштовують на службу військовослужбовців, які є там обмежено придатними, ну, частково якась є там обмеженість, або іноді навіть воно там завальовано, може бути навіть і придатність, але десь він свій, десь він там комусь щось заплатив, домовився і тому подібне. І він проходить службу. Однак, йому дається чітка вказівка, що якщо ти не будеш мені кожен день там приводити якусь там кількість новобранців, рекрутів, то я тебе скерую відповідний підрозділ. І він переляканий, він же ж от заляканий настільки, що от він починає просто такі дії. Він не вміє, по-перше, комунікувати з людьми. Тобто це людина, яка діє під дією страху. От він все, що він робить, він під дією страху. Що от тільки, щоб мене туди кудись не відправили. Причому, що там нічого страшного немає. Насправді, от я повернувся з фронту, і нічого страшного немає. Ну, буває ситуації, і тут в тилу набагато страшніше, може тебе спіткати смерть, ніж так же само там. Причому, що зараз здійснювати службу можна в різних підрозділах і за вибором, які захотіти треба. Тим паче, ті умови, які я, наприклад, йшов в 22-му, точно, як мінімум, навіть про ніхто не міг про це думати. Бо ми, коли там пройшло якийсь певний час, і нам сказали, що нам виплачують грошове забезпечення, то ми такі здивувалися, о, то нам ще й за це гроші платять. Тобто ми прийшли обороняти державу, а нам ще будуть за це гроші платити, то ми там ще здивувалися. А зараз держава просить, ось, умови всі, максимально, які можна, тільки приходіть, ну, і, на жаль, не йдуть. Але не йдуть, певні є об'єктивні причини.
3: Пане
5: Але
3: я кажу,
5: от проблема якраз в тому, що начальник нічого не робить. Він дає вказівку своїм, от вони бігають, як пси, вибачте на слові, і от вони от займаються такими діями. Причому, що це, знову ж таки, навіть вони можуть там ходити і десь когось там залучати з вулиці, однак це має робити поліцейський. От проблема в тому, що поліцейські так само відсторонилися від цього. Поліцейський, тільки поліцейський вправі здійснювати якусь силову дію по відношенню до громадянина цивільної особи. Військовослужбовець не має права, і це неодноразово говорив вже і наш уповноважений з прав людини, і це має бути чітка інструкція. От має вийти начальник і сказати, тим паче, вони ж робиться відповідно ранковий інструктаж, розвод, як там стабільно, в принципі, в кожній військовій частині в тилу. І от їм відповідний інструктаж доводиться, що як сьогодні вони мають робити і як поводитись. Крім того, вже запроваджені оці боді-камери. Це все можна зробити і не буде ніяких претензій до жодного військовослужбовця. І так не повинно ж бути.
3: Якщо ще таке запитання
5: до поліцейського.
3: Якщо ми зараз взагалі говоримо про, на вашу думку, ці дії, до яких може вдатися головнокомандувач, як людина, який все-таки підпорядкує, ну, тому що ми розуміємо, що ТЦК – це сухопутні війська, і ми розуміємо вертикаль підпорядкування. Власне, що може зробити робити управлінець? Зараз абстрагуємося від постаті Сирського, а загалом, от розуміючи проблему зсередини, без навіть наявної реформи, без якоїсь оновленої концепції Міноборони, зараз з наявним інструментарем, з наявною законодавчою базою, з наявними ресурсами, що він може зробити для того, щоб, можливо, покращити чи змінити стан справ?
5: Як мінімум зібрати кожного командира, кожен полковник чи підполковник, хто він там є в званні будь-якому, і чіткий наказ. Кожен відповідає персонально, кожен начальник відповідає персонально за будь-який випадок фізичного застосування неправомірної фізичної сили військовослужбовцями, підпорядкованими його підрозділу. Все. І кожен за кожним випадком одразу негайно знятий посаду, понижений в званні, чи навіть там, не знаю, ну точно відправлений якось, як мінімум, в бойові підрозділи, ну і точно знятий з посади. Одразу. Тільки таке стається, кожен начальник має нести відповідальність. Ну от навіть подивіться, от зараз випадки ті, що сталися у Львові. Ну, є проблема те, що відбулося з нападом, але є проблема, яка вона якраз створена діями працівників, ну, військовослужбовців. Те, що я побачив там на другий день, який стався, коли лежала людина, і військовослужбовець просто підбігає і ногою вдаряє по обличчю. Дивіться, я вам скажу чесне слово, коли ми це побачили з побратимами, у нас є такий своєрідний невеличкий чатик, от я одразу скинув хлопцям, кажу, чесне слово, ця нога має бути відірвана. От так не можна діяти, тому що це якщо людина збоку, яка дивиться, от, розумієте, мені це неприйнятно дивитися людині, яка була на службі, а людина, яка не була і не знає, що таке служба, і не знає, що таке війна і фронт, то в неї ще більше залякані очі, розумієте?
3: Це була розмова з адвокатом та ветераном Василем Олійником. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
6: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: З Ольгою Терменко, керівницею ветеранського напряму громадської організації «Юридична сотня» та юристкою, говоримо про нові умови програми «ЄОселя», що стосуються ветеранів та сімей загиблих захисників та захисниць. В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Отож, говоримо про те, що з 17 липня державна іпотечна програма «ЄОселя» оновила умови отримання кредиту, вимоги до житла та можливості використання державної підтримки. Сьогодні нас цікавить перша основна зміна – це зниження кредитної ставки до 3% для ветеранів війни та родин загиблих захисників та захисниць. З цього пропоную нам і розпочати, які категорії ветеранів та членів родин загиблих охоплюють нові правила, якщо вони є.
8: Так, дійсно, 17 липня розширюється в нас коло пільгової ставки, і, власне, воно розширюється до ветеранів війни та родин загиблих. Ветеранами війни в Україні є учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни і учасники війни, тобто це такий сукупний статус з трьох інших статусів, і всі вони підпадають тепер під пільгову ставку по ЄОселі, і на всіх них вона поширюється. Окремо під пільгу також підпадають родини загиблих чи померлих ветеранів. Ветеранів війни – це теж окремий статус, який передбачений законом про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, і родини загиблих чи померлих захисників і захисниць. Захисників і захисниць, тобто загиблих тих, хто загинув під час російсько-української війни саме. І важливий нюанс, насправді, постанова, ці зміни до постанови, вони не прив'язують ці статуси виключно до нинішньої війни з Росією. Тобто формально в нас йдеться про ветеранів різних періодів. Немає такого застереження, що це саме ветерани там російсько-української війни чи родини загиблих під час участі в російсько-українській війні. Як часто, в принципі, можна побачити в інших житлових програмах.
7: Зрозуміло. На гарячу лінію юридичної сотні знаємо, що побільшало звернень якраз стосовно змін у програмі «Єоселя». Які питання ветерани ставлять найчастіше? У чому, можливо, найбільше бачать непорозумінь чи не розуміють, що як там воно працює?
8: Я, можливо, трішки підкоригую. Насправді, там зараз ще звернень не побільшало, бо зміни зовсім свіжі. Ймовірно, люди ще просто не встигли з ними зіткнутися на практиці. Але, наприклад, з того, що ми бачимо постійно там типові якісь звернення, вони завжди є. Це зазвичай там відмови банків. Причини бувають дуже різні. Іноді банк там не отримав внутрішніх якихось роз'яснень щодо нових умов, про всяк випадок відмовляє. Таке було вже на початку року, коли розширилася пільгова ставка з контрактників ще на мобілізованих військовослужбовців. Раніше була така зміна. Тоді часто банки відмовляли, тому що не знали ще, як працювати з цими умовами новими. Іноді причина може бути там погана кредитна історія. А це, до речі, цілком законна підстава для відмови у укладенні іпотечного договору. І тут немає що оскаржити. І також ще одна поширена історія. Це можуть бути там різні технічні збої через дію, якісь документи не підтягуються, заявка не подається, або людина там не може її скасувати. Тобто, більшість питань у нас такі не саме по умовах кредитування, а по процесу, як він проходить. Тобто, десь коли людина не знає, як діяти в якийсь момент подачі заявки, то вони звертаються до нас.
7: От якраз стосовно умов, як взагалі виглядає ця процедура отримання кредиту? Крок за кроком від подання до підписання? І скільки часу, можливо, в середньому це займає, аби хтось з тих, хто раптом почує цю розмову, кого цікавить ця програма і ці можливості, мав собі на увазі?
8: Сам процес виглядає так, що спочатку потрібно подати заявку через додаток «Дія». Важливо, що це можна зробити тільки так, тобто інших методів і способів там через умовний ЦНАП чи особисто кудись немає, тобто це тільки через «Дію» можна зробити. Після цього програма перевіряє усі дані, які підтягуються з електронних реєстрів, тобто це про наявність житла, про відчуження житла, про склад сім'ї, про доходи, тобто це все електронна взаємодія тут відбувається, вам не потрібно надавати якісь паперові документи. Потрібно лише у випадку, якщо якась інформація, наприклад, про житло не була внесена в реєстр майна. Але зазвичай це все відбувається автоматично, і протягом 24 годин програма цю заявку перевіряє і надходять пропозиції від декількох банків, людина може обрати той, який підходить. Тобто обраний банк потім перевіряє всі ваші дані і документи. Після цього ви обираєте цей банк і вже потрібно особисто туди з'явитися. Насправді, після того, як банки пропонують свої умови, там одразу вони пропонують список документів, які потрібно надати при тому, як людина прийде там на зустріч до них, про узгодити попереднє рішення за іпотекою. Зазвичай це документи такі там особисті, які посвідчують особу, паспорт, витяг з демографічного реєстру, РНО КПП. Якщо це для того, щоб підтвердити пільгу, треба надати інформацію про свій статус, там для внутрішньо переміщених осіб це посвідчення, для учасників бойових дій це посвідчення ОБД або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни тощо. Це також документи про

0: Родинні зв'язки, свідоцтво про шлюб або про народження дітей, або документи, там, які підтверджують факт розірвання шлюбу, наприклад, якщо було спільне майно, і документи, які підтверджують доходи. Тобто банк збирає цю інформацію ще раз повторно, але вже з якимись такими паперовими, умовно, документами, які потрібно до них принести на зустріч. Після цього шукаєте житло, яке хочете придбати, домовляєтеся з продавцем, і продавець теж повинен надати інформацію про це житло, там технічний паспорт, документи про те, коли воно було здане в експлуатацію. І після цього останній етап укладається кредитний договір з банком і договір купівлі-продажу з продавцем. Нерухомість в такому випадку оформлюють на покупця, а кредитні кошти банк одразу перераховує продавцю, а в людини тоді залишається умовно, борг перед банком вже. Тобто продавець тут вже нічого нікому не зобов'язаний, з ним банк розраховується, а покупець залишається у кредитному договорі і буде сплачувати подалі внески.
1: Також цікавить питання щодо обмеження по житлу. Яке житло можна придбати за програмою? Чи змінилися, можливо, якісь вимоги щодо площі первинного вторинного ринку? Тому що часто воно щось змінюється, додається, вносяться якісь корективи, що маємо зараз?
0: Так, змінилися умови. От, наприклад, якщо ми про розширення кола осіб, то воно розширилося, але по квадратурі насправді звузилося трішки умови. Ну і, по-перше, я хочу зазначити, що не можна купити за цією програмою, наприклад, гуртожиток або інше житло тимчасового проживання, або дачний чи садовий будинок, або, наприклад, об'єкт, який є офіційно пам'яткою архітектури. Щодо віку будівлі, він залежить від категорії того, хто купує житло, і від регіону. Насправді, для військовослужбовців, для тих, хто має там право на пільгову ставку, ця новобудова або будинок повинні бути не старші 20 років в прифронтових областях. Тобто тут є обмеження, що тільки в Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях можна купити житло до 20 років віку. В інших регіонах така планка суворіша – це не старше 3 років. Тобто, наприклад, якщо в Київській там чи у Львівській області, чи в Тернополі, це повинно бути житло не старше 3 років. Якщо ми говоримо про площу, то для квартири, для однієї особи квадратура має становити до 52,5 квадратних метрів. Якщо є сім'я з 2 або 3 осіб, це до 73,5 квадратних метрів і плюс по 21 метру на кожного наступного члена сім'ї. Тобто тут можна скласти собі таку пропорцію, але в будь-якому разі площа квартири повинна бути не більше 115,5 квадратних метрів. Тобто є максимальне обмеження. Тобто навіть якщо б було там 8 членів сім'ї, не може бути більше, ніж 115,5 квадратів. І для приватного будинку там максимум 125,5 квадратів загалом. Отаке обмеження. Ну і четверте – це вартість. Ціна квадратного метра не може перевищувати граничну вартість, яку встановлює Мінрозвитку по регіонах, і вона множиться на певний коефіцієнт на 2. Раніше були різні коефіцієнти залежно від регіону, зараз будь-який регіон множиться з цим коефіцієнтом на 2.
1: Окрім того, що часто змінюються якісь умови, і за ними треба встигати, якщо плануєш скористатися програмою, то з тих питань, яке теж часто турбує людей, чи вистачить грошей на програму, тому що не завжди її оселя працює сповна, ми добре знаємо про це, тому що часто загалом говоримо про якісь можливості нерухомості, тому що це стосується і людей, які внутрішньо переміщені, ті, які втрачають житло внаслідок ударів, які потребують якогось нового місця проживання. З досвіду тих, хто звертається до юридичної сотні, що ви бачите, чи є зараз фінансування, чи можуть люди розраховувати, що після подання заявки вони справді зможуть скористатися програмою?
0: На сьогодні гроші на програму є, і загалом кредити реально видаються. Це не якась там порожня обіцянка. В бюджеті на 26-й рік на ЄОСЕЛі закладено там близько 15 мільярдів гривень, і ці кошти справді освоюються. Там з початку року програмою вже скористалися понад 2,5 тисячі українців, і які залучили майже 5 мільярдів гривень пільгових кредитів. І загалом за весь час дії програми, там це майже 3 роки, було видано багато кредитів, здається, десь до 25 тисяч плюс-мінус. Тобто програма не згортається, вона навпаки розширюється, і до того ж, в грудні минулого року там уряд додатково докапіталізовував певні кошти на цю програму. Зазвичай затримки, які трапляються, вони пов'язані здебільшого з опрацюванням документів, а не з відсутністю грошей, але варто зауважити, що там є ризики, і навіть Національний банк в своєму звіті про фінансову стабільність вказував, що чинна модель там фінансово нестійка, і готуються її певні оновлення з іншим розподілом ризиків між державою і банками, і загалом пошуком фінансування міжнародних партнерів. Це, напевно, найбільша проблема, тому що розраховувати на міжнародних партнерів можна, але не завжди це тривала співпраця, тобто вона доволі короткостроковою може бути. Тому моя відповідь буде такою, що сьогодні гроші є, кредити реально видають, але на кілька років вперед умови можуть змінитися, і модель фінансування теж можна змінитись, тому це просто треба моніторити для себе, оновлювати інформацію.
1: В наших умовах і реальності загалом говорити про кілька років вперед – це бути оптимістом і мрійником. Живемо тут і зараз, якщо хочемо скористатись ЄОСелею, значить, читаємо перевірені джерела інформації, уточнюємо дані, щоб дійсно розуміти, з чим матимемо справу, аби потім не бути розчарованими, не розводити руками. І якраз для того, аби не потрапити в якусь халепу, які би поради ви дали ветеранам, родинам загиблих, захисників, захисниць, які, може, лише планують скористатися новими умовами ЄОСелі, чи вже давно приглядалися до програми, а тут нарешті умови покращилися, яких помилок може, можливо, уникнути ще до подання заявки?
0: Я би, по-перше, рекомендувала перед подачею заявки звернутися там до кількох банків, які працюють з ЄОСелею, просто проконсультуватися. Послухати умови, тому що насправді умови від банку до банку трішки відрізняються, варто пам'ятати про це. Заздалегідь перевірити кредитну історію і також кредитну історію членів сім'ї і поручителів, тому що поручителі теж є обов'язковими у договорі іпотечному, оскільки це є частою причиною відмови, і щоб людина розуміла, на що її розраховувати. Також я би, напевне, радила спочатку підшукати конкретне житло, одразу поспілкуватися з продавцем, байдуже, чи це приватна особа, чи це забудовник, чи готовий він взагалі працювати за ЄОСелею. Тут маленьке застереження, працювати по цій програмі не є обов'язком продавця, а це лише його право. І відмовити він цілком може, якщо він не хоче з цим працювати. З новобудовами, наприклад, зазвичай простіше. Забудовників це вже налагоджена якась співпраця із банками, там із нотаріусами може бути. Якщо це вторинний ринок, це дещо складніше, бо багато власників житла відмовляються. Угода там за програмою є трішки довша, вона вимагає, можливо, більше бюрократії також з боку продавця саме. Тому тут варто перед тим, як подавати заявку, собі домовитися вже про те, що ви купуєте певне житло. І останнє, дуже рекомендую перед укладенням договору іпотеки подивитися, що відбувається в вашому органах місцевого самоврядування і в місцевій підтримці. Чому? Тому що в деяких містах, особливо з більшими бюджетами, діють додаткові програми, які можуть компенсувати, наприклад, весь перший внесок або його частину. І про це варто дізнаватися до підписання договору, а не після, тому що це на етапі, першого внеску можна залучити кошти від громади, в якій людина проживає. Дуже часто є така підтримка. І також підтримку таку може надати роботодавець. Тобто це не заборонено. Тому я б рекомендувала так спочатку проскрінити всю цю інформацію і тоді вже приймати рішення про подачу на ЄОСелю.
1: Про нові умови програми ЄОСелі, що стосуються, зокрема, ветеранів та сімей загиблих, захисників та захисниць, ми говорили з юристкою і керівницею ветеранського напряму громадської організації «Юридична сотня» Ольгою Термено. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте!
2: Вот это.

0: громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
1: Свобода, драйв і натхнення.
2: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Росія посилює атаки на Одесу. Про ситуацію у місті та як містяни тримаються в умовах постійної небезпеки, говоримо із журналісткою Юлією Афанасьєвою. В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Отож, я думаю, що якщо ви навіть не планували цього літа їхати до Одеси, але користуєтеся соцмережами, читаєте новинні стрічки, бачите, що ворог посилив свої удари на Одесу. Звісно, місто вже давно не є безпечним, як і вся Україна на 100%, але останнім часом удари посилилися. І що стосується тих людей, які планували їхати, я бачу все більше повідомлень, що люди здають квитки, не їдуть, тому що ворог буквально з дня в день атакує місто, і попередня доба, на жаль, не була виключенням з цього вже такого трагічного поки що, принаймні, правила. І тому, Юлю, розкажіть, будь ласка, для початку про наслідки атаки попередньої доби, що відбувається з ліквідацією.
4: На жаль, сьогодні в Одесі день жалоби через те, що вчора вчергове ворог атакував інфраструктуру, і на підприємстві, яке атакував ворог, кількість постраждалих – це 8 людей, 2 людей госпіталізовано, ще 6 медичну допомогу надано амбулаторно, але, на жаль, 3 загинуло. І це чергові жертви, через що у нас сьогодні день жалоби, і це не перший день жалоби протягом останнього буквально тижня. Настільки, наскільки цього тижня, минулого, да, вже тижня ворог тероризував Одещину, такого я не пам'ятаю з початку війни. Ви говорили про те, що зараз багато хто здає квитки, і, мабуть, це рішення на даному етапі достатньо правильне, оскільки 15, 12, понад 10 тривог кожен день, буквально тривога закінчується, не стихає ще відбій, а починається нова. І що найстрашніше, по Одещині б'ють ракетами. Ми фактично не чуємо зараз дрони або чуємо реактивні дрони в повній тиші, страшний вибух. І це наше сьогодення. Я можу сказати, що от понад тиждень я не прокидалася 6 ранку від ракет, мабуть, тільки сьогодні. Тому що кожного ранку замість будильника у нас вибухи. І якщо говорити вже про цифри, то за минулий тиждень окупанти спрямували на регіон понад 300 повітряних цілей, і це в середньому по 50-60 за день. І це як і нічні обстріли, так і денні обстріли. І найстрашніше, минулого тижня загинуло 18 людей і 69 було пораненими. Люди гинули по дорозі на роботу, просто під час прогулянок. Найстрашніша історія була, коли мама з дітьми гуляла ввечері. Вони прямували до укриття, не встигли добігти, і мати, на жаль, загинула. Діти отримали поранення. Окрім того, ворог б'є по суднах. До цих 18 людей додалися жертви на одному з цивільних суден, яке дуже сильно постраждало, і там загинуло 10 людей. Вони, звичайно, не є громадянами України, проте це не означає, що це не жертви, це жертви цієї ж війни. І фактично на даний момент Росія б'є по цивільних судах, по заправках, буквально сьогодні, вчора, точніше, в Татарбунарах втрапили в заправку, да? Б'є по будинках, по інфраструктурі. І це справжній терор нашого регіону, тому що почуватися в безпеці, коли летить Онікс, неможливо. Кияни знають, що таке ракети після того, що сталося на Лук'янівці. Однак говорити про те, що можна десь сховатися від цих ракет, фактично, мабуть, неправильно, тому що не у всіх районах, як і раніше, є укриття. У мене, наприклад, в районі нема куди бігти. І я розумію, що, в принципі, коли ракетна небезпека, то навіть сховатися за двома стінами мені не допоможе. На жаль, такі реалії, і наскільки одесити і мешканці області вже адаптувалися до таких ненормальних умов, показує відео, коли у Чорноморську один з шахедів збили. Ну, до речі, чому я говорю про те, що ракети нам завдають більше шкоди, тому що ракети фактично не збиваються. От шахедів дуже часто вдається збити ще над морем. Один шахедів плаває біля берегу, а біля нього плавають діти. Для мене це дуже страшна картина, якщо чесно. Ну, от в таких реаліях ми зараз живемо.
3: На жаль, ворог останнім часом дійсно все частіше застосовує ракети, щодо яких немає засобів перехоплення або які і не встигають перехоплювати. Чудово розумію, про що ви говорите, тому що Київ теж упродовж останнього часу засинає уже в тривозі, я маю на увазі не оголошені, а внутрішні, тому що ми очікуємо, що будь-якої миті вночі може прилетіти балістика, можуть прилетіти ті ж С-400, які долітають швидше, ніж вдається включити сигнал повітряної тривоги, тому, звісно, ні про яке укриття, на жаль, чи якусь змогу подбати про свою безпеку, принаймні, якось не виходить. Але разом з тим ми розуміємо, що попри все, ми якось мусимо жити, мусимо триматися купи, давати собі і ближнім раду з цим усім. І якраз стосовно того, як вдається давати раду, хотіла б поговорити з вами щодо роботи комунальних служб після атак. Наскільки Одесі вистачає сил на швидку ліквідацію, тому що ми розуміємо, особливо у контексті того, що ви, Юлю, сказали, скільки разів за добу може лунати тривога. Все це треба робити дуже оперативно, дуже швидко, тому що часта практика, коли ворог б'є знову по рятувальниках, по інших службах, які приїжджають на місця атак. Що з цим зараз в Одесі?
4: Звичайно, що комунальники працюють максимально, як вони можуть працювати, і завали розбираються. А окрім того, осторонь не залишаються прості люди. Такий приклад наведу, коли Росія вдарила по вейк-парку, по парку розваг. Теж був дуже страшний удар, і там загинув хлопчик, і були достатньо сильні завали. Люди прямо на місці почали розбір до того, як приїхали рятувальники, тому що розуміли, що можуть когось спробувати, ну, хоч якось дістати з-під цих завалів. Насправді комунальники працюють досить швидко, однак якщо ми говоримо про руйнування, вони значні і одразу ліквідувати всі наслідки, звичайно, неможливо, тому що дуже часто потрібні масштабні ремонтні роботи. Ну, до речі, щодо знов цифр, в Одесі триває реалізація державної програми «Є відновлення», і з початку роботи програми до міської комісії надійшло 3136 заяв. З них розглянуто 2856 і 966 не отримують компенсацію, їм відмовлено, а всі інші отримують, майже 2000 заяв. Насправді це допомагає людям або відновити своє житло, або в разі, якщо житло зруйновано, отримати якусь компенсацію і отримати квартиру за допомогою державного кошту. І це така велика допомога, тому що я знаю різні історії, в тому числі, коли, ну, якщо чесно, як працює програма, так, коли одразу попереджали, якщо у вас, наприклад, кілька вікон,

0: в принципі, має допомогти з якимось прибиранням. Не завжди це працює, і інколи, звичайно, є нарікання щодо того, як, наприклад, розбираються завали після обстрілів. Ну, був випадок, коли розповідали місцеві мешканці, що з даху, наприклад, не поприбирали великі брилі, ну і це потім заважало певним чином мешканцям цього будинку, або там довго не прибирають придомову територію, виходять вже всі мешканці це робити, це після обстрілів. І, в принципі, знову таки розширюється державна програма для ветеранів про якісь особливі місцеві програми, при тому, що я моніторю постійно засоби зв'язку мерії, я особливо не чула.
1: Зрозуміло. Хотіла вас також запитати, попри те, що в нас абсолютна ненормальність буття, але ми мусимо в ній жити і пристосовуємося, і часто і не реагуємо на тривоги, на жаль, але всі ми розуміємо причини цього, і вже не один раз, і не сто, це в ефірах проговорено, але я б хотіла з вами ще поговорити загалом про те, от що ви бачите, в принципі, зараз по людях, по одеситах, тому що боляче навіть читати про новини, про наслідки, і навіть якісь короткі дописи у соцмережах, навіть якщо це люди незнайомі, але знайоме місто, любиме українцями місто, наше море, наше місто, і звісно, що за нього теж болить. Який зараз, от якби ви охарактеризували загалом такий, можливо, психологічний стан місця, чи відчувається втома, чи бачите, що люди, можливо, на літо, чи там до осені, до школи, маю на увазі, десь виїжджають в якісь інші регіони, принаймні, поки от зараз така гаряча фаза з надією, що вона мине.
0: Знаєте, я на вихідних поїхала на пляж, і припаркуватися ми змогли за півгодини біля пляжу. Багато машин, багато людей, і, в принципі, попри те, що тривоги фактично не щухали, не замолкали, люди йдуть на пляж відпочити, йдуть видихнути. Достатня кількість людей, ну, хоча, як на мене, трошки менше, ніж минулого року, ну, це суб'єктивна думка. Перед пляжами стоять укриття, люди, в принципі, ними користуються, особливо, коли така активна фаза, коли ми розуміємо, що зараз буде небезпечно. Укриття насправді не тієї міськості, яка би могла вмістити всіх охочих, ну, принаймні, якась надія на захист там є. І якщо говорити про настрої, мені здається, це вже така адаптація психіки, коли ненормально нормалізується, і люди реагує до цього якось як до фатума, до того, що, ну, якщо доля, так доля. Тому що об'єктивно є розуміння, що захиститися від нападу, коли вибух через кілька секунд після оголошення тривоги, і таке в нас буває, і, ну, це нереально. Таким чином одесити перейшли в якийсь такий режим насолоджування життя. Знаєте, коли людині повідомляють про якісь важкі наслідки, да, там по здоров'ю чи по чомусь, інколи людина починає нарешті жити. Так от таке враження, що одеситам повідомили за цей тиждень про якісь такі не дуже гарні новини попереду, тому що люди, мені здається, активніше живуть. П'ють каву, гуляють, намагаються не зважати на ті ракети і на ці обстріли. Я інколи ловлю себе на думці, що, наприклад, моя родина абсолютно не звертає уваги на дуже страшні вибухи поряд і продовжує свою розмову так, ніби нічого не відбувається. Особисто я сприймаю ці вибухи достатньо важко, а родина реагує от якраз цією логікою, що якщо ми чуємо вибух, то це вже добре, гірше, якби ми його не почули. І таким чином, мені здається, психіка намагається компенсувати весь той жах, який навколо. Ось таким легким сповільненням і розумінням, що зараз треба пити це літо. Звичайно, люди виїжджають, звичайно, міграція ця відбувається, приїжджають відпочивальники жартують. І знаєте, є такий одеський жарт,

0: Боже мій, якби я сюди приїхав зараз відпочивати, то це був зіпсований би відпочинок. Да? Як добре, що я тут живу і не звертаю на це уваги.
1: Про нинішню безпекову ситуацію в Одесі ми говорили із журналісткою Юлією Афанасьєвою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Вала для вас традиційно дві пропозиції. Будемо говорити про те, як екстремальні погодні явища стали вже нормою у Польщі. Ну, а ще дізнаємося про процеси розширення Європейського Союзу і як вони проходили. Про все це згодом. Передусім запрошуємо на інформаційний випуск. Дар'я Юрієва у студії.
4: Міністр оборони Польщі заявив, що Росія переходить на вищий рівень ескалації. У Познані затриманим за побиття пенсіонера, який заступився за українського підлітка, готують обвинувачення. Російські провокації як у повітрі, так і в інформаційному просторі стали головною темою щотижневого засідання Комітету з питань безпеки. Ми повинні бути готовими до ворожих дій з боку Москви, попередив після засідання міністр національної оборони Польщі, віце-прем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, останніми тижнями Російська Федерація суттєво активізувала свою діяльність. Польські спецслужби мають інформацію, яка не залишає жодних сумнівів. Москва прагне діяти приховано, ведучи гібридну війну. Прикладом цього, за словами міністра, стали три інциденти за участю російських літаків, що сталися протягом останніх трьох днів. Це також перехід на вищий щабель ескалації. Російська Федерація посилює свої провокаційні дії.
5: На драбині ескалаційної, чи збільшення тієї ескалації зі сторони Федерації Російської.
4: За оцінкою польської влади, Москва може вдатися до диверсій, атак на системи зв'язку, а також використовувати перехоплені українські безпілотники. Як зазначив Косіняк-Камиш, останнім часом Росія перехоплює більше українських дронів через посилення операцій Збройних сил України на російській території. Окрім цього, учасники засідання обговорили розширення мережі паливопроводів України східного флангу НАТО. Польща прагне стати центром координації майбутніх інвестицій у цій сфері. Поліція затримала двох чоловіків, підозрюваних у нападі на 67-річного жителя Познані, який заступився за українського підлітка, на якого напали в трамваї. Обидва зловмисники мають численні судимості. Агресивна поведінка нападників почалася з антиукраїнських образ у трамваї та завершилася нападом на трамвайній зупинці, повідомив Лукаш Патерський з міської поліції Познані. Під час інциденту втрутилася жінка, яка стала свідком усієї ситуації. Вона намагалася розтягнути чоловіків у різні боки. Попри її реакцію, вони продовжували битися. До сутички приєднався другий нападник, який також почав атакувати старшого чоловіка. Свідки одразу зателефонували на екстрений номер 112. Поліцейські, які прибули на місце, не застали ні постраждалого, ні нападників.
6: Не застали, однак, ані покривдженого, ані справцю.
4: 22 липня затримані мають висунути обвинувачення. Найімовірніше, їхні дії буде кваліфіковано як заподіяння тілесних ушкоджень з хуліганських мотивів та образи людини за національною ознакою. Слідчі також розшукують пасажира трамвая, якого зловмисники ображали через його українське походження, додав заступник комісара Патерський. Слідчі надалі намагаються встановити особу пасажира з України, який 17 липня в трамваї номер 16 зазнав словесних нападок з боку нападників. Поліція просить підлітка звернутися до правоохоронців. Також триває пошук інших свідків інциденту. Російський військовий корабель «Неустрашимий» відкрив вогонь поблизу Плімута на півдні Англії, підтвердив у вівторок, 21 липня, речник Міністерства оборони Великої Британії. Деякі ЗМІ задаються питанням, чи не було це задумано як демонстрація сили в день, коли новий прем'єр-міністр Едзім Бернем вступив на посаду. Дії російського фрегата «Неустрашимий» контролювалися британським патрульним кораблем HMS «Тайн», коли екіпаж російського судна раптово оголосив про свій намір відкрити вогонь у рамках навчань і попросив корабель-спостерігач відійти на безпечну відстань. Навчання тривали приблизно півгодини. Джерело видання Daily Telegraph, близьке до Міністерства оборони, назвало ситуацію дуже незвичайною, оскільки навколишні води повні кораблів і човнів. За даними газети, однією з причин могло бути бажання продемонструвати силу новому прем'єр-міністру Великої Британії. «Гардіан» також зазначає, що ці дві події відбулися в один і той самий день. Це не цілковита випадковість, що російський корабель проводив бойові стрільби саме в день, коли Енді Бернем став прем'єр-міністром. «Це сигнал з Кремля. Ми тут. Ми сильні. І що ви нам зробите?» – сказав Radio Times колишній головнокомандувач британської армії лорд Річард Данат. Британське видання «Гардіан» наголошує, що останнім часом зросла напруга на воді між Москвою та Лондоном. У середині червня команда з Королівської морської піхоти вийшла на борт російського танкера, що належить до так званого «тіньового флоту». А російський фрегат зробив попереджувальні постріли в протоці Ла-Манш по яхті, на борту якої перебувала пара пенсіонерів.
3: Була Дар'я Юрійова із випуском новин. Наша передача з Варшави продовжується. Далі вашій увазі рубрика «Сьогодення», яку підготувала Христина Срібняк. Я передаю їй слово.
7: Літо у центральній частині Європи все менше нагадує ту пору року, яку ми знали ще 15-20 років тому. Один тиждень приносить спеку майже у 40 градусів, а інший – холод і шквальні дощі. Це вже прояви нової кліматичної реальності, зазначив в ефірі польського радіо 24 заступник міністра клімату та довкілля Польщі Кшиштоф Болеста. За його словами, екстремальні погодні явища більше не варто сприймати як виняток. Вони стають нормою, до якої держави мають навчитися пристосовуватися. Літо ж і надалі буде менш передбачуваним. Польща, як і більшість країн Європи, поки що не готова до життя в нових умовах. Коментує Кшиштоф Болеста.
8: Мусимо ще більше приготувати, не jesteśmy na to gotowi.
3: Ми повинні значно краще підготуватися, бо насправді ще не готові. Достатньо подивитися на інфраструктуру. Сильні дощі, буревії чи підтоплення дедалі частіше показують, наскільки вразливими залишаються дороги, громадські простори і міські системи водовідведення. Міста досі проєктують за старими принципами, створюючи бетонні простори, що накопичують тепло, замість того, щоб зменшувати його вплив. Іноді просто дивуєшся, що це роблять за державні кошти. Але я думаю також про потепління планети та про викиди парникових газів, які ми і надалі продукуємо, зокрема в контексті політики Європейського Союзу, зеленого курсу чи системи торгівлі викидами ETS. Але якщо говорити про готовність нашої інфраструктури до кліматичних змін, то варто пам'ятати, що боротьба зі зміною клімату має два основні напрями. Перший – це скорочення викидів, тобто робота заради майбутнього. Другий – адаптація, тобто пристосування до наслідків змін клімату. Саме цей напрям у Європі ми фактично надовго відклали вбік. Ми ним не займалися. Тепер Європейська комісія починає приділяти цьому більше уваги, буде більше коштів на інвестиції, в адаптацію, готується нова стратегія адаптації. Саме це сьогодні виходить на перший план. Клімат змінюється, і ми повинні постійно до нього пристосовуватися. Звичайно, це буде дорожче, адже досі під час тендерів на інфраструктурні проєкти головним критерієм була найнижча ціна. Тепер потрібно зробити крок далі і сказати, що ця інфраструктура має бути готовою до частіших буревіїв, сильних злив і повеней. Так, це дорожче, але дозволить нам значно краще підготуватися до екстремальних погодних явищ. Якщо ж говорити про скорочення викидів, то справді в Брюсселі і загалом у Європі нині відчувається більша обережність щодо надто амбітної кліматичної політики.
8: В Брюсселі і в Європі ширшей така більша обережність до тієї такої суперамбітної політики кліматичної.
7: Аномально спекотний період цього літа у Польщі змусив багатьох замислитися над встановленням кондиціонера. Попит на системи охолодження стрімко зріс, однак разом із ним виникає і більше споживання електроенергії, а отже і більше навантаження на енергетичну систему. Чи не перетворюється боротьба із наслідками змін клімату на ще один чинник, який лише посилює проблему?
8: Ну, не до кінця, тому що нашим в Польщі головним проблемом є проблема.
3: Не зовсім так. Основною проблемою Польщі є не викиди CO2, як такі, а забруднення повітря, тобто смога. Це було б правдою лише тоді, якби електроенергія вироблялася виключно із забруднюючих джерел. Електрифікація допомагає нам боротися саме із цим. Кондиціонери – це лише додатковий елемент. Улітку вони майже не впливають на боротьбу зі смогом, але багато сучасних систем – ринку працюють і як теплові насоси, не лише охолоджують, а й обігрівають приміщення. Тоді вони справді допомагають, адже замість спалювання палива використовують електроенергію. Минулого тижня Європейська комісія представила пакет із підтримки електрифікації. Це може стати європейською спеціалізацією. Ми не маємо великих запасів нафти чи газу, тому саме електроенергія повинна стати основним енергоносієм. Причому електроенергія вироблена з відновлюваних джерел та атомної енергетики, тобто з власних ресурсів. Видобуток польського вугілля є дуже дорогим. Польща все ще залишається індустріальною державою і потребує стабільних джерел енергії. Поки ми не будемо мати безвуглецевих джерел, передусім атомних електростанцій, нам потрібне так зване базове навантаження – стабільна генерація, яка забезпечує роботу всієї енергосистеми. Без власного видобутку вугілля і без кількох великих вугільних електростанцій, які сьогодні є основою системи, виникли б серйозні проблеми з енергопостачанням. Це добре видно з аналізу роботи енергосистеми. Водночас кам'яне вугілля – це глобальний товар.
8: Проблем, co widać dzisiaj na wykresach. Natomiast no, węgiel kamienny jest dobrem globalnym.
7: Водночас Європа не відмовляється від своєї довгострокової кліматичної політики. Ціль досягнення кліматичної нейтральності у 2050 році залишається чинною. Однак, як наголосив польський урядовець Кшиштоф Болеста, це не означає, що зміни відкладаються до середини століття. Уже до 2030 року ЄС має скоротити викиди на 55%, а до 2040-го – приблизно на 90%. Саме ці проміжні цілі визначають темп трансформації. Кшиштоф Болеста.
8: Dlatego musimy robić i redukcję emisji, patrząc do przodu.
3: Саме тому ми маємо одночасно скорочувати викиди з думкою про майбутнє і пристосовуватися до змін клімату. Адже частину з них, особливо в нашій частині світу, ми вже не зможемо зупинити. Часто можна почути аргумент, а навіщо Європі проходити складну кліматичну трансформацію, якщо в інших частинах світу й надалі спалюватимуть вугілля. Але якщо подивитися на дані, то незабаром це вже не буде головною проблемою. Китай, який сьогодні є найбільшим у світі джерелом викидів парникових газів, дуже чітко показує, куди рухається світ. Ми бачимо, що вони сказали собі, що залежать від імпортних енергоносіїв, тому мусять спиратися на власні джерела. Так, сьогодні це ще вугілля, і вони будуть використовувати його доти, доки не перебудують систему на безвуглецеві джерела енергії, відновлювану енергетику та атом. І вони дуже рішуче рухаються у цьому напрямку. Коли ми зустрічаємося з китайською стороною на міжнародних кліматичних переговорах, вони обіцяють менше, ніж реально здатні виконати. А потім усі бачать, що Китай зробив більше, ніж задекларував. Це зовсім інша переговорна стратегія. Європа, на жаль, багато років поводилася доволі наївно, бо ми обіцяли надто багато, а виконували менше. Китай діє навпаки, декларує менше, знаючи, що фактичний результат усе одно перевищать узяті зобов'язання.
8: Oni są po drugiej stronie. Obiecują dużo mniej, wiedząc, że na pewno przestrzelą.
7: Окремо польський урядовець критично оцінює рішення Німеччини відмовитися від атомної енергетики після аварії на японській АЕС Фукусіма. На його переконання, це було радше політичне рішення, ніж економічно та кліматично обґрунтоване.
8: To jest w ogóle decyzja, która jest dla mnie zupełnie niezrozumiała i jako...
3: Для мене це рішення досі абсолютно незрозуміло. Ані як для людини, яка займається кліматичною політикою, ані як для економіста. Після аварії на Фукусімі тодішній уряд дуже вправно скористався кризою та страхами суспільства, щоб реалізувати коаліційну домовленість із зеленими щодо відмови від атомної енергетики. З перспективи часу видно, що це не було добрим рішенням, адже найдешевша атомна електроенергія це електроенергія зі старих електростанцій, які вже давно окупилися і сьогодні виробляють найдешевший струм.
8: Які вже замортизували, які продукують найтанший прунт.
7: Попри складну ситуацію, Кшиштоф Болеста налаштований стримано оптимістично. Він переконаний, що Польща нині переживає найбільшу енергетичну трансформацію у своїй історії. Країна одночасно інвестує у відновлювані джерела енергії, готує будівництво атомних електростанцій і модернізує енергетичну систему. Якщо цей курс буде збережено, то Польща, на його думку, уже за кілька років може стати менш вуглецевоємною економікою, аніж Німеччина. Наприкінці розмови журналіст торкнувся політичної ситуації всередині урядової коаліції. І Кшиштоф Болеста визнав, що будь-які конфлікти між партнерами по коаліції викликають занепокоєння, адже вони ускладнюють реалізацію реформ. Водночас він не схильний драматизувати ситуацію і, за його словами, посади міністрів є тимчасовими, тоді як його головним завданням залишається робота над кліматичною та енергетичною політикою, зокрема переглядом європейської системи торгівлі квотами та викиди. Нагадаємо, що гостем Польського радіо 24 був заступник міністра клімату та довкілля Польщі Кшиштоф Болеста, а ми запропонували вам їхню розмову українською.
3: Наша передача продовжується і далі будемо цікавитися процесами розширення Європейського Союзу на тлі зближення України з євроспільнотою.

0: Це Європа, Польща, Україна, Української служби Польського радіо, Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Україна хоче приєднатися до Європейського Союзу, але шлях до членства є довгим і складним. Держава-кандидат має виконати низку політичних, економічних і правових критеріїв, провести реформи, завершити переговори, а зрештою отримати згоду всіх 27 країн-учасниць. Сьогодні розширення ЄС є одним із найскладніших політичних процесів у Європі. Але так було не завжди. Європейський Союз не народився як розбудована спільнота з тисячами сторінок законів, складними процедурами. Його початки були значно простішими. Але перш ніж ЄС набув сучасної форми, яку ми знаємо сьогодні, десятиліттями тривав процес європейської інтеграції. Він був довгий, складний і вимагав компромісів між державами-членами та узгодження багатьох конкретних рішень, які у випадку будь-якого великого інтеграційного проєкту створення Європейського Союзу мало передовсім політичні та економічні передумови. Яким був цей шлях і чому кожне наступне розширення ставало дедалі складнішим? І чи сучасним кандидатам важче, ніж державам, які приєдналися раніше? Про це говоримо з експерткою з питань європейської інтеграції з Team Europe Direct Беатою Юркович.
1: І те przesłanki gospodarcze to przede wszystkim zapaść gospodarcza.
2: Економічними передумовами передусім була економічна криза, спричинена Другою світовою війною в усій Європі. І тут важливим став план Маршала, програма Сполучених Штатів для Європи, у межах якої Західна Європа отримала 13 мільярдів доларів на відбудову. Це стало одним із поштовхів до економічної інтеграції Європи. Однак не можна забувати і про політичні передумови, адже насамперед існувала напруга між Сходом і Заходом. Крім того, залишався свіжий досвід Другої світової війни. Вона спричинила страх перед новим конфліктом, адже призвела до загибелі мільйонів людей – військових на фронтах, цивільних під бомбами чи концтаборах. І 9 травня 1950 року було проголошено так званий план Шумана. Міністр закордонних справ Франції Робер Шуман запропонував координувати виробництво сталі та видобуток вугілля, що в результаті призвело до створення Європейської спільноти вугілля і сталі. Йшлося про об'єднання економічних інтересів усіх держав-учасниць. Ними були Німеччина і Франція, а згодом приєдналися Нідерланди, Бельгія, Люксембург та Італія. Метою було створення інституції, яка б керувала важкою промисловістю Європи, адже саме важка промисловість у той час відповідала за виробництво вугілля, сталі, а зрештою і озброєння. У контексті процесу європейської інтеграції варто також звернути увагу на важливу подію – конференцію у Месіні, яка відбулася 2 червня 1955 року. Саме на цій конференції народилася концепція спільного європейського ринку.
1: На цій конференції зродилася концепція спільного європейського ринку.
0: Саме наслідком плану Шумана стало підписання Паризького договору 18 квітня 1951 року, на основі якого була створена Європейська спільнота вугілля і сталі. Сам план Шумана був оголошений 9 травня 1950-го, і ця дата назавжди увійшла в історію євроінтеграції. Щороку 9 травня всі держави Європейського Союзу відзначають День Європи. У межах нової спільноти були створені такі інституції, як Вища влада, Спільна асамблея, Спеціальна рада міністрів, міністрів та суд справедливості. І це стало початком інституціоналізації процесу європейської інтеграції та основою для органів, які ми сьогодні знаємо як Європейська комісія, Європейський парламент, Європейський суд справедливості, Європейську раду і Раду Європейського Союзу. І саме цей початок створення спільних інституцій був надзвичайно важливим для подальшого розвитку європейської інтеграції, каже Беата Юркович.
1: Ми часто призвичаїлися ще нарекати на бюрократію Унії Європейської.
2: Ми звикли часто критикувати бюрократію в Європейському Союзі, говорити, що там сидять чиновники і вигадують для нас якісь додаткові труднощі. Але саме те, що Європейський Союз має інституції, дуже професійні та розвинені інституції, робить цю організацію ефективною. Якщо подивитися на інші, менші регіональні організації, то вони часто не мають такої ефективності. Я не хочу зараз називати конкретні приклади, щоб не применшувати їхню роль, адже вони також виконують важливі функції для своїх держав-членів. Але саме високий рівень інституціоналізації та традиція створення спільних інституцій із самого початку зробили Європейський Союз дієвою організацією. Звичайно, сьогодні ми можемо критикувати, що щось працює не так, як ми очікуємо, але сам факт існування спільних інституцій є надзвичайно важливим для процесу європейської інтеграції, а також із погляду громадян. громадян держав-членів. Саме завдяки інституціям такі організації можуть працювати ефективніше та діяти більш злагоджено.
1: Належать до тих організацій, по просту діяють справні.
0: Європейська інтеграція від самого початку не була закритим проєктом лише для 6 країн-засновниць. Перші кроки для розширення почалися вже через кілька десятиліть після створення європейських спільнот. В 1973 році до них приєдналися Велика Британія, Данія, Ірландія. Сьогодні ЄС об'єднує 27 держав, а ще кілька прагнуть стати його учасницями, серед них Україна, Молдова і держави Західних Балкан. Однак кожна хвиля розширення була складним процесом, бо всі країни на шляху до членства стикалися з політичними, економічними і правовими викликами. Від самого початку країни, які будували європейську спільноту, також шукали відповідь на питання, яким має бути цей союз, наскільки глибоко має відбутися ця співпраця і на яких цінностях вона повинна ґрунтуватися.
1: Напотикали на різного роду проблеми. На проблеми тожсамості.
2: Ці держави на початку свого шляху до європейської інтеграції стикалися з різними проблемами. Це були проблеми ідентичності. Вони ставили собі питання, наскільки далеко має заходити європейська інтеграція і в якому напрямку вона повинна рухатися. Від самого початку це не було очевидним. Сьогодні ми також сперечаємося в Європейському Союзі про те, як має відбуватися цей процес, чи не стало цієї інтеграції вже надто багато. Такі дискусії тривають від самого початку.
1: Унії не є в нас задовго. То такі дискусії ще почали від початку.
0: Однак європейська інтеграція від початку була не лише економічним проєктом. Поряд із економічною інтеграцією поступово формувався і політичний вимір ЄС. Хоча спершу головний акцент робили саме на економіці, одночасно закладались принципи, які сьогодні є основою Євросоюзу.
1: Всі обивателі Унії Європейської са рівні вобек права, а засада,
2: наприклад, те, що всі громадяни Європейського Союзу є рівними перед законом, а принцип рівності жінок і чоловіків лежить в основі всіх європейських політик, з'явилося вже на початку європейської інтеграції. Зокрема, принцип рівної оплати за працю однакової цінності був закріплений у Римському договорі 1957 року. Отже, політичні процеси відбувалися паралельно, хоча на початковому етапі головна увага була зосереджена саме на економічній інтеграції. Але Європейський Союз – це також мирний проєкт. У 2012 році ЄС отримав Нобелівську премію миру. Спочатку я трохи здивувалася, тому що мені здавалося, що Нобелівську премію миру зазвичай отримують люди або організації, які борються за права людини у складних умовах. А європейська інтеграція була радше мирним процесом, тому ця нагорода не одразу мені здавалася очевидною. Але після 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, я почала інакше дивитися на цю Нобелівську премію. На те, що ми протягом багатьох років у Європі живемо в умовах миру, що над нами не літають бомби, що нам не потрібно вдень і вночі спускатися в укриття, часто по кілька разів, як це відбувається у Києві чи інших українських містах. Ми є післявоєнним поколінням, тому я почала більше цінувати саме цей аспект Європейського Союзу – збереження миру. Тому що Європейський Союз зазвичай асоціюється з економічною інтеграцією, покращенням умов життя, будівництвом доріг чи розвитком інфраструктури. Але мир і питання безпеки також мають надзвичайно важливе значення в ЄС.
1: Безпеченства са в Унії Європейській дуже важливі.
0: Розширення Європейського Союзу змінювало не тільки кількість його членів, але й сам підхід до інтеграції. Особливо це стало помітно перед великим розширенням 2004 року, коли до ЄС приєднались країни Центральної і Східної Європи. Для них вступ означав не лише виконання політичних і правових вимог, а й необхідність подолати значну економічну різницю із Західною Європою.
2: Держави, які є кандидатами на вступ до Європейського Союзу, мають право користуватися так званими передвступними фондами. Це право мала також Польща, як і решта 9 держав, які приєдналися до ЄС 1 травня 2004 року. Водночас почав змінюватися сам підхід політиків у країнах-членах до процесу європейської інтеграції. Був створений фонд згуртування. Фонд, метою якого якого є вирівнювання можливостей між багатшими та біднішими країнами. Адже потрібно пам'ятати, що у 2004 році більшість держав, які вступали до ЄС, були країнами колишньої народної демократії, державами, які у порівнянні із Західною Європою мали економічне відставання. Саме тому йшлося про те, щоб підтримати ці країни і допомогти їм подолати економічну різницю. Деяким державам це вдалося, іншим ні, якщо подивитися на всі країни, які приєдналися у цей період. Але ключовим фактором є успіх саме громадян. Наприклад, Польща є однією з країн-лідерів за використанням європейських фондів. Тому за ці 20 років ми справді склали цей іспит.
1: Funduszy europejskich. Także w ciągu tych 20 lat naprawdę zdaliśmy egzamin.
0: Сьогодні вступ до Європейського Союзу, каже Беата Юркович, це не лише питання політичного бажання. Країна-кандидат має провести реформи, привести своє законодавство у відповідність до європейських норм, довести готовність дотримуватися спільних цінностей і завершити складні переговори. Але навіть це не означає автоматичного вступу. Європейський Союз – це спільнота 27 держав, і остаточне рішення потребує згоди кожної з них. Тому країнам-кандидатам потрібно ще й вести діалог із іншими членами ЄС, знаходити союзників, пояснювати свої аргументи і будувати довіру. Так Олександр Квасневський, колишній президент Польщі, їздив практично до кожної столиці у країнах Європейського Союзу і переконував, домовлявся. Досвід попередніх розширень показує, що інтеграція – це завжди процес компромісів. Але в основі цього процесу залишаються ті самі принципи, з яких починався європейський проєкт після Другої світової війни – співпраця, мир і спільні правила. Це була програма «Європа, Польща, Україна» Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк.
2: На цьому наша передача завершується. Ви слухали польську версію, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Для вас працювали звукорежисерка Крижина Очковська і ведучий Тарас Андрухович. На все вам добре.

0: Реклама на громадському радіо.
1: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
3: У 8:45 будемо говорити із військовим аналітиком, ветераном російсько-української війни Олексієм Гетьманом про реакцію Литви на можливі провокації із боку Росії. А о 9:30 керівниця програми із питань житла Карітасу України Романа Маколович розповість про проєкт «Дім, я повернувсь», який допомагає людям із житловим питанням.
2: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
0: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
4: Технологія впливу.
5: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
4: із Олегом Саакяном
5: на громадському радіо.
6: Проросійські джерела інформації заявляють про визначену дату українських виборів. Навіщо зараз потрібні ці пропагандистські наративи? Пояснює політолог Олег Саакян. При мікрофоні Єлизавета Цареградська.
5: Технологія впливу.
4: Радіо.
6: Отже, ми будемо говорити про 18 і 21 липня, саме такий період досліджували ми з командою цього року, тобто 2026-го. Розбиралися з тими джерелами, які є у доступі, відкритими, це, зокрема, телеграм-канали і все, що відбувається в контексті подій в Україні. І мені здається, що це цілком неочевидна тактика, коли почали розганяти тезу про вибори, що буцімто вибори українські вже призначені і визначені навіть на 1 грудня. Чому на тлі того, що відбувається в країні зараз, Росія вирішила дістати ось таку картку і намагатися її розіграти? Поясни, будь ласка.
7: Ну, задача в росіян одна, стратегічна, зрозуміло. Це похитнути Україну, це захопити, знищити Україну. Відповідно, згідно з їх доктриною гібридної війни, важливо ідентифікувати точки розламу і їх же використовувати. От ситуація об'єктивна з відставкою Федорова, з зміною кабінету міністрів, з напруженням щодо Сирську, яка була створена. І росіяни намагаються її розхитати, її використати. Що українців може посварити краще, ніж вибори? Нічого. Бо політичні вподобання українців – це завжди те, що є навіть більшим, ніж футбольний або будь-який інший фанатизм, приводом для того, щоб знайти водорозділи всередині. І тому російських аналітиків, вочевидь, складаються один плюс один і виходить два. Вони думають, раз там є внутрішня управлінська криза, є протести, то значить треба підняти тему виборів. І тоді цариця всіх наук, конспірологія, приходить їм на допомогу. З тим, що вони намагаються промалювати картинку, яку можна продати пересічному українцю, яка би пояснювала би все, що відбувається, користуючись вакуумом стратегічних комунікацій від влади. І ця картинка достатньо проста. Дивіться, все, що відбувається, це тому, що вибори. І от влада, яка діє таким чином, це саме тому, що вони хочуть виборів. Але ж які вибори під час війни, скаже одна частина суспільства. І на неї це розраховано. А інша скаже, звісно, вибори, бо треба змінювати владу. Дивіться, як зарвалися. І вони допоможуть і їм почути те, що вони хочуть. Ну і звісно ж, це одразу задає абсолютно хибну призму, хибний діагноз тій ситуації, яку маємо, яка є похідною від накопичення управлінських викликів і відсутності вчасно прийнятих рішень. Не електоральна природа нинішнього конфлікту всередині влади і протестів, вона не пов'язана з рейтингами. Ні Сирський, ні Федорів не є тими, хто ніс електоральну загрозу для, наприклад, влади, щоб говорити про це. Навіть не корупційна причина цього конфлікту, хоча, безперечно, і вона там всередині є електоральна з часом приєднується. Але Росія намагається підмінити причину, характер і пояснення того, з чим ми маємо справу. Причому вульгаризуючи його, тому що виборами можна пояснити ледь не все, що завгодно. А 70 плюс відсотків українців виступають категорично проти проведення виборів під час війни. Пам'ятаємо, колись в Сполучених Штатів команда Трампа активно комунікувала, що Україні треба провести вибори, який сплеск негативу це викликало всередині. Росіяни це чудово знають, і тому зараз вони хочуть звинуватити українську владу, що нібито вся ця дестабілізація внутрішньополітична, вона саме через електоральні амбіції влади. При тому, що жодної причини реальної для того, щоб говорити про це, її об'єктивно не існує. І ця ситуація, вона існує абсолютно у відриві від електоральних процесів і навіть бажання чи небажання частини людей всередині влади проводити чи навпаки не проводити вибори. Росія підміняє причину і інтерпретацію. Класична історія, замішуючи на конспірології і при цьому даючи хибну інтерпретацію.
6: Але це виглядає як дещо складніша схема, ніж можна було нею скористатися. Ну, якщо хочеш розхитати суспільство, знаючи, що тема виборів справді породжує дискусії, конфлікти і може породити розкол, так все ж на поверхні. Можна сказати, ось, подивіться, до чого, яку країну до чого довели, ось, які скандали, яке ручне управління. Так давайте взагалі піднімати цю тему і не Сирського просити звільнити, а вимагати виборів, змінити команду. Ну, все, засиділися, узурпація влади, тощо, тощо. Чи це я зараз накидаю зайвих ідей, власне, російській пропаганді?
7: Ні, не зайвих ідей. Я думаю, що вони про це також думали і моделювали. Якраз от таке би не взлетіло. Чому? Бо занадто в лоба. Раз. Два. Нагадую, українці, дві третини українців категорично проти проведення виборів під час війни. І навпаки, тут Росія грає на тому, щоб звинуватити українську владу в очах суспільства в егоїстичному бажанні виборів проведення всупереч реальності, в якій суспільство чудово розуміє, що вибори наразі провести не можна. Українці є майстрами спорту міжнародного класу з виборів. Ми любимо вибори, як ніхто інший на цій планеті. Нас хлібом не годуй, дай нам провести вибори в Україні і взагалі пожити електоральним процесом. Але більше, ніж відсутність виборів, ми не любимо імітацію виборів, підміну виборів. Ми відверто зневажаємо те, що відбувається в Росії. Українці навіть інколи через губу сприймають ситуацію в Білорусі, в інших країнах, де вибори є нічим іншим, як карикатурою. Бо для нас це є абсолютно неприйнятним. А зрозуміло, що під час війни вибори з високою ймовірністю будуть носити саме такий імітаційний характер. Бо провести їх змагально, провести їх з дотриманням всіх норм, провести їх об'єктивно з долученням всіх і змагальністю, ну, неможливо. Тому українці і виступають проти. І Росія на цьому грає. Якщо українці проти, то, значить, треба звинувати владу, що вони хочуть провести ці вибори. І ми можемо побачити, як ціла низка скоординованих ресурсів, телеграм-каналів, які пов'язані безпосередньо з розповсюдженням російської пропаганди вже не вперше, як під копірку почали хитати цю тему саме в моніторингові числа. Тож, не обов'язково, що саме російська пропаганда говорить про те, що вибори. Я певен, що є інші суб'єкти, які з такою ідеєю можуть виступати. Але абсолютний факт, що російські джерела пропаганди – всі, як під копірку, цю тему вирішили качнути. Тому безперечно, що значна частина її присутності в медіапросторі пов'язана саме з діяльністю російських пропагандистів.
6: Як щодо 1 грудня? Чому така дата взагалі обрана? Чи це просто від ліхтаря взяли?
7: Чесно, мені поки що складно сказати. Я думаю, що якась логіка за цим має стояти, але мені вона поки що недоступна. Чому саме 1 грудня? А можливо, росіяни далі в наступній хвилі інформаційній спробують відбудуватися саме від дати 1 грудня. Щось на це заплановано, або якийсь дедлайн, про який зараз нам в голову не впадає, який може проявитися, що росіяни потім розіграють цю частину сюжету. Якщо ні, тоді дійсно можливо і просто зі стелі взята цифра. Хоча росіяни дуже рідко, коли цифри беруть звідкилясь, не звідки. Зазвичай вони дуже помішані саме на символізмі будь-яких дат, і навіть там, де це абсолютно не має жодного сенсу, тим не менш вони все одно обов'язково знайдуть якусь прив'язку, чи бодай, можливо, заднім числом знайдуть інтерпретацію, чому саме в оцю дату варто було обрати.
6: Ось цей ризик подальшого розвитку. Ми тут часто з тобою займаємося таким собі віщуванням. Для нашої постійної аудиторії це вже звичний процес. Я думаю, його навіть вже з певним нетерпінням навіть і очікують. Але які можуть бути подальші кроки? Очевидно, що ситуація в країні наразі є дуже чутливою і такою, що досягає певного рівня напруги, і це факт. Тут може запалитися будь-що, мені здається. Будь-яка іскорка від будь-чого, від російської пропаганди, від необережності тих чи інших посадовців, політиків, все це може розбурхати дуже сильно. Тобто, насправді, віщувати сьогодні складно, але якщо все-таки взятися до того, як гадаєш, до чого може вдатися ця російська наративна машина пропагандистська і чим користатися найближчим часом?
7: Ну, не хотілося би підкидувати їм ідеї, але тут якраз, якщо піти віщування, то можна навіщувати значно логічніші конструкції, ніж доступні росіянам, і можна ще зашкодити ситуації. Тому я не буду вдаватися в деталі, хоча в мене є приблизне уявлення того, по яким рейкам може все це рухатись, але точно не хочу давати росіянам рецепти. Якщо залишитись в загальному, то, ймовірно, вони будуть зараз, це було тестування, і будуть дивитися на нього, і дивитися, в який бік цей сюжет розвивати далі. Явні елементи, які можна публічно сказати, це буде дискредитація окремих осіб, причому на обидва табори. Вони будуть грати за всі команди одночасно, ескалюючи ситуацію, по-перше. По-друге, я думаю, що вони можуть піти в задачу якогось віолетришових варіантів. Тобто таких абсолютно абсурдних версій, але на тлі яких ця їх конспірологічна буде виглядати значно притомнішою. Тобто напустити інформаційну димову завісу. Так само, як там бувало з розв'ятим хлопчиком і всіма іншими російськими подібними фейками, коли запускається ціла низка інших варіантів, і на тлі найбільш абсурдних вже менш абсурдне виглядає як щось більш-менш реалістичне. Тому і тут, я думаю, що є ще точки напруження і розламу зараз на тлі продовження ситуації з Міністерством оборони, Генеральним штабом і невирішеності кадрових питань, то вони можуть розігрувати зараз певні прізвища. Ну і третій важливий момент – це намагання стикнути лбами низку гравців. Тому що поки весь цей бульйон вариться і не застиг в якійсь умовній холодеці, не підморозився, то можна спробувати позіштовхувати інгредієнти супу між собою, граючи за різні команди, безпосередньо зводячи все до персональних конфліктів, персональних атак, операцій під чужим прапором, так звані, коли фактично таким чином можна ескальовувати ситуації між особистісні, між суб'єктами ключовими. Ну, в деталі, знову ж таки, повторюсь, я йти не буду зараз.
6: В таких випадках, і ми також не вперше про це говоримо, вкрай важливо тримати голову холодною і вдаватися до аналітики, чітко розуміти, де ось ця межа, де ти аналізуєш і споживаєш якісну аналітику. Очевидно, що це перевірені джерела, це цілком очевидно, але знову ж таки, не бавлячись у те, щоб не йти у конспірологію, і тут є дуже оцей чутливий момент, і я хочу його окремо проговорити. Тому що, коли ми говоримо про наявні проблеми в політикумі і, зокрема, те, що зараз можна побачити, знову ж таки, від експертів та аналітиків, які свідчать про те, що дуже болісно президент Зеленський реагує на популярність тих чи інших гравців на майданчику, особливо прикутість уваги до них, тощо. Ось цей момент, як нам аналізувати і фіксувати об'єктивну реальність, яка є, і на яку потрібно, очевидно, зважати, але не переходити у цю межу і не скочуватися, не чіплятися на ось ці гачки, які, очевидно, дуже близькі навіть з цієї спроби розштовхати саме такий наратив. А його, до речі, і ти вже це зазначив, не дуже добре вдалося розігнати, тому що там охоплення навіть не добуває до 236 тисяч про ось ці вибори, які, власне, запустили росіяни.
7: Ну, якоїсь срібної кулі в мене, на жаль, для слухачів і глядачів немає. Тобто, от одним якимось рецептом взяти і в один хід в цій ситуації розібратися чи відмежуватися від російської пропаганди і її впливів. Є декілька універсальних методів. Перший – дивіться факти. Менше інтерпретації. Весь інформаційний простір перенаповнений інтерпретаціями, судженнями. як здається, як думають, як вважають тощо, дивіться перш за все факти. Далі дивитися друге, інтерпретації судження, коли ви вже знаєте факти і розумієте, які з них мають підтвердження, які не мають. Дивитися судження тих джерел інформації, медіа, певних окремих журналістів, аналітиків тощо, які не були схоплені з вами або моніторинговими службами, відповідними аналітичними центрами, які готують доповіді, в публічному доступі вони є, звитують з приводу того, що от російські впливи, російські наративи, які не були вхоплені на цьому, ці джерела. І відфільтровувати ті, хто, на жаль, але піддаються маніпуляціям з боку Росії, будучи корисними дурнями, або навпаки є зарплатними проектами пропагандистськими, де так само це може проявитися. Відкидати їх, дивитися ті, хто плюс-мінус авторитетні, ті, хто не помічений в подібному. І третій момент. Це не шукати одного пояснення для всієї ситуації. Бо часто і густо, коли ми беремо політичний процес, в ньому немає добра і зла, в ньому немає чорного і білого, в ньому є нашарування низки процесів, і хто де розпочав, а де вже інші блохи вирішили прокатитися на собаці, інколи дуже складно розібратися. Тому не шукайте одної відповіді. Та, це все через корупцію. Може бути корупція, але причина абсолютно інакша. Або це все через вибори. Може бути, звісно, мотивація у частини суб'єктів вибори, але в політиці так не буває, що мотивація виключно одна. Може бути, звісно, ревнощі, але не обов'язково тільки ревнощі. Не спрощуйте картинки задля зручності її розуміння. Якщо здається, що та, тут все зрозуміло, це ключовий тривожний дзвіночок про те, що це означає, що ймовірно, взагалі нічого не зрозуміло, і дивлятись, і інтерпретовуєте взагалі не так, як, скажімо, цей процес розвивався. Ви неправильно розумієте ані його плин, ані саму суть процесу.
2: Технологія впливу.
6: Ви слухали розмову з політологом Олегом Саакяном. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
4: Із Олегом Саакяном.
2: На Громадському радіо.
8: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Другу партію російських супутників «Рассвіт», які мають стати аналогом «Старлінк», уже виведено на орбіту. Що це означає та як може вплинути на стан справ? Говоримо з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Отже, що вам відомо про ці супутники «Рассвіт» і, зокрема, те, в якій кількості вони наразі виведені на орбіту? Що вони здатні робити вже, так би мовити?
9: На сьогоднішній момент досить багато інформації про розробку російського бюро 1440, а саме мова йде про те, що російські дослідники намагаються впровадити в себе аналог технології, який на сьогоднішній момент найбільше поширення отримав в цій галузі, а саме мова про Starlink, що стосується тих характеристик, які закладаються на сьогоднішній момент, ми бачимо, що вони дуже наближені до сучасних версій терміналів супутникового зв'язку від компанії Ілона Маска. Що стосується загальної кількості, ми можемо побачити, що перші кроки на цьому напрямку росіяни почали робити ще в 23-му році. Тоді був запущений перший тестовий набір супутників за програмою «Рассвіт», «Рассвіт-1». І на сьогоднішній момент вони експлуатуються виключно в дослідному режимі. Багато з них вже не є на зв'язку і не функціонують. В 24-му році була запущена друга партія. Після отримання інформації та даних від цього пуску були проведені ціла низка доопрацювань. І вже в поточному 26-му році це вже другий подібний запуск серії супутників. Перший в цьому році був ще в березні цього року, і сьогоднішній став другий для цього року. На сьогоднішній момент ми можемо казати, що в першому запуску, який відбувся в березні 26-го року, було виведено 13 супутників. Три з них на сьогоднішній момент не функціонують. Що стосується загальних планів, якщо ми подивимося на заяви росіян, також, в принципі, по тим анонсам, які дає сама компанія-розробник, то до 27-го року включно вони планують розмістити на навколоземній орбіті щонайменше 250 подібних супутників. Попри це, ми можемо побачити, що кількість тих супутників, які вже запущені, вони досить далеко від подібної цифри, але ми бачимо, що досить серйозна увага приділяється даній компанії, даному проєкту з боку російських державних організацій, які роблять великий акцент на розробці свого аналога, подібного до системи Starlink від компанії SpaceX.
6: Що це за опції? Тобто це стільниковий зв'язок, це, зокрема, те, що можна використовувати на війні в військових цілях, принаймні ось ці 40 супутників. На що вони зараз здатні?
9: На сьогоднішній момент ми бачимо, що компанія намагається розробити як термінали, які вже на сьогоднішній момент відтестовані і можуть функціонувати в різних кліматичних умовах від плюс 40 до мінус, в різних кліматичних умовах від плюс 40 до мінус 40, для того, щоб передавати інформацію з загальною швидкістю 1 гігабайт на секунду із затримкою до 70 мілісекунд. І за цими показниками вони досить близькі до вже існуючих систем. Якщо ми кажемо про те, як позиціонує компанія подібний виріб, звичайно, вона декларує виключно мирні та гуманні цілі. Це зв'язок в віддалених регіонах, це зв'язок на морі, це також використання їх в різних екстремальних умовах, до прикладу, в зонах стихійного лиха. Але ми бачимо, що як і технології від компанії SpaceX, росіяни дуже швидко адаптують ці подібні рішення під військові цілі. І дійсно, якщо ми кажемо про перспективи застосування їх у військових задачах, то ми можемо згадати використання подібних же засобів від американських виробників разом з російськими гранями, які конвертували цей дрон в керований, відповідно, оператор може в режимі реального часу керувати цим ударним безпілотником.
6: З приводу цієї того поступу, як швидко росіяни справляються з їхнім виробництвом, знову ж таки, ось ці плани, там понад 200, і зараз це от 40 супутників, при тому, що три з них не працюють, якщо я правильно зрозуміла. Наскільки реалістично досягти саме ось таких показників, на вашу думку?
9: Ми можемо підрахувати, що для того, щоб виконати ті заявлені плани 250 апаратів у 27-му році, потрібно запускати щонайменше 16 апаратів щомісячно. Але наразі ми такого темпу не спостерігаємо. Але ж ми можемо припускати про певну обмежену експлуатацію, де кількості наявних засобів на навколоземній орбіті буде достатньо для того, щоб робити певні коридори зв'язку, і саме в цей часовий проміжок якраз і застосовувати ті ударні засоби, які росіяни планують оснастити за допомогою подібної системи.
6: Наскільки складно взагалі забезпечувати всю цю інфраструктуру, так би мовити, екосистему, і забезпечення, і термінали, чи означає, що запуск супутника – це дорівнює одразу автоматично його ефективна робота?
9: Звичайно, ми не можемо стверджувати, що кожен запуск він на 100% може бути результативним та ефективним. І ми це вже бачили на попередніх прикладах, де з 13 супутників 3 вони не були виведені в експлуатацію і, відповідно, зв'язку з ними немає, і вони не виконують свої задачі за призначенням. А що стосується того, чи наскільки це ресурсно затратно, то ми можемо провести пряму паралель з компанією SpaceX, де загалом рівень інвестицій він налічує десятки мільярдів доларів і ще продовжують інвестувати в загальну свою екосистему. Але якщо ми кажемо про

0: ось бо цивільних, на перший погляд, технологіях та галузях, але й в тих рішеннях, які ворог використовує станом на зараз. Тому поки що зарано казати, чи якось розраховують європейські політики для включення подібних компаній та напрацювань росіян у перелік своїх санкційних списків. Що стосується протидії, ми можемо подивитися, як росіяни в свою чергу намагаються розробляти системи радіоелектронної боротьби, які працюють саме проти терміналів Starlink і загалом супутникового зв'язку. І тут теж ми можемо діяти симетрично, розвиваючи власні спроможності для того, щоб протидіяти подібним ворожим атакам з використанням таких технологій.
1: А з приводу сприяння, от, наприклад, Китай, чи може допомагати Рассвету, його поширенні і подальшому зростанню, розростанню і зміцненню?
0: Якщо ми кажемо саме про цю програму, то тут навряд чи Китай напряму зацікавлений в підтримці російського напрямку в цій історії, оскільки ми бачимо, що Китай на сьогоднішній момент самостійно розвиває власні проекти, а також інвестує багато зусиль та коштів в розбудову власної мережі супутників, які будуть використовуватися для подібного швидкісного з'єднання мережі інтернет. Тому навряд чи Китай піде саме на пряму підтримку російського проекту, але ми бачимо, що по суто дипломатичних та військових каналах документів, які стали доступними широкому загалу в останні часи, ми бачимо, що Китай активно допомагає саме у протидії Starlink-ам.
1: Ви слухали розмову з оглядачем порталу «Мілітарний» Вадимом Кушніковим. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. 5 людей постраждали внаслідок російської атаки на Київщину, серед них 3 дітей. Про це повідомили в ДСНС. За їхніми даними, зранку росіяни поцілили у житловий будинок у селі Чайки Бучанського району. Медики надали необхідну допомогу на місці, пожежу ліквідували. 3 людини загинули, ще 24 отримали поранення внаслідок російських ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. За його словами, загалом впродовж доби російські війська завдали майже 1000 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області, обстрілювали із артилерії, авіації, реактивних систем залпового вогню та безпілотниками. До органів місцевої влади надійшло 197 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок і господарських будівель. У Краснодарському краї Російської Федерації дрони знову уразили один із найбільших логістичних центрів компанії «Wildberries». Про це пишуть телеграм-канали. Так, в оперативному штабі Краснодарського краю повідомили, що уламки дронів пошкодили 2 багатоквартирних будинки. Крім того, через падіння безпілотника пошкоджено складський комплекс, там, мовляв, постраждали люди. Крім того, у Невиномиську, що в Ставропольському краї Росії, також горить об'єкт «Wildberries», а ще уражено нафтобазу в Армавірі, що також у Краснодарському краї на Кубані. Там відомо про пожежу площею 800 квадратних метрів. Протягом минулої доби російських ударів зазнали 7 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем авіація, артилерії і дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Благовіщенське, Зеленівка, Інженерне, Комишане і Молодіжне. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. За його словами, пошкоджено приватні багатоповерхові будинки, цивільні авто, об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді за минулу добу 2 люди не загинули, ще 11 дістали поранення. Напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський відправив головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у відставку. Цю посаду тепер обійме командувач об'єднаних сил Михайло Драпатий. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах. Михайло Драпатий був командувачем об'єднаних сил ЗСУ і заступником керівника Генштабу. Зеленський і Драпатий разом із командою вже визначили завдання Міноборони. Водночас ВО міністра оборони Євгеній Хмара, Драпатий та інші командири мають підготувати оновлену стратегію української оборони і кроки для продовження реформи корпусної системи. Серед завдань – закрити небо від ударів і дати реальне бачення мобілізаційного процесу. У своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський сказав, що запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову, цитую, «достойну позицію у владі». За його словами, вона б дозволила об'єднати технологічну складову та розвивати її. Михайло Драпатий також відреагував на своє призначення і подякував президенту за довіру, а міністру оборони за підтримку. Він висловив вдячність також і Олександру Сирському, якого замінив на посаді, за послідовну роботу і зміцнення українського війська. Зазначу, що Михайло Драпатий – це бойовий генерал і кавалер ордена Богдана Хмельницького. Він став відомим після відео з епізодом, коли у травні 2014 року у Маріуполі БМП прорвала барикаду росіян. Драпатий був командиром екіпажу цієї БМП. Також під час повномасштабної війни він брав участь у деокупації Херсону і очолював ОТУ Харків під час наступу на Вовчанськ і Куп'янськ, а пізніше керував оперативно-тактичним угрупуванням Луганськ. Президент США Дональд Трамп після зустрічі в Білому домі із ліванським лідером Джозефом Ауном напередодні 21 липня дозволив американським авіакомпаніям виконувати прямі рейси до Лівану. Це вперше за понад 40 років. Він також пообіцяв допомагати цій країні після місяців війни між Ізраїлем та проіранським угрупуванням Хезболла. Про це повідомила агенція Associated Press. Зустріч завершила 4-денний візит Ауна до Вашингтона – Агенція пише, що ліванський лідер приїхав, щоб забезпечити тривалий спокій після місяців війни між Ізраїлем. США виступають за мир в Лівані, однак дедалі більше відволікаються на нову ескалацію війни в Ірані, яка дестабілізувала значну частину Близького Сходу. Трамп заявив, що втратив інтерес до переговорів із лідерами Ірану про завершення війни. Тим часом Ліван та Ізраїль провели рідкісні прямі переговори за посередництва Вашингтона. Ліван сподівається, що переговори в Вашингтоні призведуть до виведення ізраїльських військ із півдня країни, який вони поки займають, а ліванська армія отримає підтримку, щоб встановити повний контроль там, де раніше панувала Хезбола. Про виведення ізраїльської армії Трамп сказав, що це, цитую, в процесі. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 22 липня в Україні мінлива хмарність. Вночі на сході, вдень на південному заході країни місцями короткочасні дощі, на Одещині помірний, місцями значний дощ і гроза, нарешті території без опадів. І вітер західний, північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів, а вдень від 21 до 26. У південній частині та східних областях вночі від 14 до 19, а вдень від 24 до 29.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару.
5: Є загроза удару.
3: Трамп заявив.
6: Кому знайомо, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
7: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
7: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
7: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
7: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи без оцінок.
7: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
7: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
3: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
7: Це історія про те, як
3: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
6: про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
7: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
3: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
7: Згенеровано ші. Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
4: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
6: Згенерувати.
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Той самий ранок. На громадському радіо.
9: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. Сьогодні в прямому етері того самого ранку упродовж 2 годин працюватиму я, Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. Той самий ранок лунатиме в етері громадського радіо до 10-ї години ранку. А тепер про те, що ж ми будемо обговорювати упродовж цього часу. Незабаром говоритимемо про ситуацію на Запорізькому напрямку, чому саме ця ділянка фронту зараз привертає стільки уваги та що відбувається на передовій, запитаємо у командира 1-го окремого штурмового полку Дмитра Філатова з позивним «Перун». О 8:30 говоритимемо з експертом з енергетичних питань Геннадієм Рябцевим про російські удари по об'єктах газовидобутку «Нафтогазу». Чи вплинуть ці атаки на енергетичну безпеку України та підготовку до зими? О 8:45 говоритимемо про кадрові зміни у військовому керівництві. Новим головнокомандувачем Збройних сил України призначено Михайла Драпатого. Чого чекати від нового командувача та як це може вплинути на ситуацію на фронті, говоритимемо з військовим аналітиком Олексієм Гетьманом. А о 9:10 говоримо про контактні зоопарки. Українці закликають уряд заборонити їхню діяльність. Чи справді такі заклади завдають тваринам шкоди і чи є їм альтернатива? О 9:25 програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться своїм чесним відгуком про прочитані книжки у рубриці «Книжкова полиця». О 9:30 говоримо про проєкт «Дім, я повернусь», який започаткував Карітас України. Це збір історій людей про дім, втрату, пам'ять і надію, що згодом стане книгою та фотовиставкою. О 9:45 говоримо про Національний тиждень читання, який відбудеться з 20 по 26 липня. Чому книги сьогодні – це не лише про дозвілля, а й про підтримку, єдність та культурну стійкість. Про це поговоримо з кураторкою Національного тижня читання Вірою Карасєвою.
3: Той самий ранок.
9: Ну, а перед тим, як розпочнемо сьогоднішній етер, хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». 8:14 на годиннику в Україні, і будемо говорити про запорізький напрямок, який останніми днями знову опинився в центрі уваги.
10: вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
9: Отже, українські військові повідомили про успішну операцію із захоплення в полон 64 російських військовослужбовців, за даними 225-го окремого штурмового полку. Вони намагалися проникнути в тил українських позицій, збирати розвіддані та встановлювати російські прапори для пропагандистських сюжетів. Крім того, Служба безпеки України повідомила про знищення російської радіолокаційної станції КАС та одного з ключових елементів системи протиповітряної оборони проти який забезпечував виявлення повітряних цілей. Чи означає це, що російські війська більше активізувалися саме на Запорізькому напрямку, якою зараз є тактика окупантів, ми будемо говорити з командиром 1-го окремого штурмового полку Дмитром Філатовим з позивним «Перун». Я вас вітаю.
11: Вітаю, студія, вітаю, слухачі.
9: Розкажіть, будь ласка, якою зараз є ситуація на Запорізькому напрямку? Чи змінилася інтенсивність бойових дій останніми тижнями?
11: Якщо ми прослідковуємо по кількості проведення штурмових дій, то вони збільшились десь відсотків на 5-10, але воно не несе там систематичний характер нарощення. Це швидше всього ситуативне нарощення інтенсивності, яке пов'язано з якимось перегрупуванням всередині там армії противника, або з заведенням додаткових свіжих сил, які через певний проміжок часу все ж таки понесуть певні втрати і ситуація стабілізується. Тобто вона за ознаками і за розвідінформацією, якою ми володіємо, це не є якимось там суттєвим перегрупуванням великої чисельності військ. Тобто цей характер дій, він тимчасовий.
9: А як саме він проявляється? Більше російських військових намагаються інфільтруватися або більше дронів можете спостерігати у противника?
11: Ні, зросла саме кількість штурмових дій. Десь там до цього було на всій ділянці там хай 250 за добу, зараз там піднялось до 300, там 280 і десь так. І все, немає більшої інтенсивності засобів БПЛА, немає нарощення артилерії. Це лише саме чинник ведення штурмових дій. Це скоріше свідчить про те, що або додались якісь підрозділи в армії противника, які намагаються виконати завдання поставлене, або збільшилась кількість надходження живої сили противника. Сказати, що це прослідковується по розвідданим, прям як системно і носить характер там по всій армії противника, ні, такого нема. Швидше за все, це командувач даного напрямку отримав наганяй від вищого командування і намагається зараз довести свою ефективність. І все.
9: Угу. Ви знаєте, також у повідомленнях з Генштабу бачимо, що Росія активно застосовує дрони, зокрема «Молнія» на Запорізькому напрямку. Наскільки великою є ця загроза зараз?
11: Противник намагається нарощувати засоби дальнього ураження. Він бачить, що ми наносимо дуже значний урон його силам і логістиці через так званий логістичний локдаун. І він пробує працювати дзеркально, пробує нарощувати саме ту категорію засобів, яка може йому забезпечити більш дальнє ураження. Наразі, на жаль, з нашого боку ми не бачимо динаміки різкого збільшення локдауна, навпаки, даже є незначна тенденція на зменшення впливу на логістику противника. Я не можу цього пояснити, чим це сталося. Можливо, там виробники не встигають виробляти ці засоби, можливо, є якісь інші більш стратегічні задуми. Противник, в свою чергу, зараз намагається перехопити ініціативу в цьому напрямку.
9: А ви знаєте, також бачила повідомлення, я про це якраз говорила перед нашою розмовою, що українські військові взяли в полон 64 російських окупантів, які намагалися проникнути в тил. Наскільки часто зараз росіяни використовують таку тактику малих штурмових або диверсійних груп?
11: Ну, я не можу прокоментувати, да, там події стосовно того обсягу полонених, який взяв 225-й полк, я не знаю, за який період якраз, вони їх взяли.
9: Я маю на увазі зону, вашу зону відповідальності. Наскільки ви часто з таким стикаєтесь?
11: Так це основна тактика противника. Вона на протязі 2 років є незмінною. Інфільтрація, нарощення там противника в глибині бойових порядків наших сил оборони. Це основна тактика на сьогоднішній день, і це єдина тактика противника, яка дає йому успіхи.
9: А ми можемо казати, що і навіть, як ви вже сказали, що збільшилась інтенсивність на 5-10%, що і збільшилась інтенсивність інфільтрації також?
11: Да, так воно, ну, саме в цьому і проявляється, бо кількість штурмових дій, вона збільшується саме через те, що противник намагається збільшити обсяг інфільтрації, но попадає на наші бойові порядки і вступає в бої зіткнення. Відповідно, і на цих 5-10% десь він більше пройшло їх, ніж раніше, бо їх рухається більше і все.
9: А ви знаєте, також хотіла ще уточнити, от Служба безпеки України повідомила про знищення радіолокаційної станції «Каста». Наскільки відчутно є така втрата для російської системи ППО саме на Запорізькому напрямку?
11: Щоб вони, ці втрати були відчутними, то знищення таких засобів має відбуватися щоденно. В цілому, по засобам ППО, сили оборони останнім часом дуже багато попрацювали, і сили безпілотних систем, і Служба безпеки України. Всі, хто займався дальнім ураженням, приділили велику увагу засобам ППО противника. В цілому, ми завдали дуже суттєвих збитків противнику в цьому напрямку. Саме це дало можливість покращити ураження нашими дальніми засобами ураження, такими як Firepoint, батони. Якщо ми беремо тільки знищення цієї радіолокаційної станції, про яку ви кажете, ну, воно ніяк не вплинуло. Якщо ми беремо всі заходи і здобутки сил оборони на протязі останніх там місяців, то да, ми суттєво нанесли урон їхнім засобам ПВО.
9: А яких дій, якщо ми можемо говорити, російських військових, варто очікувати найближчим часом? Я так розумію, що ознак підготовки до масштабних наступальних дій наразі немає, і, скоріш за все, Росія продовжить тактику виснаження малими групами?
11: Да, так і є. Швидше за все, вони будуть доводити до логічного завершення ті напрямки, які зараз, ну, на яких вони мають успіх, це зараз Константинівка. Як тільки закриється ця їхня, скажімо так, операція, яку вони спланували, вони будуть планувати іншу, я думаю, це буде Краматорська агломерація. Вони будуть тиснути на неї. Тиск на Запорізький напрямок буде швидше за все незмінний, і він буде такий стійкою тривалістю. Які успіхи у противника будуть, це залежить перш за все від наших оборонців, від сил оборони, як будуть вибудовувати бойові порядки командири корпусів, і як ми будемо застосовувати свої резерви, які були сформовані в вигляді десантно-штурмових військ, і як ми будемо використовувати резерви саме штурмових підрозділів, як пройде трансформація командування сил оперативного реагування. Це все в наших руках. Дії противника будуть залишатися незмінними. Їхня тактика залишатиметься саме такою, яка є і на сьогодні. навіть якщо вони зможуть ввести на поле бою якісь нові засоби більш дальнього ураження, да, погіршиться логістика, а це, я думаю, суттєво вплине на наших оборонців, але менш з тим, якщо ми не будемо витрачати дарма час і будемо працювати в напрямку протидії, не просто будемо стоять в обороні, а будемо формувати резерви, які можуть завдавати ударів противнику у відповідь. У нас є всі шанси змусити їх піти на мир.
9: І ви знаєте, не можу не поставити наступне запитання. Знаю, що військові можуть не коментувати зміну в командуванні, але вчора була дуже резонансна новина про те, що головнокомандувачем Збройних сил України став Михайло Дропатий. Чи можете ви прокоментувати ці зміни? Можливо, ви перетиналися з Михайлом у житті і можете сказати свою думку стосовно ось таких змін у військовому керівництві?
11: Я краще не буду відповідати на це питання. Я пересікався і з Дропатим, і неодноразово в різних ситуаціях, на різних напрямках. Не хочу коментувати, бо це буде трохи неправильно. Я б хотів би звернути увагу на події, які відбулись. Ми зараз бачимо, що зміни відбулись саме через соціальний вплив. Це зайвий раз доводить те, що ми є абсолютно інакшою державою, ніж Росія, і навіть в військовий час, в період, коли відбувається така агресивна війна, і зазвичай в такі періоди відбувається, скажімо так, прояви авторитаризму, прояви якихось там узурпацій влади. Наше суспільство, наша держава демонструє і партнерам, і всьому світу, і нам, вперше за все, всередині країни, що ми залишаємося демократичною країною, яка може на будь-якому етапі, при будь-яких обставинах, все ж таки приймати ті рішення, які є саме демонструють нашу відмінність від противника. Тільки це в цій ситуації для мене є позитивним. Наскільки ефективними будуть ці зміни, ну, час покаже.
9: Дякую дуже вам за розмову. Я нагадаю, що з нами був командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов з позивним «Перун». Ми говорили про оперативну ситуацію на Запорізькому напрямку. А далі пропоную трохи перепочити та послухати музику в етері громадського радіо «Піанобой» з піснею «Триматись своїх».

0: 8:30 на годиннику в Україні, і дійсно дуже важливо триматись своїх, і ми продовжуємо разом з вами наш етер. Будемо говорити про те, що Росія вже третій день поспіль цілеспрямовано атакує об'єкти газовидобутку Нафтогазу на Харківщині.
1: Енергоресурси. Говоримо про нафту, газ і пальне. На громадському радіо.
0: Отже, після останніх ударів частину обладнання довелося зупинити. На об'єктах виникли пожежі та зафіксовані значні руйнування. За словами представників компанії, працівники не постраждали, однак через атаки вже втрачено частину обсягів видобутку газу. І це не перший подібний удар. Лише кілька днів тому російські війська масовано атакували газовидобувну інфраструктуру одразу в трьох областях. Це Харківський, Полтавський та Сумський. Попри це, в Нафтогазі запевняють, що підготовка до опалювального сезону нині триває. Наскільки серйозними можуть бути наслідки цих ударів та чи здатна Росія суттєво вплинути на український газовидобуток, будемо говорити просто зараз з експертом з енергетичних питань Геннадієм Рябцевим. Я вас вітаю.
2: Вітаю вас.
0: Як я вже сказала, Росія вже третій день поспіль атакує об'єкти газовидобутку. Наскільки відчутними вже є наслідки цих ударів та чи вплинули вони на обсяги власного видобутку газу?
2: Безумовно, будь-які удари, які пов'язані з зупиненням того чи іншого обладнання, впливають і на видобуток, і на обсяги закачування газу в підземні сховища. Так, в моменті було призупинено роботу деяких об'єктів і, зрозуміло, зменшилася закачка газу. Але, як повідомляли і раніше в Нафтогазі, вони достатньо оперативно відновлюють роботу своїх об'єктів і якоїсь загрози такої, що могла призвести до зупинення закачування чи зриву тих термінів, які були встановлені урядом для групи «Нафтогаз», я не бачу.
0: А наскільки взагалі швидко можна відновити пошкоджені об'єкти?
2: І чи є можливість... Це все залежить від того, що це за об'єкт і що саме на ньому пошкоджене і наскільки пошкоджене. В більшості своїй це все ж таки не таке одиничне обладнання, яке є, наприклад, на підстанціях електричних, але іноді трапляється і прикрі виключення. Втім, за наявності необхідного резерву, за наявності дозволу на відновлення з боку Сил оборони і за наявності ремонтних бригад, обладнаних всім необхідним, це можливо і це здійснюється. І той досвід, який має група «Нафтогаз», він свідчить про те, що це можливо і достатньо швидко це можна зробити. В будь-якому разі якогось сценарію такого, який би передбачав би якісь величезні наслідки для газовидобувної галузі чи для наступного опалювального сезону, наскільки мені відомо, в уряді не розглядають.
0: Тобто ми можемо сказати, що не настільки критичними є ці удари, як може здаватися на перший погляд. Бо звучить, насправді, дуже вражаюче для пересічного громадянина, який не в контексті ситуації про те, що три дні поспіль Росія б'є в декількох областях. Може скластися враження, що дуже суттєві ушкодження може російська армія створити для сфери газовидобутку.
2: Не можна, вперше, ігнорувати наявність цієї проблеми і відповідних ризиків. Не можна ігнорувати захист відповідних об'єктів, зокрема, інженерно-технічний захист. На жаль, група «Нафтогаз» тут трошки затрималася з початком відповідних робіт, порівняно, наприклад, з «Укренерго». Але при в всіх цих ударах, які безумовно більше спрямовані на російську публіку, щоб продемонструвати там пожежі, які відбуваються на території України, і таким чином відволікти увагу власних громадян від тих складів Wildberries, які там догорають, вже три, якщо я не помиляюся, повністю знищені. Ну, звісно ж, потрібно продемонструвати чорний дим над українськими об'єктами, а об'єкти газовидобутку, відповідні резервуари та об'єкти нафтопродуктової інфраструктури, вони горять, вони димлять, і тому і на них зараз звертається найбільша увага з боку російських збройних сил, які не здатні ні до чого, окрім обстрілу цивільних об'єктів.
0: Також хотіла звернути увагу, що одним з факторів, як ви сказали, дійсно може бути обстріли з метою пропаганди для внутрішнього споживача російського контенту, скажімо так. А скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні Україна залежить від імпорту газу і чи може ця залежність зрости через обстріли?
2: Ну, поки що для цього немає жодних підстав. Зараз споживання газу є на сезонному мінімумі. Імпорту нема. Ну, за рідким виключенням, там є певні контракти, які потрібно виконувати. Невеличкий транзит є, але знову ж таки немає якихось суттєвих планів щодо нарощування імпорту в найближчі тижні. Це пов'язано із високим рівнем цін на європейському ринку, спричинених американською авантюрою в Ірані. І, крім того, зараз достатньо швидко відбувається закачування газу внутрішнього видобутку для того, щоб забезпечити нормальний технологічний режим. Не варто використовувати трубопроводи для інших потреб. Зараз закачування відбувається темпами, які відповідають тим зобов'язанням, тим завданням, які було покладено урядом як єдиним акціонером на групу «Нафтогаз». Скоріше за все, якщо знову ж таки ось цей тиск з боку Російської Федерації не буде зростати, то завдання уряду з обсягів накопиченого природного газу будуть виконані.
0: Я хочу нагадати, що ми говоримо з експертом з енергетичних питань Геннадієм Рябцевим. І ось в мене ще одне питання залишилося. Чи варто українцям готуватися до можливих обмежень або дефіциту газу цієї зими? Бо ми також чули дуже багато повідомлень.
2: Ні, все, ніяких повідомлень, ніяких. Знаєте,

0: природний газ – це не електрична енергія. Електричну енергію достатньо легко регулювати, значно легше розподіляти і, зокрема, з-поміж кінцевих споживачів. Ну, для того, щоб запровадити графіки, наприклад, стабілізаційних вимкнень електричної енергії, достатньо лише відповідних команд від Укренерго і виконання цих команд на регіональному рівні від операторів систем розподілу. Щодо природного газу, то тут ситуація зовсім інша. Навіть якщо вимкнути один будинок від газопостачання, то для того, щоб знову газопостачання відновити, потрібно, щоб працівники міськгазу чи облгазу, залежно від того, де розташований відповідний будинок, пройшли поквартирно, переконавшись, що в кожній квартирі цього багатоквартирного будинку перекрито газ. Інакше відновити газопостачання не можна. Тому всі оператори систем розподілу природного газу будуть робити все для того, щоб газ був. І переривання газопостачання можливо лише в разі якоїсь аварії, яка просто унеможливлює подальший розподіл і споживання газу на тій чи іншій території. Тому ніяких стабілізаційних, ніяких обмежень в сенсі вимкнення газопостачання для тих чи інших побутових споживачів не планується. Можливе обмеження постачання газу для промисловості, можливі ліміти для промисловості, особливо для тієї, яка використовує газ як сировину. Але, знову ж таки, це в разі найгіршого сценарію, який ймовірність реалізації якого є значно меншою, аніж реалізація базового сценарію, відповідно до якого газу вистачить усім на весь опалювальний сезон.
1: Пане Геннадію, я дуже дякую вам за розмову і за такі позитивні новини. Я хочу нагадати, що з нами був експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. Ми говорили про російські атаки на об'єкти газовидобутку «Нафтогазу», їхні наслідки для енергетичної системи та ризики, а точніше, як ми дізналися, їх відсутність напередодні опалювального сезону. А я пропоную рухатися далі і послухати Тіну Кароль та Юлію Саніну з піснею «Вільна».

0: 8:45 на годинку. Ми рухаємося далі до наступної теми і будемо говорити про те, що в Україні відбулася одна з найважливіших кадрових змін у військовому керівництві. Вчора президент України Володимир Зеленський призначив новим головнокомандувачем Збройних сил України генерал-майора Михайла Драпатого. Він замінив на цій посаді Олександра Сирського.
1: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
0: Отже, Михайло Драпатий – це один з найбільш відомих українських бойових командирів. Він воює проти Росії з 2014 року. Саме він командував батальйоном 72-ї окремої механізованої бригади під час звільнення Маріуполя. Пізніше вивів своїх військових із Варинського котла. Під час повномасштабної війни керував угрупованнями військ на Херсонському, Харківському та Луганському напрямках. Очолював сухопутні війська. На останній рік був командувачем Об'єднаних сил Збройних сил України. Його вважають одним з найбільш досвідчених бойових командирів української армії. Водночас, призначення нового головнокомандувача завжди означає не лише кадрові зміни, а й можливе коригування підходів до управління військами. Яким командиром є Михайло Драпатий та чи може це призначення вплинути на ситуацію на фронті? Будемо говорити далі з військовим аналітиком та ветераном російсько-української війни Олексієм Гетьманом. Я вас вітаю.
2: Вітаю вас.
0: Якщо коротко охарактеризувати Михайла Драпатого як військового керівника та командира, який він командир, який в нього стиль управління, можете розповісти, наскільки ви знаєте?
2: Ну, я безпосередньо не був під його командуванням, але багато моїх знайомих були під його командуванням. Ця людина доволі жорстка щодо вимог виконання бойових завдань чи просто військової дисципліни, але він... він розуміється на потребах підлеглих, тобто жорсткою в гарному сенсі цього слова. Вимагає дисципліни, розуміється на тому, як вести бойові дії, має величезний бойовий досвід, починаючи ще з 2014 року, він вже перебуває на різних посадах і приймає участь у бойових діях, тому я впевнений, що великих проблем зі спілкуванням у підлеглих цієї людини, швидше за все, не буде. Тому, якщо коротко, це досвідчений і бойовий офіцер, генерал.
0: Драпатого також вважають одним з найефективніших бойових генералів. Також я сама бачила в соцмережах коментарів військових, які з радістю вітали його на цій посаді, і також розповідали, що Драпатий характеризується тим, що дуже цінить людське життя. На вашу думку, за рахунок чого він здобув таку, можна сказати, що позитивну репутацію?
2: Будь-який командир, ви знаєте, так, тут трошки треба обережно, бо складається враження, що інші командири не цінують життя своїх підлеглих. Ні.
0: Ні. Це я просто кажу те, що бачила саме від військових, їх коментарі, от якраз ми це обговорюємо.
2: Знаєте, я вважаю, що треба побажати успіхів на новій посаді цьому генералу, але треба розуміти, що командувати військовим підрозділом, наприклад, там, піхотним чи ще якимось навіть великим підрозділом, це одна справа, а організовувати повністю бойові дії на всій лінії фронту, використовуючи всі ради військ, починаючи від піхоти, це піхота, протиповітряна, наприклад, танки, військово-морський флот і так далі. Тобто це більше стратегічне організаційне питання. От тут є бажання, щоб у пана Драпатова це вийшло, бо ще раз, командувати навіть сухопутними військами чи корпусом і командувати всіми збройними силами, організовувати повністю бойові дії по всій лінії зіткнення, враховуючи і тилові структури, які мають забезпечити, враховуючи центри навчання, які мають додавати людей для того, щоб проводити ротацію, і так далі. Всю систему організовувати. Це дуже велика і дуже об'ємна робота. І дуже хочеться, і бойовий генерал, який має бойовий досвід безпосередньо, як бойовий генерал, це дуже добре. Він розуміється, як то кажуть, знизу, що відбувається. Але зараз подивимося, умовно кажучи, зверху, чи вдасться, чи не вдасться йому зробити ці організаційні дії. Дай Боже, щоб вдалося. Ми всі цього дуже, дуже хочемо. І ще для того, щоб бути все ж таки цивілізованими людьми, треба подякувати попередньому головнокомандуючому пану Сирському за те, що він зміг зробити, за те, що він вже не зміг зробити, і побажати новому головнокомандуючому бути ще не менше, не гірше, а ще лучше, щоб він став краще. Подивимось. Давайте, давайте. Для цього ми побачимо перші кроки. В першу чергу треба провести певні ротації, певну заміну в керівному складі. Я впевнений, що Тропати це буде робити. Ми подивимося, які будуть нові призначення, які будуть нові системи керування. Може, дійсно будуть якісь зміни. Хоча є бойові статути, і виходити за межі бойових статутів, виходити за межі законів, які прописані в армії, ніхто не може, будь-які командуючі. Удосконалювати так, покращувати, там, переводити це в цифровий режим, менше паперу. У нас в паперах армія задихається, просто дуже, дуже велику кількість паперів використовують. Може, перейде на такі, на більш інформаційні, більш технологічні речі. Подивимось, давайте побажаємо йому успіху, подякуємо попередньому, побажаємо успіху сьогоднішньому.
0: Ви знаєте, я коли готувалася до Етеру, читала різні статті і побачила, можна сказати, таку думку, що пану Сирському знадобився місяць, щоб сформувати свою команду, можна сказати. Також ви казали про те, що цим самим буде займатися і Михайло Драпати зараз. Наскільки це реалістична оцінка, що це можна зробити упродовж місяця, на вашу думку? Чи, можливо, на це треба більше часу?
2: Ну, взагалі-то треба більше часу, але якщо місяць, ну, будь-який новий головнокомандуючий, він підбирає команду однодумців, щоб можна було реалізувати ті ідеї, які в нього є. Ну, якщо, наприклад, пан Драпати нічого не змінить, будуть ті самі люди, ті самі функції, тоді, а яка різниця? Очевидно, він буде намагатися зробити краще, тому це буде певний час, і це буде трошечки нова структура. Ну, місяць. Ну, ви знаєте, у Збройних силах є таке правило, що людина, яка отримує нову посаду, за помилки на цій посаді, протягом півроку він не має права отримати догану. Ну, за якісь там порушення інше, да, звісно, а за те, що не може чітко виконувати ті функціональні обов'язки на новій посаді, ну, це в армії так. Півроку йому догану не дають. Ну, тому що вважається, що людина має прийняти справу і розібратися, як вона працює. Я впевнений, що Драпати півроку точно немає. І за місяць, ну, це щонайменше місяць. Але от коли будуть ці зміни, ще раз сподіваюся, що зміни на краще, це, на жаль, дасть росіянам певне, як то кажуть, вікно можливості. Бо поки йдуть переміни, поки, ну, ми вже знаємо, що навіть коли відбувається ротація військових на якісь позиції. Це найбільш вразливий момент. Саме в той час росіяни намагаються атакувати, де ми робимо так само, бо от ті ще не пішли остаточно, нові ще остаточно не прийшли. Оце от така ситуація, коли найбільш вразливо підрозділ. Зараз, якщо, ну, я впевнений, що Драпати це буде робити як можна швидше, але ми маємо розуміти, що зараз очікувати якихось дуже позитивних новин з лінії фронту, ну, я би не став так оптимістично дивитися. Через 2-3 місяці, можливо, зараз може бути зовсім навпаки, бо росіяни відчувають цей момент, і вони зараз спробують більш активно атакувати. Вони це вже розпочали.
0: Також хочу трошки обговорити ситуацію на фронті. Зокрема, в Костянтинівці знаємо, що російські війська інфільтруються та намагаються повністю захопити місто, але це не так.

0: посилають на убой, як то кажуть, але їхнє завдання росіян визначити, де знаходиться наша вогнєва позиція, і вже після цього їх починають атакувати наші позиції вже артилерією чи іншими засобами. Тобто такі от просто постійні валоди. Це кажуть просто люди, які безпосередньо там приймають участь, і офіційно кажуть речники там групувань, корпусів чи бригад. Тому, ну, щодо Константинівки, ну, коли ви чуєте про те, що там на якийсь відсоток, щодо 1% хтось контролює місто, ну, цю інформацію одразу можете, як то кажуть, викидати в смітник. Бо під час вуличних боїв в місті вони ведуться на 3 рівнях, на асфальті, на поверхах і на підземних комунікаціях, в тому числі. Ті, хто обороняється, мають чудово знати всі підземні комунікації. На 3 рівнях ведеться війна в місті, і вона маневрена і мобільна, вона постійно, там група постійно переміщується. Ті росіяни, які інфільтруються, ми їх контрдиверсійними засобами, контрдиверсійними групами намагаємося вирахувати і знищити. Тому сказати, хто наскільки контролює, дуже проблемно, дуже проблемно. Тому подивимось.
1: Пане Олексію, ще маю таке питання. Останнім часом дедалі частіше лунають заяви про можливу мобілізацію в Росії після виборів до Держдуми. Наскільки, на вашу думку, це імовірно? Та якщо це відбудеться, до чого потрібно готуватися найбільше в Україні?
0: Ну, вони будуть, вони збільшать, вони вже збільшили кількість людей, які мобілізують. Ми вже знаємо, що на лінії бойового зіткнення знаходиться 722 тисячі, приблизно там плюс-мінус, може, 500 росіян. І це на 10 тисяч більше, ніж було, ну, на початку року, ну, скажімо так, в березні. Тому про 500 тисяч, які вони хочуть мобілізувати, ну, це дивлячись, за який термін. Одразу 500 тисяч мобілізувати вони не здатні в один місяць, скажімо так, тому що немає де розміщувати, нема стільки інструкторів, яких можуть готувати, нема стільки центрів, де могла би відбуватися ця підготовка. За певний час так, вони швидше все зможуть збільшити кількість, бо логіка їхніх бойових дій – це саме місні штурми, тобто перевагу вони намагаються досягнути кількістю, не якістю, а кількістю. Що з цим робити нам? Ну, тут от від доброго до поганого, зазвичай, треба навпаки. Ну, я драпатиму, і це сказав Верховний Головнокомандувач, треба вирішувати питання з посиленням мобілізації всередині нашої країни. Бо ми маємо давати відповідь, да, всі ці розмови асиметрично, асинхронно, це все правильно. Воювати дронами, але от якщо завтра вони полізуть, то нам треба ставити туди людей, які будуть відбувати. А розмови про дрони, про все інше, ну, ви знаєте, навіть Верховний Головнокомандувач сказав, що якщо мобілізують велику кількість росіян, то нам треба буде люди, які будуть тримати оборону. Нам буде, як сказав він на зустрічі зі своєю фракцією, нам буде не де IT-технології. Треба буде відбивати навалу. Для цього фантазії про те, що зараз роботи всіх переможуть, в перспективі, да, в цьому треба рухатись. Але на сьогоднішній день, для того, щоб зупинити ворога, треба, щоб люди, наші бійці, воювали на землі, скажімо так. Дуже хотілося б, щоб було більше дронів, більше роботизованої техніки, але давайте не фантазувати. Поки що без людей, що сказав президент Зеленський, нам треба збільшити мобілізацію. Як ми будемо вирішувати драпати, подивимося.
1: Пане Олексію, дуже вам дякую. Закінчується в нас вже ефірний час. Я нагадаю, що з нами був Олексій Гетьман, військовий аналітик та ветеран російсько-української війни. Ми говорили про призначення нового головнокомандувача Збройних сил Михайла Драпатого та ймовірність нової хвилі мобілізації в Росії після виборів до Держдуми. Перша година того самого ранку вже закінчується. Я пропоную далі послухати випуск новин, а також буде хвилина мовчання. Слухайте, думайте і дійте.
2: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Український F-16 вперше збив російський винищувач у повітряному двобої. Про це повідомив генерал США Ден Кейн, голова об'єднаного комітету начальників штабів під час слухань у комітеті Сенату. Під час слухань сенатор і член Демократичної партії США Річард Дурбін запитав у Кейна, чи розуміє він, як вплине на Україну те, що наступне фінансування протиповітряної оборони України від США може бути аж у 2029 році. Кейн відповів, що неймовірна робота, яку виконує українська промислова база, полягає в масштабуванні власних можливостей. Це варіюється від їхніх можливостей земля-повітря до можливостей повітря-повітря. Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував свою відставку. Він згадав оборону Києва у лютому-березні 22-го року, відхід із Авдіївки і звільнення територій. Про це він написав у своїх соцмережах. Екс-головком згадав, зокрема, оборону Києва в 22-му році і звільнення Балаклії, Ізюма і Куп'янська на Харківщині. Сирський зазначив, що став головнокомандувачем у лютому 24-го року, тоді тривала оборона Авдіївки. Також нагадав про Курську операцію і зазначив, що її метою було зірвати підготовлений ворогом наступ на Суми і Харків, відтягнути його найбоєздатніші війська і поповнити обмінний фонд. Він заявив, що цього року під його командуванням було звільнено 700 квадратних кілометрів окупованої Росією територією України, а ЗСУ нині перебуває у стані наступу. Нагадаю, що напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський оголосив, що призначив новим головнокомандувачем ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого. За останню добу на фронті відбулося 219 бойових зіткнень. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. Зокрема, на Слов'янському напрямку ворог штурмував 27 разів у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка і у бік Пискунівки, Миколаївки, Малинівки, Оріховатки і Рай-Олександрівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Елінівка, Русин-Яр, Софіївка і у бік Довгої Балки, Вільного, Новопа, Палівки, Торецького і Кучерявого Яру. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора в районах Удачного, Родинського, Гришиного і в бік Васильівки, Новопалівки, Нового Донбасу, Шевченка, Мирного, Сергіївки. На Лиманському напрямку противник 15 разів намагався вклинутися в нашу оборону, атакуючи у районах Зарічного, Новоселівки і в бік Шийківки, Лимана, Ставків і Озерного. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1330 осіб. Також вдалося знешкодити 2 танки, 4 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 11 наземних роботехнічних комплексів, 1610 безпілотників, 355 одиниць автомобільної та 9 одиниць спеціальної техніки ворога. Французький парламент схвалив законопроєкт, який забороняє дітям віком до 15 років користуватися соціальними мережами. Зокрема, йдеться про мережі TikTok, Instagram і Snapchat. Про це повідомляє видання The Guardian. За законопроєкт проголосували 279 депутатів, проти 81. Перед цим його також підтримав Сенат. Тож, з 1 вересня дітям до 15 років заборонять створювати нові акаунти в соціальних мережах, а з січня 27-го року обмеження поширяться і на вже чинні облікові записи. Перевіряти вік користувачів мають самі платформи. За словами міністерки цифрових технологій Франції, протягом перших 4 місяців усі користувачі Франції мають підтвердити свій вік, а акаунти дітей молодше 15 років закриватимуть. Закон ще має перевірити Конституційна Рада Франції. Крім того, аби він став чинним, його мають узгодити на рівні ЄС. Також буде перехідний період, який необхідний, аби впровадити механізми перевірки віку. Водночас закон передбачає винятки для онлайн-енциклопедій і освітніх платформ. Також закон не встановлює штрафів чи інших покарань для дітей або їхніх батьків. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 22 липня в Україні мінлива хмарність. Вночі на сході, вдень на південному заході країни місцями короткочасні дощі, на Одещині помірний, місцями значний дощ і гроза, нарешті території без опадів. і вітер західний, північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів, а вдень від 21 до 26. У південній частині та східних областях вночі від 14 до 19, а вдень від 24 до 29.
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація «Уліс Дудки» – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliis.ua. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зачіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на громадському радіо.
5: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
6: Що вони означають і чому це сталося?
5: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
5: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
5: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
7: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
8: Здобувати світ – це не просто метафора.
9: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
10: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
9: доступне середовище,
10: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
11: Прийняття суспільством.
12: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
7: Дивіться на Ютубі.
4: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
12: «Борці, що здобувають світ».
8: Нам є про що розказати і за що боротися.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Той самий ранок. На громадському радіо.
0: А той самий ранок продовжує свою роботу. Друга година в етері. І з вами сьогодні я, Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом мені допомагає Діана Яворська. Гостьова редакторка Анна Безсмертна. Той самий ранок лунатиме в етері громадського радіо до 10 години ранку. А тепер поговоримо про те, що ж ми будемо обговорювати упродовж другої години програми. О 9:10 вже от незабаром, за декілька хвилин, ми будемо говорити про контактні зоопарки. Українці закликають уряд заборонити їхню діяльність. Чи справді такі заклади завдають тваринам шкоди і чи є їм альтернатива? Про це ми будемо говорити з керівником Всеукраїнської громадської організації «Зоосвіт». О 9:25 програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться своїм чесним відгуком про прочитані книжки у рубриці «Книжкова полиця». О 9:30 говоритимемо про проєкт «Дім, я повернусь», який започаткував Карітас України. Це збір історій людей про дім, втрату, пам'ять та надію, що згодом стане книгою та фотовиставкою. Про проєкт будемо говорити з керівницею програми з питань житла Карітасу України Романою Миколович. О 9:45 говоримо про Національний тиждень читання, який відбувається вже зараз, 20 по 26 липня. Чому книга сьогодні – це не лише про дозвілля, а й про підтримку, єдність і культурну стійкість. І про це ми будемо говорити з кураторкою Національного тижня читання Вірою Карасьовою.
3: Той самий ранок.
0: 9:12 на годиннику. Ми розпочинаємо другу годину того самого ранку і будемо зараз говорити про контактні зоопарки. Також виставки диких тварин та інші розважальні заходи за їхньою участю. Петицію щодо заборони таких організацій, зоопарків, виставок вже зареєстрували на сайті Кабінету міністрів.
3: Наші хвостики. Про тварин на громадському радіо.
0: Отже, авторка звернення Яна Радішевська наголошує, що у таких закладах тварини постійно перебувають у стресі. Вони не мають можливості сховатися від людей, змушені безперервно контактувати з відвідувачами, терплять шум, яскраві спалахи фотокамер, а нерідко ще й утримуються в тісних клітках або боксах без належних умов. Крім того, йдеться не лише про добробут тварин. Авторка петиції звертає увагу і на можливі ризики для самих відвідувачів. Недотримання ветеринарних та санітарних норм може створювати небезпеку поширення хвороб. Також у петиції пропонується законодавчо заборонити діяльність контактних зоопарків із дикими тваринами, передати їх до реабілітаційних центрів, а також посилити контроль за умовами утримання тварин у звичайних зоопарках. Тож, як постійний контакт з людьми впливає на психіку тварини, чи можливо знайти баланс між гуманним ставленням до них, а також контактними зоопарками, ми про це будемо говорити з керівницею Всеукраїнської громадської організації «Зоосвіт», зоопсихологиною Оленою Гоєнко. Я вас вітаю.
11: Вітаю вас.
0: Розкажіть, будь ласка, чи справді контактні зоопарки завдають тваринам психологічної шкоди та якої саме?
11: Я погоджуюсь з петицією, яка зараз зареєстрована. На мою думку, що дійсно контактні зоопарки – це дуже така неприємна історія в Україні, бо у контактному зоопарку у тварини немає права піти, сховатися, вона не може відпочити, не може самостійно припинити контакт з людиною. Її змушують терпіти десятки, інколи сотні незнайомих людей, дотиків щодня. Особливо, це стосується дітей. Діти дуже активні, діти природньо хочуть обіймати, гладити, тягнути. Іноді несвідомо вони стискають тварину сильніше, ніж потрібно, бо вони ще не вміють контролювати свої емоції, а тварина не може сказати «ні», не може піти. Тобто так, контактні зоопарки – це проблема, і проблема доволі широка. Вона, як на мене, те, що зареєстровано стосовно диких тварин, сама проблема набагато ширше, бо це стосується абсолютно всіх, і свійських тварин також. Так, свійська тварина нібито має за природою, за своєю контактувати з людиною, але, вибачте, не настільки, наскільки її змушують. Тож, коли ми бачимо, що тварину щодня гладять, ну, на мене, як на мене, то це, знаєте, схоже на те, що от якби до вас підходила кожен день сотні людей, вас обіймали, смикали за волосся, лізли до обличчя, а ви не могли сказати ні, піти. Як ви вважаєте, це є любов до тварин?
0: А як ви вважаєте, чи можна створити контактний зоопарк, який був би безпечним і гуманним? Чи, можливо, сама така ідея вже є загально неприйнятною?
11: Ви знаєте, є поняття, зараз воно дуже активно мусується в будь-яких медіа, да і самими людьми, це реабілітація людей за допомогою тварин. І багатоконтактних зоопарків, вони так само підводять, що дітям, людям потрібен контакт з твариною для того, щоб якось емоційно скинути з себе напругу, яка, в якій ми зараз живемо. Але для того, щоб дійсно це було можливо, персонал має бути підготовлений, люди, які приходять до таких закладів, мають бути підготовленими. Я жодного разу не бачила в таких закладах, щоб перед тим, як зайти, проводився хоча б якийсь мінімум пояснення, як поводити себе, бо це має бути безпечно і для людей, і для тварин. Бо якщо це, в принципі, буде зроблено таким чином і буде відповідно всім законам, які існують в Україні, а у нас, вибачте, закони про жорстоке поводження з тваринами існують, якщо ці закони будуть виконуватися, якщо ми будемо дійсно виконувати все, що необхідно для тварин, то такі контактні зоопарки можуть існувати, але категорично не з дикими тваринами. Бо якщо ми говоримо про свійських тварин, для яких це дуже складно, якщо ми говоримо про хатніх, домашніх тварин, таких як собаки, коти, і для них це дуже складно і дуже небезпечно. Бо всі ці тварини мають проходити навчання. Тварин, ми, наприклад, працюючи на дресирувальних майданчиках, ми навчаємо власників розуміти мову тіла тварини, щоб вчасно не заподіяти шкоди і вчасно припинити будь-які дії, розуміти, що тварині подобається, не подобається, що їй погано. В таких зоопарках взагалі нічого не робиться. Тобто, у мене здається таке враження, що навіть ті, хто утримують ці зоопарки, вони не розуміють мову тіла тварини. Повертаючись до собак і котів, я б хотіла сказати, що навчаючи людей, так, ми, готуючи собак, ми також відбираємо тварин, які можуть проходити, підходити до певної реабілітації людей. Не кожна тварина, хатня тварина може для цього підійти. Наприклад, зараз багато говориться про реабілітацію, анімалотерапію, вибачте. Так ось для анімалотерапії дуже ретельно підбирають тварин. Тварина не може контактувати з людиною безперервно. Їй дається певний час, бо вона втомлюється, бо вона теж може бути на межі зриву. І повертаючись до контактних зоопарків, тим більше з дикими тваринами, вибачте, це ж, ну, це дійсно знущання над тваринами, бо немає такого відбору, в них абсолютно інша природа. Абсолютно. Вони не можуть за своєю природою контактувати з людьми. За своєю природою вони мають ховатися, а їх змушують щодня проходити тисячі, сотні тисяч часто рук.
0: Скажіть, будь ласка, чи справді от тваринам інколи дають заспокійливі препарати, щоб вони поводилися спокійніше?
11: Це можливо. Я не знаю, напевно, бо я не утримую контактного зоопарку і не можу цього сказати на 100%. Але для того, щоб тварина не дай Боже, не вкусила людину, не намагалася втекти, бо є межа терпіння у будь-кого і у нас з вами, то так я можу собі уявити, що седативні препарати можуть даватися, щоб тварина була спокійною, менше реагувала, щоб, не дай Боже, не травмувала когось. Так, це може бути.
0: Так, ви знаєте, також, коли готувалася до етеру, бачила цю петицію, особисто від себе я її також підписала, я підтримую заборону таких закладів. І от питання, якщо їх таки заборонять, що має статися з тваринами, які там зараз утримуються?
11: Ось це для мене одне з найголовніших питань, бо якщо ми говоримо про вилучення диких тварин з контактних зоопарків, то повинні чесно відповісти і на запитання, куди вони поїдуть. На сьогодні в Україні дуже небагато центрів, які справді мають можливість професійно утримувати і реабілітувати диких тварин. Це серйозна проблема, і цю проблему має вирішувати держава. Тому, на мою думку, заборона повинна супроводжуватися створенням мережі справжніх реабілітаційних центрів із належним фінансуванням, бо не може бути просто так в приватному порядку, як зараз багато хто створює так звані в лапках реабілітаційні центри для диких птахів, диких тварин. Тобто це має бути належне фінансування, кваліфіковані спеціалісти і дуже високі стандарти добробуту тварин. Бо завдання не просто закрити контактний зоопарк. Завдання зробити так, щоб після цього тваринам стало дійсно краще. А у нас, на жаль, я не знаю, є там реабілітаційний центр для ведмедів, є у нас Наталія Попова, яка дійсно допомагає диким тваринам, але, вибачте, по-перше, це приватний реабілітаційний центр, і, по-друге, вони ж теж не гумові, а більше у нас нічого немає. Так що я переконана, що сучасне гуманне суспільство має не тільки підписувати петиції і забороняти, але й створювати. І перш за все, ми маємо спочатку створити, а потім вже забороняти і вилучати тварин.
0: Пані Олено, дуже вам дякую. Так, погоджуюсь з вами. І я нагадаю, що з нами була Олена Гоєнко, керівниця Всеукраїнської громадської організації «Зоосвіт» та зоопсихологиня. Ми говорили про ініціативу заборонити контактні зоопарки в Україні, умови утримання тварин та те, чому дедалі більше фахівців виступають проти такого формату. Ну, а ми рухаємося далі. І далі в етері громадського радіо щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
13: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
14: А тепер нам час обирати. Або змарнувати те, що залишилось, на жаль, і а що якби, або прожити хоча б цей відрізок життя по-справжньому. так, щоб потім ні про що не шкодувати. Бібліотека втрати знахідок Федра Патрік.
13: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
14: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо складати бібліотеку на відпустку за допомогою видавництва «Коралі Букс». І попереду дві книжки від британської письменниці Федри Патрік, яка пише у жанрі життєствердної реалістичної прози або в категорії «Comfort Read» – затишне читання. Головна мета таких книг – подарувати читачеві відчуття психологічного комфорту, безпеки, тепла та емоційної розради. І бібліотека втрат і знахідок саме така. Марта Шторм середнього віку, вона працює в бібліотеці, але навіть на офіційну ставку завжди беруть не її, а більш молодих і комунікабельних колег. Марта – людина, яка нікому не може відмовити, яка завжди ставить інтереси оточуючих вище за свої. Випрати чужі речі, підшити штани і підклеїти голову паперового дракона для шкільної вистави – вона завжди всім допоможе. Нікому й не відмовить. Настільки, що її квартира вже перетворюється на звалище чужих речей, а блокнот повниться списками чужих питань, які треба вирішити. Потреба бути корисною настільки велика, що вона навіть відмовляється від кохання, щоб доглянути за старими батьками. Одного разу Марта знаходить у себе на порозі книгу казок із присвятою від бабусі Зельди, найкращої подруги дівчини, яка багато років тому померла. Але присвята в книзі за декілька років після дати смерті. Невже бабуся жива? Марта починає власне розслідування, яке розплутає клубок сімейних таємниць і повністю змінить її майбутнє. Мене, наприклад, найбільше порадувала трансформація героїні, яка почала нарешті питати, а чого хоче вона сама. Вона вчиться говорити «ні», відстоювати власні кордони та згадувати про свої дитячі мрії. Марта показує, що змінити своє життя і перестати бути зручною для всіх ніколи не пізно. Тепер у Марти була неймовірна історія, якою було варто поділитися зі світом. Історія про стареньку потерту книжечку казок, що якимось дивом потрапила до неї і принесла з собою пригоди. Якщо комусь це здасться менш цікавим, ніж купка чужої білизни, яку конче треба випрати, це вже їхня проблема. Головна фішка роману – дворівнева структура оповіді через розповіді. В книзі, яку Марті присвятила Зельда, казки, які вона вигадала у дитинстві і які жінки родини розповідали одна одній. Через ці наївні, але мудрі дитячі тексти читачі і сама Марта починають краще розуміти проховані психологічні травми та мотиви поведінки дорослих членів родини Шторм. А тут ми побачимо і токсичні стосунки, і емоційний тиск, синдром самозванця та переживання втрати. За законом жанру нас очікує хеппі-енд, але за цю позитивну передбачуваність читачі люблять книжки категорії «Comfort Read». Отже, бібліотеку втрати знахідок Федри Патрік варто читати тим, хто шукає терапевтичне і затишне читання для душевного відпочинку. Ця історія вчить, що змінити своє життя і повернути власні мрії ніколи не пізно. І приємний бонус. Книги видавництва «Коралі Букс» можна придбати зі знижкою 15% за промокодом «Радіо15» на сайті книголенд.com.ua до кінця серпня. Якщо що, на сайті громадського радіо «Книжкові полиці» промокод вам теж нагадаємо.
13: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс». Імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
15: Дев'ята 29 на годиннику, майже 9:30, і ми рухаємось далі до наступної нашої теми. Ми будемо говорити про відчуття дому. Дім – це місце, це люди, це запахи, це спогади, це відчуття безпеки для мільйонів українців. Це питання ще до повномасштабної війни набуло зовсім іншого змісту. Ще з 2014 року хтось був змушений залишити рідне місто. Поділюсь власною історією, бо також вже 12 років не можу повернутися до міста, де я народилася, і знаю, що таких людей насправді дуже і дуже багато. І саме про це новий проєкт під назвою «Дім, я повернусь», який розпочав Карітас України.
16: В єдності – наша міць. Про волонтерські та благодійні ініціативи на громадському радіо.
15: Отже, мета цього проєкту – це зібрати особисті історії українців про дім, той, який вдалося зберегти, відновити, знайти заново, або який сьогодні існує поки що тимчасово лише у спогадах. Згодом ці історії стануть основою книги та фотовиставки, щоб зберегти пам'ять про людський досвід війни та показати, що дім – це значно більше, ніж просто будівля. І детальніше про ініціативу ми поговоримо з керівницею програми з питань житла Карітасу України Романою Маколович. Я вас вітаю.
17: Доброго дня.
15: Розкажіть, будь ласка, про проєкт «Дім, я повернусь», як виникла його ідея і чому саме зараз ви вирішили його запустити?
17: Власне, «Дім, я повернусь» – це всеукраїнська ініціатива Карітасу України та Агентства ООН у справах біженців в Україні. Ми запрошуємо українців поділитися особистими історіями про дім, втрату, повернення, відбудову і надію. Ідея проекту виникла з нашої багаторічної роботи з людьми, чиє житло постраждало через війну. Протягом 5 років Карітас України разом із партнерами допомагає ремонтувати пошкоджені будинки, відновлювати оселі, знаходити тимчасове житло та підтримувати родини, які були змушені залишити свої домівки. На мою думку, слово «дім» – це одне з тих слів, яке війна змінила найбільше. Раніше ми майже не задумувалися над його значенням. Дім був чимось природним, місцем, куди повертаєшся після роботи, де збирається родина, де ростуть діти, де кожна річ має свою історію. І саме з такого розуміння і народився проект «Дім, я повернусь».
15: А які історії ви саме хочете зібрати в межах цього проєкту? Це не тільки люди, які, наприклад, виїхали з окупованої території, а також люди, які, можливо, втратили дім через російські обстріли?
17: Ми хочемо зібрати дуже різні історії про дім. Мабуть, найважливіше, ми не шукаємо якихось особливих історій, ми шукаємо справжні історії. Це можуть бути історії про будинок, який вдалося відновити після обстрілів, про повернення додому, про життя в тимчасовому житлі, про нову квартиру, яка поступово ставала своєю. Але не менш цінними для нас є зовсім інші спогади. Про старий дерев'яний стіл, наприклад, за яким збиралася вся родина, про мамині квіти на підвіконні, тощо. Це можуть бути спогади про батьківську оселю, про сімейні традиції. Нас цікавить не лише фізичний простір, нас цікавить дещо глибші спогади людей про їхню оселю. Ми хочемо почути максимально більше різних голосів, не лише тих, хто звик розповідати про себе публічно, але й людей, чиї історії досі залишилися лише в родинних розмовах, спогадах або особистих нотках. Тому ми запрошуємо долучатися письменників, митців, лідерів думок та інших людей. Їхні особисті історії можуть підтримати інших і заохотити більше українців ділитися власним досвідом.
15: А також можете докладніше розповісти, як можна подати свою історію, скільки буде тривати збір цих історій, і де слухачі можуть знайти всю необхідну інформацію?
17: Ми зробили все максимально просто. Історії можна надсилати до 31 серпня 2026 року. Долучитися – це зайти на сторінку Карітасу України «Дім, я повернусь», заповнити коротку форму онлайн і подати свою історію і фотографії. Текст має бути українською мовою, якихось складних вимог до форми немає. Це може бути щира розповідь своїми словами обсягом до 3 сторінок. Не потрібно бути письменником, аби мати досвід роботи з текстами. Після подання команда проекту обов'язково зв'яжеться з автором, за потреби ми допоможемо відредагувати текст. Але обов'язково збережемо його зміст, інтонацію та авторський задум. Усі історії та фотографії будуть використовуватись лише за згодою авторів, а ті, чиї розповіді увійдуть до книги, отримують її друкований примірник. Усі деталі, форма для участі та контакти команди є на сайті Карітасу України.
15: Скажіть, будь ласка, чи вже почали надсилати свої історії люди? І, можливо, була якась історія, яка особисто вас зворушила? чи змусила якось по-новому замислитися над тим, що таке дім?
17: Сам збір історії лише розпочався, але цей проект виріс з розповідей людей, яких ми зустрічали протягом багатьох років роботи з відновленням житла. Одна з таких історій, чесно вам скажу, про пані Валентину, це те, що зараз можу згадати. Через війну вона була змушена кілька разів залишати місце, яке вважала домом. Спочатку Ясинувату, потім Марганець. Зрештою, родина оселилася на Житомирщині поруч з дітьми та онуками. Будинок, який вони придбали, потребував значного ремонту і спочатку більше нагадував тимчасове помешкання. Але поступово після відновлення він став місцем, де родина знову змогла відчути себе вдома. Ця історія дуже точно показує, що дім не завжди пов'язаний лише з однією адресою або будівлею. Іноді це можливість бути поруч із близькими, не жити в постійній невизначеності і нарешті відчути, що тобі більше не потрібно знову починати все спочатку. Саме такі історії стали поштовхом для створення цього проєкту. Ми можемо зберегти не лише інформацію про те, скільки будинків було пошкоджено чи відремонтовано, а й особистий досвід людей, що вони втратили, що допомогло їм вистояти, і як вони заново знаходили або створювали свій дім. Caritas прямо пов'язує житлову підтримку не лише з ремонтом, а й з поверненням людині безпеки, стабільності та контролю над власним життям.
15: А чи є у вас приблизні обсяги, скільки історій ви плануєте розповісти, чи є якісь, ну, можливо, не обмеження, хоча б приблизно про яку кількість буде йти?
17: Ми собі не ставили якусь певну планку там в кількості того, що ми насправді хочемо почути усіх і будемо старатися це робити максимально.
15: Дякую вам дуже. Я нагадаю, що з нами була Романа Маколович, керівниця програми з питання житла Карітасу України. Ми говорили про проєкт «Дім, я повернусь», який збирає історії українців про втрату, пам'ять, повернення та пошук нового дому. А далі пропоную трошки відпочити, послухати музику «Козак Сістем» з піснею «Хто як не ти».

0: 9:42 на годиннику, і ми рухаємося далі до наступної теми. Будемо говорити про національний тиждень читання сучасної української літератури, який розпочався ось на цьому тижні. Це всеукраїнська інформаційно-просвітницька акція, яка вже третій рік поспіль організовує, вже третій рік поспіль організовує Український інститут книги.
1: Завжди на часі. Про культуру на громадському радіо.
0: Отже, цьогоріч акція проходить під гаслом «З нами житиме Укрсучліт», тобто українська сучасна література. І акція триватиме до 26 липня. Головна її мета – це познайомити якомога більше читачів із сучасними українськими авторами та показати, наскільки різноманітною сьогодні є українська література від художніх романів до якісного нонфікшену. Протягом цього тижня відбудеться масштабний онлайн-фестиваль авторських читань, до якого вже долучилися понад сотня українських письменників. Крім цього, працюватиме інтерактивна мапа подій, де можна знайти книжкові клуби, зустрічі з авторами, відкриті читання, дискусії та інші заходи не лише в Україні, а й в Польщі, Німеччині, Швейцарії, Японії, Південній Кореї та ще низці країн. Окрему увагу організатори також приділили проєкту «Військо плюс книга». Це цифровий гайд про ініціативи, які через книжки, подкасти та культурні проєкти підтримують військових, ветеранів і ветеранок та допомагають зберігати їхні історії. Також під час тижня читання буде опубліковано каталог сучасної української художньої та нонфікшн-літератури, виданої цього року. До нього увійде понад 1000 книжок українських авторів. Організатори наголошують, що сьогодні книга – це не лише спосіб провести дозвілля, вона допомагає підтримувати ментальне здоров'я, що дуже важливо сьогодні, а також зберігати зв'язок із культурою, формувати спільноту читачів і підтримувати українських авторів та видавців. Саме тому Національний тиждень читання покликаний не лише популяризувати книжки, а й зробити сучасну українську літературу ближчою та доступнішою для кожного. І детальніше про програму Національного тижня читання, його головну ідею та події, до яких можна буде долучитися, ми поговоримо з кураторкою проєкту Вірою Карасьовою. Я вас вітаю.
2: Добрий день.
0: Отже, як я вже сказала, цьогорічна тема – це «З нами житиме українська сучасна література». Яку головну ідею ви вклали в цей слоган та чому саме його обрали?
2: Дякую за питання. Ви дуже класно своїм попереднім реченням, от коли я слухала підводку, мені дуже допомогло відповісти. Тому що коли ми зазвичай говоримо про читання як про ескапізм навіть, та про уникання реальності або про підтримку ментального здоров'я, про щось таке, що нас тримає, це все, звісно, дуже важливо. Але окрім цього, «З нами житиме Укрсучліт» – це свідомий вибір, і це зараз дуже важливо, тому що, я думаю, читачі, слухачі вже чули цю страшну цифру. Лише за липень росіяни тільки на складах видавництв і друкарень спалили 1,5 мільйона книжок. І це мільйоннику можна роздати просто по книжці в руки. Цих книжок не існує зараз. І тому, коли ми говоримо «У мене вдома житиме Укрсучліт», коли я говорю, я буду витрачати час на те, щоб дізнаватися нових класних авторів, дізнаватися, що мені може запропонувати ця література, це насправді те, що вибудовує цю Україну внутрішню нашу. Тому що от вчора ми були на святкуванні 120-річчя Олени Теліги, і говорили якраз про те, що ми постійно робимо вибір, хто ми, коли ми чогось не знаємо, чому я кажу про вибір, і це дуже важливо, тому що дуже легко сказати, ну що там є в цій українській літературі, ну я там читав одну-дві книжки, немає, та, щось, що мені сподобається. Але уявіть собі, якщо це один місяць і 1,5 мільйона книжок, то, можливо, ви не знаєте цих авторів чи ці книжки не тому, що вони погані, чи тому, що вони неякісні, чи ще щось, а тому, що вони не доїхали до вашої бібліотеки чи книгарні, бо їх по дорозі спалили нешановні сусіди. І зараз у нас онлайн-фестиваль, в якому більше 100 авторів вже презентують свої книжки, про нього трошки детальніше пізніше розповім. І от просто відкрити програму, подивитися, кого ви знаєте, а там є люди більш ніж відомі. Наприклад, Юлія Нагорнюк отримала нещодавно премію Єврокон як найкраще за найкращу гумористичну фентезі. Я сильно сумніваюся, що в Україні там багато хто про неї чув. І тепер ми дуже чітко, на жаль, бачимо, чому так відбувається. Тому це не лише про культуру, не лише про оцю підтримку себе, це також і про виставляння таких бар'єрів, чим я є і чим я не збираюся ставати. То ви мені не зможете замінити це чимось іншим.
0: А розкажіть, будь ласка, що цікавого чекає на читачів протягом національного тижня читання? Які події ви б особливо порадили не пропустити?
2: По-перше, киянам дуже рекомендую звернути увагу на цілу серію подій навколо Олени Теліги. Вчора була подія, 24-го також будуть о 18:00, єдину локацію треба подивитися. Але от якщо як знайти всі події, дуже просто, на сторінці, інстаграм-сторінці тижня читання є Лінктрі, де закріплені всі потрібні вам посилання. Серед іншого, там є інтерактивна мапа книжкових подій офлайн. І там і те, що в Києві, але не лише в Києві, наприклад, у мене в регіоні вдома проводяться події. Дуже багато подій проводиться за кордоном. Для нас теж важливо підтримувати оцей зв'язок і допомагати створювати такі можливості, які допоможуть українцям за кордоном, які або раніше виїхали, або вимушено зараз залишили Україну, щоб вони теж могли долучатися. Тому є така офлайн-мапа. Якщо не хочеться сильно виходити з дому або просто робота, та і не сильно є можливість на це, насправді на цій же сторінці в хайлайтах, тобто в таких папках в профілі, закріплені всі ініціативи, які долучаються. По-перше, офлайн простори, наприклад, це незалежні книгарні, які нам дуже важливо підтримувати і теж їм допомагати, бо це іноді чи не єдині такі осередки, де можна зустріти сучасну класну книжку. Але також дуже багато ініціатив. Я трошки перерахую. По-перше, найбільші книжкові клуби Львова, Івано-Франківська, Києва, звісно, інших міст. Книжкові клуби теж можна, якраз хороша нагода подивитися на них, вибрати собі наступний. Також портал української дитячої книги «Барабука» робить дуже класні підбірки з дитячими авторами, де дитячі автори говорять про дитяче читання, як допомагати батькам обирати книжку, все навколо цього. Фестиваль книгообміну «Книжкова площа», який пройде в серпні. Тобто зараз уже теж можна познайомитися з організаторами. Він проходить в кількох, більш, мені здається, близько 5 міст України. І зараз класна нагода от вибрати собі ті книжки, які вам цікаві. І книгообмін – це буквально обмін, та це не продаж книжок. І, можливо, саме ці книжки ви пізніше знайдете на книгообміні. А аудіокнига «Абук», якщо комусь зручніше, аудіокнигарня, якщо комусь зручніше з аудіоформатом працювати, робить окрему добірку в своїй, в своєму додатку саме з українською сучасною літературою, яку у них озвучують найкращі диктори, актори, і там є найсучасніші, наприклад, Кідрук, уже здається, остання книга є. Тобто там це дійсно те, що найсучасніше, найостанніше. Мій особистий такий фаворит — Львівська національна філармонія імені Скорика. Здавалося б, де музика і де книжки, це трошки різні аудиторії, але насправді, а якщо подивитися на українську літературу, там Ольга Кобилянська, вальс «Меланхолії», «Лісова пісня», «Маруся Чура», неможливо розділити музику і літературу. І що вони роблять? Вони, по-перше, зірки Львівської філармонії будуть читати уривки фрагментів книжок про українських композиторів. Тобто це класна можливість згадати, що це часто ще нонфік, це інструмент вивчення свого. І у нас достатньо такої літератури. Але окрім цього, чому це мій фаворит? Якщо, наприклад, я хочу почитати «Місто під могильного» і хочу почитати під якусь класну класичну музику, то от я можу звернутися, і будь-хто з слухачів може звернутися до спеціалістів філармонії протягом цього тижня. І вам порадять люди, які точно знаються на класичній музиці і багато читають, порадять, от яку музику краще під таку літературу підібрати. якось так. Але найбільше я закликаю, по-перше, звернути увагу на все, що представлено, тому що багато саме тому ми трошки категоризували це на сторінці. Але також це оцей онлайн-фестиваль. Чому я на ньому акцентую увагу? Тому що це виходи в ефір цих 100 плюс авторів, коли в соцмережах у себе у вас є можливість поспілкуватися з автором, для нас дуже важливо було зберегти оцю фестивальну атмосферу безпосереднього спілкування. Але також, що важливо, що ці ефіри залишаються в записі, і, наприклад, ефіри понеділка і вівторка уже в програмі, там посилання не просто на сторінку автора, а як з наступними ефірами, а це посилання уже безпосередньо на записи. І ви можете, ваша аудиторія, наші слухачі можуть зайти на ці сторінки і послухати те, що їм більше сподобається, або просто включити плейлистом і ставити собі відмітки: оцю книжку я хочу подивитися наступного разу в книгарні, і так далі.
0: Дуже цікаво, насправді. Знаємо також, що однією з новинок стане проєкт «Військо плюс книга». Розкажіть, будь ласка, що це за ініціатива і кому вона буде корисна?
2: Дякую величезне за питання, бо багато всього важливого, і ви почали питати, я аж злякалась, що могла забути про неї сказати. «Військо плюс книга» – це PDF-гайд, який буде знаходитися на сайті Українського інституту книги, який буде регулярно актуалізовуватися. Тому от буквально сьогодні колеги готують, вже доверстують останні правки, і ми будемо публікувати. І я зараз розкажу, кому він потрібен. Насправді всім я розкажу, яким чином. Але якщо ви завантажуєте цей гайд або відкриваєте на сайті і не бачите там якоїсь ініціативи, котра працює з військом так чи інакше, і з книгою, і ви знаєте цю ініціативу, її там немає, ви просто спокійно пишете нам. Це оновлюваний документ, і він одразу планувався як той, котрий буде актуалізовуватися. Що це таке? І звідки взялась ця ідея? Те, що воєнліт і присутність війська має бути обов'язково в тижнях читання, як в національній кампанії, для нас було очевидно з найпершого тижня читання, і ми дуже довго радилися і з ветеранськими видавництвами, і з дослідниками літератури з Ганноївської воєнної, як краще представити воєнліт, тому що, очевидно, це надважлива зараз тема, і ми маємо підтримувати в тому числі наших військових і в їх творчості, тому що, на жаль, були випадки, наприклад, минулого року у нас зареєструвався автор в онлайн-фестивалі поезії з презентацією, автор військовий, вийшла книжка вийшла до фестивалю, але автор, на жаль, не зміг її презентувати, тому що не повернувся просто з фронту. І тому це такий найрадикальніший, звісно, приклад, але загалом, тобто, війна і військо – це не лише обстріли і щось страшне, але це також і досвід, який ми переживаємо, інтерпретуємо, і на це варто звертати увагу. І оцей гайд – це, власне, форма, яку ми знайшли, яка нам видається досить зручною. Це буквально каталог, як

0: Буквально 15-20 секунд. Можна буквально декілька речень ще, бо закінчується ефірний час.
1: Дивіться, кому це потрібно? Всім, хто хоче поєднати військо і книгу, культурним менеджерам, які хочуть організувати події грамотно, читачам, які хочуть отримати інформацію, що з воєнлітом, авторам, бо там будуть для них корисні інструменти. А тиждень читання, сподіваюсь, дуже всім.
0: Дякую вам дуже. З нами була Віра Карасьова, кураторка Національного тижня читання. Ми говорили про популяризацію сучасної української літератури, програму цьогорічної акції та про те, чому читання сьогодні є важливою частиною культурної стійкості України. А друга година того самого ранку добігає кінця. З вами була я, Анастасія Потапенко, за звукорежисерським пультом Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. За декілька хвилин ви почуєте свіжий випуск новин від Валерії Паненко. А перед цим пропоную послухати музику. Анна Ваз піснею «Буде тільки краще». А я бажаю вам гарного та спокійного дня. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Валерія Паненко. У Чернігові пролунав вибух. Про це повідомив В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської ОВА. За його словами, реактивний безпілотник атакував об'єкт у межах міста. Деталі атаки уточнюються. Також він наголосив, що повітряна тривога триває й досі, тож закликав людей бути в безпечних місцях. Нагадаю, що вчора ввечері в Гончарівській громаді на Чернігівщині внаслідок дронової атаки пошкоджено приватний будинок, а після 20-ї години зафіксували удар по АЗС у Новгород-Сіверському. Ворог там використав герберу, пожежу на місці удару загасили. Також протягом минулої доби на Чернігівщині були влучання по критичній інфраструктурі.

0: армія Російської Федерації атакувала Одещину ударними безпілотниками. Під ударами опинилася цивільна інфраструктура. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. За його словами, в одному із населених пунктів ворожий безпілотник влучив у двоповерховий малоквартирний будинок. Внаслідок атаки загинула жінка. А в іншому населеному пункті внаслідок влучання безпілотника обрушився дах приватного житлового будинку. Там минулося без постраждалих. Внаслідок атаки також пошкоджено складське приміщення для зберігання тютюну і магістральний газопровід, що призвело до його розгерметизації. На місці виникла пожежа, зараз триває її ліквідація. На місцях подій працюють рятувальні та екстрені служби. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Російської Федерації проти цивільного населення. Грінпіс Україна заявила, що Росія будує нову високовольтну лінію електропередач для підключення тимчасово окупованої Запорізької АЕС до енергомереж окупованих територій, зокрема Криму та Росії. Водночас, за даними організації, українські удари по енергетичній інфраструктурі вже ускладнили реалізацію цього проєкту. У повідомленні йдеться, що нові дані засвідчують, що РФ будує нову лінію електропередачі вздовж траси М-18, яка з'єднує Маріуполь із Генічеськом. Нова інфраструктура є ключовим елементом плану Москви щодо підключення тимчасово окупованої ЗАЕС до енергомережі тимчасово окупованих територій, включно із Кримом, а також до російської енергосистеми. Цей проєкт демонструє наміри Кремля остаточно інтегрувати захоплену станцію до енергетичної системи Росії. Водночас аналіз Greenpeace Україна свідчить, що загалом російський проєкт дедалі більше приречений на провал і має бути зупинений, щоб зменшити ядерні ризики. Британська оборонна компанія Bae Systems підписала ліцензійну угоду зі стратегічним оборонним партнером в Україні щодо місцевого виробництва артилерійських систем Light Gun. Про це компанія повідомила за підсумками міжнародного авіасалону у Фарнборо. У межах домовленостей український партнер отримає доступ до технічної інформації і підтримки Bae Systems, необхідних для виготовлення першого зразка гармати і проведення його випробувань. Співпраця передбачає розробку української версії легкої гармати L-119 для подальшого використання Збройними силами України. Додам, що L-119 – це мобільна буксирована артилерійська система калібру 105 мм. У компанії наголошують, що гармата характеризується високою надійністю та ефективністю. Водночас назву українського оборонного підприємства, з яким укладено угоду, у повідомленні не розкривають. У Bae Systems зазначили, що домовленість має посилити українські виробничі можливості і допомогти створити стійкий промисловий потенціал для довгострокового забезпечення сил оборони. Протягом січня-червня 26-го року в Україні народилося понад 73 тисячі дитин. Це вдвічі менше, ніж за аналогічний період довоєнного 2021 року. Про це із посиланням на дані Міністерства юстиції повідомив Opendabot. У повідомленні йдеться, що народжуваність в Україні продовжує падати у порівнянні з першим півріччям 25-го року. Народжених поменшало на 16%. Наразі в середньому щомісяця в Україні народжується близько 12 тисяч малюків. Ще 10 років тому українці приводили у світ близько 32 тисяч дітей. Хлопчиків народжується трішки більше – 51% проти 49% дівчаток. Традиційно найменше малюків з'являється на світ на прифронтових територіях, втричі спад у Донецькій області, у Запорізькій області скорочення на 23%. Втім, помітно поменшало малюків і в умовно безпечних регіонах. Так, на Вінниччині, Львівщини і Тернопільщини спад сягнув 20%. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 22 липня в Україні мінлива хмарність. Вночі на сході, вдень на південному заході країни місцями короткочасні дощі, на Одещині помірний, місцями значний дощ і гроза, нарешті території без опадів. І вітер західний, північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів, а вдень від 21 до 26. У південній частині та східних областях вночі від 14 до 19, а вдень від 24 до 29.
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт.

0: партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
1: Реклама.
2: Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
3: 44 гривні 75 копійок.
2: Євро.
3: 51 гривня 9 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 49 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 50 гривень 74 копійки, продають за 51 гривню 42 копійки.
2: Курси валют на громадському радіо.
4: Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зачітками, дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
2: Реклама на громадському радіо.
0: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
5: Ці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
6: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». Саме цей рядок з гімну ОУН влучно передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися доводиться зі всім, зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, навіть іноді державою, бо на гарантовані послуги іноді доводиться буквально виборювати. Саме тому ця програма вперше для батьків, які вперше дізнаються про інвалідність своєї дитини, не знають, куди звернутися за допомогою, що правильно робити, щоб допомогти своїй дитині і собі. І сьогодні будемо ми говорити про соціалізацію дітей з інвалідністю. Я дуже рада вітати в нашій студії гостей Олесю Юскевич, засновницю і очільницю громадської організації «Бачите серцем». Вітаю, пані Олесю.
7: Вітаю.
6: І пані Рада Кішка, громадська діячка, волонтерка, кураторка родин, в яких є діти з інвалідністю. Вітаю, пані Рада.
7: Вітаю.
2: Долаємо стигму.
6: Ми завжди розпочинаємо з тезауруса і розуміння того, що ж за поняття, які ми говоримо, да, і чому це важливо, от коли ми говоримо про соціалізацію, про що йдеться, і тут, напевно, важливо про баланс, чи це питання суспільства більше, чи родини, чи оцього балансу взаємодії суспільства і родини. Напевно, з пані Олесі почнемо.
7: Дякую дуже. Насправді, дуже класне питання і дуже глибоке, і говорити, і дискутувати можна багато, але насправді соціалізація – це про всіх нас, це про кожного з нас, і про кожну дитину, про кожну родину. І тут неможливо відокремити окремо державу, окремо родину, окремо суспільство, бо це все про нас, це взаємодія, це комунікація, це можливість бути в школі, бути поряд, бути на майданчику, і це можливість мати право вибору. І ось тут, звичайно, є певні, скажімо так, нюанси. Не завжди у сімей, які виховують дітей з інвалідністю, є можливість саме соціалізації. Тобто, да, є можливість реабілітації, є можливо, можливість освіти, не завжди. Є можливість лікування. Коли ми говоримо про соціалізацію, про таке звичайне життя, ходити з друзями в кіно, ходити в гості, сходити в парк, тобто взаємодіяти в такому звичайному такому процесі, ось тут є, звичайно, проблеми.
6: Пані Радо, додасте?
8: Я б додала, що соціалізація – це, знаєте,
6: прийнято вважати, що соціалізація – це те, як там, не знаю, виходити з дому, і те, як на, там, на тебе реагують, умови, в яких ти опиняєшся. Дуже часто одразу заходить справа за інклюзивність, простір і так далі. Я думаю, соціалізація – це ще і про готовність відкритися цьому світу, говорити з цим світом про дитину, про свою дитину як частину сім'ї, про дитину як частину суспільства і про дитину як дитину в першу чергу. І це, я думаю, дуже складно, коли ти намагаєшся підготувати людей до того, що там, до того, щоб відбудеться, можливо, як дитина відреагує, або такі всі маленькі деталі. Це, якраз, я думаю, є соціалізація.
1: А чому важливо, на вашу думку, не ховати дітей? І чому важливо прийняти свій діагноз і розповідати про нього? От ви сказали про готовність відкриватись в цьому світі.
6: Ну, так. Справа в тому, що багато мам, з якими я зараз працюю, це зазвичай мами маленьких дітей, там до 5 років. Тобто це початок шляху, на якому якраз потрібно, знаєте, влитися, зрозуміти інструменти, напрямки, значення, от, термінологію, знайти лікаря і так далі. То дуже велика проблема з тим, щоб вийти в світ. І до цього треба бути спочатку готовим, самому треба прийняти. Ми бачимо, наскільки там під різними постами відео, ми бачимо, наскільки люди не готові приймати людей з інвалідністю. Люди себе не готові прийняти, про що може йти мова, а про прийняти когось і ще і якогось такого дивного, не схожого на тебе в чомусь. Це величезна проблема. От, і вийти за межі свого дому, це треба зробити для себе, це треба зробити для дитини. І я б ще додала із власного досвіду, із досвіду теж батьків, це потрібно робити раніше. Більше я зараз скажу таку, можливо, недопустиму штуку, але поки твоя дитина маленька, поки якби їй ще дозволено, скажімо так, суспільством бути дитиною, краще починати з цього. Вчитися презентувати її, пояснювати. Бо наші діти зазвичай не можуть там висловитися. Якщо вони говорять, у них маленький словниковий запас, або вони соромляться. Якщо вони не говорять, вони не можуть про себе розказати, познайомитись, описати свої почуття, попросити щось там, або сказати, що їм щось не подобається. Вони можуть не бачити, вони можуть не чути. Ми їхній диск такий, знаєте, який знаходиться поза їхньою головою. Ми їхня пам'ять, ми їхні емоції, ми їхній рупор. Ми їхні вуха і очі, ми їм описуємо світ, транслюємо. І це потрібно робити раніше. І транслювати їм той якийсь світ, щоб вони його не боялися. І показувати своїх дітей для того, щоб їх не боялися. Бо, знаєте, як там, люди бояться того, що невідоме. Ми маємо показати, що люди бувають різні. О, це він так сміється. О, ти радієш? Так. Ну, тобто, знаєте, створити цей діалог можливо. Показати, що так, якщо він не говорить, то це нічого страшного. Типу, ми розуміємо, що зараз відбувається. Типу, ви нам подобаєтесь там, або йому просто подобається ця пісня. Тобто, ми створюємо такий діалог. Іноді навіть людині важко спитати. Типу, а що з ним не так? Або там, чому він там так себе поводить?
1: І ви тут ви помітили, що чим менша дитина, тим легше, напевно, сприймається оточуючими
6: ця історія. Бути. Да. Дітям
1: ніби
6: дозволено бути
1: дивними.
6: Ніби ти
1: носиш, поки маленький, ну нічого, переросте, тобі кажу. А от чим старша стає дитина, тим більше питань і у оточуючих, і тим більше виникає питань у батьків, зокрема. І от це сприйняття. Чи може нам його обережною м'якою силою змінювати? Бо часто виникає агресія, да, у батьків, наприклад. Якщо мене не сприймають, я теж буду агресивно поводитись у відповідь. От цей баланс, де знайти його?
6: Ну, я думаю, треба почати з того, що коли дитина менша, вам легше почати тренуватися це робити. Тобто, поки дитина менша, люди сприймають ще її як дитину. І ви можете, є частини якби, моментів, коли вас там можуть, не знаю, не так сильно засуджувати, не дивуватись, коли дитина голосує, чи щось іще. І у вас є більше часу і прийняти, і зрозуміти, і знайти ті слова. А коли дитина стає доросліша, ну, якби, мені здається, ви вже має бути трошки підготовленіше, матюрніше, скільки не знаю. От. І вам, я зрозуміла, що чим раніше людина виходить, наприклад, у мене була знайома, вона там уже 6 місяців з дитиною виходила дуже часто, і поки дитина там 6 місяців, ну що там, дитина 6 місяців, вона так само в візочку, вона так само може ще лежати, і нікого не здивуєшся. От. І я зрозуміла, коли ми з нею зустрілися, вже було
8: нашим дітям там по 2-3 роки, я зрозуміла, що вона настільки більш натасканіша, ніж я. Вона така, типу, а можете виключити музику? Дуже голосно. І тобто вона, у неї вже було трошки легше, вона не боялася бути незручною, настільки, наскільки боялася я. Бо ну, у нас через певні умови нам довелося пізніше соціалізовуватись. Ось, і я думаю, що чим раніше це відбудеться, звісно, не силувати себе, але пробувати відкриватися. Можливо, спочатку, не знаю, обирати компанію тих самих дітей з інвалідністю. Це нормально. Не переживати там, що дитина до 3 років не грається з іншими дітьми. Це теж нормально для нормотипових дітей. Ну, тобто, не треба її там змушувати якось взаємодіяти з іншими дітьми. Достатньо бути просто, можливо, в компанії інших дорослих, нових людей. Соціалізація – це також походи там до, не знаю, до друзів, до лікаря, там, до якихось фахівців. Максимально використовувати, якщо якісь реабілітаційні заняття, взаємодіяти з іншими дітьми, розказувати про них. Не знаю, навіть просто сидіти поруч, це вже, мені здається, дуже важливо. І я помітила, наскільки це гарно впливає на обидві сторони взаємодії. Ну, тобто, на одну дитину і на іншу. Причому, навіть якщо діти дуже різні. Є діти, там, які просто дуже сильно, там, великі ураження, там, після епілептичного нападу, які просто, ну, вони просто лежать, але я помітила, як мій син хоче до них доторкнутися, він заглядає в очі, і ці діти теж починають там посміхатися, стискати твої пальчики, кулачок, вони відчувають цей дотик, і вони от включені. Оце вже соціалізація, вона вже почалася. І це, мені здається, це прекрасно.
9: Пані Олеся, якщо от ми почали говорити про стереотипи, страхи людей по відношенню до дітей, людей з інвалідністю, от що залежить від родини, що ми можемо змінити, щоб ці стереотипи стигми долати?
7: Я тут, знаєте, як вже така, назву так, досвідчена мама з висоти свого досвіду материнства. Дуже нові 19 років, моєму сину 19 років. Звичайно, дуже багато залежить від родини. Максимально багато. Тому що я, наприклад, завжди батькам кажу, і це для мене колись був таким інсайтом моїм особистим, що ми адвокати наших дітей. Від того, як я буду комунікувати зі своїм сином, як я буду реагувати на якусь незручну поведінку, на якісь його речі, які дивні для інших людей. Ось так світ сприймає мою дитину. Він не сприймає Матвій як Матвія. Він сприймає його через призму мене. Якщо я буду постійно там вибачатись за нього, ой, вибачте, вибачте, він такий, він раз такий, де він такий, червоніти, або ще гірше там якось цькувати дитину, стій, не кричи, не лягай, не сідай. Звичайно, його так буде сприймати оточуючи. А якщо я сприймаю свою дитину, він такий, він іншим не буде. І я знаю ці його особливості, і те, як він може себе поводити, і досить часто це дійсно може трошки бути дивним для інших людей. І я спокійно на це реагую. Я йому пояснюю, що зараз це можливо, це неможливо, але я не дозволяю собі там кричати на нього, я не знаю, або якось там казати якісь такі штуки на кшталт, зараз тебе там тьотя та забере, там або ще щось. І я потім вже, причому я це робила, коли він був маленький, якось так дуже несвідомо. Ну, тобто, я розуміла інтуїтивно, тобто я цього не навчилась ніколи. Але це мій син, і я завжди на його стороні, щоб не сталося. Тому що всі ці люди, які там роблять нам зауваження, які косо дивляться на нього, вони зараз відвернуться і забудуть про нього. А мені з цим жити. Я дуже багато раніше читала, ще коли Матвій був маленький, книжок про те, як приймати дитину, все, і, можливо, звідти теж якась така, знаєте, ця батьківська мудрість пішла про те, що він же щитує мої емоції. Да, Матвій багато чого не розуміє, так от, ну, умовно, як ми з вами зараз, там можемо поговорити, але він точно розуміє, що я злюсь, що мені ніяково, що я соромлюсь його, що мені хочеться кудись його сховати. І я подумала, та камон, це моя дитина. Ну, і чого я маю її там якось соромитись через те, що вона не відповідає якимось очікуванням якихось там людей, які для мене ніякого значення не мають. Ось моя найдорожча людина, і я маю бути її опорою, я маю бути її стіною, я не знаю, будь-чим, щоб він зі мною себе почував впевнено і спокійно. І ось це таке якесь розуміння, я не можу сказати, що це прям, я народила Матвія, я така прям була звичайна, йому вже 19 років, все треба розуміти. І ось цей шлях я проходжу разом з ним кожен день. І кожен день є такі виклики, і я раніше думала, ну зараз він стане старше, все, я видихну, розслаблюсь і буду жити своє найкраще життя. А ні, чим він старше стає, тим більше викликів у мене і питань, тим складніше питання, тим складніше ситуація, і він дорослий, йому 19 років. Тому тут, знову ж таки, за можливості, я дуже хочу, щоб це почули батьки зараз, можливо, ті, які тільки на шляху, які тільки стикаються з цим, що, будь ласка, вірте в свою дитину, будьте завжди за нею і з нею, бо це найдорожча ваша людина. Да, нам будуть говорити, і я думаю, ми всі проживали цей досвід, коли нам щось говорили про наших дітей, але тут треба і працювати з собою, цим прийняттям, і я розумію, що до мене це не має ніякого значення. Хоча раніше теж я могла плакати, мені було, ну, якось, ну, думаю, ну, як вони так? Вони ж не знають, який він класний, чому вони так до нього відносяться?
9: У нас взагалі суспільство до звичайних, нормотипових дітей.
7: Да. Згадайте, а потім я розумію, що ми ж всі дуже нетерпеливі, ну, терплячі. Ми такі прям всі, оце, знаєте, я це називаю ген радянщини, сусерщини, коли всі треба, знаєте, рівненькі, сіли отак от, всі рівненько ручку підняли, всі зручні, всі мають бути зручні.
8: Як пазли. Один в одне
7: складається. А ми не такі, а наші діти точно не такі. І мені здається, якраз наші діти, вони такі маркер взагалі нашого суспільства. От наскільки ми можемо прийняти інакшість, нормально, не так, що, ну да, звісно, тут я приймаю там дітей з інвалідністю, а тут я там, я не знаю, дітей, не знаю, пари ЛГБТ+, я не приймаю, бо фу-фу-фу. Ну, типу, тут вже... Ні, це не можу сказати в ефірі, ладно. Тут ладно, але не буду про це говорити.
9: Запікам, якщо що, але да, абсолютно погоджуюсь.
7: Тут або хрестик зніміть, або труси надіньте, як то кажуть, я перепрошую. Але ну так не може бути. Тому ось це, ну повертаючись до питання, звичайно, від батьків. Але не можна 100% покласти відповідальність на батьків. Ну, батьки – це частина суспільства, частина соціуму. І ось соціум теж, ну, це така гра в два, ну, рівна дуже. Тому що, якщо я своєї дитини виходжу, я хочу прийти кудись, де ми просто прийшли як мама з дитиною, а не як мама з яким-то странним хлопчиком, який як він так себе поводить або щось там себе водить. Тому, ну, ми в процесі. Якщо там порівнювати 19 років назад і зараз, звичайно, суспільство міняється. Багато викликів всього, і... але я не можу сказати, що зараз це те ідеальне суспільство, про яке я мріяла 19 років назад для свого сина. Ні, звичайно, але принаймні маленькими кроками ми до цього, знаєте, лежимо в цю сторону. Я не можу сказати, що ми там йдемо, ми просто ще лягли принаймні в цю сторону, трошечки так дивимось туди. І дуже сильно цьому посприяло повномасштабне вторгнення, коли кожен день... З'являються нові ветерани, ветеранки, які отримують інвалідність, і дуже часто вона видима інвалідність. І тут же хочеш, не хочеш приходиться з дітьми говорити, взагалі з усіма дітьми, про те, що люди можуть бути різні, виглядати по-різному, говорити по-різному, і сприймати світ по-різному. Тут вже просто, ну воно вже навколо нас. Вже ти так не скажеш, а не дивись на хлопчика, як раніше там, ой, не дивись, не вернись, він там нормальні діти, пішли до майданчик, все.
8: Я думаю, дуже вплинуло, продовжуючи то, що ми є адвокатами, ми ще є, мені здається, кожна родина, батьки дітей з інвалідністю, вони хочуть, не хочуть, але їм доведеться в якийсь момент свого життя взяти просвітницьку роль на себе. Для своєї родини, для своїх друзів, для своїх підписників. Зараз соцмережі роблять неймовірні зміни у поняттях, у сприйнятті і всьому іншому, що таке є нормально, що таке погано і так далі. Люди, це маса відтінків. І я думаю, батьки, в мене є багато знайомих, які кажуть, о, ну ти можеш написати про свою дитину, а я не можу. І я кажу, ну так, хтось вміє писати, хтось вміє розказувати, нічого страшного. Вони кажуть, ні, ну як це? Ти написала пост, і ти уявляєш, 30 тисяч людей дізналися, що в тебе людина з інвалідністю. Я кажу, а яка різниця? 100 чи 30 тисяч? Яка різниця? Саме цікаво, що чим більше ми будемо про це говорити, тим буде, ну, якби змінюватися думка. О, ці діти теж входять в садочок, ці діти теж хочуть їсти.
7: Вони прикольні, виявляються.
8: Да, вони теж можуть їсти там картоплю фрі. Вони, у них є табір, виявляється, їм щось потрібно, вони люблять слухати музику, вони розуміють, що до них кажуть. Ого, вони до психолога ходять. Тобто, коли людина навіть дізнається, що твоя дитина намагається зробити кроки до соціуму, вони стають більш лояльніші. Це по-перше. Про це варто розказувати. І саме головне, ну ми ж всі люди. Коли ти розумієш, що в будь-який момент твого життя ти чи твоя дитина може отримати інвалідність, ти конкретно міняєшся. І я це помітила на людях. Тобто люди, поки ти їм не скажеш, вони не усвідомлюють, що зараз війна. Твоїй дитини завтра може не бути руки, ноги, вуха. Ще чогось, якоїсь частини тіла важливої. Інвалідність може бути невидима. Більше того, люди почали сприймати так, що якщо твоя дитина ходить і при цьому кричить, ну, наприклад, там тримається за руку, вона на ній нормальний, адекватний одяг. Тобто, значить, вона це нормальна дитина, звичайна.
7: Вона її не вихована.
8: Да, вона просто не вихована. Ви не вмієте виховувати своїх дітей. Але якщо твоя дитина в візочку, то це дуже хвора дитина. Дуже хвора. Це вже не дитина, це вже дуже хвора дитина, яка біда. І мені здається, що суспільство і ми, знаєте, нам наші там спеціалісти, які з нами працюють, що теж важливо, як ми сприймаємо свою дитину. Бо фахівці на нас надягають оце, у вас там третій рівень обмеження, або п'ятий рівень, ваша дитина ніколи не піде, не скаже. Ну, ніхто не може цього знати, який би ти класним фахівцем не був. І я помітила, що я там за доказову реабілітацію займаюся своєю дитиною, і буквально минулого тижня у мене стався такий інсайт, я зрозуміла, що він розуміє, про що ми говоримо, мій син. Я думаю, блін, треба якось фільтрувати, бо базар, вибачте. Бо наступним словом, може, він ще не говорить, навіть ніяких звуків не робить. Але раптом це буде матюк, я просто не знаю, що це буде. Я розумію, що він розуміє, що ми сваримося. Він все це розуміє, він розуміє, що інші люди говорять. Він навіть протестує, якщо він навіть розуміє, коли я іншим людям брешу, а таке теж буває, виявляється, всі дорослі люди брешуть. І коли я брешу, він намагається мене поправити, хоча не вміє говорити. І знаєте, цей інсайт, бо мені сказали, що він ніколи не буде там, у нього цього не буде. І я, знаєте, це ж важливо, коли ти кажеш людям там, ой, а чого мов він візочку? А ти кажеш, можеш сказати, а він не може ходити. Він не буде ходити, що нам зазвичай кажуть. На нас це, ми ж типу довіряємо лікарям, фахівцям, і правильно. Але ми від них переймаємо цю, знаєте, таку. Їм то втрачати нічого, це не їхня дитина, а наша дитина, мене, ваша і так далі. І коли ти кажеш, він не може ходити, він не вміє ходити там, або можна сказати, він вчиться ходити, або він пробує ходити, і все. З цього моменту твоя дитина стає дитиною. Звичайно, яка пробує і намагається, знаєте, інтегруватися і наслідувати людей в цьому суспільстві.
0: Борці, що здобувають світ. Що робити?
9: І отут ще прикладна така річ, ви обидві багато про це згадували, а як реагувати, просто, можливо, дасте пораду батькам на реакції не дуже нормальні оточуючих, от коли ти зустрічаєшся з цим, як бути? Бо мені дуже важко залишатися спокійною. У мене запит до психолога, як стримувати агресію, особливо щодо незнайомих людей, які порушують твої кордони якимись питаннями. Я просто 2 секунди, все, мені треба біжати, лети, захищати і так далі. От на вашу думку, яка повинна бути ця поведінка в спілкуванні з людьми, які не дуже розуміють, скажімо, ситуацію?
7: Дивіться, звичайно, абсолютно нормальна реакція. Перша, хочеться вбивати, закопати і поставити свічечку там. Це нормально, бо це складно, це боляче на якомусь етапі, і коли тобі болить, і тобі ще тут ковиряють, це дійсно дуже складно. І це має пройти час. Я не вірю в те, що от прям родина, в якій дитина є з інвалідністю, і вона прям відразу з пологового будинку, все, вона спокійно реагує. Ні, звичайно, це час, це певний етап, коли там батьки приймають діагноз, коли навчаться відкрито говорити про це, написати в соціальних мережах, не вибачатись за свою дитину. Ну, коли нас батьки вибачаються, говорю, а за що ви вибачаєтесь? Ну, от вона, не треба вибачатись, це просто дитина. Да, вона може бути і такою, і такою. От коли ці етапи поступово проходять, я можу сказати, як було на моєму досвіді. Звичайно, спочатку в мене була якась така, прям я так фиркала, знаєте, там, те, що ви знаєте, там, от. Потім я почала, перевела це, скоріше, якісь такі, знаєте, в жарти переводила, типу, ну, то, і я розуміла, що це теж така моя форма мені спокійно відреагувати. Потім я це ігнорувала. Ну, просто ніяк. А потім я зрозуміла, що люди ж, ну, вони не настільки погані, і вони це роблять, і питають, і дають рекомендації не тому, що вони хочуть зробити мені боляче. Інколи дуже щиро вони хочуть допомогти, там сунути телефончик лікаря якогось, сказати, що от у моїй там когось. І це щиро з їх сторони. Просто ну не всі навчені якоїсь там коректності, етичності. І потім до мене прийшло розуміння, що треба пояснювати. І от тут, знаєте, така в мене як розверглись небеса, тому що, що цікаво, що людям, яким дійсно це цінно, вони починають далі питати, вони починають ставити питання, цікавитися, але абсолютно нормально. Да, вони не завжди можуть бути коректно сформульовані ці питання, а людині не все одно. Але буває, звичайно, що людина починає агресувати потім на мене. Типу, що це я спокійно, що це я там не кричу, не якось не реагую, спокійно пояснюю, чому там ось так і так відбувається. Тому що тета-тета, наприклад, ви можете зреагувати ось так. І для людей це якось трошки незвично. Тому, звичайно, я завжди, зараз, коли працюємо з батьками, говорю про те, що ми ж є, от як Рада сказала, рупорами наших дітей. Пояснюйте, бо люди, які не в темі, вони дійсно не знають особливості поведінки, чому там дитина розкричалась, коли побачила там червоний автобус, наприклад, або коли якийсь гучний звук. Людина, правда, цього не знає, бо вона не, ну, не глибоко в темі. І тому тут, скоріш, треба, знаєте, ж ми такі просвітителі від Бога вже. Там ми цього не хотіли, знаєте, ми цього не планували, але так сталося. Пояснюйте, чому. Можливо, не треба про всіх дітей там розповідати. Конкретно про свою. От зараз він вас торкався не тому, що він хотів вас там, за попу потрогати, а тому, що він просто хотів подивитись, хто стоїть, він не бачить, він світ сприймає на дотик. Ну, і, тобто, і людина, о Боже, як все? І далі починається діалог. Або не починається діалог. Але принаймні, тут що дуже важливо? Дитина завжди щитує, як ми реагуємо на це. Якщо ми агресуємо, дитина розуміє, що з нею щось не так. Бо мама скукожилась, мама нервується, мамі складно про це говорити. Я щось не такий, не така, щось тут пішло не так. Тому, коли мама спокійно, не міняючи там тону, говорить, і для дитини це абсолютно ок. Єдине, що я завжди прошу батьків не робити, це не розповідати діагнози в присутності дитини, не говорити, що от зараз він там переніс 28 операцій, тому він тут... Ну, цього не треба робити в присутності дитини, бо це про етичність по відношенню до дитини.
8: Я би ще додала, знаєте, є такі моменти, коли, ну, мені не допомогла жодна практика заспокоєння. Я працювала з багатьма психотерапевтами. І знаєте, що я згадала? То я вчилась в музиці, я вчилась співати. І у всіх моїх однокурсників, у всіх музикантів, з якими я працювала, у них була єдина проблема – страх вийти на сцену. Ну, хтось менше, хтось більше. Ну, і не знаю, чи ви знаєте, основна порада, да, в такому випадку, вона не дуже етична, але уяви, що в залі всі голі. Всі голі, і тобі більше не страшно. Вони всі вразливі, а ти на коні, ти в класному костюмі, ти на сцені, і ти співаєш. Тобто, ти допомагаєш людям розслабитися. Це гарний метод для того, щоб коли от тобі хочеться рвати, я не знаю, скільки це етично, але це відбувається в вашій голові. Як там казав Дамблдор, якщо це відбувається в твоїй голові, це не значить, що цього нема. Так. Але це відбувається в нашій голові, ми про це нікому не скажемо. Я в такому випадку уявляю, що з цими людьми щось не так. Ну, просто з ними щось не так, тому вони не розуміють. Ну, чому? Всі розуміють, дивіться, всі спокійні, а йому щось не так. І я так себе заспокоюю. Це трошки допомагає, знаєте, спуститься на інший рівень, типу, у моєї дитини проблеми, у тебе проблеми, всіх нас вилікують, все добре. От. А інша ситуація з приводу оцього, знаєте, прийняття. Це коли ти не можеш напряму, люди взагалі бояться питати, знаєте, особливо коли війна почалася. Всі дізналися про страшне слово ПТСР, ніхто не знає, що це значить, але бояться питати. Ніхто не хоче торкатися людини, у якої є якась видима інвалідність, всі бояться з нею говорити, її про щось питати. І є такий момент, якщо поруч з вами дитина, ця людина, яка якось переживає явно з присутності біля своєї дитини, вашої дитини чи ще щось, або ваша дитина щось там голосно засміялась, почала бити ногою там, або щось, не знаю, проявляти якісь там дивні штуки, ви не ведете діалог з людиною напряму. Бо людина може бути агресивна. Ви бачите, ну ви щитуєте, всі, більшість дорослих людей, вони щитують. Ви можете почати діалог з дитиною. Ви обігруєте це почуття, якесь незручне, з дитиною. Ви кажете, тобі стало смішно? Там, або... Ти так стукав, топ-топ-топ, тобі подобається робити топ-топ-топ. А, ти хочеш туди. Тобто, не факт, що дитина це хотіла, але це можливість оцю ситуацію зменшити градус. І це і дитина відчуває, що не ви спілкуєтесь там, типу, з іншою людиною, а вона є частиною розмови, її почули, її рухи, вона тут, вона думає, а, це були ноги. Тобто це теж дуже важливий сенсорний такий досвід, коли ви повторюєте, це одна з таких засад сенсорної інтеграції, коли ти озвучиш, що робить тіло людини, або там «я буду бити по твоїх долонях», і дитина «о, долоні», або «це права долоня». Так само, коли ми спілкуємося, ми говоримо з дитиною, і вона починає розуміти, що вона сміялась, це так називається. А оце там «я бив ногою», або там «дивись, щоб тобі не було боляче», а «не можна бити, буде боляче». Тобто оце ще і такий, тобто ви пропрацьовуєте це з власною дитиною, і всім в кімнаті стає спокійніше. Це не значить, що він зараз зірветься і покусає всіх, або щось, як найбільше бояться, що ваша дитина може заразити мене аутизмом, або щось ще. Тобто це таких от два виходи, яких я використовую, і мені здається, це просто змінило докорінно моє спілкування з іншими людьми. І важливо, що ще є батьки. Наші батьки, наші рідні, які кажуть, ну не переживай, завтра побіжить, завтра заговорить, угу. Це пройде. Він виросте і дозріє. Угу. В такому випадку я ще не навчилася з цим боротися.
1: Не помагає навіть уявлення.
8: Не завжди спрацьовує. Не завжди спрацьовує, але я, спочатку мої батьки так, вони прям дуже хотіли, щоб я почула ці слова. І мені це робило дуже боляче. І тоді мій психолог, вона порадила сказати, він каже, ну дивіться, ви вимушені прийняти його діагноз, бо ви знаходитесь поруч. Вам доведеться це зробити в якійсь формі, але не змушуйте інших це приймати. Інші не мають, вони можуть не пережити таку долю страждань чужих. Ну реально, вони можуть не пережити, особливо ваші батьки. Ви хочете, щоб вони страждали? Я кажу, ні, не хочу, щоб вони страждали. Ну то хай буде так. Вони хочуть це вірити, це рятує їхній світ. Вони хочуть вірити, що якщо вони це скажуть, вони вас врятують або вам зроблять легше. Ну хай їм буде легше. Хай вони не помирають від цього болю, в якого, можливо, який відчуваєте ви. Ви можете сказати, мені важко.
7: Слухайте, моя бабуся, якій вже майже 90, вона досі свято вірить, що Матвійчик скоро буде бачити. Вона така, це періодично телефонує, так, Алєчка, ну що, як у вас там справа? Так. А що Матвійчик там? Та. Ну що, ще не бачить, бабуль? Ні, ну добре. Да. І я розумію, що це якась така штука, яка її тримає, наприклад.
1: Теж захисна реакція своєрідна, напевно.
7: Так, можливо, але я в якийсь момент, теж коли працювала з психологом, і ми пропрацьовували цю тему, бо мені дуже складно було донести до моїх рідних, що Матвій нормальний. Ну, він такий, він інший не буде, у вас не буде іншого онука Матвія, все. А потім ми говорили, і в якийсь момент, ну теж ми там різними штуками, і потім дійсно прийшло усвідомлення, що це їх вибір, і їм так легше. Да, якісь речі вони все-таки прийняли, вже перестали там вже хрестити самоліцтво, умовно, щоб Матвійчик виздоровів.
8: Ставить свічку.
7: І я пояснюю, що Матвій не хворий. Він такий буде завжди. Це не хвороба. Це там певні медичні діагнози, але це не якась інфекційна хвороба, бо якийсь там вірус, який ми зараз вітамінки вип'ємо, і все. Ось він такий буде. Або ви вчитесь його любити, приймати і взаємодіяти, або, на жаль, у вас не буде онука. Ну, можливо, це трошки було якось там категорично, але спрацювало. Принаймні при мені і в присутності Матвія ніхто там вже не плаче, не страждає, не лягає в поминальну яму. Ну, тобто, хоча у моєї сестри 3 сини і Матвій, ну, двоюрідні брати. І от коли вони всі разом, мама каже, боже, то я вже не знаю, хто із них просто, бо і це нормально, да. Бо інколи кажуть, то ти, от всі хлопці отримали, а Матвій, ну, Матвійчик же сидів, говорю, стоп, говорю, почекай, а чого Матвій там за це не, ну, він же ж такий, от, говорю, мама, вона, да, все зрозуміла, я піду з Матвієм поговорю, говорю, давай.
10: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
9: Говоримо в студії про соціалізацію дітей з інвалідністю з пані Олесією Яскевич, засновницею, очільницею громадської організації «Бачити серцем», та з пані Радою Кішкою, громадською діячкою, волонтеркою, кураторкою родин, в яких є діти з інвалідністю. І от дійсно, пані Олесі, мені, наприклад, дуже відгукнулась ваш пост – такий, напевно, червоною, да, ниткою ваша ідея про те, що, крім того, що діагноз не визначає дитину, ми сьогодні про це говорили, що те, як ми, батьки, ставимось до наших дітей з інвалідністю, формує ставлення оточуючих до дитини, і при цьому нам важливо не інвалідизувати, да, додатково з наших дітей. От тут це важливо, мені здається, проговорити наразі, бо це важко, бо ти... Я не знаю, як інші, мені самій важко іноді відійти від діагнозів і от від цієї інвалідності, а говорити мені чоловік завжди нагадує. Це дитина в першу чергу, це не її діагноз, це не дитина з інвалідністю, це дитина насамперед. От як тут пам'ятати про це і не робити оцю відмежу послугу дитині, ніби рятуючись тим, що ти їй допомагаєш, вона не може сама, тому що вона така.
7: Ну, по-перше, це складно. Це дуже складно. Я не буду зараз розказувати якісь там рожеві історії про те, що це складно. І для того, щоб ось так сприймати дитину, треба, правда, пройти свій шлях мами дитини з інвалідністю, від шляху до мами дитини з інвалідністю до шляху «я мама дитини». Крапка. І от після цього трошки зміняється такий, знаєте, вектор сприйняття дитини. Я її вже сприймаю не як дитину з інвалідністю, яка не може, а я сприймаю її як дитину, яка має могти. Чувак, ти встав, прибери за собою постіль. Ну, умовно, звичайно, це все там
9: враховуючи особливості
7: фізичного розвитку, інтелектуального. Але коли ми їм піднімаємо планку, ну, по-перше, дитина відчуває, що я можу, до мене є якісь вимоги, і їм це дуже прикольно ще в предпубертаті, в пубертатному періоді, коли вони вже дорослі, там 16+, там вже набагато складніше. І це біда, бо ми якраз працюємо з родинами підлітків, з молодими людьми, і це дуже складно. І я розумію, що стільки вкладалось чогось в дитину, але основного не вклалось, і воно просто йде все, от, знаєте, змивається кудись туди, тому що немає цього основного, що дитина, в неї є можливість робити самостійний вибір, помилятись. Да, вона та щось зробила, там щось розбила, окей, ми це все робили. Але я робила це раз і вчила через свої помилки, а я своїй дитині навіть не даю помилятися. Стілюю цю соломочку, настіляю, зверху ще одну. І це проблема не дитини, а нас, дорослих. І тут, ну, це дійсно це складно, але це так, знаєте, коли ми дійсно будемо трошки більше дозволяти. Ти попив чай? Чудово, постав чашку в раковину. Спробуй. З першого разу не вийшло, з другого, з третього, з 45-го поставив.
11: Я не знаю. Сам її тримує.
7: Або хоча б тримає. Да, ну, я такі різні приклади. Да. Знову ж таки, по можливостям дитини. Наприклад, мій син вчився вдягати шкарпетки майже там, 13 місяців кожен день. Ми тримали цю шкарпетку, ми розуміли, що це нога. Ну, там, от як казали, угу. Да, що нога – це нога, там прийшло теж не відразу. Але він навчився. І це якісь речі, якісь такі, ну, те, що ми робимо постійно. Ми ж кожен день чистимо зуби. Ну, як мінімум один раз. То як мінімум один раз сказати, постав чашку на вмийку. Чашка, вмийка, це чашка, це мийка. Треба 2-3 кроки зробити, поставити. Все, це не складно. І це на таких малесеньких прикладах дитина росте, і потім вона розуміє, що вона не просто щось за щось відповідає, а на ній теж і вона за щось несе відповідальність. Бо ось це розуміння, що я не такою, я не така, кружить і мене кружить, воно, ну, ми це закладаємо, на жаль. І потім, коли дитина це зрозуміє, а повірте, діти навіть з суперскладною формою інвалідності це розуміють, і вони швиденько, знаєте, ці такі шланги, давайте, кружить і мене, я не буду нічого робити, бо тут зараз мама зробить, тут реабілітолог, тут лікар, тут ще тьотя поплаче, і всі буде час.
11: Я буду дивитися в бік, а ви відкривайте мій рот і кладіть туди ложку.
7: Да.
11: І все. Тут... Навіть подивитися. Навіть оце, типу, хочеш їсти, дай якийсь знак. Дай якийсь знак. Да. Ти готовий їсти? Ти готовий взяти ложку наступну? Дай знак.
9: Почну говорити. Але вони маленькі. От у мене дитині рік 10, він... Перше, що навчився, він навчився маніпулювати нами і навчився не робити, якщо він може не робити.
7: Супер.
9: І тепер тут треба це його теж направляти.
7: Але це навичка, да. І це дуже круто, що дитина це зрозуміла. І це теж можна використовувати якраз в роботі з ним. І тут, ну, у вас ще маленька дитина, у вас ще весь шлях. Боже, я ще зговорю, якась така матюра. Але насправді це ще весь шлях попереду. І класно, що ви зараз це розумієте. І з ним можна домовлятись, пояснити. І навіть навіть негативні його реакції, це реакції, але це його досвід, він має прожити. І негативні реакції, і відмови. Ми не можемо дитині постійно все давати тільки тому, що він дитина з інвалідністю. І, Боже, він такий же хворенький, в нього в житті і так всього мало. Давайте ми не будемо його ругати, знаєте, там. Або, наприклад, я зараз не хочу в цю тему заходити, але трошки коснусь теми сексуальної освіти, бо це така моя дуже улюблена тема і професійна. І коли ми говоримо про якісь там норми поведінки дитини, там, це ж елементарно, ми розрізняємо, є там умовно два простори, публічний простір і особистий простір або приватний простір. І коли ми пояснюємо, що коли навколо тебе люди, ти можеш поводити себе ось так, коли на тебе нема, ти можеш там себе торкати, щось робити, таке інше. Дуже часто ми про це забуваємо, діти виростають, а потім до мене приходять на консультацію, Боже, Алісі, 13 років, він там, вона мастурбує, говорю, окей, це нормально. Це абсолютно нормально. Ну, це робить про там, що всі інші бачать. Так тут не проблема в дитині і не проблема в діагнозі. Це проблема в тому, що в якийсь момент ми випустили цей момент розказати, що якщо ти наодинці, ти можеш робити все, що хочеш. Розглядати себе, торкатись. Якщо є поряд інші люди, стоп, дружочок, руки там і штанов, ну, типу, переключати. Угу. І це ж, знову ж таки, ми... Я просто по собі знаю. Я теж там років до 3-5, я не пам'ятаю. Я його вчила сортувати. Пірамідка. Навіщо та пірамідка? Господі, досі собі її пробачити не можу, ту пірамідку, як я її заставляла його. Ну, тобто...
8: В принципі, вона йому не дуже сильно знадобилась.
7: Ні.
8: В 19
7: ну,
8: років.
7: Ні. От правда. Абсолютно ні. Тому я до чого? Тут нам треба, знаєте, це складно, особливо, коли ми дійсно тільки на тому, знаєте, перші ці кроки робимо, але не втрачати ось цей здоровий, адекватність у цю глузд, що ми не треба там 188 занять і корекційних. У дитини, по-перше, має бути дитинство. Дитина має там їсти морозиво і замерзюкати цьому морозиво, ну, якщо їй можна їсти морозиво. Походити по лужах під дощем під час літа, ну, влітку, щоб зрозуміти, що таке намочити ноги.
8: Або просто під дощем посидіти в візку і намокнути
7: до трусів. Ну, тобто, да, полежати на трові, якщо дитина не ходить, а розуміти, що я лежу на трові, і травичка зараз тепла, тому що сонечко. І якщо дитина не бачить, вона відчуває на собі це тепло, і це значить сонечко, і зараз день. І ось такі відчуття, це не один корекційне заняття. Це просто коли я хочу бути тобі мамою. Не викладачем, не корекційним педагогом, не реабілітологом, лікарем, медсестрою. Я просто твоя мама. І ось це, я, мені здається, таке одне побажання батькам. Не забувайте, що ми мама і тато, і дитинство нашої дитини одне. Іншого дитинства в неї не буде. І якщо ми в це дитинство максимально наповнюємо його, я нічого не маю проти корекційної педагогіки, я сама корекційна педагог, але тут має бути баланс. І чим раніше ми це зробимо, і чим раніше ми як спеціалісти батькам скажемо, що камон, трошечки, don't push the horse, спокійно, ну, типу, краще замість цієї пірамідки піти в піски повалятись, там, я не знаю, послухати там чаю, погоду чаю, ну когось там погодувати. Поїхати
8: в... неплохо. Можна і чай
7: погодувати. Поїхати в село, щоб дитина почула, що тут таке корова або побачила. Ну, якісь такі речі робити, але ж ми хочемо завжди трошки. І це нормально, це просто так нав'язуєте. Знаєте, ну, типу, що треба лікувати, бігти, реабілітувати. І за цим всім ми втрачаємо дитину і наш час з нею. От що найстрашніше насправді.
8: Я би ще додала, що якраз соціалізація. Є прекрасним. Тобто, якщо є реабілітація, нема соціалізації.
7: Да.
8: Нема результата. Дитині треба десь застосовувати свої навики. Вона має їх вдома застосовувати. Якщо ви вчитесь десь хапати оцей пластилін, тягнуть на заняттях. Для чого це треба? Це треба, щоб ти потім міг вчитися відкривати двері, штори, штани, носки хоча б здьоргувати.
7: Так.
8: Навчитися спочатку їх знімати. А дітям, до речі, дуже це подобається. Якраз оцей деструктивна процедура. Тому я вважаю, що якщо соціалізація, це якраз той рушій. Вони бачать, чого вони не роблять. Вони хочуть робити те, що всі інші хочуть робити. Типу, так, а тут не так, мама відвернулась, треба якось її увагу привернути. А як дитина навчиться говорити, якщо навколо неї оцей цирк дю солей цілий день? Тобто оця соціалізація якраз, коли незвичні умови, вихід поза свій будинок, тим, вийдіть із зони комфорту.
7: Туди не заходила.
8: Але ладно. Треба вийти з хати, скажімо так, для того, щоб відбулися якісь оці прекрасні, незворотні зміни. Так, будуть якісь штуки такі негативні, але для того і треба вийти з дому, щоб дитина не боялася це робити. Я ще дуже, мене дуже мотивує війна. Скажу в прямому сенсі слова, я ще вночі боюся померти. Я ще вночі боюся померти. І я думаю, хто ж навчить мою дитину надягати шкарпетки? Як він буде їсти, якщо він не тримає ложку? І оце все. І я кожного дня прокидаюся з думкою, іде вчитися вдягати шкарпетки. Ну, тобто, або якісь такі штуки, і я розумію, що це потрібно зробити. І оці такі, теж вихід з дому, це також той рушій. Ми бачимо інших дітей, ми не порівнюємо, але ми бачимо, о, непогано було б зробити сьогодні це, покидатися піском. Або непогано було б спробувати там, до речі, наприклад, сенсорна інтеграція. Діти під час сенсорної інтеграції не дуже люблять качелі, у тих, у яких є проблеми. Але побачити качелю на вулиці, і на ній погодяти. Це зовсім інше. Угу. І от для нас качелі в сенсорній кімнаті почались тільки після того, як вони почалися десь на вулиці серед інших дітей, які катали з солнишком.
9: Тому що їм треба довести, що я теж можу, маленький, але можу.
8: Ось тому соціалізація – це ще й ключ не тільки для нашого розуміння, що типу я жива, я серед людей, зі мною люди до мене звертаються, там на мене звертають увагу, з моєю думкою хтось, чому і важливо ще мамам мати якісь справи поза домом і тата. Там теж. От. Так само і дитині важливо бути серед інших, щоб знати, що виявляється, так можна. І це класно.
7: Ну, це важливо насправді. І я, наприклад, завжди за дитячі садочки, за якісь розвивалки, все, що завгодно, міняється то круг спілкування, і дитина вже по-іншому вчиться якось комунікувати, щось попросити про, ну, там, взагалі якось вона бачить інших людей, які по-іншому виглядають, по-іншому говорять, по-іншому пахнуть, по-іншому рухаються. І її все наповнюють, це важливо. Єдине, що я хотіла ще додати до того, що Рада говорила, що там виходити, це все, да, однозначно, але в першу чергу не забувати, що маска спочатку на себе. Бо якщо нема ресурсу, якщо я виходжу і я розумію, що мені щас тьотя Клава, сусідка, буде щось питати, а мені це боляче, я не готова. Можливо, зараз не йти, йти пізніше, або йти з кимось, щоб ця тьотя Клава не... Тобто ставте завжди себе на перше місце, бо як тільки у вас буде сила і ресурс, буде сила і ресурс у дитини. Якщо у вас нема сил, нема ресурсу, нема якоїсь внутрішньої опори, ну, ви будете зриватися, ви будете плакати, будете скандалити, і в першу чергу будете зриватися на дитині. Це класіка жанру. Тому ось тут дуже хочеться, щоб була можливість потурбуватись про себе, себе підтримати. І якщо зараз я не готова вийти з дитиною, окей, можливо, вийде няня, бабушка, брат, ну, хтось інший, а я піду посижу там півгодинки, поп'ю каву, видихну, і, можливо, для мене це стане ресурсом. Бо це складно і звучить дуже дивно, але не ставити дитину на перше місце. Спочатку я, потім там дитина, діти, чоловік і все інше. Бо якщо в мене нема ресурсу, і я не можу підтримати, з чого я маю підтримувати іншу, якщо я всередині пуста. Тому, будь ласка, це, мені здається, це важливо і треба пам'ятати про це.
8: Ви мені це сказали, коли у нас була перша розмова. Коли я тільки дізналась про діагноз сина, то мені якраз Олеся це сказала. Я тоді не розуміла, що це значить.
9: Це найважче, справді, але це точно, що треба усвідомити в першу чергу. Це наша основна, напевно, порада. Дякуємо дуже. Олеся Яскевич, засновниця і очільниця громадської організації «Бачите серцем», Рада Кішка, громадська діячка, волонтерка, кураторка родин, в яких є діти з інвалідністю. Тетяна Курманова була при мікрофоні. Ця програма «Борці, що здобувають світ» виходить за підтримки УКФ. Слухайте, думайте.
12: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють» на громадському радіо. Музика. Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
1: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
2: В Україні 11 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. У центральному районі Херсона російські військові атакували безпілотником автобус. Внаслідок удару поранення отримав 61-річний водій. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. Чоловік отримав контузію, вибухову і закриту черепно-мозкову травми. Його доставили до лікарні у стані середньої тяжкості. Також близько 8 ранку російські окупанти атакували безпілотником трактор у Зеленівці. Через ворожий удар постраждали 50-річний чоловік та 66-річна жінка. Попередньо вони отримали вибухові травми. Потерпілих доставили до лікарні. Наразі медики проводять обстеження та надають їм допомогу. У ніч проти 22 липня українські військові вдарили по нафтобазі, складах та суднах у Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережах. Зокрема, в Краснодарському та Ставропольському регіонах були атаковані логістичні центри, які допомагають забезпечувати армію РФ компонентами для дронів та навігації. Також удар прийшовся по нафтобазі. Крім того, українські військові вдарили по танкеру і 4 суховантажах російського тіньового флоту в акваторіях Чорного і Азовського морів. Зранку монітори писали, що горіли склади Wildberries на Кубані та у Невиномиську Ставропольського краю Російської Федерації, а також нафтобаза у Кубанському Армавірі. Відомо про пожежу площею

0: приблизно 800 квадратних метрів після атаки дронів. Також вибухи чули на тимчасово окупованій Донеччині. Війна з Іраном вже обійшлася США у щонайменше 37 мільярдів доларів. Про це повідомив міністр оборони США Піт Гексет під час слухань у Конгресі, передає CNN. За словами Гексета, озвучена сума включає не лише безпосередні бойові витрати, а й інші видатки, заплановані до кінця поточного фінансового року, зокрема харчування військовослужбовців. Водночас експерти кажуть CNN, що остаточна вартість війни для США, ймовірно, буде значно більшою. Ще у березні аналітики оцінювали середню вартість війни з Іраном для американських платників податків більш ніж у 890 мільйонів доларів на добу. Також під час слухань міністр заявив, що Росія і Китай тією чи іншою мірою сприяють діям Ірану, однак відмовився уточнювати деталі, бо способи протидії цьому засекречені. СБУ затримала агента Російської Федерації, який готував теракт у центрі Миколаєва. Про це відомство повідомило в своїх соцмережах. Співробітники СБУ затримали зловмисника на гарячому, коли він закладав вибухівку під авто українського воїна. Як з'ясувало розслідування, завдання росіян виконував завербований ворогом, мобілізований із Баштанського району. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли самовільно залишив військову частину і почав шукати легкі заробітки в телеграм-каналах. Після агентурного інструктажу фігурант провів до розвідку поблизу автомобіля потенційної цілі і доповів куратору з Російської Федерації про готовність до теракту. Далі агент отримав від російського спецслужбіста координати схорону, з якого забрав саморобний вибуховий пристрій і потім намагався непомітно встановити його під авто українського захисника. Крім того, під час документування злочину було встановлено, що дезертир отримав від ворога ще одне завдання – реєструвати для росіян супутникові термінали Starlink. Зловмисник зараз перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Світові ціни на нафту продовжили зростати на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході і побоювань щодо можливих перебоїв у постачанні енергоносіїв. Про це повідомляє видання Reuters. Станом на 6.30 за гринвічем ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на понад 1,84 долара або на 2% до 92 доларів за барель. Це найвищий показник від 11 червня. Американська нафта West Texas зросла в ціні на 1,67 долара, також приблизно на 2%, а це до 86 доларів за барель. Такий рівень є найвищим із 12 червня. Зростання котирувань відбулося після нової серії американських ударів по військових об'єктах в Ірані. Тегеран зі свого боку атакував об'єкти США в Бахрейні, Кувейті, Йорданії. Додаткове занепокоєння на ринку спричинили погрози єменських хуситів, пов'язаних з Іраном, атакувати судна, які возять саудівську нафту через Баб-ель-Мандебську протоку. Після цих попереджень три танкери з саудівською нафтою для Китаю та Індії розвернулися в Червоному морі і попрямували до Суецького каналу, не наближаючись до узбережжя Ємену. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 22 липня в Україні мінлива хмарність. Вночі на сході, вдень на південному заході країни місцями короткочасні дощі, на Одещині помірний, місцями значний дощ і гроза, нарешті території без опадів. Вітер західний, північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів, а вдень від 21 до 26. У південній частині та східних областях вночі від 14 до 19, а вдень від 24 до 29.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 75 копійок.
1: Євро
0: 51 гривня 9 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 49 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 50 гривень 74 копійки, продають за 51 гривню 42 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Я чую інших.
4: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
4: На що ми маємо право, попри війну?
5: Попри все.
4: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
5: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
6: Я чую інших людей.
7: Сподіваюсь, вони чують мене.
8: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
9: Що вони означають і чому це сталося?
8: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
10: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
8: Як це стало можливим?
10: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
8: Про що це насправді?
10: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
5: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
10: Щосереди на YouTube-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
11: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
12: Від закупівлі бронетехніки та дронів до придбання доступу до супутника. У шосту річницю фонду «Притули» з його СЕО Андрієм Шуваловим говоримо про те, як за цей час змінилися потреби фронту та як фонду вдається реалізовувати найскладніші проєкти. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, маємо сьогодні прекрасну нагоду поговорити про діяльність вашого фонду. 6 років відколи існує благодійний фонд Сергія Притули. Сьогодні він опікується посиленнями Сил оборони України, допомагає цивільному населенню. І загалом, якщо навіть не працюючи у фонді, не відслідковуючи кожну новину, що стосується роботи фонду Притули, ми можемо на загал пригадати найрізноманітніші реалізовані проєкти від так званих народних зборів на Байрактари, ще ген-ген на початку повномасштабного вторгнення, до доступу до супутника, до експертних ліцензій Сполучених Штатів. Що таке взагалі сучасний фонд допомоги війську зараз на 6-му році повномасштабного вторгнення, і чим він, можливо, принципово відрізняється від того, як ви і ми уявляли собі його на початку у 2022 році, які, може, функції довелося взяти на себе, хоча спочатку про це ви з командою навіть не думали?
13: Таке хороше дуже запитання. Якщо спробувати коротко так підсумувати, то еволюцію з благодійного фонду, починаючи з 2022 року, там це була швидка робота, гасіння пожеж швидко, зараз і так далі, то з 23-го року стало зрозуміло, що війна надовго, і стратегічне бачення, як це все повинно відбуватися, то треба було будувати чітку інституцію, яка зможе працювати руками. І цей шлях ми почали робити в 23-му році для того, щоб ми могли як і розвивати оборонні спроможності України, підтримувати український мілтек, інвестувати в навчання військовослужбовців, тому що технології настільки швидко рухалися вперед, що технологічний засіб треба вміло було використовувати. І без навчених військовослужбовців це просто красива якась технологічна штука, яка могла стояти. Тому фонд також пішов напрям навчання військових, відкрив навчальний центр для того, щоб можна було вдало використовувати ті чи інші засоби. Якщо говорити підсумовуючи там, то на сьогодні фонд – це ціла інституція з напрямками роботи як в мілітарному, в гуманітарному, з навчанням військових, відкритий фонд в Сполучених Штатах і хороший аналітичний центр, який дає змогу аналізувати, куди рухатися, що купувати, де треба підсилення, де держава не встигає, а повинні включитися благодійні фонди. І це в більшості інноваційних технологій, тому що інновації приходять з громадського сектору, з громадських організацій, благодійних фондів, якщо підсумувати з 22 по 26 роки, це FPV-дрони, перехоплювачі, наземні комплекси, які у нас зараз є. Це все перенесено було благодійними фондами, тому що нам зручніше їх знаходити, купувати, передавати. Потім спроможності, коли наростають, держава розуміє, наскільки це важливий засіб, починає контрактувати вже в більшій мірі. Але ми продовжуємо, і продовжуємо навчання, тому що, повторюсь, технологічний засіб без навченого військовослужбовця-оператора – це просто витрачені марно кошти.
12: Абсолютно точно. І, в принципі, якщо слідкуєш, мені здається, за будь-яким фондом великий, який збирає мільйонами, сотнями мільйонів, іноді вже й мільярдами збираємо, різне було за всі ці роки, то може скластися враження, що от головне – зібрати кошти. Ну, бо що ж, відкрили збір, зібрали кошти, дуже швидесенько все купили, передали, військові тішаться, все працює, русня стає хорошою, все чудово. Але що насправді є найскладнішим після того, як кошти вже є, логістика, юридичні процедури, якісь обмеження по експорту, пошук виробників тощо. Розкажіть про це.
13: Є проєктна діяльність, от про яку ми зараз говоримо, знайти кошти і передати. Я зараз до цього повернусь. А є повсякденна робота, яка менш помітна, але вона не менш важлива, ніж інші. Тому що повсякденно на фонд надходять по 100-150 заявок щоденно. І це різна номенклатура. Це засоби живлення, засоби зв'язку, старлінки ті ж самі і так далі. Оце повсякденна робота, яка вимагає постійно операційної спроможності закривати ці засоби. Тому що гроші треба на сьогодні, засоби треба на сьогодні. І це така рутина, яка є щоденно. Що стосується проєктної діяльності, то тут я не можу сказати, що в 26-му році вже щось стало складніше, ніж було до початку, на початку, тому що раніше були кошти, а технології і засобів насправді не було, і важко було привезти. Треба було шукати чи в Штатах, чи в якихось інших країнах, щоб завести. На сьогоднішній день, коли в тебе є кошти, то стає легше. Найскладніше ці історії правильно застосувати, знайти підрозділ, який вміє користуватися, зібрати зворотній зв'язок для того, щоб покращити даний засіб і закупити його по-новому вже вдосконаленням. Оце, напевно, найскладніше на сьогоднішній день.
12: Що ще найскладніше? Не знаю, чи буде найскладнішим тим, що я вас наступне хочу запитати, але як загалом ухвалюється рішення про запуск збору? Мені завжди це цікаво, тому що я переконана, точно ніхто у світі не має такого досвіду із запуском зборів, креативністю, підходом і так далі, як це роблять українці, тому що що в нас тільки не було і що нас може тільки чекати щодо великих наступних зборів і від фондів, і не лише від волонтерів, які збирають величезні суми, це лише час покаже. Але завжди цікаво, як ухвалюються самі рішення про запуск збору, його концепцію, місію, назву, слогани. Наскільки це тривалі процеси, чи оскільки це завжди якісь такі круті назви, влучні слогани і так далі, то це часто може бути щось і емоційно, і швидко напрацьоване. Як це у вас відбувається?
13: Так, що стосується до засобу, який приймається міру купувати, це доволі таки просто і зрозуміло, що на сьогоднішній день у нас є ряд викликів, які нам треба працювати. Це так само, як захистити наше небо, тому що ворог нас постійно наносить нам удари різними засобами, які шахеди, такі ракетами, такі балістикою. Ми розуміємо з вами, що треба від цього шукати протидію. В свій час ми знайшли перехоплювачі. Наразі у нас найбільша, одна з найбільших загроз – це ракети, які в нас є проти нас, балістика. Треба тут рухатись, шукати можливості, що ми можемо закупити, що наразі є на ринку, чи немає зовсім. Тобто є проблема, яку треба вирішувати. Дивимося в цей бік, розуміємо, не купуємо те, що нам хочеться купувати, а те, що потрібно на сьогоднішній день. Що стосується зборів креативу назви, то я би, напевно, сказав, що зараз кожна копійка дається титанічними зусиллями, тому що дуже складно на четвертий рік креативній індустрії придумувати те, щоб у людей захопити їхню увагу, донести їм цю інформацію, щоб вони зробили певну дію, задонатили. Тому що в інфопросторі, коли ти вранці прокидаєшся, відкриваєш телефон і бачиш, як в Росії грять там заводи, як сухопутний коридор росіян знищується і так далі, там десь і впівішко розриває росіянина. Тобто, а твоя задача привернути увагу і пояснити суть цього збору, для чого це і так далі, це наразі дуже складно. Але десь виходить, десь не виходить, по-різному буває. Все залежить від масштабу, на яку цифру ми йдемо, яку кількість засобів ми хочемо закупити. Це може бути тиждень, може бути місяць, може бути півтора. Тут же ще не тільки закладено маркетинг і як це все запакувати людям, а ще хто буде застосовувати, кому передати, який підрозділ вже навчений, які потужності виробництва у виробника здатен він швидко поставити. Коли ми зберемо кошти, наскільки він буде готовий надати ці засоби, чи це пройде певний час, а якщо пройде певний час, наскільки воно буде вже дієве на полі бою, чи воно вже може бути непотрібне. Це такий великий комплекс роботи, який треба дослідити від того, що нам треба, яка нам треба протидія проти ворога і через скільки ми можемо її отримати.
12: Чи були такі випадки у фонді «Притулок», коли ви відмовлялися від якоїсь дуже популярної ідеї збору, бо розуміли, що вона не дасть реальної військової ефективності?
13: Я би сказав, напевно, ми відмовлялися і не йшли в те, в чому могли вже бути наші колеги. Угу. По цеху, це, наприклад, там «Повернись живим» чи «Стерненко». Наші колеги по цеху робили збір на мультироторні перехоплювачі, це умовно FPV, яка працює по повітряним цілям. Ми пішли в більш технологічні засоби, це перехоплювачі літакового типу, вони складніші, їх не існувало, якісніший зв'язок для того, щоб радіус дії був більше, ніж у FPV-коптера. Він обмежений в радіусі, а літаковий засіб, він більш радіус може покривати, більше знаходитись в повітрі, тобто він дасть перевагу на полі бою. Що і перший засіб потрібен, що і другий засіб потрібен, але в перший засіб пішли наші колеги, ми від нього відмовилися, ми зрозуміли, що тут є дірка, їм ніхто не займається в даний момент, ми всі потужності, ресурси направили в це. І на сьогоднішній день ми на ринку маємо як і мультироторні перехоплювачі, які працюють по повітряним цілям, так і літакового типу, які працюють по повітряним цілям. Це така історія, де кожен займається тим, в чому він бачає результат і де ми будемо доцільними.
12: От якраз...
13: чи на прикладі броня, бронетехніку. У нас був колосальний дефіцит броні на полі бою. З великих фондів організації цим ніхто не займався. Наші партнери надавали не в такій кількості. Тобто ми бачили цю проблему, тому ми почали закуповувати спартани, султани, сничі і так далі.
12: Щодо того, щоб бачити проблему і реагувати на неї, наскільки швидко взагалі благодійний фонд, ми ж розуміємо, яка це потужна кількість всього людей, хотіла я сказати махіна, не знаю, чи це дуже доречно в цьому випадку, але це, ну, це величезний організм. Тобто це не те, що ти сьогодні придумав, завтра зранку ви вже запускаєте збір і починаєте збирати. Наскільки швидко фонд може адаптуватися до якихось змін, що, наприклад, щось нове з'явилося на фронті, ви розумієте, треба це закупити, або от побачили якусь проблему і зрозуміло, що треба її вирішити, треба оголошувати збір.
13: По-різному буває, тому що фонд – це все-таки організація, яка працює згідно чинного законодавства. У нас є операційні процеси, у нас є у нас є процеси, які перестраховують ті чи інші, можливо, необдумані дії когось. Тобто вибудовується інституція, яка не може бути таким непохитним великим кораблем, а повинна ще вдало маневрувати. І тут така от золота серединка, яка в нас на сьогоднішній день є. І наразі держава теж пришвидшила можливості своїх закупівель, якщо щось з'являється дуже цікаво. А фонд в більшості це робить поки що по можливості, не оприлюднює цю інформацію. Наприклад, з'являється якийсь хороший зв'язок, який можна ставити на коптери, і ворог його не може глушити. Ми не можемо дозволити собі вийти в паблік. Дивіться, ми зараз будемо збирати на такий-то зв'язок, він так-то називається, ми його будемо ставити там-то, для того, щоб могли залітати на 60-70 кілометрів і нести таку-то там бойову частину. На жаль, ми цього собі дозволити не можемо. Ми намагаємося це робити не публічно, запаковуючи його там чи в збори, чи там щоденні донати, які нам дають. Те, що вже стає зрозуміло, і всі про це знають, наприклад, як можна використовувати Starlink. То ми там на день народження засновника фонду збирали на Starlink для того, щоб його можна було видавати військовим, і військові його вдало використовували проти сухопутного коридору для росіян, щоб знищувати логістику.
12: Також, оскільки ви працюєте з військом, зрозуміло, що не все можна розповідати, про щось можна розповідати лише через якийсь час після реалізації, через роки, або взагалі, можливо, після завершення війни і розпаду так званої Російської Федерації. Наскільки великий пласт роботи взагалі залишається за кадром через оці питання безпеки?
13: Напевно, відсотків 30% – це все-таки в більшості планування якихось операцій, закупівля засобів, про які ще ворог не знає, для того, щоб можна було уразити ту чи іншу ціль. Це те, що я сказав в попередніх реченнях. Тобто наразі зараз фонд закуповує деякі засоби для того, щоб дістати ворога там, де він не очікує. Закрити йому очі там, де він думає, що в нього все добре, і він може на постійній основі спостерігати. Десь відсотків 30, напевно, в більшості. Але ми потім це все бачимо. Ми це бачимо, ці публікації, військові виходять, там знищений, чи якась там на якихось на базі, там, де знаходяться в них якісь чи літаки стоять в ангарах, чи те десь там, чи планування операції, чи, наприклад, як наші діпстрайки долітають до Москви. Для цього треба проробити певну роботу, знищити засоби радіоелектронної боротьби, які у росіян стоять, їхні засоби ППО, які стоять на цьому маршруті. Це пророблена робота, і кожен вкладає свою частку в неї.
12: І ви вже згадували про те, і ми, свідомі громадяни, громадянки, які ще не в силах оборони, але які підтримують сили оборони, розуміємо, бачимо, самі відкриваємо збори, знаємо, що збирати складно. Ми давно вже говоримо про те, що збирати стало складніше, і очевидно, що давно вже стало збирати складніше. На це є цілий ряд різних факторів. Ви у фонді відслідковуєте, як змінюється поведінка донаторів, наприклад, як було в перші там роки, чи в 2024 і, наприклад, зараз, 26-му, якось підлаштовуєтесь під це, як шукаються ці нові підходи, аби заохотити людину, зачепити, примусити подивитися на свій контент і відреагувати на нього?
13: Так, тенденція з 22-го року по 26-й точно змінилася. Якщо ми кажемо про початок повномасштабного вторгнення, то велика частка, це відсотки 80, це все-таки були фізичні особи, донатили, то на сьогоднішній день десь 70 – це бізнеси, 30 – це фізичні особи. І я тут повинен сказати, що все-таки українці насправді великі молодці, тому що люди навчилися донатити системно. Це можна побачити в піки надходження заробітної плати, це аванс всередині місяця і початок наступного. Тобто люди внесли в свою графу таке поле, як донат, благодійність, підтримка сил оборони, по-різному її називають, але щомісячно перераховують кошти на сили оборони. А друге, це наші бізнеси українські, які пережили ковід, пережили повномасштабне вторгнення, переживають постійні обстріли. Наразі, і щоб так далі було, енергетика у нас стає більш стабільною, але невідомо, що далі буде. Переживають ці моменти, сплачують податки, створюють робочі місця і продовжують підтримувати сили оборони, в когось є підшефні бригади, донатити фондом, допомагати своїм співробітникам. Тобто на сьогоднішній день український бізнес насправді взяв відповідальність за країну, тому що ми воюємо, поки в нас працює економіка, поки в нас є гроші.
12: Це факт. Я взагалі думаю, що колись українська нація, як така, і наші військові в першу чергу, і тил точно будуть предметом вивчення для науковців, як ми все це витягували, тому що те, з чим ми стикаємося упродовж років і попри це живемо, намагаємось підтримати себе, підтримати тих, хто поруч, не опускати руки і якось рухатись далі, це точно заслуговує на повагу і може ще навіть таких слів немає, як би можна було описати українців дійсно за те, якими ми і стали за ці роки, і з 14-го року починаючи, в 22-му, звісно, це все лише масштабувалося і збільшилося. І ще, що я вас хотіла б запитати, оскільки ви весь час на контакті з військовими, які запити від фронту, може, за останній час або не за останній, стали для вас от абсолютно несподіваними, що попросили щось таке, що ви думали, ну, про таке, чи не можуть попросити, чи навіть ви не думали, що щось таке існує, про що попросили. Були такі випадки?
13: Я би не казав би про номенклатуру якусь.
12: Так-так.
13: Точково. Я би казав би про, коли ти спілкуєшся з військовими, є якась така певна, не те, щоб там запит, але є таке питання, а чи не знаєте ви, чим можна було би уразити на півдні, на відстані 100-150 кілометрів з моря якийсь засіб, який літає, спостерігає? Чи, наприклад, побудувати мережу зв'язку для того, щоб ми не втрачали борти, коли працюють засоби радіоелектронної боротьби чи противника, чи наші, для того, щоб ми могли відстежувати, де вони знаходяться в повітрі. Як нам зробити тріангуляцію для того, щоб ми розуміли, де свій борт, де свій чужий, де чужий борт. От я в більшості би казав би про такого характеру запиту, і ми їх можемо забирати, спілкуватися з виробниками, питати, чи можемо ми таке зробити, чи якщо тут ми покращимо. А якщо ми оці декілька засобів візьмемо і розкинемо по цій ділянці фронту для того, щоб ми могли розуміти, покращити зв'язок і розуміти, щоб цей літак міг ловити той чи інший датчик, якщо він відпадає від цього основного зв'язку, переключається на інший зв'язок, який стоїть вже і в іншій частинці. Тобто така от робота і такі запити надходять часто.
12: Це була розмова з СЕО фонду «Притули» Андрієм Шуваловим. Ми говорили про те, як за 6 років роботи змінилися потреби фронту та як фонду вдається реалізовувати навіть найскладніші проєкти. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
14: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
15: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
16: Зараз розмова з Владиславом Єсипенком, українським журналістом, який був цивільним заручником Кремля. При мікрофоні громадського радіо Андрій Куликов. Коли ми домовлялися про інтерв'ю з Владиславом Єсипенком, я ще не знав, що завтра у мене в студії буде уповноважений Верховної Ради з питань прав людини Дмитро Лубінець. І тому моє перше запитання до Єсипенка не те, яке я одразу планував. От яке запитання ви поставили Лубінцю, якби інтерв'ю у нього брали ви?
17: Доброго дня. Ну, я би спочатку почав би з пропозиції. Я написав в своїй колонці «Українській правді» достатньо критичну статтю про цивільних політв'язнів. І там була саме головна пропозиція – це залучити експертів, правозахисників до переговорної групи. Це головна моя пропозиція. Я вважаю, що це дуже важливо, і я вважаю, що вони повинні працювати всі разом.
16: Ну, якщо ви не заперечуєте, я завтра повторю цю пропозицію з посиланням на авторство.
17: Дякую.
16: До Дмитра Лубінця. А як ви вважаєте, у нього достатньо повноважень, щоб це зробити, чи це залежить ще від когось?
17: Ну, взагалі, він як частина цієї системи, він виконує свою роботу. Я знаю, що залучаються через треті країни, передаються списки людей, яких повинні повертати, особисто наших цивільних. Але питання в тому, що все ж таки, по-перше, повертаються наші військові, наші хлопці, які там сидять в полоні, як військовополонені. А про цивільних, якщо і згадується, то в контексті того, що хтось захворів, хтось боліє або хтось помер. І я вважаю, що все ж таки, якщо будуть ті експерти, які я запропонував, навіть є посписочні ці люди, то загалом співпраця буде дуже продуктивна. І я рекомендую просто пану Лубінцю звернути на це увагу і в цьому напрямку працювати.
16: Владислав Єсипенко знає, про що веде мову, і знає, які способи можна спробувати розв'язувати проблему цивільних полонених українських. А, до речі, вже є точний термін, яким позначають цих людей?
17: Ви маєте на увазі
16: заручники, цивільні полонені, в'язні Кремля. От читаєш і...
17: По-різному. Нема точного терміну, тому що, наприклад, політв'язні в Європі, вони по-іншому розуміються, не так, як в нас, і тому використовуються різні назви.
16: Яку ви можете запропонувати, чи вважаєте за потрібне, щоб і в тому числі, і нашому суспільству, з одного боку, це було б стимулом не забувати, а з іншого боку, легше було б ідентифікувати, про кого йдеться?
17: Ну, я вважаю, краще казати, заручник Кремля.
16: Угу. Скільки у нас зараз їх є? Вірніше, не у нас, а в російських лабетах.
17: Точно інформації нема, але якщо з тої, яка є в публічному просторі, то верифікованих офіційно, яких там підтверджено, це близько 2000, до 2000 людей. А тих людей, які знаходяться інкомунікадо, ті люди, яких ми знаємо, точніше, через якісь косвінні докази, що ці люди сидять, близько 16 тисяч.
16: І... Коли це почалося і яка динаміка, я перепрошую за вживання такого слова, але...
17: Ну, я вам можу сказати про динаміку, коли я сидів ще з 21-го року, я побачив, що, знаєте, цей конвеєр почав працювати. І з кожним роком він більше і більше, ці ФСБівці залучали наших людей, робили ці так звані, там, кліпали справи кримінальні для того, щоб закрити той наголос, який вони робили. Бо більшість, взагалі, хтось написав якийсь пост в Фейсбуці або в соціальних мережах, а хтось просто сказав, висловився. І вже за це почали закривати людей у в'язниці.
16: Вони шукають, кому пришити справу, чи вони спершу вигадують справу, а потім шукають людину під неї?
17: По-різному. Наприклад, є мій друг, його звуть Євген Швед, з яким я сидів у в'язниці, то йому дали 2,5 роки за так звану дискредитацію сил Росії. Він відсидів свій термін, торік він влітку виходив з в'язниці, його знову затримали в ФСБівці. Є відео, я на своїй сторінці в Фейсбук показував також, де його затримали. Йому зараз дали знову 4 роки, але не на етап не відправляють, а, напевно, можливо, буде ще якийсь термін ув'язнення. Тобто людина, вони, знаєте, як сидять ті слідчі ФСБ і керівництво, вони вирішують, ага, ця людина небезпечна. Її не можна випускати, і таким чином вони передбачають і термін ув'язнення. А є такі, що просто, наприклад, є там ці ПСОЦ, як вони називаються, організації, які контролюють це. Є такий Таліпов в Криму, який постійно передає інформацію про те, що хтось казав, чи хтось заявив в соціальних мережах. Ну, така мразота кримська, яка російська, яка здає про українських наших громадян. І, тобто, і таким чином також передається інформація, вони аналізують і далі дають вироки.
16: Владислава, коли ви були в ув'язненні, звісно, дехто про це знав, дехто не знав, а дехто намагався допомогти. Пам'ятаю, що писали ми, ну і зараз це практикуються, листи ув'язненим, і, звісно, там багато і не напишеш, так? Крім того, що і російською треба писати, і не згадувати те, не згадувати те. Але наскільки це дієвий спосіб підтримати людину в ув'язненні?
17: Звичайно, дієвий, тому що людина, як там, як кажуть, день бабака кожного дня. Да? Люди сидять, і вони, особливо, якщо це так звана критка, коли це не колонія, а це закрите приміщення, де люди роками сидять. І вони, звичайно, у них не так багато справ, якими можуть зайнятися, якщо будуть листи з волі, то їм цікаво, бо мені приходили листи, я, як кажуть, я жив тим життям, яке люди, я їх не знав взагалі, цих людей, але я читав, що, наприклад, когось там якась кошенятко народило, в когось там якийсь птах сидить, і він там, як дівчина розповідала, як вона там попугає їжею кормить. І для мене це було, я переживав це життя, мені було легше. І я вважаю, що це, ну, треба робити, треба писати листи.
16: Ну, це дуже важливо від вас почути, тому що дехто, я знаю таких людей, вони бентежаться, вони думають, людина сидить там в жахливих умовах, з неї збиткуються, а я буду писати про щось таке просте, що за вікном розквітнув бузок. І вони бояться вас поранити насамперед цим. Виходить, що це не так?
17: Ну, різні теми можуть бути. Ну, якщо людина напише, наприклад, що вона купила собі там літрового мотоцикла, або як вона на море з'їздила, це одне. Якщо людина просто розповідає про своє життя, і вона каже, наприкінці вона каже, я вас підтримую і бажаю, щоб ви швидше вийшли, це дійсно, ну, якщо я можу сказати, що це надихає.
16: Я можу засвідчити, що коли він говорить про це, на обличчі Владислава Єсипенка вгадується усмішка. А що ще зараз вас змушує, вірніше, дає вам нагоду всміхнутися?
17: Ну, ви знаєте, я просто, по-перше, я не дивлюсь на людей просто. Я кайфую від того, що, наприклад, наблюдаю за людьми в метро. І це так дуже, дуже дивна картина, коли люди їдуть і всі втикають ці телефони, всі, ну, 99% людей просто дивляться в телефони. Ну, це таке, це всі знають про це, але просто деякі щасливі моменти в мене є особисті, наприклад. Тут я сьогодні йшов, наприклад, і бачив маленьких дівчаток з дитячого садочку, яких вони в цих жовтих цих шли
16: жилетках.
17: І це так було так класно, це, ну, такі вони маленькі, і вони там бігали по цій травичці там, і, ну, для мене це було, як, знаєте, як життя продовжується. І є були особисті моменти, наприклад, коли, ну, я відчував, що, Ну, це майже було абсолютно щастя. Наприклад, коли я сів на Подолі, купив там бутылку с кефиром, взяв булочку цю, їв, дивився на людей, і ці голубі кидав їм трьох крихітки, і вони їли також разом зі мною. І я в цей момент відчув, що це абсолютно щастя було.
16: А що зганяє усмішку з вашого обличчя?
17: Ну, зганяє це, ну, я дуже часто зараз їжджу там по різним містам, і на прифронтовій території їжджу там, і дуже багато на цвинтарах наших флаю. І це, ну, це для мене гнітить, і я усвідомлюю, наскільки це велика трагедія.
16: Що потрібно нам зробити, окрім того, про що ви вже казали? Я нагадаю, що Владислав Єсипенко наполегливо радить включити до переговорного процесу певних експертів відносно цивільних полонених наших, чи, як ви сказали, заручники Кремля, так? От, що нам потрібно ще зробити і що можуть зробити пересічні наші громадяни?
17: Ну, тут взагалі є дуже багато організацій, які займаються, правозахисних, які займаються допомогою наших політв'язнів. І я розумію, що люди втомилися від війни, і що є, можливо, це друга категорія. Перше, це наші воїни, які боронять нашу країну, да? А є люди-патріоти, які сидять у в'язниці, і їм, їх також треба витаскувати звідтіля, і їм треба допомагати. Ви знаєте, наприклад, є деякі речі, які мене трошки дивують. Я розповідав про нашу саму вікову жіночку, це Галина Довгополе, якій 71 рік виповнився нещодавно. І в неї був, вона перенесла інсульт, вона потребує інвалідне крісло для того, щоб, бо вона знаходиться в російській в'язниці, і вона не може самостійно рухатись. І от нещодавно я запустив, кажу, якщо в когось буде захоче допомогти, можете закинути на мою карту, а я далі буду відправляти через посередників гроші її особисто. І знаєте, яка сума? Це, ну, просто смішна сума була, 3000 гривнів. Це та сума, яку дали люди. І я усвідомлюю, що, напевно, що це, ну, як кажуть, мій хрест, то люди втомилися, це їх вибір, і як ти не будеш кричати і казати, що люди помирають, але вони звикли до смертей, і вже, ну, звикли до того, що люди вже, ну, довго сидять там і не звертають на це увагу. Я хочу сказати, наприклад, я писав статті про Тофіка Абдулгазієва, людина, яка неоперабельна стадія раку, у нього мозок, але його не повертають. Це також, ну, я розумію, що, ну, дайте можливість повернути людину, яка важко хвора, онкологічна, і хоча б, щоб вона померла в нашій країні. Дуже багато і людей, які хворіють, і це треба робити окрему категорію для цього в переговорних групах цих. Бо ми не знаємо, як воно там, що вирішується, військові, цивільні, як воно ділиться, все, як кажуть, тайна за 7 печатями. Я ще хотів, знаєте, сказати, що з початку повномасштабки, наприклад, померло, я можу перечислити тих людей, які померли. Це Костянтин Ширінг, це мій друг, який помер у 23-му році. Далі це цивільні заручники, патріоти України, які померли у російських в'язницях. Далі йде Джеміль Гафаров, він помер через 3 дні після того, як помер Костянтин Ширінг. Далі йде наша Вікторія Рощина, яку закартувало у російській в'язниці. Потім іде Андрій Матвієв, це міський голова Дніпрорудного, він помер від численних травм та знущань. І в цьому місяці ще один політв'язень помер, це Ібрагім Куджанов. Він воював в АТО, він колишній військовий, але його взяли як цивільного у в'язницю, засудили, йому дали термін ув'язнення. І помер він через те, що відмовили у нього нирки, і був ще другий інфаркт. Тобто ці категорії, вони особисто, вони повинні бути на контролі, їх потрібно повертати в першу чергу. Вікові люди, є люди, які важко хворі. І є третя категорія, це тих людей, які сидять там по 10 років і більше в російських в'язницях. І, до речі, я хотів ще сказати, що є об'єднання, таке об'єднання родичів політв'язнів Кремля, де є керівником Ігор Кателянець. І я хочу сказати, що якщо хтось з родичів є людина, яка сидить і була ув'язнена в російській в'язниці за політичними статтями до 22-го року, то може звернутися або до мене, або особисто до нього, для того, щоб ми це систематизували, надавали допомогу і взагалі про це говорили.
16: Пане Владиславе, а чому до 22-го року? Що, це такий водорозділ?
17: Знаєте, ми дуже довго про це були дискусії, дуже великі були дискусії з приводу цього, але питання в тому, що якщо ми, наприклад, хочемо звернутися до європейських наших партнерів, або тут на місці в Україні, то дуже велика кількість людей, вони розмиваються. А треба їх розділяти, так як я сказав, хворі. Наприклад, самі вікові люди, які там вже вони майже там не рухаються, їх треба повертати. Далі категорія тих людей, які сидять, наприклад, з 2014 до повномасштабки. Бо є такі люди, наприклад, Бісарабов, Штибліков, і я про них дуже часто казав, і Бісарабов, Штибліков і Дудка. Це наші офіцери військово-морських сил України, яких затримали, дали великі терміни ув'язнення. І вони сидять уже більше 10 років, і нічого не міняється. І про це треба казати, щоб треба їх повертати, бо вони дійсно патріоти, вони... Це одні з перших, яких закрили на той час.
16: Вони дійсно патріоти, і всім цим людям доводиться виявляти і опірність, і мужність, і відвагу, і приносити страждання, і поневіряння. І насправді за те, як вони поводяться, вони гідні нагород. Є випадки, коли цивільних наших заручників нагороджують?
17: Ну, тут є питання безпекове, тому що якщо людина сидить у в'язниці і дадуть якусь українську нагороду...
16: Так, тут я маю на увазі, наприклад, тих, кому вдалося звільнитися, точніше, або відбули весь термін, або в інший спосіб вони опинилися.
17: Ну, я думаю, що питання нагород... Напевно, що також важливе, бо це підвищує статус колишніх політв'язнів. І це дає змогу, наприклад, далі їм заявляти про себе гучніше. І тут, в Україні, і на міжнародних різних майданчиках.
16: Ну і крім того, це справді авторитет в очах суспільства все ж таки підвищує.
17: Звичайно.
16: Та?
17: Да.
16: І в зв'язку з цим, я от знаю, що є ініціатива з присвоєння Вікторії Рощини посмертно, на жаль, звання Героя України.
17: Так.
16: Розкажіть про це.
17: Ну, я, якщо так трошки широко розповісти, то це дві людини, яких я сприймав, дві людини, які загинули, це яких я сприймав особисто, як начебто це моє особисте горе було. Це є такий воїн, який загинув у 2014 році, це Ілля Гайдук. Це хлопчина з Кривого Рогу, який загинув, як він десантник, який загинув, коли збили наш літак. В небі над Луганськом. Це 21 рік йому був, і тоді загинуло 49 наших воїнів разом з льотчиками. І, до речі, за це нікого так і не покарав. Тобто, ну, це особиста історія, але це я сприйняв як особисту трагедію. Друге, це наша Вікторія Рощина. Я деякий час навіть не знав, що вона моя землячка з Кривого Рогу. Я спочатку була різна інформація, те, що вона в Запоріжжі народилась, а потім, коли приїхав Кривий Рог, я запитав наших моїх друзів, мені дали контакт батька, я списався з ним. Хотів, знаєте, як просто по-людськи приїхати, випити чарку, поспілкуватись. Все, нічого не хотів далі. Ну, тобто, це як мене повага, хотів її особисте спілкування. А потім через деякий час я запропонував, кажу, давайте зробимо звернення, бо я читав про ці звернення, які були, їх дуже багато було. Це була спілка журналістів, і наші 227 депутатів звернулися до президента особисто. Тобто дуже багато було звернень, але вони нічого не прийшли. І ми з батьком спочатку вирішили, потім нам дякую велике Сивгіль Мусаєва, яка залучила до цього проєкту, і вона, ну, вона дуже багато допомагає зараз і допомагала раніше. І,
16: це головна редакторка «Української правди»,
17: да, яка особисто вирішує з нами деякі питання, і маємо надію, що все ж таки вона стане справжнім героєм, ну, президент їй дасть цю.
16: А ви створили якусь петицію, та? Чи
17: ми зробили звернення громадської спільноти, відомих людей, ну, дуже багато, і медійників залучилося, і журналістів. І особисто я дякую вам, що ви також залучилися, дали свою згоду, бо це дуже важливо, і знаєте, як, ну, таких людей більше немає, ніхто не... Я думав, що я такий, ну, по-доброму безбашений, який поїхав на окуповані території, робив матеріали. Але Вікторія була в десятки разів більше, ніж я, тому що вона почала це робити після повномасштабки, коли вже почали людей катувати, вбивати в значно більшої кількості. Тобто я вважаю, що вона, ну, робила дуже героїчну справу.
16: Як можна підтримати вашу ініціативу?
17: Є ще, окрім того, що ми залучили наших відомих людей, у мене на Фейсбуці, на моїй сторінці є звернення, яких люба людина може перейти за посиланням і підписати це звернення. Це не петиція, це просто підписи людей, які хочуть також залучитись до цієї справи.
16: Це була розмова із нині звільненим цивільним заручником Кремля, українським журналістом Владиславом Єсипенком. Андрій Куликов працював при мікрофоні Громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте.
18: На хвилі Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Одесу накрила сильна злива. Лише за півгодини в місті випало 30 міліметрів опадів. Це понад дві третини всього місячного обсягу. Про це повідомляє Одеська міська рада. Внаслідок дощу у місті підтоплено і перекрито 7 вулиць. Від 7 ранку на вулицях міста працюють 269 комунальників та 44 одиниці спецтехніки. Очільник департаменту міського господарства Леонід Гребенюк зазначив, що однією з причин підтоплень є проблеми з колекторами. За його словами, ще в жовтні 25-го року міська рада долучила товариству «Інфокс» очистити колектори на вулицях Балківській і Приморській, проте ці роботи досі проведені не в повному обсязі, що знижує пропускну спроможність зливної системи. Водночас у керівництві «Інфокс» запевняють, що всі їхні насосні станції під час зливи працювали в штатному режимі. У міськраді додали, що комунальники працюватимуть до повного відновлення руху і очищення доріг від бруду. Українська оборонна компанія «Девайро», яка розробляє ударні та розвідувальні безпілотники, презентувала ударний дрон літакового типу «Палиця». Про нову розробку компанія розповіла журналістці оборонки під час демо-дня технологічних сил України. Безпілотник «Палиця» призначений для ураження наземних цілей на оперативно-тактичному рівні. Дальність польоту сягає 90 кілометрів, тривалість перебування в повітрі 70 хвилин, а маса бойової частини – до 3 кілограмів. Розробку позиціонує як бюджетну версію ударного дрону «Булава». За словами представника «Девайро», безпілотник має меншу дальність польоту і бойове навантаження, однак коштуватиме дешевше. Наскільки ціна знижена, у компанії не уточнили. Зараз дрон «Палиця» проходить бета-тестування в бойових умовах. Після випробувань компанія запускатиме його у серійне виробництво. Президентка Молдови Майя Санду підписала указ про призначення Кабінету міністрів на чолі з прем'єр-міністром Василем Тофаном. У середу новий уряд склав присягу. Указ опублікований на сайті президентки Молдови. У своєму зверненні до урядовців вона наголосила на відповідальності, яка покладається на Кабінет міністрів на

0: вирішальному етапі, що характеризується необхідністю прискорення європейського курсу, стимулювання економіки, а також зміцнення безпеки та верховенства права. Нагадаю, що Санду висунула кандидатуру підприємця Василя Тофана на посаду глави уряду 11 липня, через тиждень після відставки попереднього прем'єр-міністра Олександру Мунтяну. Його кандидатуру запропонувала керівна партія «Дія» і «Солідарність». А 17 липня Тофан представив склад нового уряду, з яким звернувся до парламенту по вотум довіри. У новому кабінеті міністрів зберегли свої посади 12 міністрів із попереднього уряду, тоді як керівників 4 міністерств вирішили замінити. Президент США Дональд Трамп хоче, щоб президент ФІФА Джанні Інфантіно став наступним генеральним секретарем ООН. Про це повідомляє видання «Нью-Йорк Пост» із посиланням на власні джерела. Інфантіно зблизився з Трампом під час організації цьогорічного чемпіонату світу з футболу. Швейцарський спортивний функціонер активно демонстрував прихильність до американського президента. Зокрема, у грудні вручив йому першу в історії премію миру. За словами джерела близького до Трампа, президент США вважає, що Інфантіно користується повагою в усьому світі і має особливий талант об'єднувати людей. Нового генерального секретаря ООН мають обрати цього року на заміну португальцю Антоніо Гутерешу, який залишить посаду наприкінці грудня. Щоб очолити ООН, Інфантіно потрібно заручитися підтримкою Ради безпеки ООН, до складу якої входить 15 держав, а потім отримати схвалення Генеральної асамблеї. Протягом січня-червня 26-го року в Україні народилося понад 73 тисячі дитини, вдвічі менше, ніж за аналогічний період довоєнного 2021 року. Про це із посиланням на дані Міністерства юстиції повідомив OpenDataBot. У повідомленні йдеться, що народжуваність в Україні продовжує падати. У порівнянні з першим півріччям 25-го року новонароджених поменшало на 16%. Наразі в середньому щомісяця в Україні народжується близько 12 тисяч малюків. Ще 10 років тому українці приводили у світ близько 32 тисяч дітей. Хлопчиків народжується трішки більше – 51% проти 40% дівчаток. Традиційно найменше малюків з'являється на світ на прифронтових територіях. Утричі спад у Донецькій області, в Запорізькій області скорочення на 23%. Втім, помітно поменшало малюків і в умовно безпечних регіонах, так на Вінниччині, Львівщині і Тернопільщині спад сягнув 20%. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 22 липня в Україні мінлива хмарність. Вночі на сході, вдень на південному заході країни місцями короткочасні дощі, на Одещині помірний, місцями значний дощ і гроза, нарешті території без опадів. Вітер західний, північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів, а вдень від 21 до 26. У південній частині та східних областях вночі від 14 до 19, а вдень від 24 до 29.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 75 копійок.
1: Євро.
0: 51 гривня 9 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 49 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 50 гривень 74 копійки, продають за 51 гривню 42 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація Уліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliis.ua. Реклама на громадському радіо. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
4: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
1: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
7: Є загроза удару.
3: Трамп заявив.
8: Кому знайомо, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
9: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
9: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
10: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
10: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
9: громадське.радіо.
10: Відерштанд.
3: Відерштанд.
10: Супротив.
3: Супротив.
10: Пам'ять виростає із забуття.
11: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
11: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
11: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
11: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
12: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
12: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
3: Пані Троян знає, про що говорить.
12: На громадському радіо.
13: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса.
14: Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Наші.
15: Наші.
3: Інформаційна програма громадського радіо для наших.
9: На окупованих територіях.
16: Вітаю всіх, це Валентина Трояни. В ефірі програма «Наші» на одній хвилі. На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші» на одній хвилі говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка і щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
3: Новини.
16: В Україні офіційно набули чинності законодавчі зміни, які спрощують процедуру отримання житлових сертифікатів для внутрішньо переміщених осіб. Як повідомляє прес-служба Міністерства реінтеграції, відтепер переселенці, чиє житло залишилося на лінії фронту або в глибокому тилу, звільняються від необхідності надання паперових актів обстеження руйнувань. Для ініціації, як повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, відтепер переселенці, чиє житло залишилося на лінії фронту або у глибокому тилу окупантів, звільняються від необхідності надання паперових актів обстеження руйнувань. Для ініціації виплат держава використовуватиме виключно супутникові знімки та дані аерофотозйомки, зафіксовані у Державному реєстрі пошкодженого майна. За оцінками правозахисників, це дозволить майже вдвічі прискорити розгляд заявок у програмі «Є-відновлення» та усуне бюрократичні перепони для понад 100 тисяч родин, які через окупацію не мають фізичного доступу до своїх колишніх домівок. Подати оновлену заяву на та автоматично згенерувати цифровий сертифікат на купівлю нової квартири переселенці можуть уже з понеділка через мобільний застосунок або веб-портал «Дія». Парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт, який запроваджує позасудовий, тобто адміністративний, порядок реєстрації актів цивільного стану для громадян з тимчасово окупованих територій. За інформацією правозахисної організації «Донбас СОС», раніше для легалізації свідоцтв про народження чи смерть дітей і родичів, виданих окупаційними структурами, українцям доводилося місяцями судитися на підконтрольній території. Новий закон дозволяє Міністерству юстиції визнавати сам медичний факт події на основі електронних документів, надісланих через державні цифрові сервіси, без визнання легітимності самих квазіорганів окупантів. Юристи наголошують, що цей крок критично важливий для збереження правового зв'язку між державою та її громадянами в окупації. Він суттєво полегшить процедуру отримання українського громадянства дітьми, які народилися в умовах окупації, а також спростить розв'язання спадкових питань для тисяч українських родин. Правозахисники зафіксували різке посилення репресій та примусового рекрутингу українських громадян до лав Збройних сил окупантів на захоплених територіях. Як зазначають у своєму екстреному звіті експерти Кримської правозахисної групи, окупанти активно використовують закриті бази даних комунальних підприємств для виявлення чоловіків призовного віку. У зв'язку з цим українські правозахисні організації оприлюднили юридичний алгоритм дій для громадян, які опинилися в зоні ризику. Правники наголошують, що примусовий призов цивільного населення окупованих територій до армії окупантів є грубим воєнним злочином згідно з 4-ю Женевською конвенцією. Громадянам радять за будь-яку ціну уникати отримання російських паспортів та повісток, за можливості виїжджати через треті країни, а в разі насильного потрапляння до лав армії, російської армії, шукати спершу ж нагоду для безпечної здачі в полон українським силам оборони через проєкт «Хочу жити». Російська окупаційна влада на законодавчому рівні прискорює масштабне відбирання нерухомого майна в українців, які виїхали з окупованих територій. За даними моніторингу Української гельсінської спілки з прав людини, окупанти скоротили термін визнання житла безгосподарним до 30 днів, якщо законний власник не з'явиться особисто в окупаційні органи з російським паспортом для перереєстрації, його квартиру чи будинок примусово націоналізують, тобто передадуться російським військовим або колаборантам. Правозахисники наголошують, що такі дії є відвертим грабунком і не мають жодної юридичної сили в міжнародному праві. Українцям рекомендують в жодному разі не їхати в окупацію заради рятування майна через загрозу фільтрації та арештів, а натомість фіксувати факти незаконного заволодіння житлом в Державному реєстрі збитків у дії для майбутнього стягнення репарацій з Росії. Кабінет міністрів України затвердив нову цільову програму пільгового кредитування, спрямовану на забезпечення довгостроковим житлом внутрішньо переміщених осіб. Як повідомляє видання «Юридична газета», урядова постанова передбачає зниження відсоткової ставки за програмою «ЄОселя» до низьких 3% річних саме для категорії переселенців, які проживають в орендованому житлі понад 2 роки. Крім того, законодавець суттєво зменшив розмір першого внеску відтепер він становить лише 10% від загальної вартості нерухомості. Громадські організації, що опікуються правами переселенців, позитивно оцінили цю ініціативу, адже житлове питання залишається головним чинником успішної інтеграції людей на нових місцях. Нові пільгові умови почнуть діяти в усіх державних банках до кінця цього місяця, і це дозволить тисячам родин отримати власний дах над головою.
8: Наші важливо бути на одній хвилі.
16: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Троян, в студії Данило Мокрик, журналіст-розслідувач видання «The Kyiv Independent». Говоримо про фільм розслідування цього видання. Він називається «Не буде Бога, крім їхнього», який розкриває факти жорстоких російських репресій, затримань та конфіскації майна представників різних релігійних конфесій, зокрема протестантських громад у тимчасово окупованому Мелітополі.
8: Анатомія тиску.
16: Данило, будемо говорити про ваш фільм, який ви презентували трохи більше року тому, в травні 2025 року. Він називається «Не буде Бога, крім їхнього». Це готували ви і ваша команда «The Kyiv Independent». Він присвячений, наскільки я розумію, тому, як росіяни переслідують людей, які мають свою віру, і це не їхня віра. Ну, тобто, і представників
4: все,
16: інших...
4: Все, що не російське православ'я, типу, те і переслідують.
16: Я розумію, що питання трохи банальне, але водночас, чому ви вирішили взятися за цю тему, і як шукали героїв? Чи вони одразу погоджувалися розповісти свої історії?
4: Ну, давайте трошки для контексту. Цей фільм вийшов, так як ви кажете, трошки більше року тому, а це означає, що робота над ним почалася трохи більше, як півтора року тому. Тобто, це був ще 2024 рік, і це був якраз той момент, коли дуже сильний акцент російська і проросійська пропаганда, зокрема в Сполучених Штатах, робили на те, що, мовляв, в Україні відбуваються релігійні переслідування, мовляв, українська влада переслідує християн. Так, і про це говорили американські політики, наприклад, Марджорі Тейлор Грін. Про це говорили там різні блогери і журналісти типу Такера Карлсона, так? І це набувало якоїсь такої інтенсивності, що на це, ну, в першу чергу хотілося дати відповідь, виходячи з того, що ми базово знали. Так, тобто ми знали, що росіяни на окупованих територіях переслідують українських християн. Переслідують протестантів, переслідують католиків, причому як греко-католиків, так і римо-католиків. Переслідують, зрозуміло, що Православну Церкву України. Так, і враховуючи, що все-таки The Kyiv Independent – це видання, основною аудиторією якого є іноземна аудиторія, англомовна аудиторія, американська аудиторія, то ми в такий спосіб хотіли ось цю відповідь надати. От, ну, а крім того, мені здавалося, що ця тема, вона якось незаслужено обділена увагою. Це вже так вийшло, що в той час, коли ми працювали над цим фільмом, ми дізналися, що паралельно американці працювали також над фільмом про атаки росіян на вірян, на релігійні будівлі і так далі. Він вийшов трішечки раніше за нас, за наш, називається «Faith and the Siege», але це такий, дуже такий загальний, я б сказав, трохи поверхневий погляд на все, що відбувалося. Ну, а ми вирішили зосередитися на Мелітополі, тому що оце переслідування християн, воно там виявилося якимось найбільш явним, системним і концентрованим. Враховуючи, що Мелітополь, так склалося історично, є одним з був. Одним з центрів протестантських українських.
16: Хто герої вашого фільму і як ви вийшли з ними на контакти? Чи вдалося от налагодити зв'язок емоційний, можливо, з вашого боку як автора?
4: О, ну так, ну мені здається, що так. Головними героями нашого фільму є четверо священнослужителів. Це греко-католицький священник Олександр Богомаз, який служив в Мелітополі, це пастор церкви п'ятдесятників Дмитро Будю, і це двоє пасторів баптистської церкви в Мелітополі, Михайло Брицин та Ігор Іващук. Так, мені здається, що з кожним із них у нас склалися дуже хороші стосунки. І тут, знаєш, що цікаво, так, ці священнослужителі, тоді, коли вони служили в Мелітополі, вони між собою дружили. Так, в них між собою були дуже-дуже хороші стосунки, що часто церквам не дуже притаманно. Так, церкви часто між собою, якщо не відкрито конфліктують, та, то в певний спосіб конкурують, наче, за паству. А тут Мелітополь показав дуже цікаву картинку не просто співжиття, а правда взаємодії. Ці священнослужителі в Мелітополі, вони відвідували богослужіння одне одного. В тому числі протестанти, греко-католики, навпаки. Так, тобто там був такий теплий діалог між ними. І в цьому плані Мелітополь був таким цінним, мені здається, от знаєте, з якоїсь такої культурної точки зору. І біда того, що там зробили росіяни, не лише в тому, що вони позакривали церкви, позабирали будівлі, повиганяли священнослужителів і почали масово переслідувати вірян. Біда також в тому, що ось цю культуру релігійної співпраці, релігійного діалогу, релігійної взаємопідтримки вони зруйнували. Тому що це робило Мелітополь, це було однією з рис таких, та, які робили Мелітополь, український Мелітополь, дуже цікавим, дуже цінним. І, на жаль, цього просто більше немає.
16: Я зараз згадала, і я думаю, ви теж пам'ятаєте, це молотовний марафон в Донецьку в 14-му році, і там теж були представники різних конфесій.
4: Так.
16: І, наскільки я пам'ятаю, Ігор Козловський, один з ініціаторів цього марафону, от зміг об'єднати цих людей.
4: Да, але бачите, ну в Мелітополі теж, коли почалася російська окупація, представники різних церков виходили на площі, на центральну площу, зокрема, для того, щоб помолитися за мир, за Україну. І це теж такий дуже зворушливий момент, але тут ми вже говоримо про моменти кризи. А в Мелітополі оцей діалог, ця співпраця, вони відбувалися задовго до 2022 року. Так? Тобто це не було реакцією на біду, це не було гуртуванням перед обличчям загрози. Це був спосіб, в який вони жили. І якби ось це цінно і цікаво. Так? Тому що, знаєте, гуртуватися перед обличчям загрози – це така, в принципі, нормальна реакція.
16: Абсолютно.
4: Так? А гуртуватися в умовно мирні часи – це не те, що людям в цілому притаманно.
16: А, до речі, ви знайшли відповідь, чому за рахунок чого була оця згуртованість?
4: Нагадки немає. Мені здається, що тут важливою насправді є роль особистостей в цьому всьому. Так, всі ці люди, вони максимально позитивні, і от від них не відгонить якимось конфліктом чи пошуку конфлікту. Та? Від них не відгонить цим от відчуттям, типу, я тут один правий, я вам всім порозказую, а ви всі помиляєтеся, так? Тобто, це просто дуже позитивно налаштовані люди. І тому за це все прикро, тому що, ну, вони зазнавали не просто переслідування, але й принижень, так? Коли йдеться не лише про священнослужителів. На богослужіння до людей приходили російські військові прямо під час богослужіння, вривалися там на сцену, якщо ми говоримо про протестантську церкву якусь, чи переривали там богослужіння для того, щоб зняти відбитки пальців, там, якщо ми говоримо про греко-католицьку церкву. І якби, ну, це все дуже принизливо. І, до речі, що саме цікаве, вони навіть після того, росіяни, навіть після того, як вони вигнали, фактично вижили в різний спосіб цих українських священнослужителів звідтіля і поставили, вони заборонили ті українські церкви, які були, але вони дозволили в обмежений спосіб перереєстрацію релігійних громад за російським законодавством, але там треба було, типу, обов'язково належати до більшої російської парасолькової громади, і були обмеження, що той, хто був священнослужителем до 2022 року, не може бути тепер священнослужителем, це мали бути нові, інші люди, не пов'язані з Україною. Так? Навіть після цього всього, навіть після тієї тотальної зачистки, яка відбулася, вони продовжували ходити на богослужіння. Ще досить довго. Наскільки я знаю, ця практика припинилася от лише впродовж останнього року. Але це не означає, що вони не продовжують працювати зі священнослужителями. Один з найбільш вражаючих для мене моментів в фільмі, який мене вразив під час роботи над ним, це коли греко-католицький священник Олександр Богомаз розповів, що до нього приходили російські спецслужбісти і переконували його розкривати таємницю сповіді. Розповідати їм, що люди йому розповідають на сповідь. І він дуже чітко сказав, що це Радянський Союз. І да, це Радянський Союз.
16: Зараз згадала, що в одному з інтерв'ю окупаційний голова Запорізької області Євген Балицький. Та, він сказав, що це прозвучало, як дуже цинічно прозвучало, як те, ніби яке благо вони робили для людей, яких видворили. Він сказав, що таким чином, видворивши людей, вони врятували їх від самосуду місцевих.
4: Якось я не пам'ятаю, щоб там були хоч якісь ознаки спроб самосуду над тими священнослужителями. Я не знаю, а тоді виходить, що пастора церкви п'ятдесятників Дмитра Будю, коли його кинули за грати, по суті, то його теж в такий спосіб рятували від небезпеки, йому забезпечили перебування у безпечному просторі? Типу, я чи як? Ну, погрожували розстрілом, при тому це для того, щоб якось його мобілізувати, мабуть, та типу, морально.
5: Ну, такі цинічні речі.
4: Ми ж добрі всі, вежливі люди.
16: Чи тримають ваші герої вашого фільму зв'язок з тими людьми, які, очевидно, стали, залишилися в Мелітополі, не всі прихожани змогли виїхати?
4: Так, да, не всі змогли, дехто не захотів, дехто не зміг через там якісь суб'єктивні чи об'єктивні обставини. Так, вони тримають зв'язок, але, розумієте, зв'язок на відстані, він все одно, ну, типу, ти не можеш керувати релігійною громадою на відстані. Так.
16: Ну, люди бояться говорити, всі розуміють.
4: Ну, люди бояться говорити.
16: Побачили вже.
4: Плюс, ну, практика доносів, про яку ми також розповідаємо у фільмі, вона нікуди не ділася. Ці заборонені церкви, люди з цих заборонених церков, вони ж продовжили збиратися там на квартирах, молитися за Україну, молитися за мир, а це ж не можна. А молитися за Україну, це ж не можна. Молитися за мир, це ж не можна. Молитися українською мовою не можна. І з цих обмежених підпільних зібрань все одно надходили доноси до російських там так званих правоохоронних органів, людей реально арештовували, людей реально судили за те, що вони не так молилися.
16: Хто доносив?
4: Ну, хтось.
16: Сусіди,
4: хтось,
16: знайомі?
4: Хтось із тих, хто був на зібранні. Тут треба розуміти, це ж не обов'язково зібрання там, з 3-4 людей.
16: Це так, важливо. Це
4: могло бути зібрання там, і на 10, і на 20 людей, і серед них були люди близькі і менш близькі, знайомі і менш знайомі. І зрештою, дивіться, навіть знайомі люди, знайомих людей можна шантажувати. Людина, яку ти добре знаєш, може виявитися всередині зламаною вже російськими спецслужбами, вже співпрацювати з ним. Ми в нашій історії цього ж багато. Якщо ми повернемося до маси свідчень того, що відбувалося в Радянському Союзі, то часто закладали найближчі люди. А, і співпрацювали з спецслужбами найближчі люди. І тут я маю на увазі не обов'язково з співпрацю, знаєте, часів там великого терору. Я вже маю на увазі там порівняно спокійні часи, вже навіть після Хрущовської відлиги, 60-ті, 70-ті роки. Людей шантажували по-різному, на людей тиснули по-різному. Росіяни вміють це робити. Ця школа КГБ, вона передалася добре. І всі ці уроки дуже добре всотали нинішні ФСБшники. Ми трошки в іншому ракурсі про це говоримо в моєму наступному фільмі, який вийшов на початку цього року, про тортури. Ми там проводимо дуже чітку паралель, що ФСБшники значною мірою катують саме так, як катували радянські спецслужби, повторюючи той самий, по суті, підручник. Тому що це от якась школа, яка передавалася з покоління в покоління. Те саме стосується інших способів тиску на людей.
16: Нагадаю, що в студії Громадського радіо Данило Мокрик, журналіст-розслідувач видання «The Kyiv Independent». В одному з попередніх випусків нашого проєкту «Наші на одній хвилі» у нас була представниця Трусхаунс, вони проводили дослідження щодо сексуалізованого насильства щодо чоловіків у полоні. І вона розповідала, що є певна методичка, вона прям написана, це не офіційне, звісно, видання, але є певна методичка російська, яка просто поширюється інтернетом, де описуються усі ці тортури, які вони застосовуються. І все це просто систематизовано в одному місці.
4: Ну, я вам так скажу, що я над фільмом про катування працював більше як півроку на методичку написану, в якій було описано, як катувати, і якою ми можемо сказати, що точно користуються російські спецслужби, ми не натрапляли. Мені не здається, що це інституціоналізоване знання, а це радше знання, яке передається в менш формальний спосіб. В менш формальний спосіб. Не методичкою. Але, наприклад, ми натрапляли, да, є вражаюча річ, створена російськими журналістами, називається «Енциклопедія тортур».
16: Це воно.
4: Так це ж не підручник.
16: Методичка якось так.
4: Ні, це не методичка.
16: Це правильно наговорити.
4: Ні, це російські журналісти, вивчивши практики в російській пенітенціарній системі, склали перелік тортур, які застосовуються до в'язнів. Але що важливе, так? Більшість із цих тортур мають назви, так? Назви, ну, типу, переносні, художні. І от ніщо так добре, як наявність назви збірної якоїсь, там, не знаю, водолаз, там, наприклад, та, для катування водою. Ніщо так добре не свідчить про те, що це стало усталеною практикою, як наявністю якоїсь практики назви. До речі, от раз ви сказали про Трус Хаунс, хочу вкотре висловити велике захоплення роботою, яке вони роблять. Дуже крута робота.
16: Ви співпрацюєте час від часу?
4: Так, да, вони допомагали, вони дуже допомогли з фільмом «Тіні на лівому березі», про теж про катування, про терор на лівому березі Херсонщини. Тобто ми дуже шукали людей, які порівняно нещодавно на той момент виїхали з лівого берега Херсонщини, для того, щоб зібрати свіжу інформацію про те, що там відбувається. І ми там зосередилися на одному конкретному селищі, Горностаєвка, і Трус Хаунс дуже нам допомогли в тому, щоб цих людей знайти і з ними поспілкуватися. Але, ну, оскільки ми для цього супроводжували їх під час місії, я спостерігав також за тим, як їхні документатори, власне, зі свого боку працюють з людьми, які пережили російські воєнні злочини, які пережили російський терор. І це, ну, це дуже крута робота. Це треба, ну, просто відзначити.
16: І повертаючись до розмови про ваш фільм «Не буде Бога, крім їхнього», він переважно на іноземну аудиторію розрахований.
4: Ну, в першу чергу, так.
16: Чи були фідбеки?
4: Фідбеки були, і ми цей фільм навіть наприкінці минулого року возили до Сполучених Штатів і показували його, в нас були покази там і в Вашингтоні, і в Техасі, зокрема, в Техасі, тому що в Техасі дуже-дуже сильна баптистська спільнота, дуже впливова. Та. І ми показували цей фільм там, і для нас оце було дуже важливо, власне, ну, донести оцю от інформацію про те, що Росія переслідує християн. Коли ви чуєте, що Владимир Путін нібито захисник християнства, ну, це абсурд, це якби, це діч. Тому що ось дивіться, що вони роблять. Цей фідбек був, і я думаю, що ну, я сказав, що цей фільм вийшов приблизно там паралельно з американським фільмом «Face and the Siege». І якби як журналіст, я звичайно відчуваю там певну конкуренцію із продуктом на схожу тему, так? Але в цілому я думаю, що це добре, що вони десь паралельно вистрілили і приблизно паралельно йшли по одній тій самій аудиторії, тому що станом на зараз, як мені кажуть люди, які от стежать за цим, так? Риторика про те, що Путін є захисником християнства, трохи заглохла. А ці фільми, ну, їх доносили в тому числі і до американських політиків. У нас в тій поїздці були і там неформальні зустрічі, так, з представниками американського істеблішменту, на яких ми розповідали про те, що відбувається там, без показу фільму, та, але просто переказували. Тому мені здається, що певний вплив все ж є. Плюс з того, що я знаю, зараз, от останній рік, саме в Мелітополі, тиску на вірян з боку росіян теж стало менше. Тиск на священнослужителів, навіть тих, які вони дібрали росіяни самі, продовжується, та вони продовжують працювати з ними. А от безпосередньо на вірян цього тиску менше. Тут питання в тому, чому так? Та, можливо, просто найбільш норовливих і неслухняних просто вже нагнули, вигнали або вичистили по-іншому. Але можливо, що все-таки теж якийсь розголос цієї всієї історії, хочеться вірити, та що він змусив їх трохи зробити, бодай, крок назад. Не те, щоб я сильно там вірю в вплив українських медіа і повідомлень в українських медіа на те, що роблять росіяни на окупованих територіях, але якщо правда, бо я чув таку версію, що типу там і ваші фільми теж на це вплинули, то теж слава Богу, насправді.
16: Я дякую за інтерв'ю.
4: Дякую вам.
16: Це був Данило Мокрик, журналіст-розслідувач видання «The Kyiv Independent». Говорили про фільм розслідування цього видання, яке називається «Не буде Бога, крім їхнього». Фільм розкриває факти жорстоких російських репресій, затримань та конфіскації майна представників різних релігійних конфесій, зокрема протестантських громад у тимчасово окупованому Мелітополі. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
8: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків.
5: Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
15: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
17: Підготовка до зими. Виважено розберемося з основними викликами та про що можна подбати кожному та кожній. Говоримо з директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Щодо таких певних... Ну, я не беруся їх називати панічними настроями, тому що я зараз спираюся суто на свою якусь бульбашку, те, що мені доступно в соціальних мережах і навіть там з обговорень, дуже зачіпає людей все, що стосується питання безпеки і благоустрою, так би мовити, на найближчий час, на найближчу зиму. Які ваші бачення станом на зараз з тієї інформації, яку маєте ви, взагалі, плин підготовки до зими? На державному рівні, за вашими оцінками, як наразі відбувається?
18: Ну, на мою думку, підготовка на державному рівні цього року дорівнює підготовці на державному рівні останніх років там п'яти, мабуть, за обсягами. Себто обсяги роботи, які виконуються, вони ну прям суттєво більші, ніж все, що відбувалося останніми роками. І якщо там порівняти бюджети, то бюджети стали, мабуть, кратно більшими, ніж те, що відбувалося останніми роками. Тому чи буде зима важкою? Та безумовно. Ну, сумнівів в цьому нема, коли вас постійно атакують балістичними ракетами, у вас не може бути простого життя. Давайте будемо, ну, що називається, відвертими і не будемо намагатися собі брехати. Але одночасно та ситуація з підготовкою, яка є, та ситуація з побудовою резервних систем в енергетиці, вона мені дає і певну надію, що в принципі то шанси є.
17: Це вкрай обнадійливо, і я вам дякую за ці слова. Говорячи про підготовку на рівні особистісному, і це те, що я анонсувала навіть перед початком нашої розмови, наскільки станом на зараз кожен і кожна можуть долучатися до цього свого майбутнього добробуту в зимку, яка на нас чекає. Очевидно, що все відносно, але принаймні ось цей якийсь горизонт, взагалі є щось, що ми точно можемо передбачити і про що подбати вже?
18: Ну, однозначно, тому що, ну, зрозуміло, що звучать поради там переїхати в приватний будинок і так далі, і дійсно, ну, треба визнати, що порада переїхати в приватний будинок не є чимось там супернегативним. І треба визнати, що в приватному будинку просто легше організовувати індивідуальні системи енергетичної безпеки, давайте назвемо це так. А якщо ви живете в багатоквартирному будинку, що здебільшого, я думаю, практика для 65 щонайменше відсотків українців, то є кілька аспектів, які реально, ну прям реально зараз є важливими. Перше, ваш будинок є частиною вашої власності. Тобто, якщо ви не потурбуєтесь про свій будинок, через ОСББ, через роботу з вашою керуючою компанією, через просто збори мешканців і якісь дії, ніхто цього не зробить. Далі, що треба обов'язково робити в плані підготовки до цієї зими? Перше, це зрозуміти, а в якому стані на сьогодні опалювальна система вашого будинку. Коли було останній раз зроблено її профілактику? Чи взагалі вона колись робилася за останні 30 років? Чи ви розумієте, де там слабкі місця? Ну, наприклад, в деяких будинках проходять труби опалювання під кришою. І якщо під цією кришою, мало того, що проходять труби опалення, а ще й немає вікон, і по всьому цьому технічному поверху наверху стоїть мороз, коли є мороз на вулиці, Це означає, що ваше опалення нормально не працюватиме. І це призводить нас до другого пункту, до, в принципі, енергоефективності багатоквартирних будинків. Двері парадних, вікна парадних, криші, утеплення технічних поверхів, стан підвалів – все це має свою роль. І за всім цим треба слідкувати, і все це теж треба впорядковувати. І ще один дуже важливий пункт – це наявність резервного живлення для так званих циркуляційних насосів. Буквально в кожному багатоквартирному будинку стоять спеціальні насоси, які гарячу воду, яка поступає в трубах опалення, які розведені по місту, вже безпосередньо по будинку забезпечують циркуляцію цієї гарячої води, щоб опалення працювало. Якщо ці насоси забезпечені резервним живленням, якщо вони в доброму стані, якщо вони працюватимуть ефективно і правильно, то це значно убезпечує ваш будинок, навіть якщо в цілому по району чи по місту будуть проблеми. І дуже важливо про все це потурбуватися вже зараз, дуже важливо виконати необхідну підготовку. А ще раз повторюся, ніякий добрий дядя звідкись космосу не прийде і цього не зробить. Не зробили мешканці, не потурбувались мешканці, ніхто цього не зробить.
17: Це те, що ми маємо, знову ж таки, пам'ятати постійно і не нехтувати цим, тому що завжди складається якась така ілюзія, що, ну, я про це не подумав, то там у мене так багато сусідів, хтось про це та й подбає, але якщо ви чекали знак, так би мовити, і чуєте цю розмову, то ось він, подумайте про це, зайдіть в якийсь там чат свій, якщо давно там не були співмешканців, і гляньте, яким є стан справ. Ось тут, пане Олександре, хочу перейти до приватних будинків, хоч тут здавалося б, все простіше дещо, адже, ну, цілком очевидно, якщо там залежить від опалення будинку, так, якусь альтернативу мати, може там чи дрова якісь, або що, генератор, але також багато ми говоримо про сонячні панелі, про альтернативу, яка може бути, і взагалі мені здається, що коли йдеться про обладнання саме приватного будинку, то може здаватися, що це дуже дорого, особливо зараз, якщо, ну, уявімо, так, зараз саме люди от буквально вчора, сьогодні почали думати, о Боже, буде складна зима, щось треба вирішувати. Ну, десь там є будинок, де теоретично можна, наприклад, буде зимувати. Але ж це так багато грошей. Очевидно, що безкоштовно це не вийде. Утім, коли ми говоримо про обладнання будинку і якісь шляхи оцієї альтернативи, то чи справді це аж настільки дорого? І якщо навіть так, то горизонт цього планування, початок інвестицій, то, що взагалі ваше бачення саме ось такого шляху, наскільки є складним і тривалим зараз, станом на зараз в Україні?
18: Дуже складно відповідати на це питання, тому що, ну, по-перше, будинок будинку розді. І перше питання, яке в мене виникає, а наскільки ваш будинок утеплений? Тому що може бути будинок, в якому достатньо мінімального опалення для того, щоб тижнями тримати тепло, незважаючи ні на які морози. Можуть бути випадки, коли, ну, просто там, знаєте, жодного утеплення, тепло просто крізь стіни йде наружу, і відповідно опалюй, не опалюй, результат буде той самий, все одно холодно. Тому тут дуже важливо, як, власне, виглядає цей будинок, хоча більшість українських приватних будинків доволі енергоефективні, і люди піклуються і про те, щоб поставити правильні вікна, і про те, щоб був тамбур при дверях, і все, що з цим пов'язано. Що стосується вартості, знов-таки, вартість підготовки до зимового сезону, вона в кожного своя. Себто комусь хочеться поставити там, щоб весь будинок працював, освітлювався, відповідно поставити там доволі потужний батарейний комплекс, який може дійсно коштувати там і 3-4 тисячі доларів, а хтось за 6-8 тисяч гривень збере сам акумуляторний комплекс з куплених на радіоринку елементів, і підключить до нього базове освітлення, насос і котел, який, власне, відповідає за те, щоб в будинку було опалення, і теж буде в теплі зі світлом. Тому тут абсолютно неможливо сказати про якісь там от стільки-то треба витратити. Завжди є простіші варіанти, завжди є бюджетні варіанти, вони існують і доступні.
17: Можливо, очевидно, так, дякую, що ви на цьому наголошуєте, тому що це теж дуже важливий елемент. Тут радше було важливо почути, що у випадку, якщо є така потреба, то можна знайти ресурси і можна там, звісно, там бути, можливо, далекими від ідеалу, але принаймні точно мати якусь альтернативу і там розуміння, що не будеш на морозі ночувати. Утім, говорячи знову ж таки про ті опції, ті можливості, які, наприклад, може надавати держава. Знову ж таки, в контексті тих же панелей, то, що, на вашу думку, наскільки наразі ці програми взагалі дієві, робочі, наскільки доречно зараз цим займатися, тому раптом хтось подумає, ой, та може вже пізно починати, можливо, вже на наступний рік цим перейматися. Як гадаєте, які тут поради?
18: Ну, давайте, по-перше, чітко собі скажемо, що жодні сонячні панелі жодної користі взимку вам не принесуть. Цебто реальної користі від сонячних панелей в зимові місяці немає. Цебто з середини листопада до кінця лютого великої користі від якихось сонячних панелей, особливо в приватному будинку, так точно немає. Що стосується інших елементів, перш за все, батарейних комплексів, то їх кредитують державні банки, можна отримати під це доволі пільговий кредит, але я не фахівець в фінансових питаннях, я тут деталей, на жаль, не підкажу.
17: Це теж дуже важлива зауважка і про сонячні панелі, тому що також багато хто думає, що це така собі панацея, і я навіть зустрічала людей, які переконані, взимку мало сонця, але ж хоча б трошечки інколи воно таки виходить. І...
18: Воно, на жаль, настільки трошечки, що з точки зору енергетичної саме безпеки там будинку, це в зимові місяці не спрацьовує.
17: Пане Олександре, на сам кінець запитання, можливо, поради з вашого боку, як у такі турбулентні часи не втрачати цей здоровий глузд і триматися все-таки конструктиву, особливо коли ось так штормить, і я навмисне вдаюся до цього загального формулювання, тому що це навіть може не бути пов'язане напряму з енергетикою, наприклад. Тобто зараз, навіть обговорюючи цю тему, ми не маємо конкретних інформаційних приводів, які пов'язані напряму з питанням енергетики. Ми обговорюємо радше все те дотичне, що наразі є в інформаційному просторі. От в цей момент, можливо, ви користуєте якимись для себе такими взоруваннями або ж основними принципами, як не втрачати цього здорового глузду, і якщо раптом запанікували, все-таки збилися зі шляху, як ви це відновлюєте і що ви робите, щоб триматися здорового глузду?
18: Я буду відвертим, в мене фізично немає часу для паніки, тому що енергетичний комплекс зараз настільки завалений проєктами і роботою, що думати про паніку нема коли. Робити треба. І я абсолютно серйозно це кажу, що зараз настільки великий обсяг роботи в енергетичному комплексі, я не просто так сказав, що критична інфраструктура і енергетика виконують роботу, яку не виконували там раніше за 3 роки точно. От я оцінюю там обсяг цих міжсезонних робіт за 5-річний звичайний період. І це все треба робити, це все треба встигнути, багато що треба розрахувати, прокоординувати, з'єднати. І це величезний обсяг роботи, який, чесно, не дає змоги думати про паніку і якимось чином там сидіти і нервуватися. От немає в мене такої можливості. І я бачу, що в людей, які в енергетиці, повірте, в них теж якихось панічних настроїв немає. Ми розуміємо, що треба робити, ми розуміємо, що робиться дуже багато. Не все і немає гарантій, але сам обсяг того, що зроблено, він вже значно зменшує можливості московитів нам шкодити. І ті обсяги, які ми точно завершимо, я в цьому певен, до зими, вони багато де підстилають доволі серйозний слой соломи, яка буде нас взимку рятувати. Звісно, ідеал недосяжний, звісно, хочеться завжди більше і буде що робити і наступного року, і через наступний рік. Але ми будемо значно краще готові до цієї зими, ніж ми були готові до минулого.
0: Це була розмова з директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
19: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
20: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
21: Підтримка. Слава Україні!
20: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
22: Героям слава!
20: Підтримуйте рідних і близьких.
23: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
20: Підтримуйте себе.
21: Себе.
20: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
21: Слухайте.
23: Думайте.
20: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
24: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Армія Російської Федерації вдарила по Немишлянському району Харкова. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. За його словами, внаслідок російського удару по цьому району 5 людей постраждали. У них діагностували гостру реакцію на стрес. Медики надають необхідну допомогу. Всі деталі і масштаби атаки уточнюються. Президент України Володимир Зеленський разом із головнокомандувачем Михайлом Драпатим та ВО міністра оборони Євгенієм Хмарою визначили, що новим начальником генерального штабу стане Ігор Скибюк. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах. Також Володимир Зеленський додав, що спільно вони визначили, як у подальшому Олександр Сирський та Андрій Ігнатов служитимуть захисту нашої держави, а ще обговорили, які організаційні рішення мають бути реалізовані. Зокрема, це стосується розвитку українських кіберсил, підготовки воїнів і посилення можливостей наших підрозділів, розвитку корпусної системи. А ще відзначено, що пріоритет для реальної здатності Збройних сил України виконувати оборонні завдання – це практичний і ефективний процес мобілізації. Міністерство внутрішніх справ і транспорту Чехії підготували законопроєкт, який має посилити захист об'єктів критичної інфраструктури від безпілотників. Про це повідомляє МВС Чехії. Новий законопроєкт передбачає створення зон із підвищеним рівнем захисту навколо об'єктів критичної інфраструктури. У разі несанкціонованого проникнення безпілотників у такі зони їх можна буде знешкоджувати за чітко визначених умов. Документ, який уже передали на міжвідомче погодження, також розширює коло осіб, уповноважених протидіяти безпілотникам. Якщо нині це можуть робити лише поліція та армія, то після його ухвалення такі повноваження отримують і спеціальні підготовлені працівники державних і приватних компаній, які відповідають за охорону критичної інфраструктури. Київ долучився до пілотного проєкту із запуску технології 5G в Україні. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. До цього технологію 5G вже протестували у Львові, Бородянці та Харкові. За цей час майже 1,5 мільйона українців скористалися мережею нового покоління, а по всій країні вже працює понад 300 базових станцій пілотної мережі. 5G вже доступний у центральній частині Києва і в додаткових локаціях мобільних операторів. Пілотний проєкт дасть змогу протестувати мережу в реальних умовах, перевірити роботу обладнання і підготувати її до повноцінного розгортання після завершення воєнного стану. За даними уряду, майже 29% смартфонів в Україні вже підтримують 5G. Попереду запуск цієї технології в Одесі вже найближчим часом. СБУ, Нацполіція та прокуратура викрили розкрадання майже 68 мільйонів гривень на будівництві захисних споруд для об'єкта енергетичної інфраструктури в Миколаївській області. За матеріалами справи, внаслідок оборудки

0: Зловмисники заволоділи коштами на майже 68 мільйонів. При цьому антидронові конструкції, які мав забезпечити підрядник, і досі не встановлено. Відповідно до матеріалів провадження, оборудку організував 37-річний директор одного з приватних підприємств. Як встановило розслідування, фірма цього фігуранта мала виконати замовлення однієї з державних компаній на будівництво захисних споруд від російських дронів на одному з об'єктів енергетики. Загальна сума угоди становила 90 мільйонів гривень. Відповідно до умов договору, замовник мав перерахувати підряднику аванс у розмірі майже 80% від вартості робіт за умови надання банківської гарантії. Скориставшись цим механізмом, фігурант отримав майже 68 мільйонів гривень авансового платежу, хоча, як встановило слідство, фактично не мав наміру виконувати взяті на себе зобов'язання. За матеріалами справи, аби приховати походження і надалі легалізувати отримані кошти, фігурант переказав їх на інші підконтрольні компанії. Слідство триває, встановлюються інші особи, які могли бути причетні до цієї оборудки. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 22 липня в Україні мінлива хмарність. Вночі на сході, вдень на південному заході країни місцями короткочасні дощі, на Одещині помірний, місцями значний дощ і гроза. Нарешті території без опадів. І вітер західний, північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів, а вдень від 21 до 26. У південній частині та східних областях вночі від 14 до 19, а вдень від 24 до 29.
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 75 копійок.
1: Євро
0: 51 гривня 9 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 49 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 50 гривень 74 копійки, продають за 51 гривню 42 копійки.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
7: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
8: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
4: Бути вільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
9: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
9: Повернення.
3: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
10: Про ситуацію на Запорізькому напрямку говоримо з командиром 1-го окремого штурмового полку Дмитром Філатовим з позивним «Перун». У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, якою зараз є ситуація на Запорізькому напрямку? Чи змінилася інтенсивність бойових дій останніми тижнями?
11: Якщо ми прослідковуємо по кількості проведення штурмових дій, то вони змінились, збільшились десь відсотків на 5-10, але воно не несе там систематичний характер нарощення. Це швидше всього ситуативне нарощення інтенсивності, яке пов'язане з якимось перегрупуванням всередині там армій противника, або з заведенням додаткових свіжих сил, які через певний проміжок часу все ж таки понесуть певні втрати, і ситуація стабілізується. Тобто вона за ознаками і за розвід інформації, якою ми володіємо, це не є якимось там суттєвим перегрупуванням великої чисельності військ. Тобто цей характер дій, він тимчасовий.
10: А як саме він проявляється? Більше російських військових намагаються інфільтруватися, або більше дронів можете спостерігати у противника?
11: Ні, зросла саме кількість штурмових дій, десь там до цього було на всій ділянці, там хай 250 за добу, зараз там піднялось до 300, там 280, десь так. І все, немає більшої інтенсивності засобів БПЛА, немає нарощення артилерії. Це лише саме чинник ведення штурмових. Це, скоріше, свідчить про те, що або додались якісь підрозділи в армії противника, які намагаються виконати завдання поставлене, або збільшилась кількість надходження живої сили противника. Сказати, що це прослідковується по розвідданим, прям як системно, і носить характер там по всій армії противника. Ні, такого нема. Швидше за все, це командувач даного напрямку отримав наганяй від вищого командування і намагається зараз довести свою ефективність. І все.
10: Угу. Ви знаєте, також у повідомленнях з Генштабу бачимо, що Росія активно застосовує дрони, зокрема «Молнія» на запорізькому напрямку. Наскільки великою є ця загроза зараз?
11: Противник намагається нарощувати засоби дальнього ураження. Він бачить, що ми наносимо дуже значний урон його силам і логістиці через так званий логістичний локдаун. І він пробує працювати дзеркально, пробує нарощувати саме ту категорію засобів, яка може йому забезпечити більш дальні ураження. Наразі, на жаль, з нашого боку, ми не бачимо динаміки різкого збільшення локдауна, навпаки, навіть є незначна тенденція на зменшення впливу на логістику противника. Я не можу цього пояснити, чим це сталося. Можливо, там виробники не встигають виробляти ці засоби, можливо, є якісь інші, більш стратегічні задуми. Противник, в свою чергу, зараз намагається перехопити ініціативу в цьому напрямку.
10: А ви знаєте, також бачила повідомлення, я про це якраз говорила перед нашою розмовою, що українські військові взяли в полон 64 російських окупантів, які намагалися проникнути в тил. Наскільки часто зараз росіяни використовують таку тактику малих штурмових або диверсійних груп?
11: Ну, я не можу прокоментувати, да, там події стосовно того обсягу полонених, який взяв 225-й полк, я не знаю, вони їх взяли.
10: Я маю на увазі вашу зону відповідальності. Наскільки ви часто з таким стикаєтесь?
11: Так це основна тактика противника. Вона на протязі 2 років є незмінною. Інфільтрація, нарощення там противника в глибині бойових порядків наших сил оборони. Це основна тактика на сьогоднішній день, і це єдина тактика противника, яка дає йому успіхи.
10: А ми можемо казати, що і навіть, як ви вже сказали, що збільшилась інтенсивність на 5-10%, що і збільшилась інтенсивність інфільтрації також?
11: Да, так воно, ну, саме в цьому і проявляється, бо кількість штурмових дій, вона збільшується саме через те, що противник намагається збільшити обсяг інфільтрації, но попадає на наші бойові порядки і вступає в бої зіткнення. Відповідно, і на цих 5-10% десь він більше пройшло їх, ніж раніше, бо їх рухається більше і все.
10: А ви знаєте, також хотіла ще уточнити, от Служба безпеки України повідомила про знищення радіолокаційної станції «Каста». Наскільки відчутно є така втрата для російської системи ППО саме на запорізькому напрямку?
11: Щоб вони, ці втрати були відчутними, то знищення таких засобів має відбуватися щоденно. В цілому, по засобам ППО, сили оборони останнім часом дуже багато попрацювали, і сили безпілотних систем, і Служба безпеки України. Всі, хто займався дальнім ураженням, приділили велику увагу засобам ППО противника. В цілому, ми завдали дуже суттєвих збитків противнику в цьому напрямку. Саме це дало можливість покращити ураження нашими дальніми засобами ураження, такими як Firepoint, батони. Якщо ми беремо тільки знищення цієї радіолокаційної станції, про яку ви кажете, ну, воно ніяк не вплинуло. Якщо ми беремо всі заходи і здобутки сил оборони на протязі останніх там місяців, то да, ми суттєво нанесли урон їхнім засобам ПВО.
10: А яких дій, якщо ми можемо говорити, російських військових, варто очікувати найближчим часом? Я так розумію, що ознак підготовки до масштаб, наступальних дій наразі немає, і, скоріш за все, Росія продовжить тактику виснаження малими групами?
11: Да, так і є. Швидше за все, вони будуть доводити до логічного завершення ті напрямки, які зараз, ну, на яких вони мають успіх. Це зараз Константинівка. Як тільки закриється ця їхня, скажімо так, операція, яку вони спланували. Вони будуть планувати іншу, я думаю, це буде Краматорська агломерація. Вони будуть тиснути на неї. Тиск на Запорозький напрямок буде.

0: швидше за все незмінний, і він буде такий з стійкою тривалістю. Які успіхи у противника будуть, це залежить перш за все від наших оборонців, від сил оборони, як будуть вибудовувати бойові порядки командири корпусів, і як ми будемо застосовувати свої резерви, які були сформовані в вигляді десантно-штурмових військ, і як ми будемо використовувати резерви саме штурмових підрозділів, як пройде трансформація командування сил оперативного реагування. Це все в наших руках. Дії противника будуть залишатися незмінними. Їхня тактика залишатиметься саме такою, яка є і на сьогодні. Навіть якщо вони зможуть ввести на поле бою якісь нові засоби більш дальнього ураження, да, погіршиться логістика, а це, я думаю, суттєво вплине на наших оборонців, але менш з тим, якщо ми не будемо витрачати дарма час і будемо працювати в напрямку протидії, не просто будемо стояти в обороні, а будемо формувати резерви, які можуть завдавати ударів противнику у відповідь, у нас є всі шанси змусити їх піти на мир.
1: І ви знаєте, не можу не поставити наступне запитання. Знаю, що військові можуть не коментувати зміну в командуванні, але вчора була дуже резонансна новина про те, що головнокомандувачем Збройних сил України став Михайло Дропатий. Чи можете ви прокоментувати ці зміни? Можливо, ви перетиналися з Михайлом у житті і можете сказати свою думку стосовно ось таких змін у військовому керівництві?
0: Я краще не буду відповідати на це питання. Я пересікався і з Дропатим, і неодноразово в різних ситуаціях, на різних напрямках. Не хочу коментувати, бо це буде трохи неправильно. Я б хотів би звернути увагу на події, які відбулись. Ми зараз бачимо, що зміни відбулись саме через соціальний вплив. Це зайвий раз доводить те, що ми є абсолютно інакшою державою, ніж Росія, і навіть в військовий час, в період, коли відбувається така агресивна війна, і зазвичай в такі періоди відбувається, скажімо так, прояви авторитаризму, прояви якихось там узурпацій влади, наше суспільство, наша держава демонструє і партнерам, і всьому світу, і нам, вперше за все, всередині країни, що ми залишаємося демократичною країною, яка може на будь-якому етапі, при будь-яких обставинах, все ж таки приймати ті рішення, які є саме демонструють нашу відмінність від противника. Тільки це в цій ситуації для мене є позитивним. Які, наскільки ефективними будуть ці зміни, ну, час покаже.
1: Це була розмова з командиром 1-го окремого штурмового полку Дмитром Філатовим з позивним «Перун». У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Новим головнокомандувачем Збройних сил України призначено Михайла Дропатого. Чого чекати від нового командувача та як це може вплинути на ситуацію на фронті, говоримо з військовим аналітиком Олексієм Гетьманом. У студії працює Анастасія Потапенко. Якщо коротко охарактеризувати Михайла Драпатого як військового керівника та командира, який він командир, який в нього стиль управління, можете розповісти, наскільки ви знаєте?
3: Ну, я безпосередньо не був під його командуванням, але багато моїх знайомих були під його командуванням. Ця людина доволі жорстка щодо вимог виконання бойових завдань чи просто військової дисципліни, але він не, ну, він розуміється на потребах підлеглих, тобто жорсткою в гарному сенсі цього слова. Вимагає дисципліни, розуміється на тому, як вести бойові дії, має величезний бойовий досвід, починаючи ще з 14-го року, він вже перебуває на різних посадах і приймає участь у бойових діях, тому я впевнений, що великих проблем зі спілкуванням у підлеглих цієї людини швидше за все не буде. Тому, якщо коротко, це досвідчений і бойовий офіцер, ну, генерал.
1: Драпатого також вважають одним з найефективніших бойових генералів. Також я сама бачила в соцмережах коментарів військових, які з радістю вітали його на цій посаді, і також розповідали, що Драпатий характеризується тим, що дуже цінить людське життя. На вашу думку, за рахунок чого він здобув таку, можна сказати, що позитивну репутацію?
3: Ну, ну, будь-який командир, ну, ви знаєте, так, тут трошки треба обережно, бо складається враження, що інші командири не цінують життя своїх підлеглих. Ні.
1: Ні-ні-ні-ні, це я просто кажу те, що бачила саме від військових, їх коментарі, от якраз ми це обговорюємо.
3: Знаєте, я вважаю, що треба побажати успіхів на новій посаді цьому генералу, але треба розуміти, що командувати військовим підрозділом, наприклад, там, піхотним чи ще якимось навіть великим підрозділом, це одна справа, а організовувати повністю бойові дії на всій лінії фронту, використовуючи всі ради військ, починаючи від піхоти, ну не починаючи, це піхота, протиповітряна, танки, військово-морський флот і так далі. Тобто це більше стратегічне організаційне питання. От тут є бажання, щоб у пана Драпатова це вийшло, бо ще раз, командувати навіть сухопутними військами чи корпусом і командувати всіми збройними силами, організовувати повністю бойові дії по всій лінії зіткнення, враховуючи і тилові структури, які мають забезпечити, враховуючи центри навчання, які мають додавати людей для того, щоб проводити ротацію, ну і так далі, всю систему організовувати. Це дуже велика і дуже об'ємна робота. І дуже хочеться, і бойовий генерал, який має бойовий досвід безпосередньо, як бойовий генерал, це дуже добре. Він розуміється, як то кажуть, знизу, що відбувається. Але зараз подивимося, умовно кажучи, зверху, чи вдасться, чи не вдасться йому зробити ці організаційні дії. Дай Боже, щоб вдалося. Ми всі цього дуже, дуже хочемо. І ще для того, щоб бути все ж таки цивілізованими людьми, треба подякувати попередньому головнокомандуючому пану Сирському за те, що він зміг зробити, за те, що він вже не зміг зробити, і побажати новому головнокомандуючому, ну, бути ще не менше, не гірше, а ще краще, щоб він став кращим. Подивимось. Давайте для цього, ну, ми побачимо перші кроки. В першу чергу треба провести певні ротації, певну заміну в керівному складі. Я впевнений, що Драпатий це буде робити. Ми подивимося, які будуть нові призначення, які будуть нові системи керування. Може, дійсно буде якісь зміни. Хоча є бойові статути, і виходити за межі бойових статутів, виходити за межі законів, які прописані в армії, ну, ніхто не може, будь-які командуючі. Удосконалювати, так, покращувати, там, переводити це в цифровий режим, менше паперу. У нас в паперах армія задихається, просто дуже, дуже велику кількість паперів використовують. Може, перейде на такі, на більш інформаційні, більш технологічні речі. Подивимось, давайте побажаємо йому успіху, подякуємо попередньому, побажаємо успіху сьогоднішньому.
1: Ви знаєте, я коли готувалася до етеру, читала різні статті і побачила, можна сказати, таку думку, що пану Сирському знадобився місяць, щоб сформувати свою команду, можна сказати. Також ви казали про те, що цим самим буде займатися і Михайло Драпатий зараз. Наскільки це реалістична оцінка, що це можна зробити упродовж місяця, на вашу думку? Чи, можливо, на це треба більше часу?
3: Ну, взагалі-то треба більше часу, але якщо місяць, ну, будь-який новий головнокомандуючий, він підбирає команду однодумців, щоб можна було реалізувати ті ідеї, які в нього є. Ну, якщо, наприклад, Андропада нічого не змінить, будуть ті самі люди, ті самі функції, тоді, а яка різниця? Очевидно, він буде намагатися зробити краще, тому це буде певний час, і це буде трошечки нова структура. Ну, місяць, ну, знаєте, у Збройних силах є таке правило, що людина, яка отримує нову посаду, за помилки на цій посаді на протязі півроку він не має права отримати догану. Ну, за якісь там порушення інше, да, звісно, а за те, що не може чітко виконувати ті функціональні обов'язки на новій посаді, ну, це в армії так. Півроку йому догани не дають, ну, тому що вважається, що людина має, ну, прийняти справу і розібратися, як воно працює. Я впевнений, що дропату півроку точно немає. І за місяць, ну, це щонайменше місяць. Але тут, от коли будуть ці зміни, ще раз сподіваюся, що зміни на краще, це, на жаль, дасть росіянам певне, як то кажуть, вікно можливості. Бо поки йдуть переміни, поки, ну, ми вже знаємо, що навіть коли відбувається ротація військових на якісь позиції, це найбільш вразливий момент. Саме в той час росіяни намагаються атакувати, де ми робимо так само, бо от ті ще не пішли остаточно, нові ще остаточно не прийшли. Оце от така ситуація, коли найбільш вразливо підрозділ. Зараз, якщо, ну, я впевнений, що Дропати це буде робити як можна швидше, але ми маємо розуміти, що зараз очікувати якихось дуже позитивних новин з лінії фронту, ну, я би не став так оптимістично дивитися. Через 2-3 місяці можливо, а зараз може бути зовсім навпаки, бо росіяни відчувають у цей момент, і вони зараз спробують більш активно атакувати. Вони це вже розпочали.
1: Також хочу трошки обговорити ситуацію на фронті. Зокрема, в Костянтинівці знаємо, що російські війська інфільтруються та намагаються повністю захопити місто, але це не так. Сили оборони України досі залишаються там. Як би ви охарактеризували ситуацію там? І, на вашу думку, якщо, от як ви сказали, що росіяни будуть використовувати це вікно можливості, де можна очікувати збільшення їхніх штурмових дій?
3: Ну, нових групувань якихось серйозних вони ніде не зробили, тому все свіше за все будуть відомі нам напрямки. Це буде східний напрямок, Покров, Смірноград, Константинівка, може Куп'янськ. Цілком можливо, що це буде щось на Харківщині, але навряд чи. Швидше за все це буде от східний напрямок і, можливо, південний, хоча там у них великі проблеми з логістикою. Вони просто збільшать кількість штурмів, вони вже змінили тактику. Вони починають робити штурми малими групами, але безперервно. Тобто одна за іншою, не хвилями, а просто от, потік перших, які посилають, як посилають на убой, як то кажуть, але їхнє завдання росіян визначити, де знаходяться наші вогніві позиції, і вже після цього їх починають атакувати наші позиції вже артилерією чи іншими засобами. Тобто такі от просто постійні валиди. Це кажуть просто люди, які безпосередньо там приймають участь, і офіційно кажуть речники певні там групувань, корпусів чи бригад. Тому, ну, щодо Константинівки, ну, коли ви чуєте про те, що там на якийсь відсоток, що до 1% хтось контролює місто, ну, цю інформацію одразу можете, як то кажуть, викидати в смітник. Бо під час вуличних боїв в місті вони ведуться на трьох рівнях, на асфальті, на поверхах і на підземних комунікаціях, в тому числі. Ті, хто обороняється, мають чудово знати всі підземні комунікації. На трьох рівнях ведеться війна в місті, і вона маневрена і мобільна, вона постійно, там група постійно переміщується. Ті росіяни, які інфільтруються, ми їх контрдиверсійними засобами, контрдиверсійними групами намагаємося вирахувати і знищити. Тому сказати, хто наскільки контролює, дуже побудує, дуже побудує. Тому подивимось.
1: Пане Олексію, ще маю таке питання. Останнім часом дедалі частіше лунають заяви про можливу мобілізацію в Росії після виборів до Держдуми. Наскільки, на вашу думку, це ймовірно? Та якщо це відбудеться, до чого потрібно готуватися найбільше в Україні?
3: Ну, вони будуть, вони збільшать, вони вже збільшили кількість людей, які мобілізують. Ми вже знаємо, що на лінії бойового зіткнення знаходиться 722 тисячі, приблизно там плюс-мінус, може, 500 росіян. І це на 10 тисяч більше, ніж було, ну, на початку року, ну, скажімо так, в березні. Тому 500 тисяч, які вони хочуть мобілізувати, ну це дивлячись за який термін. Одразу 500 тисяч мобілізувати вони не здатні в один місяць, скажімо так, тому що немає де розміщувати, нема стільки інструкторів, яких можуть готувати, нема стільки центрів, де могла би відбуватися ця підготовка. За певний час так, вони швидше все зможуть збільшити кількість, бо логіка їхніх бойових дій – це саме місні штурми, тобто перевагу вони намагаються досягнути кількістю, не якістю, а кількістю. Що з цим робити нам? Ну тут от від доброго до поганого, зазвичай треба навпаки. Ну, я драпатиму, і це сказав Верховний Головнокомандувач, треба вирішувати питання з посиленням мобілізації всередині нашої країни. Бо ми маємо давати відповідь, да, всі ці розмови асиметрично, асинхронно, це все правильно. Воювати дронами, але от якщо завтра вони полізуть, то нам треба ставити туди людей, які будуть відбивати. А розмови про дрони, про все інше. Ну, ви знаєте, навіть Верховний Головнокомандувач сказав, що якщо мобілізують велику кількість росіян, то нам треба будуть люди, які будуть тримати оборону. Нам буде, як сказав він на зустрічі зі своєю фракцією, нам буде не де IT-технології. Треба буде відбивати навалу. Для цього фантазії про те, що зараз роботи всіх переможуть, перспективи, да, в цьому треба рухатись. Але на сьогоднішній день, для того, щоб зупинити ворога, треба, щоб люди, наші бійці, воювали на землі, скажімо так. Дуже хотілося б, щоб було більше дронів, більше роботизованої техніки. Але давайте не фантазувати. Поки що без людей, що сказав президент Зеленський, нам треба збільшити мобілізацію.
1: Це була розмова з військовим аналітиком Олексієм Гетьманом. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: В Україні триває національний тиждень читання сучасної української літератури. Про проєкт говоримо з кураторкою національного тижня читання Вірою Карасьовою. У студії працює Анастасія Потапенко. Цьогорічна тема – це «З нами житиме українська сучасна література». Яку головну ідею ви вклали в цей слоган та чому саме його обрали?
4: Дякую за питання. Коли ми зазвичай говоримо про читання як про ескапізм навіть, та про уникання реальності, або про підтримку ментального здоров'я, про щось таке, що нас тримає. Це все, звісно, дуже важливо, але окрім цього, «З нами житиме українська літературу» – це свідомий вибір, і це зараз дуже важливо, тому що, я думаю, читачі, слухачі вже чули цю страшну цифру. Лише за липень росіяни тільки на складах видавництв і друкарень спалили 1,5 мільйона книжок. І це мільйоннику можна роздати просто по книжці в руки. Цих книжок не існує зараз. І тому, коли ми говоримо, у мене вдома житиме сучукорди, коли я говорю, я буду витрачати час на те, щоб дізнаватися нових класних авторів, дізнаватися, що мені може запропонувати ця література, це насправді те, що вибудовує цю Україну внутрішню нашу. Тому що от вчора ми були на святкуванні 120-річчя Олени Теліги, і говорили якраз про те, що ми постійно робимо вибір, хто ми, коли ми чогось не знаємо, чому я кажу про вибір, і це дуже важливо, тому що дуже легко сказати, ну що там є в цій українській літературі, ну я там читав одну-дві книжки, немає, та, щось, що мені сподобається. Але уявіть собі, якщо це один місяць і 1,5 мільйона книжок, то, можливо, ви не знаєте цих авторів, чи ці книжки не тому, що вони погані, чи тому, що вони неякісні, чи ще щось, а тому, що вони не доїхали до вашої бібліотеки чи книгарні, бо їх по дорозі спалили нешановні сусіди. І зараз у нас онлайн-фестиваль, в якому більше 100 авторів вже презентують свої книжки, про нього трошки детальніше пізніше розповім. І от просто відкрити програму, подивитися, кого ви знаєте, а там є люди більш ніж відомі. Наприклад, Юлія Нагорнюк отримала нещодавно премію Єврокон як найкраще за найкращу гумористичну фентезі. Я сильно сумніваюся, що в Україні там багато хто про неї чув. І тепер ми дуже чітко, на жаль, бачимо, чому так відбувається. Тому це не лише про культуру, не лише про оцю підтримку себе, це також і про виставляння таких бар'єрів, чим я є і чим я не збираюся ставати. То ви мені не зможете замінити це чимось іншим.
1: А розкажіть, будь ласка, що цікавого чекає на читачів протягом Національного тижня читання? Які події ви б особливо порадили не пропустити?
4: По-перше, киянам дуже рекомендую звернути увагу на цілу серію подій навколо Олени Теліги. Вчора була подія, 24-го також будуть о 18:00, єдину локацію треба подивитися. Але от якщо як знайти всі події, дуже просто, на сторінці, інстаграм-сторінці тижня читання є Лінктрі, де закріплені всі потрібні вам посилання. Серед іншого, там є інтерактивна мапа книжкових подій офлайн. І там і те, що в Києві, але не лише в Києві, наприклад, у мене в регіоні вдома проводяться події. Дуже багато подій проводиться за кордоном. Для нас теж важливо підтримувати оцей зв'язок і допомагати створювати такі можливості, які допоможуть українцям за кордоном, які або раніше виїхали, або вимушено зараз залишили Україну, щоб вони теж могли долучатися. Тому є така офлайн-мапа. Якщо не хочеться сильно виходити з дому, або просто робота, та і не сильно є просто робота, та і не сильно є можливість на це, насправді на цій же сторінці в хайлайтах, тобто в таких папках в профілі, закріплені всі ініціативи, які долучаються. По-перше, офлайн простори, наприклад, це незалежні книгарні, які нам дуже важливо підтримувати і теж їм допомагати, бо це іноді чи не єдині такі осередки, де можна зустріти сучасну класну книжку. Але також дуже багато ініціатив. Я трошки перерахую. По-перше, найбільші книжкові клуби Львова, Івано-Франківська, Києва, звісно, інших міст. Книжкові клуби теж можна, якраз хороша нагода подивитися на них, вибрати собі наступний. Також портал української дитячої книги «Барабука» робить дуже класні підбірки з дитячими авторами, де дитячі автори говорять про дитяче читання, як допомагати батькам обирати книжку, все навколо цього. Фестиваль книгообміну «Книжкова площа», який пройде в серпні. Тобто зараз уже теж можна познайомитися з організаторами. Він проходить в кількох, більш, мені здається, близько 5 міст України. І зараз класна нагода от вибрати собі ті книжки, які вам цікаві. І книгообмін – це буквально обмін, та це не продаж книжок. І, можливо, саме ці книжки ви пізніше знайдете на книгообміні. А аудіокнига «Абук», якщо комусь зручніше, аудіокнигарня, якщо комусь зручніше з аудіоформатом працювати, робить окрему добірку в своєму додатку саме з українською сучасною літературою, яку у них озвучують найкращі диктори, актори. І там є найсучасніші, наприклад, «Кідрук», уже, здається, остання книга є. Тобто там це дійсно те, що найсучасніше, найостанніше. Мій особистий такий фаворит – Львівська національна філармонія імені Скорика. Здавалося б, де музика і де книжки – це трошки різні аудиторії, але насправді, якщо подивитися на українську літературу, там Ольга Кобилянська, вальс «Меланхолії», «Лісова пісня», «Маруся Чура» – неможливо розділити музику і літературу. І що вони роблять? Вони, по-перше, зірки Львівської філармонії будуть читати уривки фрагментів книжок про українських композиторів. Тобто це класна можливість згадати, що це часто ще нонфік, це інструмент вивчення свого. І у нас достатньо такої літератури. Але окрім цього, чому це мій фаворит? Якщо, наприклад, я хочу почитати «Місто підмогильного» і хочу почитати під якусь класну класичну музику, то от я можу звернутися, і будь-хто з слухачів може звернутися до спеціалістів філармонії протягом цього тижня, і вам порадять люди, які точно знаються на класичній музиці і багато читають, порадять, от яку музику краще

0: під таку літературу підібрати. Якось так. Але найбільше я закликаю, по-перше, звернути увагу на все, що представлено, тому що багато саме тому ми трошки категоризували це на сторінці. Але також це оцей онлайн-фестиваль. Чому я на ньому акцентую увагу? Тому що це виходить в ефір цих 100 плюс авторів. Коли в соцмережах у себе у вас є можливість поспілкуватися з автором, для нас дуже важливо було зберегти оцю фестивальну атмосферу безпосереднього спілкування. Але також, що важливо, що ці ефіри залишаються в записі, і, наприклад, ефіри понеділка і вівторка уже в програмі, там посилання не просто на сторінку автора, а як з наступними ефірами, а це посилання уже безпосередньо на записи. І ви можете, ваша аудиторія, наші слухачі можуть зайти на ці сторінки і послухати те, що їм більше сподобається, або просто включити плейлистом і ставити собі відмітки: оцю книжку я хочу подивитися наступного разу в книгарні і так далі.
1: Дуже цікаво, насправді. Знаємо також, що однією з новинок стане проєкт «Військо плюс книга». Розкажіть, будь ласка, що це за ініціатива і кому вона буде корисна?
0: Дякую величезне за питання, бо багато всього важливого, і ви почали питати. Я аж злякалась, що могла забути про неї сказати. Військо плюс книга — це PDF-гайд, який буде знаходитися на сайті Українського інституту книги, який буде регулярно актуалізовуватися. Тому от буквально сьогодні колеги готують і вже доверстують останні правки, і ми будемо публікувати. І я зараз розкажу, кому він потрібен. Насправді всім я розкажу, яким чином. Але якщо ви завантажуєте цей гайд або відкриваєте на сайті і не бачите там якоїсь ініціативи, котра працює з військом так чи інакше, із книгою, і ви знаєте цю ініціативу, її там немає, ви просто спокійно пишете нам. Це оновлюваний документ, і він одразу планувався як той, котрий буде актуалізовуватися. Що це таке? І звідки взялась ця ідея? Те, що воєнліт і присутність війська має бути обов'язково в тижнях читання, як в національній кампанії, для нас було очевидно з найпершого тижня читання, і ми дуже довго радилися і з ветеранськими видавництвами, і з дослідниками літератури з Ганойської воєнної, як краще представити воєнліт, тому що очевидно, це надважлива зараз тема, і ми маємо підтримувати в тому числі наших військових і в їх творчості, тому що, на жаль, були випадки. Наприклад, минулого року у нас зареєструвався автор в онлайн-фестивалі поезії з презентацією, автор військовий. Вийшла книжка вийшла до фестивалю, але автор, на жаль, не зміг її презентувати, тому що не повернувся просто з фронту. І тому це такий найрадикальніший, звісно, приклад, але загалом, тобто, війна і військо — це не лише обстріли і щось страшне, але це також і досвід, який ми переживаємо, інтерпретуємо, і на це варто звертати увагу. І оцей гайд — це власне форма, яку ми знайшли, яка нам видається досить зручною. Це буквально каталог всього, що всіх проєктів, які поєднують військо і книгу, починаючи, і це окремі розділи, починаючи з інституалізованих форм. Наприклад, є форум військових авторів, є конкурси воєнноліту, конкурс воєнної прози Гліба, поезії Гліба Бабича, воєнної прози Василя Паламарчука. Зараз триває конкурс 4-5-0 від культурних сил. Це проекти культурних сил. Просто те, що вони роблять, це величезніше. Та це книга на фронт. Нам всередині бульбашки часто може здаватися, що всі про це знають, бо це величезна скриня, яка їздить по всім фестивалям, і не лише скриня, та, а це просто в книгарні.
1: Я перепрошую, в нас залишається буквально 15-20 секунд. Можна буквально декілька речень ще, бо закінчується ефірний час.
0: Дивіться, кому це потрібно? Всім, хто хоче поєднати військо і книгу, культурним менеджерам, які хочуть організувати події грамотно, читачам, які хочуть отримати інформацію, що з воєнлітом, авторам, бо там будуть для них корисні інструменти. А тиждень читання, сподіваюсь, дуже всім.
1: Це була розмова з кураторкою Національного тижня читання Вірою Карасьовою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Карітас України запроваджує проєкт під назвою «Дім, я повернусь», який збирає історії українців про втрату, пам'ять, повернення та пошук нового дому. Про проєкт розмовляємо з керівницею програми з питань житла Карітасу України Романою Маколович. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, про проєкт «Дім, я повернусь», як виникла його ідея і чому саме зараз ви вирішили його запустити?
3: Власне, «Дім, я повернусь» – це всеукраїнська ініціатива Карітасу України та Агентства ООН у справах біженців в Україні. Ми запрошуємо українців поділитися особистими історіями про дім, втрату, повернення, відбудову і надію. Ідея проекту виникла з нашої багаторічної роботи з людьми, чиє житло постраждало через війну. Протягом 5 років Карітас України разом із партнерами допомагає ремонтувати пошкоджені будинки, відновлювати оселі, знаходити тимчасове житло та підтримувати родини, які були змушені залишити свої домівки. На мою думку, слово «дім» – це одне з тих слів, яке війна змінила найбільше. Раніше ми майже не задумувалися над його значенням. Дім був чимось природним, місцем, куди повертаєшся після роботи, де збирається родина, де ростуть діти, де кожна річ має свою історію. І саме з такого розуміння і народився проект «Дім, я повернусь».
1: А які історії ви саме хочете зібрати в межах цього проєкту? Це не тільки люди, які, наприклад, виїхали з окупованої території, а також люди, які, можливо, втратили дім через російські обстріли?
3: Ми хочемо зібрати дуже різні історії про дім. Мабуть, найважливіше, ми не шукаємо якихось особливих історій, ми шукаємо справжні історії. Це можуть бути історії про будинок, який вдалося відновити після обстрілів, про повернення додому, про життя в тимчасовому житлі, про нову квартиру, яка поступово ставала своєю. Але не менш цінними для нас є зовсім інші спогади. Про старий дерев'яний стіл, наприклад, за яким збиралася вся родина, про мамині квіти на підвіконні, тощо. Це можуть бути спогади про батьківську оселю, про сімейні традиції. Нас цікавить не лише фізичний простір, нас цікавить дещо глибші спогади людей про їхню оселю. Ми хочемо почути максимально більше різних голосів, не лише тих, хто звик розповідати про себе публічно, але й людей, чиї історії досі залишилися лише в родинних розмовах, спогадах або особистих нотках. Тому ми запрошуємо долучатися письменників, митців, лідерів думок та інших людей. Їхні особисті історії можуть підтримати інших і заохотити більше українців ділитися власним досвідом.
1: А також можете докладніше розповісти, як можна подати свою історію, скільки буде тривати збір цих історій і де слухачі можуть знайти всю необхідну інформацію?
3: Ми зробили все максимально просто. Історії можна надсилати до 31 серпня 2026 року. Долучитися – це зайти на сторінку Карітасу України «Дім, я повернусь», заповнити коротку форму онлайн і подати свою історію і фотографії. Текст має бути українською мовою, якихось складних вимог до форми немає. Це може бути щира розповідь своїми словами обсягом до 3 сторінок. Не потрібно бути письменником, аби мати досвід роботи з текстами. Після подання команда проекту обов'язково зв'яжеться з автором. За потреби ми допоможемо відредагувати текст. але обов'язково збережемо його зміст, інтонацію та авторський задум. Ці усі історії та фотографії будуть використовуватись лише за згодою авторів, а ті, чиї розповіді увійдуть до книги, отримують її друкований примірник. Усі деталі, форма для участі та контакти команди є на сайті Caritas Україна.
1: А скажіть, будь ласка, чи вже почали надсилати свої історії люди? І, можливо, була якась історія, яка особисто вас зворушила? Чи змусила якось по-новому замислитися над тим, що таке дім?
3: Сам збір історії лише розпочався, але цей проект виріс з розповідей людей, яких ми зустрічали протягом багатьох років роботи з відновленням житла. Одна з таких історій, чесно вам скажу, про пані Валентину, це те, що зараз можу згадати. Через війну вона була змушена кілька разів залишати місце, яке вважала домом. Спочатку Ясинувату, потім Марганець. Зрештою, родина оселилася на Житомирщині поруч з дітьми та онуками. Будинок, який вони придбали, потребував значного ремонту і спочатку більше нагадував тимчасове помешкання. Але поступово після відновлення він став місцем, де родина знову змогла відчути себе вдома. Ця історія дуже точно показує, що дім не завжди пов'язаний лише з однією адресою або будівлею. Іноді це можливість бути поруч із близькими, не жити в постійній невизначеності і нарешті відчути, що тобі більше не потрібно знову починати все спочатку. Саме такі історії стали поштовхом для створення цього проекту. Ми можемо зберегти не лише інформацію про те, скільки будинків було пошкоджено чи відремонтовано, а й особистий досвід людей, що вони втратили, що допомогло їм вистояти, і як вони заново знаходили або створювали свій дім. Caritas прямо пов'язує житлову підтримку не лише з ремонтом, а й з поверненням людині безпеки, стабільності та контролю над власним життям.
1: А чи є у вас приблизні обсяги, скільки історій ви плануєте розповісти, чи є якісь, ну, можливо, не обмеження, хоча б приблизно про яку кількість буде йти?
3: Ми собі не ставили якусь певну планку там в кількості тощо. Ми насправді хочемо почути усіх і будемо старатися це робити максимально.
1: Це була розмова з керівницею програми з питань житла Caritas України Романою Маколович. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: чого лежить душа.
1: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
2: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
3: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
4: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
5: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
6: Свобода слова – наша реальна цінність.
7: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Армія Російської Федерації вдарила по Шевченківському району Харкова. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. Обійшлося без постраждалих. Нагадаю, також сьогодні під атакою опинилися інші райони міста. Зокрема, армія РФ вдарила по Немишлянському району Харкова. Внаслідок російського удару п'ятеро людей постраждали. В них діагностували гостру реакцію на стрес. Медики надають необхідну допомогу. Деталі та масштаби атаки уточнюються. Одеса знову опинилася під російським ударом. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждало двоє людей: 82-річна жінка та 54-річний чоловік. Їм надається необхідна медична допомога. Пошкоджено двоповерховий житловий будинок та територія СТО. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Один із ворожих безпілотників влучив у двоповерховий будинок, спричинивши руйнування. Російський безпілотник атакував цивільний автомобіль у Вовчанській громаді Харківської області. Постраждали дві жінки. Про це повідомили в прес-службі поліції Харківської області. Наслідок влучання автомобіль загорівся, поранення отримала 52-річна жінка, медики надали їй допомогу на місці. І ще одна пасажирка, 30-річна жінка, зазнала гострої реакції на стрес, а 55-річний чоловік, який також перебував в автомобілі, не постраждав. Військові сил безпілотних систем протягом 21-22 липня вдарили по ще 13 суднах тіньового флоту Росії у Чорному та Азовському морях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Серед 13 уражених за останні 48 годин кораблів – один танкер, 10 суховантажів та 2 буксири. Ураження відбулося у межах операції «Молочка» зі знищення суден російського тіньового флоту і логістики. Назва розшифровується як «Москва ляже через Крим». Загалом в період із 6 липня дрони атакували 196 суден Російської Федерації, 126 в Азовському і 70 у Чорному морі. Крім того, ударів зазнали також 13 енерговузлів та електропідстанцій, 11 на території тимчасово окупованого Криму і ще 2 на інших тимчасово окупованих територіях. Загалом з 1 липня українські військові уразили 117 енергооб'єктів. Бюро економічної безпеки, Державна податкова служба та Головний сервісний центр МВС об'єднали свої бази даних для посилення контролю за імпортом і продажем автомобілів в Україні. Про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський. За його словами, раніше інформація про ввезення автомобілів могла відрізнятися у базах різних державних органів. Зокрема, податкова могла облікувати машину як товар на складі імпортера, тоді як у сервісному центрі МВС вона вже була зареєстрована на нового власника. Такі розбіжності створювали можливості для заниження митної вартості, оформлення автомобілів на фіктивних власників та маніпуляцій із податковим кредитом. Після об'єднання даних новий аналітичний інструмент показує повний шлях автомобіля – від перетину кордону і митного оформлення до продажу та реєстрації на кінцевого власника. У БЕБ зазначають, що це має допомогти виявити підозрілі операції і зменшити кількість сліпих зон між інформаційними системами різних відомств. Наступним кроком має стати внесення ВІН-коду автомобіля до податкової накладної. За даними Цивінського, це ускладнить підміну даних про транспортний засіб і дасть змогу точніше зіставляти інформацію про його ввезення, продаж і реєстрацію. УБЕП наголосили, що мета

0: Цих змін не лише розслідувати вже вчинені порушення, але й створити умови, за яких тіньові схеми на ринку автоімпорту буде складніше реалізовувати. Венеційська бієнале оскаржуватиме рішення Європейського Союзу відкликати грант у розмірі 2 мільйонів євро після допуску Росії до участі у виставці цього року. Про це повідомляє видання Reuters. Організатори бієнале зазначили, що рішення Європейського виконавчого агентства з питань освіти і культури було очікуваним і заявили, що захищатимуть свої права в усіх компетентних органах, щоб його оскаржити. Зазначається, що один із найвідоміших культурних форумів світу, який об'єднує міжнародні виставки мистецтва, архітектури, кіно, танцю, музики і театру, опинився в центрі політичної дискусії після того, як у березні організатори оголосили про проведення російського павільйону. Це стало першою участю Росії у бієнале після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 22-му році. Уряд Італії різко розкритикував це рішення, а Європейська комісія попередила, що призупинить або припинить фінансування, якщо російський павільйон таки відкриється. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 22 липня в Україні мінлива хмарність. Вночі на сході, вдень на південному заході країни місцями короткочасні дощі, на Одещині помірний, місцями значний дощ і гроза. Нарешті території без опадів. Вітер західний, північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів, а вдень від 21 до 26. У південній частині та східних областях вночі від 14 до 19, а вдень від 24 до 29.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 75 копійок.
1: Євро
0: 51 гривня 9 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 49 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 50 гривень 74 копійки, продають за 51 гривню 42 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
6: Новий міністр оборони Михайло Драпати, яких рішень від нього очікувати, поговоримо о 17.10 з військовим оглядачем Василем Пихньо. Українські безпілотники в чергове уразили склади Wildberries. Про мету цих ударів поговоримо з Антоном Земляним, старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці о 18.10.
5: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
7: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
8: Підтримка. Слава Україні!
7: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
9: Героям слава!
7: Підтримуйте рідних і близьких.
10: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
7: Підтримуйте себе.
8: Себе.
7: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
8: Слухайте.
10: Думайте.
7: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
11: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
12: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
13: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
14: Немає розуміння щодо головного запитання.
15: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою. Холодний аналіз головних подій тижня.
8: Щоп'ятниці.
4: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
8: На ютуб-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
9: Тоді Порошенко ще мене любив?
14: Ну, я в шоці.
15: Бути вільним – це щастя.
16: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
17: А що далі?
16: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
18: Повернення.
16: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
19: Свобода, драйв і натхнення.
20: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
16: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Що з економікою?
21: За підтримки Приватбанку.
22: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заведецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
23: А я Максим Самойлюк, старший економіст ЦЕС. Сьогодні говоритимемо про ринок землі, бо в липні йому виповнюється 5 років. Про те, як ми в Україні вистраждали цей ринок та як українці можуть на ньому заробляти, сьогодні говоритимемо з Андрієм Усенком, CEO та співзасновником компанії «Твоє коло», яка спеціалізується на інвестиціях в землю. Андрію, вітаю.
24: Так, вітання.
22: У 2020 році в Україні ухвалили історичний закон про відкриття ринку землі. І запрацював він в липні 2021 року, коли право купівлі-продажу дозволили і фізичним особам, громадянам України, і трошки пізніше юрособам. Андрію, розкажіть, будь ласка, що для України змінилося за ці 5 років з відкриттям ринку землі, і чому цю реформу так затягнули майже після 3 десятиліть після незалежності України відкрили ринок землі?
24: Ну, мабуть, почну з другої частини запитання. Чому українці чекали так довго цієї реформи? Ну, мабуть, тут найпростіше буде там сказати про те, що перші 10-15 років реально держава Україна роздавала землю власникам, які мали на то право. Потім у України не було державного земельного кадастру, як такого, який би міг дозволити нормальне функціонування ринку, і він з'явився тільки десь в 2013 році. Немаловажний фактор про те, що це досить політизована тема, і жоден з президентів не наважувався піти проти соціології, яка казала, що більшість українців бояться, що скуплять землю і вивезуть. Ну, багато різних страшилок було, тому вони просто не хотіли брати політично цю от ризик на себе. Такий немаловажний фактор – були певні інтереси в певних частинах аграрного бізнесу, для яких було цікаво, щоб земля не була товаром, щоб землю можна було просто орендувати, не було ринку, орендувати на довгі періоди часу, мати нижчу собівартість і так далі, і тому подібне. От це все тягнуло, і, в принципі, в 2014 році майже готова була Україна відкривати, але почалася війна, і десь вже, мабуть, після 17-го року, 18-го, нас і змушували проводити реформи певні, міжнародне товариство, і Україна все ж таки дійшла до того, що цей ринок відкрився, і вау, в 21-му році 7 мільйонів українців отримали право розпоряджатися своїм майном, не тільки здавати комусь в оренду, дати покористуватися, а й його продати. От. А що змінилося за 5 років функціонування? Ну, Україна, як на мене, пройшла величезний шлях від старту, потім початок Великої війни, ринок став, все зупинилося, і потім поступове відновлення, знову з точки майже нуль, там з осені чи літа 22-го року. Ну і сьогодні ми вийшли вже на досить класні показники. Україна сьогодні в середньому в Україні продається біля там 30 тисяч гектарів щомісячно. І це не багато, не мало, а там понад відсоток, якщо перевести в рік і взяти відсоток від тільки ріллі, яка була розпайована, то це десь 1,2-1,3% в рік ми виходимо зараз при сьогоднішніх темпах на оборот землі.
23: Давайте для тих, хто не знав або забув, нагадаємо, як це відбувалося до 2021 року. Землю не можна було купити, продати, її можна було лише здати в оренду або орендувати, і кому від цього було взагалі добре.
24: До 21-го року було 7 мільйонів українців, у яких було майже там 28 мільйонів ріллі, яку розпаювали. Ми забираємо там землю, яка не рілля, яку там сіножаті, ну, все, що не стосується ріллі, на якій можна вести аграрний бізнес. Ці люди могли нею володіти, користуватися і здати в оренду. Все, більше нічого. Вони не могли її продати. Що відбувалося на ринку, це оренда, це ще була форма емфітевзису.
22: Це оренда на 49 років.
24: Так, це інша сторона оренди, це оренда на 49 років, і це була така прихована продаж. От, коли людини приходили, давали там якусь кількість грошей, казали, все, я в тебе купляю, да, ти мені продав, да, продав, а оформити ніяк не можна було, укладали договори на 49 років і жили з цим договором. Багато, до речі, таких угод, коли відкрився ринок землі, деякі люди, ну, потрібно ж було переоформити потім цю землю, і було багато таких випадків, коли власник казав, що я маю переоформлювати землю? Вона ж моя, ну, отримав якісь там копійки тоді. Все, до побачення, ну, і якби, колись 49 років закінчиться, а земля в мене буде. От, все, більше інших варіантів не було, і далі ми прийшли до ринку цивілізованого, як на мене. Ну, а як він вже там рухається, то можемо поговорити пізніше.
23: Перед тим, як перейти до ринку такого сучасного, що ми втратили, не запустивши його в 90-х? І чи була взагалі хоч якась мінімальна користь від мораторію на продаж?
24: Ну, я би сказав так. Десь року до 2013-го, на мою думку особисту, ми нічого майже не втратили.
23: Скажімо, бо не було кадастру.
24: Якби була політична воля, не знаю, там, на початку 2000-х, то і була задача створити кадастр якомога швидше і так далі, то, мабуть, якби ми це все зробили в 2005 році, то, мабуть, ми вже були подалі в розвитку економічному в аграрній сфері, ніж є зараз. От. А за той реалії, як ми рухалися, раніше 2013-го сенсу не було, бо не було кадастру, це було б такий собі міф. Ринок є, але він на одній нозі кульгає, то це було популістичне якесь рішення. Можна було трохи раніше, але почалася війна і там переносили.
22: Ринок землі відкривали поетапно. Спочатку для фізосіб у 2021 році і для юридичних осіб у 2024 році. Скажіть, чи сталося от після дозволу продавати землю юрособам якийсь такий спалах, сплеск купівлі землі великими агрохолдингами? І чи була це правильна модель такої поступової відкриття кластерами?
24: Дякую, класне запитання. Як на мене, дати українцям, громадянам України, які не отримали землю в порядку розпаювання, дати можливість зайти на цей ринок, поки він не почав бурлити, це, в принципі, було класне рішення і класна такий офер громадянам України. Єдине, що змазало це все 22-й рік, от, і там більшості людей було не до того, щоб думати про те, щоб зайти на ринок. От. Але, як на мене, це класна, класна історія. Чи змінилося щось після 24-го року, 1 січня? Так, змінилося, і дуже багато змінилося. Хоча сказати, що до 24-го року аграрні компанії не купували землю, вони купували, просто на фізичних осіб купували. Чи стало для всіх простіше? Так, стало простіше. І чи додалося тут гравців, чи додалося грошей? Так, додалося. І ми це можемо бачити по будь-якій статистиці. Вона трошки викривлена, бо почалася війна і ринок відновлювався. Але все рівно тренд, він відкриття ринку для юросіб пришвидшило зростання і розвиток ринку. Ну і на ринок, окрім аграрних компаній, прийшли ще інші гравці, інвестиційні фонди почали створюватись, почали заходити інші гравці, які взагалі не пов'язані з агро, вони мають свій кеш на рахунках від основного бізнесу і кудись мають інвестувати. В зв'язку з тим, що в Україні певна заборона на вивод капіталу, ну, гривню кудись потрібно прилаштовувати, і це дуже класний інструмент для інвестування.
23: Але на ринок досі не зайшли іноземці, бо продаж землі іноземцям заборонений згідно закону. І щоб це змінити, потрібно проводити всеукраїнський референдум. На ваш погляд, чи продаж землі іноземцям – це ок чи не ок? І чи проголосують українці за?
24: На мою думку, продаж землі іноземцям – це ок. Бо оця от історія, давайте так. Чи купують сьогодні іноземці в Україні землю? Так, купують. Мабуть, я відкрию секрет, а може і не відкрию. Так, купують. Але є дві категорії іноземців. Ті, хто вже є в Україні, тобто мають якийсь бізнес в Україні, активи, розуміють ризики, як працює тут ринок і так далі. Вони інвестують в землю, бо в них вже є тут моделі, як вони працюють. Звісно, ті, хто ні, ну, вони поки що стоять осторонь і дивляться. Оця от історія, що іноземці скуплять все, вона не працює, тому що у земельний кодекс виписаний таким чином, що переважне право купівлі є у аграрної компанії, у орендаря. І орендар завжди за будь-яких умов може, за однакових умов, він може використати своє переважне право і купити. Тому, якби, прихід іноземного капіталу – це тільки драйвер запуску швидкого розвитку ринку. Коли прийде більше грошей, більше попиту, і це почне розвивати ринок. А ну, Україні потрібні гроші, інвестиції. Це ж інвестиції кому? Українським громадянам. Українські громадяни ці гроші, вони ж під подушку, мабуть, не понесуть. До речі, мотив продажу землі це не про те, щоб збутися активу. Українці не хочуть продавати землю. Ринок землі в Україні – це ринок продавця. Тобто завжди майже, окрім 22-го року, продавців було набагато менше, ніж бажаючих купити. А з кожним місяцем, роком їх стає більше бажаючих купити і менше бажаючих продати. Тобто продавці продають тільки тоді, коли йому або якась необхідність, або людина хоче змінити, в нього є актив, земля, який приносить там якісь гроші, але в нього є потреба, не знаю, там квартира, машина, дітям навчання, там іще щось. Це більш вимушені такі продажі. От. Тому десь в такому ключі.
22: За дослідженням Київської школи економіки, оцей показник, який ви сказали, від 1 до 2% в Україні за рік продажу в ЄС, він, точніше, в ЄС цей показник становить 1-2% за цим дослідженням, а в Україні він трошки нижчий, до 0,6% за рік. Ось ця динаміка, от вас, ви називали цифру десь 1%, якщо так, він трошки менший. Чи це нормальна динаміка для українського ринку, чи це більш такий консервативний ринок, зважаючи на те, що запуск реформи відбувається і відбувався під час повномасштабного вторгнення, фактично?
24: так дійсно в світі, в Європі вважається 1-2%. Це норма ринку, оборот в рік. А більше того, в цифрах, які ви сказали, це середні цифри за 5 років. Але ринок починався, потім зупинявся. Був 22-й рік, коли там все було дуже спокійно. Якщо ми подивимося на поточний рік, 26-й, навіть 25-й, то ми в цих роках виходимо на 1,2-1,3% обороту в рік. Тобто, в принципі, Україна на 5-й рік має вже нормальне функціонування ринку, яке на зараз більш-менш стабілізувалося. Ну, я думаю, що ми найближчі роки дійдемо до 1,5%. От, і далі потрібен буде, можливо, ще якийсь всплеск. Але на цьому ринку переважає, якщо не буде пропозиції більше, то угод більше не буде. Да. А відповідно, ну дивіться, як буде думати продавець. Ну він сидить, сьогодні йому пропонують там $3000, завтра 3500, післязавтра 4. Щось відбувається. Може квартира почекає? І так будуть всі думати. І не стане 2%, 3%, їх не буде. Я думаю, що ми будемо йти десь 1-1.5%, не більше.
22: Перед тим, як перейти до великого блоку питань про компанію «Твоє коло», хочу ще запитати, наскільки війна змінила карту цін? Чи стала земля на Заході більш привабливою, а прифронтові території навпаки менш привабливими? І де найдорожча земля, і як на цю ціну впливає і війна, і так само зміни клімату?
24: Багато питань в одному, давайте по частинках. Як змінила початок війни ціни і відношення до співвідношення цін в Україні? Тут зрозуміло, чим ближче лінія зіткнення, чим ближче кордони з Росією, тим нижча ціна. Дуже просто, тільки військовий ризик. Більше нічого. На прикладі, не знаю, Чернігівська, Сумська область і Хмельницька.
23: Навіть Хмельницька.
24: І Хмельницька, кажу. Якщо їх порівняти, ага, то якості ґрунтів, що аграрії заробляють на землі, яка оренда, там потенціал землі однаковий. Я би сказав, навіть Чернігівська, Сумська краще, бо там більше опадів. Трохи далі від портів, але однаково. Але ціна вдвічі. Різниця вдвічі. Єдиний фактор – безпека. І ризик окупації, і так далі. Все. І чим далі ми рухаємося от від кордону, тим ціна більше, більше, більше. Але були в, не знаю, в 22-му році, там, ну, взагалі були, ну, такі дисконти по ціні в Сумській області, яка наближена до кордону. Але зараз, ну, там немає супервеликої активності, але досить багато інвесторів, які набирають собі такий достатньо великий пул земельних ділянок, вони собі кажуть, там земля недооцінена. Чи є в ній ризик? Ну, цей безпековий, є. Який я собі дозволяю ризик? Наприклад, там 10% від портфелю я дозволяю, щоб у мене було в Чернігівській, Сумській області. От, все. І я заходжу туди на 10, там, хтось 20%. От, вони розмивають ризик, але потенціал там після закінчення війни, ну, там, більший. А можете ще одне?
22: Чи впливає на ціну зміна клімату?
24: Дуже впливає, бо давайте так, давайте я спочатку скажу, що впливає найбільше на ціну, от, і з цього вже підемо глибше. На ціну впливає декілька факторів, так, суттєво. Перший – безпеку, ми вже згадали. Другий – це якість ґрунтів і кількість опадів, тобто цей баланс. А від цього балансу залежить, скільки заробляє аграрій на цій землі. Скільки він може потенціально заробляти. З цього випливає наступний фактор – це конкуренція. Чим більше на цій території може заробляти аграрна компанія, тим більше буде конкуренція за таку землю. Бо конкуренції, наприклад, я не знаю, там в Житомирській області на півночі, її немає. От. Конкуренція за там оренду землі в Хмельницькій області, в Вінницькій і так далі, вона шалена. Оце ще один неочевидний фактор, на який впливає на ціну землі, він зовсім неочевидний, от просто для всього ринку, це який термін договору оренди в тебе на земельну ділянку, яку ти хочеш продати. Якщо в тебе земельна ділянка з договором оренди, не знаю, там на 15, 20, а не дай Бог, на 49 років, з написаною там орендною платою якоюсь там, я не знаю, 5 тисяч гривень в гривнях, без можливості індексації, зміни і так далі, без можливості змінити цей договір і так далі, а такі договори майже у всіх, хто їх заключав, не знаю, останні 15-20 років, то з таким договором земля також буде дисконтуватися по відношенню до землі, у якої там 5 років договір оренди закінчується. Бо закінчення строку договору оренди – це той момент істини, да, коли ти можеш відчути, скільки ж все-таки за твою земельну ділянку заплатять, коли вона не в кандалах. От. І от оці баланс цих факторів впливає. Ви запитали про там опади і про це. Звісно, впливають, бо вони от один з цих факторів. Якість землі може бути на прикладі, не знаю, Харківської області. Харків, Дніпро, Запоріжжя, не беремо там навіть військовий ризик. От. Але там ну, суперкруті чорноземи в Харківській області. Але певний кількість опадів, вона менша, ніж в центральних регіонах. І тут апріорі аграрій заробляти буде менше в Харкові, ніж в Києві, чи там в Черкасах, чи ще десь. Відповідно, він менше заплатить за оренду, готовий буде платити, і менше заплатить за саму землю. І от воно десь цей баланс отак тримається. Але безпековий фактор, він просто дає дисконт на цю історію.
0: Що з економікою?
23: Розкажіть про компанію «Твоє коло». Чим ви займаєтесь? Як виглядає ваша бізнес-модель? І чи схожий земельний РІД, як він працює? Чи схожий він на модель «Інжуру»? Бо ми записували колись подкаст з Андрієм Журжієм, засновником «Інжуру». Чи схожі ваші підходи? Чи це щось принципово різне?
24: Давайте тоді перше. «Твоє коло» – це ми створили сервіс, який допомагає українцям інвестувати в сільськогосподарську землю.
23: Тільки в сільськогосподарську землю.
24: Тільки, виключно в сільськогосподарську. При цьому ми цей сервіс створювали для пасивних інвесторів, які не зв'язані з агро, не готові або не хочуть, або не мають часу заглиблюватись глибоко в відбір, перевірку, управління, продаж і так далі, всього процесу. От. І ми от хотіли дати такий простий інструмент, от, що ти до нас прийшов, ми вже зробили всю роботу за тебе, відібрали земельні ділянки, перевірили і так далі, ми тобі просто їх пропонуємо. Ти їх купуєш, ми допомагаємо тобі придбати, а потім їх забираємо в управління і в твоїх інтересах управляємо. Від того заробляємо свою комісію і якби, йдемо разом до цілі, і наша комісія залежить від твого результату. Кращий результат, більше ми також заробляємо разом з тобою. І тут є два напрямки інвестування. І перший з них – це коли фізична або юридична особа купують у власність земельні ділянки, а ми їх далі беремо в управління і управляємо. Але право власності на вас, і там є певні свої витрати, часові, фінансові, на придбання і так далі. А є другий такий сучасний інструмент інвестиційних фондів, можна сказати, РЕІТ, просто REIT, це Real Invest...
23: Real Estate, нерухомість.
24: Real Estate Investment Trust, да, коли ти управляєш нерухомістю, здаєш її в оренду, от, земля – це нерухомість. Тому можна сказати, що ми зробили своїх два інвестиційних фондів, і це класичний REIT. Там головна є ще умова в тому, що ти не менше, ніж 85%, наскільки я пам'ятаю, маєш виплачувати орендою власникам землі. Але це такий сучасний інструмент, коли людина може не обирати кожну земельну ділянку, не проводити через фільтри, а фонд вже створив диверсифікований земельний банк, який диверсифікований по регіонам, по орендарям, по різних земельних ділянках. Він сам це складає в себе, за своєю стратегією купує. А ти інвестуєш в фонд, купуючи інвестиційний сертифікат. При тому це зробити дуже легко, просто, да, там, сидячи вдома, кліки мишкою у брокера, обрати кількість сертифікатів, придбати. І точно так ти можеш їх продати в будь-який момент часу.
23: Але якщо подивитися історію компанії, то, схоже, з роками вона трошки еволюціонувала, бо якщо от з сайту компанії «Твоє коло», у вас сказано, що в 2007 році ви почали допомагати великим агрохолдингам збирати земельні банки. Чи це був такий перший крок, і як це можна було робити, якщо ринку не було?
24: Дивіться, ми весь час з 2006-2007 року працювали на ринку земельному. До 2021 року формат, на якому, в якому можна було працювати, це тільки формат оренди.
23: Uh-huh.
24: Тобто, що ми робили? Ми для великих агрокомпаній, для агрохолдингів, які ми сьогодні всі знаємо, ми для них створювали компанії, збирали туди землю на праві оренди, а потім їм ці компанії продавали, які, в яких вони далі ведуть операційну діяльність. Походу, ми на протязі цих років далі допомагали консолідувати земельні ділянки, змінювати там, передомовлятися і так далі. От. Коли підходила земельна реформа, ми зрозуміли, що маючи всю ту команду, експертизу, дані, які ми закумулювали по всьому ринку, і розуміння того, як він працює, ми маємо перенести це на ринок землі. І тут у нас трошки просто змінили повністю фокус, якщо раніше ми працювали і нашим, грубо, клієнтом була аграрна компанія, ми їй допомагали, да, зайти на цей ринок і створити на ньому бізнес. То в 2021 році ми змінили свою модель і ми перевернули і сказали, ми, маючи всі ці дані, хочемо всім українцям дати можливість, використовуючи це все, от, інвестувати в українську землю просто, вигідно і так, щоб не потрібно було заморочуватись нею управляти. От і все. Тобто це робота на великому ринку, але до 2021 року це в одному напрямку, а з 2021 року в іншому напрямку. І в 2021 році ми перестали принципово працювати в напрямку аграрних компаній, так як працювали до цього. Виключно сконцентрувалися на відстоюванні інтересів інвесторів. І у нас є така велика амбітна ціль вийти на і зібрати в управлінні 50 тисяч гектарів землі. При тому в управлінні від приватних інвесторів, які не пов'язані з аграрними компаніями. І от ми поступово-поступово рухаємось до цього. І, в принципі, в цьому році вже ми перейшли межу майже 16, ну, понад 16 тисяч вже в управлінні. Тобто ми вже третину шляху пройшли. От, і нам залишилось небагато.
22: Для українця зрозуміла інвестиція – це квартира. А от чи є зрозумілою інвестицією земля зараз на 5-му році? І який типовий портрет вашого інвестора? Це фермер, це пасивний інвестор, це людина, яка взагалі нічого не знає про землю. Як вас знаходять, хто до вас приходить, який типовий портрет?
24: Квартира – це дійсно найпростіше, однушка біля метро. Все, поїхали.
22: Здавати там все життя.
24: Знаєте, на 5-му році я не можу сказати, що люди, всі або більшість розуміють, що коли їм кажеш інвестування в землю, то це вкласти гроші, а не пойти посіяти пшеницю чи виростити картоплю. чомусь той, хто не був дотичний до цього ринку, він зразу думає, га, я буду щось там сіяти, пахати і так далі. Вот. Але, в принципі, я чесно скажу, ринок потроху освічується, і багато людей, ну ми, наприклад, робимо багато роботи в тому, щоб розказувати, ходити по конференціям, там писати, виступати на ютубах і так далі. Ми, наші колеги по ринку, і багато хто вже цей актив розглядає не як просто щось сіяти, садити, а як інвестиційний інструмент. Купити, отримувати оренду, потім продати, потім знову щось купити, отримати прибуток на капіталізації. От. Тому ринок розвивається. Але чи багато ще потенціалу, я би сказав так, я думаю, що 90% українців не знають ще цього інструменту. Ми все ж таки працюємо з більш клієнтом, який цікавиться інвестуванням, який має доходи від активних видів діяльності своїх, або вже сформував певний капітал, і цей капітал він вже шукає не активно, куди вкласти і далі цим управляти. Типу купити навіть 10 квартир чи 20, здавати їх в оренду, робити ремонти і так далі.
23: Або 143, як деякі.
24: А ті, хто просто мають портфель і розуміють, що портфель має бути диверсифікований, і земля за своїм співвідношенням можливостей по дохідності і ризиках, по цьому балансу земля, мабуть, один з найкращих інструментів або найкращий в Україні. Ризиків мало, можливостей достатньо багато. І визначають відсоточок портфелю і постійно інвестують. І земля – це, до речі, класна така штука, що чек маленький, і ти можеш постійно, маючи навіть постійні доходи, Доінвестовувати.
23: Маєте на увазі чек маленький, що мало витрачатися на неї треба?
24: Ні. Якщо тобі купити квартиру,
23: так.
24: 100 тисяч доларів, я образно кажу, то купити земельну ділянку – це, не знаю, там, 5 тисяч доларів, а інвестувати в фонд інвестиційний, ти можеш інвестувати там, 150 тисяч гривень, а потім доінвестовувати 1000 гривень.
23: Ну, до речі, от ти купив квартиру, тобі треба там, ну, бодай слідкувати, щоб її не затопило, платити комуналку, якщо там щось відбувається. А з землею треба якісь витрачатися потім?
24: В землі поточних витрат взагалі нема.
23: Угу.
24: Більше того. А найбільше зацікавлений в тому, щоб з землею нічого не сталося, орендар. Бо земля для будь-якої аграрної компанії – це найцінніший актив в його бізнесі. Навіть якщо вона не його. Навіть якщо вона орендована, то чим більш вона буде родюча, тим більше він буде заробляти. І він зацікавлений в тому, щоб якщо в нього договір оренди там, рік, два, п'ять, десять, щоб вона родила. Тому він за нею піклується. Людина нічого. І земля ще така. Мені дуже подобається одна з характеристик, коли запитують, а чому земля? Там є багато, а чому? Але одна з найважливіших, яка мені подобається, земля може як завгодно довго генерувати додану вартість. Уявіть собі, як завгодно довго. Не рік, не два, не 10, не 50. Це сторіччя. В порівнянні з однушкою чи з будь-якою нерухомістю, ну, 10-15 років морально, не говоримо про ремонти, амортизацію, морально застаріває. Ну, ми ж ніхто не хочемо купити собі нову квартиру в хрущовці. Ну, блін, такое. Або в панельки. Скільки? 30 років пройшло. То взагалі під знос вони скоро підуть. От, тому от така от історія.
22: Стартовий капітал 150 тисяч гривень. На яку середню дохідність може розраховувати українець? І, зрештою, що вигідніше – ОВДП чи земля?
24: Дивіться, стартова інвестиція, якщо ми говоримо про інвестиційні фонди, це 122 інвестиційних сертифіката. Це приблизно на 1400 чимось зараз. Ну, тобто там 150-170 тисяч гривень. потім доінвестовувати можна від одного інвестиційного сертифіката, який коштує 1000 гривень. Хоч кожну хвилину. Нажимай і купуй. А щодо дохідності. Минулого року наш фонд «Реінвестиція» показав фактичну дохідність, тобто зростання ціни інвестиційного сертифіката за рік, там, з 31 грудня до 31 грудня минулого року, склало 24,8% в доларі і 25,8% в гривні. Що вигідніше, ОВДП чи інвестиції в землю, навіть якщо б зростання було не 24,8%, а 20%, навіть якщо б воно було 15% в доларі, то, звісно, вигідніше інвестиції в землю. ОВДП – це ж просто гроші. ОВДП, ну, як на мене, то це вигідно. Коли в тебе тобі потрібно на якийсь певний час припаркувати гроші, вигідно. Або в тебе величезний є капітал, який тобі потрібно розмістити швидко, під класні відсотки там, і так далі. Але він тобі потрібен в грошах через там певний час. Бо земля – це горизонт інвестування. Ну, от ми всіх орієнтуємо 4-6 років. Ну, не треба менше. Бо коли я кажу, що можна купити інвестиційні сертифікати і продати інвестиційні сертифікати, можна, без проблем. Але найбільше інвестор заробить, коли він зайшов в фонд, у фонда є строк діяльності, у реінвестиції, наприклад, там 10 років, вже залишилося 8. Якщо ти купив інвестиційний сертифікат і по дорозі продав, в тебе будуть податки, ну, на сьогодні 23%, 18 плюс 5. А якщо ти дочекався до кінця, то податки будуть тільки з дивідендів. На сьогодні вони там 9 плюс 5. Тобто ти вже там 9% економиш. От. Ну і плюс реінвестування прибутків всіх в фонді, воно створює цей ефект складного відсотка, ну і таким чином дає тобі заробити ті більші відсотки, ніж просто від грошей. І під капотом у фонда лежить земля, не гроші. Гроші знецінюються, земля капіталізується. Тому тут, як на мене, очевидно, що краще земля. Але, ще раз повторюся, для інвестицій важлива диверсифікація. Ніколи не кладуть все в землю, або все в ОВДП, або все там в акції.
22: Тобто Apple, останні гроші не приносити?
24: Ні. Так, останні гроші не можна приносити в щось одне. Потрібно сформувати певний капітал. Капітал може бути різним. Капітал може бути 50 тисяч, може бути 50 мільйонів. Але ці 50 тисяч або 50 мільйонів потрібно собі розділити, куди інвестувати для того, щоб або більше ризиків і більша дохідність, або менше ризиків, менше збалансувати портфель і рухатися. І ОВДП, і земля – це частинки інвестиційного портфелю. Так само, як нерухомість, там проекти якісь, фондові ринки, золото і купа всіх інших інструментів. Кожен від величини свого портфелю додає інструментів, облігації, акції і так далі.
23: Ну, тобто земля – це та частинка портфелю, де трошки жертвують ліквідністю заради кращої дохідності.
24: Це захисний актив. Я би сказав так, це захисний актив, і його порівнюють на рівні з золотом, який низькоризиковий, але у нього потенціал по дохідності достатньо високий. Чому? Якщо взяти землю, наприклад, в Штатах, то там дохідність по землі в Штатах 2-3%, 4%, все. Якщо взяти землю в Європі, то, до речі, ми робили порівняння зараз так, щоб скажу вилку, щоб не помилитися. Але ми брали з Євростату дані за останні 4 роки, з 2020 по 2024, брали країни навколо, туди Польща входила, Болгарія, Румунія, Литва, Латвія, от такі країни, не брали там Нідерланди, там де земля по 80 тисяч доларів. От. Так в цих країнах навіть в 2020-2024 роки земля в євро щорічно зростає щось в районі 8% в євро. В Україні цей потенціал вищий. Чому? Бо ми на старті ринку. У нас стартова позиція нижча, ціна нижча, і в нас є куди летіти. І цей от найближчих там 5, 7, 10 років потенціал зростання у відсотках, в абсолютних цифрах, він буде вищий, поки ми до них не добіжимо, потім ми уповільнимося і будемо зростати на своїх там 3, 5, 7 відсотків в рік. Тому тут потенціал за рахунок цього високий, що ми на старті ринку. А хто зайшов на старті, той заробив найбільше. Якщо не помилився з активом. Бо, до речі, найбільший ризик, якщо ви будете питати про ризики, забіжу наперед. Найбільший ризик інвестування в землі – це помилитися з вибором активу. Бо дізнаєшся ти про це років через 5 або 7, коли тобі потрібно буде виходити, продавати, або ще щось, а ти такий, а що таке? Там, бо там 10 тисяч доларів, а у мене тут 3, більше ніхто не дає. А тому що, і для цього, до цього є отакий от список всіх факторів, які ми, як компанія «Твоє коло», зробили домашню роботу, от, і подивилися на всю Україну, куди не потрібно інвестувати, обрали території, де потрібно, і потім там в глибині ще відбираємо, відбираємо, відбираємо, і грубо видаємо, я би ти сказав так, якщо порівняти з нерухомістю, то десь той актив, який, в який ми пропонуємо інвестувати, це типу нерухомість на першій лінії біля моря.
23: Угу.
24: От, типу так, да? Її більше не стане ніколи. А нерухомість може бути десь на задньому, ну, в глибину міста. А це місто може рухатися цю окраїну, чи як межу міста можна рухати скільки завгодно. А межу моря ти нікуди не подвинеш. Ну, хіба що там в Еміратах, чи ще десь насипати і так далі. Це дуже дорого. Тому, отак.
23: Обрали актив правильно, але ну, ризики ж все одно якісь є ще. Які ще ризики в землі?
24: Ну, головний – правильно обрати актив. А всередині цієї фрази багато інших ризиків. Військові раз, ґрунти два, опади три, неправильна територія чотири. Знайшов класну земельну ділянку? Все офігенно. А в Хмельницькій області, наприклад. Все ідеально. Купив. А там навколо монополія. Монополія, це що я маю на увазі? Одна аграрна компанія обробляє всі землі. Фермерів немає, нікого немає і так далі. Потрібно розуміти одну річ. 85% ринку, понад 80%, займають аграрні компанії. Покупці, продавці, покупці пов'язані з аграрними компаніями. Якщо в тебе монополія, якщо я тут сам, якщо мені ніхто не створює конкуренцію, що якщо в тебе закінчується договір оренди землі, то я здам Івану Івановичу фермеру. Якщо Івана Івановича немає, то навіщо мені платити вам замість ваших 100 доларів 500? Ніколи. І так само, коли ви прийдете продавати, кому ж продати, у мене оренда 100 доларів. Івана Івановича немає. Договір на там 20 років. Кому? Мені. А я, навіщо мені вас купляти дорого? Немає ж конкуренції. Да? Ніхто, більше немає бажаючих купити? Нема. Ну, окей. Там.
23: Якщо подивитися
24: і
23: на...
24: І так далі. Безпекові, я сказав. Регуляторний ризик, теоретично, угу. Да? Типу там... Держава знову взяла, обмеження створила. Ну, я не вірю в це. Він може бути такий ризик, але я не вірю. Україні потрібно навпаки розвивати ринок. Навпаки залучати інвесторів. Навпаки приносити сюди гроші, а не виганяти звідти.
22: Андрію, у нас буквально 2 хвилинки на останнє запитання, але воно мені здається дуже цікавим. Окрім твого кола, ви також є співзасновником мережі м'ясних магазинів, ресторанів «М'ясторія». Ну, ми так жартували, але може це і не жарт. Від землі до м'яса. Що це звучить як логічний ланцюг? Наскільки ці два бізнеси пов'язані між собою?
24: Ці два бізнеси не пов'язані між собою ніяк, але ви все правильно сказали, від землі до м'яса. Чому? Бо весь мій підприємницький шлях, він почався з землі як з аграрного виробництва. У мене є аграрні активи, ми займаємося рослинництвом, тваринництвом, м'ясопереробка – це був наступний шлях еволюційний, да, розвитку переробки. М'ясторія – це був наступний шлях створення бренду і створення культури стейків в Україні, розвитку її. Зараз ми пішли трошки далі. Після стейків ми пішли зараз в готову їжу, коли ми закриваємо потребу нас, як людей, в щоденному харчуванні. Ми не хочемо готувати, ми маємо мало часу, ми хочемо просто смачно, вчасно, без зусиль і за справедливу, за класну ціну харчуватися. От ми якраз закриваємо ці питання зараз в М'ясторії і розвиваємо цей напрямок далі.
22: Андрію, дякую, що поділилися сьогодні з нами і своїм досвідом, і розповіли більше про земельні інвестиції. Я думаю, що хтось з наших слухачів, глядачів і зацікавиться. Нагадаю, що це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. З нами був сьогодні Андрій Усенко, співзасновник «Твоє коло», «М'ясторії». Мене звати Ангеліна Заводецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Семелюк. Дивіться, слухайте, дізнавайтеся про українську економіку. Дякую.
0: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
3: Просто слухайте.
2: Музика на Громадському радіо.

0: На хвилі. На хвилі громадського радіо.
1: Для громадського радіо свобода слова – це
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Слов'янську двоє людей зазнали поранень внаслідок російського авіаудару. Про це повідомив у Фейсбук начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. За його словами, російські війська зранку скинули на місто 4 авіаційні бомби ФАБ-250. Поранення дістали чоловік віком 59 років і жінка віком 68 років. Чоловіка госпіталізували, жінці надали медичну допомогу амбулаторно. Також пошкоджені 6 приватних будинків і частково зруйнований навчальний заклад. Понад 100 тисяч абонентів залишились без електропостачання в Чернігові та двох районах області через атаку російських військ. Про це повідомили в акціонерному товаристві «Чернігівобленерго». За даними енергетиків, внаслідок удару пошкоджено енергетичний об'єкт. Без світла наразі залишились споживачі в Чернігові, а також Чернігівському і Корюківському районах. У компанії зазначили, що до відновлювальних робіт фахівці зможуть приступити, щойно це дозволить безпекова ситуація. Смертність в Україні майже вчетверо перевищує народжуваність. Про це повідомляє Open Data Bot із посиланням на дані Міністерства юстиції. За перше півріччя в Україні народились понад 73 тисячі дітей. Водночас зареєстрували майже 260 тисяч смертей. Порівняно з аналогічним періодом минулого року народжуваність зменшилась на 16%, а кількість померлих зросла на 4%. Найбільше новонароджених зареєстрували в Києві, Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях. Найгірше співвідношення між народжуваністю та смертністю фіксують у прифронтових територіях, зокрема на Донеччині та Херсонщині. Найкраща ситуація на Рівненщині, Волині та Закарпатті. Генерал-майор Михайло Драпатий приступив до виконання обов'язків головнокомандувача Збройних сил України. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. За словами Драпатого, президент України Володимир Зеленський визначив для нового військового керівництва низку завдань. Серед них – посилення наступальних дій, планування нових операцій у тилу російських військ, розвиток технологій та нарощування спроможностей Збройних сил України. Новий головком також заявив, що команда зосередиться на відповідальній роботі без гучних обіцянок і з повагою до військ які тримають фронт. А я нагадаю, що напередодні Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ та оголосив про призначення Михайла Драпатого. Державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров мають провести зустріч на полях заходів Асоціації держав Південно-Східної Азії. Про це повідомив Лавров російським журналістам. Рубіо заявив, що війна Росії проти України ускладнює діалог між Вашингтоном і Москвою з інших питань. За словами держсекретаря США, Сполучені Штати готові сприяти припиненню війни та продовжують контакти з російською стороною. Водночас Рубіо наголосив, що США залишаються відкритими до конструктивних ролі в мирному врегулюванні. А я нагадаю, що раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Москва відмовилась від ідеї обміну територій і зосередилась на досягненні своїх цілей військовим шляхом. Війна США проти Ірану вже коштувала американському бюджету понад 37,5 мільярдів доларів. Про це повідомляє агентство Reuters. За його словами, ця сума включає як уже понесені витрати, так і прогнозовані видатки до 30 вересня. Водночас президент США Дональд Трамп звернувся до Конгресу з проханням виділити майже 90 мільярдів доларів додаткового фінансування, переважно на ведення війни з Іраном. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий до дипломатичного врегулювання конфлікту за умови аналогічної готовності Тегерана. А я нагадаю, що президент Ірану Масуд Пезешкіян і президент США Дональд Трамп підписали меморандум про взаєморозуміння, яке передбачає завершення війни протягом 60 днів. У Парижі знову відкрили для відвідувачів галерею Аполлона в музеї Лувр. Про це повідомляє France 24. Експозицію закрили після масштабного пограбування, яке сталося торік. За словами президента Лувру Крістофа Лерібо, коштовності та ювелірні вироби після крадіжки прибрали з галереї і планують розмістити в окремому захищеному приміщенні. Відтепер галерея Аполлона виконуватиме свою історичну функцію парадної зали для урочистих заходів. А я нагадаю, що в жовтні 2025 року з Лувру викрали 9 коштовностей із колекції Наполеона загальною вартістю близько

0: близько 88 мільйонів євро. Це були новини на громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 22 липня в Україні мінлива хмарність. Вночі на сході, вдень на південному заході країни місцями короткочасні дощі, на Одещині помірний, місцями значний дощ і гроза, нарешті території без опадів. І вітер західний, північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів, а вдень від 21 до 26. У південній частині та східних областях вночі від 14 до 19, а вдень від 24 до 29.
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
5: 44 гривні 75 копійок.
1: Євро.
5: 51 гривня 9 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 49 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 50 гривень 74 копійки, продають за 51 гривню 42 копійки.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Запланую відпустку на uliz.ua.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
8: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках проєкту «Озброєні фактами» я, Альона Стеренко, та фактчекерка «Стоп фейк» Олена Чуранова розбираємося, як російська пропаганда впливає на ставлення до ТЦК. «Озброєні фактами» – це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Стоп фейк».
0: «Озброєні фактами» – коли правда захищає.
1: Отже, сьогодні у нас тема дуже болюча, чи не найболючіша, як на мене, за всі наші випуски, якщо порівнювати з іншими темами. І якщо ви постійно слухаєте «Озброєні фактами», а я на це дуже сподіваюся, то сьогодні будемо говорити про ТЦК, про те, як російська пропаганда намагається посилити оце протистояння всередині українського суспільства між ТЦК та громадянами, і як взагалі дискредитація ТЦК впливає на мобілізацію. Олено, ми з тобою говоримо після того, як стався інцидент у Львові. Сумнозвісний, скажи, чи помітила ти активізацію російських та проросійських джерел? Зокрема, я так розумію, що знову ми будемо говорити здебільшого про нашу улюблену в лапках платформу Telegram. Чи стало більше вкидів і яким чином подавали цей конфлікт?
2: Ну, звісно, те, що відбулося у Львові, супроводжувалося паралельно і до того, що сталося, супроводжувалося активно поширенням різних і згенерованих штучним інтелектом різних історії і так само гіперболізацію того, що насправді ставалося. Коли вже безпосередньо сталося ця, так би мовити, акція протесту, хоча насправді це настільки була як акція протесту та порушення. Звісно, воно одразу було підхоплено різноманітними і російськими телеграм-каналами, і блогерами. І в першу чергу це подавалося як те, на що, власне, Росія постійно намагається, до чого намагається призвести, да, що це от такий, так би мовити, початок Майдану, да, проти української влади, проти мобілізації, проти цієї війни. І вони показували це в такому ключі, що ось це протистояння, та воно там це воно є масштабним, воно там зібрало там пів Львова і. Вони налаштовувалися на те, що це начебто буде ще там декілька днів тривати, хоча насправді воно там тривало кілька годин. Далі вже, звісно, коли вже почали затримання цих порушників, це теж висвітлювалося і акцентувалося на тому, що там відбувається така несправедливість, діяльність там до того самого київського режиму. Ну, тобто, звісно, будь-які такі штуки, такі акції, вони активно підхоплюються, активно розганяються і подаються як свідчення того, що вся Україна, що всі українці проти того, що відбувається, проти мобілізації, проти війни. Вся ця війна, вона начебто потрібна тільки там тільки владі, та всі ми хочемо тут начебто дружити з Росією. Ти правда сказала, що ця тема є дуже болючою, хоча, ти знаєш, я дивилася по інших конфліктах, інших війнах, як взагалі відбувалася та мобілізація, як ця тема використовувалася ворогами. І це абсолютно нормальна стратегія деморалізувати противника і деморалізувати і робити все, щоб у противника не було можливості набирати людей у військо, щоб люди тікали з війська, щоб люди робили все там, щоб протистояти проти того, щоб вони не воювали, щоб вони не чинили опір. І у кожній війні по суті відбувалося те саме, просто різними способами. І якщо ми про Другу світову кажемо, і про Першу світову, та і про В'єтнам, наприклад, теж досить цікаво, там ціла кампанія розгорталася, щоб американські солдати не воювали. А і йшли з армії, там поширювалися там певні листівки. Просто зараз Росія є певною мірою успішною. Чому? Та тому, що ми воюємо у цей світ соцмереж, який дуже важко модерувати, відстежити, контролювати, і через такі речі дуже легко створити цю ілюзію опору. Ми знаємо, та що ця кампанія ведеться практично з 22-го року не так активно, та тому що власне, коли вторгнення почалося, ми знаємо, що багато людей пішло добровольцями, але чим далі вторгнення тривало, тим більш активними ставали росіяни саме щодо кампанії проти мобілізації і створювали в соцмережах ці різні групи щодо того, там де там знаходяться, ну для того, щоб чинити, так би мовити, опір мобілізації, або там розказувати, де хто знаходиться, де знаходяться ТЦК, де треба ховатися, або навіть от зараз вже ми останні роки ми бачимо вже реальні заклики та до спротиву, до насильства, до того, щоб там збирати якісь координати людей, які займаються мобілізацією, та й передавати їх росіянам для того, щоб там особливо про прифронт, якщо ми говоримо, та там щоб передавати координати тих людей, щоб росіяни могли на них надсилати дрони. І, на жаль, такі випадки теж є.
1: Так, і я додам по цьому випадку у Львові, що на рівні редакції громадського радіо ми промоніторили інформацію за останні кілька тижнів від початку, власне, місяця. Звісно, були дані щодо ТЦК, звісно, здебільшого всі шкідливі проросійські ресурси висвітлюють виключно ТЦК у негативному світлі. Вони нічого позитивного не пишуть взагалі. Тобто це така концентрація випадків, які подеколи відбуваються, і Україні не варто, звісно, їх приховувати, так, як і в будь-якій структурі є певні проблеми, є різні люди, які там працюють, але це не система, і це варто то розуміти, а російські і проросійські джерела саме подають це як системою. Я не буду називати ті телеграм-канали, де це поширюється, щоб не піарити їх, але називаю традиційно один, адже про нього свого часу писали і СБУ ще до повномасштабного вторгнення. Цей канал називали таким, який співпрацює з росіянами. Це сплетниця. Ну, власне, що можна очікувати від каналу з такою назвою? Явно не інформації з офіційних джерел, не перевіреною і не якісною, тим не менше. І щодо цього львівського протесту, його, як ти вже зазначила, низка шкідливих ресурсів у телеграм-каналах, зокрема, подавали, як, цитую, «народне повстання», що, звісно, дуже далеко від правди, і, можливо, це наша з тобою бульбашка, тут мені теж цікава твоя думка, але я помічаю по своїм знайомим, по своїм соцмережам, що навіть ті люди, які пишуть про проблеми ТЦК, зокрема у медіасфері, оця історія, цей інцидент абсолютно ганебний у Львові, засудили. Тобто не було такого, що «о, да, це народне повстання, це існує виключно у фантазіях росіян». Як було в тебе у стрічці? Хоча я думаю, що наші стрічки не дуже, звісно, репрезентативні, бо ми спілкуємося зі свідомими людьми, але раптом щось проскокувало, і одразу ж також уточнення. Розкажи, чи ці вкиди є ефективними про нібито тобто повстання народне, протест, чи все-таки люди розуміють, що це вкиди ворога?
2: Так, ну я думаю, що у нас з тобою бульбашки однакові, тому у мене так само здебільшого були голоси про те обурення про того, що взагалі таке можливе, тому що там було побиття військових та здирання форми, що для нас під час війни це всі ці люди, які нас захищають, і мобілізувати нам треба людей теж для того, щоб цей захист тривав і далі. Тому що якщо не буде кому воювати, не буде кому захищати, тоді до нас прийде Росія, і давайте тоді згадаємо про те, як відбувається мобілізація там. І ми про все це не знаємо тільки тому, що сама Росія про це замовчує, але особливо, якщо ми говоримо про мобілізацію на тимчасово окупованих територіях, то ніхто нікого не питає, це примусова мобілізація, і, на жаль, саме люди з окупованих територій, вони використовуються якраз мені не подобається так казати, але це те, що робить Росія, та вона використовує цих людей як м'ясо. Тому, звісно, в моїй стрічці це таке ставлення до військових, воно сприймалося як обурення. Якщо говорити, що таке не можна допускати, що тут обов'язково має бути відповідь, і обов'язково всі, хто до цього були причетні, мають бути відповідно покарані. Якщо говорити про ефективність, то, на жаль, тут не можна сказати, що повністю Росія ефективна є в цьому. Як ти сама сказала, той самий інцидент у Львові показувався як масштабне народне повстання, ми не бачимо цього повстання по Україні. Натомість, об'єктивно, що ми можемо бачити, ті самі соцопитування щодо довіри. І довіра до армії у нас на найвищому рівні. Серед усіх інституцій найбільше українці довіряють саме ЗСУ. Тому все ж таки розуміння у людей є. Але через те, що весь цей процес, він сам по собі є досить складним, тому що там мобілізація, участь у війні, вона завжди пов'язана з життям і смертю кожного рідного, вона стосується кожної родини. Тому це досить складний процес, і на який досить легко вплинути за допомогою емоцій. І тому от Росія, тому тут є в чомусь успішна, тому що будь-які кейси, які відбуваються, будь-які там порушення відбуваються, вони відбуваються, але в загальному розрізі, це в загальній статистиці по Україні це поодинокі випадки. Але ці поодинокі випадки, вони підсвічуються, гіперболізуються, і акцент робиться саме на якихось, на емоціях, а комунікація з боку держави, комунікація з боку там тих самих комісій, вона відбувається офіційно, сухо, вона спирається, зрозуміло, на мову фактів, а ми розуміємо, що емоції і факти, у нас емоції завжди будуть перемагати. Тому це, досить складна річ, і тут дуже важливо казати про те, що контрпропагандою ми тут точно не переможемо, ми не можемо, звісно, ми як фактчекери в свою чергу, коли бачимо такі от різноманітні фейки, ми про це пишемо, ми спростовуємо, ми дуже активно цим займалися в 23-24 році, але масштаб цього всього, що Росія стала робити, він значно перевищує усі ті зусилля з боку тих, хто займається інформаційним захистом. І тут вже треба говорити, про що говорять ці експерти, що мають бути зміни в самій структурі, в самому цьому процесі. Чому там зараз у нас відбуваються ці всі протести,
1: картонкові, другий картонковий майдан в народі називається.
2: Так, тому що ну мають бути певні зміни, має бути хтось, хто все ж таки ці зміни буде робити. Має, ну тобто, тут тільки однією одним із спростуваннями і поясненнями, що все це робота ворога. Ми, на жаль, тут не обійдемося. Мають бути чіткі зміни. Та ті самі терміни служби мають бути, тому що теж, на жаль, ми не зможемо змусити людей добровільно йти у військо, коли вони не знають, який час конкретно вони будуть там служити. Тому всі ці речі, на жаль, які є, вони просто діють на руку ворога. І Росія все це прекрасно розуміє і використовує. Серед успіху теж можна назвати те саме використання лексики. От це теж от можна вважати за успіх, тому що ці всі слова, як могілізація, бусифікація, та там людолови, на жаль, вона війшла. Все це термінологія, яка ну лексика, яка була вкинута ворогом Росією, вона активно вкидалися і через телеграми, та і через різні групи, різні соцмережі. І, на жаль, ця лексика, ну лексика для чого вона поширювала? Щоб дегуманізувати, та де створити цей образ ворога. Та от ми зараз сьогодні говоримо, та що там ТЦК це щось окреме від війська, наприклад, що там це військовослужбовці, а це працівники ТЦК, та що вони начебто не військові, хоча вони теж там військові. Ну тобто йде оце відокремлення, щоб створити сика якийсь там демонічний образ ворога, проти якого треба повстати. І, на жаль, да, цією лексикою дегуманізуючою та почали користуватися. Ну, ми чуємо, на жаль, ці всі слова навіть у своїх бульбашках, які є, складаються там людей з критично мислячих, але все одно ми чуємо цю лексику. Але це теж, по суті, успіх ворога, що ця лексика увійшла в наш одяг.
1: Абсолютно, і тут треба бути зваженими, але дві мої короткі рефлексії на те, що ти сказала. Перше, ти прям з язика зняла історію з картонковим, так званим картонковим майданом, картонковим протестом, коректніше так казати, якщо, звісно, не це не побутове мовлення. Але я дійсно, коли ти говорила про нестачу такої собі зваженої і глибокої комунікації, подумала, що от ми маємо знов майже до річниці попередніх картонкових протестів з НАБУ і САП нові, тому що це системна недокомунікація із ТЦК, коли ми говоримо про певні проблеми. Тому що ну це ж ні для кого не секрет, що певний період часу складалося враження з огляду на брак комунікації від влади, що у нас взагалі немає проблем з ТЦК. Казати, що у нас взагалі немає проблем, це теж буде неправда. Це теж пропаганда, але в інший бік. Тобто не було у цього чітко сформульованого наративу, що так, у нас є поодинокі випадки. Якщо вони поодинокі, то дайте нам, будь ласка, статистику. Тому що я не знаю, чи бачила ти, але я статистику не бачила жодну по оцим випадкам з ТЦК, тому що треба людям розуміти, умовно, у нас на там 10, я зараз просто хаотичні цифри називаю, на 10 от випадків якихось конфліктів припадає 500 випадків, коли люди мобілізуються, отримують повістку або показують резерв плюс з певним бронюванням, наприклад, або підтвердженням, що вони мають проблеми по здоров'ю, які не дозволяють бути у війську. І ТЦК говорить: зрозуміли, дякуємо, бажаємо умовно вам гарного дня. Цього не було, і системно, як ми бачимо по картонковим протестам, влада, на жаль, не робить висновків з цього. А другий момент, на якому ти зазначила, що як їх називати, військові ТЦК чи працівники ТЦК? От я поцікавилася у Романа Лихачова, військового адвоката, і, зокрема, з ним поговорили про відповідальність за неправомірні дії щодо ТЦК і як правильно їх називати, тому що у нас свого часу навіть на рівні редакції сталися дискусії на цю тему, тож Тож давайте послухаємо.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
3: Якщо ми говоримо в цілому про структуру військово-територіальних центрів комплектування, колишніх військкоматів, то і тоді, і на зараз час багато там працює цивільних осіб. Тобто, звичайно, працівники Збройних сил України. Вони не носять військову форму, вони не мають спеціальних звань, тобто звичайні працівники. Але достатня кількість, там різні оцінки, я читав, хтось навіть писав, що нібито близько 50 тисяч військовослужбовців, тобто осіб, що проходить військову службу в територіальний центр комплектування. Тобто в даному випадку можна говорити там, де це працівники ТЦК, цивільна особа. Я вживав би юридичний термін правильно працівники ТЦК. Якщо ми говоримо щодо осіб, що носять військову форму, проходять військову службу та мають спеціальні звання, все ж таки це правильно говорити військовослужбовці ТЦК. Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, якщо юридично правильно, вони звичайні військовослужбовці, абсолютно нічим, скажімо так, не регламентовано в чомусь вони там різні, вони входять в структуру командування сухопутних військ України, як і багато у нас військових частин. Тому правильніше вживати в певних випадках військовослужбовці, а в деяких випадках можна вживати поняття працівників ТЦК. Але якщо ми говоримо про групи оповіщення на вулицях, то те, що я бачу, вони в основному комплектуються з військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Я завжди говорю, що справедливість повинна бути і покарання однаково до всіх. Якщо цивільні вчиняють злочини щодо військових, повинно бути покарання. Якщо військовослужбовці вчиняють злочини щодо цивільних, повинно бути покарання. Тому ми живемо в демократичній державі, і тут не можу бути комусь більше прав, комусь менше. Тому у нас законодавство насправді досить жорстке. Отримати 10 років позбавлення волі суттєво, скажімо так, за такі моменти. Я вже бачу, що там по відео, які йдуть в залі судових засідань, що люди розкаються, бо розуміють відповідальність, що отримують суттєве покарання.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
1: Отже, це був коментар Романа Лихачова, військового адвоката, по тому, як коректно називати ТЦК. Тобто тут важливо все-таки розмежовувати військових і невійськових, але, як наш експерт зазначив, військових саме у ТЦК дуже великий відсоток. Відтак це потрібно розуміти, коли ми висвітлюємо цю тему непросту, тригерну для багатьох. І, Оленко, в мене до тебе, от у нас лишається буквально 4 хвилинки, лишається питання. По-перше, як медіа висвітлювати проблеми з ТЦК, або більше висвітлювати і позитивні випадки? Тому що у нас же в журналістиці ми як звикли? Ми говоримо про проблеми, бо те, що добре працює, це добре, що воно працює. І даруйте за цей каламбур, але тим не менше про проблеми ми говоримо для того, щоб їх виправляли. Але з огляду на цей вже негативний, на жаль, імідж ТЦК, можливо, тут варто переглянути певні свої дії. І також одразу друге питання, що робити, якщо людина каже, вірить в оці всі російські та проросійські наративи про ТЦК, про так званих людоловів, бо, на жаль, зіштовхнулася з тим, що її близька людина, наприклад, постраждала від дій ТЦК.
2: Починаючи з відповіді щодо медіа, насправді дійсно у нас медіа більше сконцентровані, це не тільки в Україні, в принципі, медіа більше розказують про проблеми, що зрозуміло, та нам не цікаво слухати про буденність. І якщо ми говоримо про висвітлення будь-яких новин, які стосуються ТЦК, і навіть от Інститут масової інформації робив моніторинг, то ми бачимо, та що це в основному все, що стосується конфліктів, проблем. Тобто, ну по суті, йде тільки укріплення цього образу якоїсь проблемної частини служби армії. Цей вхід до армії, він показується як дуже щось негативне. Хоча разом з тим ми можемо згадати, наприклад, там як окремі там бригади з цим працюють, рекрутингом займаються, та й називаються вже окремо. Можливо, нам теж слід думати над тим, що саме ось це слово та ТЦК, воно вже наскільки демонізувалося Росією, що можливо нам слід подумати, чи це має бути якось інакше бути названо і розумітися, як той самий рекрутинг. Та, тобто ми ж не сприймаємо те, що відбувається там у третій штурмовій бригаді, як вся ця популяризація та оцей відбір ми сприймаємо зовсім інакше. Тому та висвітлення дуже активно формує наше сприйняття, і медіа дуже важливо про це пам'ятати. От щодо висвітлення, я от можу згадати дуже хороший кейс був, коли я не пам'ятаю, хто точно це, чи Бабель, чи хтось з наших хороших українських медіа, вони провели день з військовими одного з таких центрів, та вони ходили, журналісти ходили з ними по вулиці і просто описали весь цей процес, описали ставлення, та так як люди як нормально спілкуються, нормально відбувається цей процес перевірки документів, так і там хтось може там ховається, хтось там щось негативне може сказати, але в цілому не так відсоток таких речей там він менший за те, що в цілому протягом дня відбувається. Ну, тобто, якісь такі речі теж мають бути в медіа. Що ж стосується того, як що робити з тими людьми, в яких щось сталося? Ну, перше, от я абсолютно погоджуюся та з експертом, який нам пояснював щодо термінології, та що має бути завжди відповідальність, і вона має бути справедливою для будь-кого. Якщо дійсно відбулося порушення прав, то воно має бути розслідування, має бути відповідне покарання. Чи то стосується військових, чи то стосується цивільних, ну немає значення. От і ну, якщо у людей у сім'ї це таке сталося, то дійсно треба тільки пояснювати, що ну має бути справедливість і допомагати в цьому, але також пояснювати, що це оцей окремий випадок він не стосується, не переноситься на усе військо.
0: Озброєні фактами, коли правда захищає.
1: Це був черговий випуск «Озброєних фактами». Разом з Оленою Чорановою, фактчекеркою «Стоп фейк», я, Альона Нестеренко, говорили про те, як російська пропаганда впливає на ставлення до ТЦК і що робити, аби поліпшити медійний образ цієї структури.
0: «Озброєні фактами» на громадському радіо. Коли правда захищає.
4: Вільним – це щастя.
5: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
6: А що далі?
5: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
6: Повернення.
5: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі громадського радіо по понеділках. Повернення. Історії про життя після полону. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
6: Нам важливо, щоб ви нас чули.
5: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
6: за лінією розмежування.
5: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
6: Просто і по суті.
5: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
6: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
5: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
5: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Чому озеленення міст – це більше, ніж висадка дерев? Яких принципів варто дотримуватися, аби простір був комфортним та стійким до змін клімату? Говоримо про це з Іриною Оєю, урбаністкою та архітекторкою. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Щороку ми говоримо про косіння газонів, щороку це відбувається. І от зараз ми маємо знову, уже можна сказати, чергову петицію на сайті Кабінету міністрів України, де триває збір підписів щодо впровадження сучасних екологічних стандартів косіння трави у населених пунктах України. Тут не лише про Київ мова, але нещодавно ми також в етерах говорили про петиції, які кияни скеровують до київської влади, і там ті, що стосуються озеленення, вони теж у топі. І пропоную розпочати з того, от якщо говорити про сучасний світ, озеленення навколишнього міського середовища, про що це? Це ж не лише висадка нових дерев, за що ми, звісно, теж вболіваємо, та відсутність викошування трави під нуль.
8: Абсолютно. Тобто, після того, як відбулася стрімка урбанізація, людство побачило, які це мінуси має, і тепер вчиться працювати із цим. Відповідно, всі помиляються, це нормально, і не можна з першого разу зробити щось ідеально. Тому ми зараз і переглядаємо підходи і те, як ми звикли жити, тому що бачимо, що це впливає на наш комфорт життя в місті, наприклад, на підвищення температури. Та особливо минулого літа, позаминулого, ми дуже гарно відчували це на собі. І такі підходи, тобто от ви кажете про нові дерева, та це класно, всі розуміють, що дерева – це чудово, але тепер ми дивимося ще з іншого боку, що дуже класно також не зрізати старі дерева, адже основна користь, окрім того, що це переробка вуглекислого газу, це те, що дерева дають затінок. І, власне, влітку хочеться сховатися в цей затінок, і він відчутно знижує температуру повітря. Але площа затінку від дорослого дерева, якому 20, 30, 50 років, вона значно більша від площі затінку маленького дерева. А купувати молоде дерево, ну, тобто, чи просто купувати дерево, якому вже 10 плюс років, це доволі дорого. І так само з травою у нас є, по інерції ми розуміємо, що це, напевно, газонна трава має бути. Але багато хто, от особливо у кого є приватні будинки, вони знають, наскільки це важко доглядати за газоном. То він вигорить, то сильно його полив, то там бур'янці завелись, ну, то ще щось. Дорого так. Дуже. Окрім того, що посадити, то доглядати. Я знаю, деякі товариші ходять навіть з пінцетами і смикають там бур'янинки. І, відповідно, уявіть ці газони в громадських просторах. Ну, навіщо так сильно ускладнювати життя? Але є ще упередження ставлення до різнотрав'я і луків. Тобто, коли серед травички є ще якісь квіточки різні, коли воно так, знаєте, ну не прям як в полі, але не газон. І є в суспільстві таке упередження, що це щось, що випадково посіялось, щось неохайне, і, напевно, треба його скосити і привести до ладу. І, власне, з такими стереотипами варто боротися для того, щоб нам комфортніше в першу чергу було жити в цих містах на далеку перспективу.
9: Це однозначно. Хочеться, щоб ця далека перспектива була, я так скажу, з настроїв, які панують в моїй студії сьогоднішнього ранку. Ви згадували про дерева, про те, що дійсно класно нові насаджуються, але добре було б берегти старі. І от якраз про це я теж хотіла з вами поговорити, що часто після ремонтів вулиць, які, якщо ми говоримо про Київ, але я думаю, що це не лише така любов Києва, а багатьох міст України і містечок стосується, коли відбувається ремонт вулиць, дерев чомусь дуже часто потім стає менше на цих вулицях. Чи є у нас взагалі якісь вимоги, норм, прорахунки по проєктуванню, скільки, де має бути озеленення? Чи все це відбувається просто на розсуд тих органів, які відповідають за ці дороги, обслуговують тощо?
8: Насправді, що стосується прокладання доріг, то норм немає, адже це певна документація, та, і якщо ухвалюють рішення, що треба там розширити дорогу, наприклад, чи розширити тротуар, то, відповідно, якщо дерева не мають якоїсь цінності, не мають якийсь охоронний статус, то, в принципі, їх зрубують. Це доволі прикро чути, адже, ну, всі знають, що у нас міста доволі зелені, але всі ми відчуваємо, що, напевно, вони недостатньо зелені. Але я хочу тут посилатися до нової рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка в цьому році сказала, що для житла варто притримуватися простого принципу, який називається 3-30-300. Що це означає? Що з вікна свого дому ви маєте бачити мінімум 3 дерева, мати мінімум 30 квадратних метрів, ну, якогось газону того самого умовного чи луку, і на максимальній відстані 300 метрів мати якийсь сквер чи парк. І це рекомендація, яка впливає дуже сильно на ментальне здоров'я. Відповідно, ми якось несвідомо, напевно, розуміємо, що класно жити біля парку, біля якоїсь водойми, зеленої зони, але тут це несвідоме бажання вивчили, дослідили і оформили. І є пряма взаємодія між тим, коли люди живуть в густонаселених містах зі щільною забудовою, без озеленення, їх психічним станом. Тобто це не означає, що якщо у вас поруч нема скверу, що ви будете почуватися прям нещасним, але для людей, які мають певні порушення психічні, ну, особливо враховуючи навіть сьогоднішню ніч, то тут складно знайти людину, якій не хочеться якось заземлитися і привести себе до тями.
9: Я одразу згадала свою 18-поверхівку і подумала, є у мене кілька дерев під будинком, у мене поруч навіть є, ну, такий малесенький, просто між будинками, так, скверик, який, на щастя, не вирізали і не забудували. Але якщо порівнювати висоту тих дерев і висоту 18-поверхівки, то, звісно, хотілося б, щоб це були якісь граби, чи якісь інші, чи якісь, можливо, тополі, я не знаю, щоб вони були трохи якомога вищими. Але от мені здається, що цього року, пані Ірино, от що по Києву я спостерігаю, що все-таки якось збільшується кількість газонів, які не викошують під нуль. Можливо, то пов'язано з якимись іншими причинами. Можливо, бракує людей на те, аби викошувати цю траву тощо. Але, як на мене, то якось більше стало зон, які дійсно або засіяні різнотрав'ям, або там просто по факту воно саме собі росло, це рівнотрав'я, і його не рухають. Що от ви скажете за спостереженнями цього року, наприклад?
8: Мені навіть читачі присилали фото табличок, там, де вказано, що ця ділянка, ця галявинка, вона не коситься. Це зона саме без косіння. І вони у нас зараз в такому, знаєте, як тестовому режимі більше певно працюють, тому що, ну, дійсно, хтось вважає, що це, ой, як давно не кошено, як неохайно, треба написати скаргу кудись. І, власне, це класно, ну, і особливо, що є певна навігація, тому що хтось цікавиться цією галузі, цікавиться, хтось не цікавиться, а хтось може має якісь упередження стосовно того, як, наприклад, мали дискусію, що в високій траві більше кліщів може бути, наприклад. Насправді вони там начебто на деревах, і, напевно, спеціалісти саме з цієї галузі мене поправлять, але загалом, вивчивши всі негативні сторони, які можуть бути від високої трави, то їх просто дуже мала кількість порівняно з тим, які переваги це має. І дійсно, потрошку в містах вони починають з'являтися. І от навіть на перехрестях з круговим рухом можна бачити, якщо раніше це були клумби з квітами, так? Ну, тобто про смаки можна сперечатися, але ми зараз більше про зниження температури і про легкість в догляді, адже ми розуміємо, що людського ресурсу нам бракує в зеленбудах, і в тому числі кваліфікації. Коли це дуже легко доглядати і не треба косити там що два тижні. Може, у когось є, знаєте, приємні асоціації з тим, коли зранку прокидаєшся і траву цю косять за вікном. Може, у когось негативні асоціації, точно не знаю. Але тим не менш, це економія дійсно палива. А я знаю, ну, безпосередньо на своєму досвіді, що іноді двірники вони мають це паливо купляти за свої кошти. Тобто я не знаю, як це точно організовано там в ЖЕКах, в обслуговуючих компаніях, але саме це іноді стає причиною того, що вони скошують прямо ж до землі, лишають прям таке бадильочко дуже коротке, ну і відповідно це і не естетично, і не захищає нас від високої температури зовні, ну а причина та, що вони економлять паливо, економлять і особисті кошти, іноді кошти, які їм виділяють на це паливо, тому питання тут комплексне.
9: Точно, питання комплексне. Це, що ви сказали щодо людей, які працюють десь в обслуговуванні будинків. Це я вперше таке чую, поцікавлюсь, попитаю. Дійсно, ну, я не сумніваюся, що це може бути. Якщо чесно, дійсно, причини на те можуть бути різні, але таке точно може мати місце, не виключено. Але якщо от говорити на прикладі України, бо все-таки, ну, ми дійсно з року в рік ми говоримо про озеленення, косіння, потрібність цього всього, важливість, клімат змінюється, ми не встигаємо, нам дуже спекотно, хотілося б більше затінку. Є вже в Україні приклади успішного міського озеленення, на які варто орієнтуватися. Маю на увазі не на прикладі конкретних там житлових комплексів, тому що ну вже і в Києві таке очевидно є, а щоб це вже якось ну на більші території розповсюджувалося у межах міста, у межах району міста, якщо вже навіть на все місто ще не поширилось, що скажете?
8: Я б хотіла тут сказати, що найкращі приклади – це у нас багато заповідних зон, лісопаркових, і найкращий приклад – це коли їх майже не чіпають. Та? Тобто, наприклад, той самий Голосіївський парк, умовно, якби затіяли його реконструкцію, та? І могли би все там перекопати, повикорчувати, там щось поміняти. Або, наприклад, нещодавно в місті Рівному був проведений архітектурний конкурс на реконструкцію парку «Єврейка». І одним із завдань було, ну, тобто ми виїжджали туди прямо на екскурсію, учасників запрошували, і цей парк, він ну, доволі занедбаний станом на зараз, власне, для того, як конкурс потрібен. Але він от має такий вайб, знаєте, лісу такого дикого. Ну, не прям, що не можна пройти, але оці багатолітні дерева. І він не як такий парк, знаєте, з лужайками і всім підстриженими кущиками. І коли проводили опитування мешканців, які там гуляли з собаками, просто прогулювалися, от вони казали, що їм саме подобається оцей відчуття цього такого лісу, що багато дерев, вони високі, багато різного зеленення. І однією задачі, відповідно, сформували в технічному завданні до конкурсу те, що зберегти максимально дерева, зберегти все озеленення, все біорізноманіття, яке там є, а не там викорчувати, прокладати доріжки. Тобто зараз один із керуючих принципів – це те, щоб максимально зберегти і зробити як можна менше втручання. Ну, відповідно до того, що як раніше там було прийнято все знести, все позрізати і насадити нове. Отут ми прокладемо доріжку, тут у нас буде галявинка. Тому цей принцип змінюється. Це з такого найважливішого. А так більше це точкові рішення. Ну, окрім житлових комплексів, ми також маємо достатньо багато хороших прикладів. Я бачу навіть за зеленбудами, що у них є певні зміни якісні та серед того, що от за останні, напевно, навіть кілька років вони почали з лаковів засаджувати рослини, тобто це багаторічні, які вимагають уже менше набагато догляду, тобто це не квіти, які там повискубували на другий день, чи там буває дійсно, що зрізають, чи там треба їх поливати частіше. А це невибагливі рослини, які ефективно знижують температуру в місті за рахунок того, що вони високі і вони отримують вологу в тому числі. І це прям класно, якщо до державних структур це дійшло.
9: Це точно. І я б хотіла, аби на завершення ми, можливо, якось так підсумували і проговорили, от які, на вашу думку, після повномасштабної війни, коли ми здобудемо перемогу і так звана Російська Федерація розвалиться, я нам всім бажаю добути до цього моменту, і коли ми почнемо відбудовувати ті міста, які, наприклад, знищені, або підтримувати і відбудовувати наслідки атак по містах, які ми спостерігаємо щодня, яких би принципів, на вашу думку, озеленення варто було дотримуватися і вже зараз почати, окрім того, що ви вже сказали, аби ми цю тему почали якось вирішувати і закрили до того моменту, щоб ці помилки з року в рік не повторювалися ще десятиліттями.
8: Звучить чудово, так про розпад Росії, аж мурахи побігли. Та я думаю, що основна задача – це зберегти те, що ми маємо. Адже всі знають, всі спостерігають, як дерева обрізаються, там прокладаються, як ви казали, нові дороги, наприклад. То це збереження того, що ми маємо. Це вже буде багато. По-друге, ще хотіла сказати про те, що менша кількість мощення, менша кількість асфальту, бруківки і всього іншого, тому що, ну, навіть спілкування з міськими управлінцями для них відкатане рішення, ну, тобто якесь, яке має вже законний механізм, це там, якщо є ділянка землі, яка, не зрозуміло, щось треба з нею робити, чи асфальтом закласти, чи засадити чимось, то набагато легше її закласти асфальтом, тому що вже є там, є матеріали, є відповідно там люди, які можуть це зробити, а для того, щоб засадити чимось, то це відповідно треба людина, яка розбирається в видах рослин, розбирається в ґрунтах, яка буде за цим доглядати, бо погодись доглядати за асфальтом, в принципі, легше. Тому багато хто обирає шлях меншого супротиву і відповідно, а це мощення, є дуже багато фотографій на просторах інтернету, де заміряють температуру там асфальту, бруківки, просто ґрунту, землі, там зі скошеною травою і без скошеної трави. І це небо і земля, звісно. І це дуже відчувається, і навіть от інтуїтивно, коли люди ходять по вулиці. Тому зберегти, максимально збільшувати площу озеленення, якщо це можливо. І що? І цікавитися новинками, якщо у нас дійсно є у нас класні спеціалісти, які в цьому розбираються, можуть порадити там види рослин і тому подібне, і дослуховуватися, і, можливо, дивитися з іншої точки зору на те, до чого ми звикли, як, наприклад, до різнотрав'я.
9: Про озеленення українських міст та яких принципів варто дотримуватися, аби простір був комфортним та стійким до змін клімату, ми говорили з Іриною Оєю, урбаністкою та архітекторкою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
10: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.

0: постраждалих – 82-річну жінку та чоловіка віком 54 роки. Їм надали медичну допомогу. Згодом під час розбору завалів житлового будинку та гаражного приміщення рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Пошуково-рятувальна операція триває. У Краматорську через погіршення безпекової ситуації тимчасово припинило роботу одне з відділень Пенсійного фонду України. Про це повідомили в Краматорській міській військовій адміністрації. Таке рішення ухвалили через загострення безпекової ситуації, тривалі перебої з електропостачанням та зменшення кількості працівників внаслідок їхнього виїзду за межі Донецької області. Водночас у Краматорській міській військовій адміністрації зазначили, що інші підрозділи головного управління Пенсійного фонду продовжують обслуговувати громадян та надавати необхідні послуги. На Миколаївщині правоохоронці затримали підрядника, якого підозрюють у розкраданні майже 68 мільйонів гривень під час будівництва захисту для енергетичного об'єкта. Про це повідомила Служба безпеки України. За даними слідства, 37-річний директор приватного підприємства отримав авансовий платіж на суму майже 68 мільйонів гривень для зведення антидронових укриттів. Водночас будівельні роботи, стверджують правоохоронці, так і не розпочалися. У СБУ заявили, що гроші могли переказати на рахунки підконтрольних компаній. Підозрюваному інкримінують заволодіння майном в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Президент Володимир Зеленський заявив, що готуються нові кадрові рішення для прискорення програм із захисту українського неба. Про це глава держави повідомив після зустрічі з новим головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим та виконувачем обов'язків міністра оборони Євгеном Хмарою. За словами президента, йдеться про розвиток антибалістичної програми «Фрея», співпрацю зі Сполученими Штатами щодо ліцензій на виробництво систем «Петріот», а також про спільні оборонні проєкти з європейськими партнерами. Крім того, під час наради визначили нову конфігурацію Генерального штабу Збройних сил України. Президент повідомив, що посаду начальника Генерального штабу обійме генерал-майор Ігор Скибюк. Українські військовослужбовці вперше очолили іноземну колону на військовому параді з нагоди Національного дня Бельгії в Брюсселі. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними Генштабу, український підрозділ вперше взяв участь у параді такого рівня. Міністр оборони країни Тео Франкен заявив, що бельгійська сторона пишається участю українських військових у святкових заходах. У Генеральному штабі також подякували Бельгії за підтримку України. А я нагадаю, що Бельгія надає українським силам оборони військову допомогу, зокрема, винищувачі F-16, системи протиповітряної оборони, бронетехніку, боєприпаси та проводить підготовку українських пілотів. Казахстан призупинив експорт нафти через Чорне море після атак безпілотників на російські танкери. Про це повідомляє Bloomberg. За даними агентства, термінал Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу Новоросійська тимчасово припинив прийом нафти, оскільки судновласники не готові направляти танкери в цей район. Через цей маршрут проходить близько 80% казахстанського нафтового експорту. Якщо роботу термінала не відновлять до кінця тижня, Казахстан може бути змушений скоротити видобуток нафти. Це своєю чергою здатне вплинути на світовий ринок і спричинити зростання цін на нафту. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 23 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У південних областях прогнозують помірні дощі та грози, а на Одещині і у Криму – значні дощі. Вдень місцями короткочасні дощі та грози можливі також на заході країни. На решті території опадів не передбачається. Вдень температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів, а у східних областях місцями підвищиться до 29. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 10 до 15 градусів, а на півдні та сході країни – від 14 до 19 тепла. У Києві та області 23 липня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі на Київщині температура коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, вдень – від 21 до 26 із позначкою «плюс». У Києві вночі очікується від 12 до 14 градусів тепла, вдень – від 22 до 24.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.

0: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: 44 гривні 75 копійок.
1: Євро
2: 51 гривня 9 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 49 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 50 гривень 74 копійки, продають за 51 гривню 42 копійки.
1: Курси валют на громадському радіо.
3: Реклама на громадському радіо.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медиліт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама на громадському радіо.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Я чую інших.
7: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
8: Як захистити себе та близьких?
7: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
8: Попри все.
7: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
8: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
9: «Я чую інших людей.
10: Сподіваюсь, вони чують мене».
11: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
12: Це історія про те, як
11: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфари Інтелідженс Інститют
13: про штучну реальність.
11: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
12: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
11: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
12: Згенеровано ші. Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
11: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо Next Gen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
14: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
10: Згенерувати.
15: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
16: Відерстант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
17: 1934 рік. 16 червня, 12 серпня у Києві на першому всеукраїнському з'їзді радянських письменників створюють Спілку радянських письменників України. Складову частину Спілки письменників СРСР. Першим її очільником стає Іван Кулик. Яким був життєвий шлях Ізраїля Кулика, який згодом змінить своє ім'я на Іван, обійматиме посаду консула СРСР у Канаді, та про якого врешті відгукуватиметься Володимир Куліш як про того, що накоїв багато лиха, не одного письменника відправив до НКВД, аж і сам пішов тією дорогою. Ви слухаєте програму «Відерштант. Супротив» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська, моїм співрозмовником є Олександр Рубльов, професор, доктор історичних наук.
16: Відерштанд. Супротив.
17: Пане Олександре, для вас Іван Кулик – це хто? Що це за постать, що за особистість?
18: Це досить відомий український

0: совєтський, я би сказав, з наголосом на совєтський, згадуючи його совєтське минуле, участь у революційному русі, належність до комуністичної партії більшовиків України. Тобто він совєтський поет, краєзнавець, дипломат, громадський, суспільний діяч, функціонер перших років і перших кроків спілки совєтських письменників України. А також очільник кількох, скажімо так, владних чи біля владних інституцій. Ну, таким є для мене Іван Кулик.
1: Зокрема, ще й очільник спілки письменників, так, в 34-му році?
0: Так, в 34-му році очолював спілку совєтських письменників, був, а перед тим очолював оргкомітет. І, як правило, за принципами, скажімо так, функціонування більшовицького тоталітарного режиму, той, хто очолює оргкомітет, той очолює потім ту спілку, чи якщо йшлося, скажімо, про створення нових обкомів Компартії України, то голова оргкомітету, як правило, потім ставав першим секретарем відповідного обкому.
1: Мене дуже зацікавила історія Івана Кулика через ось цю, через протиріччя, напевно, тому що, здавалося би, людина, яка народилася на Черкащині у Шполі, 1897 рік народження, в єврейській родині, його ім'я Ізраїль. Ну, справжнє, це вже потім він перейшов на ім'я Іван. І взагалі в 14-му році, в 1914-му, він разом з родиною виїжджає до Сполучених Штатів Америки. Чи відомо, чому і як він свого часу вже в 17-му році повертається через Сибір до України? Чому такий вибір був зроблений?
0: Ну, на мою думку, він просто з юнацьких років включився у цей ліворадикальний рух, який презентувала тоді Російська соціал-демократична робітнича партія, її більшовицький відлам. І таким чином його, скажімо, це зумовлює його діяльність у цих 1910-х років, з 14 по 17 рік. Але річ у тім, що те, що вплинуло на нього в подальшому, як революційного діяча, це, ну, можна сказати сміливо, це українське оточення, українська земля, українські люди, українські суспільні, громадські, культурні діячі, які теж впливали на нього, хоча, звісно, він народився вихідець із такої містечкової родини у Шполі, закінчив 4-класне училище, вступив потім до Одеського художнього училища, але ця спроба бути художником не дуже йому вдалася, він трошки повчився і відмовився далі від продовження навчання. Але що на нього вплинуло, це, скажімо так, долучення до локального чи місцевого краєзнавчого руху, скажімо, в тій же Умані, в яку він переїхав зі Шполи, і де включився до Уманського відділення Общества історії і краєзнавства. І в першу чергу його участь у цьому товаристві, що зафіксувала у своїх спогадах така відома мемуаристка, культурна діячка Надія Суровцева, яка, власне кажучи, теж з 14-го року брала участь в Уманському відділенні цього товариства. І вона згадувала Кулика, закоханого у вітчизняну минувшину і українську автентику. Звідси, ну, вона виводила і оце його поступову українізацію. І, власне, відмову від, скажімо, родинного ім'я і по батькові, і перехід від Ізраїлі Юдальовича на Івана Юліановича, як він себе і в подальшому себе позиціонував аж до його трагічної загибелі, до його страти.
2: Відерштанд. Супротив.
1: 1917 рік він стає членом першого радянського уряду України, і в період з 24 по 26 рік, як я розумію, взагалі мешкає в Канаді, тому що він там є консулом СРСР. І отут питання. Очевидно, що, будучи в контексті розуміння того, як взагалі була влаштована влада на той момент, це, по-перше, як мені здається, достатньо висока посада і певна навіть довіра, що ти виїжджаєш за кордон і там якийсь час мешкаєш навіть з дружиною. В якому тоді становищі, в якому положенні, в яких стосунках з владою він був? Тобто йому дійсно довіряли і він там провадив справи за кордоном. Що він робив? Що відомо про цей період?
0: Ну, попередньо я хочу сказати, чому, скажімо, йому довіряли, але з іншого боку і були у його біографії міни уповільненої дії, які, в принципі, в кінцевому підсумку мали привести його до загибелі. Так, у грудні 17-го року він був учасником обласного краєвого з'їзду РСДРП, який спершу замислювався як всеукраїнський, і мав розв'язати низку найневикладніших організаційних та політичних питань. На ньому Іван Кулик разом з Василем Шахраєм, Григорієм Лапчинським, Володимиром Затонським виступив за створення окремої від РСДРП партії більшовиків України. А це для кремлівського керівництва це було дрожливе питання. Український сепаратизм, відокремлення навіть у форматі ось створення незалежної комуністичної партії України. Однак, знаючи, звісно, більшість з'їзду не підтримала таку пропозицію. Незважаючи на це, Кулика обрали до складу головного комітету РСДРП соціал-демократії України. На першому всеукраїнському з'їзді Совєтів в 17-му році він обраний членом ЦВК Совєтів України. На Таганрозькій нараді більшовиків України 19-20 квітня 18-го року він знову ж таки підтримує позицію так званих лівих комуністів Григорій П'ятаков та інші щодо створення окремої, незалежної від РКПБ комуністичної партії більшовиків України. І тобто, бачите, в 17-му році він виступає за створення окремої компартії більшовиків України, і в 18-му році на Таганрозькій нараді він обстоює ідеї формування незалежної комуністичної партії більшовиків України. Тобто, це дуже важливі, скажімо так, злочини з погляду кремлівського керівництва, і згодом це йому буде пригадуватись як відступ від так званої генеральної лінії партії, як націонал-ухильництво, самостійництво, ледь не мазепинство. Оце такі важливі речі. Щодо його консульства в Канаді в 24-26 роках, ну тут теж треба трошки знати ширший контекст, оскільки коли ще Кремль грався в самостійну незалежну совєтську Україну, в складі цієї самостійної незалежної України, так званої УССР, існував самостійний нібито наркомат закордонних справ. Ну, очевидно, терпіти це Кремль аж ніяк не міг, і тому далі починає працювати, по суті, сталінська модель автономізації союзних республік, де все це підпорядковується, втягується в центр, а на прикладі наркомату закордонних справ це підтягується під московський наркомат іностранних діл, а у республіках, зокрема в Україні, створюється лише управління такий главк союзного наркомату, де очолює який лише, скажімо так, призначений Москвою представник союзного наркомату іноземних справ з обмеженими звичайними повноваженнями, який не відіграє ніякої особливої ролі у спрямуванні загальної совєтської зовнішньої політики, але ще відає окремими місцевими локальними справами, без, як правило, без права вирішального голосу у формуванні зовнішньополітичного курсу, призначенні урядовців і таке інше. Ну і ще була така позиція. Совєтська Україна, її очільники на певному етапі хотіли призначати своїх представників усі, практично всі посольства чи повноважні представництва тоді Совєтського Союзу за кордоном. Ну, принаймні, у тих країнах, де була присутня більш-менш велика кількість українського населення. Але кремлівські міди, очевидно, той же Сталін відмовив у цьому і обмеживши участь українських функціонерів із наркомату, управління наркомату закордонних справ, обмеживши лише посадами радників, секретарів чи консулів. Тобто все-таки повноважні представництва ніхто з України не очолював. І в такій функції властиво і був відряджений Іван Кулик до Канади, ну, враховували, звичайно, те, що він з 14 по 17 рік перебував у Сполучених Штатах, тобто мав певний дипломатичний досвід. Ну, функція, ну, про цей період він залишив свою книжку в записки консула. Ну, властиво, його робота зводилась, ну, очевидно, найважливіше було інформування союзного наркомата закордонних справ про ситуацію серед української еміграції у Канаді, яка як відомо, формувалась ще наприкінці 19 століття, була доволі чисельна, і треба було інформувати про настрої, політичну спрямованість цих канадських українців. Ну і, звичайно же, пропагувати досягнення, очевидно, переважно міфічні, Совєтського Союзу і Совєтської України, доводити, що Україна ніяка не колонія, а самостійна нібито держава із власним нібито урядом і з власним, хоча й обмеженим, дипломатичним представництвом на закордон.
1: Ну, чим, власне, Іван Кулик і займався?
0: Так, так, безпосередньо, тому що він тут він був відданим більшовиком і проводив генеральну лінію партії. Як ми знаємо, що той, хто відхилявся від генеральної лінії партії, то, звичайно, зазнавав жорстоких репресій. Тут він не відхилявся і, скажімо так, сумлінно виконував ці свої обов'язки.
1: Він в Канаді перебував разом зі своєю дружиною, також письменницею, українкою німецького походження, якщо я не помиляюся, Люціаною Піонтек. І вона також мала якісь активності, була певним чином долучена. Вона поділяла погляди Івана Кулика, тобто вони працювали спільно, я так розумію, ця співпраця.
0: Ну, так, вона, інакше б вона не поїхала своїм чоловіком на цю посадою заокеанське відрядження поділяла, звичайно, теж вона була, скажімо так, ортодоксальною більшовичкою з певними нюансами, але в цілому вона теж поділяла погляди чоловіка.
2: Відерштанд. Супротив.
1: Дуже цікавий процес відбувається в культурному житті України, от якраз починаючи з 1925 по 1928 рік, триває так звана літературна дискусія. Це навіть уже такий узагальнений усталений термін, тому що це люди, середовища, письменники, поети, поетки, які починають, попри свої бачення, переконання, тобто будучи більшовиками, більшовичками, починають гнути лінію того, що українське мистецтво має бути українським, а не взорватися там на Москву або працювати залекалом. Тобто вони ніби як оскаржують оцей принцип бачення комунізму або системи, як має виглядати мистецтво. І дуже цікаво, що, власне, паралельно з цим дуже активними є ті письменники, яких ми прекрасно знаємо. Це і Микола Куліш, це і Зеров, і Хвильовий, ну, тобто тих, кого ми зараз вивчаємо, і також з долями яких ми знайомі. Наскільки Іван Кулик взагалі був в цьому середовищі? Тому що та ж сама Вапліте теж функціонує в цих роках. Наскільки він включений до цих процесів?
0: Безперечно, він включений до цих процесів, але має триматися, знову ж таки, у цих процесах генеральної лінії партії. Бо ухил від цієї генеральної лінії партії, я лише нагадаю, це так зване націонал-ухильництво, шумськізм від імені очільника наркомату освіти Олександра Шумського. В чому полягала, скажімо, принципова різниця від московської лінії, в тому числі в літературному процесі? Ну, скажу, що відомий гасло Миколи Хвильового «Геть від Москви». Йшлося про те, щоб, скажімо, розвиток української, ну, комуністичної чи прокомуністичної, офіційно совєтської літератури відбувався не оглядаючись на московські зразки, а орієнтуючись на культурно-цивілізаційний розвиток Європи. Тобто, знову ж таки, на літературному фронті йшлося, власне кажучи, про те саме, чи є Україна самостійною, чи вона так звана Совєтська Республіка у складі так званого Союзу народів, так званого СССР, і наскільки вона самостійна в літературному процесі. Ну, виходило так, що весь час генеральна лінія партії зводилася до того, що літературний процес, в тому числі в так званих союзних республіках, треба спрямовувати за московськими зразками, які директиви там з'являються. Таким директивам треба слідувати і письменникам у союзній республіці, якою була Україна. Кулик, оскільки він фактично спочатку існування так званої СССР був більшим чи меншим функціонером, він змушений був дотримуватись генеральної лінії партії. Якби він лишив, скажімо, розлоги, дали йому можливість, і він вижив після репресій, дали можливість зафіксувати свої думки від себе, те, що зветься його документи, очевидно, він би щось би повідомив про це. Думаю, що не зовсім, далеко не зовсім відпогоджувався. І, скажімо так, наявні окремі документи засвідчують, що він мав власну позицію щодо того. Ну, наведу такий приклад.
1: Тобто він поділяв цю він ідею відходу від московського зразка, чи ні?
0: Я думаю, що він поділяв. Але тоді існувала така, скажімо так, вигадка, як солдат партії. Солдат партії, який не обговорює накази, має слухняно їх дотримуватись. Очевидно, як так званий солдат партії, він дотримувався генеральної лінії і директив із Москви. Але внутрішньо він був не зовсім згодний.
2: Відерштанд. Супротив.
1: Дуже цікаві слова є про Івана Кулика. Їх озвучив автор їх Володимир Куліш. Він сказав, маленький, дійсно, як Кулик з гострою маленькою борідкою, був у ті часи чомусь головою спілки письменників. Багато накоїв лиха, не одного письменника відправив до НКВД, аж і сам пішов тією ж дорогою, що її стелив чужим. За ним ніхто не жалував. От такий відгук, як ми можемо пояснити?
0: Пояснити доволі просто, як офіційний функціонер, представлений для нагляду за перебігом, скажімо, літературних процесів у Совєтській Україні, тим більше поставлений за наглядом на початку 30-х років, ну, зайве, очевидно, нагадувати, що відбувалось тут в Совєтській Україні, він змушений був брати на себе відповідальність за долі людей, багато, очевидно, щось підписувати, щось схвалювати. Не все воно фіксувалось на папері, не все відклалося у протоколах з'їздів, партійних з'їздів і конференцій. Але він змушував, як функціонер високопосадовий, змушував був вирішувати долі людей. І багато хто, в тому числі в письменницькій середовищі, оцінювали його тут роль, цей період його біографії, негативно.
1: Якщо отак сказати загально, то чи випадає нам описати Івана Кулика або надати йому якогось знаку? От плюс чи мінус? Віднести його до позитивних постатей чи негативних постатей? Тому що з одного боку ось цей ніби як супротив, а з іншого боку, ну, функціонерство, виконання цих функцій, які врешті-решт не рятують йому життя, його страчують в 37-му році.
0: Розумієте, ну, однозначно оцінку важко все-таки, я думаю, дати. Кулик став жертвою тієї системи, яку він, скажімо, плекав і намагався створити, очевидно, не усвідомлюючи повністю, до чого це приведе. Казати, що він суцільно негативний, очевидно, все ж таки, я би не брав на себе таку сміливість. Я думаю, що він людина, як це кажуть в Галичині, контроверсійне, в якому присутнє і позитив, і негатив. Тому з цієї точки зору важко мені сказати, що переважило у Куликові. Я б його оцінював би, можливо, швидше негативно, але повністю не викреслював. Розумієте, постать він суперечлива, деякі речі в його діяльності були позитивні. Але останні роки його життя, я думаю, що швидше це був, ну, практично суцільний негатив.
2: Відерштанд. Супротив.
1: Чи випадає нам справді думати, що він співпрацював з британською розвідкою, в чому, власне, його звинувачувала радянська влада, за що його і розстріляли, власне, його і дружину?
0: Ну, серйозно це не можна сприймати, розумієте. Це, як правило, були сфабриковані звинувачення, фальшиві звинувачення. Ну, як до тих звинувачень доходило? Ну, людину арештували. Цитується зараз популярно товариш Сталін, произошла чудовісна ошибка. Ну, спершу позиція людина яка? Я відданий революціонер, відданий функціонер, служу Совєтському Союзу, служу Совєтській Україні, виконував слухняно директиви партії, тут мене заарештували. Ну, далі як ситуація, ну, типова ситуація з тими з фабрикаціями відбувається. Відмовився, людину можуть не викликати на допит, скажімо, місяць чи два. Чи викликали, він знову твердить, що він ні в чому не винний. Ну, це не фіксується цей протокол. Посидівши 2-3 місяці, викликають на допит. Людина вже перемучилась, комусь не давали спати, когось і починали, верніше, не починали, а продовжували просто бити. І через 2-3 місяці людина вже більш схильна визнати себе не лише агентом англійської розвідки, але японської, якою завгодно. Скажемо, якщо йдеться про цей квазі-республіканський наркомат закордонних справ чи управління наркомата закордонних справ, ну, до якого в тому числі належав Кулик, то, скажімо, був такий Адольф Петровський в 37-му році уповноважений, тобто очільник цього карликового відомства, то йому інкрементували не лише англійську, а 4 розвідки. Я так уже не скажу, польська була, тому що він походив із Польщі. Була германська розвідка, була, по-моєму, англійська і, по-моєму, японська. Тобто це було стандартне звинувачення. І коли людину трошки б'ють, а б'ють, як правило, били жорстоко, б'ють день, два, тиждень. Практика така, що не давали спати, бо в день не можна було в камери спати, а вночі просто били або ставили на стійку, коли треба було стояти, навстоячки. То людина в якийсь момент ламалася і готова була підписати все, що завгодно. В тому числі англійську розвідку, ну, не при ночі згадуючи, ми ж пам'ятаємо, що інкримінували Берія. Теж була якась англійська розвідка, ну, англічанка гадіт, популярний вислів тих часів. Тобто серйозно це, звичайно, не можна сприймати. Те, що можна було справді закинути, але це не була, ну, це не могло бути кримінальною статтею. Оці 2 смертні гріхи Івана Кулика 17-го і 18-го років, коли він виступав за створення незалежної комуністичної партії більшовиків України. Оце справді, скажімо, сепаратистські його прояви. Того, в принципі, без англійської розвідки, якщо б тільки на тому подолювало слідство, того вже б за тих умов було достатньо до смертного навіть вироку.
1: Пане Олександре, як вважаєте, взагалі внесок Івана Кулика, зокрема, в літературний процес, як можна оцінити? Тому що він в першу чергу був політиком, він все-таки був функціонером, а не письменником. Хоча він видавався, він редагував літературну газету, журнал «Радянська література», ну і, власне, очолював спілку письменників. Очевидно, що до літератури був долучений. Утім, зокрема, з того, що ви описуєте, він радше постає політиком.
0: Ну, розумієте, це не лише тоді, але і зараз, коли починається поєднуватись літературна творчість, якась політична громадськість, то на літературній творчості це позначається вкрай погано. Ну, коли, тим не менше, очевидно, він не був такого велетенського формату літератором, але літератором він все-таки був, і я думаю, що я не є літературознавцем, обережно скажу, що літературні здібності він мав. І якби він зосередився на літературній творчості, то, очевидно, більшого б досяг в цій царині, а не перемикався на, скажімо так, служіння партії та уряду і чиновницьку роботу. Ну, оскільки, ну, можна перераховувати, можна не перераховувати ті поетичні збірки, які у нього виходили. Як позитив зазначив, що якщо в 14-му році ще в Сполучених Штатах він починає друкуватися як російський літератор, то в 17-му, 18-му, в подальших роках він твори його україномовні. Ну, в чому негатив, скажімо, його останніх років його літературної творчості? В 30-х роках він вже виступає в жанрі поеми переважно на теми життя інших несовєтських народів. Це «Ніагара» 25-й рік, «Чорна епопея» 29, «Карачай» 30-й, поема-памфлет «16 морців». Тобто ця тема, яка турбувала, ну, скажімо так, багатьох літераторів в часі пізнього сталінізму і приспівом відомої пісні «Я хату покинул, пошел воевать, щоб землю в Гренаді крестьянам віддати. Яке тобі діло до крестьян в Гренаді, займайся собою». Ну, це таке, очевидно, це оця така тематика творчості. Можливо, навіть і це треба висміювати. Але його творчість Кулика треба брати у всій його сукупності. Очевидно, літературознавці дадуть зважену, кращу оцінку.
1: Зрозуміло. Дуже дякую вам, пане Олександре, за цю розмову.
2: Відерштант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Проєкт підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Мітчел мав знайти сили, щоб святкувати це життя, а не лише сумувати за втраченим. Якби боляче не було, потрібно було йти далі. Таємниця історії на мосту кохання Федра Патрік.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
3: Це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати затишні романи британської письменниці Федри Патрік. Як кажуть у видавництві «Каралі Букс», романи Федри щирі, з теплим гумором, увагою до внутрішнього світу персонажів і вірою в силу маленьких змін. Патрік любить писати про звичайних, трохи замкнених у собі людей, які наважуються на великі зміни. Як і головний герой роману – таємниця історії на мосту кохання Мітчел Фішер. Він вдівець, який сумує за коханою Анітою і виховує їхню 9-річну доньку Поппі. Колишній архітектор тепер заробляє на життя в міському управлінні, знімаючи з міських мостів навісні замки закоханих. Одного дня він рятує невідому жінку у жовтій сукні, що впала з моста. Він не дізнався її ім'я, але хоче відшукати. Разом із життєрадісною сестрою незнайомки Лізою, Мітчел вирушає на пошуки, маючи лише одну підказку. Повідомлення залишене на навісному замку, що висить на тому самому мосту. В цій книзі головному герою також знову доводиться розплутувати не лише чужі секрети, а й розбиратися у власній сімейній історії. Не буду спойлерити, але книга теж фокусується на другому шансі в житті, надії і на тому, що кожна втрата може стати початком чогось прекрасного. Любов може бути яскравою, а може тихою. Може тривати вічно, а може швидко згаснути. Вона здатна об'єднувати родини або руйнувати їх. Вона може бути взаємною, а може ні. Я думав, яке визначення їй дати. І, здається, справжня любов – це спосіб бути разом, який робить вас щасливими. Мітчел дійсно вміє відкрити будь-який замок із заплющеними очима, але поняття немає, що робити з власними емоційними блоками і секретами минулого, які він закрив наглухо після родинної трагедії. За його внутрішню трансформацію цікаво спостерігати. Бо навіть якщо ти побудував навколо себе стіни, закрився від усього світу і вважаєш, що твоє життя вже ніколи не зміниться, доля все одно знайде шпаринку, щоб повернути тебе до світла. Таємниця історії на мосту кохання – це знову приклад жанру, ну чи скоріше категорії комфорт-рід, затишне читання. Тут немає екшену, карколомних сюжетів, насилля. В таких книжках фокус на людських стосунках і цінностях. Тут панує атмосфера безпеки та затишку, буде присутня трансформація героїв та обов'язковий хеппі-енд. Отже, таємницю історії на мосту кохання Федри Патрік варто читати заради щемливої історії про те, як розплутування чужих секретів допомагає герою відімкнути власне серце, відпустити минуле і наважитися на другий шанс у житті. І приємний бонус. Книги видавництва «Каралі Букс» можна придбати зі знижкою 15% за промокодом «Радіо15» на сайті книголенд.com.ua до кінця серпня. Якщо що, на сайті громадського радіо у книжковій полиці промокод вам нагадаємо.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Каралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій. Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм.
4: Ритм громадського радіо. Відчуйте.
5: Технологія впливу.
6: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
7: із Олегом Саакяном
6: на громадському радіо.
1: Проросійські джерела інформації заявляють про визначену дату українських виборів. Навіщо зараз потрібні ці пропагандистські наративи? Пояснює політолог Олег Саакян. При мікрофоні Єлизавета Цареградська.
6: Технологія впливу.
1: Радіо. Отже, ми будемо говорити про 18 і 21 липня, саме такий період досліджували ми з командою цього року, тобто 2026-го. Розбиралися з тими джерелами, які є у доступі, відкритими, це, зокрема, телеграм-канали і все, що відбувається в контексті подій в Україні. І мені здається, що це цілком неочевидна тактика, коли почали розганяти тезу про вибори. Що буцімто вибори українські вже призначені і визначені навіть на 1 грудня. Чому на тлі того, що відбувається в країні зараз, Росія вирішила дістати ось таку картку і намагатися її розіграти? Поясни, будь ласка.
8: Ну, задача в росіян одна, стратегічна, зрозуміло. Це похитнути Україну, це захопити, знищити Україну. І відповідно, згідно з їх доктриною гібридної війни, важливо ідентифікувати точки розламу і їх же використовувати. От ситуація об'єктивна з відставкою Федорова, з зміною кабінету міністрів, з напруженням щодо Сирську, яка була створена. І росіяни намагаються її розхитати, її використати. Що українців може посварити краще, ніж вибори? Нічого. Бо політичні вподобання українців – це завжди те, що є навіть більшим, ніж футбольний або будь-який інший фанатизм, приводом для того, щоб знайти водорозділи всередині. І тому російських аналітиків, вочевидь, складаються один плюс один і виходить два. Вони думають, раз там є внутрішня управлінська криза, є протести, то значить треба підняти тему виборів. І тоді цариця всіх наук, конспірологія, приходить їм на допомогу. З тим, що вони намагаються промалювати картинку, яку можна продати пересічному українцю, яка би пояснювала би все, що відбувається, користуючись вакуумом стратегічних комунікацій від влади. І ця картинка достатньо проста. Дивіться, все, що відбувається, це тому, що вибори. І от влада, яка діє таким чином, це саме тому, що вони хочуть виборів. Але ж які вибори під час війни, скаже одна частина суспільства. І на неї це розраховано. А інша скаже, звісно, вибори, бо треба змінювати владу. Дивіться, як зарвалися. І вони допоможуть і їм почути те, що вони хочуть. Ну і звісно ж, це одразу задає абсолютно хибну призму, хибний діагноз тій ситуації, яку маємо, яка є похідною від накопичення управлінських викликів і відсутності вчасно прийнятих рішень. Не електоральна природа нинішнього конфлікту всередині влади і протестів, вона не пов'язана з рейтингами. Ні Сирський, ні Федорів не є тими, хто ніс електоральну загрозу для, наприклад, влади, щоб говорити про це. Навіть не корупційна причина цього конфлікту, хоча, безперечно, і вона там всередині є, електоральна з часом приєднується. Але Росія намагається підмінити причину, характер і пояснення того, з чим ми маємо справу. Причому вульгаризуючи його, тому що виборами можна пояснити ледь не все, що завгодно. А 70+% українців виступають категорично проти проведення виборів під час війни. Пам'ятаємо, колись Сполучених Штатів команда Трампа активно комунікувала, що Україні треба провести вибори, який сплеск негативу це викликало всередині. Росіяни це чудово знають, і тому зараз вони хочуть звинуватити українську владу, що нібито вся ця дестабілізація внутрішньополітична, вона саме через електоральні амбіції влади. При тому, що жодної причини реальної для того, щоб говорити про це, її об'єктивно не існує. І ця ситуація, вона існує абсолютно у відриві від електоральних процесів і навіть бажання чи небажання частини людей всередині влади проводити чи навпаки не проводити вибори. Росія підміняє причину і інтерпретацію. Класична історія, замішуючи на конспірології і при цьому даючи хибну інтерпретацію.
1: Але це виглядає як дещо складніша схема, ніж можна було нею скористатися. Ну, якщо хочеш розхитати суспільство, знаючи, що тема виборів справді породжує дискусії, конфлікти і може породити розкол, так все ж на поверхні. Можна сказати, ось, подивіться, до чого, яку країну до чого довели, ось, які скандали, яке ручне управління. Так давайте взагалі піднімати цю тему і не Сирського просити звільнити, а вимагати виборів, змінити команду. Ну, все, засиділися, узурпація влади, тощо, тощо. Чи це я зараз накидаю зайвих ідей, власне, російській пропаганді?
8: Ні, не зайвих ідей. Я думаю, що вони про це також думали і моделювали. Якраз от таке би не взлетіло. Чому? Бо занадто в лоба. Раз. Два. Нагадую, українці, дві третини українців категорично проти проведення виборів під час війни. І навпаки, тут Росія грає на тому, щоб звинуватити українську владу в очах суспільства в егоїстичному бажанні виборів проведення всупереч реальності, в якій суспільство чудово розуміє, що вибори наразі провести не можна. Українці є майстрами спорту міжнародного класу з виборів. Ми любимо вибори, як ніхто інший на цій планеті. Нас хлібом не годуй, дай нам провести вибори в Україні і взагалі пожити електоральним процесом. Але більше, ніж відсутність виборів, ми не любимо імітацію виборів, підміну виборів. Ми відверто зневажаємо те, що відбувається в Росії. Українці навіть інколи через губу сприймають ситуацію в Білорусі, в інших країнах, де вибори є нічим іншим, як карикатурою. Бо для нас це є абсолютно неприйнятним. А зрозуміло, що під час війни вибори з високою ймовірністю будуть носити саме такий імітаційний характер. Бо провести їх змагально, провести їх з дотриманням всіх норм, провести їх об'єктивно з долученням всіх і змагальністю, ну, неможливо. Тому українці і виступають проти. І Росія на цьому грає. Якщо українці проти, то значить треба звинувати владу, що вони хочуть провести ці вибори. І ми можемо побачити, як ціла низка скоординованих ресурсів, телеграм-каналів, які пов'язані безпосередньо з розповсюдженням російської пропаганди вже не вперше, як під копірку почали хитати цю тему саме в моніторингові числа. Тож, не обов'язково, що саме російська пропаганда говорить про те, що вибори. Я певен, що є інші суб'єкти, які з такою ідеєю можуть виступати. Але абсолютний факт, що російські джерела пропаганди всі, як під копірку, цю тему вирішили качнути. Тому безперечно, що значна частина її присутності в медіапросторі пов'язана саме з діяльністю російських пропагандистів.
1: Як щодо 1 грудня? Чому така дата взагалі обрана? Чи це просто від ліхтаря взяли?
8: Чесно, мені поки що складно сказати. Я думаю, що якась логіка за цим має стояти, але мені вона поки що недоступна. Чому саме 1 грудня? А можливо, росіяни далі в наступній хвилі інформаційні спробують відбудуватися саме від дати 1 грудня. Щось на це заплановано, або якийсь дедлайн, про який зараз нам в голову не впадає, який може проявитися, що росіяни потім розіграють цю частину сюжету. Якщо ні, тоді дійсно можливо і просто зі стелі взята цифра. Хоча росіяни дуже рідко, коли цифри беруть звідкилясь, не звідки. Зазвичай вони дуже помішані саме на символізмі будь-яких дат, і навіть там, де це абсолютно не має жодного сенсу, тим не менш вони все одно обов'язково знайдуть якусь прив'язку, чи бодай, можливо, заднім числом знайдуть інтерпретацію, чому саме в оцю дату варто було обрати.
1: Ось цей ризик подальшого розвитку. Ми тут часто з тобою займаємося таким собі віщуванням. Для нашої постійної аудиторії це вже звичний процес. Я думаю, його навіть вже з певним нетерпінням навіть і очікують. Але які можуть бути подальші кроки? Очевидно, що ситуація в країні наразі є дуже чутливою і такою, що досягає певного рівня напруги, і це факт. Тут може запалитися будь-що, мені здається, будь-яка іскорка від будь-чого, від російської пропаганди, від необережності тих чи інших посадовців, політиків, все це може розбурхати дуже сильно. Тобто, насправді, віщувати сьогодні складно, але якщо все-таки взятися до того, як гадаєш, до чого може вдатися ця російська наративна машина пропагандистська і чим користатися найближчим часом?
8: Ну, не хотілося би підкидувати їм ідеї, але тут якраз, якщо піти в віщування, то можна навіщувати значно логічніші конструкції, ніж доступні росіянам, і можна ще зашкодити ситуації. Тому я не буду вдаватися в деталі, хоча в мене є приблизне уявлення того, по яким рейкам може все це рухатись, але точно не хочу давати росіянам рецепти. Якщо залишитись в загальному, то ймовірно вони будуть зараз це було тестування, і будуть дивитися на нього і дивитися, в який бік цей сюжет розвивати далі. Явні елементи, які можна публічно сказати, це буде дискредитація окремих осіб, причому на обидва табори. Вони будуть грати за всі команди одночасно, ескалюючи ситуацію. По-перше, по-друге, я думаю, що вони можуть піти в задачу якогось віяла трішових варіантів, тобто таких абсолютно абсурдних версій, але на тлі яких ця їх конспірологічна буде виглядати значно притомнішою, тобто напустити інформаційну димову завісу. Так само, як там бувало з розіп'ятим хлопчиком і всіма іншими російськими подібними фейками, коли запускається ціла низка інших варіантів, і на тлі найбільш абсурдних вже менш абсурдне виглядає як щось більш-менш реалістичне. Тому і тут я думаю, що є ще точки напруження і розламу зараз на тлі продовження ситуації з Міністерством оборони, Генеральним штабом і невирішеності кадрових питань, то вони можуть розігрувати зараз певні прізвища. Ну і третій важливий момент – це намагання стикнути лбами низку гравців. Тому що поки весь цей бульйон вариться і не застиг в якійсь умовній холодеці, не підморозився, то можна спробувати позіштовхувати інгредієнти супу між собою, граючи за різні команди, безпосередньо зводячи все до персональних конфліктів, персональних атак, операцій під чужим прапором, так звані, коли фактично таким чином можна ескальовувати ситуації міжособистісні, між суб'єктами ключовими. Ну, в деталі, знову ж таки, повторюсь, я йти не буду зараз.
1: В таких випадках, і ми також не вперше про це говоримо, вкрай важливо тримати голову холодною і вдаватися до аналітики, чітко розуміти, де ось ця межа, де ти аналізуєш і споживаєш якісну аналітику. Очевидно, що це перевірені джерела, це цілком очевидно, але знову ж таки, не бавлячись у те, щоб не йти у конспірологію, і тут є дуже оцей чутливий момент, і я хочу його окремо проговорити. Тому що, коли ми говоримо про наявні проблеми в політикумі і, зокрема, те, що зараз можна побачити, знову ж таки, від експертів та аналітиків, які свідчать про те, що дуже болісно президент Зеленський реагує на популярність тих чи інших гравців на майданчику, особливо прикутість уваги до них, тощо, тощо. Ось цей момент, як нам аналізувати і фіксувати об'єктивну реальність, яка є і на яку потрібно, очевидно, зважати, але не переходити у цю межу і не скочуватися, не чіплятися на ось ці гачки, які, очевидно, дуже близькі навіть з цієї спроби розштовхати саме такий наратив. А його, до речі, і ти вже це зазначив, не дуже добре вдалося розігнати, тому що там охоплення навіть не добуває до 236 тисяч про ось ці вибори, які, власне, запустили росіяни.
8: Ну, якоїсь срібної кулі в мене, на жаль, для слухачів і глядачів немає. Тобто, от одним якимось рецептом взяти і в один хід в цій ситуації розібратися чи відмежуватися від російської пропаганди і її впливів. Є декілька універсальних методів. Перший, дивіться факти, менше інтерпретації. Весь інформаційний простір перенаповнений інтерпретаціями, судженнями. Як здається, як думають, як вважають тощо, дивіться перш за все факти. Далі дивитися друге – інтерпретації судження. Коли ви вже знаєте факти і розумієте, які з них мають підтвердження, які не мають. Дивитися судження тих джерел інформації, медіа певних окремих журналістів, аналітиків тощо, які не були схоплені з вами або моніторинговими службами, відповідними аналітичними центрами, які готують доповіді, в публічному доступі вони є, звітують з приводу того, що от російські впливи, російські наративи, які не були вхоплені на цьому, ці джерела. І відфільтровувати ті, хто, на жаль, але піддаються маніпуляціям з боку Росії, будучи корисними дурнями, або навпаки є зарплатними проектами пропагандистськими, де так само це може проявитися. Відкидати їх, дивитися ті, хто плюс-мінус авторитетні, тих, хто не помічений в подібному. І третій момент. це не шукати одного пояснення для всієї ситуації. Бо часто і густо, коли ми беремо політичний процес, в ньому немає добра і зла, в ньому немає чорного і білого, в ньому є нашарування низки процесів, і хто де розпочав, а де вже інші блохи вирішили прокатитися на собаці, інколи дуже складно розібратися. Тому не шукайте одної відповіді. Та, це все через корупцію. Може бути корупція, але причина абсолютно інакша. Або це все через вибори. Може бути, звісно, мотивація у частини суб'єктів вибори, але в політиці так не буває, що мотивація виключно одна. Може бути, звісно, ревнощі. Але не обов'язково тільки ревнощі. Не спрощуйте картинки задля зручності її розуміння. Якщо здається, що та, тут все зрозуміло, це ключовий тривожний дзвіночок про те, що це означає, що ймовірно взагалі нічого не зрозуміло, і дивлятись, і інтерпретовуєте взагалі не так, як, скажімо, цей процес розвивався. Ви неправильно розумієте ані його плин, ані саму суть процесу.
5: Технологія впливу.
1: Ви слухали розмову з політологом Олегом Саакяном. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
5: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій із Олегом Саакяном. На Громадському радіо.
4: Музика на Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Бути вільним – це щастя.
2: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
3: А що далі?
2: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як

0: нічого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua.
1: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама на Громадському радіо.
4: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка. Підтримка.
5: Слава Україні!
6: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
6: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
6: Підтримуйте себе.
9: Себе.
6: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
9: Слухайте.
8: Думайте.
6: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
10: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
11: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в ЕТР Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
10: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
11: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
10: «Відерштанд».
11: «Відерштанд».
10: «Супротив».
11: «Супротив».
10: Пам'ять виростає із забуття.
12: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
13: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
14: Усе важливе на цю годину.
15: Вітаю! У студії працюють Анастасія Середа та Христина Турко. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
16: Впродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини середи 22 липня. І далі про найважливіше коротко.
15: Понад 100 тисяч абонентів залишилися без електропостачання у Чернігові та двох районах області через атаку російських військ.
16: Київ долучився до пілотного проєкту із запуску технології п'ятого покоління мобільного зв'язку 5G.
15: Президент України Володимир Зеленський оголосив про нового начальника Генштабу та подальші кадрові рішення.
16: Швеція посилює правила перебування.

0: Для іноземців і запроваджує можливість скасування дозволу на проживання за так званий неналежний спосіб життя.
1: Детальніше про головне.
2: У Запоріжжі внаслідок атаки російського безпілотника зазнала поранень людина, про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, російський безпілотник влучив по території цивільного підприємства харчової промисловості. Унаслідок удару виникла пожежа, загорілися автомобілі та виробничі приміщення. Наразі відомо про одного пораненого. Інформацію про наслідки атаки уточнюють.
0: У Золочеві на Харківщині російські безпілотники 4 рази від початку доби атакували будівлю селищної ради. Про це повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. За його словами, російські війська також завдали удару по місцевому будинку культури. Тим часом, за даними Генерального штабу Збройних сил України, на Південно-Слобожанському напрямку російські війська 6 разів намагалися прорвати українську оборону в районах Фиголівки та в напрямку Тернової, Приліпки, Кутьківки та Малого Бурлука. Бойові зіткнення досі тривають. На Куп'янському напрямку зафіксували 1 атаку армії РФ у бік Куп'янська.
2: У ніч проти 22 липня українські військові завдали ударів по об'єктах на території Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, у Краснодарському та Ставропільському регіонах були атаковані логістичні центри, які забезпечують російські війська компонентами для безпілотників та навігаційного обладнання. Також ударів завдали по нафтобазі. Крім того, українські військові уразили танкер і 4 сухвантажі російського тіньового флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів. За даними моніторингових ресурсів, після атак виникли пожежі на складах у Краснодарському краї та Ставрополі, а також на нафтобазі Армавірі. Повідомляється про вибухи на тимчасово окупованій частині Донеччини.
0: 2 жителів Донеччини засудили до 15 років ув'язнення за державну зраду. Про це повідомляють прокуратура Донецької області та Служба безпеки України. За даними слідства, житель Слов'янська передавав представникам Росії координати місць дислокації українських військових, розташування техніки та складів із боєприпасами. Також він інформував про наслідки російських ударів. Чоловіка затримали в червні минулого року. Ще один засуджений – працівник шахти з Новогродівки. За даними СБУ, його завербували через заборонену в Україні соціальну мережу «Однокласники». Слідство вважає, що він збирав інформацію про українських військових на Покровському напрямку. Обох чоловіків засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
2: Понад 100 тисяч абонентів залишилися без електропостачання у Чернігові та 2 районах області через атаку російських військ. Про це повідомили в акціонерному товаристві «Чернігівобленерго». За даними енергетиків, унаслідок удару пошкоджено енергетичний об'єкт. Без світла наразі залишилися споживачі в Чернігові, а також у Чернігівському та Курюківському районах. У компанії зазначили, що до відновлювальних робіт фахівці зможуть приступити, щойно це дозволить безпекова ситуація.
0: Смертність в Україні майже вчетверо перевищує народжуваність. Про це повідомляє Open Data Bot із посиланням на дані Міністерства юстиції. За перше півріччя в Україні народились понад 73 тисячі дітей. Водночас зареєстрували майже 260 тисяч смертей. Порівняно з аналогічним періодом минулого року народжуваність зменшилась на 16%, а кількість померлих зросла на 4%. Найбільше новонароджених зареєстрували в Києві, Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях. Найгірше співвідношення між народжуваністю та смертністю фіксують у прифронтових регіонах, зокрема на Донеччині та Херсонщині. Найкраща ситуація на Рівненщині, Волині та Закарпатті.
2: Київ долучився до пілотного проєкту із запуску технології 5-го покоління мобільного зв'язку 5G. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. До цього технологію вже протестували у Львові, Бородянці та Харкові. За даними міністерства, мережею нового покоління вже скористалися майже 1,5 мільйона українців, а по всій країні працюють понад 300 базових станцій пілотної мережі. Наразі 5G доступний у центральній частині Києва та додаткових локаціях мобільних операторів. У Мінцифри зазначили, що пілотний проєкт допоможе перетворити роботу мережі в реальних умовах і підготуватися до її повноцінного розгортання після завершення воєнного стану. Також ми там повідомили, що майже 29% смартфонів в Україні вже отримують технологію 5G. Варто зауважити, що найближчим часом пілотний запуск мережі 5-го покоління планують і в Одесі.
0: Бюро економічної безпеки, Державна податкова служба та головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ об'єднали свої бази даних для посилення контролю за імпортом і продажем автомобілів в Україні. Про це повідомив директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський. За його словами, раніше інформація про ввезення автомобілів могла відрізнятися в базах даних різних державних органів. Після об'єднання даних новий аналітичний інструмент дає змогу відстежувати весь шлях автомобіля – від перетину кордону та митного оформлення до продажу і реєстрації на кінцевого власника. У Бюро економічної безпеки зазначили, що це допоможе виявляти підозрілі операції та зменшити можливості для зниження митної вартості і інших зловживань. Наступним кроком має стати внесення ВІН-коду автомобіля до податкової накладної, що дозволить точніше зіставляти дані про внесення, продаж і реєстрацію транспортних засобів.
2: Президент України Володимир Зеленський разом із головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим та тимчасово виконуючим обов'язки міністра оборони Євгенієм Хмарою визначили, що новим начальником Генерального штабу ЗСУ стане генерал-майор Ігор Скібюк. Про це голова держави повідомив у соціальних мережах. За словами президента, також визначено подальші напрямки служби Олександра Сирського та Андрія Гнатова в інтересах захисту України. Окремо учасники наради обговорили організаційні рішення щодо розвитку українських кіберсил, підготовки військових, посилення бойових спроможностей підрозділів і розвитку корпусної системи. Володимир Зеленський наголосив, що одним із ключових пріоритетів для забезпечення обороноздатності держави залишається практичний та ефективний процес мобілізації.
0: Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара провів зустріч із новим головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим. Про це повідомили в Міністерстві оборони. За словами Хмари, сторони домовились відкрито співпрацювати та вирішувати всі розбіжності в інтересах українських військових. Серед першочергових завдань він назвав підтримку фронту, посилення міжнародної допомоги та розвиток технологічних можливостей сил оборони. Також очільник оборонного відомства наголосив на необхідності масштабування далекобійних засобів ураження, наземних роботизованих комплексів та інших технологій, які допомагають ефективніше виконувати бойові завдання.
2: Державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров проведуть зустріч на полях заходів Асоціації держав Південно-Східної Азії. Про це повідомив Лавров російським журналістам. За словами Рубіо, війна Росії проти України ускладнює діалог між Вашингтоном і Москвою з інших питань. Водночас держсекретар США наголосив, що Сполучені Штати готові сприяти припиненню війни та залишаються відкритими до конструктивної ролі в мирному врегулюванні. Нагадаю, раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Москва відмовилася від ідеї обміну території і зосередилася на досягненні своїх цілей військовим шляхом.
0: Війна США проти Ірану вже коштувала американському бюджету понад 37,5 мільярдів доларів. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на міністра оборони США Піта Гексета. За його словами, ця сума включає як уже понесені витрати, так і прогнозовані видатки до 30 вересня. Водночас президент США Дональд Трамп звернувся до Конгресу з проханням виділити майже 90 мільярдів доларів додаткового фінансування, переважно на ведення війни з Іраном. Нагадаю, президент Ірану Масуд Пезешкіян і президент США Дональд Трамп підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає завершення війни протягом 60 днів.
2: Це були головні новини середи, 22 липня на громадському радіо. У студії працювали Анастасія Середа та Христина Турко. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
0: Наступний випуск новин о 18 годині. Слухайте, думайте, дійте.
1: Усе важливе на цю годину. Погода на громадському радіо.
0: 23 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У південних областях прогнозують помірні дощі та грози, а на Одещині і у Криму – значні дощі. Вдень місцями короткочасні дощі та грози можливі також на заході країни. На решті території опадів не передбачається. Вдень температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів, а у східних областях місцями підвищиться до 29. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 10 до 15 градусів, а на півдні та сході країни – від 14 до 19 тепла. У Києві та області 23 липня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі на Київщині температура коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, вдень – від 21 до 26 із позначкою «плюс». У Києві вночі очікується від 12 до 14 градусів тепла, вдень – від 22 до 24.
1: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
6: 44 гривні 75 копійок.
1: Євро
6: 51 гривня 9 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 49 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 50 гривень 74 копійки, продають за 51 гривню 42 копійки.
1: Курси валют на громадському радіо.
7: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
1: Drive Time на громадському радіо.
2: На громадському радіо стартує перша година Drive Time. Перед мікрофоном я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Богдана Зражевська, гостєва редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Анастасія Потапенко. І цієї години поговоримо про таке.
1: Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
2: Новий главком Михайло Драпатий, яких рішень від нього очікувати, поговоримо о 17.10 з військовим оглядачем Василем Пихньо. Також разом з експертом поговоримо про те, яку посаду Зеленський запропонує колишньому головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському. Президент Азербайджану заявив про таємні переговори представників РФ і Німеччини щодо війни в Україні. Про що свідчать такі заяви, о 17.45 розберемо з Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру «Solid Info».
1: Драйв Тайм на громадському радіо.
2: І традиційно, перед тим, як перейти до теми, які ми будемо обговорювати сьогодні в ефірі, нагадаю, що громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих, також разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Ну і нагадаю, що ви можете долучитися до нашого ефіру, якщо маєте питання по темі розмови. Якщо хочете задати питання особисто, зробити це можна за безкоштовним номером телефону 0800 30 40 33. Дзвінки безкоштовні. Ну або ж написати у наш студійний вайбер, номер телефону 067 67 404 76, і я озвучу ваше питання нашому експерту. Переходимо до першої теми.
1: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
2: Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Він оголосив Сирському про свої рішення на зустрічі у вівторок увечері 21 липня. За словами президента, він визначив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий. Президент разом з Михайлом Драпатим, Євгенієм Хмарою та Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних сил України. Михайло Драпатий повідомив, що уже отримав від президента України Володимира Зеленського завдання продовжити і посилити наступальні дії та нарощувати спроможності Збройних сил України. Проте, які іще стоятимуть перед ним задачі, ми поговоримо із військовим оглядачем Василем Пихньо. Він із нами на прямому зв'язку. Пане Василь, ми вас вітаємо.
8: Добрий день.
2: А наскільки було очікуваним рішення, що саме Михайло Драпатий займе посаду головнокомандувача, зважаючи, що напередодні повідомлялося, що президент кілька разів мав із ним зустріч?
8: Ну, дивіться, по суті, було два, насправді, головних кандидати, з того, що мені відомо, це був Олег Апостол і Михайло Драпатий. Тому що по решті кандидатів, це не те, що не означає, що в нас там немає гідних генералів. Ні, на жаль, варто відзначити, що кадрова політика за попереднього головнокомандувача, вона згодилася до того, що низка тих людей, які могли б претендувати на посаду, вони відійшли від безпосереднього управління військами, і це теж створювало певний дефіцит у виборі кандидатів, оскільки для того, аби, як говорив президент, обрати кандидатуру, яка би змогла швидко підхопити той масив операції і загалом діяльності Збройних сил України після Глокомастерського, потрібно було, очевидно, обрати людину, яка безпосередньо зараз є у військах, а не яка, наприклад, займається якоюсь роботою, ну, допустимо, де-інде в університеті, умовно кажучи, чи підготовкою. Я не кажу, що це не важливо, але це просто бойова робота, це безперечно, що важливо бути в контексті бойової роботи, це важливо для командувачів, які зараз заходять на посаду. Тому по факту з усіх кандидатур, які ми мали, які ми бачили, то це тільки з реальних таких кандидатур, це були Олег Апостол і Михайло Драпатий. Олег Апостол, йому 39 років, він командувач ДШ, і він цілком очевидно, йому ще, на мою думку, і з того, що я спілкувався з деякими людьми, скажімо так, зі своєї військової бульбашки, він ще дуже багато проєктів, скажімо так, не здійснив в межах ДШВ, тому йому поки що, за всією очевидністю, комфортніше залишатися у Марунові сім'ї, для того, щоб продовжувати далі там службу, і був обраний Михайло Драпатий. Тобто для того, щоб обрати головкома, це непростий вибір. Це насправді ми бачили, що президент проводив співбесіди з деякими командирами корпусів, але все ж таки, навіть попри те, що ти можеш бути командиром корпусу, для того, аби бути головкомом, треба володіти відповідними компетенціями і проходженням служби, і плануванням різноманітних операцій, в тому числі і на стратегічному рівні. У нас таких осіб, якщо вже так дуже грубо брати, їх було з десяток, скажімо, що так, але найбільш оптимальними були саме ці посади, тим паче, що, вочевидь, це задовольняло певні вимоги протестувальників, яких ми бачимо сьогодні в різних містах України, тому це тим паче дещо розряджало атмосферу, яка по факту, якби, ну, ми бачимо, що ми прекрасно всі це відчували, що ми перебували в очевидній суспільно-політичній кризі. Ну, не факт, що вона закінчилася, але тим не менше, якась розрядка трішечки відбулася.
2: Перед тим, як задати вам наступне питання, я для наших слухачів трохи розкажу біографію Михайла Драпатого, щоб розуміли наші слухачі, який у нього бойовий досвід. Коли почалася російська збройна агресія проти України, Драпатий був командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. Вже в середині квітня 2014 року 72-го ОМБР у повному складі перебувала на сході України і була готова до виконання бойових завдань. Після його командування 2-й батальйон 72-го МБР в 2014 році увійшов у Маріуполь на бронетехніці для посилення підрозділів та звільнення заручників, які на той час були у міськвідділі міліції ще. І він разом із бійцями перебував у середині знаменитої так званої летючої БМП. Зараз активно, до речі, в соцмережах поширюється відео, згадуючи про те, що саме всередині цього БМП був і Михайло Драпатий. У серпні 2016-го Драпатого призначили командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади зі штабом на Сумщині, безпосередньо в Конотопі. В липні 2017 року він безпосередньо у зоні АТО керував діями 58-ї ОМБР в районі Бахмутської траси. У серпні 2019 року бригада отримала іншого командира. Сам Драпат розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони імені Івана Черняховського. Січень 24-го Драпати очолював оперативне групування «Херсон». У лютому 24-го його призначили заступником начальника генштабу «Херсон». Ну, і так далі. Там, образно, в 24-му році він командувач ОТУ в Харків. У жовтні там президент присвоїв бригадному генералу звання генерал-майора. От, 29 листопада Зеленський призначив його командувачем сухопутних військ. Тобто, людина має бойовий досвід. На вашу думку, наскільки новим главкомом будуть задоволені безпосередньо військові, враховуючи весь його попередній бекграунд?
8: Знаєте, питання задоволені чи незадоволені – це дуже відносна історія. Військові – це люди, які підпорядковуються. Якщо це буде адекватний командир, то вони будуть задоволені. Тим паче, знову ж таки, мені, ну, точно, я не маю навіть не найменше морального права, аби говорити від імені військових, оскільки я таким не є. Це по-перше, а по-друге, узагальнювати такі ж самі настрої, це теж, ну, навряд чи буде правильно. Це очевидно, що за суспільними навіть настроями Михайло Драпатий має компетенцію, має репутацію і має повагу серед військових, чого варті лише, ну, навіть публічні, медійні, відомі військові, які виступили зі схваленням такого рішення Верховного Головнокомандувача щодо призначення його на посаду у війську. Але все визначатиметься подальшими його діями, подальшими вчинками. Я головне, от скажу вам відверто, з усього, що відбувалося, з усіх обговорень, які передували призначенню його на посаду, єдине таке застереження, яке я чув від інсайдерів, скажімо, що так, які дечим остерігаються, що Михайло Драпатий, знаєте, дістане шашку і почне нею махати, звільняючи багато людей із системи. Тобто я розумію, що багато з них є, ну, по суті, якби ставленниками екс-главкома Сирського, і очевидно, що зараз главком, який новий приходить, це його задача, його компетенція, все ж таки він бере на себе відповідальність і, очевидно, буде формувати нові зв'язки, нові команди. І, ну, військо дещо є таке застереження серед того, аби не було занадто багато радикальних змін, багато радикальних звільнень, тому що якщо їх стане справді критично багато, це може подекуди заблокувати певну систему роботи, і в цьому є застереження. Ну, але мені здається, що зараз у нас все ж таки створилося. Це, зрештою, до того, до чого ми йшли. Замість централізованої системи управління попереднього главкома, зараз все ж таки є певні додаткові баланси у вигляді дуже досвідченого Євгенія Хмари, який досвідчений, скажімо так, теж управлінець. Так, в нього будуть свої дуже складні задачі в Міністерстві оборони, тому що, будьмо відверті, ми досі навіть ще не можемо з 100% певністю сказати, що ВО Хмара справді в нас є повноцінним міністром оборони. Вулиця хитає за Михайла Федорова далі, сам Федоров хитає за себе, аби стати міністром оборони. Хмара опиняється в надскладній управлінській ситуації, коли Михайло Федоров зламав попередній, скажімо так, управлінські устої в Міністерстві оборони, почав формувати нові ПІТІ бачення, ПІТІ візії, які він собі уявляв, не доформував, і фактично ми опинилися в такому транзитному періоді. І багато в чому цей транзитний період, давайте говорити об'єктивно, він тримався на команді Михайла Федорова. А якщо він піде з міністерства, то цілком логічно припустити, що з ним підуть інші люди, на яких багато чого трималося. Вже зараз Сергій Боєв пішов, наприклад, з міністерства, який відповідав за міжнародку. Олексій Виску, перший зам, він залишається в міністерстві, але я переконаний, що він піде разом з Михайлом Федоровим, якщо той не стане, не повернеться на позицію міністра оборони. Тому в Євгенія Хмари зараз дуже складна задача ще й формувати команди, балансувати, можливо, деякі речі, які будуть необхідні в армії. Врешті ми ж не забуваємо, ви навіть озвучували до самого початку новину, ми зараз маємо третього дуже потужного гравця у цій системі. Звісно, третім гравцем дуже потужним. Все залежить від трикутника Хмара, Драпати і начальник генерального штабу Ігор Скібюк. Він у нас теж, ну, якби важлива дієва особа, і багато позитивних є відгуків щодо його діяльності. Але цілком очевидно, що великий значний вплив зараз на можливості здійснення реформ, на розвиток війська буде мати і Павло Паліса, який, по суті, разом із президентом, очільник його військового кабінету, він співбесідував кандидатів на главкома, і навіть сам президент сказав, що з Євгенієм Хмарою та Павлом Палісою впродовж цих днів провели десятки зустрічей, обирали головнокомандувачів. Тому від синергії цих чотирьох головних дійових осіб буде залежати дуже багато чого. Але в суспільстві все ще є незакриті гештальти. Не забуваємо про це Михайло Федоров. Тому що сьогодні буквально було оголошено, що картонковий майдан триває і навіть буде тривати безстроково, що не видається такою, ну, приємною, скажімо так, новиною, оскільки здавалося б, що конфлікт залагоджено, але він продовжує бути дуже активним.
2: Про Михайла Федорова ми з вами трохи згодом поговоримо. Якщо ми вже заговорилися про Євгенія Хмару, у мене виникає питання. Наскільки я розумію, по процедурі цю посаду має займати людина, яка не є діючим генералом. Тобто, по суті, пан Євген має відмовитися нині від свого військового знання. Чи я помиляюсь?
8: знаєте, це дискусійне питання, і воно, очевидно, звучить не зовсім за адресою. В армії люблять так говорити, не за окладом. Але, ну, давайте так, поговоримо відверто. Михайло Шведеров запропонував минулого тижня дорослий формат розмови. Я вчора говорив з кількома народними депутатами з числа комітету, які складають осердя комітету з питань з безпеки, оборони та розвідки. Я їм ставив запитання, яке вчора, ну, доволі таки форсилося в соцмережах. Мовляв, в нас не може бути зараз повноцінного главкома, оскільки посаду главкома, згідно з законом, її президентові має пропонувати міністр оборони. Не виконувач обов'язки міністра оборони, а міністр оборони. І я спілкувався з ними, з депутатами, законодавцями, мовляв, ну, а як виходити з цієї колізії? Вони казали, ну, по суті, це головне питання політичної волі. Якщо буде політична воля, то будь-яке призначення відбудеться і не буде порушенням процедури, щоб ВО міністра подавав, робив подання на президента, на нового главкома і тому подібне. А інше, що мені сказали, ну, давайте будемо відверті, у нас є, існують певні недорозуміння, скажімо так, в наративному сенсі, тому що згідно із законом, який передбачає, що міністр має бути цивільною особою, там є пункти про те, що і заступники міністра також мають бути цивільними особами. А це норма у нас не виконується з 23-го року. Я нагадаю, при кожному міністрі оборони у нас був військовий, що, зрештою, в умовах воєнного стану логічно. Є відповідний указ президента, який дозволяє це робити, але з іншого боку, чомусь законодавці не змінили закону на період воєнного стану, аби це дозволяло так бути. Тому що у нас були вже замміністрами генерали Павлюк, Мойсюк, Гаврилюк. Навіть при міністрі Федорові теж був Мстислав Баннік, який є чинним військовослужбовцем, але він зайшов на посаду заступника міністра оборони. Відповідно, якою буде подальша доля Євгенія Хмари в цьому сенсі законодавства? Дачому гадки не маю, але тут мені здається, головне, найголовніше насправді питання політичної волі, чи захоче влада, чи захочуть народні депутати це все зробити. Але звісно, що ну напевно було би логічно ставити питання до законодавців. Така, ви збираєтеся проводити юридичну процедуру до впорядкування, аби ну не виникало ніяких питань до законності, скажімо так, цих рішень або що.
2: Пане Василь, ще маю питання щодо Михайла Драпатого. От Бабель зробив на нього великий профайл, і там йдеться про те, що ще в 2024 році великою проблемою, з якою боровся Михайло Драпатий, це була брехня в доповідях. Тобто командири батальйонів і бригад не завжди кажуть правду старшому керівництву про ситуацію на лінії зіткнення. Особливо, якщо йдеться про те, що позиції якісь не вдалося втримати. Як ви вважаєте, чи буде зараз можливість дотримуватися такої позиції? Чи перестануть, ну, образно кажучи, боятися військові казати про втрачені території?
8: Якщо буде надано такий відповідний імпульс від командування, то я думаю, що це буде дуже позитивно сприйнято у війську, тому що у нас насправді, я думаю, ви чули інтерв'ю Тараса Чмута нещодавно в «Українській правді», він дуже, ну, правильно це сформував. У нас була така певна культура зворотнього негативного відбору, що означає, що вверх по кар'єрній драбині рухалися ті почасти, я не кажу, що це завжди було почасти, які організовують, скажімо так, організовували певну, ну, позитивну інформацію доповіді, що не відповідало дійсності, або які були лояльними, назвімо це так. Знову ж таки, це не загальне правило, але таке подекуди було. Така культура негативного, зворотнього негативного відбору. Коли ми говоримо сьогодні про те, що брехня в доповідях є, вона припиниться, потрібно імпульс від керівництва Збройних сил України. Якщо Драпати його дасть, то безперечно я очікую на це. З іншого боку, ну тут очевидно існує багато додаткових речей, які ми собі дещо, знаєте, містифікуємо з приводу Драпатого, що от він прийде, порядок наведе. Це велика система, і коли ми сьогодні розраховуємо, що якісь системні прогалини, помилки або процеси корозії, які деградація яких відбувалася впродовж років, раптом прийде якась благочестива людина і їх швидко змінить. Ну ні, це марна надія, такого не відбудеться. Тобто і в питаннях ТЦК зміни не можуть бути такими швидкими. В питанні загалом мобілізації не можуть зміни бути такими швидкими. В питанні доповідей не можуть зміни бути такими швидкими. Я особисто очікую, все ж таки, це виходило подекуди, мені здається, з тез президента. Я особисто очікую, що надалі головнокомандувач та генеральний штаб займуть конструктивну позицію з приводу того, що вони стануть насамперед таким мозковим центром стратегічного планування, формування резервів, навчання людей, а не дарма. Мені здається, президент за останні три дні провів зустрічі з усіма без виключень 18 командирами 18 армійських корпусів, які в нас є в країні. В понеділок командирів корпусів було заведено ставку Верховного головнокомандувача, вони брали в ній зустріч, участь. І в зверненні, коли президент оголошував, що Драпатий стане командувачем, головнокомандувачем ЗСУ, він говорив, особливий акцент зробив на корпусах. Тобто я сподіваюся, що надалі буде такий більш чіткий розподіл, коли начальник генерального штабу і головнокомандувач здійснюють стратегічне управління, а командири корпусів в межах своєї відповідальності, ну загалом корпуси, тобто не самі командири корпусів, а корпуси від комкора до командира взводу та відділення, аж на найнижчі, на найбільш низовій ланці, вони будуть вирішувати питання управління військами і застосуванням загалом військ. Тому що насправді, коли ми йдемо в питання мобілізації, в нас ж дуже багато там можна за що хочеш зачіплятися, що там ТЦК не має права затримувати, чи на ті методи використовуються, чи одне, чи п'яте, чи десяте. Насправді ж все зовсім впирається в одну особливість: те, що українці бояться йти служити. А чому бояться йти служити? Тому що вони отримують негативну рекламу Збройних сил України від того масиву людей, який, скажімо так, нас оточує. У нас зараз немає, напевно, такої людини, яка би не мала когось у війську: кума, брата, свата, сина, батька, друга там чи сусіда. І зазвичай інформація, яка йде від цих людей, які служать там, вона йде не дуже позитивного характеру, тому що певні процеси не все ж таки були деструктивні. Тому я до чого, власне кажучи, веду, що якщо буде змінені певні підходи, так би мовити, в цьому воєнному облаштуванні, це дасть імпульс для розвитку. Але не треба робити і думати те, що Драпатим єдиним там чи Федоровим єдиним технології вирішується. Це все є великі системи, які потребують дуже поступових змін, напрацювання культур і тому подібних речей. Якщо Драпатому це вдасться, принаймні запустити певні імпульси та процеси, подарувати емоцію, це вже, на мою думку, буде дуже великим досягненням.
2: Цікаво ще, що російські провійськові телеграм-канали називають призначення Драпатого поганою новиною для російських військ. І от ряд таких зет-пабліків називають, що це він дуже здібний генерал, він не м'ясник, і на відміну від Сирського, як знов таки стверджує частина із цих зет-каналів, що начебто Драпатий щиро ненавидить Росію. На вашу думку, з чим пов'язана ось ця, скажімо так, це побоювання щодо Драпатого у російських пабліках нині?
8: Я думаю, що є такі питання, як емоція. От я пов'язую, з чим я пов'язую, от я щойно сказав навіть, що я би не зв'язував суто весь технологічний прогрес виключно з Михайлом Федоровим. Ну, це справедливо, правда? Навіть якщо ти там тисячу разів прихильник Федорова, це глупо заперечувати, що технологічний прогрес належить тільки йому. Тому що у нас тисячі людей опікуються багатьма речима, які здійснюють прогрес нашого війська, від інженера техніка в R&D на рівні бригади до міністра оборони, врешті. Просто питання, чи людина, яка перебуває на керівній ланці, вона блокує процес цього прогресу, чи вона йому сприяє. Федоров сприяв, очевидно, це з одного боку. А з іншого боку, він став на чолі міністерства в момент, коли в Україні справді почали створюватися певні умови на полі бою, не без участі міністра, звісно, не без його закупівель, скажімо так, які здійснювало міністерство, почали створюватися умови, які в нас в головах емоційно відображалися як дуже правильні, позитивні, справді, процеси. Тобто процеси певно світла в кінці тунелю після минулого року, після проблем, після серйозних проблем на нашому фронті, коли росіяни інфільтровувалися, і в нас було таке деморалізація населення. У нас почала візуалізуватися певна ідея, а як ми можемо отримати перемогу над противником, коли почали палати їхні НПЗ, коли росіяни почали стояти і бити один одного морди в великих чергах, коли виявляється, можна проводити першу в світі безпілотну операцію по знищенню флоту. Все це стало для нас певною дуже сильною емоцією візуалізації якогось майбутнього, успішного для нас майбутнього. І виходячи з цього, мені здається, коли було знято Михайла Федорова з посади, ця емоція дуже різко, ну якби обірвалася в багатьох людей. І це і призвело до такого сплеску виходу людей на Майдани. Серед іншого. Відповідно, коли ми говоримо про емоції, то, напевно, зараз такий самий імпульс, емоційний імпульс дає і призначення Драпатова, який справді має високу популярність, впізнаваність та повагу у військах. І росіяни цілком очевидно цього бояться, тому що одне питання, коли певне таке натхнення отримує цивільна частина населення, а інше питання, коли отримує військова ще частина населення, і дай Бог, щоб відбувалися правильні реформи, які будуть ще більше мотивувати та надихати військових. Тоді противнику, ну для противника це ж не буде приємною ситуацією. Це не те, що вони хотіли бачити в числах, в рядах українських військових. От, можливо, з цього і виходять певні такі страхи щодо нашого нового главкома.
2: У нас ще лишається кілька хвилин, хочу встигнути задати питання. На вашу думку, яку посаду можуть запропонувати Сирському після зняття з главкома? І ще цікава от така деталь, що згідно з інформацією «Української правди», 16 липня як очільник Офісу президента Андрій Єрмак зустрічався із головнокомандувачем тоді ще ЗСУ Олександром Сирським. От у його командному пункті в одній з прифронтових областей. На вашу думку, про що тоді могла йти мова, і наскільки я розумію, тоді усі такі одноголосо підтримували відставку Федорова?
8: Ну, дивіться, дайте я не буду тут переказувати якісь чутки. Я там не був, свічку не тримав. Навіть немає точного підтвердження, чи справді Єрмак зустрічався із Сирським. Це інформація «Української правди». Вони мали свої джерела. В мене таких джерел немає. Я такого не підтверджував. Я такого не знаю, щоб якось тут будувати якісь версії. Ну, погодьтеся, загалом це буде навіть, напевно, не зовсім правильно. Скажімо так, це вже напевно в минулому, якщо воно навіть і було. Сирського немає на посаді. Зараз ми маємо нового головкома, мусимо дивитися вперед. Якщо комусь справді, хто має більше такий інсайт щодо саме цього питання, є бажання з цим попрацювати, то будь ласка, в мене є таке
2: бажання. Давайте тоді з вами просто зосередимось на тому, яку посаду, ймовірно, може нову отримати Сирський. І цікаво, на вашу думку, чи вплинули на рішення зняти Сирського саме вуличні протести?
8: Безпосередньо, звісно, вплинули. Однозначно вплинули, і я переконаний, що це була одна із мотивацій президента, що, зрештою, в нашій країні, яка веде боротьбу за свободу та демократію, такий демократичний спосіб виявлення думок, я цілком прихильником є, тут ніхто не вибирав главкома, тут був певний такий елемент прямої дії цивільного контролю, скажімо так, за Збройними силами, це цілком нормальна ознака для демократичної країни. Тому, а яка нова позиція може бути у генерала Сирського? Тут в мене, чесно кажучи, в голові складається два варіанти. Або це може бути пенсія, справді, для нього. Він може піти на заслужений свій відпочинок, і ми йому маємо подякувати за все те, що він зробив для країни. Або, теоретично, може бути і варіант з продовженням його служби, з такої посади, так, хіба що це може бути Національний університет оборони для того, щоб там спробувати розвинути якісь нові практики, виходячи з бойового досвіду головнокомандувача ЗСУ. Я, чесно кажучи, складно мені собі уявити, які ще інші можуть бути посади для нього знайдені.
2: І у нас лишається буквально пару хвилин. Хотіла спитати вас щодо того, як ви вважаєте, на яку посаду може розраховувати Михайло Федоров, тому що ось джерела НВ говорять про те, що Федорову пропонували посаду в Раді національної безпеки і оборони з прямим доступом до президента та мандатом. Також йому пропонували там координатором розвитку військових технологій бути, віце-прем'єром, який там опікуватиметься оборонним напрямком. Проте джерело говорить про те, що Федоров хоче саме посаду міністра оборони, тому що він не розуміє, за що його, в принципі, звільнили.
8: Я теж це знаю. Мої, власне кажучи, джерела теж стверджують, що Михайло Федоров хоче бути міністром оборони. Він дуже чітко сказав про це на своїй прес-конференції в четвер минулого тижня, коли, власне, після звільнення він зібрав журналістів і різних діячів, щоб озвучити свою позицію, що, власне, і запустився цей великий процес. Федоров сказав, що мені потрібна позиція міністра оборони для того, щоб перемогти у війні. Ну, тобто він бачить себе на позиції міністра оборони і ні на якій іншій. Уявити собі зараз політично, що Президент поверне його на позицію міністра оборони, мені, ну, я зізнаюся, геть складно. Реально геть складно. Хоча вулиця продовжує вимагати саме його повернення.
2: Але маєте на увазі, геть складно через те, що це буде для президента такий собі удар по іміджу?
8: І не тільки. Тоді просто постає логічне запитання, а на хіба, вибачте, ми це все починали? На хіба ці всі були рішення, на хіба в останні дні роботи сесії Верховної Ради це все заварювалося, ця каша, на хіба зривали з позиції Ігоря Клименка і дуже багато інших вихідних з цього всього процесу питань виходить. Тобто я дуже сподіваюся, що Михайло Федоров, який зараз навіть щодо якого зараз з'явилися нові рейтинги довіри, і вони там капітально зросли, він все ж таки буде розсудливий у цьому питанні і спробує знайти якісь компроміси з президентом, тим паче, що вони давно з ним знайомі і працюють в одному, скажімо так, руслі. Можливо, це справді може бути якийсь розширений мандат віце-прем'єра, який координуватиме, зокрема, там, Міністерство оборони, Укроборонпром, наприклад, і теж саме Міністерство цифрової трансформації. Хоча зрозуміло, що такі самі ризики існують. Вести його, наприклад, як віце-прем'єр без по суті, кабінету, без пакету, без мандату, це в якійсь мірі, напевно, буде політична смерть для Михайла Федорова, і він може це розуміти. Тому тут важливо знайти реальну впливову посаду для нього на в сенсі подальшого впливу на технології. Але чи погодиться він на це, чи все ж таки він піде по більш такій вже політичній? Ну, дуже б не хотілося, щоб зараз Михайло Федоров, скажімо так, перейшов опозиціонера до нинішньої влади. Я думаю, що це буде контрпродуктивно для нас усіх.
2: Я вам дякую дуже за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Так детально ми з вами обговорили нові призначення. Василь Пехньо, військовий оглядач, був з нами на прямому зв'язку. І ми переходимо до наступної теми.
7: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
2: Президент Азербайджану Ільхім Алієв заявив, що в середині липня в Баку відбулася таємна зустріч колишніх військовопосадовців Німеччини та Росії, на якій обговорювали можливі шляхи завершення війни РФ проти України. Блумберг, цитую його, що наша територія була використана для такої зустрічі без нашого відома і не може коментувати конкретні деталі, оскільки ми не були присутні на зустрічі. Однак дані про авіаперельоти дають мені підстави, це говорить президент Азербайджану, стверджувати, що в Баку справді відбулася таємна зустріч. Також, за словами Алієва, зустріч відбулася 12-14 липня. Він також додав, що зустріч була спрямована на пошук шляхів завершення війни. І ось тут виникає питання, чому ця зустріч проходила, в принципі, без участі України. Ми обговоримо це із Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру Solid Info. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, доброго дня.
4: Доброго дня, вітаю.
2: Ну і найперше, наскільки показова є інформація про таємну зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії? І чи можна вважати, що такі, скажімо так, такі контакти мають відбуватися за участі України? Наскільки це тривожний для нас дзвінок?
4: Ну, я би насправді не сприймав це як якусь визначну подію, тому що ми достеменно не знаємо, чи насправді була така подія і чи носила вона такий характер, який ми їй приписуємо. Адже ми знаємо, що було офіційно, наскільки мені відомо, офіційно Азербайджан повідомив, що такої зустрічі не було. Тобто така була перша реакція. Тому чи була вона насправді? Очевидно, спецслужби не тільки Німеччини чи Росії, і самого Азербайджану знають про те, насправді була така зустріч чи ні. Але є дуже багато питань, на які ми не маємо відповіді. Тому що такі зустрічі не проводяться, скажімо так, настільки таємно. І якщо їх офіційні особи кажуть, що такої зустрічі не було, значить, можливо, вона не несла такий характер, який ми приписуємо їм зараз.
2: Тобто, по суті, це не можна назвати елементом неофіційної дипломатії?
4: Можна назвати елементом неофіційної дипломатії, але в напрямку Німеччини і Росії. Крапка. Тобто тут говорити, чому не було нас, ну, в нас не могло бути, тому що Україна і Росія, між двома країнами немає дипломатії, тобто не працюють дипломатичні канали. Вони працюють, всім зрозуміло, чому і коли це було розірвано Україною. Натомість працюють посередницькі канали. Відповідно, і ми вже це проходили, коли відбувалися переговори в Швейцарії, коли відбувалися переговори, умовно, в інших країнах, де в одній кімнаті сиділа українська делегація, в іншій кімнаті сиділа, умовно, російська делегація, а між ними були американці, які бігали з однієї кімнати в іншу. Це так звана човникова неофіційна дипломатія, яка теж має сенс, і це є практика, яка використовується в дипломатії, особливо в такому форматі переговорів часто. Те, що відбулося, якщо це відбуло, якщо така подія дійсно відбулася в Азербайджані, вона більше скидається на якусь, мабуть, переговорну річ, яка може стосуватися двосторонніх стосунків Росії та Німеччини. Більше того, ми знаємо, що Росія докладає всіх зусиль для того, щоб німецька партія Альтернатив фюр Дойчланд, альтернатива для Німеччини, здобула перемогу на виборах. Тобто це є основний актив Росії, в яку вони вкладають і яку вони розвивають. Я не виключаю, що могли відбуватися переговори в цьому напрямку. Адже інших каналів переговірних поки немає. І тут же ж, хто представляв, згідно публікацій ЗМІ, Росію представляв, ну, скажімо так, довірений друг Путіна. Тому я не виключаю, що якщо і відбулася така розмова, то вона могла тривати не тільки про переговори про війну, але більше того, росіяни завжди запам'ятовуються тим, що вони приїжджають на переговори і лякають країну якимись непевними наслідками. Так от, наприклад, як коли почалося повномасштабне вторгнення Росії до України, так відбувся візит прем'єр-міністра, тодішнього ще прем'єр-міністра Ізраїлю Беннета до Москви. І умовно Беннет тоді відігравав певну роль такого, можна сказати, ретранслятора. І Путін йому прямо тоді сказав: передай їм, що я їх унічтожу. Да, і це було потім передано дипломатичними каналами. Ми зрозуміли тоді настрій очільника Кремля. Тому не завжди зустрічі, якщо такі відбуваються, вони про щось хороше, про мир, наприклад. Адже Росія не демонструє бажання вести переговори про реальний мір. Тому навіть таємна дипломатія, якщо вона і відбувається, то вона може відбуватися з точки зору Росії тільки на загострення, тільки на підняття ставок, тільки на те, щоб залякати інші сторони. Відповідно, поки і Росія це може говорити до тих пір, поки вона відчуває, що має ресурс вести війну. А будь-які розмови про мир в іншому форматі, вони лише можуть, наприклад, у форматі переговорів з Дональдом Трампом. Він же ж, Путін же ж не скаже Трампу, я хочу їх унічтожить. Він буде казати: так, я хочу миру, звісно, та Зеленський не хоче миру, чи Україна не хоче миру. Це є позиція Кремля. Але Кремль реально не демонструє жодних кроків для того, щоб ми говорили про якусь певну перспективу мирних переговорів. Кремль буде демонструвати такі кроки лише тоді, коли буде реально розуміти, що економіка не витягує війну і може повторитися сценарій, умовно, там, часів повалення царської Росії, це 1917 рік, це коли економіка була виснажена фактично в участі в Першій світовій війні. Це може бути фактично захід Радянського Союзу, коли паралельно з афганською війною виснажувалася російська радянська економіка через програш у поразку у холодній війні, коли всі ресурси практично йшли на озброєння. Тому ось цей такий в Кремлі прекрасно розуміють наслідки цих, і вони безумовно думають, що вони будуть винятком в історії, і їх це не зачепить, тобто їх оминеться кара. Але я думаю, що наскільки системно ми можемо знищувати основні економічні економічні об'єкти Росії, які приносять їй прибуток, настільки швидко Росія втрачатиме можливість вести самоповномасштабну війну. Адже війна – це річ коштовна. Очевидно, від моменту того, коли почали палати нафтопереробні заводи Росії, коли резервуари з паливом почали палати, відбувалася серйозна недостача самого палива для цивільних цивільних потреб. І ми це бачимо неодноразово кожного дня в тих відео, в фотографіях довжелезних черг в Криму, тимчасово окупованому чи на самій російській території. Тому лише Ахіллесова п'ята захована в економіці, і лише економікою можна зупинити Путіна, вести війну далі. Тому під великим питанням, резюмуючи, під великим питанням є сама ця зустріч. Ну, принаймні, мені не вистачає багатьох фактів, щоб ствердити, що дійсно ця зустріч відбулася.
2: Тоді, на вашу думку, буквально у нас кілька хвилин до кінця ефіру, якщо ця зустріч відбулася, але, скажімо так, говорили не зовсім про ті теми, які заявляє президент Азербайджану, для чого тоді це в публічному просторі з'явилося? Якщо от ви самі сказали, що спершу країна заперечила, що така зустріч була, але там через кілька днів сказала, що так, дійсно, якщо подивитися на авіаперельоти, то таки була.
4: Ну, бачите, все-таки, якщо факти з'являються, тоді ми розуміємо, що зустріч могла бути, але вона могла бути не присвячена лише переговорам миру. Ще раз наголошую, все, що робить сьогодні Росія, це вона робить для того, щоб максимально затягнути так званий мирний процес створення ілюзії мирних переговорів. Ну і зрештою, будь-яка таємна зустріч рано чи пізно може стати явною. Тому, якщо і перельоти відбулися, то ми не знаємо самого предмету переговорів, що не тільки про мир могли говорити і про інші речі. Тому мені видається, якщо ми інколи надто багато уваги приділяємо тим подіям, які мають під собою дуже мало фактів. А це створює нам певні, знаєте, не, скажімо, хибні висновки, скажімо, з контексту загальноінформаційного процесу.
2: Тобто, насправді, хвилюватися особливо немає про що?
4: Я би не хвилювався, я би більше хвилювався за те, що відбувається в нас в країні, так, ніж те, що відбувається на так званих таємних зустрічей, які позбавлені фактично фактажу, якого ми не знаємо.
2: А ще хотіла вас уточнити, а чи може свідчити, що ось ця історія, коли вони образно зустрічаються ось неофіційно, скажімо так, це практика, коли вони спершу тестують, да, другий трек неофіційних зустрічей між собою, а потім переходити до більш впливових переговорів?
4: То, звісно, якщо ми говоримо про якісь масштабні речі, так, то, очевидно, готується, працює певна таємна дипломатія, працює певний трек, скажімо, таких переговорів, які мають сформувати переговірну базу позицій. Ну, тобто, перед тим, як президенти підписують якісь важливі документи, звісно, триває процес, скажімо так, погодження сторін, фактів, що підписують. Підпис президентів – це фактично вже кульмінація всього цього довжелезного процесу переговорів, який триває в кулуарах, так? Тобто невидимий для публічної сфери. Ну, я не виключаю, що, очевидно, можуть, і вони є та є.
2: Тарас Семенюк переривається у нас зв'язок. Був з нами на прямому зв'язку експерт аналітичного центру Solid Info Тарас Семенюк. Ми говорили про заяви президента Азербайджану Ільхама Алієва про те, що в середині липня в Баку відбувалася таємна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії. Добігає кінця перша година драйв-тайму. Дякую, що були з нами. Буквально за кілька секунд в ефірі зустрічайте мою колегу із свіжим випуском новин Христину Турко. І не забувайте, що ми почуємося з вами зовсім скоро. Слухайте, думайте, дійте.
1: Драйв-тайм на Громадському радіо.
3: В Україні 6 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У селищі Золочів на Харківщині внаслідок удару російського FPV-дрона поранень зазнали чоловік і дитина. Про це повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. За його словами, постраждали чоловік віком 58 років і 12-річна дівчинка. Обох госпіталізували. Чоловік дістав проникаюче поранення грудної клітки, у дитини не проникаюче поранення грудної клітки та гостра стресова реакція. Я нагадаю... У Запорізькому районі внаслідок удару російських авіабомб загинула людина. Ще щонайменше троє зазнали поранень. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, російські війська атакували село Лежине. Внаслідок удару зруйновано житлові будинки. На місці працюють екстрені служби. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще 12 зазнали поранень. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, війська РФ протягом доби атакували область за допомогою авіації.

0: про створення природоохоронної території залишається чинним. Я нагадаю, що в червні цього року Верховний суд також підтвердив статус понад 16 гектарів Протасового яру як ландшафтного заказника. Нині вся територія залишається захищеною від забудови. У НАТО заявили, що призначення Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача Збройних сил України не вплине на співпрацю Альянсу з Україною. Про це повідомив радник голови військового комітету НАТО з питань зв'язків із громадськістю Джованні Галофоро. За його словами, ротація на керівних посадах є звичною практикою, а стратегія підтримки України з боку Північно-Атлантичного альянсу залишається незмінною. Також Галофоро зазначив, що очікує на зустріч із новим головнокомандувачем. У Чехії планують дозволити знешкоджувати безпілотники над об'єктами критичної інфраструктури, якщо вони становитимуть загрозу. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Чехії. Законопроєкт передбачає розширення повноважень поліції та служб охорони критичної інфраструктури. Зокрема, навколо електростанцій, аеропортів та інших важливих об'єктів створять зони підвищеної охорони. Якщо безпілотник незаконно увійде до такої зони і створюватиме загрозу, його зможуть знешкодити. В МВС Чехії пояснили, що останніми роками кількість випадків несанкціонованих польотів дронів поблизу об'єктів критичної інфраструктури суттєво зросла. Водночас там наголосили, що знешкодження безпілотників має відбуватись з мінімальним ризиком для людей, майна та довкілля. Швеція посилює правила перебування для іноземців і запроваджує можливість скасування дозволу на проживання за так званий неналежний спосіб життя. Про це пише німецьке видання The Bild. Новий закон дозволяє владі враховувати не лише тяжкі злочини, а й інші порушення, зокрема несплачені борги, зловживання системою соціального забезпечення або ігнорування вимог державних органів. Міністр з питань міграції Швеції Йоган Форсель заявив, цитую, «Люди, які живуть в Україні, не повинні завдавати їй шкоди». Водночас у шведському міграційному управлінні наголосили, що окремі незначні порушення самі по собі не призводитимуть до автоматичної депортації. Закон не поширюється на біженців, громадян країн Європейського Союзу та осіб, які отримали дозвіл на проживання за програмою «Воз'єднання сім'ї». Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
1: Погода на Громадському радіо.
0: 23 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У південних областях прогнозують помірні дощі та грози, а на Одещині і у Криму – значні дощі. Вдень місцями короткочасні дощі та грози можливі також на заході країни. На решті території опадів не передбачається. Вдень температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів, а у східних областях місцями підвищиться до 29. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 10 до 15 градусів, а на півдні та сході країни – від 14 до 19 тепла. У Києві та області 23 липня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі на Київщині температура коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, вдень – від 21 до 26 із позначкою «плюс». У Києві вночі очікується від 12 до 14 градусів тепла, вдень – від 22 до 24.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
4: 44 гривні 75 копійок.
1: Євро
4: 51 гривня 9 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 49 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 50 гривень 74 копійки, продають за 51 гривню 42 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну

0: форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на «Громадському радіо».
1: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка «Громадського радіо» Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на «Громадському радіо» за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
2: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у «Громадського радіо». Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт «Громадське.Радіо», щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
5: Прийняття суспільством.
6: Борці, що здобувають світ.
1: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях «Громадського радіо».
6: Дивіться на Ютубі.
1: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
6: «Борці, що здобувають світ».
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
7: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
8: Слухати «Громадське радіо» корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
1: Драйв Тайм на «Громадському радіо».
9: Драйв Тайм продовжує свою роботу. Стартує друга година програми. В етері працюю я, Анастасія Середа, за звукорежисерським пультом. Мені допомагає Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Анастасія Потапенко. І далі мова піде про таке.
1: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на «Громадському радіо».
9: Українські безпілотники вчергово уразили склади Wildberries. Про мету цих ударів поговоримо з Антоном Земляним, старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці, о 18:10. В Україні налічується майже 10 мільйонів пенсіонерів. Кожен четвертий отримує близько 3,5 тисяч гривень. Такі дані наводить дослідження Open Data Bot. Про систему нарахування о 18:30 поговоримо із Лідією Ткаченко, провідною науковою співробітницею Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України, кандидаткою економічних наук. Євген Хмара, тимчасово виконуючий обов'язки міністра, яким буде його стиль управління, о 18:45 поговоримо з Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21».
1: Драйв Тайм на «Громадському радіо».
9: І я традиційно нагадаю вам, що ви можете задати питання нашому експерту по темі програми, яку ми обговорюємо. Якщо хочете зробити це особисто, можна це зробити за номером телефону 0800 30 40 33. Якщо хочете написати повідомлення, щоб ми потім його озвучили, зробити це можна у студійний вайбер за номером телефону 067 67 404 76. І ми переходимо до першої теми ефіру.
1: Справедливість чекає на кожного. Про відповідальність російських окупантів.
9: Українські дрони у липні 26-го року завдали ударів по логістичних центрах маркетплейса Wildberries у Московській та Тамбовській областях Росії. Президент Володимир Зеленський підтвердив ці атаки як справедливу відповідь на російські удари по українській логістиці, інфраструктурі. За його словами, ці об'єкти забезпечували постачання підсанкційних компонентів для виробництва дронів та навігаційного обладнання. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співробітництва, заявив BBC, що Wildberries є важливою складовою російської логістики, а її веб-сайт використовується російськими добровольцями для придбання військового спорядження, зокрема рацій, бронежилетів та комплектуючих для дронів. Детальніше про важливість ударів по логістичних хабам, зокрема Wildberries, ми поговоримо із Антоном Земляним, старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. Він із нами на прямому зв'язку. Пане Антоне, я вас вітаю.
10: Вітаю.
9: Ну і найперше, я хотіла би спитати вас про те, наскільки важливими є такі удари і яка їхня мета, тому що за останніх 5 днів, наскільки я розумію, то це вже третій удар. Спершу було 18-го, потім 20-го, і ось тепер уже 22 липня.
10: Саме так. Ну, тут не варто відзначати, напевно, важливість ударів, тому що кожен удар по території ворога, він важливий, але я в першу чергу відзначав би системність і комплексність дій і ураження об'єктів на території противника. Тобто тут ураження цих складів логістичних центрів на території Росії не треба відокремлювати від подібних уражень там по нафтогазовій промисловості, так, по російських НПЗ, по об'єктах військово-промислового комплексу. Це все складові однієї стратегічної операції асиметричного ведення війни, так, і зниження російських військових і економічних спроможностей. Тому тут це все працює в сумі і вкупі.
9: Чи можна говорити про те, що от зараз ці об'єкти Wildberries, вони є законними військовими цілями? Бо Україна заявляє, що удари були завдані по логістичних об'єктах, які використовувалися для постачання компонентів подвійного призначення. Але загалом самі росіяни здебільшого сприймають це як цивільні маркетплейси.
10: Тут насправді нам не треба орієнтуватися на думку росіян, що вони сприймають. Об'єктивно на цих маркетплейсах росіяни в продаж надходять, вони продають через ці маркетплейси військове зброєння, так, товари подвійного призначення, електроніку, мікросхеми, камери, апаратуру, яка використовується в дронових технологіях, оптоволокно, зокрема, яке використовується в російських дронах, військову амуніцію, тобто це каски, шоломи, бронежилети, рації і так далі. Це все товари подвійного призначення, деякі з них суто, по суті, зараз військового призначення. Тому ця ціль є абсолютно легітимною, і ураження її – це абсолютно легітимне ураження. Крім того, ми не можемо достеменно говорити, чи не використовуються, наприклад, логістичні маршрути цієї компанії, так, цього маркетплейсу, або, наприклад, якісь логістичні склади для накопичення або для переорієнтації маршрутів і паралельного імпорту підсанкційних товарів, наприклад, з Китаю. Тому що величезний обсяг товарів для маркетплейсу Wildberries, він якраз йшов з Китаю. І цілком логічно припустити, що велика частина підсанкційних товарів, які безпосередньо використовувалися для військово-промислового комплексу Росії, вони могли постачатися в Росії на об'єкти військово-промислового комплексу саме за допомогою компанії Wildberries, її логістичних маршрутів, логістичних компаній і відповідної інфраструктури.
9: А наскільки загалом масштабною є участь російських комерційних платформ у забезпеченні війська товарами подвійного призначення?
10: Ну, знову ж таки, якщо ми беремо Wildberries, то тут в першу чергу мова йде про забезпечення, так би мовити, на низовому рівні. Так? Тобто це через якісь волонтерські ініціативи або там безпосередньо військовими Російської Федерації відбувається закупівля товарів подвійного призначення, військового озброєння там, або амуніції, і вже постачається на фронт. Так само тут варто відзначати і закупівлю всього обладнання, всієї електроніки, яку використовують росіяни під час виробництва дронів або супутніх видів озброєння, які вони потім використовують на фронті. Це, в першу чергу, така низова ініціатива. Місцеві російські кулібіни, вони таким чином намагаються компенсувати дефіцит, наприклад, якихось зразків озброєння або дефіцит техніки в російській армії. Якщо ми говоримо про там постачання, наприклад, комплектуючих на якісь російські підприємства військово-промислового комплексу на більш серйозному рівні, то тут інформації поки що немає про системне постачання, так, і використання саме компанії Wildberries в цьому напрямку. Але знову ж таки, Ми прекрасно розуміємо, що саме ця компанія і загалом аналогічні маркетплейси на території Росії – це постачальники дійсно військової продукції для великої категорії населення Росії, і вони є легітимні цілі.
9: Загалом, чи правильно я розумію, що мета таких ударів – це в першу чергу як економічна, і в другу, і друге – це безпосередньо ось такий вплив на логістичні центри саме оборонні? Чи, можливо, є ще якась, як помста за те, що вони там атакують так само нашу нову пошту?
10: Безумовно, я би якраз от дійсно відзначав би ці три фактори, тому що, знову ж таки, це певною мірою позбавлення їхніх спроможностей і забезпечення війська, так? Там, знову ж таки, якщо ми говоримо про волонтерські ініціативи або там якісь приватні закупівлі, так само це великий удар на економічну складову росіян, тому що компанія Wildberries і схожі маркетплейси, як Озон і Яндекс.Маркет, вони за підсумки 25-го року, їхня сукупний оборот склав 140 мільярдів доларів. Тобто це близько 5% ВВП Росії. Компанія Wildberries сплачує величезні податки в російський бюджет. Через цю компанію здійснюють продаж там близько 300 тисяч, якщо не помиляюсь, продавців щомісяця активних. Тобто це все великі кошти, які, по суті, після таких уражень компанія втрачають невеликі підприємці російські, так, весь сектор підприємницький, який використовує цей маркетплейс. І це, безумовно, удар по економічних спроможностях Росії. Тут варто відзначити, що компанія Wildberries для російського ринку – це надзвичайно важлива компанія, вона один із монополістів на ринку Росії. І про що говорити, якщо навіть сам Путін втручався в поділ майна між колишніми власниками цієї компанії, коли у них були судові розборки, він втручався для того, щоб компанія продовжувала існувати і вирішилося питання, як і хто буде ділити цю компанію. То ця компанія для російської влади, вона безумовно важлива. І от подібний удар, він так само досить ефективно впливає на російські економічні спроможності. Ну і третє, як ви вже зазначили, це дійсно така певною мірою помста або удар у відповідь за російські терористичні удари по українських об'єктах, поштових відділеннях, так, поштових терміналах, по складах різної промислової техніки, побутової техніки, по складах з харчовою продукцією, які росіяни здійснювали протягом останніх місяців. Ну і певною мірою, можливо, в майбутньому так подібна заборона на удари по логістичних складах, по складах з продукцією, стане одним із предметів обговорення щодо там якогось мирного врегулювання. Мовляв, ви не б'єте по наших складах, ми не б'ємо по ваших складах Wildberries, Озон і Яндекс.Маркет на території Росії.
9: Але чи наскільки вигідно ось такі мирні домовленості щодо таких ви не б'єте наші, ми не б'ємо ваші?
10: Досить вигідні, насправді, тому що ми розуміємо, що насправді Росія досить ефективно може завдавати ударів по незахищених об'єктах, по складах з продукцією, промислових складах. І, на жаль, всі об'єкти України захистити не в змозі. Але так само ми зараз демонструємо свою ефективність, що, по суті, значні промислові об'єкти в Підмосков'ї, так, вони в зоні досяжності українських далекобійних дронів, і Україна може їх досить ефективно вражати до повного знищення. Тому тут цей фактор може бути таким предметним діалогом в можливих якихось перемовинах. Україна і раніше насправді пропонувала Росії не, так би мовити, повітряне перемир'я, так, яке росіяни потім відкинули і отримали спалені нафтопереробні заводи. В даному випадку це може бути один з таких кроків, на який росіяни можуть дійсно піти. Але тут варто розуміти, що допоки росіяни в повній мірі не відчують наслідки ураження по цих логістичних складах, то навряд чи у них з'явиться таке бажання йти на будь-які поступки, будь-які перемовини, щоб домовлятися.
9: А загалом, чи можна говорити, що Україна переходить до системного ураження логістичних мереж усередині Росії, а не там не лише військових баз і складів боєприпасів?
10: Ну, з огляду на останні удари, то дійсно є така певна системність, так? Допоки що важко говорити, що це прям системна кампанія, але з частотою ударів там з 18 по 22 липня ми бачимо, що кількість ударів збільшується, кількість уражених складських приміщень і площа їхня так само збільшується. Певною мірою є така системність. Але для того, щоб говорити, що це прям системна кампанія, треба, щоб пройшов певний час, так? І, власне, ми могли відслідкувати кількість знищених уражених об'єктів. Але, на мою думку, скоріше за все, такі удари будуть продовжуватись, принаймні, найближчі кілька тижнів.
9: Ми з вами от буквально хвилину тому проговорили, що Україні дуже складно захистити всі цивільні об'єкти. А наскільки складно Росії захистити такі хоча б великі логістичні хаби від атак далекобійних українських безпілотників? Тому що ми спостерігаємо останнім часом, що їм НПЗ складно захистити через їх територію. Можливо, тут буде в чомусь простіше для них? Чи знову-таки брак ППО, брак якихось там кваліфікованих кадрів призведе до того, що навіть усвідомлюючи цю проблему, вирішити її оперативно вони не зможуть?
10: Тут, скоріше, другий варіант. Так? Тобто росіяни, навіть розуміючи загрози, розуміючи небезпеку, у них просто немає достатньої кількості ресурсів і засобів, щоб вирішувати поставлені проблеми. Як ми бачимо на сьогодні, росіяни не можуть ефективно прикрити свої об'єкти в Криму, в Краснодарському краї, а тут військові об'єкти, так, які їм надзвичайно важливі. А тут ми говоримо про те, щоб вони прикривали якісь бізнеси, так, приватні складські приміщення на території Підмосков'я. Як єдиний з варіантів, вони можуть, наприклад, Міністерство оборони Росії може пропонувати приватним підприємцям купляти там різні турелі, так, різні зенітні установки, щоб вони в автоматизованому режимі збивали там, наприклад, дрони або повітряні цілі. Тобто росіяни намагаються розвивати в цьому напрямку, вони намагаються впроваджувати це, щоб приватні підприємці за свій кошт купляли ці види зразки озброєння і вони ставали на баланс Міністерства оборони Росії. Але як бачимо, досить велика кількість підприємців в Росії, зокрема власників нафтопереробних заводів, вони не спішать в цю кампанію включатись. Тому тут я б відзначав би ще, що крім того, що росіян не така велика кількість засобів протидії дронам, щоб могли прикрити кожен об'єкт, ми можемо уразити, тут так само я б відзначав би і тип об'єкту. Тому що коли ми говоримо про складські приміщення, логістичні центри, це зазвичай малозахищені і досить вибухо- і вогненебезпечні об'єкти. Так, тобто, якщо це у нас НПЗ, то там є велика, це, по-перше, величезні площі об'єкта, так, і там треба бити точково по вузьких і складних вузлах переробки нафти. Якщо ми говоримо про логістичний об'єкт, то це просто велика така коробка, так, яка будується сендвіч-панелей, і вона досить легко загоряється. Тому тут навіть ураження одного там або кількох дронів по об'єкту, вони в першу чергу спричиняють пожежу, яка якраз є найбільшою проблемою для росіян, тому що цю пожежу потім надзвичайно важко загасити, і, скоріш за все, як ми бачимо по останніх знищених, спалених логістичних об'єктах на території Росії, вони згорають дотла. Власне, в цьому є проблема захисту цих об'єктів. Тобто, якщо навіть там порівнювати з НПЗ, то його легше дещо захистити, ніж подібний логістичний центр. Тому тут дійсно для росіян є проблема, і навряд чи вони в найближчій перспективі зможуть її вирішити, якщо системність ударів буде продовжуватись.
9: А чи можуть подібні операції вплинути на моральний стан російського суспільства, якщо там під ударами опиняються великі об'єкти, які там раніше вважалися безпечними, і вони були далеко від фронту? Бо от нині я бачу, що в соцмережах дуже багато відео, де росіяни таке враження, що вперше почули про те, що їхні війська зайшли в сусідню країну і ведуть там бойові дії, тобто розпочали повномасштабне вторгнення. А зараз для них це якийсь, ясна річ, що не варто очікувати, що вони вийдуть на мітинги і казати про те, що це для них так сильно вплинуло, що вони захочуть там Путіна прибрати. Але тим не менше, чи можливі якісь, хоча б локальні протести або зміни в настроях суспільства?
10: Щодо протестів, то навряд чи насправді, але до якихось локальних змін в суспільстві, так, до настроїв щодо російської влади, то ці зміни дійсно можуть відбутися, і вони потроху вже відбуваються сьогодні. Зараз росіяни якраз найбільше турбують українські далекобійні удари по території Росії. Тут про це навіть говорять всі російські соціологічні дослідження, в тому числі і державні, яким віри насправді немає, але по них можна аналізувати тенденції. Так от, переважна більшість російських громадян, які видають відповідь на ці питання, вони визначають українські далекобійні удари і атаки дронами по території Росії як одну із найбільших загроз і подій, які впливали на росіян там протягом останніх місяців. Тобто ця проблема дійсно існує, і вона якраз стикається з наративом російської влади про те, що російська влада, Кремль, в 22-му році почав так звану СВО з метою захистити російське суспільство, російські кордони, російської території від можливої агресії з боку України і НАТО. Тобто ми бачимо зараз, що агресія розпочалася з боку Росії, так, це був превентивний удар, так званий, як про це говорять російські пропагандисти, але при цьому російське суспільство зараз стикається з дедалі більшою реальністю війни і, власне, відчуває на собі, що ця агресія російська означала в 22-му році. І вони бачать сьогодні, що об'єктивно російське керівництво, Путін і Кремль, його світа, не можуть захистити російське суспільство, не можуть захистити власну територію від далекобійних ударів. І це дійсно знижує їхній моральний, погіршує їхній моральний стан, знижує дещо довіру до російської влади, до російського режиму в Москві. І це безпосередньо впливає на їхні настрої всередині суспільства. Ну, але поки що зарано говорити, що якось ці настрої могли перейти, так би мовити, в якісь протестні настрої, так, або там якісь мітинги. Про це говорити поки що не приходиться.
9: Цікаво, що популярний російський, скажімо так, пропагандистський телеграм-канал «Рибарь», який, я нагадаю, що веде колишній співробітник Міноборони РФ Михайло Звинчук, загалом запропонував підприємцям самостійно подбати про те, щоб захистити свої об'єкти, якщо вони там не хочуть гуляти на згарище. І тут виникає питання, невже настільки політика держави байдужа до того, які наслідки це має для її економіки, для її підприємців, для того, що, по суті, частина із цих людей взяла кредити, живе на ці гроші, а їм пропонують help yourself, та допоможіть собі самі.
10: Дійсно, абсолютно байдуже, насправді. Тобто тут єдина каста, з якою думкою, ще думкою, російська влада може якось там спілкуватися, отримувати фідбек, так би мовити, так, і спиратись на цю думку, це російські еліти, російські олігархи, які і безпосередньо фінансують так само російський бюджет, скидаються, перепрошую, в общак, як про це там раніше повідомляли західні медіа, так, на допомогу російському бюджету. Це ті люди, до яких бізнесмени, так би мовити, в лапках, до яких російський режим може дослухатися. В основі своїй на звичайне населення, так, на звичайний середній клас, на російських підприємців низького рівня, російському керівництву абсолютно байдуже, і це якраз видно по ситуації в економіці російській, це видно по реакції і по рішеннях, як росіяни долають паливну кризу на території Росії, ну і, власне, по тих, так би мовити, проблемах, які виникли перед російськими підприємцями низького середнього рівня, які, наприклад, торгували через платформу Marketplace Wildberries і не отримують, наприклад, тепер свої виплати там або якісь повернення своїх коштів від компанії. То тут абсолютно маємо розуміти, що дійсно російському режиму на своє населення байдуже, ну так само байдуже, як вони будуть захищати свої активи. Тобто тут дійсно це певною мірою з боку цього дописувача Рибаря констатація факту, так, що росіяни не можуть, російська влада і Міністерство оборони не може захистити всі об'єкти, і якщо у вас є така можливість, дбайте про безпеку своїх об'єктів самостійно, інвестуйте в їхній захист. Але так само це і констатація факту, що, ну, об'єктивно на звичайних там підприємців російському керівництву байдуже.
9: Ну і на завершення спитаю вас, як ви вважаєте, чи можна очікувати, що найближчим часом Україна розширить перелік цілей і далі частіше завдаватиме ударів саме по логістичній інфраструктурі, яка підтримує російську військову машину?
10: Цілком, скоріш за все, дійсно будуть продовжуватись удари по, в першу чергу, найбільших логістичних центрах. Скоріш за все, це буде Wildberries, тому що на території європейської частини Росії ще досить велика кількість подібних об'єктів. Тут, знову ж таки, можна говорити про Wildberries, можна говорити про Ozon, Яндекс.Маркет або інших дистриб'юторів, але таких об'єктів досить багато, і вони в переважній більшості знаходяться на європейській частині Росії. Тому тут можна говорити, що допоки росіяни щонайменше будуть продовжувати тероризувати українські підприємства, виробники продукції, так, магазини побутової техніки і будівельних матеріалів в прикордонних регіонах будуть бити по українських відділеннях поштових перевізників, то удари по російських логістичних компаніях, по їхніх складах і інфраструктурі будуть продовжуватись.
9: Дякую вам, що ви доєдналися до нашого ефіру. Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про мету і наслідки обстрілів російських логістичних хабів. Я нагадаю, що за 5 днів сили безпілотних систем завдали 3 удари по об'єктах Wildberries. Зокрема, 18 липня цього року атакували склади в Електросталі Московської області та Котовську, це Тамбовська область. 20 липня цього року удар припав на розподільчий центр у селі Коледіна, це Московська область. І ось сьогодні, 22 липня, безпілотники уразили логістичні центри Wildberries у Краснодарі та Невинномиську, перепрошую, Ставропольського краю. Ми переходимо до наступної теми.
1: Це потрібно знати. Про економіку на Громадському радіо.
9: За даними Пенсійного фонду, в Україні нараховується майже 10 мільйонів пенсіонерів. Середня пенсія становить 7273 гривні. Проте кожен четвертий пенсіонер отримує близько 3,5 тисяч гривень. Такі дані наводить дослідження Open Data Bot. Кількість пенсіонерів в Україні з початку року зменшилася вже на 190,5 тисяч. Це більше, ніж за весь 2025 рік. Майже третина всіх пенсіонерів отримає виплату, яка от складає загалом середню по країні зарплату, середню по країні виплату. Водночас чверть всіх пенсіонерів, близько 3,5 тисяч гривень, отримує на місяць. Загалом, чому відбуваються такі нарахування, як прожити на такі гроші, ми поговоримо із Лідією Ткаченко, провідною науковою співробітницею Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухіна України і кандидаткою економічних наук. Вона із нами на прямому зв'язку. Пані Лідія, доброго дня.
11: Доброго дня.
9: Ну, найперше, хотіла спитати вас про те, чому ось такі великі цифри щодо зменшення населення пенсійного віку в цьому році, тому що, ну, 190,5 тисяч – це більш ніж за весь рік, а тут пройшло, ну, скажімо так, половина. З чим можуть бути пов'язані такі втрати?
11: Ну, так, дійсно, от у нас вже стало менше 10 мільйонів пенсіонерів. Це дійсно скорочення пов'язане, ну, є кілька, якби, таких, є адміністративні, є вплив пенсійної реформи. У нас продовжується реформа 2017 році, які законодавство зміни відбулися, де у нас прив'язали пенсійний вік до тривалості стажу, тобто право отримання на пенсію за віком залежить не тільки, не треба не просто, якби, досягнути 60 років, а потрібно мати і ще виконати певний критерій стажу. І для людей, які виходять на пенсію, таким виповнюється 60 років в поточному 2026 році, необхідно мати вже 33 роки страхового стажу для того, щоб отримати пенсію саме в 60 років, а не пізніше. Якщо не вистачає, якщо менше, то доводиться чекати до 63 років або і до 65, залежно від того, яка тривалість стажу. І через це дійсно вже досить такі великі показники, які, ну, істотно стримують приток нових пенсіонерів. І от у нас очевидно, що вплив цього фактору, цього критерію, він буде продовжуватися і надалі, тому що от цей критерій стажу, він виросте до 35 років у 2028 року. Тобто вже це досягає, якби, ну, таких критичних, можна сказати, значень, тому що насправді 35 років страхового стажу – це дійсно дуже серйозна цифра, особливо враховуючи, ну, от усі негаразди, які ми мали з економікою і в перехідний період із 90-х років, і кризові, ну, власне кажучи, у нас, якби, переважна більшість часу незалежності постійно були якісь кризи і дуже велика проблема із неформальною зайнятістю. Тобто це все дається в знаки. Зараз люди досягають пенсійного, якби, віку, начебто 60 років, а пенсію отримати одразу не можуть, тому що не вистачає, не можуть пройти цей критерій стажу. І також ще вплив має адміністративний такий фактор, як фізична ідентифікація пенсіонерів, якого необхідно проходити в тому числі пенсіонерам, які проживають за кордоном, або ж пенсіонерам, які проживають на неконтрольованих територіях, тимчасово окупованих. Тобто теж, якби, є певні, от, ну, скажімо так, втрати через те, що дійсно певні люди, ну, або не знали, або, скажімо так, не змогли пройти цю фізичну ідентифікацію. Можливо, когось дійсно вже й не було, тому що у нас тривалий час після того, як почалася пандемія ковіду, то припинилися верифікації, і дійсно очевидно, певна кількість людей просто вже висіли, якби, як то кажуть, були можливо якісь мертві душі. Але тим не менше, от такі от два основні такі чинники.
9: Згідно показників, середня пенсія в Україні там перевищила 7 тисяч гривень, але показано, що кожен четвертий пенсіонер отримує лише близько 3,5 тисяч. Чому розрив між середнім показником і реальними виплатами настільки великий?
11: Ви знаєте, тут дуже сильно впливає те, що у нас до сих пір зберігаються так звані спеціальні пенсії. Тобто є у нас категорії пенсіонерів, які отримують пенсії за окремими якби професійними законами. Це, наприклад, прокурори, судді і військовослужбовці. На сьогоднішній день вже якби нових пенсіонерів цих по спецзаконах, по суті, вже їх тільки 30. Ці три категорії, тобто прокурори, судді і військові пенсіонери. А нових якби притоку, теж реформа 2017 року, якби вона там зупинила.

0: якби багато цих спеціальних законів і нових призначень вже немає, але ж зберігаються більш високі пенсії, наприклад, у тих самих депутатів, державних службовців. Теж ще державні службовці, до речі, теж ну невелика вже кількість, але є теж нові призначення досить ну, поки що, тому що там вони для себе зробили певну пільгу. Ну тобто насправді є дуже люди, як є якби така, як сказати, є категорія пенсіонерів, які мають дуже високі пенсії. І от, наприклад, це якраз з цього, якби з 1 липня пенсійний фонд змінив свою форму. Вони змінили інтервали пенсій, розмірів пенсій, і от якраз уже звітністю прилюднили більш такому, якби ну адекватному розрізі. І ми можемо бачити, що є досить велика кількість пенсіонерів, які мають пенсії і більше 10 тисяч, і більше 20 тисяч, і більше 30 тисяч. І якби ну, це є дійсно у нас люди з дуже високими пенсіями, особливо якщо говорити про суддів і військовослужбовців. Там ну якби і очевидно, цей розрив ну пов'язаний з наслідок війни. Насправді, ну зараз, поки триває війна, зрозуміло, що уряд боїться чіпати тему пенсій військових пенсій. Але очевидно, це надалі буде один із чинників розриву в розмірах пенсії. Ну і подивимося, що там очевидно будуть якісь ще зміни, але поки що важко прогнозувати в який бік. Тому що ну для мобілізованих людей, які не були кадровими військовими, може скластися така ситуація, що вони якраз не матимуть права на військову пенсію, а будуть виходити за звичайними умовами, і тоді, якби їхня гарантія мінімальна, це 5 тисяч на сьогоднішній день, трохи менше навіть 5 тисяч гривень. Але дійсно, якби є люди, які от дійсно які або мають невеликий стаж, або ж працювали на мінімальних зарплатах, ну невеликі зарплати мали. Наприклад, ті самі бюджетники, які можуть мати навіть і тривалий стаж, але зарплати були низькі, нижче середньої. І таких людей дуже багато насправді. От цей інтервал, перший, про який ви говорите, про те, що от чверть людей отримують пенсії від 3 до 4 тисяч. Це дійсно це люди, які мають, ну або ж, наприклад, це пенсіонери по інвалідності третьої групи, або ж це, наприклад, пенсіонери за віком, у яких або неповний стаж, або ж вони ну, мали дуже низьку зарплату, у них низький коефіцієнт зарплатний. По суті, от зараз на сьогоднішній день оці люди від 3 до 4 тисяч, і навіть від 4 до 5 теж великою мірою, це пенсіонери, які залежать від встановлених урядом мінімальних гарантій пенсійного розміру пенсії. Тобто, насправді, у нас дійсно дуже велика кількість людей залежить від цих мінімальних гарантій, які уряд додає навіть понад уже прожитковий мінімум, тому що прожитковий мінімум тривалий час був заморожений, і зараз це зовсім мізерна величина. І от якщо ну якби не буде вирішено питання, проблему занижених у цих мінімальних стандартів і гарантій, то ну дуже важке життя очікує наших пенсіонерів, на жаль.
1: Хотіла ще спитати про те, що в різних регіонах різняться суми пенсії. Згідно з даних, які наводить Open Data Bot, то найвищі пенсії у столиці – близько 10 тисяч гривень в середньому. А також високі показники на Донеччині та Луганщині. Там на Донеччині це майже 9 тисяч гривень, і на Луганщині там 8,7 тисяч гривень, відповідно. Але є регіони, де виплати менше за середні. Там пенсія на Тернопільщині становить 5 тисяч, там 5,5 тисяч гривень. Це на 22% менше за середню. На 20% менша виплата у Чернівецькій області, там майже 6 тисяч гривень. На Закарпатті це теж там 5,9 тисяч гривень. Чим пов'язані ось такі великі різниці, да, між пенсіями, да? Це можливо, тому що образно Донеччина, Луганщина – це шахтарі, і з самого початку їхні зарплати були більшими.
0: Так, ви праві, дійсно це пов'язано з динаміка розмірів пенсій по регіонах, вона по суті повторює динаміку зарплат. Причому тут же ж саме от зарплати, які офіційно враховані. Тому що от у нас дуже довгий час Тернопільська область замикала рейтинг, можна сказати, регіонів, там були найнижчі зарплати. І це напряму відбувається на розмірах пенсій. У Києві найвищі зарплати. Тут багато державних службовців, багато наукових, наприклад, пенсіонерів, ну, якби тих ще, хто виходили на спеціальні пенсії. Ну, якби тут і вищі зарплати набагато офіційні, в тому числі, там, наприклад, ті самі банківські структури зосереджені теж у Києві на центральному рівні. І це напряму відбувається, от якби цей от регіональний розріз, він напряму повторює ці от відмінності в зарплатах між регіонами. Єдине, що, звичайно, ну, в менших діапазонах, тому що все-таки ну, є мінімальні гарантії пенсії і теж є певні обмеження максимального розміру пенсії. Тому, от, власне кажучи, дійсно така є динаміка.
1: Ще таке питання, чи має держава сьогодні ресурс для суттєвого підвищення пенсії? Чи це може створити навпаки додаткові ризики для бюджету і дозволити собі це зараз, ну, нереально?
0: Ну, ви знаєте, під час війни насправді, якби, ну, дійсно дуже багато коштів держава вимушена виділяти саме на оборону, на війну, да? Це така, якби там ніколи не буде достатньо грошей. Ну, так само, в принципі, і всі на всі соціальні виплати, які дійсно під час війни дуже сильно, ну, скажімо так, ну, кілька разів, в тому числі от через те, що заморожувалися прожиткові мінімуми, ці гарантії, якби додаткові, які уряд встановлює вже як в ручному режимі, просто виходячи дійсно якби із певних там своїх фінансових міркувань. І тут дуже велика, ну, на сьогоднішній день пенсії рятує те, що для переважної частини виплат вони фінансуються за рахунок єдиного соціального внеску. І якраз то у нас, якби поки триває війна, така парадоксальна ситуація, що через війну якби збільшилася кількість військовослужбовців, всі застраховані, і держава платить за них ЄСВ в звичайному розмірі. І от під всі роки війни, от те, що, ну, відбулася мобілізація, і в сфері оборони зараз дуже велика кількість людей працюють, і там зарплати офіційні, звичайно ж, і відносно вищі, ніж в середньому по більшості цивільних видів діяльності, то от за рахунок внесків ЄСВ за військовослужбовців, то, власне кажучи, от пенсійний фонд всі, ну, і за рахунок теж замороження і заниження мінімальних стандартів, пенсійний фонд усі роки війни не має дефіциту власних коштів. От така парадоксальна ситуація. Тобто, поки у нас якби є дійсно от є ЄСВ, і на сьогоднішній день завдяки цьому великою мірою якби відбувається індексація пенсій. І тут теж якби є великі ризики, що буде, коли закінчиться війна. Що буде з нашим ринком праці, і чи знайдуть люди, які будуть демобілізовані з армії, чи зможуть вони одразу влаштуватися, знайти собі достатньо швидку роботу, які будуть зарплати, і що буде з зарплатами, що буде з економікою, наскільки швидкий буде, ну, якби, по суті, якби не те, що відновлення, а навіть наскільки швидко буде будувати країну якби заново. Від цього все буде сильно, дуже сильно залежати.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Лідія Ткаченко, провідна наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи НАН України, кандидатка економічних наук, була з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про пенсії в Україні. І ми переходимо до останньої теми сьогоднішнього ефіру.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громаді. громадському радіо.
1: Уряд 20 липня поклав тимчасове виконання обов'язків міністра оборони України на Євгенія Хмару, якого президент України Володимир Зеленський 17 липня звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Служби безпеки України та з посади начальника Центру спеціальних операцій А СБУ. Нагадаю, перед цим Хмара виконував обов'язки після того, як звільнили Василя Малюка. Після оголошення про призначення Хмари на посаду, ряд шкідливих ресурсів почали розповсюджувати інформацію про начебто жорстку мобілізацію за керівництва Хмари. Наша редакція дослідила, що в період із 18 по 21 липня 26 року кілька шкідливих ресурсів упевнено прогнозували, що за керівництво Євгена Хмари мобілізація стане більш жорсткою та примусовою. Детальніше це ми обговоримо із нашим експертом Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». З нами на прямому зв'язку. Пане Павло, я вас вітаю.
3: Добрий вечір, слава Україні.
1: Героям слава. Ну і хотіла би продовжити і розповідати щодо дослідження, яке провела наша редакція, що з'ясувалося, що загалом шкідливі ресурси подавали повідомлення про те, що під керівництвом Євгена Хмари то діяльність ТЦК стане більш жорсткою, про те, що повідомляли, що про окремі інциденти за участю працівників ТЦК і використовувалися як докази того, що Хмара розширить повноваження ТЦК, посилить затримання людей на вулицях, зменшить працівників ТЦК, захищатиме їх від відповідальності, зменшить на них тиск, і позбавить бронювання більшу кількість представників. Станом на 17.00 21 липня активність сукупно набрала 494,3 тисячі переглядів. На вашу думку, для чого були такі закиди? Чи є вони спробою деморалізувати нового тимчасово виконувачого обов'язки міністра оборони Євгена Хмари?
3: Ну, я думаю, Хмару деморалізувати дуже складно. Хмара – бойовий офіцер, і просто так його інформаційними вкидами якимись пригасити не вийде. Інша справа, що шкідливі ресурси, що нешкідливі ресурси знову зводять тему мобілізації до дій ТЦК і міністра оборони та Верховного та головнокомандувача. Це фантастика, насправді. Ні головнокомандувач, ні міністр оборони не здійснюють мобілізаційних заходів. Мобілізаційні заходи здійснює держава України на чолі з Верховним головнокомандувачем. Верховним головнокомандувачем України є президент України, який має для цього відповідні ресурси. Військові адміністрації регіональні, Кабінет міністрів з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством економіки. І Міністерство оборони як споживач ресурсів, які надає їм держава. Те, що наразі функції всієї цієї піраміди з якогось дива виконують ТЦК, то це, за великим рахунком, незаконно. Тому що функція територіального центру комплектування і взагалі Міністерства оборони – це облік призивного ресурсу і його прийом і розподіл на військову службу. На жаль, інших інструментів держава не застосовує. Тобто, облік зірваний, облік не ведеться. Не зважаючи на те, що ми там міністр оборони Умєров намагався впровадити в той електронний облік через резерв плюс, на жаль, українців це не спонукало до виконання елементарних адміністративних обов'язків. Коли люди, громадяни мають перебувати на військовому обліку. Вони просто проігнорували свої конституційні обов'язки тощо. І примусити їх Це не задача військових. Чесно скажу, так.
1: Ну,
3: є в нашій історії приклади, коли військо само здійснювало мобілізацію, але це було давно і страшно. Коли в 43-му році моєму батьку виповнилося 18 років, прийшли радянські визволителі, наші воїни, да, дивізійний польовий військомат, то заходили в село, строїли всіх хлопців, яким досягли 18 років, відправляли на фронт. Це безпосередньо здійснює військову структуру, мобілізацію. Якщо доручити мобілізацію військовій структурі, то ну, я не знаю, чесно кажучи, якщо задача командувача сухопутних військ – це тримати оборону на визначених ділянках, якщо змінити йому задачі і сказати, не треба вам виконувати вашим бригадам, корпусам оборони України, а ви маєте поповнити самі свій комплект по відповідним обласням, там другий, третій корпус Дніпропетровська, сьомий корпус Полтавська чи Київська. Ну, вони задачу виконають, але хто ж тримати оборону?
1: Ну і ще у нас лишилося трохи часу. Я хочу поговорити з вами безпосередньо про самого Євгенія Хмару. Хмара – це колишній керівник СБУ. Він професійно організовував операції, серед яких це і звільнення острова Зміїний. Він особисто брав участь і керував спецоперацією влітку 22-го року. Це і славнозвісна операція «Павутина», участь операторів-безпілотників Центру спеціальних операцій «Альфа» під його загальним керівництвом. Також це організація військових ударах, організація ударів по військових російських аеродромах, нафтопереробних заводах, так, складах боєприпасів і так далі. Чи не буде посада тимчасово виконуючого міністра оборони для нього, скажімо так, більш бюрократична? Чи не є це кроком для назад для України, оскільки, ну, маючи такий потенціал, він буде займатися, ну, більш бюрократичними справами?
3: Ну, можливо. Справа в тому, що дійсно генерал Хмара, він військовий. Першим ділом, до слова, міністр оборони у нас посада цивільна. І, звісно, якщо хтось призначатиметься на цю посаду, він має бути звільнений з нас, Збройних сил. Нічого не написано про тимчасове виконання обов'язків міністра оборони. Очевидно, може і офіцер, і генерал тимчасово виконувати обов'язки. Але це логіка цієї Конституції протирічить. То інша справа. І так, це міністр оборони – це не посада воєначальника в Україні. Посаду воєначальника старшого в Україні виконує головнокомандувач. Це він організує застосування сил і засобів, відповідно директив Верховного головнокомандувача, президента. А задача Міністерства оборони – забезпечити ці виконання задач силами оборони України відповідними ресурсами – людськими і матеріальними. Тож це більше про економіку, це більше про фінанси. Я не можу сказати точно, чи генерал Хмара в структурі СБУ, адже це така дуже широке повноваження організації, яка має, в якій є зовсім різні відділи, які в тому числі займає в профілі яких є робота з економікою, робота з економічними злочинами, робота з зловживаннями. І я думаю, якщо генерал Хмара мав досвід цієї роботи, то знаєте, корупціонерам не пощастить в Міністерстві оборони. Якщо він офіцер-бойовик, ну, чесно кажучи, на посаді, такій посаді не дуже комфортно почуватися справжньому бойовому офіцеру. Але що ж доводиться, куди призначили, там доводиться працювати. Знаєте, військові, на відміну від цивільних, люди наказують. І наказали виконувати задачу, ти виконуєш.
1: А наскільки ризиковим може бути рішення відмовитися від військового статусу для Хмари?
3: Ну, рано чи пізно всі відмовляються від військового статусу. Це
1: життя таке. Заради такої посади можна врахувати, що можна піти на такий крок?
3: Ну, а чому тільки заради такої посади? Можна піти, але генерал Хмара доволі молода людина. І для того, щоб звільнитися з лав Збройних сил, з лав Служби безпеки України, є певний перелік підстав, визначених до слова міністром оборони. І перехід на іншу роботу він до таких підстав не входить.
1: Буквально останні два питання, у нас закінчується ефір. Які насправді задачі, на вашу думку, стоятимуть перед Євгенієм Хмарою? І де, на вашу думку, в якому напрямку, да, він проявить себе найкраще?
3: Основна задача, яка стоїть перед Міністерством оборони, це всебічне забезпечення Збройних сил України і приданим їх сил, тобто Сил оборони України, необхідними ресурсами людськими і матеріальними, першим чином матеріальними. Тобто це в залежності від того, які задачі перед нашими Збройними силами стоять, вони потребують на виконання тих чи інших операцій певних ресурсів, там засобів протиповітряної оборони, просто патронів для кулеметів, бронежилетів, аптечок тощо. На це Міністерство оборони отримує величезний бюджет. От розподіл цих бюджетних коштів, прозорий розподіл цих бюджетних коштів на програми забезпечення Збройних сил України, причому так, щоб цих коштів хватило, а якщо цих коштів не вистачає, то через прем'єр-міністра, через Верховного головнокомандувача, чи отримати додаткове фінансування, визначитись з грошовим забезпеченням військовослужбовців, гідним забезпеченням військовослужбовців.
1: Будемо з вами спостерігати. На жаль, вимушено вашу перебивати, тому що у нас закінчується ефірний час. Будемо спостерігати за тим, яким Євгеній Хмара буде на посаді. Нас в ефірі був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістика «Стратегія-21». Я дякую вам за те, що ви були з «Драйв Таймом» ці дві години. Слухайте, думайте, дійте.

0: Drive Time на Громадському радіо.
1: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Від початку доби російські війська 79 разів атакували позиції Сил оборони України. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Найбільш напружена ситуація залишається на Покровському, Слов'янському та Лиманському напрямках. На Покровському напрямку армія РФ 19 разів намагалася витіснити українських військових із займаних позицій. На Слов'янському напрямку Сили оборони відбивали 17 атак, а на Лиманському – 10. Частина бойових зіткнень триває. Також російські війська продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей. На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 6 разів намагалися прорвати українську оборону в районах Фиголівки, Тернової, Приліпки, Кутьківки та Малого Бурлука. «Укрзалізниця» отримає 92 нові пасажирські вагони українського виробництва. Про це повідомила прес-служба компанії. «Укрзалізниця» підписала договір із Крюківським вагонобудівним заводом на постачання нових вагонів. Із них 83 будуть купейними із можливістю використання у форматі вагонів СВ, а ще 9 – безбар'єрними для пасажирів, які користуються кріслами колісними. Поставки заплановані на 27 та 28 роки. А я нагадаю, від початку цього року «Укрзалізниця» вже отримала 21 новий пасажирський вагон українського виробництва. Загалом у межах державної програми компанія законтрактувала 358 нових вагонів. У Києві екологи зафіксували нові витоки нафтопродуктів в озері Кирилівському, яке забруднили після російської атаки на початку липня. Про це повідомила Державна екологічна інспекція столичного округу. Під час моніторингу фахівці також виявили ймовірне забруднення прибережної захисної смуги озера та струмка Сирець. Екологи відібрали проби води і ґрунту.

0: Прила шостий переговорний кластер про вступ до ЄС, який стосується зовнішньої та безпекової політики. На півночі Норвегії на узбережжі Баренцевого моря виявили уламки ракети, які можуть належати Росії. Про це повідомляє норвезький мовник НРК. Уламки знайшли місцева рибалка та фотограф. За їхніми словами, довжина фрагмента становила майже 1.5 метра. На місце прибули представники Збройних сил Норвегії та берегової охорони. Однак до їхнього прибуття штормом уламки змило назад у море. Норвезькі військові наголосили, що такі об'єкти можуть становити небезпеку через можливі залишки пального або вибухових речовин. Також зазначили, що Росія проводить випробування озброєння поблизу Норвегії, тому біля узбережжя країни можуть траплятися уламки російських ракет. Президент США Дональд Трамп пригрозив завдавати ударів по мостах або електростанціях в Ірані у відповідь на будь-які атаки проти суден в Ормузькій протоці. Про це повідомив сам Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social. За словами американського лідера, Сполучені Штати завдаватимуть ударів по одному мосту або електростанції щоразу, коли Іран відкриватиме вогонь по суднах у протоці. Водночас Іран заявив про готовність атакувати об'єкти регіональної інфраструктури, пов'язані з інтересами США. Державний секретар США Марко Рубіо звинуватив Тегеран у порушенні меморандуму про взаєморозуміння через атаки на комерційні судна в Ормузькій протоці. Я нагадаю, що в червні Сполучені Штати та Іран підписали меморандум, який передбачає 60-денний період для узгодження остаточної мирної угоди та гарантії безпечного судноплавства в регіоні. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 23 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У південних областях прогнозують помірні дощі та грози, а на Одещині і у Криму – значні дощі. Вдень місцями короткочасні дощі та грози можливі також на заході країни. На решті території опадів не передбачається. Вдень температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів, а у східних областях місцями підвищиться до 29. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 10 до 15 градусів, а на півдні та сході країни – від 14 до 19 тепла. У Києві та області 23 липня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі на Київщині температура коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, вдень – від 21 до 26 із позначкою «плюс». У Києві вночі очікується від 12 до 14 градусів тепла, вдень – від 22 до 24.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
5: 44 гривні 75 копійок.
1: Євро
5: 51 гривня 9 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 49 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 50 гривень 74 копійки, продають за 51 гривню 42 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua. Студія подкаст 360 – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. Подкаст 360 забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією подкаст 360. За промокодом Громадське радіо знижка 10% на послуги студії.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми.

0: Ток. Магнісу Доми Плюс Медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
3: Після звільнення Сирського у Києві продовжаться протести з вимогою повернути Федорова у Міністерство оборони. Більше о 8:30 розкаже Дмитро Козятинський, ветеран та громадський активіст. На платформі «Дія освіта» презентували серіал «ЛГБТІК плюс військові в силах оборони України». Про репрезентацію спільноти о 9:30 поговоримо із Олександром Деменком, головою ГО «Українські ЛГБТ-військові за рівні права».
4: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
5: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
6: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
5: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
6: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
5: Відерштанд.
7: Відерштанд.
5: Супротив.
7: Супротив.
5: Пам'ять виростає із забуття.
6: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
8: Є загроза удару.
6: Трамп заявив.
9: Кому знайомо, точно знає.
6: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «StopFake» пояснюємо, як працює дезінформація.
10: Перевіряємо чутливі теми.
6: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
10: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
6: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
11: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
12: У серпні 2019 року мешканку окупованого Новоазовська Світлану Головань викрали з власного дому. Це сталося на очах у двох маленьких доньок. Світлану катували, а наступні 6 років вона провела в російській неволі. До України жінка повернулася під час обміну 14 серпня 2025 року. У другому випуску документального проєкту «Повернення» розповідаємо історію Світлани Головань. Після 6 років російської неволі вона складає НМТ, виходить на свою першу акцію за звільнення цивільних бранців і вчиться жити у світі, який за час її полону встиг змінитися.
10: Повернення.
6: Історії людей, які пережили полон.
13: Світлана, я хочу найперше запитати про те, яким було ваше життя до 2019 року. Чим ви займалися? І як, власне, далі склалися хід подій?
14: Ну, до 19-го року я жила.
15: До 2019 року я жила в окупованому Новоазовську з 2 дітьми. З чоловіком, потім ми розійшлися, і я залишилася там проживати, тому що там мама, житло. Їздила в Маріуполь кожен день, там в Маріуполі була квартира з дітьми. Кожен вихідний ми проводили там, займалися, У мене було коло своїх людей, які зі мною їздили в Маріуполь. Хтось закупитися, хтось пенсію оформити. І, окрім того, я займалася трохи засолюванням риби, торгівлею засоленою рибою. 2019 року, 29 листопада, до мене приїхало МГБ ДНР. Показали папір про обшук будинку і почали обшук. Пов'язували мене з родичем. От мене запитували, чи знаю його я. Я кажу, так, це мій родич. От і все. І зробили обшук. Мене забрали на очах у дітей, посадили в свій автомобіль. Вони забирали мій автомобіль. Люди з автоматом забирали у мами техпаспорт і ключі. І моя Аня бігала за цими автомобілями. Дивилася на це все збоку.
7: Зі сторони.
13: Знімали на відео, показали потім.
7: Ні, я смотрела це все зі сторони.
15: Ні, я дивилася це все збоку, я була в їхній машині. І коли мій автомобіль виганяли з двору, моя донька бігала за моїми машинами. Я це все бачила збоку. Все, мене забрали і кинули в підвал. Перед тим сказали, що до слідчого, ось, тому що є питання, оскільки мій родич був військовослужбовцем в Україні, і є. І вони надалі звинуватили мене у шпигунстві.
13: Дуже часто, вже потім люди, коли звільняються, дізнаються подробиці про те, як до них прийшли. Іноді це хтось конкретно, як кажуть, навів в лапках. Іноді це якісь особисті рахунки хтось зводив, або інші ситуації. Чи дізналися ви, як було у вашому випадку?
7: Не дізналась.
15: Не дізналася. Оскільки у нас маленьке містечко, я думаю, що це були доноси. Тому що, знаючи мене, мого зятя, тобто вони так сказали, що у неї зять в Україні. І
7: я думаю, так.
0: Полон.
13: Ви ще діти залишили з вашою мамою?
7: Перше час, так.
15: Спочатку так. Вони були з мамою, потім приїхав колишній чоловік. Він там з ними перебував практично рік. Потім сестра моя наполягала, щоб він їх вивіз до Маріуполя. Він їх вивіз, вони жили в Маріуполі до 2022 року. Потім мій зять вивіз їх з Маріуполя.
13: Вже коли почалося повномасштабне вторгнення?
7: Да.
15: Так. Він їх врятував, він їх вивіз. Я не уявляю, що би було, якби він їх не вивіз. Ось.
13: Ви знали про хід подій, чи вдавалося стежити з... Я так розумію, на цей момент ви вже були в Сніжненській колонії?
7: Да.
15: Так. Мене вивозили якраз в СІЗО на ознайомлення з матеріалами справи. Там я бачила, там більше було каналів їхніх, і там показували Маріуполь. Я ридала. Тому що я думала, що коли мене поміняють, я буду жити в Маріуполі. І коли це сталося, і знаємо, як там показували на кадрах, там же не можна було вірити тому, що вони кажуть. І ти розумієш, що все навпаки. Тобто було, звісно, дуже важко. І я дізналася від мами, що дітей вивезли, все добре з ними, вони у сестри.
13: Я знаю, що тривалий час вас тримали без доступу до приватного адвоката. І взагалі без доступу до будь-чого.
7: Да.
13: Там зв'язок, листи, телефон.
7: Да, два роки.
15: Так, два роки. Вони мене в підвалі тримали 5 місяців. Потім в ізоляції, потім 2 тижні в СІЗО, потім в Сніжному. Вже в Сніжному я зустрілася з мамою.
13: Це виходить у 2021 році тільки?
7: Так.
15: 8 жовтня 2021 року мене привезли в Сніжне, І там буквально, я не пам'ятаю, через скільки часу приїхала мама. Її впустили нарешті, хоча адвоката не пускали в Сніжне.
13: Чому не давали взяти адвоката? Вони давали вам, так би мовити, державного, як вони його називають?
7: Да.
15: Так, не допускається там. Вони не допускали інших адвокатів. Тільки їхній адвокат.
13: Від Людмили Гусейнової, теж колишньої полоненої, я знаю, що в ізоляції були прямо цілі жіночі камери.
7: Так. Да.
13: Вас тримали в одній з таких камер?
7: Ой, мене там тримали везде.
15: Ой, мене там всюди тримали. І в камері, і в підвалі, і в стакані.
13: Що таке стакан?
7: Ну, це небольша кімната.
15: Це невелика кімната, один на півтора метра, десь там на підлозі, напівспущений брудний матрац лежить і все, і відро. Там мене тримали. Десь там кілька місяців я там була.
13: Чому вони садять в стакан людей?
7: Мене посадили туди.
15: Мене посадив туди оперативник, який мною займався. Щось у кримінальній справі. Я щось намагалася там сказати.
13: Відстояти свідка?
7: Да, да,
15: так. Тому що у мене був адвокат, він був присутнім, і я йому говорила про те, що ви ж бачите, що відбувається. Тобто оці всі мої висловлювання приводили до того, що мене так карали. Доходило до того, що був слідчий, був адвокат, і мене цей оперативник просто в кабінеті міг бити у їхній присутності. Це було нормою.
13: І вони ніяк не реагували?
7: Ні.
15: Ні. І це мене зачіпало. І я кричала, ви ж слідчий, ви ж адвокат.
13: Вони говорили щось про ваших дітей?
15: Коли я зацікавилася, тому що не знала взагалі, що в мене вдома відбувається, я зацікавилася і говорила, де мій колишній чоловік. З дітьми, я сподіваюся. Мені якось він сказав про те, що чоловік твій поїхав, діти поки з мамою. Ну, ти ж розумієш, у мами вже вік. І я розуміла. Я намагалася не зачіпати цю тему, щоб вони не бачили, що це дуже боляче для мене, і щоб вони не зробили ніяких дій. І, слава Богу, він їх вивіз. Він не залишив їх з мамою, тому що сестра наполягала. Я заспокоїлася, коли мені мама сказала про те, що діти в Маріуполі, тому що я переживала, я розуміла, що вони могли. Мамі було 67 років, вони могли їх відправити десь до Росії, або до прийомних сімей, або до дитячого будинку. Навіть я їй думати про таке не хотіла, тому що я чула, що вони іншим погрожують цим. І єдине, що я ж кажу, я запитала, а колишній чоловік, я сподіваюся, з дітьми все добре? Не хвилюйся, він вже поїхав, діти поки з мамою, але це поки що. І мені було страшно. Але я намагалася в це все не впадати і не вірити, що він поїхав, тому що знаю, що діти не відпустили б тата. Я так думаю про те, що якби він не хотів їх брати, вони б наполягали, що хочуть поїхати з ним. Це мене трохи тримало. Тому що так я не знаю. Дізнатися про те, що твоїх дітей віддали в дитячий будинок, це просто, мені здається, це в'язниця, тільки дитяча.
13: 6 років – це доволі тривалий термін. Насправді навіть важко уявити, який це величезний уривок життя. Це і будні теж. І от ці будні в незаконному ув'язненні, вони з розповідей інших людей, я знаю, що вони тягнуться особливо важко, тому що вони всі однакові. Що допомагало вам в цей час?
7: Я не падала духом.
15: Я вірила в те, що скоро буду на волі, мене обміняють, тому що у мене мама. Були такі моменти, коли вона говорила, що я тебе можу не дочекатися, мені треба заради неї, тому що вона вже у віці, треба набратися сил. Коли я лягала спати, відбій у нас був о 10-й годині вечора, я медитувала, намагалася тримати себе. Діти так само хвилювалися, але більше скажу, мабуть, мама. Тому що я дуже за неї переживала. Тому що вона одна залишилася, сестра у мене тут, а я у в'язниці. Діти мої вже були на той момент за кордоном, у мене мама там одна. Я розумію, що якщо з нею щось станеться, ну...
13: Ніхто не може нічого зробити.
7: Да, ну є родичі.
15: Так, є родичі, але найстрашніше – це уявити, що вона от залишається сама самісінька, не дай Боже, з нею щось станеться. Вона з цією думкою, не дай Боже, помирає. От що вона одна, а донька у в'язниці. І мене це найбільше тримало. Я хотіла, щоб сталося диво, і все змінилося.
7: Все змінилось. Я тільки так от...
16: Я тільки так, знаєте, хто виходив звідси, кого випускали, то тільки за їхніми словами, що там їй дуже важко було. Я навіть не знала, де вона, що з нею, в якому стані вона була. 2 роки.
7: І передачі
15: вона возила, цілий рік вона возила... 2 рази або 3 мені дали з цієї передачі. А так вона цілий рік возила, кожен тиждень, і вони просто їх забирали.
7: І риби на жарі.
16: І риби посмажу, котлет, млинці, ну все домашнє, гаряче, картоплю, все. Пюрешку зробила, але воно їй не доходило.
9: Повернення.
7: Нам говорять, вас помілували. Дівчинка,
15: нам кажуть... Вас помилували. Дівчина, яка зі мною була, почала просто плакати. Кажуть, заспокой її, чого вона плаче. Я кажу, так не плач. У мене в голові одразу думка, якщо ми залишимося тут, нас не відправляють на обмін. То означає, вони дадуть дзвонити додому, щоб хтось за нами приїхав. І тут же у мене, Боже, як я буду в Україну їхати? У мене діти. Я боялась, що якщо вони, як кажуть, милують і залишають нас там,
7: що
15: вони мене не випустять. А втекти звідти я вже не зможу. І я почала думати про те, що треба дізнатися про дзвінок, дадуть дзвонити чи ні, щоб трохи себе налаштувати. Ось. Вони нам дають писати, що ми отримали, типу, чи повідомлення про помилування, ну, щось таке. І тут у мене такий був момент, що я взяла ручку, а писати не можу. У мене рука просто отак, я не можу своє прізвище написати. Тобто ця дівчинка плакала, але вона змогла написати. А я не плакала, але я потім... У мене чомусь так сталося, що я не могла написати своє прізвище. Але вже з горем, навпіл, аби як, я його написала. І все, і нас повели конвоєм. Я ж кажу, можна я подзвоню мамі? Можна я подзвоню мамі? Дайте дзвонити, мені ж треба зустрітися, мені ж треба забрати. Як же я доберусь звідси? Нуль реакції. Нас веде купа інспекторів забирати речі. Я не знаю, що забирати, що залишати, бо комусь знадобиться. Я, якщо чесно, крім фотографій та листів, я не хотіла нічого звідси забирати. І ось такі речі, одним словом, не хотіла сильно. І я не взяла зовсім нічого. І знову ж таки, дайте подзвонити, дайте подзвонити. Ніхто нічого. Ну, от ми виходимо вже в Хвіртку. Ми весь час, коли стояли на шикуванні, мріяли вийти в цю Хвіртку. І нас виводять, і я кажу, Господи, дякую.
7: Господи, спасибо.
15: А мені хтось з адміністрації сказав, приїжджайте ще.
7: Да.
13: Але люди, коли повертаються, вони все одно часто кажуть, що не усвідомлювали там масштаби всього цього руху в Україні. Наскільки от коли везуть, зустрічають, люди стоять вздовж дороги з прапорами. Коли...
7: Я взагалі не представляла собі.
15: Я взагалі не уявляла собі, як це відбувається. Нас, звісно, так, зустрічала вся Україна. Мене дівчатка приїжджали зустрічати, і вони навіть взяли мого хрещеного з собою. Сподіваємось, що ті дівчатка, які там залишилися, їх теж обміняють. Дай Боже, ми теж поїдемо їх зустрічати.
9: Повернення.
6: Документальний проєкт Громадського радіо.
17: Ми зараз знаходимося в офісі громадської організації «Номосестри». Ну як, це офіс взагалі Національної спілки журналістів, та? Угу. Але Національна спілка журналістів прихистила вашу спільноту, і саме тут ви проводите свої збори. Як «Номосестри» з'явилися в вашому житті?
18: Моя мама спілкується зі своєю однокласницею, вона за границею, і вона познайомила пані Людмілу з моєю мамою, і коли я знаходилась в полоні, мама була з нею постійно на зв'язі. І вона її підтримувала, і вона розпочала акції з моїм фото, з моїми документами там теж носилася, подавала, допомагала. Коли я приїхала, все, ми з нею ближче познайомились і постійно на зв'язку. Я... Звісно, дуже здивована, що я її не знала в нашому місті. Ми з одного міста, з міста Новозовська.
17: Ви не були знайомі з Людмилою Гусейновою, яка очолює зараз «Номосестри»?
18: Не була, так. Да.
17: Сьогодні у нас відбувається зйомка в такий особливий день. З цього приводу ви разом з членкинями організації іншими сьогодні організовуєте акцію. Чому вона буде присвячена?
18: Полоненим жінкам, чоловікам, які знаходяться ще там.
17: Ви хочете розказати більше про їх історії, можливо, звернутися до когось з високопосадовців? На що зараз звернута ваша увага?
18: Моє бажання тільки одне, щоб їх всіх звільнили. Тому що там дуже важко перебувати, скільки б там людина не була. Рік, два, три, п'ять, шість. Ну, це дуже важко. І є такі дівчата, у котрих є діти, як і у мене. І пані Людмила боролась за мене, і мої дівчата були за границею. І це було дуже складно. І повертали їх, допомагала пані Людмила, Неємія, амбудсмени. Тобто всі, хто мог, от, щоб повернути мені дітей. І тому я хочу, щоб всі повернулися.
17: Ми якраз зараз в дуже такому, на мій погляд, символічному місці офіса НСЗЖУ і «Номосестри». Тут багато фотографій людей, які зараз утримуються. Ну, так як це Національна спілка журналістів, то тут фотографії в основному журналістів. І я помітив, що серед фотографій є фото Ірини Левченко. Це журналістка з Мелітополя, яка була разом зі своїм чоловіком затримана і досі перебуває в незаконному ув'язненні, і довго про неї не було відомо. І ось буквально нещодавно мені передали лист від неї. Ми дізналися, де її утримують. Її утримують в Криму. А довгий час утримували на сході, інкомунікадо, взагалі без будь-якого зв'язку. І я неймовірно був щасливий цю вісточку отримати, тому що я з Іриною знайомий задовго до її ув'язнення, бо вона як журналістка, коли був ув'язнений мій брат, вона як журналістка висвітлювала його історію і допомагала якраз те, чим ви зараз займаєтеся. Більше і більше показуєте світу цих історій, щоб світ про це знав і щоб вимагав звільнення. І мене це неймовірно надихнуло. Я зараз пишу для неї лист, я сподіваюся, вона його отримає. Чи є якісь жінки з тих, про кого ви знаєте, ви бачили їх, їх утримували, можливо, разом з вами, або ви просто знаєте про їх утримання, з ким у вас є зв'язок, якщо про це можна говорити?
18: От там, де я була в Сніжному, там є жінка Оля Пічуріна. Вона сама з міста Маріуполя. А я підтримую зв'язок з її сестрою. І от вона мені надіслала її фото, я передавала її вітання і сказала, щоб вона трималась. От, тому що дуже там потрібно, коли ти дізнаєшся о том, що з твоєю фотографією йдуть на акцію, з твоєю фотографією там їдуть кудись і про тебе говорять. Ми нічого не можемо зробити, да? Ми не можемо заставити Путіна повернути всіх, да? Но хоча б, щоб сестра передала їй о том, що ми пам'ятаємо, ми хочемо допомогти, хоча б вийти на акцію і з її портретом.
17: Як ви гадаєте, як наскільки це важливо для тих жінок, які зараз ув'язнені, якщо вони дізнаються,
18: дуже важливо
17: сьогодні це. Проходить акція в Києві, і вона про них. Що це для них означає?
18: Ну, це підтримка, це надія, це ми потрібні, ми не байдужі. Тобто за нас борються, значить, скоро ми будемо вдома. Ну, тобто, отак.
2: Життя після повернення.
19: Дякую всім. Дуже рада, що нас звільнили і всі допомагали. І ми зібрались здесь для того, щоб боротись за інших жінок і чоловіків, котрі чекають діти, батьки. Ну, дякую.
20: Світлана, ми щойно з акції, яка закінчилась на Майдані Незалежності. Це була ваша перша акція за звільнення полонених?
18: Так.
20: Розкажіть, чому після звільнення так важливо брати участь в громадському активізмі і говорити про те, що треба звільняти інших?
18: Підтримувати тих, хто там залишився. Я
21: вважаю, що я зобов'язана, оскільки за мене боролись.
18: І люди так виходили, і стояли. Це дуже важко.
20: Морально?
18: Морально, вода, тому що ти стоїш і ти розумієш, що це не просто фотокартка, да? Це людина, яка в неволі і яка переживає те, що переживав ти.
20: Чию фотокартку ви сьогодні тримали?
18: Олі Пічуріної. Мені надіслала її сестра. І роздрукували, і я хочу, щоб вона повернулась. Я хочу, щоб всі повернулись, але тримала її фото, тому що в неї є дочка, яка її чекає. Мене дуже чекали діти, тому...
20: Це зрозумілі для мами речі.
18: Да.
20: Скажіть, після звільнення, от в серпні буде рік, да, відколи ви звільнилися. Ви вже встигли зайнятися здоров'ям, оглядами?
18: Так, зразу все було.
20: Це в першу чергу робили?
18: Так, да, це в першу чергу. Зараз лікування зубів, імпланти, це територія жінок допомагає. Повністю вони взяли на себе цю відповідальність і я так розумію, вже, мабуть, більш півмільйона вже, мабуть, моє лікування.
20: Півмільйона гривень?
18: Так.
20: Да. Нічого собі.
18: Тому що це сама така велика клініка, КАЗО. І там професіонали, і...
20: Це стоматологічне лікування?
18: Так. Да. Угу. Там вплоть до того, що
21: там,
18: я приїжджаю к ним.
21: До того, що я приїжджаю до них на цілий день. Вони мене занурили в наркоз і починають працювати. Ввечері я прокидаюся, мені навіть дають вечерю з собою, такий сервіс. Тому я вдячна Території жінок за таку підтримку. Вона одразу сказала Лілі, стоматологію я візьму на себе. І одразу мені почали обстеження робити.
20: А окрім стоматології ще є питання? Чи?
18: Ну, у мене зі спиною от проблема.
20: Грижі
18: 4, да, і...
21: Грижі, так, 4, так. Не знаю, сказали поки не чіпати, а там невідомо.
20: А відчуваєте в цих питаннях якусь допомогу з боку держави? Чи таких програм немає? Вам пропонували щось як звільнення і цивільні?
18: Да, ми коли приїхали, ми були в Київській обласної лікарні, і все, це держава нас повністю...
20: Первинний огляд.
18: Да, первинний. В Чернігові ще був, а потім в Києві. Тому, як би, по лікуванню все добре.
2: Реінтеграція.
20: Ви казали, що ви прямо вчора перед нашим інтерв'ю склали НМТ. Розкажіть про це.
18: Да, я пішла.
21: Так, я пішла. Я думала, що буде все плачевно, тому що я тільки недавно екстернат здавала, відновила атестат, тому що в мене не було нічого. Мама коли ще була там, вона пішла в школу, хотіла взяти якийсь дублікат. Їй сказали, що хай вона сама приходить. Я кажу, дякую, я приїду пізніше. І екстернат здала, а тепер вчора НМТ. Ну, начебто за результатами мушу вступити кудись.
1: А куди ви хочете поступати?
18: Ну, і що? У мене дуже багато.
21: У мене дуже багато ідей. Я, чесно кажучи, ще не вирішила. Хотіла я і на технолога, хотіла на юридичний напрям, на психолога. А зараз я просто не знаю. Можливо, просто маркетолог. Мені треба так вивчитися, щоб швидше здобути освіту, щоб я могла працювати. Тому що те, що в мене є освіта, ну, йти в магазин продавцем, я зараз не зможу контактувати кожну хвилину з людьми. Люди різні. І мені зараз останнє, весь час, відколи я звільнилася, я то займалася дітьми, потім собою. І от у мене лютий, ну, взагалі випав життя. І мені так хотілося спати. Я весь лютий просто спала. За ось ці 6 років я ще, мабуть, не виспалася, не вилежала. Щось, знаєте, ще є. Не набралося стільки сил. Тому вітаміни п'ю, щоб трохи себе збадьорити. Тому що, як наче якась лінь, тільки прокинувся, вже втомився. Ну, отаке відчуття. Не знаю, з чим це пов'язано.
1: А виходить, що і професію треба буде обирати інакшу, з нуля? Чи,
18: да.
1: Чи як це виходить?
18: Да. Да. Да.
1: Це такий, мабуть, нелегкий вибір, тому що коли ти повністю вже дорослою людиною переписуєш своє професійне життя, це просто не буває.
18: Да.
1: Світлано, а про цю реінтеграцію, адаптацію, що вам зараз найбільше допомагає? Я так розумію, що ви дуже включені в спільноту звільнених і тих, хто підтримує полонених. Ви контактуєте з людьми, які мають схожий з вами досвід. Можливо, є якісь контакти з знайомими, друзями, які виїхали? Чи соціальне коло сильно змінилося?
21: Так, тут є ті знайомі, які з мого міста. Ось сьогодні дівчинка була на акції. У неї брат в полоні, цивільний. Вона мене тут теж чекала. Ми вчилися в одній школі, тільки вона на 2 роки молодша. І коли я приїхала, я їй подзвонила, вона одразу до мене приїхала, починає теж мені допомагати, вона на машині, я тобі картоплю привезу і води куплю, отака от. Вона сьогодні теж була на акції, хочеться їй теж зустрітися з братом, тому що йому теж 23 роки, молодий хлопець. І вона за нього бореться так, як може. Є ще ті, які виїхали з Маріуполя. Вони тут теж живуть, ми спілкуємося. З Людмилою постійно спілкуємося. Марина є, Ірина теж. Вони з Нумо-сестри. Ми постійно їздимо на всі реабілітації з дітьми. Часто бачимося. Тобто не можу сказати, що коло спілкування стало гіршим. Мені здається, навіть кращим. Відсіялися всі ті, з ким не треба було.
1: Виходить, що зараз цінності об'єднуються в колі спілкування з людьми.
18: Да.
21: Так, все змінилося.
1: Я ще поставлю таке запитання. Мені, чесно, не просто ставити його людям, які не мають того досвіду, який маєте ви, а які просто переїхали. Виїхали, переселилися зі свого місця проживання через окупацію. Надія на майбутнє, на повернення. Я знаю, що це дуже непросте питання, воно дуже багато емоцій у людей викликає. Але останнім часом я бачу, як у людей ця надія з'являється, відновлюється. Як у вас?
18: Я вірю до сих пор.
21: Я вірю дотепер. І хочу повернутися додому. І всім кажу, що ми скоро приїдемо додому. Мені кажуть знайомі, та ми вже не віримо. Я кажу, та ні, ми приїдемо додому. Кажуть, що якщо ти так кажеш, то все, готуйся тоді. Якщо це буде так, то ми тобі стіл накриємо, шикарно так посидимо. Класно, що ти в це віриш. Хоча в мене сестра з 2014 року виїхала з окупації. І вона вірила. А от я повернулася, я їй кажу, що я вірю, а вона – ні, я не вірю. І буквально днями, позавчора, ми з нею розмовляємо. І я кажу, ну і що, ти віриш? Знову її запитала. А вона каже, ну, все може бути. Ми можемо повернутися до Нового року. І мене це взагалі так... Навіть вона знову повірила. Тобто вона з 2014 року вже віру в це втратила. Тому що тут вже діти виросли, житло є, робота. І тут в неї знову це з'явилося. Тому я вірю.
3: А що ви хочете зробити, коли повернетесь додому?
21: Я хочу повісити прапор на будинку. Я хочу поїхати на могилки близьких. Бабуся в мене в Маріуполі похована. Хочу провідати тих рідних, які там залишилися. Їх небагато залишилося. Там тітка залишилась з дядьком. І хочу поїхати на море.
4: Повернення.
22: Документальний проєкт громадського радіо. Проєкт впроваджується за підтримки федерального уряду Німеччини.
23: Я чую інших.
24: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
25: Як захистити себе та близьких?
24: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
25: Попри все.
24: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
25: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
26: Я чую інших людей.
27: Сподіваюсь, вони чують мене.
22: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
28: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
29: Рієлтори та законодавство. У чому полягає проблема та як її вирішити? Розпитуємо Олену Гайдамаху, президентку Асоціації фахівців з нерухомості України. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька. Я би попросила озвучити вашу думку і візію взагалі станом на зараз, наскільки ринок нерухомості є регульованим якраз у контексті діяльності ріелторів, людей, котрі дуже активно залучені в цих процесах. Ну, тобто, зробити вигляд, що їх не існує, неможливо. З одного боку, ніби все законодавчо унормовано, купівля, продаж, оренда навіть, в принципі, в нас є таке поняття теж у законодавстві, але як це працює на практиці?
30: Ну, ви знаєте, у нас на сьогоднішній день не існує закону про ріелторську діяльність, і я можу сказати, що це не дуже погано, як про це говорять, що треба врегульовувати ринок. Приведу приклад вам ріелторської діяльності, на яку нас державні службовці показують нам як приклад, це североамериканський ринок та ринок Канади, є така Національна асоціація ріелторів Америки і так далі. Там ринок врегульований державою і є певні правила. І одною з самої великої організації, яка там існує, це є НАРУ, в якої є кодекс етики, да, стандарти діяльності, по яким працює люди, які належать до цієї спільноти. Але держава врегулювала таким чином, що сертифікат можна отримати і сторонній людині, не обов'язково бути доєднаними до той чи іншої громадської організації. І виникає проблема, що якщо людина отримала від держави цей сертифікат, вона може в правовому полі працювати, але дотримуватися кодексу етики і стандартів діяльності вона не дотримується. І там така проблема існує. На сьогоднішній день врегулювати держава хоче. Я хочу задати таке риторичне питання, а який державний закон, хоча б один був на прикладі, щоб він був для людей? Тобто більшість державних законів приймаються для держави. І для того, щоб упорядкувати цей ринок, ну, це не є таким моментом, що воно дійсно допоможе. Ми зараз хочемо говорити про те, що будь-яка наша діяльність повинна підпорядковуватися закону про саморегульовані організації на ринку нерухомості, і тоді буде нормальна робота. Не можна в державі зробити монополію, зробити якусь одну організацію, яка буде, ну, вибачте, видавати сертифікати і не навчати. І, ну, це, коли монополія, це відразу що з'являється? Корупція. І ми не хочемо такого, щоб у нас в державі відбулось. На сьогоднішній день я представляю організацію самовелику в Україні, яка має майже 25 регіональних відділень і нараховує близько 2000 людей по всій Україні. У нас є стандарти, у нас є кодекс етики, і у нас є не просто керуючий апарат, а у нас є комісія, яка карає, якщо людина якусь помилку зробила. Тобто споживач може в будь-який момент звернутися до нас, і якщо це член нашої спільноти, то ми можемо впливати і вирішити це питання. Третій рік я очолюю цю організацію, за 3 роки між споживачем і клієнтам у нас не було жодного зауваження. Тобто жодного розбору арбітражна комісія не робила. Тобто все гаразд. І тому я закликаю всіх споживачів звертатися до фахових фахівців, а не до тих людей, які, ну, не знаю, звідки взялися в нашої професійної діяльності.
29: Це дуже доцільний заклик, пані Олено. Вибачте, вас перериваю, але ми маємо розуміти, що дуже часто пошук цього фахівця – це стан, у якому людина перебуває, ну, певним чином зміненою свідомістю. Особливо, коли ми говоримо, наприклад, про евакуацію з складних регіонів, з складних областей, коли люди приїжджають, опиняються в невідомому середовищі, вони хочуть знайти просто дах над головою, якесь житло, принаймні тимчасове, і можуть потрапляти в різні пастки. І от тут уже про ту систему, яка тебе убезпечує від фахівців, недоброчесних фахівців, тут в лапках.
30: Ну, я розумію, да, але у нас у всіх є телефони, і навіть у тих людей, які переїжджають, якщо доступ до інтернету вони мають, то вони можуть знайти, наприклад, посилання зробити, тобто досвідчені ріелтори, чи, ну, якісь там загальні слова прописати для того, щоб знайти. У нас є офіційний відкритий реєстр, він відкритий, реєстр сертифікованих ріелторів. Людина може вбити сертифікований ріелтор, чи там, ну, ще якісь слова, які допоможуть йому знайти. Коли людина, наприклад, шукає лікаря, да, бувають випадки також невідкладної швидкої допомоги, треба дуже швидко знайти. Вона ж звертається за порадами до друзів, знайомих і так далі. А в колі кожної людини, ну, мабуть, кожної другої людини, обов'язково знайдеться порядний ріелтор, якого передають, як, знаєте, як сімейного лікаря, для того, щоб він вирішував ці питання. Я розумію, про що ви говорите, про внутрішньо переміщених осіб, які стикаються з моментами такими, що, не дай Боже, нікому не побажаєш цього. До нас, наприклад, звертаються люди, які втратили свою оселю, да? Відповідно, от нещодавно були вибухи в Києві, і ми відразу відселяли людей, розселяли по квартирам, які до нас зверталися. Тобто ми допомагаємо зі свого боку обов'язково. І ще раз наголошую на тому, щоб споживачі йшли саме до тих ріелторів, яких можна знайти в інтернеті. Можна прізвище, ім'я вбити ріелтора, і вам Google дуже багато цього покаже, якщо це дійсно справжній ріелтор. А якщо його, ну, навіть і сліда немає, ну як можна звертатися до такої людини?
29: Щодо викликів взагалі зараз у сфері, які ви бачите з боку законодавства і того, що можна зараз унормувати, наприклад, і чого бракує вам як президент цієї асоціації фахівців з нерухомості?
30: Єдиних правил і стандартів діяльності у сфері нерухомості. Тобто у нас багато є організацій, але у нас деякі моменти відношення до нашої професії різняться. Да? І ми хочемо, щоб обов'язково вони були, ну, спільними, щоб людина по правилам, наприклад, спільним, щоб людина розуміла, якщо вона переїжджає з міста Харків, наприклад, в Івано-Франківськ, вона розуміє, як їй спілкуватися, хто за що сплачує комісію. Тобто це відверто. Обов'язково, щоб комісію сплачував саме замовник послуг, які звертаються за цією послугою. Якщо це власник нерухомості, який хоче продати, то він сплачує. І ріелтору власника не можна брати комісію з двох боків. Це непорядно. Знаєте, як говорили в давні часи, що не можна бути слугою двох господ, бо одного будете любити, а іншого ненавидити. І тому треба захищати інтереси одної сторони. А коли у нас ріелтори, вибачте, живуть, моя місія – комісія, тобто для них в першу чергу стоїть їх заробіток, а не бажання, щоб клієнт був задоволений, то нічого не відбудеться, повірте. І про нас і будуть говорити, що це ріелтори злої, вони там непорядні і так далі. Наша спільнота, наприклад, ми завжди дбаємо про те, перше, в першу чергу, щоб клієнт був задоволений, друге, щоб угода відбулась, і тільки втретє, це наш особистий заробіток. І якщо місцями міняються ці пункти, то угоди просто не буде. Її просто не буде. Людина чітко відчуває, якщо ми дбаємо про своє особисте, а не дбаємо про проблему цієї людини.
29: Ну, очевидно, що ми зараз говоримо про етичність поведінки, і дуже класно. Так. Я не сумніваюся, що у сфері є справді чесні, гідні фахівці, які не зраджують своїм принципам. Утім, знову ж таки, ось ті випадки недопричесних спеціалістів, вони є, і я як я бачу, система їх не ідентифікує, грубо кажучи. Ну, тобто це виключно не потрапити в цю пастку. Це лише відповідальність безпосередньо самої людини, яка також має бути, очевидно. Утім, система теж має бачити ці прогалини.
30: Система обов'язково повинна бачити ці прогалини. І якщо ми будемо порівнювати ріелторську діяльність з будь-якою діяльністю, у нас в країні, то повірте, там теж недобропорядних фахівців вистачає, хоча фахівцями їх назвати не можна. Ще раз наголошую на те, що звертатися до провірених фахівців, звертатися до відкритих реєстрів, які існують, і забивати вірні слова в Google пошуку для того, щоб знайти того чи іншого ріелтора, який дійсно вам допоможе.
29: Ви слухали розмову з Оленою Гайдамахою, президенткою Асоціації фахівців з нерухомості України. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Дніпропетровщині внаслідок російських атак поранення дістали 7 людей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Микола Ганжа. За його словами, російські війська понад 40 разів атакували Нікопольський і Павлоградський райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Під ударами були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Поранення дістали двоє 24-річних чоловіків, а також чоловіки віком 22, 46, 54 та 66 років. Всі вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ще один постраждалий 59-річний. Ще одній постраждалій, 59-річній жінці, призначили амбулаторне лікування. Також пошкоджені об'єкти інфраструктури, супермаркет, коледж, гаражі, приватний будинок та автомобілі. У Троїцькій громаді Павлоградського району сталася пожежа. У Золочівській громаді на Харківщині ускладнився збір урожаю через активність російських військ і загрозу ударів безпілотників. Про це повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. За його словами, найбільш складна ситуація склалась поблизу Козачої Лопані, де тривають бойові дії. Через постійну загрозу атак безпілотників частину полів неможливо безпечно обробляти та збирати врожай. Коваленко зазначив, що аграрії стикаються не лише з небезпекою під час жнив, а й з труднощами під час вивезення зібраного зерна. За його словами, окремі поля практично щодня потерпають від пожеж через атаки безпілотників. Центральний науково-дослідний інститут Збройних сил України презентував інтелектуально-інформаційну систему «Марічка», яка має допомагати командирам швидше ухвалювати рішення на полі бою. Про це на брифінгу повідомив начальник інституту Юрій Клят. За його словами, за допомогою технології штучного інтелекту система зможе збирати, обробляти та аналізувати дані, автоматично розраховувати співвідношення сил і моделювати можливі варіанти дій, прогнозуючи результати та втрати. Очікується, що це скоротить час підготовки рішень від кількох годин до лічених хвилин. У Збройних силах наголошують, що остаточне рішення в будь-якому разі ухвалюватиме командир. А я нагадаю, що заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко заявив, що елементи штучного інтелекту вже використовують у безпілотниках та окремих системах управління озброєнням. А «Марічка» має прискорити обробку інформації та управління військами. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спецпосланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Про це повідомляє Axios із посиланням на власне джерело. За даними видання, сторони обговорили можливості відновлення дипломатії.

0: машину, а Євросоюз посилює санкційний тиск діями на морі. Також держави-члени ЄС дозволили місії «Атланта» проводити перевірки суден, які можуть належати до російського тіньового флоту. Я нагадаю, що операцію «Ірині» започаткували у 2020 році для контролю за дотриманням ембарго ООН на постачання зброї до Лівії. А цьогоріч її мандат розширили на моніторинг суден російського тіньового флоту. Генеральний прокурор Угорщини Габор Баєнт Надь подав у відставку. Про це повідомляє угорське видання 24.hu. Оголошуючи про своє рішення, він заявив, що зазнавав постійного політичного тиску та нападок, хоча, за його словами, не був пов'язаний із жодною політичною силою. Причиною відставки Надь назвав інтереси прокуратури та небажання залишатися учасником політичного конфлікту. Я нагадаю, що раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр натякав на можливу причетність генпрокурора до справи так званого українського золотого конвою. Йдеться про затримання в березні інкасаторів Ощадбанку в Угорщині разом із грошима та цінностями, які перевозили через територію країни. Згодом працівників банку звільнили, а транспортні засоби повернули. Це були новини на Громадському радіо. В студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 23 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У південних областях прогнозують помірні дощі та грози, а на Одещині і у Криму – значні дощі. Вдень місцями короткочасні дощі та грози можливі також на заході країни. На решті території опадів не передбачається. Вдень температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів, а у східних областях місцями підвищиться до 29. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 10 до 15 градусів, а на півдні та сході країни – від 14 до 19 тепла. У Києві та області 23 липня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі на Київщині температура коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, вдень – від 21 до 26 із позначкою «плюс». У Києві вночі очікується від 12 до 14 градусів тепла, вдень – від 22 до 24.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
5: 44 гривні 75 копійок.
1: Євро
5: 51 гривня 9 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 49 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 50 гривень 74 копійки, продають за 51 гривню 42 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
7: Після звільнення Сирського у Києві продовжуються протести з вимогою повернути Федорова у Міністерство оборони. Більше о 8.30 розкаже Дмитро Козятинський, ветеран та громадський активіст. На платформі «Дія освіта» презентували серіал «ЛГБТ-плюс військові в силах оборони України». Про репрезентацію спільноти о 9.30 поговоримо із Олександром Деменком, головою ГО «Українські ЛГБТ-військові за рівні права».
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
8: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
9: Ні, це не з розділу фантастики.
8: Троє вчених

0: Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
1: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
2: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімну УН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю, бо нам доводиться боротися зі страхами, з упередженнями, стигмою. І саме тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
1: «Борці, що здобувають світ» на громадському радіо.
2: Отже, сьогодні говоримо ми з директоркою Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю Альоною Терещенко. Вітаємо вас, пані Альоно.
3: Вітаю, пані Тетяна. Вітаю слухачі, ті, хто нас бачить. Думаю, що ми будемо сьогодні корисними.
2: Так, бо саме вас ми запросили через запит батьків, зокрема, і мені особисто дуже цікаво, як працює центр, тому що часто зіштовхуються батьки, які виховують дітей з інвалідністю, саме з головною проблемою. По-перше, аналізу стану твоєї дитини, бо дуже багато фахівців. Ти не знаєш, кого обрати, не знаєш, куди звернутися. Ну і от, по-друге, нас проблемою реабілітації, на що краще звернути увагу, з ким працювати, за якою системою і так далі. Тому дуже сподіваюся, наша розмова буде допоміжною.
1: Борці, що здобувають світ. Важливо.
2: Давайте з такої загальної історії почнемо. Як от взагалі працює Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю? От яка ваша, можливо, філософія?
3: Ну, по-перше, ми комунальний заклад. Комунальний заклад, який підпорядкується Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської ради. Ми є не закладом охорони здоров'я, ми є закладом соціального захисту, але є ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики, зокрема з реабілітаційної медицини. Ми надаємо комплекс послуг. Це не просто якийсь напрям реабілітації, це комплекс реабілітаційних послуг, де є і фізична, і медична реабілітація, де є психолого-педагогічна реабілітація, де є соціальна адаптація, абілітація, де є допрофесійна, соціально-побутова, трудова і так далі, і так далі. Багато можна говорити про напрям, тобто це комплекс, який потрібен конкретній дитині.
2: І от тут цікаво ще про кількість дітей, які потребують допомоги. Чи є зараз дані про те, скільки в Києві взагалі дітей з інвалідністю і скільки з них, можливо, ці дані теж є на саме у вас?
3: Звичайно, коли ти будуєш свою стратегію розвитку, коли ти стаєш одним із надавачів послуг в системі реабілітаційної допомоги, ти повинен розуміти, яка когорта дітей є, яка когорта може стати. На жаль, попри зменшення дитячого населення, це не тільки в Україні, це глобальна демографічна криза в всьому світі, кількість дітей з інвалідністю зростає. Не тому, що немає допомоги цим дітям, а тому, що Україна також є флагманом в цьому випадку. Раніше встановлюється причина інвалідності. Це по-перше. І по-друге, ми не повинні забувати, що ми з 2008 року перейшли на нові критерії живонародженості. З 22-го тижня вагітності реєструється дитина як новонароджена. Якщо ми говоримо глобально в Україні, це понад 160 тисяч дітей з інвалідністю. Зокрема, в Києві біля 14 тисяч дітей з інвалідністю. На жаль, щороку кількість дітей на 1000, на 1200 зростає, а діти переходять в дорослий вік і стають особами з інвалідністю. Тому ми працюємо в Києві з 14 тисячами дітей з інвалідністю.
2: Як саме потрапити в центр? Чи є у вас черга? Чи є якийсь відбір? Бо тут інвалідність теж може бути різна, наскільки я розумію. І та, яка потребує постійного догляду і реабілітації, та, де лише, наприклад, психологічна допомога потрібна, да, або просто якісь додаткові засоби і так далі. Тобто, як саме відбувається це в центрі?
3: Ви питали за філософію центру. Філософія центру – це дитина і її родина в центрі уваги центру і громади. Це перша філософія і цінність, яку ми сповідуємо. Друга цінність – ціннісність нашого центру в тому, що ми не відштовхуємося від діагнозу. Ми не обираємо найлегших або найскладніших дітей. Ми розглядаємо дитину з точки зору її потреб. І не тільки дитина, а й родини. Так, черга існує, тому що центр надзвичайно технологічний, неймовірна підтримка громади міста Києва. І щороку ми змінюємо свою стратегію. Чому? Тому що ми бачимо, що, наприклад, є запит на те, що ми більш можемо бути в допомозі родинам, де вперше встановлена інвалідність, або діти не меншого віку. Не менше нашій дитині, яка отримує послуги комплексної реабілітації, 2 місяці. Дуже мало центрів в Україні, які беруть з такого віку.
2: Да,
3: і ми супроводжуємо протягом всього життя. Тому стратегія може змінюватись. І ще в чому наша особливість? Те, що ми беремо первинні. Тому що ми можемо в багатьох моментах попередити глибину інвалідізації. Тобто зміни, які можуть наступити внаслідок інвалідності. Тому ми змінюємо стратегію, беремо первинних дітей.
2: Супер, це насправді дуже важливо і допоміжне, але от як до вас потрапити, чи потрібні якісь от обов'язкові мови, наприклад, да, свідоцтво про інвалідність, чи якісь інші документи додаткові?
3: Ну, оскільки ми працюємо не тільки з дітьми з інвалідністю, а й є така категорія дітей, як високий ризик набуття інвалідності, для нас не є принциповим факт встановлення інвалідності. Ми розуміємо, що ми будемо допомічними. Звичайно, якщо родина просто зателефонує або через батьківські організації напише нам на офіційний сайт, на офіційну електронну скриньку або постукається до нас в соціальні мережі, ми обов'язково дамо зворотній зв'язок, ми обов'язково запросимо на первинну реабілітаційну комісію. Тобто ми не залишимо цю родину. Навіть якщо ця родина буде з іншого міста, ми запропонуємо її приїхати. Але оскільки ми фінансуємося за кошти бюджету міста Києва, то, звичайно, ми даємо перевагу дітям, які офіційно проживають і зареєстровані. І також, якщо це діти є внутрішньо переміщеними і зареєстровані в місті Києві. Також, якщо родина орендує житло або працює, а зареєстрована в іншому місці, але є платником податків міста Києва, ми також надамо їй допомогу. І також ми працюємо, є таке поняття, 309 постанова, гроші ходять за дитиною. Ми, звичайно, з усіх куточків України приймаємо дітей.
2: Супер, це теж важливо, і більше про цю постанову ми розповідали в попередніх випусках. Тут ми лінк додамо на розмову з пані Ларисою Татаріновою, як отримати, як звернутися за цією постановою. І ви, пані Альона, згадали про первинну комісію, да? Як це відбувається, які там спеціалісти і що саме встановлюють під час засідання комісії?
3: Первинна реабілітаційна комісія – це основа основ для того, щоб, по-перше, ми познайомилися з родиною і з дитиною. Первинно, тому що ми не можемо при первинній зустрічі глибинно оцінити потреби дитини і родини. Це мультидисциплінарна команда, куди входить обов'язково лікар. Це може бути лікар-педіатр або лікар-дитячий невролог. Це обов'язково фізичний терапевт, ерготерапевт, це практичний психолог, це спеціальний педагог, це соціальний працівник, який на початку при первинному контакті працює багато з родиною і допомагає родині отримати найбільше інформації, де є прогалини. Це і послуги в охороні здоров'я, це і послуги в освіті, це як отримати оцінку в інклюзивно-ресурсному центрі, як знайти, якщо потребує первинної чи вторинної юридичної допомоги. Це якщо це тільки-тільки щойно прийнята внутрішньо переміщена родина, де отримати житло, як його отримати, де отримати гуманітарну допомогу. Багато-багато-багато, і це все відбувається при первинній зустрічі. Зустріч відбувається щосереди з 9 ранку до 5 вечора. Звичайно, що ми не можемо велику кількість в цей день прийняти, тому що фокус уваги йде на родину. Під час цієї зустрічі фахівці окремо знайомляться з дитиною, а окремо команда працює з батьками і визначає пріоритетні цілі, які батьки поставили для себе, що є найбільш життєво необхідним тут та зараз для дитини, для того, щоб сформувати її первинний реабілітаційний план. Визначаємо, коли цей курс реабілітації буде обов'язково, і це ще одна наша філософія і цінність, що ми не заміщуємо і не підмінюємо інші послуги. Тобто, якщо дитина має право на дошкільну освіту і відвідує дошкільний заклад, або загальноосвітній, або спеціальну школу, неважливо, то вона первинно отримує ту послугу, а після обіду прийде до нас. Ми обов'язково працюємо в найбільш продуктивний для дитини час. Якщо дитина зранку більш продуктивна, значить вона буде зранку в нашому центрі. Якщо вона після обіду, значить це буде після обіду.
0: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
2: Ми це питання ставили директорці ІРЦ і направляли питання від батьків, які хвилювалися, що під час цієї первинної зустрічі часто діти можуть бути знервованими, бо незнайома ситуація, незнайомі люди і себе гірше набагато поводити, ніж в звичайному житті. Чи наскільки впливає от така поведінка на вашу оцінку?
3: Ну, по-перше, працюють фахівці, які знають, як працювати з кожною категорією дітей. Немає однакових дітей, немає однакових підходів. Звичайно, для нас первинно, що говорять батьки. І вони можуть підказати фахівцям, в якому краще ресурсному місці має перебувати дитина. Для нас не є проблемою знайти куточок або місце, де дитині було комфортно. Буває таке, що при первинній зустрічі декілька фахівців одночасно працюють з дитиною, тому що ми розуміємо, що один фахівець доповнює іншого, і дитині буде найбільш комфортно. Ви не почуєте у нас плачу, ви не почуєте у нас крики, звичайно, є вокалізація у дітей з певними порушеннями, але ніхто не буде робити зауважень, і діти у нас не плачуть.
2: Супер, це багато значить насправді, бо, на жаль, періодично доводиться зустрічатися з протилежним підходом, тому це багато значить і важить. А от ви казали про реабілітацію, про різних фахівців, тобто тут для вас первинна все ж таки комплексний, да, процес і пріоритет якомусь напрямків ви не надаєте чи надаєте під конкретну дитину?
3: Ми не працюємо з діагнозами. Ми працюємо через міжнародну класифікацію функціонування дітей та підлітків. Ми оцінюємо порушення на рівні систем функцій, на рівні участі дитини і активності дитини. Угу. Для нас діагноз – це просто причина. Ми розглядаємо дитину зовсім з іншого погляду, через стандартизовані валідні підходи, які застосовує весь світ. І цим ми відрізняємося, тому що ми соціальний заклад. Переважно це мають застосовувати в медицині і в освіті, застосовуємо ми. І тому ми бачимо дитину комплексно, і немає у нас переваги. У нас є мета, яка має бути досягнута, вона має бути конкретною і має розуміти всі фахівці, і тому це буде і фізична, і медична реабілітація, це буде і психолого-педагогічна, це буде і соціально-побутова. Тобто, звичайно, під час курсу реабілітації якісь фахівці будуть працювати трошечки інтенсивніше і довше, але це буде все ж таки комплекс.
2: А висновок, от після цієї першої зустрічі, ви батькам надаєте, умовно, якщо батьки з вашою допомогою, з допомогою цих спеціальних міжнародних сертифікованих заходів отримують якийсь опис ситуації, з якою потім можна буде працювати іншим фахівцям, або приватним, або, наприклад, в іншій країні. Так відбувається? Просто одна умовна зустріч?
3: Обов'язково після кожного заняття фахівець надає зворотний зв'язок батькам. Обов'язково. І дається завдання батькам, тому що не може тривати реабілітація 24/7, 365 днів. Завдання фахівцям – побачити проблему, знайти сильну сторону дитини і завдяки цій сильній стороні досягти мети. Це первинно. По-друге, ми обов'язково даємо завдання батькам. Для того, щоб все, що відбувалось в центрі, вони перенесли в сімейне середовище, там, де дитина зростає і розвивається, і переклали цю модель взаємодії і допомоги в своє домашнє середовище. Просимо обов'язково відеозв'язок для того, щоб або відео для того, щоб побачити, наскільки ефективно вони працюють. І в кінці реабілітаційного курсу обов'язково детальні рекомендації. Детальні для того, щоб батьки, якщо звернуться до іншого надавача послуг, неважливо, це буде освіта, соціальний захист або охорона здоров'я, або громадський сектор, щоб ці розуміли, що відбувалося, яка мета досягалася, яка ефективність була.
2: І отут, до речі, цікаво, чи можна батькам домашнє відео взяти на першу цю зустріч, щоб показати спеціалістам?
3: Звичайно. Це є допомічним. І фахівцям швидше буде зрозуміло, що все ж таки, яка мета все ж таки курсу реабілітації.
2: Мені дуже імпонує ваш підхід комплексний до родини, да, як середовища, бо ми теж постійно проговорюємо. Я, наприклад, особисто теж цю філософію використовую, що не може бути реабілітація, да, чи от починатися лише в кабінеті спеціаліста, вона повинна бути щоденним вашим життям, ти не надягаєш там халат рятівника і отут сідаєш займатися з дитиною.
3: Абсолютно.
2: Це в будь-якому, будь-які взаємодії вже можна впроваджувати, да, оці розвиткові моменти для допомоги.
3: І ми обов'язково запитуємо, як себе дитина поводить в різних середовищах.
0: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
2: І отут важливо ще взаємодія з батьками. Я розумію, що це може бути складним питанням, але все ж таки іноді зустрічаються родини, які вважають, що реабілітація – це лише задача фахівця. Я привела дитину, з мене досить, все. Я виконала свої завдання. Або складні життєві обставини в родині. От ви працюєте якимось чином, чи намагаєтесь якось взаємодіяти з батьками, щоб був цей баланс, да, і впровадження цих методик в щоденне життя?
3: У нас є спеціальні психологи, які працюють виключно з батьками. Виключно. І те, що ми побачили під час повномасштабної війни, що нам потрібно працювати більше з батьками, аніж з дітьми. Тому що якщо немає ресурсу у батьків, не буде ресурсу у дітей. І діти, вони настільки нейропластичні, настільки вони швидко відновлюються, що батьки не встигають за ними. Тому у нас психологи працюють з батьками на їх запит, на вирішення тих своїх застережень, страхів і прогалин, і для відновлення ресурсу в тому числі.
2: Тому, саме за запитом батьків, чи ви можете порекомендувати?
3: Обов'язково буде декілька сесій, обов'язково буде декілька сесій з батьками, навіть без їх запиту.
2: Це теж надважливо. Дякуємо вам за цей підхід. Ще хотіла запитати, як, ну, я розумію, що ми так зараз загально говоримо, але от наскільки ви зараз стежите за всіма методиками, да, які з'являються, які використовуєте, підходи, програми або обладнання, да, щоб от в роботі з дітьми, бо зараз існує, ну, на мою думку, теж в різних напрямках, наприклад, реабілітації, фізичної реабілітації, теж різні підходи. Да? Щось доказове, щось недоказове. Бобот, умовно, там вже раніше був на передовій, зараз вже є багато досліджень, що це вже застарілий метод. Ще щось. Чи потрібно батькам знати про це? Чи достатньо от, довіри до вас, як до спеціалістів?
3: Гарне запитання. Я буду намагатися дуже інтелігентно на нього відповідати. Центр надзвичайно технологічний. Надзвичайно. Починаючи від простих кубиків лего і так далі, до екзоскелетів, штучного інтелекту і всього-всього-всього. Не тому, що у нас колосальна підтримка міста, не тому, що ми комунальний заклад, а тому, що ми також сповідуємо, і це також наша цінність, ми повинні батькам показати все, що є в світі. Для того, щоб батьки розуміли, що світ не стоїть. Немає ненавчуваних дітей, немає неактивних дітей, немає немовленевих дітей. Навіть очима ми можемо спілкуватись. Навіть за допомогою очей ми можемо грати на музичних інструментах. Навіть за допомогою очей, чи руху мізинчику, чи чогось-чогось ми можемо управляти комп'ютером і так далі, і так далі. Все це представлено в центрі. Але це все хорошо. Але жодний прилад нічого не буде працювати, якщо немає фахівця. Фахівець – основа основ, спеціаліст. І спеціаліст повинен володіти усіма методиками, ресурсами, які є в світі. І ми намагаємося свою команду навчати таким чином, щоб вони володіли любою методикою, яка є з точки зору медичної доказовості, доказовою. Ми не будемо займатися масажем. Це не функція реабілітолога чи когось. Ми не будемо томатіс чи ще щось. Ми будемо працювати з тим ресурсом, який є у нас, і не будемо рекламувати щось. І тому я дуже обережно про це говорю. Центр надзвичайно технологічний. І завдання фахівця – вміти користуватися тим ресурсом, який потрібен конкретній дитині для досягнення конкретної мети.
2: І про це теж треба пам'ятати, бо дійсно діти різні, навіть якщо один діагноз може бути зовсім різний розвиток подій, бо можна використовувати різні підходи, можна використовувати різні засоби, навчати ПЕКСом або не навчати, наприклад. І це теж інструмент, який...
3: Один з інструментів.
2: Один з величезної кількості інструментів, які може вплинути на розвиток дитини.
0: Долаємо стереотипи.
2: От ми тут згадуємо про такі моменти, про які можуть знати батьки або не знати, про підхід комплексний зрозуміло, але все одно часто ми зустрічаємося з якимись стереотипами, які існують в суспільстві, і ви так, напевно, про це знаєте, як ніхто багато. От з якими, як в вашій щоденній роботі, ви найчастіше стереотипами зіштовхуєтесь, і чи вважаєте, що можна їх подолати, якимось чином з ними боротися, чи цього не потрібно робити?
3: Стереотипів купа. Про них можна говорити і не переговорити. Направду, перший стереотип, що ці родини і діти потребують співчуття і допомоги. Ні, вони не потребують ні співчуття, ні допомоги. Що вони не активні, не можуть бути самостійними. Зачасту батьки самостійно приходять до цього, заміщають активності і можливості дитини, тому що так простіше, так швидше і так далі. Тому ми намагаємося показати найсильніші сторони дитини самим батькам і розвіяти про те, що вони не активні, вони немовленеві. У нас багато всього для того, щоб показати батькам, ваша дитина унікальна, ваша дитина вперше всього дитина. І давайте до неї відноситись як до дитини, не як до причини чогось там, а як до дитини. Коли ми повертаємо погляд батьків і не тільки батьків, тут важливо ще й інші члени родини, друзі, сусіди і так далі, це колосальний труд, праця, тому що якщо ти не переносиш все те, що відбувалось в центрі, все, що ми рекомендуємо в домашнє середовище і в середовище твоїх кіл, з ким ти спілкуєшся, наша праця буде марною. Тому ми з стереотипами однозначно працюємо, долаємо страхи, ми долаємо якісь перепони і бар'єри для того, щоб батьки пишалися своїми дітьми.
2: І от ви згадали про страхи теж. Вдається це робити? Бо часто от я зустрічаюся з тим, що знайомі, бо зараз багато доводиться спілкуватися з людьми, які опинилися теж в ситуації, коли ти дізнаєшся про діагноз дитини. І воно стає, як знаєте, такою невидимим, але дуже головним предметом в якійсь кімнаті, от діагноз твоєї дитини. І мені здається, що деякі родини додатково інвалідизують своїх дітей оцим діагнозом, що він ні, він це не може, ні, він це не може. А якщо б ми спробували, не знаючи про діагноз, щось зробити, питаю я. І от тут важливо, не знаю, знайти відповідь на це питання, да, напевно, для чого я це роблю. Діагноз, він життя дитини не опише, да, і не дасть йому той вектор розвитку. Як боротися з цими страхами?
3: Ну, по-перше, розуміти, що тобі потрібна допомога психологічна, тому що є різні стадії прийняття діагнозу і так далі. По-друге, ти повинен діагнозу і так далі. По-друге, ти повинен бути з батьками завжди відвертим.
2: Угу.
3: Ти не повинен обіцяти золоті гори. Тому, коли ми говоримо, що ми працюємо з батьками, ми не працюємо з діагнозами. Ми працюємо з тим, що є на сьогодні. Завтра цього може і не бути, через півроку цього може не бути. І тому ми не ставимо якусь захмарну мету. Ми завжди оцінюємо можливості дитини, її реабілітаційний потенціал, її продуктивність сьогодні, завтра, післязавтра, через півроку, рік. Ми обов'язково ставимо так мету, щоб крок за кроком ми її досягали. І колосальна робота має бути з психологічною допомогою. Відвертість, конкретність і не діагноз.
0: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
2: Директорка Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю Альона Терещенко. Поставлю вам питання, яке 100% будуть ставити батьки в коментарях, коли ми опублікуємо цю розмову. Добре, Київ, в Києві багато центрів, а що робити людям, які живуть в інших містах? Як взагалі знайти саме той центр, зокрема по 309 постанові, куди можна звертатися, де будуть справжні фахівці, такі як в вашому центрі?
3: Слушно, гарне питання. Дійсно, місто Київ мільйонник і за гарним бюджетом, да, і є багато центрів, і, власне, позиція Києва – розбудова системи, великої системи, тому що питання дитячої інвалідності не зупиняється і не зникає, коли дитині виповнюється 18 років. Постає питання, що далі. Тому Київ зараз розвиває систему таким чином, щоб в кожному районі був міні-центр, як наш, але і для дітей, і осіб з інвалідністю до 35 років. Для того, щоб родина не залишалася сама на сам. Це безперервність, етапність і ті цінності, філософії, яку сповідуємо ми, будуть сповідувати і вже сповідують інші центри. Якщо ми говоримо про дітей з інших регіонів, так, це достатньо болісне питання, тому що реабілітація має відбуватися за місцем проживання дитини. Тому що реабілітаційний потенціал – це така і продуктивність така річ, що якщо ти добираєшся 1,5-2 години до закладу, то ти не очікуй від дитини продуктивної роботи.
2: Да.
3: І на зворотньому шляху, якщо ще тривоги і так далі, і так далі. Тому очільники громад мають розуміти, що потреба колосальна в реабілітації і в розбудові надавачів є, і плекати, щоб більше громади мали такі заклади. Але є багато відкритих даних, дашбордів, да, де батьки, ну, таке слово, напевно, що батьки мають просто розуміти його, є відкриті дані в системі охорони здоров'я, в соціальному захисту і в освіті, де є мапи надавачів допомоги. І знаючи свою громаду, де ти проживаєш, ти можеш забити навіть регіон і побачити, де в якій системі є такий надавач. Ми колись давним-давно, ще в 2019 році, створили на своєму сайті таку мапу, де батьки за допомогою одного кліка можуть побачити всіх надавачів всіх секторів в проміжку 5 кілометрів, 10 кілометрів, 20 кілометрів від місця проживання. І, в принципі, це дуже просто робиться, і, напевно, має бути лідер в громаді, який на себе взяв би розробити інформаційну гарну кампанію, щоб батьки колами аду і через сарафанне

0: радіо не дізнавались про надавачів.
1: Як, це, на жаль, зазвичай це відбувається.
0: Зараз. Але батьки повинні знати, що є відкриті дані і можна обрати заклад. Крім того, є завжди у родини має бути люди первинного контакту. Да? В соціальному захисті це управління соціального захисту, да? В охороні здоров'я сімейний лікар, в освіті це може бути ІРЦ. І, в принципі, люди первинного контакту можуть надати багато інформації для батьків, для того, щоб вони не шукали. Але це ідеальна система.
1: Дуже б хотілося прагнути її впровадження. Я зараз, до речі, в Києві, крім вашого центру, відкрили ще, я пам'ятаю, планували відкривати.
0: На Європейського Союзу 4 відкритий центр. Він також підпорядкований Департаменту соціальної та ранньої політики. Він також працює з дітьми і з молоддю до 35 років з інвалідністю. Гарний центр в Дніпровському районі, в Оболонському районі, в Деснянському районі, в Дарницькому районі. Зараз іде реконструкція Шевченківський район, Святошинський район.
1: Тобто план цей по впровадженню в кожному районі системи. Він відбувається. Це прям дуже тримаємо кулачки за те, щоб це відбулося, тому що дійсно, на жаль,
0: потреба колосальна.
1: Потреба колосальна, і дійсно це ще й з тим пов'язано, що зараз виявляють ті, да, хвороби або ставлять ті діагнози, які раніше просто на них не звертали увагу. Це добре з одного боку, з іншого боку, таким чином розширюється коло, да, тих людей, які отримують цю послугу. І от тут ще питання до вас хотіла поставити вам про саме безбар'єрність, да, бо багато кажуть, інклюзивність у батьків, часто у людей з інвалідністю, це просто викликає жах. От наш колега, наприклад, який багато пише про це новини, він незрячий, він нещодавно з Львова приїхав в Київ, да, на наш захід. І поки ми добирались, він каже, я чув про Київ як найінклюзивніше місто майже в світі, якщо б ви мене не зустріли, ніколи б я не зміг би сюди доїхати. От на вашу думку, взагалі, нашій державі, нашому місту, чого не вистачає для того, щоб, от, зокрема, діти з інвалідністю зараз себе почували інтегрованими в соціум? Крім, звісно, наших упереджень і нашої загальної стигми щодо цих людей. Я тут завжди кажу, люди, будь ласка, будьте добрішими один до одного. На дитячих майданчиках не забороняйте дітьми грати хоча б один з одним. Не кажіть, о, моя дитина нормальна. Хоча б себе треба почати для того, щоб ми стали справді адекватним співтовариством. Але це теж мрії поки. От конкретні кроки на вашу думку, пані.
0: Я думаю, що, по-перше, ми всі повинні однаково розуміти і тлумачити слово інклюзія, що це не тільки освіта, і безбар'єрність – це не тільки пандуси, і шрифт Брайля, і так далі. Це зовсім інші речі, от коли ми всі будемо розуміти, що це таке, і кожен, ви правильно сказали, все йде від нас. І якщо ми можемо долучитись до створення інклюзивного співтовариства і безбар'єрного, починаючи з себе, я думаю, що ми дійдемо до того, що ми будемо і інклюзивним, і безбар'єрним середовищем. І плюс, звичайно, бізнес, який також соціально відповідальний бізнес, який також повинен долучатися. Мене тішить це, знову ж таки, з практичної точки зору, з кейса роботи нашого центру. Я не можу не поділитися, якщо дозволити, цим кейсом. Родина, де виховуються дві дитини з інвалідністю, комбінована, складна. Постало питання оформлення банківської картки і отримання паспорту. І нас тішить, що Ощадбанк, до речі, один із небагатьох банків, які дійсно є безбар'єрними і інклюзивними по відношенню до таких родин. І друге, те, що деякі моли, супермаркети запроваджують з повагою до людей з порушенням сенсорного сприйняття години тиші.
1: Дуже б хотілося, щоб це було більше і частіше.
0: Тому це такі гарні приклади, і якщо кожен буде впроваджувати оцей свій практичний досвід, да, і від себе, то у нас багато буде гарного.
1: І тут знову ж таки починати треба з себе. Завжди кажу,
0: тільки себе.
1: Не тільки на державу треба покладатися, пам'ятати, що від того, як ми всі комунікуємо, як батьки спілкуються одне з одним, залежить те, в якому суспільстві будуть зростати наші діти, зокрема. Неважливо, з інвалідністю чи без, наскільки у них там питання зі здоров'ям закрите, тут від нас багато залежить.
0: Але ще пам'ятаємо, що наші діти зростають, а ми стаємо дорослішими, і ми також в певний період перейдемо в когорту людей маломобільних і тих, хто потребуватиме інклюзивних і безбар'єрних рішень. Тому від нас це також дуже багато залежить.
1: Особливо зараз, коли ми живемо в таких умовах, коли ти буквально завтра можеш вже набути новий статус, на жаль, і от тоді вже зіштовхнешся з проблемами, які ми можемо вирішувати разом.
0: Так.
1: Я сподіваюся, що все ж таки в синергії ми цим шляхом будемо йти. Дякую вам дуже.
0: Дякую.
1: За вашу роботу, за ваш час, який приділили. І ми обов'язково всі лінки на соцмережі для батьків, які потребують теж допомоги, додамо. Сподіваюся, що почули сьогодні про Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю саме ті люди, яким це потрібно. Дякую дуже.
0: Дякую вам за розмову. Я сподіваюся, що ми будемо допоміжними багатьом.
1: Альона Терещенко, директорка Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це був проект «Борці, що здобувають світ», і ми виходимо за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Борці, що здобувають світ» – подкаст, де вас розуміють. На Громадському радіо. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Поліція Києва застерігає мешканців від нових шахрайських схем. Про те, як діють аферисти та що робити, якщо вже повідомили шахраям особисті дані, розповідає Анастасія Майстренко, пресофіцерка Дніпровського управління поліції Головного управління Нацполіції у місті Києві. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Розкажіть, будь ласка, для початку детальніше про цю схему і наскільки вона вже є поширеною?
6: Саме так. Поліція Києва застерігає мешканців від нових шахрайських схем. Зловмисники телефонують пенсіонерам, представляються працівниками СБУ або інших правоохоронних органів і повідомляють про нібито відкриті щодо них кримінальні провадження. Як привід використовують придбання ліків чи біологічно активних добавок через інтернет. Шахраї переконують людей, що куплені ними препарати начебто російського виробництва, а отже покупці нібито фінансують державу-агресора. Щоб посилити психологічний тиск, аферисти надсилають у месенджерах фальшиві повістки з вимогою з'явитися на допит до поліції чи СБУ. Крім того, вони телефонують потерпілим через відеозв'язок і під приводом проведення перевірки змушують показати місця, де вдома зберігаються гроші та інші цінності. Надалі людей залякують кримінальною відповідальністю. Наголошуємо, працівники поліції та СБУ ніколи не телефонують громадянам із вимогами передати або перерахувати кошти, не проводять слідчих дій телефоном та не просять повідомляти конфіденційну інформацію чи декларувати заощадження. Закликаємо громадян бути уважними та критично ставитись до будь-яких телефонних повідомлень, у яких йдеться про гроші, банківські рахунки чи нібито кримінальну відповідальність. Якщо у вас виникають сумніви щодо правдивості отриманої інформації, перевірте її через офіційні канали та не приймайте поспішних рішень під тиском співрозмовника.
5: Чи є вже потерпілі від цієї схеми? І загалом про які суми збитків йдеться, аби ті з аудиторії, хто, можливо, ще не чув про ці схеми, розумів, з чим може довестися взагалом мати справу?
6: Як приклад, у травні правоохоронці встановили, що до 70-річного чоловіка зателефонував нібито працівник СБУ, який почав звинувачувати пенсіонера у фінансуванні держави-агресора. Для більшого тиску псевдоправдоохоронець розповів потерпілому про відкриті щодо нього кримінальні провадження та навіть надіслав підроблені повістки. Під психологічним тиском і погрозами чоловік погодився виконати вимоги та під час особистої зустрічі передав одному з учасників групи готівку в різних валютах на загальну суму 6,7 мільйона гривень. Ще один випадок мав місце у Дніпровському районі столиці. Правоохоронці встановили, що народній артистці України зателефонував невідомий та представився працівником СБУ. Зловмисник залякував жінку та безпідставно звинувачував її у державній зраді. Для посилення тиску він надіслав їй у месенджер фіктивну повістку із необхідністю з'явитися до спецслужби. Шляхом маніпуляції аферист переконав жінку у необхідності термінової перевірки походження її коштів через нібито існуючий зв'язок із державою-агресором. Надалі ділок призначив артистці особисту зустріч, під час якої вона передала йому 128 тисяч доларів та перерахувала на різні рахунки близько 400 тисяч гривень.
5: Величезні суми, чесно кажучи, неочікувано навіть для мене. Я думала, можливо, йдеться про якісь інші, але очевидно, що знають, кому телефонувати, обирають якісь, можливо, такі найменш захищені групи населення, очевидно, якщо йдеться про людей старшого віку, які можуть більше розгубитися, не зорієнтуватися, хто що телефонує. От ви вже кілька разів згадали про месенджер. А загалом аферисти телефонують просто на номер телефону чи телефонують у месенджерах?
6: Для зв'язку вони використовують номер телефону, а для того, щоб ось, як був вказаний приклад, надіслати підроблені повістки, документи з печатками, вони використовують месенджери.
5: Для того, аби зорієнтуватися і не потрапити на цей гачок, тому що я зізнаюся, з власного досвіду неодноразово мені телефонували, говорили, що на вашій картці якась надто активність, будь ласка, зателефонуйте на цей номер, перейдіть за цим посиланням. Хоча я розумію, що мій банк мені, в принципі, ніколи не може зателефонувати, бо в них немає такої практики, але на декілька секунд все одно спочатку ти можеш дещо запанікувати і подумати, що сталося, де твоя картка, а де твій телефон, а ти ж зрештою по цьому телефону і говориш. Тому паніка може бути присутня. Які ознаки одразу свідчать про те, що людині телефонують саме аферисти, а не правоохоронці?
6: Під час телефонного дзвінку аферисти схиляють громадян до будь-яких дій саме в телефонному режимі. Тобто просять повідомити особисті дані, інформацію про те, де зберігаються кошти, просять передати їх для нібито перевірки. Правоохоронці за жодних обставин не вчиняють таких дій.
5: Як мають діяти люди, якщо їм телефонують нібито від імені поліції чи Служби безпеки України і повідомляють про ці начебто кримінальні провадження? Що робити?
6: У разі надходження подібного дзвінка необхідно негайно припинити розмову, не повідомляти особистих даних, не виконувати жодних фінансових операцій, зв'язатися з рідними або особами, від імені яких телефонують шахраї, та повідомити про подію на спецлінію 102 або 112.
5: От те, що надсилають повістки або через месенджері якісь інші дані, наскільки це новий інструмент у шахрайських аферах, коли йдеться про виманювання коштів, і чи часто його використовують у цій схемі?
6: Це відносно нова шахрайська схема. Аферисти виготовляють доволі правдоподібні підроблені документи, використовуючи фальшиві підписи та печатки. Найчастіше такі документи вони надсилають потенційним жертвам через месенджери, щоб створити враження їхньої справжності та завоювати довірою.
5: Ви представляєте управління Київське, Дніпровське, а чи, можливо, знаєте від колег, які діляться досвідом, що подібні схеми працюють, можливо, не лише у столиці, а вже й по інших областях України? Варто всім бути обачними. Що про це можемо сказати?
6: Можу сказати, що, на жаль, шахраї дійсно не стоять на місці, і шахрайська схема, вона зараз розповсюджується за допомогою інтернету, скажімо так, через месенджери, в телефонному режимі, тому, на жаль, не застраховані, крім Києва, і інші регіони України.
5: Якщо людина вже повідомила шахраям якісь особисті дані або показала через відеозв'язок, де там умовно зберігає гроші тощо, і зробила це, завершився цей дзвінок умовно, оговталась, що варто зробити негайно, аби, можливо, ще унеможливити чи знання коштів, чи якісь інші способи вилучення грошей, що робити одразу після цього?
6: Звичайно, що першим чином це не панікувати. Якщо залишилось листування, зберегти його як доказ. І, звичайно, якнайшвидше звертатись до поліції, аби повідомити всі обставини події.
5: Зважаючи на те, що у нас в країні, в принципі, номер можна придбати легко і багато де, і ми, звісно, знаємо, як працюють ці шахрайські схеми, що вони часто здійснюються людьми, які перебувають у місцях обмеження волі тощо. Тобто, наскільки взагалі на практиці можна знайти і викрити тих, хто причетний до впровадження цих схем, от умовно на людину, до людини зателефонували, у неї викрали якусь суму коштів. Чи можна сподіватися, що вдасться знайти цього шахрая і він понесе відповідальність, зважаючи на те, що у нас дійсно доступ до номерів, він дуже простий і мало чим обмежений?
6: Звичайно, правоохоронці кожного дня працюють над тим, щоб зловмисники якнайшвидше понесли відповідальність за вчинення своїх дій. Дані дії кваліфікуються за статтею 190 Кримінального кодексу України, тобто вчинення шахрайства. І, звичайно, варто розуміти, що громадянам, які потрапили в таку неприємну ситуацію, потрібно якнайшвидше звертатися до правоохоронців. Тобто найкоротший термін зібрати, скажімо так, наявні докази. До прикладу, я наводила, що це може бути листування, якщо шахрай надсилає в месенджері якийсь фіктивний підроблений документ. Тобто, коли вже людина, як вже прозвучало, оговталась від ситуації, зрозуміла, що стала жертвою злочину, зберегти цей документ. Це буде доказ вчинення злочину і, відповідно з іншими документами, якнайшвидше звертатися до поліції.
5: Про нову схему обману, до якої вдаються шахраї, ми говорили з Анастасією Майстренко, пресофіцеркою Дніпровського управління поліції, головного управління Нацполіції у місті Києві. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Від початку доби російські війська 79 разів атакували позиції Сил оборони України. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Найбільш напружена ситуація залишається на Покровському, Слов'янському та Лиманському напрямках. На Покровському напрямку армія РФ 19 разів намагалась витіснити українських військових із займаних позицій. На Слов'янському напрямку Сили оборони відбивали 17 атак, а на Лиманському – 10. Частина бойових зіткнень триває. Також російські війська продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей. На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 6 разів намагались прорвати українську оборону в районах Фиголівки, Тернової, Приліпки, Кутьківки та Малого Бурлука. У Золочівській громаді на Харківщині ускладнився збір урожаю через активність російських військ і загрозу ударів безпілотників. Про це повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. За його словами, найбільш складна ситуація склалась поблизу Козачої Лопані, де тривають бойові дії. Через постійну загрозу атак безпілотників частину полів неможливо безпечно обробляти та збирати врожай. Коваленко зазначив, що аграрії стикаються не лише з небезпекою під час жнив, а й з труднощами під час вивезення зібраного зерна. За його словами, окремі поля практично щодня потерпають від пожеж через атаки безпілотників. Україна готує кілька способів протидії російським реактивним безпілотникам, зокрема дрони-перехоплювачі та спеціальні платформи літакового типу. Про це повідомив заступник головнокомандувача Збройних сил України Андрій Лебеденко. За його словами, дрони-перехоплювачі здатні працювати на тих самих висотах і швидкостях, що російські реактивні безпілотники. Також розробляються платформи літакового типу, які нестимуть засоби ураження та зможуть діяти на швидкостях від 300 до 700 км на годину. У ЗСУ наголошують, що такі технології є ефективнішими та дешевшими за використання зенітно-ракетних комплексів. Водночас українські військові розглядають і застосування недорогих ракет для ураження цілей на висоті до 6 кілометрів. За словами Лебеденка, у разі успішних випробувань різні засоби можуть використовуватись комплексно. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із послом США при НАТО Меттью Вітакером. Про це повідомили в Офісі президента. Під час переговорів сторони обговорили результати саміту НАТО в Анкарі, домовленості щодо ліцензування виробництва ракет для систем Patriot, а також майбутню угоду «Дрон Діл» і реалізацію програми «Пьорл». Вітакер зазначив, що програма «Пьорл» уже забезпечила постачання Україні американського обладнання майже на 8 мільярдів доларів. Я нагадаю, що угода «Дрон Діл» передбачає випробування українських безпілотників у США. Під час зустрічі також був присутній командувач спеціальної місії НАТО генерал-лейтенант Керіс Базард, якому Володимир Зеленський вручив орден за заслуги 3-го ступеня. Віталій Кім окреслив пріоритети роботи на посаді міністра у справах ветеранів. Про це повідомили в міністерстві. Під час знайомства з колективом відомства Кім заявив, що серед головних завдань – системна підтримка ветеранів і ветеранок, членів їхніх родин, а також сімей полеглих військових. За його словами, особливу увагу приділятимуть забезпеченню житлом, програмам фізичної і психологічної реабілітації, професійній адаптації та розвитку цифрових сервісів. Новий міністр також наголосив на потребі вдосконалення законодавства у ветеранській сфері та вшанування пам'яті полеглих.

0: Німеччина закликає країни Європейського Союзу якнайшвидше погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив речник Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. За його словами, Берлін виступає за те, щоб держави-члени ЄС відклали свої застереження і якнайшвидше ухвалили новий пакет обмежень. У Німеччині наголошують, що санкції мають посилити тиск на Росію та скоротити її доходи, насамперед від продажу енергоносіїв. Я нагадаю, що Європейська комісія представила 21-й пакет санкцій у червні. Він передбачає обмеження щодо банків, виробників зброї, торговців нафтою, нафтопереробних заводів та операторів криптовалют у третіх країнах. Для його ухвалення потрібна одностайна підтримка всіх держав-членів Європейського Союзу. Президент США Дональд Трамп пригрозив завдати ударів по мостах або електростанціях в Ірані у відповідь на будь-які атаки проти суден в Ормузькій протоці. Про це повідомив сам Трамп у своїй соціальній мережі True Social. За словами американського лідера, Сполучені Штати завдаватимуть ударів по одному мосту або електростанції щоразу, коли Іран відкриватиме вогонь по суднах у протоці. Водночас Іран заявив про готовність атакувати об'єкти регіональної інфраструктури, пов'язані з інтересами США. Державний секретар США Марко Рубіо звинуватив Тегеран у порушенні меморандуму про взаєморозуміння через атаки на комерційні судна в Ормузькій протоці. Я нагадаю, що в червні Сполучені Штати та Іран підписали меморандум, який передбачає період у 60 днів для узгодження остаточної мирної угоди та гарантії безпечного судноплавства в регіоні. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 23 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У південних областях прогнозують помірні дощі та грози, а на Одещині і у Криму – значні дощі. Вдень місцями короткочасні дощі та грози можливі також на заході країни. На решті території опадів не передбачається. Вдень температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів, а у східних областях місцями підвищиться до 29. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 10 до 15 градусів, а на півдні та сході країни – від 14 до 19 тепла. У Києві та області 23 липня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі на Київщині температура коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, вдень – від 21 до 26 із позначкою «плюс». У Києві вночі очікується від 12 до 14 градусів тепла, вдень – від 22 до 24.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
4: 44 гривні 75 копійок.
1: Євро
4: 51 гривня 9 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 49 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 50 гривень 74 копійки, продають за 51 гривню 42 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Після звільнення Сирського у Києві продовжаться протести з вимогою повернути Федорова у Міністерство оборони. Більше о 8:30 розкаже Дмитро Козятинський, ветеран та громадський активіст. На платформі «Дія освіта» презентували серіал «ЛГБТІК плюс військові в силах оборони України». Про репрезентацію спільноти о 9:30 поговоримо із Олександром Деменком, головою ГО «Українські ЛГБТ-військові за рівні права».
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
6: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
6: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.

0: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
1: Відерштанд.
0: Відерштанд.
1: Супротив.
0: Супротив.
1: Пам'ять виростає із забуття.
2: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
3: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
3: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
3: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
3: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Події та явища, про які говорить весь світ.
6: Про що це насправді?
2: Про що це насправді? Авторська рубрика Лариси Волошиної. Про приховані сенси подій. На громадському радіо.
7: Про що це насправді?
8: Україна має негайно капітулювати перед Путіним, тому що коли цей російський державний діятель доведе свою країну до військового, політичного і економічного цугундера, здаватися йому буде вже пізно. Саме про це говорять більшість путінферштейнів саме в той момент, коли Росія наблизилася до своєї поразки.
2: Про що це насправді?
8: Ну, для початку почнемо з того, що в Німеччині прокинулися ультраправі політики. Вони почали закликати канцлера Німеччини Фрідріха Мерця, який є відомим путінським антагоністом, негайно налагодити контакти з російським очільником. Мовляв, причому дуже дивне формулювання, мовляв, наразі вони сумніваються в тому, що Путін може якось загрожувати Німеччині, тому треба з ним негайно поговорити, тому що Мерц жодного разу це не робив. Так само до перемовин, саме через те, що Путін терпить поразку, закликають, до прикладу, ультраправі в Польщі. Ми чуємо звідти розмови всіх цих конфедератів про те, що, мовляв, Україна не є небезпекою для Польщі. Зокрема, про це, до речі, говорять і респектабельні польські політики, як те міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він говорить про те, що Росія не становить для Польщі наразі загрозу, але, тим не менш, треба негайно просто обговорювати з Україною питання Бандери, а Росія, вона почекає. І от все це ми бачимо всю цю метушню навколо Путіна. Нещодавно Доволі престижний журнал «Економіст» опублікував інтерв'ю з російським олігархом Андрієм Мельниченком. Для того, щоб розуміти, хто це людина номер один в російському Форбсі. Тобто, умовно кажучи, серед всіх цих Путінів, Патрушевих і прочих людей, які накрали російські грошей, але не можуть офіційно їх показати, ховають їх по офшорах через своїх підставних осіб, через всяких ралдугіних, не враховуючи усіх, тобто всі, серед тих, хто може показати свої статки, Мельниченко найбагатший. І от зараз ця людина дала інтерв'ю величезне, 10 журнальних сторінок, це дуже великий об'єм, де він розповідав про те, що, ну, по-перше, винен Захід, безумовно, винна Україна в тому, що сталося. Путін завжди був правий, як він правильно казав 10 років тому, як він правильно казав 15 років тому. Тобто Путін все казав правильно. Він каже, ну, ми теж винні, хто ми, невідомо, бо Путін же завжди правий. І от Мельниченко там каже, що насправді будь-яким війну треба закінчувати, але мир має бути таким, що не позбавляє Росію суверенітету. А під суверенітетом він дуже чітко, він 38 разів використовує це поняття в своєму інтерв'ю, намагаючись його розшифрувати. Так от, суверенітет по-російськи – це, в принципі, право робити, що ми хочемо, якщо ми це можемо. От так це, в принципі, сформульовано. І отут виникає питання, а про який мир ми говоримо, якщо Росія хоче після цього миру робити, що вона хоче? А вона хоче знищити Україну. Тобто ми говоримо про щось, що не буде мати навіть стримуючих механізмів для Володимира Путіна. Тим не менш, це розповсюджується, це обговорюється як, боже, в Росії з'явився крутий великий бізнесмен, який може врятувати свою країну. Друзі, все це називається ефективна поведінка, і вона, звісно, веде якраз до подальшої ескалації. Нагадаю, що ефективна поведінка – це така поведінка, коли жертва провокує агресора. Це насправді ніякий не victim blaming, тобто звинувачення жертви в нападі на неї. Ні, в жодному разі. Але якщо, до прикладу, людина в криміногенному районі світить своїм гаманцем повним купюр, то, звісно, вона пригортає до себе увагу і на неї можуть напасти. Якщо людина залишає машину незачиненою і йде собі там по своїх справах, то, звісно, цю машину можуть викрасти. Тобто це називається ефективна поведінка, провокація агресора на ті чи інші агресивні дії. Так от, для Путіна, який на сьогоднішній момент бачить для себе єдину можливість вийти переможцем або принаймні непереможеним з розв'язаної ним війни, це змусити західні країни, змусити європейські країни, змусити Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, якимось чином здати йому Україну, тобто він хоче перемовин, він бачить перемогу саме за столом перемовин, причому не з нами, а з європейськими, а краще з американським лідером. Але, тим не менш, європейські теж підійдуть. І от ми бачимо, що зараз в Росії про це багато говориться, про це попереджає Сполучені Штати польських колег в тому, що Росія може планувати якісь гібридні атаки, дронові атаки, ракетні атаки, або навіть операції на землі проти країн Балтії. Ми бачимо те занепокоєння, яке зараз є щодо ситуації з Фінляндією. Там теж йдуть гучні заяви про можливий російський напад. Ми бачимо, що розвідка Сполучених Штатів попереджає про можливий напад на Польщу. Для чого це Путіну? Для того, щоб налякати і змусити до перемовин. Іншими словами, коли на тлі путінської поразки, з якої він не знає, як йому вибратися, звучать розмови, все, треба негайно говорити з Путіним, бо він зараз програє, тож, напевно, він погодиться вести перемовини. От коли звучить оце, це в принципі, провокує Путіна на подальшу агресію, на ескалацію, тому що це веде його до його шляху. Так само Путіна провокують всі ці бажання без жодних купюр і аналізу рекламувати і продекларувати на 10 рекламних сторінок його олігарха. До речі, Мельниченко є людиною, яка виготовляє азотні добрива, і відповідно на цих підприємствах виготовляються компоненти для вибухівки, тієї самої вибухівки, яка вбиває українців. Тобто він безпосередній злочинець. Його він заробляє гроші на вбивстві українців. І оцій людині дають майданчик в найпрестижнішому і найнезаангажованішому, найпроукраїнському світовому виданні «The Economist». Це все провокує Путіна, щоб в нього все правильно виходить. Ми читаємо, що так само в західній пресі, яка публікує інтерв'ю з неназваним російським генералом, де, мовляв, от ви зараз ведете Путіна до поразки, ви ж бачите, що він програє, ви фактично ескалюєте і провокуєте його на ядерний удар. Це, як знаєте, це якраз і є класичний віктимблейдинг, тобто звинувачення жертви. Україна жваво відбивається і доволі успішно, і це вона сама, і тому вона винна в тому, що Путін може переступити ще одну межу. Спойлер, не може. Але тим не менш, відповідальність за оці путінські можливі злочини покладаються на Україну, покладаються на європейців, які не хочуть з ним розмовляти. Цим обумовлені всі ці розмови альтернативи для Німеччини і заклик до Шольца почати говорити з Путіним. Про що говорити? От виникає питання. Про капітуляцію України? Для чого? Щоб він не кинув ядерну бомбу? Так, наче йому щось заважало вчиняти воєнні злочини, коли він цього хотів. Далі ми бачимо, що Путіна, безумовно, от всі ці перемовини, вони якраз провокують Путіна для подальшої агресії. Дональд Трамп своїми розмовами, своїм бажанням поговорити з Путіним, коли він легітимізував його, витяг його з цієї якби пустелі геополітичної, в якій він опинився, коли з ним не хотіли ніхто розмовляти через його розв'язану ним агресивну війну, Дональд Трамп якраз знову вів його в це геополітичне коло, навіть пропонував і тиск на європейців щодо запросити Путіна на G7, повернути його Росію в Велику Сімку. Все це дає Путіну зрозуміти, що він діє правильно.
0: Про що це насправді?
8: Знову ж таки, є ще одна така віктивна поведінка, яку ми спостерігаємо в Європі, це не безпосередньо заклики почати з Путіним перемовини, бо він, мовляв, програє, і тому, можливо, він захоче прийняти українську капітуляцію. Ну, теж так. Або, принаймні, захоче зупинитися і не вбивати свою країну об українську стінку остаточно. Тобто, якась теж така дивна історія. Якщо людина програє, чому вона має висувати умови? Але, тим не менш, саме це звучить. Так от, крім от цих от провокативних речей, які спонукають Путіна ще більше ескалювати, щоб ще більше лякати, щоб намагатися витягти за можливим столом перемовин з європейцями чи з американцями під всі ці ядерні або інші погрози, витягти все більше і більше для себе преференції. Але є ще одна провокація. Її ми спостерігаємо з боку президента Польщі Кароля Наврокського. До прикладу, ми розуміємо, що якщо би Путін, якщо би він наважився на агресію проти, до прикладу, країни НАТО, то тільки з однією метою, щоб, налякавши європейців, змусити їх відмовитися від підтримки України і тим самим послабити українські можливості до спротиву. Очевидно, в нього є одна мета. Навряд чи Путін на сьогоднішній момент має можливості там захопити Варшаву. Це те, про що говорить Радослав Сикорський. Він правий в цьому плані, але це не означає, що в нього немає причини підстав, до прикладу, вдарити саме по Польщі. В Росії закликають до удару по Познані, до удару по Гжешову, не до десантів і не до наземних операцій, а саме до цього. Тому що, коли польський президент починає внутрішньополітичну боротьбу з причини допомоги-недопомоги Україні, мовляв, не треба допомагати Україні, а Путін хоче спровокувати якийсь агресивний жест у Європі саме для того, щоб Європа не допомагала Україні, то, в принципі, Наврокський фактично провокує Путіна для удару по Польщі. Це і є та сама віктивна поведінка, як вийти серед ночі в поганому районі в короткій спідниці і на підпитку. Так, ти не винна, якщо на тебе напав нападник, провина повністю на ньому, але це і є віктивна поведінка, коли ти себе не бережеш, знаючи і усвідомлюючи, що навколо небезпечні люди, небезпечна ситуація. Тобто, коли ти не бережеш себе від можливого нападу, ну, в принципі, ти провокуєш цей напад, ти ризикуєш тим, що якийсь негідник все ж таки скористається твоєю цією безпечністю. І от ми бачимо, що Карл Навроцький своєю політичною боротьбою, де він просто тероризує уряд Туска на тему, а скільки ви допомагали Україні, а не треба допомагати Україні, а вони невдячні, нам не треба їм допомагати. В принципі, він і є тією безпечною польською баришнею, яка в короткій спідниці шастає навколо маньяка Путіна в сподіванні, що той на неї не кинеться. Хоча до цього він вже кинувся на 3 чи 4 країни прямо в допомозі до яких, я маю на увазі Грузія, Молдова, Україна. Польща приймала участь, польські політики приймали участь в намаганні допомогти країнам, жертвам російської агресії, зупинити цю агресію. І тут зараз так ризикувати власною країною, ну це доволі дивно. От вся ця віктивність в міжнародній спільноті, вона провокує Путіна до того, що до думки, що продовження, посилення ескалації, посилення злочинів, по-перше, минуться йому безкарно, а по-друге, що таким чином він все ж таки може переломити ситуацію на свою користь і, безумовно, таким чином досягти перемоги. Путін хоче перемоги, бо що інше, крім перемоги, для нього є поразкою. Так само, якщо ми вже говоримо про виктивність цієї ситуації, виктивну провокативність щодо Путіна, щодо цієї людини, таке опосередковане навіювання йому надії, що йому може все вдатися, такою самою виктивністю геополітичною, на мій погляд, є чвари всередині українського суспільства і, зокрема, в українського політикуму. До прикладу, коли Україна кожні там півроку готується до виборів, безкінечних. Коли українські політики виходять і кажуть, що ну, в нас за 2 місяці будуть вибори. Зараз чергова у нас історія, що восени вже вибори. Всі ці речі Путін розуміє, він бачить, що українці не готуються до тривалої оборони, і це дає йому можливість, що рано чи пізно він нас надломить. Це теж виктивна поведінка, безкінечно говорити про те, що ми готові говорити з Путіним, ми готові до зупинки по лінії фронту. От в мене питання, якщо ми говоримо, буквально формулюємо, що коли Росія буде доведена до краху економічного, політичного і воєнного, тоді вона сяде за стіл перемовин. Перемовин про що? Пробачте. Це як провести з Гітлером перемовини вже коли палає Берлін і вже взяти Рейхстаг, провести з Гітлером перемовини, коли вже остаточна поразка. Про те, як зберігти його Рейх і як йому дати вийти, не якось заляпавши кров'ю і багном своє, значить, маньяче лице. Ну от про що перемовини, коли Путін доходить до краю, коли він в принципі, доводить свою країну до поразки. В цей момент ну, вже нема про що говорити. Треба просто атакувати, добивати. І от коли я чую про те, що ну зараз Путін, от він зараз, Росія втратить можливості воювати, втратить можливості до економічного росту, в них зараз почнеться економічне провалля, колапс. Нестача всього. І от тоді Путін піде на перемовини, тоді Путін має піти як подалі, на мій погляд. Тоді він програв. І тоді говорити з лузером, говорити нема про що. Але фактично цими розмовами, цією політикою, яку постійно обговорюють в наших мережах, яку постійно обговорюють в українських пабліках, ми це чуємо. Ми даємо Путіну зрозуміти, що він насправді нічим не ризикує. Що в нього немає сценарію програшу, тому що навіть якщо він програв, єдине, чим він ризикує, це тим, що ну, нарешті він сяде за стіл перемовин і погодиться зупинитися по лінії розмежування. Зупинитися, коли він не може вже ні наступати, ні утримувати цю лінію розмежування, коли він знаходиться під загрозою внутрішньої кризи і проваля. От в цей момент Єдине, чим він ризикує, це сказати, ну ладно, окей, припиняємо вогонь. Хіба це не ефективна поведінка, коли Путін навіть не розуміє для себе ціни поразки? В нього є можливість на перемогу, тому що то європейці розказують про те, що давайте зупинятися, все це дуже дорого, допомога Україні, то Дональд Трамп хоче подивитися в очі Путіну, то європейські ліберали хочуть послухати російського олігарха, який розповідає їм про те, що ну, Росія була в усьому права і не треба позбавляти Росію суб'єктності, і це сприймається як щось таке нове в ситуації, яка склалася. То, до прикладу, починаються в Україні розмови про те, що ну окей, ну от зараз от головне зупинити вогонь, провести вибори. Тобто це для нас головне. Таке враження, що ми воюємо тому, що нам не дають провести вибори. А от як в нас отримає, буде така можливість, б ще красота. От все, це те, що ми хотіли. Це те, заради чого ми воювали. І от ця історія, вона от саме подається так. І все це, безумовно, створює ситуацію, в якій російський диктатор не бачить для себе ніяких загроз, особисто для себе.
0: Про що це насправді?
8: Тож, ефективна поведінка – це не провина всіх тих, хто так говорить, і всіх тих, хто так бачить світ, але це відповідальність їх за те, чому об'єкт їх впливу, об'єкт їх спротиву залишається глухим, і на що він сподівається? Він сподівається на Путін-Ферштейнів. Він сподівається, що йому все міннеться. Він сподівається на боягузів, на всіляких рішал по всьому світу. Він сподівається, що як тільки не для нього, а для них відкриється можливість якось все це замісти під диван, всю цю криваву історію, яку він розпочав, і почати з ним знову джаз-бізнес, от саме тоді, мовляв, він може, тобто вони на це підуть. І тому він зможе продовжити водити їх за ніс. Він сподівається на Дональда Трампа, коли Трамп говорить про те, що, мовляв, ми... я готовий вести санкції за те, про що нам говорив покійний Лінсі Грем, що Трамп погодився проголосувати за закон Грема Блументаля щодо російських санкцій на російську нафту, які мають бути накладені на покупців цієї нафти і газу. Так от, Трамп, мовляв, погодився, але оця його згода, він сказав, що, по-перше, він хоче, щоб закон мав таку форму, де не Конгрес зобов'язує американського президента ввести ці санкції, а де Конгрес дозволяє, а президент хоче вводи, хоче не вводи, хоче спростовує їх в будь-який момент, коли хоче президент, тому що це важливий момент. Якщо Конгрес голосує санкції, Конгрес же їх і відміняє. От ті санкції, які були накладені Обамою, вони були абсолютно беззубі. Але ці санкції, їх особливість полягає в тому, що це не президентські санкції, а якраз прояв тієї двопартійної підтримки України, вони були проголосовані Конгресом. І для того, щоб відмінити обамівські санкції, а тепер на ці санкції обамівські, їх Байден розширив до своїх оцих санкцій ззаду. І тепер жоден американський президент не може відмінити ці санкції. Він мусить повстати перед Конгресом і довести Конгресу Сполучених Штатів, що російська агресія проти України припинилася. І тільки тоді Конгрес проголосує, є умови. Конгрес має проголосувати тільки після того, як буде доведено припинення агресії, що агресія закінчилася. Після цього голосує Конгрес, і американський президент може зняти санкції. Тобто, і от зараз Дональд Трамп хоче, щоб Конгрес проголосував санкції Грема Блюменталя, але щоб там не було цієї умови, щоб президент сам міг їх вводити і прибирати. Щоб це не було, щоб це був закон Сполучених Штатів, але без повноважень закону. І от нам розказував Грем, що під час своєї поїздки до Києва, що нібито вже є домовленість. Але знову ж таки, як говорять джерела з Білого Дому, Дональд Трамп в будь-якому разі залишає за собою можливість вести чи не вести ці санкції, навіть якщо вони будуть проголосовані, після розмови з Путіним. І виникає питання, а тоді чому ви Путіну не морочите голову Дональду Трампу, якщо достатньо просто подзвонити? І кожен раз американський президент починає в своєму сподіванні відміняти санкції, відкривати ті чи інші можливості для Путіна, тиснути на Україну. Путін вже навчений, що так можливо. Тому така поведінка Дональда Трампа, вона теж провокує Путіна. Кожен раз, коли Трамп каже «зупиняй вогонь», Путін знає, що це він каже зараз, а от зараз я йому подзвоню, щось хвоста розпушу. І, в принципі, Трамп може повернутися і знову почати кидатися на Україну і Володимира Зеленського. Тобто все це провокує Путіна не зупинятися. Він абсолютно не вірить в ту ситуацію, де негайна зупинка війни – це єдина можливість для нього врятувати свою країну від краху. Він вважає, що в нього є ще купа варіантів, покладаючись саме на власний досвід всіма тими людьми, які своєю віктивністю, які своїми закликами не покарання агресора, а перемовин з агресором, які своїми натяками на те, що Путіну буде забути все, аби він тільки припинив вогонь, от всі ці люди, якраз, от він на них і сподівається. І вони взялися не звідки. Вони були, є, і вони якраз є переважною більшістю всьому цьому. Тож, друзі, я ще раз вам нагадую поставити вподобайки, підписатися на наш канал, прийняти участь в цій розмові, говорити про те, що ви думаєте щодо цієї виктимної поведінки по відношенню до кровожерливого агресора. Наскільки вам здається, що це явище має місце і що до цього явища відносяться перемовини, безкінечні розмови про коротку війну, безкінечні сподівання на те, що з Путіним можна домовитися, наскільки це якраз продовжує війну. Хотілося б почути вашу думку. Ну і, звісно, долучайтеся до спільноти громадського радіо, ставайте спонсорами, тому що для спонсорів в нас є особливий контент і багато сюрпризів. І наостанок я хочу сказати ще про один момент, що, в принципі, є, на мій погляд, виктимною поведінкою. Це всередині українського суспільства всі ці доволі красномовні виступи, як це називається, народні повстання проти мобілізації. Все це ми знаємо, що Путін розраховує, як йому перемогти Україну. Він кожен раз чекає, і йому про це доповідають його генерали, що ось-ось обвалиться фронт, ось-ось, що людей нема. Народ України не хоче мобілізуватися. До цього російська пропаганда, до речі, докладається для того, щоб якраз позбавити оцю Україну мобілізаційного імпульсу, от того самого, який ми спостерігали в 22-му році, коли мільйони людей прийшли військкомати захищати себе, давати по зубах агресору, тому що це наша земля, це наш дім. І якщо воно сюди полізло, то воно має отримати собі на горіхи. Але зараз все це зникло, і Путін на це розраховує. От кожне таке відео, от всіх цих дивних абсолютно проявів лінчування військових, нападу на військових, замість того, щоб проводити справжню політичну кампанію по формуванню народного запиту на справедливу мобілізацію, не на відсутність мобілізації, а на мобілізацію. Коли народ демонструє, що оце це нам не подобається, ви маєте це прибрати. Але ми виконуємо свій обов'язок. Ми не відмовляємося від права України на існування через власне боєгузтво. Коли суспільство формує запит на сучасну народну армію і при цьому уникає от всіх цих проявів капітулянських, що, мовляв, краще здатися, аби не воювати, це якраз теж є тим моментом, який міг би змусити Путіна усвідомити, що його країні кранти, і що йому тут не перемогти. А поки він бачить всі ці відео, всі ці шабаші, він усвідомлює, що ось-ось його мета близько. Коли суспільство постане проти власної армії, армія просто полишить окопи, тому що а за кого воювати? За тих, хто лінчує твоїх близьких і побратимів, твоїх дружин і дітей? Тобто, на що тобі взагалі, кого ти захищаєш тут, сидячи в окопі? Це те, що на що розраховує Путін, його розрахунок, в тому числі на оцей розкол між тилом і армією, і на абсолютну демобілізацію тилу, який, на його погляд, якраз і доб'є в спину, вструмить той останній удар в спину власній армії. Тож це теж доволі важливий момент, і це теж віктивна поведінка. Боїшся воювати, боїшся, ну, ховайся. Сиди собі тихо, але коли ти демонструєш оці капітулянські настрої, що це не народна війна, що чому я маю воювати, а що мені дала ця країна, оця вся активна поведінка тільки провокує агресора до подальших вбивств, подальших жертв. Тому що Росія в будь-якому разі програє, друзі. І це очевидно вже і росіянам, і Раша Ферштейнам, і тим, хто відноситься до Росії скептично. Це вже видно. Видно, що в неї є великі проблеми в економіці, і питання її таких серйозних економічних криз – це питання півроку. Все це помітно. Але в цей момент так само помітно, що до цього програшу Путін забере ще багато людських життів. Він забере багато людських життів, тому що в нього через віктивну поведінку деяких міжнародних і вітчизняних верств є надія, що йому вдасться зламати або нас, або наших союзників. Тож, друзі, дякую вам. Я Лариса Волошина. Дуже дякую, що ви були зі мною в цьому блозі. І сподіваюся, що ця тема була вам цікава. Тож, побачимося. Па-па.
3: Про що це насправді?
6: Про що це насправді?
3: Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо. Для Громадського радіо свобода слова – це
9: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
10: Можливість працювати у гарячих точках.
11: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
12: Не замовчувати суспільно важливі теми.
13: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
14: Писати про те, до чого лежить душа.
15: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
16: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
19: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
20: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
21: Підтримка. Слава Україні!
22: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
23: Героям слава!
22: Підтримуйте рідних і близьких.
24: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
22: Підтримуйте себе.
25: Себе.
22: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
26: Слухайте.
27: Думайте.
22: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
28: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
29: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
30: В Україні триває національний тиждень читання сучасної української літератури. Про проєкт говоримо з кураторкою національного тижня читання Вірою Карасьовою. У студії працює Анастасія Потапенко. Цьогорічна тема – це «З нами житиме українська сучасна література». Яку головну ідею ви вклали в цей слоган та чому саме його обрали?
31: Дякую за питання. Коли ми зазвичай говоримо про читання як
0: про ескапізм навіть, та про уникання реальності або про підтримку ментального здоров'я, про щось таке, що нас тримає. Це все, звісно, дуже важливо, але окрім цього, з нами житиме Укрсушліс, це свідомий вибір, і це зараз дуже важливо, тому що, я думаю, читачі, слухачі вже чули цю страшну цифру. Лише за липень росіяни тільки на складах видавництв і друкарень спалили 1,5 мільйона книжок. І ну, це мільйоннику можна роздати просто по книжці в руки. Цих книжок не існує зараз. І тому, коли ми говоримо, у мене вдома житиме Сушуковий, коли я говорю, я буду витрачати час на те, щоб дізнаватися нових класних авторів, дізнаватися, що мені може запропонувати ця література, це насправді те, що вибудовує цю Україну внутрішню нашу. Тому що от вчора ми були на святкуванні 120-річчя Олени Теліги, і говорили якраз про те, що ми постійно робимо вибір, хто ми, і коли ми чогось не знаємо, чому я кажу про вибір, і це дуже важливо, тому що дуже легко сказати, ну, що там є в цій українській літературі? Ну, я там читав одну-дві книжки, немає, та, щось, що мені сподобається. Але уявіть собі, якщо це один місяць і 1,5 мільйона книжок, то, можливо, ви не знаєте цих авторів, чи ці книжки не тому, що вони погані, чи тому, що вони неякісні, чи ще щось, а тому, що вони не доїхали до вашої бібліотеки чи книгарні, бо їх по дорозі спалили нешановні сусіди. І зараз у нас онлайн-фестиваль, в якому більше 100 авторів вже презентують свої книжки, про нього трошки детальніше пізніше розповім. І от просто відкрити програму, подивитися, кого ви знаєте, а там є люди більш ніж відомі. Наприклад, Юлія Нагорнюк отримала нещодавно премію Єврокон як найкраще, за найкращу гумористичну фентезі. Я сильно сумніваюся, що в Україні там багато хто про неї чув. І тепер ми дуже чітко, на жаль, бачимо, чому так відбувається. Тому це не лише про культуру, не лише про оцю підтримку себе, це також і про виставляння таких бар'єрів, чим я є і чим я не збираюся ставати. То ви мені не зможете замінити це чимось іншим.
30: А розкажіть, будь ласка, що цікавого чекає на читачів протягом Національного тижня читання, які події ви б особливо порадили не пропустити?
0: По-перше, киянам дуже рекомендую звернути увагу на цілу серію подій навколо Олени Теліги. Вчора була подія, 24-го також будуть о 18:00, єдину локацію треба подивитися, але от якщо, як знайти всі події, дуже просто, на сторінці, інстаграм-сторінці тижня читання є Лінктрі, де закріплені всі потрібні вам посилання, серед іншого там є інтерактивна мапа книжкових подій офлайн. І там і те, що в Києві, але не лише в Києві, наприклад, у мене в регіоні вдома проводяться події, дуже багато подій проводиться за кордоном, для нас теж важливо підтримувати оцей зв'язок і допомагати створювати такі можливості, які допоможуть українцям за кордоном, які або раніше виїхали, або вимушено зараз залишили Україну, щоб вони теж могли долучатися. Тому є така офлайн-мапа. Якщо не хочеться сильно виходити з дому або просто робота, та, і не сильно є можливість на це, насправді на цій же сторінці в хайлайтах, тобто в таких папках, в профілі, закріплені всі ініціативи, які долучаються. По-перше, офлайн-простори, наприклад, це незалежні книгарні, які нам дуже важливо підтримувати і теж їм допомагати, бо це іноді чи не єдині такі осередки, де можна зустріти сучасну класну книжку. Але також дуже багато ініціатив, я трошки перерахую, по-перше, найбільші книжкові клуби Львова, Івано-Франківська, Києва, звісно, інших міст. Книжкові клуби теж можна, якраз хороша нагода подивитися на них, вибрати собі наступний. Також портал української дитячої книги «Барабука» робить дуже класні підбірки з дитячими авторами, де дитячі автори говорять про дитяче читання, як допомагати батькам обирати книжку, все навколо цього. Фестиваль книгообміну «Книжкова площа», який пройде в серпні. Тобто зараз уже теж можна познайомитися з організаторами. Він проходить в кількох, більш, мені здається, близько 5 міст України. І зараз класна нагода от вибрати собі ті книжки, які вам цікаві. І книгообмін – це буквально обмін, та це не продаж книжок. І, можливо, саме ці книжки пізніше знайдете на книгообміні. А аудіокнига «Абук», якщо комусь зручніше, аудіокнигарня, якщо комусь зручніше з аудіоформатом працювати, робить окрему добірку в своєму додатку саме з українською сучасною літературою, яку у них озвучують найкращі диктори, актори. І там є найсучасніші, наприклад, «Кідрук» уже, здається, остання книга є. Тобто там це дійсно те, що найсучасніше, найостанніше. Мій особистий такий фаворит – Львівська національна філармонія імені Скорика. Здавалося би, де музика і де книжки – це трошки різні аудиторії, але насправді, якщо подивитися на українську літературу, там Ольга Кобилянська, вальс «Меланхолії», «Лісова пісня», «Маруся Чура» – неможливо розділити музику і літературу. І що вони роблять? Вони, по-перше, зірки Львівської філармонії будуть читати уривки фрагментів книжок про українських композиторів. Тобто це класна можливість згадати, що це часто ще нонфік, це інструмент вивчення свого. І у нас достатньо такої літератури. Але окрім цього, чому це мій фаворит? Якщо, наприклад, я хочу почитати «Місто під могильного» і хочу почитати під якусь класну класичну музику, то от я можу звернутися, і будь-хто з слухачів може звернутися до спеціалістів філармонії протягом цього тижня, і вам порадять люди, які точно знаються на класичній музиці і багато читають, порадять, от яку музику краще під таку літературу підібрати. Якось так. Але найбільше я закликаю, по-перше, звернути увагу на все, що представлено, тому що багато саме тому ми трошки категоризували це на сторінці. Але також це оцей онлайн-фестиваль. Чому я на ньому акцентую увагу? Тому що це виходи в ефір цих 100 плюс авторів, коли в соцмережах у себе у вас є можливість поспілкуватися з автором, для нас дуже важливо було зберегти оцю фестивальну атмосферу безпосереднього спілкування. Але також, що важливо, що ці ефіри залишаються в записі, і, наприклад, ефіри понеділка і вівторка уже в програмі, там посилання не просто на сторінку автора, а як з наступними ефірами, а це посилання уже безпосередньо на записи. І ви можете, ваша аудиторія, слухачі можуть зайти на ці сторінки і послухати те, що їм більше сподобається, або просто включити плейлистом і ставити собі відмітки: оцю книжку я хочу подивитися наступного разу в книгарні, і так далі.
30: Дуже цікаво, насправді. Знаємо також, що однією з новинок стане проєкт «Військо плюс книга». Розкажіть, будь ласка, що це за ініціатива і кому вона буде корисна?
0: Дякую величезне за питання, бо багато всього важливого, і ви почали питати, я аж злякалась, що могла забути про неї сказати. «Військо плюс книга» – це PDF-гайд, який буде знаходитися на сайті Українського інституту книги, який буде регулярно актуалізовуватися. Тому от буквально сьогодні колеги готують, вже доверстують останні правки, і ми будемо публікувати. І я зараз розкажу, кому він потрібен. Насправді всім я розкажу, яким чином. Але якщо ви завантажуєте цей гайд або відкриваєте на сайті і не бачите там якоїсь ініціативи, котра працює з військом так чи інакше, і з книгою, і ви знаєте цю ініціативу, її там немає, ви просто спокійно пишете нам. Це оновлюваний документ, і він одразу планувався як той, котрий буде актуалізовуватися. Що це таке? І звідки взялася ця ідея? Те, що воєнліт і присутність війська має бути обов'язково в тижнях читання, як в національній кампанії, для нас було очевидно з найпершого тижня читання, і ми дуже довго радилися і з ветеранськими видавництвами, і з дослідниками літератури з Ганноївської воєнної, як краще представити воєнліт, тому що, очевидно, це надважлива зараз тема, і ми маємо підтримувати в тому числі наших військових і в їх творчості, тому що, на жаль, були випадки, наприклад, минулого року у нас зареєструвався автор в онлайн-фестивалі поезії з презентацією, автор військовий, вийшла книжка вийшла до фестивалю, але автор, на жаль, не зміг її презентувати, тому що не повернувся просто з фронту. І тому це такий найрадикальніший, звісно, приклад, але загалом, тобто, війна і військо – це не лише обстріли і щось страшне, але це також і досвід, який ми переживаємо, інтерпретуємо, і на це варто звертати увагу. І оцей гайд – це, власне, форма, яку ми знайшли, яка нам видається досить зручною. Це буквально каталог як всього, що всіх проєктів, які поєднують військо і книгу. Починаючи, це окремі розділи, починаючи з інституалізованих форм, наприклад, є форум військових авторів, є конкурси воєнноліту, конкурс воєнної прози Гліба, поезії Гліба Бабича, воєнної прози Василя Паламарчука. Зараз триває конкурс 4.5.0 від культурних сил. Це проєкти культурних сил, просто те, що вони роблять, це величезніше. Та це книга на фронт. Нам всередині бульбашки часто може здаватися, що всі про це знають, бо це величезна скриня, яка їздить по всім фестивалям, і не лише скриня, та, а це просто книгарня.
30: Я перепрошую, в нас залишається буквально 15-20 секунд. Можна буквально декілька речень ще, бо закінчується ефірний час.
0: Дивіться, кому це потрібно? Всім, хто хоче поєднати військо і книгу, культурним менеджерам, які хочуть організувати події грамотно, читачам, які хочуть отримати інформацію, що з воєнлітом, авторам, бо там будуть для них корисні інструменти. А тиждень читання, сподіваюсь, дуже всім.
30: Це була розмова з кураторкою Національного тижня читання Вірою Карасьовою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
22: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
1: Свобода, драйв і натхнення.
2: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
3: В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Від початку доби російські війська 79 разів атакували позиції Сил оборони України. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Найбільш напружена ситуація залишається на Покровському, Слов'янському та Лиманському напрямках. На Покровському напрямку армія РФ 19 разів намагалась витіснити українських військових із займаних позицій. На Слов'янському напрямку Сили оборони відбивали 17 атак, а на Лиманському – 10. Частина бойових зіткнень триває. Також російські війська продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей. На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 6 разів намагались прорвати українську оборону в районах Фиголівки, Тернової, Приліпки, Кутьківки та Малого Бурлука. У Золочівській громаді на Харківщині ускладнився збір урожаю через активність російських військ і загрозу ударів безпілотників. Про це повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. За його словами, найбільш складна ситуація склалась поблизу Козачої Лопані, де тривають бойові дії. Через постійну загрозу атак безпілотників частину полів неможливо безпечно обробляти та збирати врожай. Коваленко зазначив, що аграрії стикаються не лише з небезпекою під час жнив, а й з труднощами під час вивезення зібраного зерна. За його словами, окремі поля практично щодня потерпають від пожеж через атаки безпілотників. Україна готує кілька способів протидії російським реактивним безпілотникам, зокрема дрони-перехоплювачі та спеціальні платформи літакового типу. Про це повідомив заступник головнокомандувача Збройних сил України Андрій Лебеденко. За його словами, дрони-перехоплювачі здатні працювати на тих самих висотах і швидкостях, що російські реактивні безпілотники. Також розробляються платформи літакового типу, які нестимуть засоби ураження та зможуть діяти на швидкостях від 300 до 700 км на годину. У ЗСУ наголошують, що такі технології є ефективнішими та дешевшими за використання зенітно-ракетних комплексів. Водночас українські військові розглядають і застосування недорогих ракет для ураження цілей на висоті до 6 кілометрів. За словами Лебеденка, у разі успішних випробувань різні засоби можуть використовуватись комплексно. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із послом США при НАТО Меттью Вітакером. Про це повідомили в Офісі президента. Під час переговорів сторони обговорили результати саміту НАТО в Анкарі, домовленості щодо ліцензування виробництва ракет для систем Patriot, а також майбутню угоду Drone Deal і реалізацію програми Pearl. Вітакер зазначив, що програма Pearl уже забезпечила постачання Україні американського обладнання майже на 8 мільярдів доларів. Я нагадаю, що угода Drone Deal передбачає випробування українських безпілотників у США. Під час зустрічі також був присутній командувач спеціальної місії НАТО генерал-лейтенант Керіс Базард, якому Володимир Зеленський вручив орден за заслуги 3-го ступеня. Віталій Кім окреслив пріоритети роботи на посаді міністра у справах ветеранів. Про це повідомили в міністерстві. Під час знайомства з колективом відомства Кім заявив, що серед головних завдань – системна підтримка ветеранів і ветеранок, членів їхніх родин, а також сімей полеглих військових. За його словами, особливу увагу приділятимуть забезпеченню житлом, програмам фізичної і психологічної реабілітації, професійній адаптації та розвитку цифрових сервісів. Новий міністр також наголосив на потребі вдосконалення законодавства у ветеранській сфері та вшанування пам'яті полеглих захисників. Я нагадаю, що Віталія Кіма призначили міністром у справах ветеранів після зміни складу Кабінету міністрів України. У Білорусі заявили, що наразі не бачать ознак підготовки нападу з боку України чи країн НАТО. Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. За його словами, військово-політична ситуація навколо країни залишається стабільною. Хренін стверджує, що Білорусь не фіксує значної активності Збройних сил НАТО поблизу своїх кордонів, а також не бачить підготовки до агресивних дій з боку українських військових. Водночас білоруський міністр наголосив, що напруга на кордоні не потрібна ані Мінську, ані Києву. Я нагадаю, що раніше заступник міністра закордонних справ Білорусі Ігор Секрета заявляв, що у разі перетину кордону українськими військовими Білорусь відповість із застосуванням

0: Президент США Дональд Трамп пригрозив завдати ударів по мостах або електростанціях в Ірані у відповідь на будь-які атаки проти суден в Ормузькій протоці. Про це повідомив сам Трамп у своїй соціальній мережі True Social. За словами американського лідера, Сполучені Штати завдаватимуть ударів по одному мосту або електростанції щоразу, коли Іран відкриває по одному мосту або електростанції щоразу, коли Іран відкриватиме вогонь по суднах у протоці. Водночас Іран заявив про готовність атакувати об'єкти регіональної інфраструктури, пов'язані з інтересами США. Державний секретар США Марко Рубіо звинуватив Тегеран у порушенні меморандуму про взаєморозуміння через атаки на комерційні судна в Ормузькій протоці. Я нагадаю, що в червні Сполучені Штати та Іран підписали меморандум, який передбачає період у 60 днів для узгодження остаточної мирної угоди та гарантії безпечного судноплавства в регіоні. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 23 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У південних областях прогнозують помірні дощі та грози, а на Одещині і у Криму – значні дощі. Вдень місцями короткочасні дощі та грози можливі також на заході країни. На решті території опадів не передбачається. Вдень температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів, а у східних областях місцями підвищиться до 29. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 10 до 15 градусів, а на півдні та сході країни – від 14 до 19 тепла. У Києві та області 23 липня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі на Київщині температура коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, вдень – від 21 до 26 із позначкою «плюс». У Києві вночі очікується від 12 до 14 градусів тепла, вдень – від 22 до 24.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
4: 44 гривні 75 копійок.
1: Євро
4: 51 гривня 9 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 49 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 50 гривень 74 копійки, продають за 51 гривню 42 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Для Громадського радіо свобода слова – це
6: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
5: Свобода слова – наша реальна цінність.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
17: Після звільнення Сирського у Києві продовжаться протести з вимогою повернути Федорова у Міністерство оборони. Більше о 8.30 розкаже Дмитро Козятинський, ветеран та громадський активіст. На платформі «Дія освіта» презентували серіал «ЛГБТІК плюс військові в силах оборони України». Про репрезентацію спільноти о 9.30 поговоримо із Олександром Деменком, головою ГО «Українські ЛГБТ-військові за рівні права».
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському.
18: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо. А ви

0: Слухайте і думайте.
1: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Новий главком Михайло Драпати, яких рішень від нього очікувати, поговоримо із військовим оглядачем Василем Пехньо. Також разом з експертом поговоримо про те, яку посаду Зеленський запропонує колишньому головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському. У студії працює Анастасія Середа. А наскільки було очікуваним рішення, що саме Михайло Драпатий займе посаду головнокомандувача, зважаючи, що напередодні повідомлялося, що президент кілька разів мав із ним зустріч?
3: Ну, дивіться, по суті, було два, насправді, головних кандидати, з того, що мені відомо, це був Олег Апостол і Михайло Драпатий. Тому що по решті кандидатів, це не те, що не означає, що у нас там немає гідних генералів. Ні, на жаль, варто відзначити, що кадрова політика за попереднього головнокомандувача, вона згодилася до того, що низка тих людей, які могли би претендувати на посаду, вони відійшли від безпосереднього управління військами, і це теж створювало певний дефіцит у виборі кандидатів, оскільки для того, аби, як говорив президент, обрати кандидатуру, яка би змогла швидко підхопити той масив операції і загалом діяльності Збройних сил України після головкома Сирського, потрібно було, очевидно, обрати людину, яка безпосередньо зараз є у військах, а не яка, наприклад, займається якоюсь роботою, ну, допустимо, де-інде в університеті, умовно кажучи, чи підготовкою. Я не кажу, що це не важливо, але це просто бойова робота, це безперечно, що важливо бути в контексті бойової роботи, це важливо для командувача, який зараз заходить на посаду. Тому по факту з усіх кандидатур, які ми мали, які ми бачили, то це тільки з реальних таких кандидатур, це були Олег Апостол і Михайло Драпатий. Олег Апостол, йому 39 років, він командувач ДШ, і він цілком очевидно, йому ще, на мою думку, і з того, що я спілкувався з деякими людьми, скажімо так, зі своєї військової бульбашки, він ще дуже багато проєктів, скажімо так, не здійснив в межах ДШВ, тому йому поки що, за всією очевидністю, комфортніше залишатися у Марунові сім'ї, для того, щоб продовжувати далі там службу, і був обраний Михайло Драпатий. Тобто для того, щоб обрати головкома, це непростий вибір. Це насправді ми бачили, що президент проводив співбесіди з деякими командирами корпусів, але все ж таки, навіть попри те, що ти можеш бути командиром корпусу, для того, аби бути головкомом, треба володіти відповідними компетенціями і проходженням служби, і плануванням різноманітних операцій, в тому числі і на стратегічному рівні. У нас таких осіб, якщо вже так дуже грубо брати, їх було з десяток, скажімо, що так, але найбільш оптимальними були саме ці посади. Тим паче, що, вочевидь, це задовольняло певні вимоги протестувальників, яких ми бачимо сьогодні в різних містах України. Тому це, тим паче, дещо розряджало атмосферу, яка по факту, якби, ми бачимо, що ми прекрасно всі це відчували, що ми перебували в очевидній суспільно-політичній кризі. Ну, не факт, що вона закінчилася, але тим не менше, якась розрядка трішечки відбулася.
2: Перед тим, як задати вам наступне питання, я для наших слухачів трохи розкажу біографію Михайла Драпатого, щоб розуміли наші слухачі, який у нього бойовий досвід. Коли почалася російська збройна агресія проти України, Драпатий був командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. Вже в середині квітня 14-го року 72-го ОМБР у повному складі перебувала на сході України і була готова до виконання бойових завдань. Після його командування 2-й батальйон 72-го МБР в 14-му році увійшов у Маріуполь на бронетехніці для посилення підрозділів та звільнення заручників, які на той час були у міськвідділі міліції ще, і він разом із бійцями перебував у середині знаменитої так званої летючої БМП. Зараз активно, до речі, в соцмережах поширюється відео, згадуючи про те, що саме всередині цього БМП був і Михайло Драпатий. У серпні 2016-го Драпатого призначили командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади зі штабом на Сумщині, безпосередньо в Конотопі. В липні 17-го року він безпосередньо у зоні АТО керував діями 58-ї ОМБР в районі Бахмутської траси. У серпні 19-го року бригада отримала іншого командира. Сам Драпат розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони імені Івана Черняховського. Січень 24-го Драпати очолював оперативне групування «Херсон». у лютому 24-го його призначили заступником начальника генштабу Херсону. Ну і так далі. Там образно в 24-му році він командувач ОТУ в Харків. У жовтні там президент присвоїв бригадному генералу звання генерал-майора. От 29 листопада Зеленський призначив його командувачем сухопутних військ. Тобто людина має бойовий досвід. На вашу думку, наскільки новим главкомом будуть задоволені безпосередньо військові, враховуючи весь його попередній бекграунд?
3: Знаєте, питання задоволені чи не задоволені, це дуже відносна історія. Військові – це люди, які підпорядковуються. Якщо це буде адекватний командир, то вони будуть задоволені. Тим паче, знову ж таки, мені, ну, точно, я не маю навіть ні найменшого морального права, аби говорити від імені військових, оскільки я таким не є. Це по-перше. А по-друге, узагальнювати такі ж самі настрої, це теж, ну, навряд чи буде правильно. Це очевидно, що за суспільними навіть настроями Михайло Драпатий має компетенцію, має репутацію і має повагу серед військових, чого варті лише, ну, навіть публічні, медійні, відомі військові, які виступили зі схваленням такого рішення Верховного Головнокомандувача щодо призначення його на посаду у війську. Але все визначатиметься подальшими його діями, подальшими вчинками. Я головне, от скажу вам відверто, з усього, що відбувалося, з усіх обговорень, які передували призначенню його на посаду, єдине таке застереження, яке я чув від інсайдерів, скажімо, що так, які дечим остерігаються, що Михайло Драпатий, знаєте, дістане шашку і почне нею махати, звільняючи багато людей із системи. Тобто я розумію, що багато з них є, ну, по суті, якби ставленниками екс-главкома сирського, і очевидно, що зараз главком, який новий приходить, це його задача, його компетенція, все ж таки він бере на себе відповідальність і, очевидно, буде формувати нові зв'язки, нові команди. І, ну, військо дещо є таке застереження з приводу того, аби не було занадто багато радикальних змін, багато радикальних звільнень, тому що якщо їх стане справді критично багато, це може подекуди заблокувати певну систему роботи. І в цьому є застереження. Ну, але мені здається, що зараз у нас все ж таки створилося. Це, зрештою, до того, до чого ми йшли. Замість централізованої системи управління попереднього главкома, зараз все ж таки є певні додаткові баланси у вигляді дуже досвідченого Євгенія Хмари, який досвідчений, скажімо так, теж управлінець. Так, в нього будуть свої дуже складні задачі в Міністерстві оборони, тому що, будьмо відверті, ми досі навіть не можемо з 100% впевненістю сказати, що ВО Хмара справді в нас є повноцінним міністром оборони. Вулиця хитає за Михайла Федорова далі, сам Федоров хитає за себе, аби стати міністром оборони. Хмара опиняється в надскладній управлінській ситуації, коли Михайло Федоров зламав попередні, скажімо так, управлінські устої в Міністерстві оборони, почав формувати нові під ті бачення, під ті візії, які він собі уявляв, не доформував, і фактично ми опинилися в такому транзитному періоді. І багато в чому цей транзитний період, давайте говорити об'єктивно, він тримався на команді Михайла Федорова. А якщо він піде з міністерства, то цілком логічно припустити, що з ним підуть інші люди, на які багато чого трималися. Вже зараз Сергій Боєв пішов, наприклад, з міністерства, який відповідав за міжнародку. Олексій Виску, перший зам, він залишається в міністерстві, але я переконаний, що він піде разом з Михайлом Федоровим, якщо той не стане, не повернеться на позицію міністра оборони. Тому в Євгенія Хмари зараз дуже складна задача ще й формувати команди, балансувати, можливо, деякі речі, які будуть необхідні в армії. Врешті, ми ж не забуваємо, ви навіть озвучували з самого початку новину, ми зараз маємо третього дуже потужного гравця у цій системі. Звісно, третім гравцем дуже потужним. Все залежить від трикутника Хмара, Драпати і начальник генерального штабу Ігор Скібюк. Він у нас теж, ну, якби важлива дієва особа, і багато позитивних є відгуків щодо його діяльності. Але цілком очевидно, що великий значний вплив зараз на можливості здійснення реформ, на розвиток війська буде мати і Павло Паліса, який, по суті, разом із президентом, очільник його військового кабінету, він співбесідував кандидатів на главкома. І навіть сам президент сказав, що з Євгенієм Хмарою та Павлом Палісою впродовж цих днів провели десятки зустрічей обирали головнокомандувача. Тому від синергії цих чотирьох головних дійових осіб буде залежати дуже багато чого. Але в суспільстві все ще є незакриті гештальти. Не забуваємо про це Михайло Федоров. Тому що сьогодні буквально було оголошено, що картонковий майдан триває і навіть буде тривати безстроково. Що не видається такою... приємною, скажімо так, новиною, оскільки здавалося б, що конфлікт залагоджено, але він продовжує бути дуже активним.
2: Про Михайла Федорова ми з вами трохи згодом поговоримо. Якщо ми вже заговорилися про Євгенія Хмару, у мене виникає питання. Наскільки я розумію, по процедурі цю посаду має займати людина, яка не є діючим генералом. Тобто, по суті, пан Євген має відмовитися нині від свого військового знання. Чи я помиляюсь?
3: Знаєте, це дискусійне питання, і воно, очевидно, звучить не зовсім за адресою. В армії люблять так говорити, не за окладом. Але, ну, давайте так, поговоримо відверто. Михайло Шведеров запропонував минулого тижня дорослий формат розмови. Я вчора говорив з кількома народними депутатами з числа комітету, які складають осердя комітету з питань з безпеки, оборони та розвідки. Я їм ставив запитання, яке вчора доволі таки форсилося в соцмережах. Мовляв, в нас не може бути зараз повноцінного главкома, оскільки посаду главкома, згідно з законом, її президентові має пропонувати міністр оборони. Не виконувач обов'язки міністра оборони, а міністр оборони. І я спілкувався з ними, з депутатами, законодавцями, мовляв, ну а як виходити з цієї колізії? Вони казали, ну по суті це головне питання політичної волі. Якщо буде політична воля, то будь-яке призначення відбудеться і не буде порушенням процедури, щоб ВО міністра подавав, робив подання на президента на нового главкома і тому подібне. А інше, що мені сказали, ну давайте будемо відверті, у нас є, існують певні недорозуміння, скажімо так, в нормативному сенсі, тому що згідно із законом, який передбачає, що міністр має бути цивільною особою, там є пункти про те, що і заступники міністра також мають бути цивільними особами. А це норма у нас не виконується з 23-го року. Я нагадаю, при кожному міністрі оборони у нас був військовий, що зрештою в умовах воєнного стану логічно. І є відповідний указ президента, який дозволяє це робити. Але з іншого боку, чомусь законодавці не змінили закону на період воєнного стану, аби це дозволяло так бути. Тому що у нас були вже замміністрами генерали Павлюк, Мойсюк, Гаврилюк. Навіть при міністрі Федорові теж був Мстислав Баннік, який є чинним військовослужбовцем, але він зайшов на посаду заступника міністра оборони. Відповідно, якою буде подальша доля Євгенія Хмари в цьому сенсі закону? Законодавчому гадки не маю, але тут мені здається головне, найголовніше насправді питання політичної волі, чи захоче влада, чи захочуть народні депутати це все зробити. Але звісно, що ну напевно було б логічно ставити і питання до законодавців. Така ви збираєтеся проводити юридичну процедуру до впорядкування, аби ну не виникало ніяких питань до законності, скажімо так, цих рішень або що.
2: Пане Василь, ще маю питання щодо Михайла Драпатого. От Бабель зробив на нього великий профайл. Там йдеться про те, що ще в 2024 році великою проблемою, з якою боровся Михайло Драпатий, це була брехня в доповідях. Тобто командири батальйонів і бригад не завжди кажуть правду старшому керівництву про ситуацію на лінії зіткнення. Особливо, якщо йдеться про те, що позиції якісь не вдалося втримати. Як ви вважаєте, чи буде зараз можливість дотримуватися такої позиції, чи перестануть, ну, образно кажучи, боятися військові казати про втрачені території?
3: Якщо буде надано такий відповідний імпульс від командування, то я думаю, що це буде дуже позитивно сприйнято у війську, тому що в нас насправді, я думаю, ви чули інтерв'ю Тараса Чмута нещодавно в «Українській правді», він дуже правильно це сформував. У нас була така певна культура зворотнього негативного відбору, що означає, що вверх по кар'єрній драбині рухалися ті почасти, я не кажу, що це завжди було почасти, які організовують, скажімо так, організовували певну позитивну інформацію в доповідях, що не відповідала дійсності, або які були лояльними, називаємо це так. Знову ж таки, це не загальне правило, але таке подекуди було. Така культура негативного, зворотнього негативного відбору. Коли ми говоримо сьогодні про те, що брехня в доповідях є, вона припиниться, Потрібно імпульс від керівництва Збройних сил України. Якщо Драпати його дасть, то безперечно я очікую на це. З іншого боку, ну тут очевидно існує багато додаткових речей, які ми собі дещо, знаєте, містифікуємо з приводу Драпатого, що от він прийде, порядок наведе. Це велика система, і коли ми сьогодні розраховуємо, що якісь системні прогалини, помилки або процеси корозії, які деградація яких відбувалася впродовж років, раптом прийде якась благочестива людина і їх швидко змінить. Ну ні, це марна надія, такого не відбудеться. Тобто і в питаннях ТЦК зміни не можуть бути такими швидкими. В питанні загалом мобілізації не можуть зміни бути такими швидкими. В питанні доповіді не можуть зміни бути такими швидкими. Я особисто очікую, все ж таки, це виходило подекуди, мені здається, з тез президента. Я особисто очікую, що надалі головнокомандувач та генеральний штаб займуть конструктивну позицію з приводу того, що вони стануть насамперед таким мозковим центром стратегічного планування, формування резервів, навчання людей, а не дарма. Мені здається, президент за останні 3 дні провів зустрічі з усіма без виключень 18 командирами 18 армійських корпусів, які в нас є в країні. В понеділок командирів корпусів було заведено в ставку Верховного головнокомандувача, вони брали в ній участь. І в зверненні, коли президент оголошував, що Драпати стане командувачем, головнокомандувачем ЗСУ, він говорив, особливий акцент зробив на корпусах. Тобто я сподіваюся, що надалі буде такий більш чіткий розподіл, коли начальник генерального штабу і головнокомандувач здійснюють стратегічне управління, а командири корпусів в межах своєї відповідальності, ну загалом корпуси, тобто не самі командири корпусів, а корпуси. Від комкора до командира взводу та відділення, аж на найнижчій, на найбільш низовій ланці, вони будуть вирішувати питання управління військами і застосуванням загалом військ. Тому що насправді, коли ми йдемо в питання мобілізації, в нас ж дуже багато там можна за що хочеш зачіплятися, що там ТЦК не має права затримувати, чи на ті методи використовуватися, чи одне, чи п'яте, чи десяте. Насправді ж все зовсім впирається в одну особливість: те, що українці бояться йти служити. А чому бояться йти служити? Тому що вони отримують негативну рекламу Збройних сил України від того масиву людей, який, скажімо так, нас оточує. Нас зараз немає, напевно, такої людини, яка би не мала когось у війську: кума, брата, свата, сина, батька, друга там чи сусіда. І зазвичай інформація, яка йде від цих людей, які служать там, вона йде ну не дуже позитивного характеру, тому що певні процеси не все ж таки були деструктивні. Тому я до чого, власне кажучи, веду, що якщо буде змінені певні підходи, так би мовити, в цьому воєнному облаштуванні, це дасть імпульс для розвитку. Але не треба робити і думати те, що ну от Драпатим єдиним там чи Федоровим єдиним технології вирішується. Це все є великі системи, які потребують дуже поступових змін, напрацювання культур і тому подібних речей. Якщо Драпатому це вдасть, принаймні запустити певні імпульси та процеси, подарувати емоцію, це вже, на мою думку, буде дуже великим досягненням.
2: Цікаво ще, що російські провійськові телеграм-канали називають призначення Драпатого поганою новиною для російських військ. І от ряд таких зет-пабліків називає, що це він дуже здібний генерал, він не м'ясник, і на відміну від Сирського, як знов таки стверджує частина із цих зет-каналів, що як начебто Драпатий щиро ненавидить Росію. На вашу думку, з чим пов'язана ось ця, скажімо так, це побоювання щодо Драпатого у російських пабліках нині?
3: Я думаю, що є такі питання, як емоція. От я пов'язую, з чим я пов'язую, от я щойно сказав навіть, що я би не зв'язував суто весь технологічний прогрес виключно з Михайлом Федоровим. Ну це справедливо, правда? Навіть якщо ти там 1000 разів прихильник Федорова, це глупо заперечувати, що технологічний прогрес належить тільки йому. Тому що у нас тисячі людей опікуються багатьма речима, які здійснюють прогрес нашого війська, від інженера-техніка в R&D на рівні бригади до до міністра оборони, врешті. Просто питання, чи людина, яка перебуває на керівній ланці, вона блокує процес цього прогресу, чи вона йому сприяє. Федоров сприяв, очевидно, це з одного боку. А з іншого боку, він став на чолі міністерства в момент, коли в Україні справді почали створюватися певні умови на полі бою, не без участі міністра, звісно, не без його закупівель, скажімо так, які здійснювало міністерство, почали створюватися умови, які в нас в головах емоційно відображалися як дуже правильні, позитивні, справді, процеси. Тобто процеси певно світла в кінці тунелю після минулого року, після проблем, після серйозних проблем на нашому фронті, коли росіяни інфільтровувалися, і в нас було таке деморалізація населення, в нас почала візуалізуватися певна ідея, а як ми можемо отримати перемогу над противником, коли почали палати їхні НПЗ, коли росіяни почали стояти і бити один одного морди в великих чергах, коли, виявляється, можна проводити першу в світі безпілотну операцію по знищенню флоту. Все це стало для нас певною дуже сильною емоцією візуалізації якогось майбутнього, успішного для нас майбутнього. І виходячи з цього, мені здається, коли було знято Михайла Федорова з посади, ця емоція дуже різко обірвалася в багатьох людей. І це і призвело до такого сплеску виходу людей на Майдани. Серед іншого. Відповідно, коли ми говоримо про емоції, то, напевно, зараз такий самий імпульс, емоційний імпульс дає і призначення Драпатова, який справді має високу популярність, впізнаваність та повагу у військах. І росіяни цілком очевидно цього бояться, тому що одне питання, коли певне таке натхнення отримує цивільна частина населення, а інше питання, коли отримує військова ще частина населення, і дай Бог, щоб відбувалися правильні реформи, які будуть ще більше мотивувати та надихати військових. Тоді противнику, для противника це ж не буде приємною ситуацією. Це не те, що вони хотіли бачити в числах, в рядах українських військових. От, можливо, з цього і виходять певні такі страхи щодо нашого нового главкома.
2: У нас ще лишається кілька хвилин. Хочу встигнути задати питання. На вашу думку, яку посаду можуть запропонувати Сирському після зняття з главкома? І ще цікава така деталь, що згідно з інформацією «Української правди», 16 липня як очільник Офісу президента Андрій Єрмак зустрічався із головнокомандувачем тоді ще ЗСУ Олександром Сирським. От у його командному пункті в одній з прифронтових областей. На вашу думку, про що тоді могла йти мова, і наскільки я розумію, тоді усі такі одноголосо підтримували відставку Федорова?
3: Ну, дивіться, дайте я не буду тут переказувати якісь чутки. Я там не був, свічку не тримав. Навіть немає точного підтвердження, чи справді Єрмак зустрічався із Сирським. Це інформація «Української правди», вони мали свої джерела, в мене таких джерел немає, я такого не підтверджував, я такого не знаю, щоб якось тут будувати якісь версії. Ну, погодьтеся, загалом це буде навіть, напевно, не зовсім правильно. Скажімо так, це вже, напевно, в минулому, якщо воно навіть і було. Сирського немає на посаді, зараз ми маємо нового головкома, мусимо дивитися вперед. Якщо комусь справді, хто має більше такий інсайт щодо саме цього питання, є бажання з цим попрацювати, то будь ласка, мені як
2: так, давайте тоді з вами просто зосередимось на тому, яку посаду, ймовірно, може нову отримати Сирський. І цікаво, на вашу думку, чи вплинули на рішення зняти Сирського саме вуличні протести?
3: Безпосередньо, звісно, вплинули. Однозначно вплинули, і я переконаний, що це була одна із мотивацій президента, що, зрештою, в нашій країні, яка веде боротьбу за свободу та демократію, такий демократичний спосіб виявлення думок, я цілком прихильником є, тут ніхто не вибирав главкома, тут був певний такий елемент прямої дії цивільного контролю, скажімо так, за Збройними силами, це цілком нормальна ознака для демократичної країни. Тому, а яка нова позиція може бути у генерала Сирського? Тут в мене, чесно кажучи, в голові складається два варіанти. Або це може бути пенсія, справді, для нього, він може піти на заслужений свій відпочинок, і ми йому маємо подякувати за все те, що він зробив для країни. Або, теоретично, може бути і варіант з продовженням його служби, з такої посади, так, хіба що це може бути Національний університет оборони для того, щоб там спробувати розвинути якісь нові практики, виходячи з бойового досвіду головнокомандувача ЗСУ. Я, чесно кажучи, складно мені собі уявити, які ще інші можуть бути посади для нього знайдені.
2: Ну і у нас лишається буквально пару хвилин. Хотіла спитати вас щодо того, як ви вважаєте, на яку посаду може розраховувати Михайло Федоров, тому що ось джерела НВ говорять про те, що Федорову пропонували посаду в Раді національної безпеки і оборони з прямим доступом до президента та мандатом. Також йому пропонували там координатором розвитку військових технологій бути, віце-прем'єром, який там опікуватиметься оборонним напрямком. Проте джерело говорить про те, що Федоров хоче саме посаду міністра оборони, тому що він не розуміє, за що його, в принципі, звільнили.
3: Я теж це знаю. Мої, власне кажучи, джерела теж стверджують, що Михайло Федоров хоче бути міністром оборони. Він дуже чітко сказав про це на своїй прес-конференції в четвер минулого тижня, коли, власне, після звільнення він зібрав журналістів і різних діячів, щоб озвучити свою позицію, що, власне, і запустився цей великий процес. Федоров сказав, що мені потрібна позиція міністра оборони для того, щоб перемогти у війні. Ну, тобто він бачить себе на позиції міністра оборони і ні на якій іншій. Уявити собі зараз політично, що президент поверне його на позицію міністра оборони, мені, ну, я зізнаюся, геть складно. Реально геть складно. Хоча вулиця продовжує вимагати саме його повернення.
2: Ви маєте на увазі, геть складно через те, що це буде для президента такий собі удар по іміджу?
3: І не тільки. Тоді просто постає логічне запитання, а на хіба, вибачте, ми це все починали? На хіба ці всі були рішення, на хіба в останні дні роботи сесії Верховної Ради це все заварювалося, ця каша, на хіба зривали з позиції Ігоря Клименка і дуже багато інших вихідних з цього всього процесу питань виходить. Тобто я дуже сподіваюся, що Михайло Федоров, який зараз навіть щодо якого зараз з'явилися нові рейтинги довіри, і вони там капітально зросли, він все ж таки буде розсудливий у цьому питанні і спробує знайти якісь компроміси з президентом, тим паче, що вони давно з ним знайомі і працюють в одному, скажімо так, руслі. Можливо, це справді може бути якийсь розширений мандат віце-прем'єра, який координуватиме, зокрема, там Міністерство оборони, Укроборонпром, наприклад, і теж саме Міністерство цифрової трансформації. Хоча зрозуміло, що такі самі ризики існують. Вести його, наприклад, як віце-прем'єр без по суті кабінету, без пакету, без мандату, це в якійсь мірі, напевно, буде політична смерть для Михайла Федорова, і він може це розуміти. Тому тут важливо знайти реальну впливову посаду для нього на в сенсі подальшого впливу на технології. Але чи погодиться він на це, чи все ж таки він піде по більш такій вже політичній? Ну, дуже б не хотілося, щоб зараз Михайло Федоров, скажімо так, перейшов в опозиціонера до нинішньої влади. Я думаю, що це буде контрпродуктивно для нас усіх.
2: Новий главком Михайло Драпати, яких рішень від нього очікувати, ми поговорили із військовим оглядачем Василем Пихньо. Також торкнулися тем про те, яку посаду Зеленський запропонує колишньому головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Президент Азербайджану заявив про таємні переговори представників РФ і Німеччини щодо війни в Україні, про що свідчать такі заяви, розберемо із Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру «Solid Info». У студії працює Анастасія Середа. Ну і найперше, наскільки показовує інформація про таємну зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії? І чи можна вважати, що такі, скажімо так, такі контакти мають відбуватися за участі України? Наскільки це тривожний для нас дзвінок?
5: Ну, я б насправді не сприймав це як якусь визначну подію, тому що ми достеменно не знаємо, чи насправді була така подія і чи носила вона такий характер, який ми їй приписуємо. Адже ми знаємо, що було офіційно, наскільки мені відомо, офіційно Азербайджан повідомив, що такої зустрічі не було. Тобто така була перша реакція. Тому чи була вона насправді? Очевидно, спецслужби не тільки Німеччини чи Росія і самого Азербайджану знають про те, насправді була така зустріч чи ні, але є дуже багато питань, на які ми не маємо відповіді, тому що такі зустрічі не проводяться, скажімо так, настільки таємно. І якщо їх офіційні особи кажуть, що такої зустрічі не було, значить, можливо, вона не несла такий характер, який ми приписуємо їм зараз.
2: Тобто, по суті, це не можна назвати елементом неофіційної дипломатії?
5: Можна назвати елементом неофіційної дипломатії, але в напрямку Німеччини і Росії. Крапка. Тобто, тут говорити, чому не було нас, ну, в нас не могло бути, тому що Україна і Росія між двома країнами немає дипломатії, тобто не працюють дипломатичні канали. Вони працюють, і всім зрозуміло, чому і коли це було розірвано Україною. Натомість працюють посередницькі канали. Відповідно, і ми вже це проходили, коли відбувалися переговори в Швейцарії, коли відбувалися переговори, умовно, в інших країнах, де в одній кімнаті сиділа українська делегація, в іншій кімнаті сиділа, умовно, російська делегація, а між ними були американці, які бігали з однієї кімнати в іншу. Це так звана човникова неофіційна дипломатія, яка теж має сенс, і це є практика, яка використовується в дипломатії, особливо в такому форматі переговорів часто. Те, що відбулося, якщо це відбулося, якщо така подія дійсно відбулася в Азербайджані, вона більше скидається на якусь, мабуть, переговорну річ, яка може стосуватися двосторонніх стосунків Росії та Німеччини. Більше того, ми знаємо, що Росія докладає всіх зусиль для того, щоб німецька партія Альтернатив фюр Дойчланд, альтернатива для Німеччини, здобула перемогу на виборах. Тобто це є основний актив Росії, в яку вони вкладають і яку вони розвивають. Я не виключаю, що могли відбуватися переговори в цьому напрямку. Адже інших каналів переговірних поки немає. І тут же ж, хто представляв, згідно публікацій ЗМІ, Росію представляв, ну, скажімо так, довірений друг Путіна. Тому я не виключаю, що якщо і відбулася така розмова, то вона могла тривати не тільки про переговори про війну, але більше того, росіяни завжди запам'ятовуються тим, що вони приїжджають на переговори і лякають країну якимись непевними наслідками. Так, от, наприклад, як коли почалося повномасштабне вторгнення Росії до України, так відбувся візит прем'єр-міністра, тодішнього ще прем'єр-міністра Ізраїлю Беннета до Москви. І умовно Беннет тоді відігравав певну роль такого, можна сказати, ретранслятора. І Путін йому прямо тоді сказав: передай їм, що я їх унічтожу. Да, і це було потім передано дипломатичними каналами. Ми зрозуміли тоді настрій очільника Кремля. Тому не завжди зустрічі, якщо такі відбуваються, вони про щось хороше, про мир, наприклад. Адже Росія не демонструє бажання вести переговори про реальний мір. Тому навіть таємна дипломатія, якщо вона і відбувається, то вона може відбуватися з точки зору Росії тільки на загострення, тільки на підняття ставок, тільки на те, щоб залякати інші сторони. Відповідно, поки і Росія це може говорити до тих пір, поки вона відчуває, що має ресурс вести війну. А будь-які розмови про мир в іншому форматі, вони лише можуть, наприклад, у форматі переговорів з Дональдом Трампом. Путін же ж не скаже Трампу, я хочу їх унічтожити. Він буде казати: так, я хочу миру, звісно, та Зеленський не хоче миру, чи Україна не хоче миру. Це є позиція Кремля. Але Кремль реально не демонструє жодних кроків для того, щоб ми говорили про якусь певну перспективу мирних переговорів. Кремль буде демонструвати такі кроки лише тоді, коли буде реально розуміти, що економіка не витягує війну і може повторитися сценарій, умовно, там, часів повалення царської Росії, це 1917 рік, це коли економіка була виснажена фактично в участі в Першій світовій війні. Це може бути фактично захід Радянського Союзу, коли паралельно з Афганською війною виснажувалася російська радянська економіка через програш у поразку у холодній війні, коли всі ресурси практично йшли на озброєння. Тому ось цей такий в Кремлі прекрасно розуміють наслідки такі. Вони безумовно думають, що вони будуть винятком в історії, і їх це не зачепить, тобто їх омине ця кара. Але я думаю, що наскільки системно ми можемо знищувати основні економічні об'єкти Росії, які приносять їй прибуток, настільки швидко Росія втрачатиме можливість вести саму повномасштабну війну. Адже війна – це річ коштовна. Очевидно, від моменту того, коли почали палати нафтопереробні заводи Росії, коли резервуари з паливом почали палати, відбувалася серйозна недостача самого палива для цивільних потреб. І ми це бачимо неодноразово кожного дня в тих відео, фотографіях до железних черг в Криму, тимчасово окупованому чи на самій російській території. Тому лише Ахіллесова п'ята захована в економіці, і лише економікою можна зупинити Путіна, вести війну далі. Тому під великим питанням є сама ця зустріч. Ну, принаймні, мені не вистачає багатьох фактів, щоб ствердити, що дійсно ця зустріч відбулася.
2: Тоді, на вашу думку, буквально у нас кілька хвилин до кінця ефіру, якщо ця зустріч відбулася, але, скажімо так, говорили не зовсім про ті теми, які заявляє президент Азербайджану, для чого тоді це в публічному просторі з'явилося? Якщо от ви самі сказали, що спершу країна заперечила, що така зустріч була, але там через кілька днів сказала, що так, дійсно, якщо подивитися на авіаперельоти, то таки була.
5: Ну, бачите, все-таки, якщо факти з'являються, тоді ми розуміємо, що зустріч могла бути, але вона могла бути не присвячена лише переговорам миру. Ще раз наголошую, все, що робить сьогодні Росія, це вона робить для того, щоб максимально затягнути так званий мирний процес створення ілюзії мирних переговорів. Ну і зрештою, будь-яка таємна зустріч рано чи пізно може стати явною. Тому, якщо і перельоти відбулися, то ми не знаємо самого предмету переговорів, що не тільки про мир могли говорити і про інші речі. Тому мені видається, якщо ми інколи надто багато уваги приділяємо тим подіям, які мають під собою дуже мало фактів. А це створює нам певні, знаєте, не, скажімо, хибні висновки, скажімо, з контексту загальноінформаційного процесу.
2: Тобто, насправді, хвилюватися особливо немає про що?
5: Я би не хвилювався, я би більше хвилювався за те, що відбувається в нас в країні, так, ніж те, що відбувається на так званих таємних зустрічей, які позбавлені фактично фактажу, якого ми не знаємо.
2: Ще хотіла вас уточнити, а чи може свідчити, що ось ця історія, коли вони образно зустрічаються ось неофіційно, скажімо так, це практика, коли вони спершу тестують, да, другий трек неофіційних зустрічей між собою, а потім переходити до більш впливових переговорів?
5: То, звісно, якщо ми говоримо про якісь масштабні речі, так, то, очевидно, готується, працює певна таємна дипломатія, працює певний трек, скажімо, таких переговорів, які мають сформувати переговірну базу позицій. Ну, тобто, перед тим, як президенти підписують, обох сторін підписують якісь важливі документи, звісно, триває процес, скажімо так, погодження сторін, фактів, що підписують. Підпис президентів – це фактично вже кульмінація всього цього довжелезного процесу переговорів, який триває в кулуарах, так? Тобто невидимий для публічної сфери.
2: Президент Азербайджану заявив про таємні переговори представників РФ і Німеччини щодо війни в Україні. Про що свідчать такі заяви, ми розібрали із Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру «Solid.Info». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!
6: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Чи вплинуть російські удари по об'єктах газовидобутку «Нафтогазу» на енергетичну безпеку України та підготовку до зими, поговоримо з експертом з енергетичних питань Геннадієм Рябцевим. У студії працює Анастасія Потапенко. Росія вже третій день поспіль атакує об'єкти газовидобутку. Наскільки відчутними вже є наслідки цих ударів? Та чи вплинули вони на обсяги власного видобутку газу?
8: Безумовно, будь-які удари, які пов'язані з зупиненням того чи іншого обладнання, впливають і на видобуток, і на обсяги закачування газу в підземні сховища. Так, в моменті було призупинено роботу деяких об'єктів, і, зрозуміло, зменшилася закачка газу. Але, як повідомляли і раніше в «Нафтогазі», вони достатньо оперативно відновлюють роботу своїх об'єктів, і якоїсь загрози такої, що могла призвести до зупинення закачування чи зриву тих термінів, які були встановлені урядом для групи «Нафтогаз», я не бачу.
7: А наскільки взагалі швидко можна відновити пошкоджені об'єкти? І чи є
8: можливість? Тут все залежить, це все залежить від того, що це за об'єкт і що саме на ньому пошкоджено і наскільки пошкоджено. В більшості своїй це все ж таки не таке одиничне обладнання, яке є, наприклад, на підстанціях електричних, але іноді трапляється і прикрі виключення. Втім, за наявності необхідного резерву, за наявності дозволу на відновлення з боку Сил оборони і за наявності ремонтних бригад, обладнаних всім необхідним, це можливо і це здійснюється. І той досвід, який має група «Нафтогаз», він свідчить про те, що це можливо і достатньо швидко це можна зробити. В будь-якому разі якогось сценарію такого, який би передбачав би якісь величезні наслідки для газовидобувної галузі чи для наступного опалювального сезону, наскільки мені відомо, в уряді не розглядають.
7: Тобто ми можемо сказати, що не настільки критичними є ці удари, як може здаватися на перший погляд. Бо звучить, насправді, дуже вражаюче для пересічного громадянина, який не в контексті ситуації про те, що три дні поспіль Росія б'є в декількох областях. Може скластися враження, що дуже суттєві ушкодження може російська армія створити для сфери газовидобутку.
8: Не можна, вперше, ігнорувати наявність цієї проблеми і відповідних ризиків. Не можна ігнорувати захист відповідних об'єктів, зокрема, інженерно-технічний захист. На жаль, група «Нафтогаз» тут трошки затрималася з початком відповідних робіт, порівняно, наприклад, з «Укренерго». Але при всіх цих ударах, які, безумовно, більше спрямовані на російську публіку, щоб продемонструвати там пожежі, які відбуваються на території України, і таким чином відволікти увагу власних громадян від тих складів Wildberries, які там догорають, вже три, якщо я не помиляюся, повністю знищені. Ну, звісно ж, потрібно продемонструвати чорний дим над українськими об'єктами. А об'єкти газовидобутку, відповідні резервуари та об'єкти нафтопродуктової інфраструктури, вони горять, вони димлять і тому і на них зараз звертається найбільша увага з боку російських збройних сил, які не здатні ні до чого, окрім обстрілу цивільних об'єктів.
7: Також хотіла звернути увагу, що одним з факторів, як ви сказали, дійсно може бути обстріли з метою пропаганди для внутрішнього споживача російського контенту, скажімо так. А скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні Україна залежить від імпорту газу і чи може ця залежність зрости через обстріли?
8: Ну, поки що для цього немає жодних підстав. Зараз споживання газу є на сезонному мінімумі, імпорту нема. Ну, за рідким виключенням, там є певні контракти, які потрібно виконувати. Невеличкий транзит є, але, знову ж таки, немає якихось суттєвих планів щодо нарощування імпорту в найближчі тижні. Це пов'язано із високим рівнем цін на європейському ринку, спричинених американською авантюрою в Ірані. І, крім того, зараз достатньо швидко відбувається закачування газу внутрішнього видобутку для того, щоб забезпечити нормальний технологічний режим. Не варто використовувати трубопроводи для інших потреб. Зараз закачування відбувається темпами, які відповідають тим зобов'язанням, тим завданням, які було покладено урядом як єдиним акціонером на групу «Нафтогаз». Скоріше за все, якщо, знову ж таки, ось цей тиск з боку Російської Федерації не буде зростати, то завдання уряду з обсягів накопиченого природного газу будуть виконані.
7: Я хочу нагадати, що ми говоримо з експертом з енергетичних питань Геннадієм Рябцевим. І ось в мене ще одне питання залишилося. Чи варто українцям готуватися до можливих обмежень або дефіциту газу цієї зими? Бо ми також чули дуже багато повідомлень.
8: Ні, все, ніяких повідомлень, ніяких... Знаєте, природний газ – це не електрична енергія. Електричну енергію достатньо легко регулювати, значно легше розподіляти і, зокрема, з-поміж кінцевих споживачів. Ну, для того, щоб запровадити графіки, наприклад, стабілізаційних вимкнень електричної енергії, достатньо лише відповідних команд від «Укренерго» і виконання цих команд на регіональному рівні від операторів систем розподілу. Щодо природного газу, то тут ситуація зовсім інша. Навіть якщо вимкнути один будинок від газопостачання, то для того, щоб знову газопостачання відновити, потрібно, щоб працівники міськгазу чи облгазу, залежно від того, де розташований відповідний будинок, пройшли поквартирно, переконавшись, що в кожній квартирі цього багатоквартирного будинку перекрито газ. Інакше відновити газопостачання не можна. Тому всі оператори систем розподілу природного газу будуть робити все для того, щоб газ був. І переривання газопостачання можливо лише в разі якоїсь аварії, яка, ну, просто унеможливлює подальший розподіл і споживання газу на тій чи іншій території. Тому ніяких зацінних, ніяких обмежень в сенсі вимкнення газопостачання для тих чи інших побутових споживачів не планується. Можливе обмеження постачання газу для промисловості, можливі ліміти для промисловості, особливо для тієї, яка використовує газ як сировину. Але, знову ж таки, це в разі найгіршого сценарію, який ймовірність реалізації якого Є значно меншою, аніж реалізація базового сценарію, відповідно до якого газу вистачить усім на весь опалювальний сезон.
7: Це була розмова з експертом з енергетичних питань Геннадієм Рябцевим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
9: В Україні 11 година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Від початку доби російські війська 79 разів атакували позиції Сил оборони України. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Найбільш напружена ситуація залишається на Покровському, Слов'янському та Лиманському напрямках. На Покровському напрямку армія РФ 19 разів намагалась витіснити українських військових із займаних позицій. На Слов'янському напрямку Сили оборони відбивали 17 атак, а на Лиманському – 10. Частина бойових зіткнень триває. Також російські війська продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей. На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 6 разів намагались прорвати українську оборону в районах Фиголівки, Тернової, Приліпки, Кутьківки та Малого Бурлука. У Золочівській громаді на Харківщині ускладнився збір урожаю через активність російських військ і загрозу ударів безпілотників. Про це повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. За його словами, найбільш складна ситуація склалась поблизу Козачої Лопані, де тривають бойові дії. Через постійну загрозу атак безпілотників частину полів неможливо безпечно обробляти та збирати врожай. Коваленко зазначив, що аграрії стикаються не лише з небезпекою під час жнив, а й з труднощами під час вивезення зібраного зерна. За його словами, окремі поля практично щодня потерпають від пожеж через атаки безпілотників. Україна готує кілька способів протидії російським реактивним безпілотникам, зокрема дрони-перехоплювачі та спеціальні платформи літакового типу. Про це повідомив заступник головнокомандувача Збройних сил України Андрій Лебеденко. За його словами, дрони-перехоплювачі здатні працювати на тих самих висотах і швидкостях, що російські реактивні безпілотники. Також розробляються платформи літакового типу, які нестимуть засоби ураження та зможуть діяти на швидкостях від 300 до 700 км на годину. У ЗСУ наголошують, що такі технології є ефективнішими та дешевшими за використання зенітно-ракетних комплексів. Водночас українські військові розглядають і застосування недорогих ракет для ураження цілей на висоті до 6 кілометрів. За словами Лебеденка, у разі успішних випробувань різні засоби можуть використовуватись комплексно. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із послом США при НАТО Меттью Вітакером. Про це повідомили в Офісі президента. Під час переговорів сторони обговорили результати саміту НАТО в Анкарі, домовленості щодо ліцензування виробництва ракет для систем Patriot, а також майбутню угоду Drone Deal і реалізацію програми Pearl. Вітакер зазначив, що програма Pearl уже забезпечила постачання Україні американського обладнання майже на 8 мільярдів доларів. Я нагадаю, що угода Drone Deal передбачає випробування українських безпілотників у США. Під час зустрічі також був присутній командувач спеціальної місії НАТО генерал-лейтенант Керіс Базард, якому Володимир Зеленський вручив орден за заслуги 3-го ступеня. Віталій Кім окреслив пріоритети роботи на посаді міністра у справах ветеранів. Про це повідомили в міністерстві. Під час знайомства з колективом відомства Кім заявив, що серед головних завдань – системна підтримка ветеранів і ветеранок, членів їхніх родин, а також сімей полеглих військових. За його словами, особливу увагу приділятимуть забезпеченню житлом, програмам фізичної і психологічної реабілітації, професійній адаптації та розвитку цифрових сервісів. Новий міністр також наголосив на потребі вдосконалення законодавства у ветеранській сфері та вшанування пам'яті полеглих захисників. Я нагадаю, що Віталія Кіма призначили міністром у справах ветеранів після зміни складу Кабінету міністрів України. У Білорусі заявили, що наразі не бачать ознак підготовки нападу з боку України чи країн НАТО. Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. За його словами, військово-політична ситуація навколо країни залишається стабільною. Хренін стверджує, що Білорусь не фіксує значної активності Збройних сил НАТО поблизу своїх кордонів, а також не бачить підготовки до агресивних дій з боку українських військових. Водночас білоруський міністр наголосив, що напруга на кордоні не потрібна ані Мінську, ані Києву. Я нагадаю, що раніше заступник міністра закордонних справ Білорусі Ігор Секрета заявляв, що у разі перетину кордону українськими військовими Білорусь відповість із застосуванням усього наявного потенціалу. Німеччина закликає країни Європейського Союзу якнайшвидше погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив речник Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. За його словами, Берлін виступає за те, щоб держави-члени ЄС відклали свої застереження і якнайшвидше ухвалили новий пакет обмежень. У Німеччині наголошують, що санкції мають посилити тиск на Росію та скоротити її доходи, насамперед від продажу енергоносіїв. Я нагадаю, що Європейська комісія представила 21-й пакет санкцій у червні. Він передбачає обмеження обмеження щодо банків, виробників зброї, торговців нафтою, нафтопереробних заводів та операторів криптовалют у третіх країнах.

0: і безпечного судноплавства в регіоні. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 23 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У південних областях прогнозують помірні дощі та грози, а на Одещині і у Криму – значні дощі. Вдень місцями короткочасні дощі та грози можливі також на заході країни. На решті території опадів не передбачається. Вдень температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів, а у східних областях місцями підвищиться до 29. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 10 до 15 градусів, а на півдні та сході країни – від 14 до 19 тепла. У Києві та області 23 липня також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі на Київщині температура коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, вдень – від 21 до 26 із позначкою «плюс». У Києві вночі очікується від 12 до 14 градусів тепла, вдень – від 22 до 24.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
4: 44 гривні 75 копійок.
1: Євро
4: 51 гривня 9 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 49 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 50 гривень 74 копійки, продають за 51 гривню 42 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Після звільнення Сирського у Києві продовжуються протести з вимогою повернути Федорова у Міністерство оборони. Більше о 8.30 розкаже Дмитро Козятинський, ветеран та громадський активіст. На платформі «Дія освіта» презентували серіал «ЛГБТІК плюс військові в силах оборони України». Про репрезентацію спільноти о 9.30 поговоримо із Олександром Деменком, головою ГО «Українські ЛГБТ-військові за рівні права».
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
6: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Українські безпілотники вчергово уразили склади Wildberries. Про мету цих ударів поговоримо з Антоном Земляним, старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. У студії працює Анастасія Середа. Найперше, я хотіла би спитати вас про те, наскільки важливими є такі удари і яка їхня мета, тому що за останніх 5 днів, наскільки я розумію, то це вже третій удар. Спершу було 18-го, потім 20-го, і ось тепер уже 22 липня.
8: Саме так. Ну, тут не варто відзначати, напевно, важливість ударів, тому що кожен удар по території ворога, він важливий, але я в першу чергу відзначав би системність і комплексність дій і ураження об'єктів на території противника. Тобто тут ураження цих складів і логістичних центрів на території Росії не треба відокремлювати від подібних уражень там по нафтогазовій промисловості, так, по російських НПЗ, по об'єктах військово-промислового комплексу. Це все складові однієї стратегічної операції, асиметричного ведення війни, так, і зниження російських військових і економічних спроможностей. Тому тут це все працює в сумі і вкупі.
7: Чи можна говорити про те, що от зараз ці об'єкти Wildberries, вони є законними військовими цілями? Бо Україна заявляє, що удари були завдані по логістичних об'єктах, які використовувалися для постачання компонентів подвійного призначення. Але загалом самі росіяни здебільшого сприймають

0: як ну, цивільні маркетплейси.
1: Тут насправді нам не треба орієнтуватися на там, на думку росіян, що вони сприймають. Об'єктивно на цьому на цих маркетплейсах росіяни в продаж надходять, чи вони продають через ці маркетплейси військове озброєння, так, товари подвійного призначення, електроніку, мікросхеми, камери, апаратуру, яка використовується в дронових технологіях, оптоволокно, зокрема, яке використовується в російських дронах, військову амуніцію, тобто це каски, шоломи, бронежилети, рації. І так далі. Це все товари подвійного призначення, деякі з них суто, по суті, зараз військового призначення. Тому ця ціль є абсолютно легітимною, і ураження її – це абсолютно легітимне ураження. Крім того, ми не можемо достеменно говорити, чи не використовуються, наприклад, логістичні маршрути цієї компанії, так, цього маркетплейсу, або, наприклад, якісь логістичні склади для накопичення або для переорієнтації маршрутів і паралельного імпорту підсанкційних товарів, наприклад, з Китаю. Тому що величезний обсяг товарів для маркетплейсу Wildberries, він якраз йшов з Китаю. І цілком логічно припустити, що велика частина підсанкційних товарів, які безпосередньо використовувалися для військово-промислового комплексу Росії, вони могли постачатися в Росії на об'єкти військово-промислового комплексу саме за допомогою компанії Wildberries, її логістичних маршрутів, логістичних компаній і, відповідно, інфраструктури.
0: А наскільки загалом масштабною є участь російських комерційних платформ у забезпеченні війська товарами подвійного призначення?
1: Ну, знову ж таки, якщо ми беремо Wildberries, то тут в першу чергу мова йде про забезпечення, так би мовити, на низовому рівні. Так? Тобто це через якісь волонтерські ініціативи або там безпосередньо військовими Російської Федерації відбувається закупівля товарів подвійного призначення, військового озброєння там, або амуніції, і вже постачається на фронт. Так само тут варто відзначати і закупівлю всього обладнання, всієї електроніки, яку використовують росіяни під час виробництва дронів або супутніх видів озброєння, які вони потім використовують на фронті. Це, в першу чергу, така низова ініціатива. Місцеві російські кулібіни, вони таким чином намагаються компенсувати дефіцит, наприклад, якихось зразків озброєння або дефіцит техніки в російській армії. Якщо ми говоримо про там постачання, наприклад, комплектуючих на якісь російські підприємства військово-промислового комплексу на більш серйозному рівні, то тут інформації поки що немає про системне постачання, так, і використання саме компанії Wildberries на в цьому напрямку. Але знову ж таки, ми прекрасно розуміємо, що саме ця компанія і загалом аналогічні маркетплейси на території Росії – це постачальники дійсно військової продукції для великої категорії населення Росії, і вони є легітимною ціллю.
0: Загалом, чи правильно я розумію, що мета таких ударів – це в першу чергу як економічна, і друге – це безпосередньо ось такий вплив на логістичні центри саме оборонні? Чи, можливо, є ще якась, як помста за те, що вони там атакують так само нашу нову пошту?
1: Безумовно, я би якраз от дійсно відзначав би ці три фактори, тому що, знову ж таки, це певною мірою позбавлення їхніх спроможностей і забезпечення війська, так? Там, знову ж таки, якщо ми говоримо про волонтерські ініціативи або там якісь приватні закупівлі, так само це великий удар на економічну складову росіян, тому що компанія Wildberries і схожі маркетплейси, як Озон і Яндекс.Маркет, вони за підсумки 25-го року, їхня сукупний оборот склав 140 мільярдів доларів. Тобто це близько 5% ВВП Росії. Компанія Wildberries сплачує величезні податки в російський бюджет. Через цю компанію здійснюють продаж там близько 300 тисяч, якщо не помиляюсь, продавців щомісяця активних. Тобто це все великі кошти, які, по суті, після таких уражень компанія втрачають невеликі підприємці російські, так, весь сектор підприємницький, який використовує цей маркетплейс. І це, безумовно, удар по економічних спроможностях Росії. Тут варто відзначити, що компанія Wildberries для російського ринку – це надзвичайно важлива компанія, вона один із монополістів на ринку Росії. І про що говорити, якщо навіть сам Путін втручався в поділ майна між колишніми власниками цієї компанії, коли у них були судові розборки, він втручався для того, щоб компанія продовжувала існувати і вирішилось це питання, як і хто буде ділити цю компанію. То ця компанія для російської влади, вона безумовно важлива. І от подібний удар, він так само досить ефективно впливає на російські економічні спроможності. Ну і третє, як ви вже зазначили, це дійсно така певною мірою помста або удар у відповідь за російські терористичні удари по українських об'єктах, поштових відділеннях, так, поштових терміналах, по складах різної промислової техніки, побутової техніки, по складах з харчовою продукцією, які росіяни здійснювали протягом останніх місяців. Ну і певною мірою, можливо, в майбутньому так подібна заборона на удари по логістичних складах, по складах з продукцією, стане одним із предметів обговорення щодо там якогось мирного врегулювання. Мовляв, ви не б'єте по наших складах, ми не б'ємо по ваших складах Wildberries, Озон і Яндекс.Маркет на території Росії.
0: Але чи наскільки вигідно ось такі мирні домовленості щодо таких ви не б'єте наші, ми не б'ємо ваші?
1: Досить вигідні насправді, тому що ми розуміємо, що насправді Росія досить ефективно може завдавати ударів по незахищених об'єктах, по складах з продукцією, промислових складах. І, на жаль, всі об'єкти України захистити не в змозі. Але так само ми зараз демонструємо свою ефективність, що по суті значні промислові об'єкти в Підмосков'ї, так вони в зоні досяжності українських далекобійних дронів, і Україна може їх досить ефективно вражати до повного знищення. Тому тут цей фактор може бути таким предметним діалогом в можливих якихось перемовинах. Україна і раніше насправді пропонувала Росії не так би мовити повітряне перемир'я, так яке росіяни потім відкинули і отримали спалені нафтопереробні заводи. В даному випадку це може бути один з таких кроків, на який росіяни можуть дійсно піти. Але тут варто розуміти, що допоки росіяни в повній мірі не відчують наслідки ураження по цих логістичних складах, то навряд чи у них з'явиться таке бажання йти на будь-які поступки, будь-які перемовини, щоб домовлятися.
0: А загалом чи можна говорити, що Україна переходить до системного ураження логістичних мереж усередині Росії, а не там не лише військових баз і складів боєприпасів?
1: Ну, з огляду на останні удари, то дійсно є така певна системність, так? Допоки що важко говорити, що це прям системна кампанія, але з частотою ударів там з 18 по 22 липня ми бачимо, що кількість ударів збільшується, кількість уражених складських приміщень і площа їхня так само збільшується. Певною мірою є така системність. Але для того, щоб говорити, що це прям системна кампанія, треба, щоб пройшов певний час, так? І, власне, ми могли відслідкувати кількість знищених уражених об'єктів. Але, на мою думку, скоріш за все, такі удари будуть продовжуватись, ну, що принаймні найближчі кілька тижнів.
0: Ми з вами от буквально хвилину тому проговорили, що Україні дуже складно захистити всі цивільні об'єкти. А наскільки складно Росії захистити такі хоча б великі логістичні хаби від атак далекобійних українських безпілотників? Тому що ми спостерігаємо останнім часом, що їм НПЗ складно захистити через їх територію. Можливо, тут буде в чомусь простіше для них? Чи знову-таки брак ППО, брак якихось там кваліфікованих кадрів призведе до того, що навіть усвідомлюючи цю проблему, вирішити її оперативно вони не зможуть?
1: Тут скоріше другий варіант, так? Тобто росіяни, навіть розуміючи загрози, розуміючи небезпеку, у них просто немає достатньої кількості ресурсів і засобів, щоб вирішувати поставлені проблеми. Як ми бачимо на сьогодні, росіяни не можуть ефективно прикрити свої об'єкти в Криму, в Краснодарському краї, а тут військові об'єкти, так, які їм надзвичайно важливі. А тут ми говоримо про те, щоб вони прикривали якісь бізнеси, так, приватні складські приміщення на території Підмосков'я. Як єдиний з варіантів, вони можуть, наприклад, Міністерство оборони Росії може пропонувати приватним підприємцям купляти там різні турелі, так, різні зенітні установки, щоб вони в автоматизованому режимі збивали там, наприклад, дрони або повітряні цілі. Тобто росіяни намагаються розвивати в цьому напрямку, вони намагаються впроваджувати це, щоб приватні підприємці за свій кошт купляли ці види зразків озброєння, і вони ставали на баланс Міністерства оборони Росії. Але як бачимо, досить велика кількість підприємців Росії, зокрема власників нафтопереробних заводів, вони не спішать в цю кампанію включатись. Тому тут я б відзначав би ще, що крім того, що росіян не така велика кількість засобів протидії дронам, щоб могли прикрити кожен об'єкт, ми можемо уразити. Тут так само я б відзначав би і тип об'єкту. Тому що коли ми говоримо про складські приміщення, логістичні центри, це зазвичай мало захищені і досить вибухо- і вогненебезпечні об'єкти. Так, тобто, якщо це у нас НПЗ, то там є велика, це, по-перше, величезні площі об'єкта, так, і там треба бити точково по вузьких і складних вузлах переробки нафти. Якщо ми говоримо про логістичний об'єкт, то це просто велика така коробка, так, яка будується сендвіч-панелей, і вона досить легко загоряється. Тому тут навіть ураження одного там, або кількох дронів по об'єкту, вони в першу чергу спричиняють пожежу, яка якраз є найбільшою проблемою для росіян. Тому що цю пожежу потім надзвичайно важко загасити, і, скоріше за все, як ми бачимо по останніх знищених, спалених логістичних об'єктах на території Росії, вони згорають дотла. Власне, в цьому є проблема з захисту цих об'єктів. Тобто, якщо навіть там порівнювати з НПЗ, то його легше дещо захистити, ніж подібний логістичний центр. Тому тут дійсно для росіян є проблема, і навряд чи вони в найближчій перспективі зможуть її вирішити, якщо системність ударів буде продовжуватись.
0: А чи можуть подібні операції вплинути на моральний стан російського суспільства, якщо там під ударами опиняються великі об'єкти, які там раніше вважалися безпечними, і вони були далеко від фронту? Бо от нині я бачу, що в соцмережах дуже багато відео, де росіяни таке враження, що вперше почули про те, що їхні війська зайшли в сусідню країну і ведуть там бойові дії, тобто розпочали повномасштабне вторгнення. А зараз для них це якийсь, ну, ясна річ, що не варто очікувати, що вони вийдуть на мітинги і казати про те, що це для них так, на них так сильно вплинуло, що вони захочуть там Путіна прибрати. Але тим не менше, чи можливі якісь, ну, хоча б локальні протести або зміни в настроях суспільства?
1: Щодо протестів, то навряд чи насправді, але до якихось локальних змін в суспільстві, так, до настроїв щодо російської влади, то ці зміни дійсно можуть відбутися, і вони потроху вже відбуваються сьогодні. Зараз росіяни якраз найбільше турбують українські далекобійні удари по території Росії. Тут про це навіть говорять всі російські соціологічні дослідження, в тому числі і державні, яким віри насправді немає, але по них можна аналізувати тенденції. Так от, переважна більшість російських громадян, які видають відповідь на ці опитування, вони визначають українські далекобійні удари і атаки дронами по території Росії як одну із найбільших загроз і подій, які впливали на росіян там протягом останніх місяців. Тобто ця проблема дійсно існує, і вона якраз стикається з наративом російської влади про те, що російська влада, Кремль, в 22-му році почав так звану СВО з метою захистити російське суспільство, російський кордон, російської території від можливої агресії з боку України і НАТО. Тобто ми бачимо зараз, що агресія розпочалася з боку Росії, так, це був превентивний удар, так званий, як про це говорять російські пропагандисти, але при цьому російське суспільство зараз стикається з дедалі більшою реальністю війни і, власне, відчуває на собі, що ця агресія російська означала в 22-му році. І вони бачать сьогодні, що об'єктивно російське керівництво, Путін і Кремль, його світа, не може захистити російське суспільство, не може захистити власну територію від далекобійних ударів. І це дійсно знижує їхні моральні, погіршує їхній моральний стан, знижує дещо довіру до російської влади, до російського режиму в Москві. І це безпосередньо впливає на їхні настрої всередині суспільства. Ну, але поки що зарано говорити, що якось ці настрої могли перейти, так би мовити, в якісь протестні настрої, так, або там якісь мітинги. Про це говорити поки що не приходиться.
0: Цікаво, що популярний російський, скажімо так, пропагандистський телеграм-канал «Рибарь», який, я нагадаю, що веде колишній співробітник Міноборони РФ Михайло Звинчук, загалом запропонував підприємцям самостійно подбати про те, щоб захистити свої об'єкти, якщо вони там не хочуть гуляти на згарище. І тут виникає питання, невже настільки політика держави байдужа до того, які наслідки це має для її економіки, для її підприємців, для того, що, по суті, частина із цих людей взяла кредити, живе на ці гроші, а їм пропонують help yourself, та допоможіть собі самі.
1: Дійсно, абсолютно байдуже, насправді. Тобто тут єдина каста, з якою думкою, з чиєю думкою російська влада може якось там спілкуватися, отримувати фідбек, так би мовити, так, і спиратись на цю думку, це російські еліти, російські олігархи, які і безпосередньо фінансують так само російський бюджет, скидаються, перепрошую, в общак, як про це там раніше повідомляли західні медіа, так, на допомогу російському бюджету. Це ті люди, до яких бізнесмени, так би мовити, в лапках, до яких російський режим може дослухатися. В основі своїй на звичайне населення, так, на звичайний середній клас, на російських підприємців низького рівня, російському керівництву абсолютно байдуже, і це якраз видно по ситуації в економіці російській, видно по реакції і по рішеннях, як росіяни долають паливну кризу на території Росії. Ну і власне по тих, так би мовити, проблемах, які виникли перед російськими підприємцями низького середнього рівня, які, наприклад, торгували через платформу Marketplace Wildberries і не отримують, наприклад, тепер свої виплати там або якісь повернення своїх коштів від компанії. То тут абсолютно маємо розуміти, що дійсно російському режиму на своє населення байдуже, ну так само байдуже, як вони будуть захищати свої активи. Тобто тут дійсно це в певний міру з боку цього дописувача Рибаря констатація факту, так що росіяни не можуть. Російська влада і Міністерство оборони не може захистити всі об'єкти, і якщо у вас є така можливість, дбайте про безпеку своїх об'єктів самостійно, інвестуйте в їхній захист. Але так само це і констатація факту, що ну об'єктивно на звичайних там підприємців російському керівництву байдуже.
0: Ну і на завершення спитаю вас, як ви вважаєте, чи можна очікувати, що найближчим часом Україна розширить перелік цілей і далі частіше завдаватиме ударів саме по логістичній інфраструктурі, яка підтримує російську військову машину?
1: Цілком, скоріш за все, дійсно будуть продовжуватись удари по в першу чергу найбільших логістичних центрах. Скоріш за все, це буде Wildberries, тому що на території європейської частини Росії ще досить велика кількість подібних об'єктів. Тут знову ж таки можна говорити про Wildberries, можна говорити про Озон, Яндекс.Маркет або інших дистриб'юторів, але таких об'єктів досить багато, і вони в переважній більшості знаходяться на європейській частині Росії. Тому тут можна говорити, що допоки росіяни щонайменше будуть продовжувати тероризувати українські підприємства, виробники продукції, так, магазини побутової техніки і будівельних матеріалів в прикордонних регіонах будуть бити по українських відділеннях поштових перевізників, то удари по російських логістичних компаніях, по їхніх складах і інфраструктурі будуть продовжуватись.
0: Українські безпілотники вчергове уразили склади Wildberries. Про мету цих ударів ми поговорили з Антоном Земляним, старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
0: В Україні налічується майже 10 мільйонів пенсіонерів. Кожен четвертий отримує близько 3,5 тисяч гривень. Такі дані наводить дослідження Open Data Bot. Про систему нарахування поговоримо з Лідією Ткаченко, провідною науковою співробітницею Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи НАН Україна. У студії працює Анастасія Середа. Ну, найперше, хотіла спитати вас про те, чому ось такі великі цифри щодо зменшення населення пенсійного віку в цьому році, тому що, ну, 190,5 тисяч – це більш, ніж за весь рік, а тут пройшло, ну, скажімо так, половина. З чим можуть бути пов'язані такі втрати?
5: Ну так, дійсно, от у нас вже стало менше 10 мільйонів пенсіонерів. Це дійсно скорочення пов'язане, ну, є кілька якби таких, є адміністративні, є вплив пенсійної реформи. У нас продовжується реформа 2017 році, які законодавство зміни відбулися, де у нас прив'язали пенсійний вік до тривалості стажу, тобто право отримання на пенсію за віком залежить не тільки, не треба не просто якби досягнути 60 років, а потрібно мати і ще виконати певний критерій стажу. І для людей, які виходять на пенсію, таким виповнюється 60 років в поточному 2026 році, необхідно мати вже 33 роки страхового стажу для того, щоб отримати пенсію саме в 60 років, а не пізніше. Якщо не вистачає, якщо менше, то доводиться чекати до 63 років або і до 65, залежно від того, яка тривалість стажу. І через це дійсно вже досить такі великі показники, які істотно стримують приток нових пенсіонерів. І у нас очевидно, що вплив цього фактору, цього критерію, він буде продовжуватися і надалі, тому що цей критерій стажу, він виросте до 35 років з 2028 року. Тобто вже це досягає якби, таких критичних, можна сказати, значень, тому що насправді 35 років страхового стажу – це дійсно дуже серйозна цифра, особливо враховуючи усі негаразди, які ми мали з економікою і в перехідний період із 90-х років, і кризові, власне кажучи, у нас якби переважна більшість часу незалежності постійно були якісь кризи і дуже велика проблема із неформальною зайнятістю. Тобто це все дається в знаки. Зараз люди досягають пенсійного якби віку, начебто 60 років, а пенсію отримати одразу не можуть, тому що не вистачає, не можуть пройти цей критерій стажу. І також ще вплив має адміністративний такий фактор, як фізична ідентифікація пенсіонерів, якого необхідно проходити в тому числі пенсіонерам, які проживають за кордоном, або ж пенсіонерам, які проживають на неконтрольованих територіях, тимчасово окупованих. Тобто теж якби є певні, втрати через те, що дійсно певні люди або не знали, або, скажімо так, не змогли пройти цю фізичну ідентифікацію. Можливо, когось дійсно вже і не було, тому що у нас тривалий час, після того, як почалася пандемія ковіду, то припинилися верифікації, і дійсно очевидно, певна кількість людей просто вже висіли, якби, як то кажуть, були можливо якісь мертві душі. Але тим не менше, два основні такі чинники.
0: Згідно показників, середня пенсія в Україні там перевищила 7 тисяч гривень, але показано, що кожен четвертий пенсіонер отримує лише близько 3,5 тисяч. Чому розрив між середнім показником і реальними виплатами настільки великий?
5: Ви знаєте, тут дуже сильно впливає те, що у нас до сих пір зберігаються так звані спеціальні пенсії. Тобто є у нас категорії пенсіонерів, які отримують пенсії за окремими якби професійними законами. Це, наприклад, прокурори, судді і військовослужбовці. На сьогоднішній день вже якби нових пенсіонерів цих по спецзаконах, по суті, вже їх тільки 30. Ці три категорії, тобто прокурори, судді і військові пенсіонери. А нових якби приток, там теж реформа 2017 року, якби вона там зупинила якби багато цих спеціальних законів, і нових призначень вже немає, але ж зберігаються більш високі пенсії, наприклад, у тих самих депутатів, державних службовців. Теж ще державні службовці, до речі, теж невелика вже кількість, але є теж нові призначення досить поки що, тому що там вони для себе зробили певну пільгу. Насправді є дуже люди, є категорія пенсіонерів, які мають дуже високі пенсії. І от, наприклад, якраз з цього, з 1 липня Пенсійний фонд змінив свою форму. Тому вони змінили інтервали пенсій, розмірів пенсій, і от якраз уже звітністю прилюднили більш такому адекватному розрізі. І ми можемо бачити, що є досить велика кількість пенсіонерів, які мають пенсії і більше 10 тисяч, і більше 20 тисяч, і більше 30 тисяч. Є дійсно у нас люди з дуже високими пенсіями, особливо якщо говорити про суддів і військовослужбовців. Там і очевидно, цей розрив пов'язаний з наслідок війни. Насправді, зараз, поки триває війна, зрозуміло, що уряд боїться чіпати тему військових пенсій. Але, очевидно, це надалі буде один із чинників розриву в розмірах пенсій. Ну і подивимося, що там, очевидно, будуть якісь ще зміни, але поки що важко прогнозувати, в який бік. Тому що ну, для мобілізованих людей, які не були кадровими військовими, може скластися така ситуація, що вони якраз не матимуть права на військову пенсію, а будуть виходити за звичайними умовами, і тоді якби їхня гарантія мінімальна – це 5 тисяч на сьогоднішній день, трохи менше навіть 5 тисяч гривень. Але дійсно якби є люди, які, от, дійсно, які або мають невеликий стаж, або ж працювали на мінімальних зарплатах, ну, невеликі зарплати мали. Наприклад, ті самі бюджетники, які можуть мати навіть і тривалий стаж, але зарплати були низькі, нижче середні. І таких людей дуже багато насправді. От цей інтервал, перший, про який ви говорите, про те, що от чверть людей отримують пенсії від 3 до 4 тисяч, це дійсно це люди, які мають, ну, або ж, наприклад, це пенсіонери по інвалідності третьої групи, або ж це, наприклад, пенсіонери за віком, у яких або неповний стаж, або ж вони, ну, мали дуже низьку зарплату, у них низький коефіцієнт зарплатний. По суті, от зараз, на сьогоднішній день, оці люди від 3 до 4 тисяч, і навіть від 4 до 5 теж великою мірою, це пенсіонери, які залежать від встановлених урядом мінімальних гарантій пенсійного розміру пенсій. Тобто, насправді, у нас дійсно дуже велика кількість людей залежить від оцих мінімальних гарантій, які уряд додає навіть понад уже прожитковий мінімум, тому що прожитковий мінімум тривалий час був заморожений, і зараз це зовсім мізерна величина. І от якщо ну, якби не буде вирішено питання, проблему занижених оцих мінімальних стандартів і гарантій, то ну, дуже важке життя очікує наших пенсіонерів, на жаль.
0: Хотіла ще спитати про те, що в різних регіонах різняться суми пенсії. Згідно з даних, які наводить Open Data Bot, то найвищі пенсії у столиці – близько 10 тисяч гривень в середньому. А також високі показники на Донеччині та Луганщині. Там на Донеччині це майже 9 тисяч гривень, і на Луганщині там 8,7 тисяч гривень, відповідно. Але є регіони, де виплати менше за середні. Там пенсія на Тернопільщині становить 5 тисяч, там 5,5 тисяч гривень. Це на 22% менше за середню. На 20% менша виплата у Чернівецькій області, там майже 6 тисяч гривень. На Закарпатті це теж там 5,9 тисяч гривень. Чим пов'язані ось такі великі різниці, да, між пенсіями, да? Це можливо тому, що образно Донеччина, Луганщина – це шахтарі, і з самого початку їхні зарплати були більшими.
5: Так, ви праві, дійсно це пов'язано з динаміка розмірів пенсій по регіонах, вона по суті повторює динаміку зарплат. Причому тут же ж саме от зарплати, які офіційно враховані. Тому що от у нас дуже довгий час Тернопільська область замикала рейтинг, можна сказати, регіонів, там були найнижчі зарплати. І це напряму відбувається на розмірах пенсій. У Києві найвищі зарплати, тут багато державних службовців, багато наукових, наприклад, пенсіонерів, ну, якби тих ще, хто виходили на спеціальні пенсії. Ну, якби тут і вищі зарплати набагато офіційні, в тому числі, там, наприклад, ті самі банківські структури зосереджені теж у Києві от, на центральному рівні. І це напряму відбувається, от, якби цей от регіональний розріз, він напряму повторює ці от відмінності в зарплатах між регіонами. Єдине, що, звичайно, ну, в менших діапазонах, тому що все-таки ну, є мінімальні гарантії пенсії і теж є певні обмеження максимального розміру пенсії. Тому, от, власне кажучи, дійсно така от така є динаміка.
0: Ще таке питання, чи має держава сьогодні ресурс для суттєвого підвищення пенсії? Чи це може створити навпаки додаткові ризики для бюджету і дозволити собі це зараз, ну, нереально?
5: Ну, ви знаєте, під час війни Насправді, якби ну дійсно дуже багато коштів держава вимушена виділяти саме на оборону, на війну. Да? Якби то і це, ну це така, якби там ніколи не буде достатньо грошей. Ну так само, в принципі, і всі на всі соціальні виплати, які дійсно під час війни дуже сильно. Ну, скажімо так, кілька разів, в тому числі от через те, що заморожувалися прожиткові мінімуми, ці гарантії, якби додаткові, які уряд встановлює вже як в ручному режимі, просто виходячи дійсно якби із певних там своїх фінансових міркувань. І тут дуже велика, ну, на сьогоднішній день пенсії рятує те, що для переважної більшості, переважної частини виплат, вони фінансуються за рахунок єдиного соціального внеску. І якраз то у нас, якби поки триває війна, така парадоксальна ситуація, що через війну якби збільшилася кількість військовослужбовців, всі застраховані, і держава платить за них ЄСВ в звичайному розмірі. І от під всі роки війни, от те, що ну відбулася мобілізація і в сфері оборони зараз дуже велика кількість людей працюють, і там зарплати офіційні, звичайно ж, і відносно вищі, ніж в середньому по більшості цивільних видів діяльності, то от за рахунок внесків ЄСВ за військовослужбовців, то, власне кажучи, от пенсійний фонд всі, ну і за рахунок теж замороження і заниження мінімальних стандартів, пенсійний фонд усі роки війни не має дефіциту власних коштів. От така парадоксальна ситуація. Тобто, поки у нас якби є дійсно от є ЄСВ, і на сьогоднішній день завдяки цьому великою мірою якби відбувається індексація пенсій. І тут теж якби є великі ризики, що буде, коли закінчиться війна. Що буде з нашим ринком праці, і чи знайдуть люди, які будуть демобілізовані з армії, чи зможуть вони одразу влаштуватися, знайти собі достатньо швидку роботу, які будуть зарплати, і що буде з зарплатами, що буде з економікою, наскільки швидкий буде, ну якби по суті, якби не те, що відновлення, а навіть наскільки швидко будемо країну якби заново. Від цього все буде сильно, дуже сильно залежати.
0: В Україні налічується майже 10 мільйонів пенсіонерів. Кожен четвертий отримує близько 3,5 тисяч гривень. Такі дані наводить дослідження Open Data Bot. Про систему нарахування ми поговорили із Лідією Ткаченко, провідною науковою співробітницею Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи НАН України. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
0: Євгеній Хмара, тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони України, який буде його стиль управління, поговоримо з Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». У студії працює Анастасія Середа.
2: Технологія впливу.
0: Уряд 20 липня поклав тимчасове виконання обов'язків міністра оборони України на Євгенія Хмару, якого президент України Володимир Зеленський 17 липня звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Служби безпеки України та з посади начальника Центру спеціальних операцій СБУ. Нагадаю, перед цим Хмара виконував обов'язки після того, як звільнили Василя Малюка. Після оголошення про призначення Хмари на посаду, ряд шкідливих ресурсів почали розповсюджувати інформацію про начебто жорстку мобілізацію за керівництва Хмари. Наша редакція дослідила, що в період із 18 по 21 липня 26 року кілька шкідливих ресурсів упевнено прогнозували, що за керівництва Євгена Хмари мобілізація стане більш жорсткою та примусовою. Дослідження, яке провела наша редакція, що з'ясувалося, що загалом шкідливі ресурси подавали повідомлення про те, що під керівництвом Євгена Хмари то діяльність ТЦК стане більш жорсткою, про те, що повідомляли, що про окремі інциденти за участю працівників ТЦК і використовувалися як докази того, що Хмара розширить повноваження ТЦК, посилить затримання людей на вулицях, зменшить працівників ТЦК, захищатиме їх від відповідальності, зменшить на них тиск, і позбавить бронювання більшу кількість представників. Станом на 17.00 21 липня активність сукупно набрала 494,3 тисячі переглядів. На вашу думку, для чого були такі закиди? Чи є вони спробою деморалізувати нового тимчасово виконувачого обов'язки міністра оборони Євгена Хмари?
6: Ну, я думаю, Хмару деморалізувати дуже складно. Хмара – бойовий офіцер, і просто так його інформаційними вкидами якимись пригасити не вийде. Інша справа, що шкідливі ресурси, що нешкідливі ресурси знову зводять тему мобілізації до дій ТЦК і міністра оборони та Верховного та головнокомандувача. Це фантастика, насправді. Ні головнокомандувач, ні міністр оборони не здійснюють мобілізаційних заходів. Мобілізаційні заходи здійснює держава України на чолі з Верховним головнокомандувачем. Верховним головнокомандувачем України є президент України, який має для цього відповідні ресурси. Військові адміністрації регіональні, кабінет міністрів з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством економіки. І Міністерство оборони як споживач ресурсів, які надає їм держава. Те, що наразі функції всієї цієї піраміди з якогось дива виконують ТЦК, то це за великим рахунком незаконно. Тому що функція територіального центру комплектування і взагалі Міністерства оборони – це облік призивного ресурсу і його прийом і розподіл на військову службу. На жаль, інших інструментів держава не застосовує. Тобто облік зірваний, облік не ведеться. Незважаючи на те, що ми там міністр оборони Умєров намагався впровадити в той електронний облік через Резерв Плюс, на жаль, українців це не спонукало до виконання елементарних адміністративних обов'язків. Коли люди, громадяни мають перебувати на військовому обліку. Вони просто проігнорували свої конституційні обов'язки тощо. І примусити їх – це не задача військових. Чесно скажу, так. Є в нашій історії приклади, коли військо само здійснювало мобілізацію, але це було давно і страшно. Коли в 43-му році моєму батьку виповнилося 18 років, прийшли радянські визволителі, наші воїни, да, дивізійний польовий військомат, заходили в село, строїли всіх хлопців, яким досягли 18 років, відправляли на фронт. Оце безпосередньо здійснює військову структуру, мобілізацію. Якщо доручити мобілізацію військовій структурі, то ну я не знаю, чесно кажучи. Якщо задача командувача сухопутних військ це тримати оборону на визначених ділянках, якщо змінити йому задачі і сказати, не треба вам виконувати вашим бригадам, корпусам оборону України, а ви маєте поповнити самі свій комплект по відповідним областям, там другий, третій корпус Дніпропетровська, сьомий корпус Полтавська чи Київська, ну вони задачу виконають, але хто ж тримати оборону?
0: Ну і ще у нас лишилося трохи часу, я хочу поговорити з вами безпосередньо про самого Євгенія Хмару. Хмара – це колишній керівник СБУ. Він професійно організовував операції, серед яких це і звільнення острова Зміїне, і він особисто брав участь і керував спецоперацією влітку 22-го року. Це і славнозвісна операція «Павутина», участь операторів безпілотників Центру спеціальних операцій «Альфа» під його загальним керівництвом. Також це організація військових ударах, організація ударів по військових російських аеродромах, нафтопереробних заводах, так, складах боєприпасів і так далі. Чи не буде посада тимчасово виконуючого міністра оборони для нього, скажімо так, більш бюрократична? Чи не є це кроком для назад для України, оскільки, ну, маючи такий потенціал, він буде займатися, ну, більш бюрократичними справами?
6: Ну, можливо. Справа в тому, що дійсно генерал Хмара, він військовий. Першим ділом, до слова, міністр оборони у нас посада цивільна. І, звісно, якщо хтось призначатиметься на цю посаду, він має бути звільнений з Збройних сил. Нічого не написано про тимчасове виконання обов'язків міністра оборони. Очевидно, може і офіцер, і генерал тимчасово виконувати обов'язки. Але це логіки цієї Конституції протирічить. То інша справа. І так, це міністр оборони – це не посада воєначальника в Україні. Посаду воєначальника старшого в Україні виконує головнокомандувач. Це він організує застосування сил і засобів відповідно директив Верховного головнокомандувача президента. А задача Міністерства оборони – забезпечити ці виконання задач силами оборони України відповідними ресурсами – людськими і матеріальними. Тож це більше про економіку, це більше про фінанси. Я не можу сказати точно, чи генерал Хмара в структурі СБУ, адже це така дуже широке повноваження організації, яка має, в якій є зовсім різні відділи, які в тому числі займає в профілі, яких є робота з економікою, робота з економічними злочинами, робота з зловживаннями. І я думаю, якщо генерал Хмара мав досвід цієї роботи, то знаєте, корупціонерам не пощастить в Міністерстві оборони. Якщо він офіцер-бойовик, ну, чесно кажучи, на посаді, такій посаді не дуже комфортно почуватися справжньому бойовому офіцеру. Але що ж доводиться? Куди призначили, там доводиться працювати. Знаєте, військові, на відміну від цивільних, люди наказу. І наказали виконувати задачу, ти виконуєш.
0: А наскільки ризиковим може бути рішення відмовитися від військового статусу для Хмари?
6: Рано чи пізно всі відмовляються від військового статусу. Це
0: тобто заради таке. Такої посади можна врахувати, що можна піти на такий крок?
6: На чому тільки заради такої посади? Можна піти, але генерал Хмара доволі молода людина. І для того, щоб звільнитися з лав Збройних сил, з лав Служби безпеки України, є певний перелік підстав, визначених, до слова, міністром оборони. І перехід на іншу роботу, він до таких підстав не входить.
0: Буквально останні два з питань, у нас закінчується ефір. Які насправді задачі, на вашу думку, стоятимуть перед Євгенієм Хмарою? І де, на вашу думку, в якому напрямку, да, він проявить себе найкраще?
6: Основна задача, яка стоїть перед Міністерством оборони, це всебічне забезпечення Збройних сил України і приданим їх сил, тобто Сил оборони України, необхідними ресурсами людськими і матеріальними, першим чином матеріальними. Тобто це в залежності від того, які задачі перед нашими Збройними силами стоять, вони потребують на виконання тих чи інших операцій певних ресурсів. Там засобів протиповітряної оборони, просто патронів для кулеметів, бронежилетів, аптечок тощо. На це Міністерство оборони отримує величезний бюджет. От розподіл цих бюджетних коштів, прозорий розподіл цих бюджетних коштів на програми забезпечення Збройних сил України, причому так, щоб цих коштів хватило, а якщо цих коштів не вистачає, то через прем'єр-міністра, через Верховного Головнокомандувача отримати додаткове фінансування, визначитись з грошовим забезпеченням військовослужбовців, гідним забезпеченням військовослужбовців.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
0: Євгеній Хмара, тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони України. Яким буде його стиль управління, ми поговорили з Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Музика на громадському радіо. Радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
3: У нас є ЛГБТ-військові, деякі з них перебувають в тривалих стосунках, які українська держава, знову ж таки, не визнає. Мета законопроекту 9103 дуже проста, насправді. Це дати можливість одностатевим парам, які існують в Україні, узаконювати свої стосунки.
4: От не дай Бог щось з нами стається, з кимось із нас. Це ж ми не можемо навіть в реанімацію одна до одної попасти.
3: У мене були парламентарі, які казали, ні, ну якщо Путін проти, то я буду за. Гомофобія – це частина національної ідеї Росії.

0: любить. Я Анна Мора, і сьогодні у проєкті «Хтось когось любить» ми спробуємо розібратися, чому у Верховній Раді бояться слова «гендер». Ви ж знаєте, що в українському війську служать також геї, лесбійки та люди різноманітних гендерних ідентичностей. Але для держави Україна на одруження мають право лише жінка і чоловік. Лише різностатеві гетеросексуальні пари. Ветеран війни Росії проти України, який бився за Гостомель та звільняв Харківщину, Олег Жебінець, впевнений, що це несправедливо. Ділиться історією з війська.
1: Хлопця вигнали у 18 років, його батько вигнав його із дому через те, що він гей. І вони з 18 років не спілкувалися. Цей хлопець пішов у військо, у нього там був партнер, і цей хлопець, на жаль, загинув. Юридично вони між своїм партнером, його хлопцем, ну вони друг другу ніхто, взагалі ніхто. І кошти за виплату після загиблого отримав його гомофобний батько, з яким вони з 18 років не спілкувалися. Спільно нажите майно. Це все, звісно, можна там якось врегулювати щось там у нотаріуса, але, ну, це, по-перше, запарно, а по-друге, ну, це не то. Якщо я загину, мій чоловік не зможе розпорядитися моїм тілом. Можливо, родина загиблого, там, наприклад, моя родина, якщо б я загинув, навіть не покликала б його на мої похорони і не сказала б, де я взагалі похований. Я навіть не знаю, чому суспільству це потрібно пояснювати. Це ж зрозуміло. Ну, це самі елементарні права, яких ЛГБТ-спільнота в Україні, на жаль, на даний момент немає.
0: А ветеран Андрій Лель переконаний, що ЛГБТ-військові вже давно повинні були мати право на визнане державою партнерство.
2: Якщо два партнери військові, то там взагалі це вже давно треба було зробити. А хтось загинув, ніхто нічого не отримує, ніхто нічого. Да? Люди прожили. Люди, може, пішли відразу з цивільного життя разом туди. Тут щось у них було нажито разом, з'являються звідкілясь родичі, які вимагають віддати їм.
0: Більше про Олега Жабінця та Андрія Леля в окремому відео на каналі Громадського радіо. Звісно ж, законопроект 9103 стосується не лише військових. Героїні ще одного з наших випусків, Яна Халамандра та Віка Обламська, улітку 24-го зіграли своє весілля. Але це весілля – мильна бульбашка для української держави.
3: Ми чекаємо вже 6 років в цій країні, поки щось зміниться. Скільки ми ще готові чекати, ми не знаємо. Але ми готові ще чекати.
4: Але точно не все життя.
3: Звісно, якщо в нашій державі рано чи пізно не приймуть цей закон, ми хочемо дитину, в нас є багато спільного майна, багато спільного дороговартісного майна. Відповідно, так чи інакше, ми хочемо врегулювати на юридичному якомусь рівні наші стосунки. Якщо наша держава не зможе нам цього надати, тоді ми будемо змушені не через власну волю покидати цю країну для того, щоб влаштувати своє життя на юридичному рівні і бути юридично захищеними. Бути в нашій країні, є велика кількість пар, які проживають разом. Я особисто знаю пару, в яких є дитина, вони виховують дівчинку, але не дай Бог що. От не дай Бог що, якщо ця дитина на одній мамі, ну що далі?
4: Все, це ти юридично, дуже, це ти вже дуже людина. Далеко пішла. Якщо навіть піти ближче, от не дай Бог щось з нами стається, з кимось із нас. Це ж ми не можемо навіть в реанімацію одна до одної попасти, хоча ближче людини немає.
3: Звісно. Просто чому, наприклад, мої якісь родичі, з якими я спілкуюсь 2 рази в рік, повинні приймати рішення стосовно мого життя, якщо людина, яка дійсно знає, чого б я хотіла, знаходиться ось тут, але не має юридично на це сили. Є така надія, що якось ніби і люди почали до цього краще відноситись і ніби почали більше говорити, бо ще 5 років назад взагалі про якісь там цивільні партнерства навіть мови не було. Я взагалі в захваті, що ми про це хоча б говоримо, що цей законопроект існує, що він реальний. Тому я дуже сподіваюся, що рано чи пізно люди зрозуміють, що Боже, дайте нам просто цей закон, ми від вас від'їбемося і будемо щасливими. Все дуже максимально просто. І це ж нікому не заважає. Від цього гетеропари не стануть гірше жити, в них не стане більше черг в раці, що типу, от всі пройдуть. Ну, я не розумію. Тобто, я не розумію, чому цей закон так довго затягується. Отак, я не можу знайти ніякого логічного пояснення. Крім того, що є якісь піздюки в піджаках, які там собі рішають, що вони властителі житті і можуть так крутити судьбами людей.
0: У березні 23-го року народна депутатка Інна Совсун, знаючи, наскільки важкою буде робота з лобі

0: усиновлення чи інші права та обов'язки. І також, якщо в когось з партнерів чи партнерок є дитина, вона не ставатиме дитиною пари автоматично у разі укладення цивільного партнерства. Команда народної депутатки почала працювати над законопроєктом 9103 у червні 22-го. Тоді їхня робота була в першу чергу пов'язана з міжнародкою. Інтерв'ю різноманітним медіа, організація візитів іноземців.
1: Приїхав один шведський депутат, який в тому числі займався правами ЛГБТ. Займався, бо він зараз вже не член парламенту, але в той час був. І він написав мені, я співголова групи дружби з Швецією, попросив допомогти організувати візити. Він каже, ну я займаюся правами ЛГБТ, чи можна було б зустрітися з кимось з ЛГБТ-військових. Я організувала таку зустріч, ось якраз людина була на ротації тут в Києві. Мене вразила одна історія. Шведський депутат запитує, скажіть, будь ласка, чим ми можемо допомогти ЛГБТ-людям в Україні? Військовий повертається, дивиться на нього і каже, дайте нам зброю. І ось це було настільки щиро і настільки віддано. І людина могла в той момент попросити що завгодно. Але він попросив щось, що треба для країни. Той час, як ця сама країна його не визнає тим, ким він є. Ну, і це було перше такий дзвіночок, а потім вона, у мене, у моєї команди, там, друзі, знайомі, які належать до числа ЛГБТ-людей, теж частково мобілізувалися. І було дико несправедливо, що є люди, які готові за нас воювати, які за нас ризикують життям, а країна не дає їм того самого набору прав і можливостей, які є в гетеросексуальних людей. І тоді ми почали писати на цей законопроєкт. Та? Тобто, привід став неочікуваний, але якщо дивитися на самі норми законопроєкту, то звичайно, що ми вивчали дуже активно міжнародний досвід. Моя юристка Марія Клюса писала вона робила величезний ресерч. У неї була така гігантська Excel-таблиця, де всі країни Європи, де як що врегульовано, де є партнерство, де є шлюби, де партнерство одностатеві, де двостатеві теж дозволені. Ну от прям велетенський обсяг роботи, бо я вже мовчу про те, що так само там була велетенський обсяг прочитаної наукової літератури з приводу регулювання цього питання. Це не простий законопроєкт. Насправді, більша частина законопроєктів, які парламентарі подають, вони дуже маленькі за обсягом. Вони можуть бути значними, незначними, але вони не є великими. А тут треба було з нуля створити законопроєкт. Це не поправка в якийсь інший, це от з нуля взяти і написати так законопроєкт. Тому, звичайно, що це зайняло багато часу. Ну, місяців 7-8 вона писала, потім ми ще декілька місяців проводили консультації з громадськими організаціями, правозахисними, організаціями ЛГБТ-людей і так далі. Ну, от, після цього ми вже виходили публічно з цим законопроєктом. Ось, тобто історія була така дуже нетипова, м'яко кажучи. Ось, але, ну, зрештою, вдалося його зареєструвати, ще зібрати 17 підписів колег по парламенту, які готові були підписати. Пам'ятаю, коли у нас завершився термін реєстрації, ми з Марією сиділи у мене вдома на кухні, і вона така, я така засмучена, так мало людей підписало. Я кажу, Марія, я була впевнена, що підпише ще дві людини. Насправді 17, в той момент це вже здавалося багато. Але що мене дуже втішає, що з того часу, от минуло, скільки, 15 місяців, зараз кількість людей, які підтримують цей законопроєкт, вона більша. І навіть є депутати, які кажуть, я ось тоді не ризикнув підписати, треба було підписати його разом з тобою.
0: Інна Совсун каже, у парламенті збільшується кількість людей, готових підтримувати 9103. Але це все ще недостатньо.
1: Хтось просто до цього не знав достатньо з цього приводу, і люди просто були дезорієнтовані, і вони не розуміли взагалі, наскільки це важливо, наскільки це для когось життєво важливо. Не знали про ЛГБТ-військових, до прикладу, і так далі. Великою мірою це було питання просвіти. Тобто велика частина депутатів були ні за, ні проти, вони просто не мали достатньо інформації. Частина з них, коли це побачила весь обшир проблематики, вони зрозуміли, що, ну, в принципі, мабуть, варто це питання врегулювати. Є частина тих, хто були радше проти. Працювати можна з тими, хто проти не з ідеологічних міркувань, а політичних. От є частина депутатів, які були впевнені, що це супер непопулярне питання, і як тільки ти скажеш слово ЛГБТ, то все, це ставить хрест на твоїй політичній кар'єрі. З цими депутатами треба було працювати інакше. Їм треба було не пояснювати про права людей чи ще щось, їм треба було показувати соціологію. Що у нас станом на зараз більшість громадян України підтримують таку ініціативу. Ну, я б її підтримувала.

0: навіть якби це була меншість, на цьому етапі це вже навіть не питання там морального вибору. Це просто з політичної точки зору розумно підтримувати його, а не підтримувати. Є частина людей, які от прям ідеологічні супротивники. Ось, я думаю, що ви їх в соціальних мережах бачили, ідентифіковували та і читали деякі пости. Звичайно, що тих, хто там радикальні, з них ми не переконаємо. На щастя, це невелика частина парламентарів. Але що мене втішило, наприклад, коли нещодавно ми намагалися перенести цей законопроект з комітету правової політики в комітет євроінтеграції, нам не вдалося це, комітет відмовився це голосувати. Але після цього Ігор Фріс, який активно виступає проти цього законопроєкту, написав пост в Фейсбуці, де він вже не писав про те, що це суперечить християнській моралі, про те, що це все якась, я не знаю, там, не знаю, ну, словом, такий типову свою риторику, яку він застосовував 2 роки. Ось, він написав: а ці питання можна вирішити в інший спосіб. Можна врегулювати договорами, у нотаріуса завірити, ще щось. Я розумію, що конкретно для одностатевих пар зміна риторики геть нічого не змінює. Я розумію. На жаль, в політиці, ну, це частина процесу. Я не можу цей процес, ну, я роблю все можливе, аби його прискорити, але от він ось так відбувається поступально. Тобто, навіть серед супротивників з'явилося розуміння, що, ну, якісь речі говорити геть непристойно. Ну, от непристойно в країні, яка хоче бути членом Європейського Союзу, говорити те, що вони говорили ще рік півтора тому.
1: Є депутати, для яких працює аргумент щодо євроінтеграції. Зокрема, Інна Совсун згадує рекомендацію Європейського суду з прав людини запровадити інститут реєстрованих цивільних партнерств. У червні 23-го ЄСПЛ ухвалив рішення у справі Андрія Маймулахіна і Андрія Марківа. Вони ще у 14-му році звернулись до Європейського суду через неможливість легалізувати свої стосунки в Україні. Суд визнав, що відсутність в Україні законодавчого регулювання одностатевих стосунків є порушенням статті 8 «Право на особисте сімейне життя» та 14-ї «Заборона дискримінації» Європейської конвенції з прав людини.
0: Другий комітет правової політики, як ви збираєтеся виконувати це рішення? Воно зараз застрягло в комітеті правової політики, і там у нас, на жаль, немає голосів на нього. Тобто я не можу сказати, скільки є голосів в парламенті, бо ми не можемо винести його в залу парламенту, поки не пройдемо комітет. А в комітеті, на жаль, ну, така вкрай консервативна більшість, на жаль, в цьому конкретному комітеті. Але, ну, звичайно, найдивніше тут те, що саме цей комітет відповідальний за виконання рішень Європейського суду з прав людини, одне з яких вказує на необхідність прийняття цього закону. Є люди в комітеті, які змінили свою позицію, просто розуміючи, що, ну, нам ж треба виконувати рішення суду.
1: Окремі партнери України під час зустрічей запитують, на якому етапі законопроєкт про реєстровані цивільні партнерства.
0: Ті, які дружні до нас, але які задають питання: а що у вас по правах ЛГБТ-людей? Нідерланди, Німеччина, Швеція, Данія, дуже неочікувано Іспанія, до речі. Я дуже здивувалася. Ну, здавалося б, католицька країна, але вони от дуже пишаються тим, що у них це питання вирішене, і вони на події, навіть які стосуються ЛГБТ-людей, приходять посол Іспанії. І, ну, от мене це, чесно, здивувало. Але я точно знаю, що вони ці питання в двосторонніх перемовинах піднімають. Це дружні до нас країни, вони нас дуже підтримують, тому, вочевидь, вони не виходять, як Угорщина, з публічною критикою чи ще щось. Але от я це зараз навіть бачу на якихось закритих зустрічах приїздять делегації парламентарів з Німеччини, до прикладу. Ми як парламент зустрічаємося з ними, теж від нас делегація формується для цієї зустрічі. І я от прям бачу, що вже зараз всі, хто з Німеччини приїздять, вочевидь, є такий загальний консенсус, посольство їх бріфує, вони кажуть, ну і ми, звичайно, чекаємо, що буде по законопроекту щодо одностатевих партнерств.
1: Що ж заважає українському парламенту винести законопроєкт до сесійної зали та нарешті за нього проголосувати? І чи має тут силу Рада церков?
0: Хорошою демонстрацією їхньої сили було 10 років блокування ратифікації Стамбулки. Ну, відверто ганебно. Стамбульська конвенція про запобігання всіх форм насильства гендерно обумовленого. Яким чином церква може бути проти запобігання насильству? Але 10 років дуже інтенсивно. Це були різні скликання парламенту, різні люди в парламенті. Вони 10 років тримали це питання і не давали можливості його проголосувати в Раді. Вони по-різному працюють. Ну, починаючи з того, що і по 9103 це прям дуже інтенсивно відбувається. Вони регулярно роблять розсилки депутатам що це погано, це якби ми категорично проти, і так далі. І так далі. Це не конче від самої Всеукраїнської ради церков, але ми ж бачимо риторику, ми бачимо там організації наближені, і так далі. І так далі. Ця розсилка відбувається. Друге, вони звичайно заходять в пряму комунікацію з окремими депутатами, які до них прислухаються. І ці окремі депутати подекуди кажуть: ну як же ж так? Церкви ж проти, яка ж така більшість виборців за. Вони тут не репрезентують позицію більшої частини виборців. Але, на жаль, для когось це спрацьовує. І, на жаль, ці люди присутні в Комітеті правової політики, який головний є по цьому законопроєкту. Плюс є ще ряд консервативних громадських організацій, знову ж таки, можна здогадатися, хто це робить, які дуже активно. От розсилка по депутатах робиться регулярно, постійно. Більш того, там, особливо перші місяці після реєстрації, мені частина депутатів казала: Їна, ти що, взагалі ніяк, ніколи, тому що ти уявила, скільки мені приходить листів. Ну, і тоді ми почали просити, звертатися до громадських організацій, які підтримують, казати: пишіть теж листи, щоб всі знали, що є ті, хто за. Бо виходить так, що і Рада церков, і інші організації, вони виділили величезну кількість грошей для лобіювання того, аби цей законопроект не прийняли. А у нас є моя молода команда, і там громадські активісти, невеличкі геошки, які це підтримують. Це навіть близько не співмірні кількість людей і інших ресурсів, які, в принципі, доступні для адвокації. Але вони прям дуже активно включаються, дуже активно. Це велетенські ресурси. Вони продовжують використовувати свій політичний вплив. Вони приходять, кажуть: а от подивіться, який відсоток українців каже, що вони релігійні. Значить, ми представляємо позицію всіх цих людей. Але це маніпулятивно, тому що, вочевидь, що є частина людей, які є релігійними в ширшому сенсі цього слова, але не конче конкретно по цьому питанню будуть співміряти свою позицію з позицією церкви. Та є багато людей, які незалежно від церкви займають позицію з цього приводу. Та і знову ж таки, суто по кількості ми бачимо, що тих, хто підтримує, це більшість. Але на жаль, ці аргументи теж спрацьовують. У них є прямі номери телефонів ряду депутатів, так далі. Вони це активно використовують.
1: Останній аргумент, який народна депутатка Інна Совсун використовує в розмові з противниками законопроєкту, це спорідненість гомофобії та країни-терористки Росії.
0: Гомофобія — це частина національної ідеї Росії. І до слова, це в дискусіях з парламентарями, це мій фінальний аргумент, якщо ніякі інші не спрацювали. І до слова, він інколи спрацьовує. У мене були кейси, де люди такі: ну що ж ти починаєш? Добре, вже відчепися. Тобто цей аргумент спрацьовує на людей, що ми ж не хочемо бути як Росія. Що я можу сказати точно? Я бачу велетенські гроші, які вкладені в рухи людей, організації, які займаються боротьбою проти ЛГБТ-людей, проти надання їм рівних прав і можливостей. Це дуже очевидно. Дуже очевидно. Навіть ті підлітки, яких зібрали, їх хтось зібрав. Це хтось організував, розумієте? І це зібрали підлітків, при тому, що, і це теж дуже важливо. Якщо подивитися соціологію, то серед цієї категорії людей вікової групи насправді більшість підтримує ЛГБТ-людей. Тобто це не те, що вони представляють позицію молоді. Ні, це треба було спеціально зібрати саме тих, хто готові будуть проти, при тому, що більшість саме цієї вікової групи, вони насправді за. Тому я впевнена, що там присутні... Я не скажу напряму там російські гроші, це треба доводити, це така досить гучна була би заява. Але те, що це частина російської політики і їхніх наративів, це 100%. В який спосіб вони це роблять? Ми розуміємо, що якщо є УПЦМП, які є активним рупором проти. Тут все зрозуміло. Тут, я думаю, що ні в кого немає питань. По інших організаціях у них подекуди може бути якесь фінансування начебто прозоре, але далі треба копати, звідки там початкове фінансування, де воно ж проходить там через ряд організацій. І подекуди там теж знаходяться, стирчать ріжки з боліт. Те, що це точно в їхніх інтересах, і вони цим займаються, і вони це просувають в соціальних мережах, до речі. Це дуже помітно. Та це теж одні з наративів, які вони просувають. Російський ПСО, яке активно працює в Твіттері, в Тіктоці. Ну от воно прям інколи видно, воно хвилями йде. Ну але це також частково грає проти них. У мене були парламентарі, які казали: ні, ну якщо Путін проти, то я буду за. Тобто не помічає, але тільки люди розуміють, що це якби російська пропаганда. Ну то ступінь відторгнення настільки високий, що це може мати протилежний ефект.
1: Українські ЛГБТ-військові повинні мати можливість відвідувати своїх коханих у лікарнях. Українські одностатеві пари не менш за різностатеві заслуговують на визнання держави. Інститут реєстрованих партнерств від нас чекають європейські держави-партнерки. А шляху до рівності і свободи боїться наш ворог – Росія, від якої ми йдемо семимильними кроками. То чого ж ми зволікаємо? Хтось когось любить. Кожна і кожен заслуговують на це право.
2: Хтось когось любить.
3: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
4: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
5: Буде тобі наука.
6: Подкаст про захопливо та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
7: Як винаходи промислової революції вплинули на мистецтво, начитав Роман Кошовський. Наука, технології та мистецтво пов'язані між собою в тісній симфонії, де зміна звучання в одній частині впливає на всю композицію. Митці та мисткині гостро сприймають суспільні зрушення і реагують на них у творчості. Тому не дивно, що промислові революції вплинули на різні аспекти цієї сфери. Розповідаємо, які винаходи, здобутки та явища епохи індустріалізації змінили мистецтво. Промислова революція розпочалася у Великій Британії у другій половині 18 століття. І надалі у 19 столітті ширилася іншими країнами Європи, а також Японією та США. Без перебільшень, вона змінила весь світ. Відтепер виробництва механізувалися, машини забрали на себе левову частку навантаження, використовувалися нові джерела енергії. Ручна праця стала не такою важливою для великих обсягів роботи, а нові винаходи замінювали сотні працівників, пришвидшували та автоматизували процеси і незворотно вплинули на економіку, логістику та, зокрема, культуру. Паровий двигун, машинне створення текстилю, залізниця, фотоапарати – все це підштовхнуло розвиток сучасної індустріальної цивілізації. Одним із головних наслідків цих змін стало стрімке зростання міст. Мільйони людей кидали села, щоб працювати на фабриках, які розширювалися та створювали нові робочі місця. Попри це, робітники перепрацьовували та жорстоко експлуатувалися, а на виробництвах часто використовували дитячу працю. Це призводило до створення профспілок і постійних протестів. Окремі групи незадоволених навіть руйнували машини, адже вважали їх винними. Друга фаза промислової революції розпочалася у 60-ті роки 19 століття і називалася також технологічною, адже саме в цей період поширилося використання електроенергії і нафти. Почали використовувати двигуни внутрішнього згоряння, знизили вартість виробництва сталі, винайшли телефон, телеграф, радіо тощо. Масова міграція у великі міста тривала, адже люди шукали кращого життя та перспектив. Зростав середній заробіток, а як результат збільшувалася кількість представників середнього класу. Роль науки та технологій посилювалася, як і попит на відповідну освіту. Півтора століття визначили, як буде виглядати світ майбутнього. Результати промислових революцій вплинули на спосіб життя людей, їхній світогляд і, відповідно, на мистецтво. Всі аспекти галузі трансформувалися під впливом нових технологій, матеріалів і винаходів. Митці та мисткині у відповідь на це творили та створювали. Сформувалися цілі течії та напрями мистецтва, які з одного боку фіксували дійсність, а з іншого нагадували, про що людство стало забувати з розвитком машин. Перші фотографії. На формування та розвиток подекуди кардинально різних стилів однаково вплинула фотографія. Перший відомий знімок в історії зробив француз Нісефор Ньєпс, який використав пластинку з шаром бітуму та створив вид із вікна в Легра. А через 10 років художник-романтик та гравер Луї Дагер винайшов процес під назвою дагеротипія і зняв краєвид бульвару Темпль у Парижі. Ця робота вважається першим знімком людини. У нижньому лівому кутку чоловіка чоловік, якому чистять черевики. Апарат Луї, дагеротип, виглядав як велика коробка, де зображення відбивалося на полірованому і посрібленому аркуші міді. Зробити знімок на дагеротип було набагато швидше, ніж годинами сидіти в одній позі для портрета, який намалює художник. До того ж, такий спосіб був набагато фінансово доступнішим для широких верств, тоді як живописний портрет могли собі дозволити тільки заможні. Тож винахід набрав популярності, з'явилася масова комерційна фотографія. А в 1840 році вже відкрилося перше фотоательє у Нью-Йорку, за яким одразу послідували інші подібні місця. Потім будували спеціальні павільйони зі скляними дахами та стелями, але й тут треба було посидіти, ще й не рухатись, адже час витримки становив 30 хвилин. Для того, щоб зображення не змазалося, голову замовника навіть закріплювали утримувачем – копфгальтером. Сам Луї використовував свій винахід для розвитку фотографії як частини мистецтва. Наприклад, фіксував композиції з гіпсових форм і частин античних скульптур. Білі фігури чудово відбивали світло і не треба було турбуватися про рухи. Знімав натюрморти, архітектуру, вулиці, людей, а також вважається, що саме Дагер зробив першу фотографію місяця. Але пізніше його лабораторія згоріла разом із цією роботою. Луї Дагер поєднував науку та мистецтво і залишив по собі простір для розвитку наступних технологій та течій. Проте фотографію все ще не вважали рівнею, наприклад, живопису. Аж поки через 20 років після винаходу фотоапарата знімки та картини не з'явилися поруч на Всесвітній виставці в Парижі у 1859 році. І хоч для кожного виставкового простору були окремі входи, це мало символічне значення. Тоді панувала думка, що мистецтво – це плід уяви, майстерності та ремесла. А фото – це так, несерйозно. Тому фотографи створювали групи та офіційні товариства, щоб пропагувати стиль художньої фотографії. Реалізм проти імпресіонізму. Фотографія окремо, але й сама індустріальна революція як явище надихнула ряд митців на те, щоб фіксувати сьогодення та сучасні події. Широкими кроками йшли до вершин реалісти. Мистецька спільнота все більше відходила від античних і біблійних сюжетів, натомість наголошуючи, художник має надихатися своїм часом. Амбасадором реалізму став французький живописець і скульптор Гюстав Курбе. Він вважав, що якщо він чогось не бачить, то не має права це малювати. Художник зображав людей за роботою, тварин і різні життєві ситуації. Зустріч мандрівників, похорон, бійку. Промислова революція значною мірою вплинула на суспільство, що своєю чергою відобразилося й на мистецькому середовищі. З приходом машинної праці починають занепадати ремісничі майстерні, які формувалися ще з часів середньовіччя. Вони відходять у минуле як прояв феодального устрою. З'являється новий робітничий клас. Усе це призводить до значних зрушень і в мистецькому світі. Фотомисткиня Євгенія Лаптій розповіла нам таке. Цитую. Фотографія відвадила художників від потреби зображувати реальний світ. Тож стрімко з'являються нові течії. Художники починають експериментувати з техніками, формами і сюжетом. Одним із перших, хто відкинув потребу зображувати реальне, стали імпресіоністи. Їхні роботи вже говорили не про фізичний світ, а про внутрішній, про вираження почуттів. Окрім появи нових течій, таких як імпресіонізм, постімпресіонізм, символізм, дадаїзм, футуризм, абстракціонізм та багато інших, промислова революція вплинула також на тематику мистецтва. Воно звертається до індустріальних пейзажів. Митці нерідко оспівують машину. Мистецтво перестає бути салонним і виходить у місто. Воно відображає інноваційний та технологічний прогрес. Наприклад, у таких кінороботах, як «Метрополіс» Фріца Ланга, «Прибуття потяга на вокзал Ла Сьота» братів Люм'єр та фільмах «Дзиги Вертова». Кінець цитати. Так само англійський художник Лоуренс Стівен Лоурі знаходив свою пристрасть саме в задимлених містах, величезних фабриках і робітничому класі. Адже він народився та зростав, коли промислова революція вже дала світові майже всі основні відкриття. Лоурі зображував похмурі фігури, які тягнуться то на роботу, то з роботи, на тлі шумного міста, створював такі собі індустріальні пейзажі і всю свою мистецьку увагу віддавав робітникам, небагатим людям. Довгий час роботи Лоурі не вважались чимось особливим, і популярність почала з'являтися в художника тільки в останні місяці життя. А от на імпресіоністів потужно вплинуло забруднення повітря, викликане стрімким розвитком промисловості. Дослідники Анна Лі Олбрайт і Пітер Гайберс вивчали мистецькі роботи з кінця 1700-х до початку 1900-х років. Вони помітили, що деякі картини з цього періоду підкреслюють оптичні зміни в середовищі, задимленість, низька контрастність, біліші відтінки – все це є ознаками смогу, який впливає на відбивання світла. Такий ефект помітний, наприклад, на картині англійського художника Джозефа Тернера «Дощ, пара і швидкість». Дослідники навіть провели експеримент. Проаналізували, яка видимість об'єктів на картинах художника до 1830 року і після. В першому випадку в середньому 25 кілометрів. Під час розквіту промислової революції – 10 кілометрів. Так само серія картин «Парламент» Клода Моне відчувається як забруднення повітря у Києві. Тут видимість менша за 5 кілометрів. Маленькі та великі винаходи. Несподівано світ мистецтва змінила маленька, але важлива дрібничка, яка, однак, зробила життя художників простішим і якіснішим. Американський художник Джон Гоффе Рен придумав металевий тюбик для фарби. Щоправда, раніше він виглядав більше як металевий шприц. Вже потім компанія Вінзор Ньютон запатентувала новинку, змінила форму і додала ковпачок. Завдяки цьому винаходу художники могли легко брати фарбу з собою для малювання поза межами студії, адже вона не висихала і довше зберігала відтінок. Також митці могли подорожувати, не відриваючись від роботи. Художник П'єр Огюст Ренуар про цей винахід казав: «Без фарби в тюбіках не було б нічого з того, що журналісти пізніше назвали імпресіоністами». Зокрема, мова йде про Клода Моне, який малював на вулиці та фіксував живі моменти. Те, що більший і не менш значущий винахід – механічний ткацький верстат, який автоматизував та запустив масове текстильне виробництво. До того тканину виготовляли самостійно або невеликими партіями вдома. Після промислової революції текстильне виробництво перемістилося в стіни великих заводів, де працювали машини на водяних або парових двигунах. Матеріали стали доступнішими для митців, що вплинуло на розвиток текстильного мистецтва, створення з тканин, ниток та волокон декоративних елементів або цілих картин. Як приклад, робота виробника, ймовірно, Денні Роуз енд Буаглаві, він розробив технологію ткацтва індійським способом на механізованому ткацькому верстаті. З іншого боку, масове виробництво зменшило цінність ручної праці і, відповідно, втратилася унікальність текстильних виробів. Трохи пізніше Джозеф Марі Жаккар розробив жаккардовий ткацький верстат, який автоматизував створення складних візерунків на тканинах. До цього такий живопис був процесом достатньо енергозатратним і кропітким, вимагав високої майстерності. Верстат зробив гарні складні дизайни, доступними для ширшого кола споживачів і дозволив митцям і дизайнерам більше експериментувати. Менше переживань щодо якості та технічних обмежень, більше гнучкості та можливостей. На цьому фоні виник рух Arts and Crafts, який наголошував на важливості ручної праці та традиційних технік у текстильному мистецтві. Засновники були одними з перших критиків промислової революції, розчарованими у механізованому суспільстві. Митці, які були сучасниками руху, твердо вірили в непорушний зв'язок між творінням і ручною працею, ніби саме останнє є ключем до створення дійсно гарних, особливих і унікальних речей. І хоч рух виник у Великій Британії, різні його варіації під іншими назвами з'являлися в країнах Європи та в США. Радіація та рентген. Несподівано значний вплив на мистецтво справила радіологія. Німецький професор Вільгельм Конрад Рентген наприкінці 19 століття відкрив рентгенівські промені. Першим рентгеном стала рука його дружини Анни. І хоч відкриття надалі застосовувалося в медицині, сам пан Вільгельм і його послідовники виражали з його допомогою приховану красу людей і тварин. Наприклад, віденські біохіміки Джозеф Марія Едер і Едуард Валента створили мистецьку серію рентгенівських знімків тварин. Катерина Шаванова, кандидатка біологічних наук, популяризаторка наукових знань про Чорнобиль та радіацію, розповіла нам, цитую, «Відкриття явища радіоактивності у кінці 19 століття призвело до буму спроб її використання у різних галузях, зокрема в мистецтві. Ядерні методи досліджень дозволяють дізнатися більше про те, як була створена картина, а також про її структуру та шари фарби. Вони допомагають вивчити склад зразка фарби та техніку художника, визначити авторство та виявити підробки, встановити вік картин. Радіаційні методи також можна використовувати для реставрації книг, меблів, музичних інструментів, скульптур, картин тощо. А іонізуюче випромінювання може дезінфікувати та очищати предмети мистецтва без шкоди для самого предмета. Кінець цитати. Друк і плакат. Розвиток друкарських технологій, зокрема станків, спричинив виникнення плакатного мистецтва. Взагалі батьком типографіки вважають Йогана Гутенберга, який ще у 15 столітті розробив перший друкарський станок. На початку 19 століття Фрідріх Кеніг удосконалив модель так, що зробив процес друку безперервним. Спочатку такий прилад виробляв 400 відбитків на годину. Коли Кеніг через кілька років зібрав 2 для друкарні Times, то процес пришвидшився до 1100. Так цю щоденну газету змогли друкувати швидше і розповсюджувати масово. Автоматизація дала ґрунт для плакатного мистецтва, а справжній поштовх відбувся завдяки баварцю Алоїсу Зенефельдеру. Він придумав літографію. На відміну від гравюри, коли зображення видряпується на поверхні, для літографії зображення наносять на камінь спеціальним олівцем або чорнилом, яке відштовхує воду. Це потребує значно менше зусиль. Завдяки літографії митці могли створювати плакати, друкуючи текст і зображення разом. А от французький художник Жюль Шере додав їм фарб і вперше застосував кольорову літографію. Він став ідеологом комерційного плакатного мистецтва, адже друк в кількох кольорах популяризував ці твори серед вибагливої аудиторії. Серед послідовників цього стилю французький живописець Анрі де Тулуз-Лотрек, чеський художник Альфонс Муха та американський митець Енді Воргол. Паровий двигун і залізниця. Перший паровий двигун розробив Томас Севері. Проте вдосконалену і комерційно успішну версію дав світові Джеймс Ватт. Роками він працював над покращенням винаходу, що змінив цілий світ. Спочатку парові машини використовувалися для збільшення ефективності виробництва як частина заводської техніки. А потім трансформували транспортну систему, адже з'явилися паротяги та пароплави. Переміщати товари можна було набагато швидше і на великій відстані. Це покращило торгівлю та різноманіття матеріалів для митців. Не менш вагомим нововведенням стало перевезення людей. Залізниці будувалися скаженими темпами, а можливість швидко подорожувати змінила уявлення людей про час і простір. Між 1830-ми і 50-ми роками лише у Великій Британії опублікували близько 2000 залізничних зображень. Також вокзали, потяги, нові мости та тунелі стали натхненням для художників, хоч їх було і не так багато. Англійський живописець Девід Кокс і німецький реаліст Адольф фон Мен створювали залізничні пейзажі. Картина «Залізничний вокзал» Вільяма Фріта мала величезний успіх не тільки у Великій Британії, а й за кордоном. На роботі «Долина Лакаванна» американського майстра пейзажного живопису Джорджа Іннеса потяг зображений дещо на відстані. Пізніше Ван Гог теж побачив красу у металевих коробках, створивши залізничні вагони. Джон Осборн Браун, Абрагам Соломон, Френк Голл, Семюел Борн, Едуард Мане, Клод Моне, Каміль Пісарро – всі вони так чи так зверталися до образів залізниці у спробі вловити нову епоху та зобразити момент незворотних змін. Мисткиня та дослідниця сучасних технологій у мистецтві Катерина Шиман зауважує, цитую, «Не забуваємо і про другу промислову революцію та опанування електрики, яка змінила все. У 6-5 столітті до нашої ери ще у давній Греції Фалес Мілецький помітив електричні властивості бурштину. Якщо його потерти, він міг притягувати до себе легкі шматочки паперу, нитки чи тканини. Лише у січні 1882 року в Лондоні за проектом Томаса Едісона було збудовано першу у світі громадську електростанцію, яка працювала на вугіллі. Винахід дозволив не тільки суттєво продовжити світловий день, що давало змогу мати ще більше часу на виконання творчих робіт митцям, але й став джерелом живлення для кінематографа. Створення захопливих кінематографічних ефектів змінило спосіб, у який глядач сприймає образи. Спостерігач, як вважалось, максимально наблизився до того, аби відчути емоційну і фізичну взаємодію з подіями на екрані. Образи оживали, передавались ще реалістичніше, ніж через фотографію, виходячи за рамку. Вплив науково-технічного прогресу на мистецтво усвідомлював американський дослідник німецького походження Отто П'єне. Він умовно розподіляв мистецтво за поколіннями. Механічне покоління – Марсель, Дюшан, який полюбляв механічні елементи у своїх роботах, Олександр Колдер та інші. Електричне покоління – Ласло Мохой-Надь, Томас Вілфред та послідовники кінетичного мистецтва. Потім – мультимедійне покоління, яке інтегрує електронні носії та інструменти, наприклад, у змішанні – Роберт Раушенберг, Стен Вандербек, Нам Джун Пайк та мультимедіа віртуальної реальності. Отож, результати науково-технічного прогресу точно стали поштовхом для створення сучасних засобів мистецького вираження, які дозволяють реалізовувати творчі ідеї навіть у реальності відмінній від фізичної – AR, VR, XR тощо. Ці приклади часів промислових революцій доводять, що мистецтво гнучке та чутливе. Воно реагує на інновації, фіксує важливі етапи в житті суспільства та підлаштовується під актуальні виклики. Дякуємо, що прослухали цей епізод. Підтримайте наше незалежне медіа і ставайте друзями Куншт. Нумо популяризувати науку разом! Також, якщо подобається такий формат подачі інформації, то запрошую вас послухати і мій подкаст та прокачувати фінансову і інвестиційну грамотність українською. Усі посилання шукайте в описі до цього випуску. Почуємось!
6: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
4: Ви слухайте громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
2: Я чую інше.
3: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
4: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
5: Нова редакція цивільного кодексу, яку зараз обговорює парламент, збурила громадськість. Аборти, ранні шлюби, аліменти, домашнє насилля. Що пропонують змінити законодавці? І чи є тут ризик порушення наших прав?
2: Я чую інше.
6: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене справа життя.
7: Я Дар'я Бура, журналістка, працюю з темою війни з 2014 року.
6: Я дуже радий вітати в нашій студії Оксану Гусь. Вітаю, Оксану.
8: Доброго дня.
7: І я вітаю.
5: Оксана Гусь – адвокатка, експертка благодійної організації «Марш жінок» та ГО «Інсайт».
6: Про що ми сьогодні говоритимемо? Ми говоритимемо про проект нового цивільного кодексу. Отже, нам приготували проект нового цивільного кодексу. Цивільний кодекс – це великий, величезний за обсягом документ, який регулює все наше повсякденне життя, питання власності, сім'ї, шлюбу, відносин, особистих справ, не лише. І він зустрів різку реакцію громадськості. Загальне питання – чому?
8: Тому що у нього дуже дивний зміст. У нього 9 книг, у нього майже 2000 статей, які будуть регулювати наше життя. І в дуже великій кількості статей червоною ниткою проходить кричуще обмеження прав жінок, дітей і ЛГБТ-спільноти.
7: А навіщо переписувати цивільний кодекс зараз? Тому що старий в нас він давно вже написаний і ніби працює чи не працює? От для чого взагалі придумали переписати цей цивільний кодекс?
8: Дивіться, цивільний кодекс, який нам зараз пропонують, це власне документ, в якому будуть об'єднані положення цивільного кодексу, сімейного права, приватних міжнародних відносин, господарського процесу. У нас дійсно є все, що працює років 20. Ми розуміємо, деякі проблеми є. Але фактично переписати законодавство для того, щоб воно відповідало нормам європейського права, оскільки ми рухаємося в бік Європейського Союзу, це логічний хід. Але питання в якості того, що робить наш законодавець.
6: Власне, про європейський вимір ми ще поговоримо, а про сам проєкт. До нього внесено нові поняття, зокрема такі поняття, як добросовісність та доброзвичайність. З одного боку, начебто, в самих поняттях нічого поганого нема, а з іншого, ті, хто критикують проєкт, стверджують, що це створює певні нові ризики. Про що саме йдеться?
8: Дивіться, про добросовісність у нас насправді є і в законодавстві, яке зараз існує. Це про те, що відносини повинні будуватися на чесності, відкритості, непорушенні прав. А доброзвичайність – це, як на мене, така спроба підмінити поняття, яке у нас було і зараз існує, моральні засади суспільства. Щось, що відповідає моральним засадам суспільства, і законодавці вирішили, що, мабуть, краще ввести доброчесність. Але що таке доброчесність, якщо ми читаємо, це ті ж самі суспільні моральні норми. І для чого це ставити в закон, в цивільний кодекс, мені не зрозуміло. Певна дія або бездіяльність може порушувати законодавство. Тут логіка є. Але якщо вона порушує звичаї доброзвичайності, то це дає широкий крок для маніпуляції, тому що кожен для себе буде визначати, що таке доброзвичайність, моральність і все інше.
6: А це не спроба протягнути через чорний хід щось на кшталту це от суспільну мораль, традиційну мораль або щось таке, і потім це виправдовувати?
8: Давайте так. Я бачила таку досить велику дискусію між паном Стефанчуком і деякими організаціями, які захищають так звані традиційні цінності, то вони обурювалися, що з'явилася доброзвичайність замість моралі. Ага. Пан Стефанчук говорить, що мораль – це застаріле поняття, і тут я його готова підтримати, але він вводить доброзвичайність. Ну, тобто, фактично, це підміна одного поняття іншим, яке не так дуже сильно ріже слух, хоча б на початку.
7: Але це ж таке абстрактне все, і, ну, якесь ліричне навіть. На вигляд. Ну, ну, можна собі кожен, так як ви кажете, кожен трактує як може ці слова. І вони взагалі якісь, ну, не мають чіткості. Як
8: ну, такі. Добрі звичаї, доброзвичайність. У нас там в кодексі зустрічається моральна поведінка. Ну, тобто, тут багато всього. Тут багато питань до документу, який розробляли 6 років.
6: Правової визначеності в цих поняттях я не бачу, власне кажучи. Те, що для однієї людини аморальна поведінка, для іншої може бути цілком прийнятна.
7: Я про це саме, власне.
8: Так. Ну, правозахисна спільнота говорить, що вони не розуміють, навіщо це. Ну, тобто, тут немає нічого про право. Тут є про спробу ввести якесь визначення, яке, якщо дивитися по кодексу, воно застосовується до приватних відносин, до договірних відносин, здається, навіть до діяльності юридичної особи. Ну, тобто, доброзвичайність діяльності юридичної особи.
2: Я чую інше.
6: Перейдемо до конкретних положень, які найбільше викликали критики. Вони не єдині. В тексті нового законопроекту запроваджуються деякі зміни і нововведення стосовно того, що стосується прав жінок, зокрема у шлюбних відносинах, в репродуктивних правах. Аж до того, що не хочу без посилання цитувати, тому скажу, що це Альона Грузіна в своєму матеріалі для «Української правди» написала, що автори проєкту, наче, цитата, скупалися в котлі з мізогінією. Кінець цитати. Якими можуть бути наслідки цих нововведень?
8: Ну, нам стане жити гірше.
6: Про що саме там йдеться?
8: Ну, тобто, дивіться, якщо ми говоримо про жінок, ми розуміємо, що світ рухається, світ розвивається, жінки там виборюють свої права, ну, саме виборюють. Але якщо

0: Людина, яка переживає домашнє насильство, вона може бути обмежена в своїх правах.
1: Дивіться, там по кодексу є такі типу зноски, що ось це не можна, але якщо, то це можна. Ну, умовно кажучи, якщо домашнє насильство, то там розірвати шлюб ти можеш. Але повертаємось до домашнього насильства. Домашнє насильство є в кримінальному процесі, домашнє насильство є в адміністративному процесі, адміністративне правопорушення. І ось в кодексі зазвичай згадується тільки кримінальний. Тобто, фактично, ці ось факти домашнього насильства, на які викликається поліція, реагує, не реагує, це інше питання, вони залишаються поза зоною видимості. Це перше. По-друге, ми зараз говоримо про насильство в сім'ї, але насправді чоловік і жінка можуть просто не хотіти бути в шлюбі, незалежно або від так. того, там завагітніла, не завагітніла, народила, не народила. Тобто це ж не тільки про насильство, це про мою добру волю і розуміння того, що я не хочу більше бути з цим чоловіком або з цією жінкою.
0: До речі ж, там і репродуктивних моментів зачіпає цей варіант кодексу, що пропонують дозволити репродуктивні технології лише за медичними показаннями. Чи означає це, що самотнім жінкам стане складніше скористатися такими можливостями?
1: Це гарне питання, тому що у нас зараз існує, не пам'ятаю номер, наказ Міністерства охорони здоров'я України, який регулює порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій. Тобто, фактично, там є кілька варіантів цього способу лікування. І якщо читати цей порядок, то з цього порядку там не написано, що жінка, там одинока жінка не може там чогось або ще щось, але ми бачимо, що він не забороняє. І в медико-соціальній показаннях є те, що жінка бажає мати дитину. Ну, тобто, жінка не може мати дитину, але вона бажає мати дитину, і цей пункт тут прописаний. Новий цивільний кодекс нам говорить тільки про медичні показання. Тобто, фактично, цивільний кодекс, якщо він буде прийнятий, він... якщо ми розглядаємо структуру права, да, тобто у нас є Конституція, Цивільний кодекс, там далі закони, підзаконні акти, то фактично Міністерство охорони здоров'я буде змушено переписувати свої внутрішні порядки і накази так, щоб вони відповідали Цивільному кодексу. Тому ми вбачаємо досить великий ризик того, що жінка, яка не може мати дитину, але хоче мати дитину, навіть якщо немає медичних показань, я хочу там завагітніти за рахунок, не знаю, донорської сперми або ще щось, не виключно, що ця жінка буде обмежена в таких правах.
2: Тобто, фактично, ці документи вступають в конфлікт, і кодекс, як вищий в цій ієрархії, перебиває підзаконні акти.
1: Так.
0: Є ще таке уточнення, що не лише МОЗ, якщо умовно цей кодекс цивільний буде прийнятий, не лише МОЗ має переписувати свої акти, а і судові ж рішення, вони теж спираються на кодекс. І це треба буде міняти ці всі статті? Ну, чи як це правильно?
1: Тобто, дивіться, суди у нас працюють в рамках процесуальних кодексів. Тобто, є цивільний процесуальний кодекс, який пропонує певну процедуру, як проходить якийсь розгляд. Але зрозуміло, що судді користуються і нормами цивільного кодексу або сімейного, коли щось встановлюють. Наприклад, факт встановлення, там, не знаю, шлюбних відносин. І вони беруть норми з цивільного кодексу. Ті рішення, які вже є зараз, вони зрозуміло, що переписуватися не будуть, але новий кодекс буде повністю змінювати правозастосовчу практику. Тобто суди повинні будуть враховувати норми нового кодексу в тих рішеннях, які будуть виносити.
2: Ми говорили перед етером про норму теж, яка, скажімо, встановлює небажання мати дитину як одну з можливих легітимних причин для розлучення. Ця норма вже існує і її залишили.
1: Ця норма існує в законодавстві, яке є у нас зараз. Її залишили в новій редакції Цивільного кодексу, але тут можна подивитися на це з іншого боку. Якщо ми говоримо, що ми прагнемо євроінтеграції, якщо ми говоримо про те, що наша нормативна база повинна відповідати європейському праву, то нам не обов'язково залишати дуже дивні положення, які є зараз, в нових нормативних актах. Нам потрібно рухатися вперед, дивитися, що це. Ну, тобто, зрозуміло, що якщо я там одружилася, ми з чоловіком про щось говорили, і в якийсь момент він не хоче дитину, а я хочу, і ми розуміємо, що ми не можемо жити, ми просто розлучаємося. Ну, тобто, не обов'язково зазначати, чому. Так. Ми вирішили розлучитися. І оця ось норма про те, що тому, що чоловік не бажає мати дитину, або жінка не може мати дитину, ну, мені здається, це такий відкат дуже далеко.
0: Наскільки взагалі виправдано таке втручання?

0: в такий державний контроль в приватне життя людей. Можливо, там в час війни це не виправдано, або взагалі тут війна не до чого. Наскільки це окей аж так сильно, що держава хоче контролювати приватне життя?
1: Ну, держава завжди все хоче контролювати. Це стабільність держави. А говорити про те, що під час війни не потрібно вносити певні якісь зміни, я би так не говорила, тому що у нас дуже часто звучить, що сьогодні не на часі, Ну, тобто, у нас завжди на часі те, що зачіпає одну людину, хоча б одну людину. Тобто, фактично, зміни законодавства, вони повинні відбуватися, але вони повинні поліпшувати ситуацію, враховуючи обставини, а не погіршувати її. І оце ось спроба додаткового втручання в приватність, в приватне життя умовно двох людей, ну, мені здається, вона абсолютно нічим не підтверджена. Угу. Тобто це бажання держави, як можна більше контролювати те, що відбувається в сім'ї.
2: Деякі нововведення у проєкті Цивільного кодексу стосуються також права обов'язків дітей. Які там є нововведення, які ризики це створює?
1: З того, що ми дивилися, так якщо по пам'яті сказати, наприклад, нам пропонують можливість дитині віком з 6 років користуватися банківськими картками, проводити платежі, але вона не несе за це відповідальність. Ну, тобто, я розумію, що, скоріше за все, будуть виписані якісь процедурні моменти, але у мене виникає питання, як дитина в 6 років, ну, тобто, де оця ось межа? Чи може вона в 6 років розуміти, що вона робить? Угу. Одна справа – піти в магазин, купити, там, не знаю, хліб, молоко, там, собі якусь булочку і так далі, а інша справа, ми ж розуміємо, що у нас зараз інтернет-шахрайство дуже сильно поширене. Тобто, дитина користуючись карткою, не знаю, може провести такі платежі, щоб батьки потім не були знати, що з цим робити.
2: Ну, там взагалі норма про те, що діти мають як там поважати свого батька, матір, щось таке. Фактично
1: повертаємось до доброзвичайності.
2: До доброзвичайності,
1: так. Ну, тобто, є родина, в родині є права, обов'язки. Ну, тобто, ми всі розуміємо, що є права, обов'язки чоловіка, дружини, є права і обов'язки дітей. Ну, тобто, додавати щось, що у нас так... Мені, наприклад, це дуже так починає тхнути трошки ладаном, да? Тобто, поважай батька свого, поважай матір свою. Ну, так, діти поважають, в принципі, це ж про виховання в родині. Ну, тобто, це знову-таки те, про що ми говорили, це спроба максимально застовбити те, як повинно щось відбуватися в родині. Тобто...
2: А якщо в родині, не дай Боже, звісно, але є ж випадки, коли ставлення до дітей пов'язане з насильством, системним насильством, що тоді робити дитині? Як її поважати тих, хто щодо неї застосовує насильство?
1: Ну, в законі ж написано поважати. Поважає, тобто, тебе б'ють, а ти поважаєш.
2: А ти поважаєш. Якщо не поважаєш через це, то ти порушуєш.
1: Ну, виходить, що так.
2: І один з пунктів критики, один з численних пунктів критики був пов'язаний з питанням аліментів і можливістю за деяких обставин ухилитися від сплати аліментів.
1: Так, там є дуже цікаві норми, які для мене, це навіть не спроба ухилитися, це на законодавчому рівні регулювання можливості не платити аліменти. Тобто там прописано таким чином, що платник аліментів може звернутися до суду з заявою, в якій попросити, щоб його звільнили від сплати аліментів, якщо отримувач аліментів має більше заробітку, достатній дохід, який покриває його потреби. Але якщо ми говоримо про аліменти, це в більшій своїй частині аліменти на дітей. Угу. Тобто це не про дохід мами, ну або тата, окей, будемо так брати. Але виходить, що якщо пара розлучилася, є дитина, дитина проживає з матір'ю, мати працює, батько не працює або навмисно там звільняється з роботи, є якийсь там інший дохід. І він такий, вона може забезпечити себе і свою дитину. Тобто, а я не можу забезпечити, тому я аліментів не плачу. Ну це ж про обов'язки, правда? Ну, тобто, це про обов'язки батька або матері утримувати свою дитину, незалежно від того, з тобою вона живе чи не з тобою.
2: Угу. Тобто, аліменти – це гроші дітей, це не гроші партнера чи або партнерки. Цікаво. Ну, шановні глядачі, слухачі, слухачки, якщо у вас є що сказати по Взагалі, по новому проекту Цивільного кодексу, по тих пунктах, про які ми говорили, будь ласка, пишіть коментарі, ставте вподобайки цій розмові і підписуйтесь на канал Громадського радіо.
3: Я чую інших на Громадському радіо.
2: Провадимо далі. Наступний такий блок просто це права ЛГБТІК плюс людей. Як стосовно прав одностатевих пар на створення сім'ї? У нас відбувся якийсь прорив в Цивільному кодексі в цьому напрямку?
1: Ну, давайте так. Якщо порівнювати з тим звуженням прав жінок і дітей, які є, то жінкам і дітям пощастило трошки більше. Тому що для ЛГБТКІ спільноти обрізані всі шанси того, щоб їх не просто визнавали одностатевими парами або партнерами, вони взагалі зникають з поля зору держави. Тобто, фактично, зараз у нас сім'я – це шлюб чоловіка і жінки. Ми розуміємо, що ми можемо встановити факт спільного проживання однією сім'єю подружжями. Зараз судова практика вже пішла цим шляхом. Але якщо новий цивільний кодекс буде прийнятий, то фактичний сімейний союз не можна буде установити, якщо це одностатева пара. А це автоматично нам говорить про те, що всі питання сумісного майна, спільного проживання, спільних дітей, спадкування, вирішення питань в разі хвороби, методів лікування, поховання в кінці кінців для одностатевих пар будуть обмежені максимально. Угу. Тобто, ми, звичайно, ми знайдемо якісь шляхи, років через 10-15 ми знову змінимо судову практику, ну, але так не можна. Є величезна частина людей, які живуть в одностатевих парах, які кохають один одного, у яких є ті самі проблеми, як і в гетеросексуальних парах, і у них немає певних прав. І це потрібно враховувати, що Україна рухається в бік Європейського Союзу, у нас угода з асоціацією, у нас є дорожня карта з питань верховенства права, в якій зазначено про те, що держава приймає на себе зобов'язання, і Україна це підписала, розробити і прийняти законодавство про реєстровані цивільні партнерства. Не шлюб, окей, але хоча б ось це. І Україна зараз говорить, ну ми ж розробили, а прийняти, ну там є, ну, розробити так. І прийняти. Ну, тобто, так. Ми забуваємо про наступне. І якщо в дорожній карті Україна це прописує, а в цивільному кодексі вона ставить на цьому хрест, тоді питання, наскільки наші законодавці дійсно хочуть рухатися в бік Європейського Союзу.
2: Ну, власне, вже ж розробили, вже здавалося, що залишилося не так багато до прийняття. Чому в новому законопроєкті знову
0: камені спотикання?
1: Ну, це питання, скоріше за все, треба ставити тим, хто його розробляв протягом 6 років. І мені здається, що ну мені це дуже відгукується, як свого часу, коли з'явилося широко обговорюватись, почало визначення гендер. Ну, тобто всі вважали, що гендеру у них немає. У всіх є гендер і у всіх є сексуальна орієнтація. Ну, тобто різна, без питань, але у всіх. Ну, тобто, і те, що одностатевим парам дозволять отримати нарешті хоч якісь права, абсолютно не вплине в те, що кількість гетеросексуальних пар зменшиться.
0: Mm-hmm. Але це таке щось просвітницьке, яке, ну, мені здається, принаймні моя бульбашка про це говорить дуже багато років, і ну, мені досі не зрозуміло, чому виникають оці камені спотикання, чому так вперто депутати, наприклад, які розробляють цей кодекс, закривають очі на це, або навмисно ігнорують, або ну, сподіваються, що це ніхто не помітить. Ну, у нас же ж, ми ж пройшли вже той етап в нашій країні, я маю на увазі в суспільстві, прийняття і розуміння, що не можна зробити так, що ой, ми там не подумали про ці пари, або про цих людей, або ну, ніхто не помітить.
1: Ні, тут все подумали, все вирішили, просто вирішили не в той бік, в який потрібно було б вирішувати. І ви правильно сказали про бульбашку. Мені насправді було б цікаво подивитися зсередини на бульбашку ось депутатів, які говорять про те, що це не можна робити. Ну, тому що вони ж, скоріше за все, це чимось обґрунтовують. Не знаю, може вони бояться, що в них електорат зникне. Ну, якщо у них зникне частина електорату, їх підтримує інша частина права, які вони дадуть.
2: А що з правами трансгендерних людей в цьому проєкті кодексу?
1: У нас є успіх, тому що в кодексі ці люди
2: Присутні.
1: Присутні.
2: Ага, вже.
1: Ну, тобто, це вже успіх, і це єдиний успіх, тому що насправді кодекс говорить про що? Тобто, у нас зараз є процедура зміни корекції статевої належності. Людина має можливість отримати. Пройти певну процедуру, внести зміни до своїх документів, бути в тій статі, в якій вона дійсно перебуває. Але проєкт нового цивільного кодексу говорить про те, що шлюб з особою, яка змінила стать, може бути припинений за заявою іншого сподружжя або іншої зацікавленої особи. Тобто, умовно, якщо живе пара, в парі все ок, пара розуміє, що чоловік чи дружина змінюють стать, вони змінюють документи, продовжують жити. Можливо, хтось це розцінює як одностатевий шлюб в подальшому, і їм нормально. Ну, мені здається, тут не повинно бути взагалі питань, але там є оця ось зацікавлена особа. Там є зацікавлена особа, якою може бути будь-хто. Ну, тому що якщо у нас не прописано це, то будь-яка зацікавлена особа, яка вважає, що це не відповідає звичаям доброзвичайності, як вона собі трактує, вона може там звернутися з цим. Тому що якщо живе пара і один з подруг розуміє, що не готовий жити з іншим з подружжя після зміни статі, вони просто розлучаються. Mm-hmm. Тобто не потрібно вигадувати щось нове. Тобто не треба втручатися знову в приватне життя двох людей, яким ок один з одним.
2: Mm-hmm. А там мова йде саме про зміну статевої належності під час шлюбу чи в будь-який момент?
1: Ні, там дуже цікаво прописано. Тобто там є загальні норми про припинення шлюбу, там є декілька моментів, і шлюб припиняється з моменту, коли виноситься рішення суду, mm-hmm. наприклад. Але в справах, там, де є трансгендерні люди, припинення шлюбу фіксується задньою датою, датою зміни статі. Ну, тобто, коли людина поміняла документи, mm-hmm. ось вона могла поміняти документи там 10 років mm-hmm. тому. Сьогодні прийшла зацікавлена особа, вирішила, що не відповідає доброзвичайності, ну, уявімо собі таке, і шлюб припиняється. І шлюб припиняється не сьогоднішньою датою, а тією датою, коли людина змінила документи. І ми розуміємо, що це може бути тиждень, два, місяць, рік, а може бути 10 років. І що робити з майном, з дітьми, з усім тим, що було у людини 10 років, нам ніхто про це не говорить.
0: Якась дуже дивна історія, особливо за цією сторонньою зацікавленою людиною, яка може впливати на чиєсь і ну, на чиюсь сім'ю. Дивіться, ми поговорили про жінок і про сім'ї, про ЛГБТ, про дітей. Кого ще торкається так гостро цей цивільний кодекс оновлений? Дивіться, на що треба звертати увагу?
1: Насправді він торкається практично усіх, тому що ми говорили з акцентом на жінок, дітей, ЛГБТК і спільноту, але ми розуміємо, що це стосується і чоловіків, в тому числі, тому що вони також там зацікавлені особи. Там є окремий блок по юридичним особам, який викликає питання, тому що там чітко закріплені форми, в яких може діяти юридична особа, і там немає, наприклад, громадських організацій. Ну, тобто, фактично, немає зараз розуміння, як будуть діяти громадські організації, в тому числі правозахисні, які є зараз, коли з'явиться новий цивільний кодекс, чи буде там перереєстрація, чи буде там ще щось. Там дуже велике занепокоєння проговорюють правозахисники, які працюють з людьми з інвалідністю. Тобто, там дуже суттєве звуження прав по обмеженню дієздатності, по тому, що людина може робити. Ну, тобто, фактично, це ось наявність опікунів, які приймають рішення органів опіки, воно дуже сильно підсилюється навіть з тим, що є зараз. Ну, тобто, все те, до чого досягли, воно і в цьому форматі воно робить крок назад.
0: Це якась дуже така серйозна пред'ява, особливо враховуючи, що у нас кількість людей з інвалідністю зросла просто в рази порівняно там з 20 роками назад, коли цей кодекс писався, той, що зараз діє. І що зараз відбувається в темі цивільного кодексу, тому що ну, є ж реакція, є суспільство, є реакція правозахисників. Що зараз?
1: Ну, дивіться, зараз громадське обговорення трошечки стихло, ну, тому що там з'явився трудовий кодекс і все інше, є про що поговорити, бо там теж там купа проблем. Але те, що я бачу, цивільний кодекс було внесено в Верховну Раду України в січні 26-го року. два тижні, десь близько двох тижнів, коли почали голосно говорити про те, що там, ну, просто жах, що там не можна цього приймати, у нас з'явилося два альтернативних законопроекти, які щось змінили, щось підсилили, але краще точно не стало. Ну, тобто немає жодного з них, який був би плюс-мінус наближений до ідеалу. Зараз іде дуже велика комунікація з представниками Європейського Союзу для того, щоб вони давали свою позицію про відповідність, невідповідність європейському праву. Зараз я ось точно знаю, що в понеділок, в цей понеділок, який був, одна з правозахисниць, вона зробила звернення громадян до депутатів про перегляд висновку головного комітету, який рекомендовано до першого читання, щоб вони переглянули його, змінили його і дали можливість громадськості прийняти участь. Якщо я не помиляюсь, за 5 днів одна людина зібрала майже 1500 підписів підтримки. І це тільки в соціальних мережах, там, де ті, хто її знав. Ну, тобто для мене це такий досить серйозний сигнал того, що суспільство загалом цим не задоволено. Тобто фактично зараз нам потрібно продовжувати говорити про це, тому що в плані роботи Верховної Ради перше читання цього законопроекту стоїть на перший квартал цього року. Перший квартал у нас закінчується днів за 20. Зрозуміло, що може там буде кудись посуватися, але зараз не можна просто зупинятися і не можна переставати говорити про це. Бо там з того, про що ми говоримо, шлюбний вік 14 років, ось ці такі голосні, да, те, що обурило суспільство, ось якраз там, де обурило, в альтернативних вони його трошки змінили. А там, де про це не говорили голосно, вирішили, що ми там нічого міняти не будемо.
2: До речі, а що це за норма була при 14 років, нагадайте?
1: Це шлюбний вік, який у нас в Україні встановлений зараз з 18. Зараз існує норма, яка говорить про те, що в найкращих інтересах дитини суд може прийняти рішення про зниження шлюбного віку до 16 років. І ця норма зберігається в новому проєкті, ось в основному. Але там додали ще блок про те, що, ну, ось шлюбний вік 18, в найкращих інтересах дитини 16, але якщо жінка в 14 вагітна або народила, ну, вона вже жінкою стала, ну, зрозуміло, то тут шлюбний вік 14. Але тут проблема в чому? Тут проблема в тому, що ми підняли судову практику ось навіть по 16 рокам. І ми бачимо, ось наскрізно пройшлися, ми розуміємо, що частина рішень, там, де шлюбний вік дозволили з 16, там дуже великі питання, тому що чоловік, ну, там, якщо особа 1, особа 2, там, відмінки читаєш, що чоловік старший за дитину, якій 16 років. Ну, тобто, тут ми трошки дивимось вже в інший бік. А якщо дитині 14, і в контексті тих положень кримінального кодексу, які є зараз, це кримінальна відповідальність. І це можливість ухилитися від кримінальної відповідальності. Тобто я можу сказати про те, що, ну да, ми просто кохаємо один одну, мені 30, їй 14, ну так буває, тому ось дитина, да, і я буду забезпечувати, і все ок, ну, але це не ок. 14 років дівчинка, не жінка, вона не може ще нести відповідальність умовно за свої дії, давати усвідомлену згоду і так далі. Ми піднімали статистику по абортам. У нас статистика по абортам стабільна кожен рік, це близько тисячі, не абортам, вагітність і пологи, тисяча дівчат, підлітків на рік у нас народжують у віці до 18 років. З них досить велика рамка з 14 до 16. Ну, тобто, це ненормально.
3: Я чую інших. Про права людини попри все.
2: Повертаючись до питання того, що можна робити зараз, і, власне кажучи, от і в тому зверненні, теж про яке згадувалося, мова йде про обговорення громадськістю цього законопроекту. Як воно відбувалося дотепер, в якому форматі воно може відбуватися далі, якщо все-таки депутати дослухаються до звернень?
1: Це буде перше читання, в якому законопроект, один з них буде прийнятий або не прийнятий за основу. Якщо приймають за основу, це процедура подачі правок, рекомендацій і так далі. Але там уже громадськість, особливо напряму впливати не зможе, тому що це робота депутатського корпусу. Тобто громадськість може впливати, коли щось розробляється, якщо громадськість про це знає і може там обґрунтовувати, чому не можна так або не варто так робити. Тобто, фактично, зараз будуть сподівання тільки на тих депутатів і депутаток, які розуміють критичність ситуації і готові будуть, які розробляють і готові будуть там в першому, в другому читанні подавати правки, які, можливо, будуть враховані, а можливо, будуть і не враховані.
0: Тобто є ризики, що цей кодекс можуть ухвалити поспіхом, так? Без врахування повноцінної суспільної дискусії.
1: Давайте так, я дуже сумніваюся, що якщо градус реакції суспільства не буде знижений ось по цивільному кодексу, що депутати ризикнуть прийняти його ось так ось поспіхом. Але, нагадую, 1900 з лишнім статей. Це, здається, 600 чи 700 сторінок тільки тексту проєкту без порівняльних таблиць. Не в кожній статті, але третина, як мінімум, це там, де потрібно вносити правки. Тобто, фактично, це величезна робота, яку потрібно провести. У мене питання, ну, тобто, коли ми дивимося, наприклад, стенограму засідання головного комітету, де пан Стефанчук говорить про те, розповідає про те, який класний кодекс, що він потрібен, тут питань немає, потрібен, класний, під питанням, але він говорить, що да, його треба доопрацьовувати. Ну, так навіщо його подавати, вносити, якщо він не допрацьований? 6 років працювали, не допрацювали, можна ще рік попрацювати. Ну, але вже на широкий загал, так, щоб суспільство розуміло, що відбувається.
2: Ми вже згадували про це, а трошки по-іншому скажу, поміж тими, хто критикує законопроект, чимало його розцінюють як такий відкат в стороні прав і свобод, і прямування в деяких положеннях, щонайменше в напрямку, в якому попрямували вже авторитарні режими, які себе намагаються представити такими консервативними. Наскільки така оцінка виправдана, і наскільки цей напрямок збігається з нашими євроінтеграційними прагненнями, міжнародними зобов'язаннями і таким іншим?
1: Він абсолютно не збігається з євроінтеграційними зобов'язаннями, з міжнародними вимогами. Але тут, знаєте, що цікаво, я не зустрічала думок консервативних організацій, які б сказали, о Боже, який класний кодекс. Їх теж там щось не влаштовує. Ну, тобто це якраз, знаєте, таке, мені здається, об'єднання суспільства, яке говорить, що ні, він нам взагалі, ну, ні одна сторона, ні інша його не можуть сказати, що там все гарно, там все класно, ми там будемо рухатися в цьому напрямку. Тому мені здається, що можливо, це дійсно спроба відкотитися назад, стати більш авторитарними. А, ну, мені важко сказати. Ну, наша країна вже пройшла стільки і проходить стільки, що мені здається зараз опустити руки і сказати, та робіть, що хочете. Ну, так не можна, так не буде. Я коли говорю з підлітками, я коли говорю з молоддю, я розумію, що у них вони думають по-іншому. Так. Для них ось це, ну, для них це неприйнятно. Ми пам'ятаємо ось останній спротив, який по НАБУ, по САПу був. Да? Тобто там хто була? Там була молодь, там були підлітки, які прочитали, зрозуміли і вийшли про це говорити. Ну, тобто, але ну, не хочеться в кожен великий такий закон, законопроект, в кожен кодекс виходити з плакатами. Ну, тобто, мені здається, що депутати повинні вже почати просто працювати. Тому що якщо вони повинні це робити, ну, давайте робити це якісно.
0: Ну, вони собі напрацювали. Коли вийшла реакція суспільства, вони зрозуміли, опс, трошечки помітили те, що ми хотіли пропихнути.
1: Вміють читати, да? Так. Треба заборонити навчання в школах.
0: О, ні.
2: Хоча як так сталося, що 6 років розробляли кодекс, який не задовольняє нікого, оце теж, власне, питання.
1: Ну, Максиму, дивись, це робоча група, яка постійно щось розробляє. Це як приблизно по проєкту кримінального кодексу, який, здається, вперше про нього почали говорити в 2019 році, ну і час від часу про нього починають говорити. Але якщо ти не в робочій групі, ти можеш тільки читати, що там відбувається. Ти ніколи не знаєш, яка нарешті фінальна версія зараз почне кудись заходити. А з тією кількістю законопроєктів, які у нас зараз реєструються, я не знаю, ви бачили чи не бачили, Це моє улюблене за останні дні. Здається, це чи про закон, чи про постанову внесли законопроект про створення координаційного штабу з питань координації координаційних штабів. Я коли це побачила, я вирішила, що жарт, я його знайшла. Ну, тобто, я розумію, що, ну, серйозно.
2: Тобто це не жарт.
1: Це не жарт. Це реальний законопроект, який було подано.
2: Багато роботи. І повертаючись до практичного виміру, ті люди, яких турбує те, що цей законопроект внесено на розгляд Верховної Ради, що це вже абсолютно реальна перспектива його ухвалити, що вони можуть зараз робити?
0: Це моє питання.
2: Це твоє питання.
0: Це наше питання. Мені теж, я тримала його.
1: А вам зручно, да? У вас на двох одне питання, а мені треба знайти одну відповідь. Дивіться, насправді, що ми можемо робити? Ми розуміємо, що кожен з нас, якщо ми говоримо про повнолітніх людей, це виборець. У кожного з нас, як у виборця, є народний депутат нашого округу. Народний депутат – це суб'єкт законодавчої ініціативи. В основному законопроєкті, який було подано, там їх дуже багато. Ну, тобто там, не буду говорити приблизну кількість, але багато. Ми можемо звертатися до свого народного депутата з проханням або відкликати підпис, або говорити про те, що це неможливо пропускати по першому читанню. Ми можемо збирати підписи, ось як зробила там Олена Шевченко, з проханням переглянути висновок, тому що це якраз зараз стадія, яку ми можемо робити. Якщо у нас є організації, які мають вихід на європейських дипломатів, на Єврокомісію, ми можемо звертатися туди, але звідти вже прийшло нам офіційно про те, що тут неправильно. Ну, тобто, такого не може бути. Якщо ви йдете в Європейський Союз, от вам трошки треба змінити вектор.
2: А ця реакція вже є?
1: Реакція є, вона публікувалася. Це було в контексті, якщо я не помиляюся, якраз дорожньої карти з питань верховенства права. Точно було по ЛГБТК і спільноті. Тому говорити потрібно. І я не виключаю того, що якщо все-таки цей проєкт почне рухатися так, як бачать собі депутати, то це будуть мирні акції, мирні протести, коли люди вголос уже будуть говорити з плакатами, з картонками, нова пошта і все інше, коли будуть говорити про те, що вони не готові жити в країні, якщо в цій країні буде такий проєкт цивільного кодексу.
2: Ну, дуже сподіваємося, що все-таки голос громадськості буде почутий, бодай частиною депутатів, і ті проєкти, їх вже ж більше одного, які зараз на розгляді Верховної Ради України, будуть проаналізовані з урахуванням цих зауважень, дуже сподіваємося. І там ще на підході наступні кодекси, теж на які треба реагувати.
1: Да, так, там буде про що поговорити.
2: Там буде. Дуже дякую. І, будь ласка, слідкуйте за новинами довкола цієї теми. І не лише.
0: Так, слідкуйте за новинами, не будьте байдужими, тому що виявляється, якщо там, наприклад, в мене немає дитини 14-річної, мене не стосується, да, умовно, ця норма про 14-річних дівчат, то можна ніби зробити вигляд, що це якби не мене стосується загалом. Але там кожна норма цього закону впливає на наше життя загалом в нашій же ж країні, тому не будьте байдужими. І також підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте вподобайку цій розмові, пишіть коментарі. Це розмова з Оксаною Гузь. Нам дуже важлива ваша думка.
2: Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
0: Слухайте, думайте, дійте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
4: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Це має бути для тебе щасливим етапом. Твоя велика пригода. Ніхто не повинен сумувати у Римі. Знаєш, у нас лише одне життя. Не витрачай його даремно. Римські апартаменти Кері Фішер.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Coralie Books, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
5: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми розпочинаємо чергову книжкову пригоду. Попереду у нас 8 книг від видавництва Coralie Books, бренду видавничої групи «Ранок». Читати я їх почала у відпустці, і це було потрапляння у яблучка. Тому, якщо збираєтесь на відпочинок і шукаєте книги в дорогу, у мене є, що вам запропонувати. І почнемо з трилогії «Італійська втеча» від британської письменниці Кері Фішер, яка, як кажуть у видавництві, пише у жанрі кумедної та чесної прози про повсякденне життя жінок і родини. Кері Фішер викладала англійську мову в Іспанії та на Корсиці, була туристичною представницею у Тоскані, асистенткою у художній школі у Флоренції, дослідницею і авторкою путівників, журналісткою про подорожі. Її любов до Італії відчувається майже на кожній сторінці трилогії. Рим тут як окремий персонаж, який допомагає жінкам знайти себе. Розпочинає трилогію «Італійська втеча» роман «Римські апартаменти». Роні 74 роки. Вона англійка, але більшу частину свого життя прожила в Римі, де досі розсікає на шаленій швидкості на своїй веспі. Від чоловіка-архітектора їй залишилась розкішна вілла з декількома квартирами в центрі Рима, де вона живе із давньою подругою Мариною, якій майже 80. Одного разу Роні отримала лист від доньки, яка живе в Англії і хоче приїхати з чоловіком на декілька місяців. І розуміє, вони дуже різні. Плюс ще зять зануда, взаємовідносини остаточно зіпсуються. То жінки вирішують у вільну квартиру поселити жінку за 40, яка потрапила в непрості життєві обставини і потребує підтримки. І ідеальна кандидатура була в невдовзі знайдена. Це Бет, яку несподівано у день від'їзду в університет доньки кидає чоловік, з яким вона прожила не один десяток років. Звісно, у прекрасному Римі вона вітане душею, а потім і зустріне харизматичного музиканта Ріку. Ти говориш так, ніби само собою зрозуміло, що в тебе є багато часу для інших пригод. Але якщо це останнє, чи ти все ще рада відмовитись від шансу зайнятися своїми справами на кілька місяців? Я велика прихильниця філософії. Якщо не зараз, то коли? Трилогія «Італійська втеча» всім героїням, які отримують другий шанс на кохання і нове життя, далеко за 50. І вони – жінки середнього віку. А не як у нас, коли в 40 ти вже ніби прожила все найкраще у житті, а після 50 і зовсім можна готуватися до смертного одра. Ні, Кері Фішер нам прямо заявляє. Життя дарує приємні сюрпризи завжди. Не треба ставити на собі хрест. Насолоджуйся життям. І карпе дієм, лови той довбаний момент. В Римі це робити особливо приємно. Я ніколи не жила по-справжньому сама. Спершу переїхала з батьківського дому до університету, а потім, після короткого спільного проживання в Лондоні, облаштувала дім із Джоелом. Завжди намагалася відповідати чужим очікуванням. Ставила на перший план те, ким вони хотіли мене бачити, навіть не задаючись питанням, чи це та, ким я сама хочу бути. Життя дало мені можливість дізнатися це зараз. «Римські апартаменти» Кері Фішер – це легка, але не поверхнева, доволі кумедна і чесна проза, яка повертає смак до життя. Цю книгу можна читати у моменти життєвих криз або змін, коли здається, що звичний світ руйнується. А ще, коли втомились від ейджизму та стереотипів. Бо 40, 50 чи 70 років – це не фінал, а чудовий час для початку абсолютно нової, захопливої глави життя.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Coralie Books, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
4: На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: Наші. Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших –

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова. В ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ щовівторка та щочетверга у 16.10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Українські удари по транспортній та нафтовій інфраструктурі Росії вже порушують російську логістику та посилюють дефіцит пального в окупованому Криму. В Інституті вивчення війни вважають, що Україна ізолює півострів і позбавляє російські війська можливості підтримувати постачання через Керченську протоку. Аналітики наголошують, українські війська помітно посилили свої удари по російському військово-промисловому комплексу та енергетичній інфраструктурі в окупованих Херсонській області та Криму в червні 26-го року, після того, як у травні розпочали одночасні зусилля, спрямовані на те, щоб перешкодити російським військам використовувати сухопутний коридор. Продовження ударів українських безпілотників середньої та великої дальності може створити додаткові проблеми тактичного та оперативного рівня щодо російського транспортування особового складу та обладнання вздовж обох глобальних доріг з'єднань та порушення постачання російського палива, вважають в інституті. Голова ЦВК Росії Елла Памфілова заявила, що вибори депутатів Держдуми відбудуться і на окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей. За її словами, таке рішення ухвалили після консультацій з Міноборони Росії, ФСБ та окупаційною владою, які нібито дійшли висновку, що проведення голосування можливе попри воєнний стан. Памфілова також стверджує, що проведення виборів є запитом людей. Як пише Relocated Media Cluster, це може вплинути на подальшу інтеграцію окупованих територій до політичної системи Росії. Проведення виборів під час воєнного стану свідчить про намір Кремля і надалі використовувати виборчі процедури як інструмент легітимізації контролю над захопленими українськими територіями. Росія продовжує реалізовувати програму заміни місцевих кадрів на лояльних учасників так званої СВО. Якщо раніше майбутніх керівників окупаційних адміністрацій навчали переважно на території Росії через структури РАНХІКС, то тепер викладачі та куратори самі приїжджають на тимчасово окуповану територію України. За інформацією Центру національного спротиву, черговий модуль програми «Запорізькі герої» проводять безпосередньо на ТОТ Запорізької області. Навчання проходять діючі військовослужбовці та ветерани так званої СВО, які готують до роботи в окупаційних адміністраціях, муніципалітетах та державних структурах. Показово, що до підготовки залучено експертів Вищої школи державного управління РАНХІКС, головної кузні кадрів для російської бюрократії. Саме через цю систему Кремль формує нову управлінську вертикаль на захоплених територіях, роблячи ставку не на професійні якості кандидатів, а на їхню особисту відданість режиму та підтримку війни проти України. На окупованій Донеччині створили спеціальну службу для реагування на загрози, пов'язані з безпілотниками. Мешканцям запропонували повідомляти про виявлені дрони, місця їхнього падіння або потенційну небезпеку, повідомляють новини Донбасу. Це може вплинути на посилення заходів безпеки та нові обмеження для населення. Створення окремої служби свідчить, що проблема атак БПЛА на окупованих територіях стає для російської адміністрації дедалі актуальнішою.
1: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі» при мікрофоні Тетяна Курманова. І сьогодні говоримо про те, які існують ризики реалізації експериментального проєкту щодо оформлення окремим категоріям громадян України, які народилися на тимчасово окупованій території, посвідчення особи на повернення в Україну.
1: Евакуація.
0: В студії Віолетта Артемчук, головна координаторка «Донбас СОС». Вітаємо, пані Віолетто.
2: Доброго дня.
0: 4 червня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, її номер 736, якою затвердив порядок реалізації експериментального проєкту щодо оформлення окремим категоріям громадян України, які народилися на окупованих територіях, посвідчення особи на повернення в Україну. І напередодні правозахисники заявили, що цей порядок реалізації містить декілька ризиків. Яких саме? Давайте про це поговоримо.
2: Це експериментальний проєкт, і в позиції, да, до якої приєдналась і громадська організація «Донбас Сосну», взагалі вони, ми були співавторами цієї позиції. Цей ризик прописаний десь наприкінці, але я почну з нього, бо все-таки зненацька. Проєкт готувався без залучення організацій, які безпосередньо комунікують, організації громадянського суспільства, які у великій кількості комунікують з тими людьми, життя яких цей проєкт має покращити. Тобто до консультації, до вироблення позиції не були залучені підписанти позиції, в тому числі ми. Ну і, наскільки я знаю, інші організації, які цим займаються, теж не були залучені. І це зробило проєкт таким, який він вийшов, і в деяких випадках може при в цілому позитивному факту виходу цього проєкту, там закладені ризики, і ми так для себе аналізували, що деякі позиції погіршені у порівнянні з тим, як було до цього.
0: І от якраз ми зараз повернемось до ризиків, але треба, напевно, нагадати, як до цього моменту отримувались документи, от яка була ситуація.
2: Ну, скажімо так, я, може, трохи різко сказала, що погіршувалась. Ситуація до того, вона була складною, менш прозорою, мабуть. Але багато кейсів, ну, вирішувалось через звернення до зацікавлених органів, скажімо так, до Офісу уповноваженого з прав людини, до координаційного центру. Там були такі питання ведення індивідуальних кейсів. Ми знали, що якщо молода людина, ну ми майже впевнені були, що якщо молода людина їде без, ну не встигли отримати паспорт, бо виросли в окупації, і їде через територію Білорусі, звертається за посвідченням на повернення, ситуація складна, але ми знали, що у комунікації з тим ж офісом уповноваженого людина, скоріш

0: встановлений граничний термін. Да? Граничний термін, коли ця посвідка на повернення може бути видана. І цей граничний термін 2 місяці. Тобто там визначена країни, в яких це можна оформлювати. Це країни, куди можна в'їхати без візи Євросоюзу, да, без, маючи документи, ну, що ми будемо приховувати, в окупації більшість отримує документи РФ, куди можна в'їхати по документам РФ. Я перерахую ці країни, це Білорусь, Грузія, Казахстан і Туреччина. В Туреччині в 2 місцях можна оформити. Тобто в ці країни людина з ТОТ може виїхати без візи і податися на посвідку на повернення до України. У нас зараз є звернення, але вступає в дію 13 липня, це експериментальний проєкт. До нас недавно звернулися сестра дівчини, яка саме зараз в Туреччині, їде з ТОТ. Вона подала на посвідчення на повернення, і вона в хостелі живе в Туреччині. Вона живе в хостелі в Туреччині вже 3 тижні, і гроші закінчуються. 3 тижні. Поїде в результаті через Мінськ, я казала про це кейсове вирішення, бо ми подались до офісу омбудсмена. За новим експериментальним проєктом 2 місяці може розглядатися це, і ці 2 місяці людина має десь жити. От в цих означених країнах, з яких, я б сказала, наприклад, Білорусь не є дружньою до України, да, і там також можна наражатися на ризики. Тобто, один з таких моментів – це от довгий термін очікування, і як би цього можна було запобігти, я не пам'ятаю, чи є це в позиції, якби була дистанційна процедура подання. Щоб менше витрачати гроші, просто сидіти там, де ти є, і очікувати результат твого розгляду.
1: 2 місяці людина і згідно з цим проектом теж повинна отримати документи і відмову теж може отримати,
0: да,
1: в принципі.
0: Да,
1: але
0: да,
1: при цьому все одно живе на території цієї,
0: да,
1: країни.
0: Ну, да. І немає, в принципі, куди. Ну, повернутися на окуповану, ну, це гроші, це також ризик. Ну, поки проект не вступив, я не знаю, як люди будуть це вирішувати, але, як правило, якщо зараз люди чекають на посвідку на повернення, вони живуть в тій країні, куди вже виїхали.
1: За цей період які перевірчі проходять процедури, чи залучені туди наші правоохоронні органи СБУ,
0: да,
1: так далі, чи, да, є тут?
0: Да, от ми вперше, коли читали цей проєкт, да, звернули увагу на пункт 13, бо там було, що, дивіться, людина подає заяву. Людина перераховує в цій заяві, може ви дивились, всіх родичів з їх імейлами, а родичі, як правило, на окупованій території, якщо вони є. Тобто людина розкриває дані людей, близьких, які в окупації, для яких це може бути небезпечно. І людина переходить перевірку, людина може навіть тих родичів залучити до відео ідентифікації, а 13 пункт каже, що відмова у видачі посвідки на повернення може бути через застереження, такий термін, застереження з боку СБУ, Служби безпеки України. Ми розуміємо ризики, да, які дійсно для безпеки України, але от це застереження без будь-яких, от просто застереження. Чому воно може бути? Які критерії цього застереження? Що може відбутися? Цього немає. Тобто я себе ставлю на місце людини, яка от планує виїжджати, і я прочитала процедуру, я, може, навіть згадала родичів, да, і вони в мене, на щастя, є, і вони готові свідчити, що я – це я. І оцей 13-й пункт, тобто людина не має впевненості, да, що навіть після перемов з усіма родичами. Ви ж мене засвідчите, да, засвідчу. А я ж вас напишу, да, запишеш. В людини, ну, немає впевненості, що от її не відмовлять за цим пунктом 13. Це дуже непрозорий пункт, і він може дуже стримувати при декларації того, що повинно там стимулювати виїзд, цей пункт може...
1: Я тут ще подумала про людей, які виїжджають, ну, наприклад, вже дорослі, да, люди, які виросли в окупації, як ми згадали, але у яких немає згоди батьків на це, і найближчих родичів теж. В нашій студії тут була нещодавно гостя, кримчанка, вона виїжджала сама, їй пощастило отримати, да, в Білорусі посвідку, і вона тут опинилася, але от якщо б вона йшла от за цією новою процедурою, навряд чи вона прийшла, бо у неї немає навіть кого вписати туди. І от тут теж питання, як буде цим людям?
0: Там немає іншої процедури.
1: Угу.
0: Тобто альтернативних процедур тому, що хтось засвідчить особу, немає.

0: От це один з таких гепів цього документа, якщо немає таких родичів.
1: Угу.
0: І тут буде відмова, скоріш за все. І все-таки в цій експериментальній постанові є дуже сильне звуження кола тих, хто може свідчити, що ти – це ти. Бо коли людина отримує паспорт, да, вже виїхавши на територію підконтрольної України, коли встановлюють її особу, там можуть бути залучені більш широке коло. Тут тільки прямі кровні родичі.
1: Угу.
0: Тобто для отримання документу, який засвідчує громадянство України, можна долучати двоюрідну сестру або двоюрідного брата, або сусіда по прописці, ну, якщо вони докажуть, та їх свідчення беруться до уваги, то для посвідчення на повернення це тільки прямі родичі, які до того ж мають документи українського зразка. Ну, для паспорту теж це важливо, але тут звуження кола.
1: І механізму відмови від подачі таких чутливих даних теж не існує?
0: Ні, там, коли людина приходить в консульство або посольство, вона має написати заяву на отримання. І там прописано просто в шаблоні, що дані надані і можуть бути використані там для перевірок і таке інше. Ні, відмовитись. Ні, ну, ніхто ж мене не буде там силувати, щоб я писала. А якщо я не напишу, я точно відмову.
1: І йдеться в заяві ще й про те, що додатковий ризик пов'язаний з тим, що ці дані передаються широкому колу, да, різних установ.
0: Да, да, я, мені здається, про це сказала, але повторюся. Да, ці дані передаються широкому колу установ, і кібербезпека і таке інше. І це дійсно ризик для людей, які залишились в окупації, якщо там, ну, взагалі-то і тата, і мама можуть боятися, але якщо там сестра рідна, наприклад, яка там залишається, і її сестричка виїжджає, а вони там з родиною, то мене, ну, сестру запрошують свідчити, вона в окупації, малі діти, ну, або не малі діти, що я до дітей чіпляюсь. Просто твоє життя, твоя безпека. Я подумаю, що мені важливіше, я чи моя сестра, хоча це таке дуже...
1: Дуже складно, особливо, коли йдеться про родини, де, а таких випадків багато, де є розкол, да, коли хтось працює на окупантів, підтримує цю позицію, а хтось ні.
0: Ну, хто працює на окупантів і підтримує позицію, то, скоріше все, свідчити не будуть.
1: Ну, так,
0: але
1: так.
0: Мої прогностичні, ну, тут ніякого особливого аналітичного не треба, але я думаю, що якщо хтось працює на окупантів, і це якимось чином відомо, то це може бути пункт 13 застереження СБУ.
1: Угу.
0: І людина, навіть не підтримуючи позицію батька, брата, матері, який працює на окупанті, може отримати відмову незрозумілу. Ну, тобто, ще ж не почала працювати, я не думаю, що там буде, що вам відмовлено, тому що те. Застереження СБУ, вам відмовлено.
1: І тоді немає взагалі жодних правових механізмів для повернення, виходить?
0: В принципі, оскаржувати можна, це судове оскарження, але тут питання...
1: А як документів,
0: от,
1: да?
0: В тому і справа.
1: Угу.
0: Там не сказано, що все повертається. Можна оскаржувати, але як?
1: Угу. Зрозуміло, таке замкнуте коло. І альтернатив не дуже, ну, існують, як, да, залучати свідків, зокрема, ви про це сказали. Угу. Які ще ризики є, от, про які ви згадуєте в заяві?
0: Так, які ще ризики є, про які ми згадуємо в заяві, крім тих, що я перерахувала? Які там ще ризики?
1: Роль СБУ, збір надмірного обсягу персональних даних, йдеться про вимогу щодо наявності свідків з числа найближчих родичів, ви це теж сказали вже. І от це основні, які розширяються,
0: да, да,
1: коло...
0: Коло свідків.
1: Угу. І от на даному етапі експериментальний проєкт.
0: Угу.
1: Що далі? Правозахисники заявили позицію. Йдеться про конкретні ризики. Ви,
0: угу,
1: люди, які кожного дня працюєте з людьми, які живуть на окупованих територіях. Чи можливо в цій ситуації, і взагалі як от ви закликали уряд і Міністерство внутрішніх справ, да, зокрема, там, провести обговорення і так далі, чи можна відкатити? Да?
0: Ну, дивіться, це постанова, тим більше експериментальна постанова, це не скрижалі, які не підлягають ніякому перегляду. За роки існування нашої організації, за роки існування співпраці з організаціями, в нас було дуже багато ситуацій, коли щось вже було прийнято, і потім, після того, як включалися громадськість, да, після таких заяв, після, може, долучення людей альтернативних, після голосів тих людей, які будуть їхати, проїдуть і будуть розповідати свої історії. Кроки назад можна зробити. Все піддається коригуванню. Тобто зараз так, і чому ця позиція? Тому що можна працювати. Це не скрижалі, це всі закони можна змінювати. Все
1: внести
0: можна
1: зміни в постанову, да, точно.
0: Проконсультуватися
1: робити,
0: і внести зміни в постанову. Бо тут основне, не основне, основне ми перерахували, а це така базіс, да, от надстройка яка. Ця експериментальна постанова, вона порушує деякі норми, які в Конституції закладені, в нормах міжнародного права закладені. Ми не даємо повернутися на свою батьківщину людям, які є громадянами батьківщини. Це дуже не класна норма, тобто ми протирічимо міжнародному законодавству, і це може вплинути на те, як ми будемо виглядати, да, шлях в Європу і таке інше. Ну, тобто наші прапори мають бути чистими, да, якщо ми декларуємо цінності. Да. Тут ми не впускаємо своїх, які просто не можуть, і перекладаємо на них тягар доказів, що вони є громадянами України. Не держава Україна ці докази знаходить, збирає. Ми перекладаємо на людей, які хочуть виїхати. Тобто вони апріорі в чомусь винуваті. Да?
1: І це точно не повинно бути офіційною позицією держави України 100%.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
1: Я нагадаю, що в ефірі громадського радіо говоримо з головною координаторкою Донбасу Віолетою Артемчук.
0: Можна я ще додам?
1: Так, так, звісно.
0: Я просто от думаю, да, то наші звертаються люди, які їдуть. І вони ставлять питання. От я просто уявляю подвійний тягар. От вчора було звернення повністю анонімною на електронну пошту. Дивним якимось, дивною адресою. Ну, дивно, що ні ім'я, ні прізвище не можна там, ну, неважливо. І питали просто, от, чи не можемо, ну, ми не можемо це порадити, бо ми не знаємо, хто це, але взагалі хай буде, що це дійсно людина, яка хоче виїжджати, бо я не впевнена, що всі листи і всі звернення, це саме від...
1: Да. Бо ми знаємо, як працює ФСБ активно, да, як да. вони перевіряють.
0: Ну, просто це ж питання ставиться, напевно, воно є, да? На яких з блокпостів в Росії, да? От як мені виїхати так, щоб, скажімо так, де м'якіше. Да? Тобто, от, знов-таки, уявляю, я там в окупації, да, я планую виїзд, мені треба на яких блокпостах м'якіші допити, де і що, це виїзд звідти. А потім мої плани, кого з родичів мені вмовити, да, і як їх вивести в ефір, умовно кажучи, щоб вони свідчили, і як мені запобігти там 13-го пункту застереження СБУ. В нас колись хлопчик питав, можна? А в нього ситуація була, що він в окупації, да, і він вступив там через різні обставини на ветеринарію. Собачок лікувати. Не міг він виїхати. На третьому курсі лікування собачок. В нього виробнича практика в поліції ДНР. І він нас питав, чи я під щось підпадаю. І я розумію, що якщо це стане відомо, коли він нарешті та буде виїжджати, що те, що він там був кінологом, 13-й пункт, 13-й. Другий хлопець, який пішов там, просто вчився в школі і попав на якісь фото возложення цвітов к вічному огню. І там були кореспонденти. Підпадає? Може підпасти? Може підпасти. Ну, тобто, тут подвійне навантаження і виїхати, і в'їхати, ну...
1: І тут ще питання, до речі, яке теж лунає від наших слухачів, а нас і на окупованих територіях теж слухають і маємо зв'язки. І от питають, зокрема, ну, ситуації такі, що люди виїхали, не назавжди умовно, бо залишається десь якесь майно, якісь питання невирішені, ще щось. І отут у багатьох є застороги, ну це напряму не корелюється з нашою темою, але все одно, оскільки вже почали говорити, наскільки великі ризики є того, що от будуть питання. Ну, наприклад, прожили рік на цій території, треба з'їздити на окуповані, щоб вирішити якесь питання умовно. Чи зможуть пустити, не пустити, чи є великі ризики, враховуючи, що ми бачимо кожного буквально тижня повідомлення про те, що людину десь затримали, десь допитали. Ну, добре, якщо це там 10 років заборону в'їзду на територію РФ, ти можеш кудись повернутися. Одна справа. А якщо тебе закрили, допитали, інкомунікади десь тримають, а потім тим точно ліплять всім держзради, це вже інша ситуація. От є родина, яка дуже хоче вирішити свої там земельні питання в окупованій території, і питають. Запитайте у когось з ваших гостей, що нам робити, і чи наскільки великі ризики наразі.
0: А що їх там затримують?
1: Да, що затримують саме через те, що вони десь були умовно от рік, не зрозуміло де. Тобто не на території окуповані, тобто, як вони вважають, не Росія.
0: Я не можу сказати остаточно, але суто моя.
1: Угу.
0: Мені здається, що наразі... Ну, там зацікавлені, щоб квартири переходили в власність Російської Федерації. І якщо людина приїхала заради цього, затримати можуть, бо там... Але я не думаю, що ризик...
1: Я зрозуміла. Тому тут треба завжди, знову ж таки, ми говоримо про кейсовий підхід, і нашим слухачам, слухачкам теж пропонуємо, зокрема, в Донбасос, окремо, звертатися за порадами, зокрема. І тут ніхто не може дати ніякої
0: тут
1: гарантії.
0: Нас, знаєте,
1: комусь
0: питають,
1: везе, комусь ні.
0: В нас питають там про телефони, що там може бути. Завдяки тому, що я вже десь це розповідала, завдяки цьому питанню я дізналася, що в Телеграмі є не смайла, як воно зветься, якісь значочки, як вони звуться. Я рідко телеграму користуюся. Ну, там. Хлопця не випустили з території РФ, тому що він телефон чистив, а в нього в телеграмі оці реакції. Ну,
1: так.
0: І там чи пропорції були, чи щось таке, знайшли це.
1: Навіть через дрібничку зрозуміло, що...
0: Тут 100% поради, що от все-все-все почистив, легенда була, а тут раз і прапорець на реакціях, так, ну, ось таке.
1: Ми тут пропонуємо теж слухачам на сайті громадське.радіо знайти розмову з представником однієї з організацій, які допомагають виїхати з окупованих територій. І теж вони кажуть, що є, звісно, поради, але їх надають індивідуально. І для того, щоб не давати в руки спецслужб російських, окупантських от, додаткові можливості для спрощення їхньої роботи. Тому звертатися окремо допоможуть, захисники, зокрема, але тут треба пам'ятати, що ні, ми не можемо говорити, говорячи про окуповані території, нічого, на жаль, гарантувати.
0: Повертаючись до експериментального проєкту, поки він не запустився, і якийсь час будуть все-таки збір і кейсів, і практики, і паралельно будемо адвокатувати те, щоб все-таки якісь зміни. Може, може ще випливе щось таке, чого ми зараз не бачимо, а воно є. Дуже часто таке буває, щось приймається, спершу цього не видно, а потім раз звернення, два звернення, і ми розуміємо інші причини. Не причини, а інші перешкоди. Тобто, перший період, це буде збір, це буде, але ми паралельно будемо звертатись туди, куди можна.
1: У всі органи. Ви маєте на увазі саме правозахисним цим пулом, заявами до профільних міністерств
0: відомств. Ми дуже чекали дійсно цього полегшення. Ми думали, ми не знали, що вийде так скоро, але дуже таємно готувалися. І ми чекали, що буде процедура все-таки дистанційного подання документів. Це дуже спростило, але ні.
1: А які ще моменти, на вашу думку, могли б в ідеальному світі побудовані так, щоб людям з окупованих територій якнайлегше було отримати ці документи? От дистанційне подання ви згадали? Що ще?
0: Дистанційне подання, більше зусилля держави у зборі цих свідчень.
1: Тобто менше,
0: менше
1: от, як
0: на
1: ми
0: людину,
1: говорили,
0: да.
1: Зменшення оцих ризиків, збору персональних даних,
0: да,
1: зокрема,
0: да,
1: третіх,
0: да,
1: осіб.
0: Да. І там ще дуже багато в цій анкеті. Там вказується роботодавців, чи не звертався ти в нотаріальні контори. Запити до цих всіх органів, да, максимально спростити в'їзд, а якщо вже якісь підозри і таке інше, розбиратися з цим.
1: І це абсолютно правильно, тому тут багато говорять в цій студії, зокрема, про баланс між дотриманням прав, між безпекою, оскільки наразі війна, да, і є різні дійсно ефективні, на жаль, методи ворожих спецслужб і так далі. Але ми при цьому, як держава, яка не починала цю війну, і яка дотримується прав, яка не виходила, да, з конвенції і так далі, ми все ж таки тут повинні дотримуватися і законів, і прав, і так далі. Тому тут от порушення прав наших громадян важливо
0: тут
1: все одно.
0: Трохи про інше. Теж ми говорили, це не дзеркальна ситуація. Ми коли про освіту говорили, да, що росіяни не виясняють, які ти предмети вивчав, там ти тебе беруть в університет, ти потім довчишся, і ти індоктринуєшся, і будеш, ну, може, громадянином України. Щоб вступити в український університет, там мільйон всього, да? Виходить, вони зацікавлені, а ми менше зацікавлені.
1: От, на жаль, і ця ситуація вже теж тягнеться руками, і, да, це там окремою великою
0: розмовою.
1: Це
0: просто,
1: да,
0: це просто от як баланс саме безпека і права.
1: Ви сказали, що ще не вступив в силу, от якщо вже резюмуючи, да, нашу,
0: да,
1: розмову, 13. Коли вступає і от коли можна буде вже, і хто саме ініціює зміни?
0: Ну, ініціювати зміни може хто завгодно. Якщо в нас будуть якісь критичні ситуації, критичні там, а я думаю, вони будуть, будемо звертатися. Я не знаю, може офіс омбудсмана побачить якісь звернення, ми також на них сильно покладаємось. Тут може бути, самі розробники можуть сказати, ой, ні, це не працює, ми не встигаємо, давайте зробимо по-іншому. Тобто тут можуть бути зміни. Ні, вносить ті, хто видавав, а хто ініціює, хто пушить цю проблему. Це.
1: Ну, як завжди, правозахисники, громадськість, це на ваших плечах, на наших плечах говорити про ті проблеми, які існують, для того, щоб держава теж звертала на це увагу і вносила відповідні зміни. Бо в цій конгломерації лише так у нас, на жаль, працює. Це все. І я нагадаю ще раз, що ми можемо звертатися, ми і громадяни України, жителі окупованих територій, в профільні організації, які займаються допомогою, зокрема в Донбас-СОС. І от наразі, поки, можливо, у вас є поради, да, для людей з окупованих територій, от поки буде діяти, да, ця постанова, поки вступить в силу. І от що зараз робити, як, за яким йти сценарієм, їхати зараз, може встигнути,
0: да,
1: податись, поки ще вона,
0: да,
1: не почала працювати.
0: Да. Їдьте зараз.
1: Добре.
0: Якщо у вас все готово, звертайтесь, якщо додаткові консультації. Хоча я знаю, що краще заздалегідь підготуватись, щоб було. Ну, якщо у вас були там хтось з тих, хто вивозить, то підготовка займає певний час. І краще це спланувати і легенди, і маршрут, але якщо у вас вже все готове, ви думали потерпіти там до серпня або вересня, або їхати зараз, їдьте зараз.
1: Дякую вам за це, і я просто тут додам, що ми так обтікаємо, да, говоримо саме через безпекові моменти, і конкретні всі дані, ці, і поради, це вже напряму правозахисників,
0: да,
1: які теж,
0: да,
1: верифікують інформацію, пам'ятайте.
0: І ще одне, якщо будете, коли будете до нас звертатися, ми намагаємося бути швидкими. Але іноді кожна ситуація індивідуальна, вона певний час потребує. Ну, от ми максимально прискорюємося, але не ображайтесь, якщо ваше питання ми вирішуємо не в день вашого звернення. Ми теж консультуємося, ми теж звертаємося, ми теж працюємо, тому якщо ви зранку звернулися, а ввечері немає готового варіанту, це не означає відмова, це означає, що ми працюємо.
1: Дякую дуже. Головна координаторка Донбасу ОС Віолета Артемчук була гостею нашої студії. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте проект «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте і не перемикайте хвилі.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
1: Молодість – це час, щоб пристосуватися до всіх. А середній вік – час, щоб встати і сказати «Я та, хто я є». Залишайтеся на все шоу або покиньте аудиторію. Таємниця римських апартаментів Кері Фішер.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
1: Вітаю! Це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати трилогію «Італійська втеча» британської письменниці Кері Фішер. Нагадаю, у першій частині трилогії «Римські апартаменти» ми знайомимось із головною героїнею, 74-річною Роні, яка живе у розкішному римському палацу зі старою подругою Мариною. Частково через альтруїзм, а частково через небажання жити ціле літо поруч із донькою Ронні, жінки провели експеримент. Запросили до Риму жінку середнього віку з Лондона, щоб вона знову відчула смак до життя. Врешті-решт Бет перетворилася з жінки, яка виконувала будь-чиї забаганки, на жінку, яка могла за себе постояти і навіть знайшла нове кохання. Тож, жінки вирішують продовжити цю гру, знайти наступну кандидатку, яка проживе в Римі 3 місяці і буде виконувати завдання, щоб зрозуміти, як вичавити кожну краплину радості з наступних кількох десятиліть. З цього і починається друга частина трилогії «Таємниця римських апартаментів». Але не все так просто, бо Роні приховує глибокий особистий біль. Її чоловік багато років її зраджував. Ну, окрім того, є й інші таємниці. Ми не знаємо, чому багато років тому вона залишила Англію, який секрет приховує, і чому її власна донька, Надя, колись поспіхом переїхала в іншу країну. Окрім офіційного мотиву, я хотіла, щоб хтось зайняв квартиру, і моя власна донька не могла б туди заселитися. Однак існувала і інша, не менш складна причина. Та, про яку я не могла сказати навіть Марині, бо вона й половини не знала. Я хотіла спокутувати свої помилки. Нова кандидатка невдовзі була знайдена. Знову британка Енні. Вона нещодавно поховала матір, мала непрості відносини з сестрою. Активна жінка, ну, звісно, середнього улюбленого віку Кері Фішер, починає насолоджуватися Римом і шукати відповіді у своєму минулому. Раптово у палацу з'являється донька Роні, Надя. Вагітна і нещасна. Між жінками виникає напруга. Попереду нас чекає непростий шлях лікування душевних ран, відверті розмови про минуле, примирення і спокій. Я навчилася жити з чужим несхваленням, не відчуваючи, що маю змінюватися. Коли я була молодшою, я перебувала в постійній боротьбі. Хотіла бути чиєюсь, хотіла догодити людям, але не могла поводитися так, щоб це зробити. Тепер я не переймаюся тим, щоб писатися в рамки, доки залишаюся порядною, чесною та справедливою людиною. Кері Фішер майстерно поєднує легку іронію, глибокі психологічні травми та неймовірний італійський колорит. Таємниці римських апартаментів Кері Фішер потрібно читати для ідеальної відпустки, реальної чи на дивані. Коли хочеться зануритися в атмосферу сонячного Рима, подумати про прощення і пошуки себе і, можливо, дати новий шанс старим відносинам.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алкантарфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
3: «Тобі наука» – подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства «Куншту» з громадським радіо.
4: «Ілюзія безпеки. Як Налбуфін здобув популярність і чим це загрожує?» – написала Олена Козар. Начитав Стас Корольов. У 2023 році препарат з діючою речовиною Налбуфін увійшов у топ-10 лікарських засобів за обсягами аптечних продажів в Україні, посівши при цьому п'яте місце. Для Налбуфіну це велике досягнення, адже у 2022 році він посідав лише 23 місце, а у 2021 – 31. А ось для українського суспільства це велика проблема. Налбуфін – небезпечний опіат. Його використання суттєво зросло з початком повномасштабного вторгнення і може призвести до катастрофічних наслідків. У цьому подкасті розповідаємо про побічні ефекти налбуфіну і альтернативні способи знеболення, а також про те, як прагнення втамувати біль може обернутися епідемією залежності. У 2021 році HBO випустили міні-драму під назвою «Ломка». Два роки потому вийшов серіал «Таблетка від болю» на Netflix. Обидва розповідають одну історію – про опіоїдну епідемію, епіцентром якої стали Сполучені Штати. У 90-х роках на ринок Америки вийшов новий препарат – окситонтин. Він позиціювався як перший опіоїд, що не викликає залежності. Насправді це було не так. Хибне уявлення про безпеку препарату та агресивний маркетинг призвели до епідемії залежностей серед людей, які приймали оксикантин, щоб позбутися болю. Ця епідемія триває й досі. Сьогодні в Україні є схожа проблема. Препарати з налбуфіном стали популярними знеболювальними. Їх можна побачити в аптечках військових. Їх також призначають пацієнтам в цивільних лікарнях. Налбуфін позиціюється як безпечний опіоїд, але так само, як в історії з оксикантином, це не відповідає дійсності. Налбуфін – це синтетичний опіоїдний анальгетик, який одночасно є і агоністом, і антагоністом опіатних рецепторів. Це означає, що він блокує одні опіатні рецептори і стимулює інші. Як це працює? Якщо взяти, до прикладу, морфін, один із найвідоміших опіатів, то він діє лише як агоніст, знімає біль, але при цьому пригнічує дихання, порушує свідомість і викликає ейфорію, яка може призводити до формування залежності. Натомість інший препарат, налоксон, діє як антагоніст опіатних рецепторів. Він блокує дію морфіну та не пригнічує дихання. За ідеєю розробників, налбуфін мав поєднувати у собі всі хороші властивості опіоїдів, а саме швидко і ефективно знімати біль, і не мати при цьому негативних побічних ефектів, а саме не пригнічувати дихання, не викликати ейфорію і залежність. Але все це тільки в теорії. Дія і побічні реакції налбуфіну. Якщо дивитися тільки на фармакодинаміку налбуфіну, він мав би ідеально знеболювати пацієнтів і стати саме тією чарівною пігулкою, яка допомагає і не шкодить. Проблема полягає в тому, що властивості препарату в теорії і на практиці – це різні речі. Налбуфін може пригнічувати дихання, особливо якщо його вводити вперше чи збільшувати дозування. Він також може викликати залежність, як і будь-який інший опіоїд. В огляді використання налбуфіну бразильські анестезіологи припускають, що його здатність викликати залежність трохи нижча, ніж в інших опіоїдів, але вона безсумнівно є. Тож препарат має використовуватися лише під наглядом лікарів і не довше, ніж протягом 72 годин. У Південній Кореї налбуфін було внесено до списку контрольованих речовин після того, як кількість випадків виникнення залежностей у 2001 році збільшилась у понад 10 разів. Налбуфін має дозозалежний ефект. Це означає, що пацієнт навряд чи стане залежним після першої дози. Але що більше доз препарату отримає людина, то вищим буде ризик виникнення залежності. Для кожного ця кількість доз буде індивідуальною. Для когось 50 доз, а для когось 5. Варто також врахувати, що налбуфін виводиться з організму досить швидко. Його потрібно вводити кожні 4-5 годин. На відміну від морфію, який потрібно вводити кожні 6-8 годин. Більше введень препарату, більше доз, вищий ризик виникнення залежності. Але найголовніше те, що стосовно знеболювального ефекту налбуфіну точаться дискусії. Кохренівський огляд показує, що комбінація 200 мг ібупрофену і 500 мг парацетамолу ефективніше знеболює, ніж прийом опіоїдів. Також Центр з контролю за захворюваннями США наголошує, що нестероїдні протизапальні засоби, як от ібупрофен, мають такий самий ефект при багатьох випадках гострого болю, розтягненнях, травмах, стоматологічних втручаннях, каменях в нирках чи мігренях. Звісно, іноді пацієнтам потрібні опіоїдні знеболювальні, але не обов'язково налбуфін. Деякі дослідження припускають, що знеболювальний ефект налбуфіну дорівнює знеболювальному ефекту морфіну. Втім, дія морфіну може тривати довше та бути ефективнішою при підвищенні дози. Налбуфін має ще одну проблему. Вона показана у швейцарському дослідженні серед пацієнтів, які травмувалися, катаючись на лижах. Коли пацієнти отримували налбуфін від парамедиків, вони описували зниження болю на 3-5 пунктів. Але при цьому, коли вони пізніше потрапляли до лікарів, то часто потребували більшої долі знеболювальних, зокрема морфіну, щоб втамувати біль. Це пояснюється тим, що налбуфін блокує рецептори опіатів. Тож після його прийому потрібно значно більше опіатів, щоб досягти знеболювального ефекту. З такою самою проблемою стикаються лікарі на стабілізаційних пунктах, до яких потрапляють поранені українські військові. Якщо пораненому вводили налбуфін на домедичному етапі, то потім лікарям потрібно вводити більше, ніж би це знадобилося без налбуфіну.
5: Коли варто і не варто використовувати налбуфін?
4: Дискусії щодо використання налбуфіну часто радикалізуються. Одна сторона обстоює безпечність препарату, не помічаючи його недоліків, інша виступає категорично проти будь-якого використання препарату. Варто розуміти, що налбуфін – це справжній лікарський засіб, який з'явився в кінці 70-х і відтоді багато досліджується. Він має своє місце в лікарській практиці. Якщо йдеться про одноразове використання для пригнічення свідомості чи зняття болю, лікарі можуть обрати налбуфін, як і морфін чи фентаніл. Наприклад, налбуфін є в настановах знеболення пологів. Деякі акушерогінекологи в різних країн дійсно пропонують його замість епідуральної анестезії. Також налбуфін іноді використовують у стоматологічній практиці. Але його не варто призначати для тривалого систематичного лікування хронічного болю. Принаймні, з цього не варто починати. У 1986 році Всесвітня організація охорони здоров'я запропонувала так звані сходинки до полегшення болю. Першою сходинкою є використання неопіоїдних лікарських засобів, таких як парацетамол. На другій сходинці – опіоїд помірної дії, як кодеїн. І лише потім, якщо два попередні кроки не спрацювали або перестали допомагати, пацієнту можуть бути рекомендовані опіоїди на кшталт морфіну чи того ж налбуфіну. Налбуфін також не можна використовувати на етапі евакуації поранених з лінії зіткнення. Використання опіоїдних препаратів потребує певних медичних навичок. Якщо у пораненого буде гостра реакція на препарат, наприклад, порушення дихання, бойові медики можуть не знати, як надати допомогу. Також, як згадувалось вище, використання налбуфіну блокує дію наступних опіоїдів. Їх вводять пораненому на госпітальному етапі, коли, наприклад, проводять ампутацію. Крім того, деякі військові скаржаться, що налбуфін насправді не полегшує біль, а лише притупляє свідомість. Біль при цьому лишається. Альтернативні і кращі методи знеболення. Методи знеболення залежать від багатьох факторів, але в більшості випадків слід дотримуватися принципу від простого до складного. Тобто, починати з простіших опцій і рухатися далі, доки щось не допоможе. Якщо пацієнт звертається до лікаря з болем у спині, то першою рекомендацією мають бути не ліки, а фізична активність і зміна способу життя. Далі – ібупрофен і парацетамол. Якщо вони не допомагають, то і тут не настає час для опіатів. Адже існує ще безліч варіантів, які лікар може запропонувати пацієнтові для полегшення болю. Наприклад, спробувати інші нестероїдні протизапальні препарати та їхні комбінації, а також кортикостероїди, антиконвульсанти чи навіть антидепресанти. І лише після того, як випробувані всі інші методи, в рекомендаціях можуть з'являтися опіати. Але вони точно не можуть бути препаратами першого призначення в переважній більшості випадків. Крім того, знеболення може залежати від наявних можливостей надання допомоги. До прикладу, якщо військовий отримав поранення, то на етапі евакуації можливості для знеболення досить обмежені. Скоріше за все, це будуть лікарські препарати, які пораненому дадуть перорально або вколють внутрішньом'язово. На етапі стабілізаційного пункту поранений вже потрапляє до лікаря, який може застосувати складніші методи знеболення – вколоти блокаду або зробити ін'єкцію місцевого анестетика. Після потрапляння в госпіталь можливості для полегшення болю ще більше розширюються. Пораненим із фантомними болями після ампутації, наприклад, можуть запропонувати ін'єкції ботулотоксину, який перерве зв'язок між нервом та головним мозком і зупинить проходження больового сигналу. Такі процедури вже пропонують пораненим українським військовим у Феофані. Ці методи разом із кваліфікованою фізичною реабілітацією можуть бути набагато ефективнішими за прийом опіоїдів. Чому налбуфін здобув популярність? Більшість людей звертаються до лікаря саме через біль головний, зубний, у спині, у м'язах будь-де. Біль лякає, знижує якість життя, і зазвичай люди прагнуть не стільки одужання, як позбавлення від болю. У цей момент на сцені з'являються знеболювальні ліки. Більшість із них є дієвими, ефективними препаратами, які допомагають людям позбутися страждань. Але також є чарівні пігулки, як оксиконтин чи налбуфін, чиї побічні ефекти часто замовчуються, а ефективність перебільшується. Головна проблема налбуфіну – це ілюзія безпеки, яку він створює. Роками навколо нього вибудовували маркетинговий образ безпечного препарату, що не викликає залежності. Він продається в будь-якій аптеці. За ним не потрібно їхати в спеціалізовану аптеку, як за морфіном. Для нього вистачить звичайного електронного рецепта від будь-якого лікаря. А іноді його продадуть і без рецепта. Повномасштабне вторгнення лише посилило його позиції. А доступність і реклама підняли його на п'яте місце всеукраїнського рейтингу ліків. В Україні, як і в цілому світі, існує існує велика проблема з адекватним знеболенням, з діагностикою болю, з різноманітністю методів лікування больового синдрому. Часто і пацієнти, і частина медичної спільноти мають викривлене уявлення про безпеку препаратів. Наприклад, в суспільстві йде багаторічна дискусія про використання медичного канабісу, який є наркотичною речовиною. Але при цьому спокійно сприймається лікування корвалолом і барбавалолом, зроблених на основі наркотичного фенобарбіталу. Так само люди панічно бояться морфіну, але охоче купують налбуфін. Коли пацієнти і лікарі не усвідомлюють потенційної шкоди препарату, вони не можуть адекватно оцінити ризики від його прийому. Передбачити, напевне, наслідки популярності налбуфіну неможливо. Але ми можемо подивитися, наприклад, опіоїдної епідемії США, щоб зрозуміти, що діяти треба вже зараз.
3: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: На хвилі громадського радіо. На хвилі громадського радіо.
6: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: У серпні 2019 року мешканку окупованого Новоазовська Світлану Головань викрали з власного дому. Це сталося на очах у двох маленьких доньок. Світлану катували, а наступні 6 років вона провела в російській неволі. До України жінка повернулася під час обміну 14 серпня 2025 року. У другому випуску документального проєкту «Повернення» розповідаємо історію Світлани Головань. Після 6 років російської неволі вона складає НМТ, виходить на свою першу акцію за звільнення цивільних бранців і вчиться жити у світі, який за час її полону встиг змінитися.
3: Повернення.
4: Історії людей, які пережили полон.
5: Світлана, я хочу найперше запитати про те, яким було ваше життя до 2019 року. Чим ви займалися? І як, власне, далі склалися хід подій?
6: До 19-го року я жила.
7: До 2019 року я жила в окупованому Новоазовську з 2 дітьми. З чоловіком, потім ми розійшлися, і я залишилася там проживати, тому що там мама, житло. Їздила в Маріуполь кожен день, там в Маріуполі була квартира з дітьми. Кожен вихідний ми проводили там, займалися. У мене було коло своїх людей, які зі мною їздили в Маріуполь. Хтось закупитися, хтось пенсію оформити. І окрім того, я займалася трохи засолюванням риби. Торгівлею засоленою рибою. 2019 року, 29 листопада, до мене приїхало МГБ ДНР. Показали папір про обшук будинку і почали обшук. Пов'язували мене з родичем. От мене запитували, чи знаю його я. Я кажу, так, це мій родич. От і все. І зробили обшук. Мене забрали на очах у дітей, посадили в свій автомобіль. Вони забирали мій автомобіль, люди з автоматом забирали у мами техпаспорт і ключі. І моя Аня бігала за цими автомобілями, дивилася на це все збоку.
6: Зі сторони.
5: Знімали на відео, показали потім.
6: Ні, я смотрела це все зі сторони.
7: Ні, я дивилася це все збоку, я була в їхній машині. І коли мій автомобіль виганяли з двору, моя донька бігала за моїми машинами. Я це все бачила збоку. Все, мене забрали і кинули в підвал. Перед тим сказали, що до слідчого,